0: Babybobla kaller vi den. Tiden rett etter en fødsel, fylt av strev, lite søvn og en altoppslukende lykke. Men noen ganger skjer marerittet. Da 6 uker gamle Saga døde i 2023, ville foreldrene, midt i sin dypeste krise, gi datterens organer videre for å redde andre spedbarn. Men svaret de fikk var nei. I Norge kunne nemlig ikke så små barn være organdonorer. Men nå kommer endringer som gir håp og som kommer til å redde liv. Jeg heter Kaja Figenschou, og dette Ekko. Vi skal starte med en høstdag for 3 år siden. Lille Saga ble født litt over termin, og familien hadde endelig fått en lillesøster. Juni og Richard Ødegård, velkommen til Ekko. Dette deres historie. Dere foreldrene til Saga. Hvordan husker dere henne?
1: Saga, hun var nydelig, nysgjerrig og veldig sterk. Hun ga oss enormt mye glede med sitt humør og smil, og ga oss våre aller lykkeligste dager.
0: Men så kom den dagen hvor dere merket at hun var syk. Hvordan merket dere det?
2: Det gikk veldig raskt. Hun var frisk og sterk dagen før hun ble syk, og vi trente på magetrening og lekte med leker. Og dagen hun ble syk, så var jeg på jobb, og Juni og Saga var ute på kafé. På vei hjem fra kafé så ble Juni litt urolig for at Saga var litt annerledes, oppførte seg litt annerledes, var litt mer slapp. Jeg var på vei hjem, kom hjem, så på Saga, skiftet på Saga, opplevde at jeg fikk god blikkontakt, og at hun var sånn jeg kunne se frisk. Men Juni opplevde at hun ikke var helt frisk, så Juni tok forbindelse med legevakten. Da gikk det ganske raskt. De koblet opp AMK, fikk sett Saga på kamera og sendte ambulanser, så jeg vil egentlig bare si at vi opplevde det som en voldsom hendelse som skjedde fryktelig, fryktelig raskt. Og før vi egentlig, i hvert fall før jeg, forsto alvoret, så var vi på Rikshospitalet, og Saga kjempet for livet.
0: Så går det noen fryktelige døgn, så får dere beskjed om at hun kan ikke reddes. Selvfølgelig helt grusom, men kan dere si noe om hvordan den tiden var?
1: Det opplevdes jo helt umenneskelig. Saga hadde et lengre sykehusopphold. Vi var der i mange dager, og de aller beste leger og sykepleiere jobbet hardt for henne, lenge. Og vi hadde opp- og nedturer, og håpet var sterkt hele veien. Jeg hadde aldri trodd at håpet kunne forsvinne, og at det var noen andre utveier enn at vi kom friske ut av Rikshospitalet alle sammen. 6 dager etter innleggelse så fikk vi beskjeden om at hodet hennes var ødelagt av bakterien. Og jeg var helt avhengig av at Richard så situasjonen litt tydeligere enn meg da, for jeg trengte at han tok meg imot og reddet meg, for jeg trodde ikke det var mulig å komme gjennom en sånn situasjon og overleve og miste barnet sitt. Og det var også Richard som forberedte oss på spørsmålet om organdonasjon.
0: Kan du si noe om Richard, hvorfor det var viktig for dere i en sånn krise å hjelpe andre?
2: Det var, som Juni sier, en veldig krevende situasjon å stå i for familien, og det var veldig viktig i den situasjonen at vi fant mening der hvor man kunne finne mening, og det at små barn skal måtte dø, det er det vanskelig å finne mening i, men det å finne mening i og skal fortsatt leve sterke liv for de andre menneskene vi har rundt oss, for hverandre, det å kunne hjelpe noen andre familier og barn som står i en krevende, livstruende situasjon, det ga også mening og ble sånn sett en viktig drivkraft da, i den tiden vi var inne i.
0: Men så fikk dere beskjed om at det lar seg ikke gjøre. Hun kan ikke være organdonor. Hvordan var det?
1: Det føltes jo helt uvirkelig. Men vår sorg hadde jo ikke blitt noe lettere å bære hvis hun kunne være organdonor. Men den tilleggsbelastningen det var, å oppleve den frustrasjonen og fortvilelsen, det synes vi var veldig, veldig tungt. Vi fikk beskjed om at det var påvist en skygge av gjennomstrømning til hodet, og det gjorde at man ikke kunne bruke organene hennes, men samtidig at man måtte stanse kunstig livsoppholdelse. Og det var ekstremt vanskelig for oss å akseptere.
3: Thomas Møller, du er leder i Norsk Barnelegeforening. I tillegg så er du overlege og barnekardiolog ved Oslo Universitetssykehus. Du har jo ikke behandlet Saga eller vært i kontakt med familien til Saga før, men hvordan er det for helsepersonell som deg da å møte disse, eller foreldre som står i en sånn situasjon, og da har en baby som ikke kan reddes?
4: Det er noe som vi på de syke som behandler de sykeste barn opplever dessverre, må jeg si, ofte. Det er veldig alvorlige hendelser, selvfølgelig. Man blir aldri vant til det. Dette er blant de tingene hvorfor mange som blir leger sier at de kunne aldri tenke seg å bli barneleger. Og det er ikke sånn at barneleger er følelseskalle. Men det må finnes leger som greier å forene og være profesjonelle, vite hva man skal gjøre, gjøre de rette ting fort til riktig tid, og likevel være medmenneske og håndtere den dramatiske opplevelsen som man også står i sammen med foreldrene.
3: Du er en av de som har kjempet for at også små barn skal kunne være organdonorer. Hvordan kan organdonasjon gi mening i det uendelige smertefulle tapet det er å miste et barn?
4: Ja, her er ordene veldig viktige, og foreldrene har egentlig også sagt det på den måten som vi alltid må passe på av den rette måten. Det kan gi mening i det tragiske og triste som skjer. Det letter ikke sorgen. Og det skal ingen love som går inn i samtale med foreldre som er i ferd med å miste barnet sitt. Vi kan og skal ikke si at dette kommer til å redusere eller lette sorgen deres, men det kan, hvis vi får det til, gi en viss mening som kan gjøre det lettere å leve med det.
3: Etter at juni

0: følte at noe måtte skje, for det lå også en, et sterkt moment av ulik behandling mellom voksne og barn, at det var så forskjellig profesjonelt og så forskjellig godt ordnet alt rundt organdonasjon. Og disse historiene berørte også de som måtte si nei, veldig sterkt, og det gir en veldig frustrasjon også hos legen og sykepleierne som må si det er flott at dere tenker på det, men dette får vi ikke til. Så måtte vi til slutt gå løs på det, og løse dette i Norge også. Og den gangen, det er noen år siden, så trodde vi ok, vi var ikke flinke, og vi hadde ikke instrumenten, og vi hadde ikke metodene til å oppfylle loven og reglene og forskriftene som må være oppfylt for å bli organdonor i Norge. Men det har vi i løpet av disse årene, og med veldig mye jobb og forberedelse, lært at det er nok ikke forskriftene som må endres, i hvert fall ikke foreløpig, men det er nok mer den kulturen som har etablert seg på grunn av forskriftene og fravær av metodene, alt har kretset rundt hvordan en voksen kan bli organdonor, og ingen, selv i de store prosessene med, i Stortinget og så videre, har noen gang sittet og rukket opp hånda og sagt hva gjør vi med barna? Og det har vi egentlig tatt igjen.
1: Mm. For 3 år siden så var det altså ikke mulig for så små barn å være organdonorer i Norge. Hva er det som har endret seg nå når det er lov nå fra september?
0: Faktisk var det mulig den gangen også. Og det var noen få ganger at vi også fikk det til med de metodene som var vanlige å bruke i Norge. Norge har jo en spesiell lovgivning og spesielle forskrifter. Jeg vil ikke kalle det streng, men de er veldig detaljerte, og de krever at vi tar bilder av at hjernen er komplett ødelagt på den måten som den må være ødelagt for å bli organdonor. Og det er noen få land som krever at dette må man ta bilder av. Og de måtene vi i Norge har brukt til å ta bilder av det, de er uegnet oftest hos de aller minste barn på grunn av små forhold og myke skaller. Vi har en fontanelle som vil bli født og så videre. Det er praktisk tekniske forhold i medisin. Og det var etter loven og forskriften absolutt mulig den gangen å gjøre, men med de metodene vi hadde den gangen, så var det ikke mulig å føre dette beviset av saga, for eksempel. Hvis vi hadde brukt de samme metodene i dag, gjort det samme om igjen, så hadde vi igjen måttet si nei, fordi vi kan ikke oppfylle loven, men det som har skjedd er at vi har ved å lese oss opp, snakke med kolleger i andre land i hele verden egentlig, funnet metoder som gjør dette mulig også, hos de aller minste. Mer sikkert å si at hjernen er ødelagt, barnet er dødt etter loven, og kan bli organdonor.
1: Så denne historien til Saga og Juni og Richard, da, den har rett og slett endret praksisen i Norge?
0: Faktisk, det var blant de tingene som dyttet dette i gang for noen år siden. Vi var i den tiden også i kontakt, faktisk fordi vi hadde begynt å jobbe med saken. Jeg husker godt en samtale for 3,5 år siden med Juni, hvor jeg fortalte henne hva vi var i gang med, hvor vi snakket om nå gjelder det også å gjøre de rette ting til riktig tid, og da var vi veldig glad for at historien om Saga kom ut akkurat i det øyeblikket hvor vi trengte litt et puff i offentlig interesse for å få dette på plass.
1: Hva betyr det?
2: Det betyr utrolig mye for oss. Det er en form for mening i det meningsløse som vi lovet hverandre at vi skulle prøve å finne. Så for oss betyr det mye at Saga sin historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
1: For det paradoksale, Thomas, det er at i Norge så har man gjennomført transplantasjoner på bittesmå barn, men da ikke bidratt til å være organdonorer fra Norge. Det må du forklare.
0: Og her blir det veldig vanskelig å kommunisere riktig, fordi vi har i Norge og i alle land en regel at vi aldri skal avsløre hvor et organ kommer fra, rett og slett for å unngå bindinger mellom de som står rundt den som gir, altså rundt donor og de som tar imot. Men når det blir på et nasjonalt plan, så må vi jo si hvilken praksis vi har, og da må vi jo si at de organene, og da snakker vi særlig om hjerter, måtte komme fra andre land, fordi vi var ikke i stand til å løse dette, identifisere disse barna i Norge og kjøre, som vi sier, et donasjonsløp med alt som må til av undersøkelser og forberedelse, og det er ikke riktig og føles ikke riktig hvis vi, som vi gjorde for over 10 år siden, bestemte oss for nå må vi bli mer lik resten av verden, vi må også sette de aller minste barn på en venteliste, som alle har hørt om i det siste, var en venteliste for transplantasjon. Hvis vi gjør dette med de minste, da må vi også finne donorer til disse.

0: Som vi hørte, dette betyr mye for familien til Saga, men noen andre som også veldig glad for at dette regelverket skal endres, det Organisasjonen for hjertesyke barn, og her generalsekretær Pia Bross.
1: Ja, vi vet jo at for noen av de aller minste barna med alvorlig hjertesykdom, så dette kanskje den eneste muligheten til å overleve. Så at dette nå blir en mulighet for flere, gir jo et enormt håp for mange. Og samtidig så har vi som forening en stor gruppe med familier som har mistet barn, så vi vet også noe om, ja, bak muligheten for å redde et barn, så står jo også en annen familie i den andre største sorgen sin.
2: Så dette her det er komplisert, men en god nyhet?
1: Det er komplisert, men det er en god nyhet at man nå både har prosedyrer og systemer på plass for at dette kan bli en mulighet for å redde de aller minste.
0: Ja, det sa generalsekretær Pia Bross i Organisasjonen for hjertesyke barn. Det å få et nytt organ når man virkelig trenger det, det en gave. I februar 2020 gjennomførte man den første vellykkede hjertetransplantasjonen på et barn under ett år i Norge. Og dette her var samtidig, man har jo hørt om dette AB0-systemet. Thomas, hvorfor spedbarn på en måte lett? Og godkjenne som donorer til hverandre?
3: Det skyldes det at vi blir født med et til en viss grad umodent system i immunforsvaret. Det vi jo på godt og vondt. Vi vet at alle vaksiner funker ikke hos de minste barna. Man må vente til de så og så gammel fordi immunsystemet må modne. De må gjennom sine luftveisinfeksjoner i starten for å utvikle immunsystemet. Så det er de ulempene. Og fordelene i vår spesielle transplantasjonsmedisin at vi blir født uten antistoffer egentlig mot blodgruppeegenskapene. Disse egenskapene er samme stoffer som ellers vaksinene trenger for å virke, men de reagerer vi ikke mot. Så i transplantasjonsmedisin hos voksne så er det tabu og forbudt, og det går ikke an å transplantere når det krasjer med blodgruppene. Og den gangen det var en klok og modig kvinnelig barnelege i Kanada som sier at vi har så få hjerter til barn som trenger, vi vet at de har et dårlig immunsystem, dette må vi prøve. Det var helt uhørt og dramatisk at de gjorde det, og det har gått så bra. Det gjøres nå overalt i verden, og det har vi også gjort i Norge.
0: Mm, for de som da sier at, men hva sannsynligheten da, hvis du så uheldig at du trenger transplantasjon, hva da sannsynligheten for at du finner en organdonor som passer? Den sjansen, den øker den, hvis den øker, du er liten,
3: ja. Ja, helt klart. Da må bare størrelsen stemme, og man trenger, første gang jeg sa det til våre hjertekirurger, barnehjertekirurger i Oslo, så var de veldig provosert. Det ganske mange år siden, for det har jo kommet inn via barnemedisin og barnelegene og immunmedisin, og fordi det så inngrodd hos alle som har drevet med det i mange år, at det er ikke lov å tenke engang at man transplanterer med feil blodgruppe, men hos de minste barna så gjør vi det. Det går helt fint.
0: Så dette kommer til å redde liv, denne endringen her?
3: På verdensbasis har det allerede reddet mange liv.
0: Mm. Og på verdensbasis har jeg lest, så utføres det altså årlig over 500 hjertetransplantasjoner hos barn?
3: Under ett år.
0: Under ett år. Så det er ikke så uvanlig?
3: Det er absolutt ikke uvanlig, og det er derfor vi sa i 2015 at vi må nesten bli litt mer lik resten av verden, og også transplantere hos de minste. Det vil aldri bli hyppig. Men det en del av dette, og så det også viktig å si at transplanterer man så tidlig i livet, mange tror at det kan ikke være riktig å transplantere et lite barn, det dør jo kort tid etterpå, men de som blir transplantert med et organ, og jeg kan best dette med hjertet, de lever mye, mye lengre med det organet. Hvis man driver statistikk på det, så det tall som ikke har noe å gjøre med det som man ser hos voksne. Det noe helt annet.
0: For det var mitt neste spørsmål. Hvordan går det med disse barna som får transplantert hjerte?
3: Altså, transplantasjon et dramatisk og tiltidsfarlig inngrep, og vi skal ikke fortie at noen ganger går det ikke bra med en gang. Det noen barn som dør med en gang, voksne også. Så er det en kurve som vi gjerne skulle sett var mye flatere. Det noen som dør også de første årene, ikke så mange når det gjelder barn, men det noen som gjør det, så vi må vi må aldri si annet enn at en transplantasjon er det aller siste vi tyr til hvis et menneske er sykt, også et barn. Det gjør vi bare hvis vi absolutt må. Men vi vet også, vi har sammenlignet våre tall i hele Norden, at det går veldig bra. Det er, hvis man driver kall statistikk på dette, på alle barn som for eksempel hjertetransplanteres, så lever de 50% av disse over 20 år fortsatt med det samme hjertet. Noen har da, de som ikke lever med det hjertet, de kan kanskje ha fått et nytt hjerte. Noen av disse er selvklart, er selvfølgelig døde. Så det er, vi er i et alvorlig område av medisin, det er vi. Men da det fungerer, så fungerer det veldig lenge, veldig bra.
0: Hvilke andre organer er det man donerer fra så små barn?
3: Det varierer litt fra land til land. Faktisk hos oss så kunne vi transplantert lever til så små, i hvert fall hjerte. Hjerte kan man ikke erstatte. Man kan ikke ta en del av et stort hjerte og transplantere, det skjønner alle. På lever for eksempel kan man hjelpe seg med at man kan dele en lever til et større menneske, en ungdom eller en voksen, og ta en liten bit av den og faktisk transplantere inn i et lite barn. Høres helt utrolig ut. Det er stor kirurgkunst, men det går an. Nyrer er, kan man transplantere. Det er kirurgisk veldig krevende å gjøre det med små organer, med små nyrer. Derfor ligger disse barna, eller har, frem til nå ligget et helt år og behandles med dialyse, bor på sykehus, og det å transplanteres da når det er kanskje 10 kilo, men det er bevegelse i dette, og det er noen kirurger på verdensbasis som har lært andre hvordan man kan få det til, også hos de bittesmå, så det er en utvikling i dette.
0: Mm.
3: Og så lunger er et eget tema på barn, lungetransplantasjon, som hele Norge har hørt mye om i det siste, gjøres ikke veldig mye hos barn. Det er ting som gjøres fra skolealder, er litt sentralisert, så det er ikke mye aktivitet i det.
0: Mm. Du sa det er kirurgkunst å operere på så små barn, men tall fra Danmark viser at det fødes færre barn med alvorlig hjertefeil. Hvorfor det?
3: Det er riktig. Det skyldes at man har, altså bioteknologilovene har utviklet seg, for eksempel i Norge. Det har vært en dragkamp om hvor tidlig man skal gå inn og undersøke fosteret. Noen mener det er riktig, noen mener det er galt. Man går inn, men utvikling som har skjedd, uansett om man mener den er riktig eller galt, har ført til at man oppdager flere av de kompliserte hjertefeilene tidlig. Og da snakker vi enten hjertefeil, som vi må si barnet ikke vil kunne overleve med, men også hjertefeil hvor vi må være så ærlig og si at dette er høyst usikkert hvordan livet til barnet skal bli. Ja, vi kan reparere det, vi kan kanskje hjelpe med kirurgi, tror vi. Men dette er høyst usikkert, og det har ført til, fordi det er satt så i system i hele Norge, at mange svangerskap avsluttes tidlig når, når foreldrene får en sånn beskjed. Og det ser vi også i alle sykehusene i Norden, eller i alle landene i Norden, at det er de aller mest kompliserte hjertefeilene som ender kanskje opp med at man lever et liv med et halvt hjerte, som kan være et bra liv, men vi kan ikke love det i starten. De blir det færre av, ja.
0: Ser man samme trenden i Norge?
3: Ja, til en viss grad også, ja. Ikke så tydelig som i Danmark, men vi ser samme trenden, og den dempes litt av innvandring, altså tilstrømming av foreldre, mødre fra andre land, med andre kulturer. Det skal jeg ikke nekte at det er også språkbarriere, men kulturelle barriere, så det er en utvikling, vi ser den er kanskje dempet på noe vis, men den er der, ja.
0: Mm. Det er viktig med håp, og jeg tenkte avslutningsvis at vi skal høre mammaen til en gutt som heter Brage. Han fikk transplantert nytt hjerte da han bare var noen uker gammel, og mammaen hans, Stine Johannessen Nærland, sa til NRK i våres at de er utrolig takknemlige når hun ser tilbake på bilder fra den tida de var på sykehus.
4: Dette er rett før Brage skal transplanteres, så da ser du meg og Joakim smile fra øyre til øyre. Og det, ja, vi var jo så glade. Vi visste at hvis han ikke ble transplantert nå, så er det ikke sikkert vi har datan i så mange dager til. Han er utrolig kul. Springer mye, tuller mye. Han er helt akkurat som en annen gutt i barnehagen. Han er liksom sånn, han har fått nytt hjerte. Vi er veldig heldige.
0: De er veldig heldige. I dag så samles over 90 viktig fagfolk i Oslo, Thomas. Det skal være en kjempekonferanse om transplantasjon hos barn. Hvordan blir det å kunne fortelle nå at det en endring på gang i Norge?
3: Vi blir faktisk over 100 mennesker, og vi skal snakke faktisk ikke veldig mye om transplantasjon, vi skal snakke om organdonasjon. Det høres pikket ut, men det faktisk veldig viktig å holde disse to ting fra hverandre. Det at jeg jobber i hverdagen med transplantasjon, men så engasjert i organdonasjon, det finnes over hele verden, fordi det så få som har engasjert seg i det, men egentlig skal dette være helt atskilt. Det skal være helt forskjellige mennesker som driver med det.
0: Men du har jobbet med det, så du sier at det som å løpe maraton. Altså, du må være veldig stolt når du kan fortelle at det en endring da, innen organdonasjon. Ja.
3: Men det som gøy, og grunnen til at vi møtes, jo at noe av samme utvikling har skjedd i alle de nordiske land, med litt forskjellig fokus. Vi vet alle sammen at vi må løse dette sammen, fordi det ikke hele tiden at for eksempel vi har et lite barn som venter på et organ, for eksempel et hjerte i Norge. Vi har det nok hele tiden i hele Norden. Og det sjelden at vi finner en donor, og vi kan være ganske sikre på at akkurat den dagen vi finner en sånn donor i Norge, er det kanskje ikke et barn i Norge som venter. Og den dagen de finner et barn i Finland, så er det kanskje ikke et barn i Finland som venter. Så dette må vi bli flinke på sammen, og alle har holdt på de siste årene med det å bli flinke, men med litt forskjellige ting, så nå treffes vi for første gang 100 stykker fra hele Norden, forteller hverandre hva vi har jobbet med, hva vi kan bli bedre på, hvordan vi har løst det. Vi kan fortelle om våre undersøkelsemetoder fra Norge, i Danmark, i Sverige kan de fortelle om hva de har gjort på nyfødtavdelingene sine, og så videre. Så vi skal lære hverandre.
0: Juni og Rikard, dere har på en måte vært med på denne maratonen dere også. Og nå dere i mål. Hvordan blir det, Thomas Møller, neste gang det står en familie med et barn som selv ikke kan leve, men som kan bli organdonor? Det å kunne si ja til en sånn familie neste gang, hvordan blir det?
3: Oppi all den sorgen og den tristheten, så blir det en lettelse også for de som skal si ja, og kan fortelle at dette får vi til.
0: Tusen takk for at dere var med i studio. Thomas Møller, altså leder i Norsk Barnelegeforening, og overlege og barnekardiolog ved Oslo Universitetssykehus, og Sagas foreldre, Juni og Rikard Ødegård.

0: Godt sagt I Ekko. Forfatter og tidligere fotballspiller Michael Stilson om hvordan en selv kan legge opp til mindre scrolling I hverdagen.
1: Det viktigste, det starter med å definere hva viktig for deg I livet. Hvilke rom I livet vil du ta vare på? Hvis du viktig for deg å sove, så vil jeg lagt vekk telefonen på kvelden, ikke sant? Hvis det viktig for deg å se ungene dine, fordi at du ser dem bare litt før du leverer dem på skolen I barnehagen, og litt på ettermiddagen, ikke ha dem fram før du har levert dem. Ikke sjekke ting, det går bra. Verden går ikke under om ikke du har vært inn på nettavisen før klokka 8. Så hvis du finner de her rommene du vil være noen, så tror jeg at du kommer ganske langt, og så må du la grenser for deg selv. Legg den vekk, slette appa, sett på gråtona på telefonen, sett på skjermtid, la kona di eller maen din bestemme koden, så du ikke kan oppheve den. Og så tror jeg du kommer til å finne en balanse, kanskje.
2: Med Kong Harald mistet Norge det siste levende bindeleddet mellom 2. Verdenskrig, det aktive kongehuset og den moderne tiden. Som barn opplevde han krig, evakuering og opphold I eksil.
3: Far og mor og bestefar og vi barn gleder oss til å komme hjem. Gledelig jul alle sammen.
2: Når de siste menneskene med en personlig forbindelse til krigsgenerasjonen nå forsvinner, hva skjer med 2. Verdenskrig I norsk offentlighet? Kollega Jakob Arvola stilte spørsmålet tidligere denne uka.
4: Det tidlig kveld den 8. april 1940. Olav Rytter har kveldsvakt I nyhetsavdelinga I NRK.
5: Tidlig ettermiddag var det meldt at en mengd tyske krigsskip mellom 90 og 100 var observert I Storebelt og Kattegat I dag tidlig, med kurs nordover. Fartøyene var for det meste mindre vaktskip og væpna trålere, men de så også noen store krigsskip. Fra Stockholm ble meldt at melding om at store tyske sjøstridskrefter har gått nordover gjennom Storebelt blir stadfest I Sverige. Stockholmsmeldingen ser tale på krigsskipa til 50.
4: Det Olav Rytter ikke vet at han egentlig formidler det første varselet om invasjonen av Norge. I morgentimene neste dag så skjer ting veldig fort, og på slottet I Oslo og på Skaugum I Asker så blir hele kongefamilien haste evakuert og satt på et tog til Hamar. 3 år gamle prins Harald får krigen helt inn på kroppen. Han og søstrene blir, sammen med mamma Märtha, fraktet med skip til USA, mens bestefar Håkon og pappa Olav drar til London sammen med eksilregjeringen Nygaardsvold. Familien splittet opp og blir ikke gjenforent før drøye 5 år senere. Guri Hjeltnes, du historiker og professor emerita og tidligere direktør ved HL-senteret. Lille Harald, han ble en folkekjær konge, fredag gikk han inn I historien. Hva ville ha skjedd dersom tyskerne hadde fått tak I han og familien, tror du?
6: Ja, hvem vet hva som hadde skjedd? Norge hadde jo like fullt vært okkupert av Nazi-Tyskland. Man kan jo forestille seg at Norge hadde fått en variant av den danske okkupasjonen, med et kollaborasjonsregime, der prins Harald ville blitt et gissel for nazistene. Men hvem skulle vokte prinsens interesser I et slikt regime? Hva ville skjedd med monarkiet? Mm. Altså slike kontrafaktiske blikk krevende, og det liksom ikke en spesialdistanse jeg som krigshistoriker gjennomfører, fordi det var jo drama, det som skjedde. Mm. For det skjedde jo ikke, det ble jo ikke slik. Mm. Heldigvis, denne våren og sommeren 1940, fordi takket være at den store krysseren Blücher ble senket ute I Oslofjorden ved Drøbak, og takket være stortingspresident C.J. Hambros nærrådighet, så fikk jo kongefamilien og regjeringen og stortingsrepresentanten en tidslomme til å rømme fra hovedstaden. Mm. Og lille tronarvingen var jo bare 3 år gammel, søstrene 8 og 10. Med tyskerne hakket hel, så fulgte jo liksom okkupasjonsmakten oppover nordover dalen, men kronprinsesse Märtha kom seg østover I sikkerhet over svenskeressen med litt drama, det litt ulike versjoner av hva som skjedde men jeg har selv snakket med kong Harald og prinsesse Astrid om dette, og hun jo den som husker dette, og hun nok så sikre på at De ble nektet å komme over. De senket en bom ved grensen, og så ville bilen kjøre over, og dermed så hevet de bommen, slik at det var en motstand, og den svenske kongen ønsket jo ikke kong Håkon over til Sverige, men han reiste jo nordover, som vi vet. Men det startet en dragkamp om hva som skulle skje. Det pågikk et renkespill mellom okkupasjonsmakten og sentrale nordmenn i hovedstaden for å avsette kong og kronprins, gjøre Harald til en barnekonge i et tyskokkupert Norge. Det var et voldsomt press på kong Håkon 7. Han var jo på flukt, sammen med kronprinsen, sammen med regjeringen, stortingsmedlem nordover i landet. Han hadde jo toppolitikere rundt seg, og vi vet jo at 7. juni så forlot de Norge med skip med Devonshire. Men Adolf Hitler skal ha gitt sin støtte til et forslag som ble lansert. Senere så var det jo Adolf Hitler som satte foten ned, men det var forslag både fra norsk og tysk hold om å gjøre Harald til en barnekonge, slik at kongefamilie og kongerekken ble beholdt. Stortingets presidentskap skrev til Adolf Hitler og pekte på dette som en mulig løsning. Det opprørte jo kong Håkon og gjorde ham fortvilt og rasende. Han blånekte å være med på det, som kongebiografen Tor Bohan Larsen kalte et konstitusjonelt barnerov. Han ville ikke være med på det. Kong Håkon, kronprinsen, nektet tvert å gå av. Han gjorde med sitt nei klart at han heller ville arbeide fra Storbritannia og fortsette kampen mot okkupasjonsmakten derfra, helt motsatt han bror, kong Christian i Danmark, som jo ble der. Det er jo drama, fordi det er en stor forskjell mellom kongen og kronprinsen som er i London, som er allerede liksom blant de allierte, og Sverige. Dit kom jo kronprinsessen først, til Ulriksdal, dette familieslottet utenfor Stockholm. Hennes far, prins Carl, var jo bror av Sveriges kong Gustav den 5., som var sterkt tyskvennlig. Det var jo et press, hun fikk besøk, utsendinger fra Norge, det kom høytstående politikere, folk fra næringsliv, venner av kongefamilien, som alle ville overtale henne til å reise hjem til Skaugum.
4: Så det
6: er et drama,
4: og
6: kronprinsparet har da en korrespondanse sommer 1940, jeg skal avrunde dette, hvor etter hvert så blir tonen fra ektefelle og kronprins Olav ganske spiss. Han ga henne nærmest ordre om å reise til USA, hvor de kom til å bli president Roosevelts personlige gjester. De hadde jo hatt et stor, flott reise i USA i 1939, og de var ønsket velkommen tilbake.
4: Professor Claudia Lenz, du er også med oss her nå. Velkommen til deg også. Du er professor i samfunnsfag ved MF Vitenskapelige Høgskole og forsker ved HL-senteret. Og du skal også hjelpe oss i dag med å sette faget generasjonshistorier inn i en sammenheng. Hva betyr det å forsøke å sette generasjonen inn i en sammenheng?
7: Du nevnte innledningsvis begrepet bindeledd, og det for meg som minneforsker er dette et ganske presis uttrykk for Haralds posisjon i et sånt generasjonsperspektiv. Når det gjelder 2. verdenskrigshistorie, så er han jo nå den siste generasjonen, riktig nok som små barn, som har en levd erfaring. Og det går et skille når det gjelder formidling og forvaltning av historie mellom en periode hvor det fortsatt finnes bærere av levd erfaring, og når de har utgått. Og Harald, han har jo da hele tiden forholdt seg egentlig til begge deler. De som var eldre enn ham, veteranene og så videre, som han betydde veldig mye for. De som hadde voksne minner, som var aktører, det var jo ikke han, men han betydde veldig mye som en erfaringsbærer. Og så forholder han seg til de som er yngre enn ham, som ikke har noe levd erfaring, men som tilskriver ham en spesiell autoritet, kraft, at han er en som har vært med på dette drama og har kroppslige erfaringer. Så han har en type dobbeltposisjon som gir han en tung autoritet til å forholde seg og formidle og snakke om den historien, og faktisk også det kommer vi helt sikkert tilbake til, modernisere den, gi den nye nyanser og påvirke den i ettertid.
4: Når de da kom til USA, Guri Hjeltnes, hva gjorde de der? Hvordan var dagliglivet da familien var splittet opp?
6: Ja, faren og bestefaren var jo i London, og det var kronprinsesse Märtha som kom sist i august til seilene inn med, ombord på et stort skip med 1100 passasjerer, mange amerikanske statsborgere. De kom trygt fram. Og hun ga en tale med en gang, hvor hun sa at hun regnet med at Tyskland ville tape, og var veldig helt, da var hun helt på linje med politikken som sin ektefelle var. Hun var der, hun var i eksil. Hun gjorde hva hun kunne selvfølgelig, som trebarnsmor, for å gi barna et trygt og godt hjem. De bodde litt forskjellige steder hos Roosevelts eiendom Hyde Park, men fra oktober ble det Pook's Hill, en enorm eiendom på 100 mål og 24 værelser i naturstein, som eksilregjeringen kjøpte, og der bodde de trygt i alle år. Og når de var der, det forteller jo kong Harald og søsteren Astrid, om at dette var jo en hverdagsliv. De begynte jo på skole. Det var jo helt nytt, ikke ble undervist hjemme. De gikk på Whitehall Country School i Bethesda, som ligger i Maryland, og det var en privatskole, men det å være et klasserom, der begynte han i 1943, da var han altså 6 år, og så han lærte jo kjempegodt engelsk med amerikansk aksang, men de snakket norsk hjemme, og det var norsktimer, og de skrev brev på norsk, altså hun var opptatt av å holde den norske kulturen, slik at hverdagen var jo på Pook's Hill, og så har vi disse utrolige historien om da tronarvingen kom til Little Norway, som var flyvåpnets fredningsleir utenfor Toronto. Der skulle lederen der, Robert Ole Reistad, han skulle lage mannfolk av denne lille gutten som bare omgikkes kvinner, ikke sant? En dadda, en mor og 2 søstre. Der han skulle lære han å sykle og løpe, og det var kaldebad om morgenen, og det ene med det andre. Og han ble jo en maskot der, og de satte jo også på han en uniform. Henriksgrad, så han ble jo liksom løftet fram selvfølgelig, og det var jo og han døpte også fly, et av flyene der. Jeg har en historie, for liksom jeg skrev selv om sjøfolkene, krigsseilerne, og fant i amerikanske arkiver noen ganske flotte bilder av kongefamilien i dokkene, både i Brooklyn og alle på østkysten, og så kontaktet jeg slottet og spurte om kongen var interessert og ble invitert inn, og satt på kontoret hans, og så ga jeg han disse bildene, og søstrene da hev champagneflasker inn på skipene for å døpe dem. Så tidde han litt, så sa han, åh, det var alltid søstrene mine som skulle slenge den flasken. Så det var det, men det var jo et godt liv, og det var et beskyttet liv, det er ikke tvil om det.
4: Ja, det er jo klart at dette var et beskyttet liv, for det er jo ikke noe tvil om Claudia Lenz, at han levde et helt annet liv enn 3-4-5-åringer i Norge som måtte plukke poteter og spise spekesill og sånne ting.
7: Det blir ikke matauk for ham. Men allikevel, den historien som Guri fortalte innledningsvis, den ble jo en viktig del av hvordan krigen ble forstått i etterkrigen. Så selv om han levde under eksepsjonelle og privilegierte omstendigheter under krigen, så ble jo han en representant og et symbol for det vi også kan kalle liksom, den patriotiske grunnfortellingen etter krigen. Så det var ikke så viktig i denne fortellingen at de hadde vært i eksil og hvilken type hverdag de hadde, men at han var barnebarn til den kong som stod for kongens nei, og som på en måte representerte motstanden og egentlig også mobiliserte en kollektiv motstandsvilje. Så den symbolverdien og den symbolske betydningen både under krigen, men også etter krigen, den er jo viktigere enn hverdagen han levde.
4: Guri Hjeltnes var jo inne på det litt i starten her. Hvor viktig viktig var det for tyskerne å få kontroll over kongefamilien? Det var jo visst nok pri 1, det.
7: Det er jo... jeg er jo ikke historiker og ekspert på dette, men det er ikke tvil på at det hadde en veldig stor propagandistisk verdi, og en veldig stor verdi i å få kontroll over et samfunn. Det er jo en... Det som skjedde med kongens nei, at dette ble en... en forståelse at kongen hadde nektet, det ble jo et referansepunkt til en kollektiv motstandsmobilisering. Og det var jo antageligvis tyskerne veldig klar over.
6: Ja, absolutt. Tronarven kunne jo ikke bli utgitt som gissel for nazistene. Reisen til USA var jo helt nødvendig hvis man skulle sikre seg mot at det skulle utnyttes politisk og konstitusjonelt. Og så skjedde jo. Og kong, dette ble jo et lykketreff. Kong Olav ble jo en forhetssymbol. Han holdt jo taler til folk. Han snakket over BBC. Han skrev julehilsene til sjøfolkene og takket dem. Han var jo en av de få som skjønte handelsflåtens innsats. Han så jo dette, mens det skjønte man jo ikke i Norge etter krigen. Det er en annen historie. Han var jo så en symbol her i Norge. Jeg har jo arbeidet med dagliglivet. Det er jo blå plaketter der nede hvor det var graffiti ved krigen, hvor man graffiti med H og en Håkon den syvende og symboler, man tråkket i snøen og laget symbolene. Dette var kjempeviktig. Man har jenter som er bader om sommeren, de har malt Håkon den syvendes monogram på ryggen. Han ble en samlende skikkelse. Det var jo et utrolig flott og vellykket grep det som skjedde.
4: Og så kommer vi jo nå inn i etterkrigstiden og i den moderne tida. Allerede i 1957 så blir jo Harald kronprins. Hvordan ser Norge ut på det tidspunktet i 1957 med gjenreisning og inn i en moderne tid?
6: Landet skulle gjenoppbygges. Jeg vil jo også si at kongens eiendommer skulle gjenoppbygges. Slottet var jo herpet. Skaugungen var herpet, så det var noe likt, altså det skulle gjenoppbygges overalt. Norge sto jo foran en kjempeoppgave. Finnmark og Nord-Troms var nedbrent, folk drevet på flukt, 10.000 nordmenn var drept, hvor all halvparten var sjøens folk, altså handelsflåten og marinen. I 1940 ble jo Molde, Kristiansund, Steinkjær bombet, mange andre. Og tenk på de som ble fengslet, kom merket tilbake fra Grini og andre leire. Altså dette var jo mange som bar med seg krigen inn, og man skjønte jo ikke den gangen hva traumer var. Og så må vi jo ikke nevne at den tyske okkupasjonen ironisk nok medførte materielle fordeler til høy pris, Sørlandsbanen fullført med slavearbeid, blodveien nordpå, Riksvei 50 med slavearbeid, død og krigsfanger, lidelser, og omkom jo flere utlendinger i Norge under krigen enn det omkom nordmenn. Slik at det var en oppbyggingstid, samtidig så var det en epoke med konsensus. Fellesprogrammet kom jo i 1945, og det var jo sosialdemokratiets store epoke. Kong Harald har jo snakket om sitt forhold til Gerhardsen, ikke sant, som var jo statsminister i tiår etter tiår, slik at Norge var nedslitt. Dette var jo en fase med oppbygging hvor kronprinsen, som han ble da, fra 1957, var med på. Dette så han jo.
7: Og her begynner jo mitt fagfelt, at sterke fellesskapsfortellinger, de er viktige i vanskelige tider. Og det som Guri beskriver, at etterkrigstiden var gjenoppbyggnings- og gjenreisningstid, da ble denne fortellingen om krigen og også den fortellingen om monarkiet og kongefamilien viktig, og den var fellesskapsbærende. Så den hadde en veldig viktig funksjon, men den hadde jo også sine omkostninger.
4: Ja.
7: Så noen på en måte ble delaktig i et veldig sterkt vi, og noen ble ikke det. Jeg gjennomførte tidlig på 2000-tall en studie i norske familier, intervjuet tre generasjoner, og det var utrolig imponerende hvor sterk den fortellingen sto, spesielt i den eldste generasjonen. At man eide den. Det var vår historie, med mindre man tilhørte en familie som ikke passet inn. Da kunne det vært en belastning, og da kunne man strive.
4: Vi skal dykke enda mer ned i det nå. Dette er Ekko, og vi snakker om daværende prins Harald, som på dramatisk måte ble evakuert ut av landet. Her i studio så er Claudia Lenz og Guri Hjeltnes. Og vi skal inn i hvilken vei videre det her går nå. Kong Harald, han er død. Claudia, hva skjer med måten vi som samfunn husker og kommer til å huske 2. verdenskrig på nå videre? Du først.
7: Som jeg sa tidligere, er jo den store forskjellen at de som bærer minnene på kroppen og i sin hukommelse, de går ut nå. De dør. Og da er jo alle vi andre overlatt medialiserte fremstillinger, så det er jo den
4: hva betyr det?
7: Veldig store forskjellen, at vi lærer om krigen ikke for de beste foreldre forteller, men fordi vi har sett film, lest bøker, lyttet til radioprogrammer og sånn. Og det betyr jo ulike ting. Det betyr at den emosjonelle tilknytning, den blir mindre, for de som forholder seg til krigen som sin egen levd historie, står det mer i spill. Det betyr også at konfliktene om historien blir mindre emosjonell, fordi de gruppene som faktisk har opplevd dette ikke bidrar med at dette er eksistensiell for dem.
4: For de som kjente på følelsen, dem finnes ikke mer.
7: Og det har jo bidratt til noen av de store konfliktlinjene og debattene og diskusjonene om krigshistorien. Og samtidig blir det mulig å integrere flere fortellinger inn i fortellingen. Det er rett og slett et større rom for å fortelle om ting som tidligere ble vanskeligere, ble belastet, ble tabuisert. I den forskning som jeg tidligere nevnte, så opplevde jeg at barnebarngenerasjonen også hadde et mye mer ironisk forhold til krigen. Så dette med gutta på skauen, det kunne de fnise litt om. Mm. Men det samme også om disse fiendebildene, eller svart-hvitt. Altså de ironiserte, det var jo enten eller, du var på en måte good guy eller bad guy, og med dette åpnes det et rom for flere nyanser og gråsoner. Og da kommer jo nettopp litteratur, film, mediene inn i bildet, som utvider de fortellingene. I alle fall i et demokratisk og pluralistisk samfunn, med mindre noen tar styring. Altså det er jo en veldig viktig forutsetning. I land med autoritære styresett, så overlater jo ofte ikke styringsmaktene dette en tilfeldighet. Da blir også den videreføring og forvaltning av det vi kaller det kulturelle minnet politisert. Men det vi ser i Norge er jo ikke det. Her ble det etter hvert et større rom, og flere fortellinger slapp inn, og det ble diskusjoner og debatter og uenighet, men man beveget seg videre, og Kong Harald var en viktig aktør i nettopp denne prosessen.
4: Og samtidig, Guri Hjeltnes, så ble det jo kong Haralds lodd i livet å ta et oppgjør med enkelte av de tingene som skjedde både på slutten av krigen og ikke minst i etterkrigstida. Han var nødt til å be partisanene, for eksempel i Finnmark, om unnskyldning. Hvorfor tok han, la oss ta det som et eksempel da, hvorfor tok han partisanene i forsvar?
6: Tiden var høyst moden. Muren falt i 1989. Samfunnets harde dom over kommunistene, som startet tidlig etter krigstiden, rundt 1948, det var flere tiår senere i ferd med å endres. Kong Harald, jeg tror ikke han var nødt til, jeg tror han gjorde det. Han hadde en god storsjef, Karl-Erik Grimstad, som jobbet på slottet, statsviter, som bidrar til talene. Han moderniserte jo med å trekke inn ressurser, det har jo også hans sønn, som er nå konge, fortsatt å gjøre. Men Kong Harald talte for partisanene 3. august 1942, det var det nasjonale partisanmonumentet i Kiberg i Vardø kommune. Han ba der, det er en helt forsiktig tale, jeg har skrevet selv om de mange unnskyldningene som har kommet senere fra statsministeren og sånt, og dette er jo en veldig forsiktig tale egentlig, men han ber rett og slett om et mer nyansert syn på hva partisanene sovjetisk time hadde risikert, og ytt i felles kamp om felles fiende. Den gang var man jo, blant de allierte, var jo Stalin og Sovjetunionen. Men etter den tsjekkiske kommunistens kupp i 1948 ble jo frontene harde. Gerhardsen var jo en av de som i sin tid ville forene AP og AKP, NKP i 1945, men etter kuppet i 48 så holdt han sin kråkerøytale med oppfordring om å hindre at kommunistene fikk innflytelse her hjemme. Da ble partisanenes innsats glemt. Det var jo mange under den kalde krigen som gikk inn i glemselen, også sjøfolken og krigsseilerne. Men kongen tok jo den gangen i 1992 i Kiberg til ordet for en historisk revisjon. Det var modig, og det var overmodent.
4: Kiberg, det er altså det bitte lille fiskeværet som er helt ytterst på Øst-Finnmarks sørlige kyst, og det må ha betydd ganske mye for ganske mange, blant andre partisanene. Vi har andre eksempler som krigsseilerne. Claudia, hva tror du det betydde at kong Harald også tok et sånt grep om oppgjøret med siste del av krigen og etter krigstiden?
7: Intet mindre enn at de opplevde seg integrert i et vi. Som jeg sa tidligere, fortelling om krigen skapte en veldig sterk opplevelse og tilhørte et nasjonalt vi, et fellesskap, et verdifellesskap. Var det berettighet til å uttale seg, fortelle, bidra med sin historie? Det betyr det å være ekskludert, ikke høre til. Det betydde at din egen erfaring var nullet ut, og i verste tilfelle mistenkeliggjort, stigmatisert. Og alle som har jobbet med krigsminne i Nord-Norge, de vet også at det er en stor bitterhet der, om at krigshistorien ble skrevet sørover, og med gutta på skauen som sentrum, og at man selv ble utelatt, men også stigmatisert. Og dette medførte jo også problematiske politiske konsekvenser, som overvåking og så videre. Så det å være integrert og bli innlemmet i en fortelling, og det å kunne være og oppleve seg som en fullverdig medborger i etterkrigstiden, det gikk jo hånd i hånd. Så derfor betydde det enormt for disse gruppene og for den oppreisning.
4: Og så er det jo slik at så dere har jo begge bakgrunn fra HL-senteret, og nå snakker vi også om å viderebringe krigshistorien videre til 15-20-åringer som nå skal ha dette som pensum, og som til slutt nå snart ikke har noen levende tidsvitner å snakke med dette om og intervjue om. Hvordan gjør vi det videre nå, Guri?
6: Jeg er ikke så redd, jeg, for at tidsvitnene blir borte. Vi forvalter denne historien godt. Vi kan mye om folk fra tidligere århundre som ikke har tidsvitne fra overhovedet. NRK er jo tidsvitne med disse fantastiske opptakene dere har. Nå hørte vi Olav Rytte ved innledning av sendingen. Dere har jo Hartvig Kiran, dere har jo en hel stall. Dette er jo en gullgruve. Det finnes jo. Min holdning har vært når jeg har sett alle de skoleelevene som har kommet da jeg var på HL-senteret, Senter for studier av holocaust og livsminoriteter, som kom daglig og så en dyktig stab ta imot dem og lage programmet. Jeg er ikke redd for det, rett og slett, men det er klart man mister jo noe med tidsvitnene. Det er autentisiteten, en gammel krokete hånd, lukten av et menneske, tids tidsbildet, det er klart man mister noe, men samtidig er jeg ikke redd for at vi ikke forvalte den arven videre. Det er jo noe, demokratisk beredskap er jo noe, et credo ved mange utdanningsinstitusjoner. Dette kan jo Claudia Lenz absolutt nå si mer om, for hun er midt oppe i det fortsatt. Men jeg tenker at dette får vi til.

0: Du hørte et utdrag fra en samtale om Kong Harald og krigen som kollega Jakob Arvola hadde tidligere denne uka med historiker Guri Hjeltnes og professor Claudia Lenz. I den neste timen av Ekko skal vi se nærmere på fastlegeordningen som 25 år I år og møte en som har studert de mange demonstrasjonene på Eidsvolls plass utenfor Stortinget.
1: Her NRK Nyheter, klokka 3. Ukrainas president Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep nær Kyiv et russisk signal til USA. Angrepet førte til at en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola ble satt fyr på, ifølge presidenten. Samtidig venter både russiske og ukrainske myndigheter på besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Til tross for Zelenskyjs utsagn sier begge sider I krigen at de ser en mulighet for fremgang I kommende forhandlinger.
2: Nå setter vi opp felt.
1: Stortinget kan bli rammet av streik. Nå forhandler partene på overtid hos Riksmekleren, arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat, og Stortingets administrasjon har ikke blitt enige innen meklingsfristen. Om de ikke finner ut av det I løpet av natten, så kan opp mot 42 ansatte gå ut I streik fra fredag morgen. 3500 soldater fra hele landet gjør seg klare til å være til stede under begravelsen til kong Harald. På Sessvollmoen militærleir ved Gardermoen så møtte vi kompaniassistent Maria Sandbakk midt I forberedelsene.
2: Nå setter vi opp feltsenger til gjengen som kommer fra andre leirer. Heide!
3: De øver til den høytidelige gravferden onsdag.
4: Det mye terping vi får beskjed på hva vi skal gjøre, og så det å gjøre det igjen og igjen til det sitter. Da. For alle skal jo prøve å gjøre det likt og I riktig takt. Og, ja. Det jo veldig spesielt, da. Og det jo, men det jo veldig artig og lærerikt å få litt mulighet til å gjøre noe med det du gjør til vanlig. Da.
1: Det sa Katja Marie Ringvold Værsted, som militærpoliti. Vi hørte også Ingebjørg Sandbu-Løkken. President Donald Trump har utnevnt Adam Tell som fungerende hærsjef, det skriver presidenten på Truth Social. Tell kommer fra stillingen som administrerende assisterende hærsjef for sivilt arbeid. Kunngjøringen kommer etter at den forrige hærsjefen Dan Driscoll valgte å gå av etter en konflikt med forsvarsminister Pete Hegseth. Det hvite hus får hard kritikk etter å ha lansert en nettside med sin egen magavri på klassiske arkadespill. I spillene så skal man deportere migranter og bygge en grensemur. I de nye versjonene av de klassiske spillene Tetris og Snake skal spillerne bygge en grensemur og jage migranter langs Rio Grande-elven ved den meksikanske grensen. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: På 25 år har fastlegeordningen gått fra suksess til krise. Suksessen på vei tilbake, eller tvert imot hele ordningen truet? Og Eidsvolls plass utenfor Stortinget, hvorfor fortsetter folk å møtes fysisk der når så mye av debatten foregår på sosiale medier? Dette saker vi har belyst det siste året i Ekko. Jeg heter Tor Henry Bjor og gir først ordet til programleder Jean-Kristin Sena.
1: Det så lett i dag. Jeg åpner telefonen, går inn på den blågrønne Helse Norge-appen, og så bestiller en time hos fastlegen min. Den neste timen henne som ledig og som passer meg best. Og jeg har hatt henne i mange år nå, gjennom både sykdom, allergi og fødsel, så hun kjenner meg godt. Men sånn har det ikke alltid vært å skulle forholde seg til leger. For det at alle skulle få sin egen faste allmennlege, det var noe vi nordmenn fikk for nøyaktig 25 år siden, nærmere bestemt 1. juni 2001. Og nå har 25 år med opp- og nedturer gått. Og hvordan egentlig helsa til fastlegeordninga i dag? Velkommen til Ekko, Svein Steinert.
2: Takk skal du ha.
1: Du med oss fra Tromsø, og du spesialist i allmennmedisin og tidligere fylkeslege i Troms. Og jeg var jo bare 19 år og ikke så opptatt av leger i 2001, så kan du bare skildre litt hvordan lege- og pasientlivet i Norge var før fastlegeordninga?
2: Ja, hvis vi går helt tilbake til 1984, så fikk vi en kommunehelselov, og det var for å bedre legetjenesten og samhandling i primærhelsetjenesten. Men evalueringen av den reformen foreslo en fastlegeordning, og det var fordi at tjenestene var oppsplitta, det var flere forskjellige legegrupper, noen hadde fastlønn, noen hadde avtale med kommunen, og noen var helt privatpraktiserende. Så den viktige rollen for legen å være koordinator for pasientene og være portvakt fungerte ikke sånn som det skulle være.
1: Nei, og hvordan opplevdes det for pasienter da?
2: Ja, pasientene de måtte lete etter lege, de gikk fra legekontor til legekontor. Pasienter som kanskje ikke skulle bruke mange leger, de shoppa rundt, så det var en uoversiktlig tjeneste, og det førte til større forbruk av legevakt og sannsynligvis betydelig flere innleggelser på sykehus enn det vi ser i dag når vi har en fungerende fastlegeordning.
1: Så hva var hovedtanken bak det, altså få denne egne faste allmennlegen da?
2: Ja, det var nettopp det å sikre kontinuitet i legepasientforholdet, at pasienten kjente legen, at man bygde om kunnskap, man så ikke bare en konsultasjon som en hendelse som man prøvde å løse med enten utredning eller henvisning eller sykemelding, men at man tenkte å bygge opp et tillitsforhold mellom lege og pasient, som man både kunne arbeide forebyggende for å forhindre sykdom, og ikke minst følge opp kroniske sykdommer som en stor del av befolkningen har, at de har flere diagnoser, flere medisiner, og må samhandle med andre deler av helsetjenesten, hjemmetjenesten, sykehusene og så videre.
1: Det høres jo veldig fornuftig ut. Fastlegeordningen var populær allerede før den kom i stand, altså leger kunne søke om å være med, og rett før ordningen kom i gang, hadde alle fylker større fastlegekapasitet enn de hadde innbyggere, og det var han som da var president i legeforeningen da. Hans Petter Aarseth, veldig fornøyd med, vi kan høre.
3: At legene faktisk har satt opp ønske om listelengder som overskrider befolkningen med 11%, det et bra tegn. For det vil si at det vil være mange leger som har plass på listene sine.
4: Betyr at det blir en valgmulighet for folk?
3: Ja, og det en forutsetning. Dette skal ikke være en tvangstrøy for befolkningen heller. De må ha en reell mulighet til å velge en lege som de trives sammen med, og ikke få en lege som de er bundet til resten av livet, og som de ikke går sammen med. For her er det jo også, som med alle andre forhold, at det mennesker som skal samhandle, og det ikke alle mennesker som har en kjemi som passer sammen.
1: Det skal ikke være en tvangstrøye for folk, og de må kunne velge en lege de trivs med og kjemi med, sa altså Hans-Petter Aarseth, som var president i Legeforeningen før fastlegeordningen kom i gang. Og hva tenker du om det han sier her, Svein Steinert?
2: Ja, det er et veldig viktig poeng, og ved starten så hadde vi da bedre kapasitet enn vi trodde, men det var nok fordi at mange leger overvurderte sin egen arbeidskapasitet og evne til å ta hånd om mange pasienter. Noen leger hadde 2500 pasienter på lista si. Det viste seg etter hvert som sykehusene, medarbeiderne i kommunen, de visste hvem som var pasientens lege og stadig overførte nye oppgaver til allmennlegene, at listene måtte justeres ned, og da kom vi i en situasjon etter hvert hvor det ble en tvangstrøye både for legene og for pasientene, at legene hadde for store lister, det var ikke nye leger som kunne ta over pasientene, og pasientene fikk ikke bytte til en lege, og det kunne være fordi at de flyttet til en annen kommune og ønsket å bytte lege, så kom de ikke inn på en liste og måtte bruke legevakt, eller at de ønsket å prøve en annen lege, for de opplevde ikke at tillitsforholdet var så godt som de helst ville ha det.
1: Vi skal komme enda mer inn på det er mer problematisk som har vært med fastlegeordninger, men først, bare sånn, hvis vi skrur tida tilbake, for i forkant av fastlegeordninger så ble det satt i gang prøveordninger flere plasser i Norge, og du, Svein Steinert, du leder jo fastlegeforsøket i Tromsø. Hvordan var det å være prøvekanin?
2: Ja, det var veldig spennende. Vi hadde jo en veldig sviktende tjeneste i Tromsø med at det var under 50% av innbyggerne som hadde fast lege, og vi hadde veldig stor rekrutteringssvikt, særlig de kommunale fastlønte legene. Så når vi fikk denne ordningen, så ble pasientene veldig tilfreds med en gang, og legene fikk bedre arbeidsvilkår, og de fikk på en måte kontroll over hvem skal jeg behandle, hvem har jeg ansvar for, og så det var spennende tider.
1: Og hva erfaringer gjorde dere som var viktige å ta med videre etter denne her testrunden?
2: Ja, for det første så opplevde vi at denne modellen som vi har hentet fra Danmark og England, som har hatt fastlegeordning i mange, mange år, og hvor det har vært liksom grunnplanken i helsevesenet i både Danmark og Nederland og England, så fikk vi det til i Norge også. Det gikk veldig greit, og pasientene valgte lege, og vi så at samarbeidet ble bedre om den enkelte pasient, vi fikk redusert forbruk av legevakt, men vi fikk også noen viktige erfaringer med at listene må ikke være for store, og de fleste legene var fornøyd, men en del kvinnelige leger, særlig i Trondheim, de følte at belastningen var alt for stor, og der var kommunen

0: tusen på sine lister, så hva vart taket etter hvert da?
1: Taket ble 1500 for et fullt årsverk ved innføringen i 2001, og en vanligvis for en allmennlege så har man 4 dager i uka på kontoret sitt, fastlegekontoret, og så har man ofte tilleggsoppgaver som å være lege på sykehjem eller på helsestasjon og en dag i uka. Så det vil si at en liste på 1200, hvis man hadde en dag som hvor man gjorde annet legearbeid, det ble normen når man da startet. Og det var en norm som de aller fleste var veldig godt fornøyd med.
0: Ja, det høres jo likevel ganske masse at halve bygda mi skal være på lista til en lege, men nå er det altså 25 år siden vi fikk denne her fastlegeordningen her i Norge, og en kommentar i tidsskrift for den norske legeforeningen, så skriver du, sammen med tidligere fastlege og professor emerita ved Universitetet i Oslo, Mette Brekk, dere skriver mellom annet om den første tiden med fastlegeordninger som var positiv. Hva var det som faktisk fungerte?
1: Nei, det var nettopp det at legene opplevde at de fikk oversikt over de pasientene de skulle gi tjenester til. Det betyr at det var mye lettere da å prioritere tidsbruk, samarbeid med hjemmetjeneste, psykiatritjeneste, rustjeneste og så videre for de som virkelig hadde stort behov for legetjenester. Og i tillegg så var de økonomiske forholdene bedre enn i den gamle ordningen. Så det ga, og det ble et veldig stort fellesskap mellom legene, for nå, for at vi hadde en veldig delt allmennlegetjeneste, så hadde nå de aller fleste i Norge, legene i Norge, de samme rammevilkårene, så det førte til også en økt faglig utvikling og interesse, og vi så tilstrømmingen av både unge leger, altså medisinstudenter, de ønsket seg inn i fastlegeordningen, og en del sykehusleger vurderte også å bytte til fastlegeordning i den første perioden.
0: Ja, så det var egentlig en veldig sånn fin, kan jeg si, nyfødt babyfase der med fastlegeordningen, men så vekser jo denne her fastlegeordningen til, og den kommer inn i noen voksesmerter og kan jeg si, trøblete tenårer. I 2012 for eksempel så var ikke leger og pasienter like fornøyde. Hva var det som skjedde det året da?
1: Ja, det året fikk vi den såkalte samhandlingsreformen, det vil si at man skulle gi riktige tjenester til riktig tid på riktig sted, som det het i stortingsmeldingen, men det førte til en stor økning av oppgaver i kommunene. Sykehusene fikk definisjonsmakt for hva som var utskrivningsklare pasienter, blant annet, som førte til en mye større belastning på hele helsetjenesten i kommunene, også på fastlegene. Og samtidig da med at oppgavene økte, så fikk vi ikke til en tilsvarende økning i antall stillinger, og økonomien ble dårligere, og det skjedde samtidig også en stadig utvikling i sykehuset, hvor de unge legene opplevde at det var mye mer attraktivt å være sykehuslege, det var bedre utdanningssystem, tryggere avlønning og så videre.
0: Så ikke så kult å være fastlege, rett og slett?
1: Nei, da var det mange som sluttet, og de nye kom ikke inn, så det ble verre og verre helt fram til altså i 1917, og det var vel særlig VG. 2017, hvor VG gjorde en veldig grundig kartlegging av fastlegesituasjonen rundt i kommune-Norge, som fikk både allmennheten og politikere til virkelig å våkne, og da ble det iverksatt tiltak for å redde en ordning som det var stor enighet om at fastlegeordningen er et gode for innbyggerne, og at man måtte iverksette tiltak for å ta vare på det.
0: Ja, for det var vel da ordet fastlegekrise festet seg, og vi kan høre leder i KS Bjørn Arild Gram uttrykke bekymringen sin i 2021.
2: Det er en veldig alvorlig situasjon. Vi er på tur inn i en fastlegekrise hvor vi mangler fastleger. De jobber mye, og det koster kommunene store beløp å opprettholde et tilbud til innbyggere. Det er bare en kommunekasse. Du skal gå til ulike formål, og dess mer vi må bruke til å subsidiere en fastlegeordning som egentlig ikke skulle koste oss noe ekstra, dess mindre blir det jo til andre ting.
0: Det sa Bjørn Arild Gram i 2021, den daværende lederen i kommunesektoren.

0: organisasjon KS. Så hva gikk denne her krisen Gram snakket om ut på egentlig?
1: Ja, den gikk ut på at man så at den ordningen som staten da hadde lagd med de rammevilkårene ikke var god nok, så kommunene måtte bruke stadig mer tilleggsmidler for å rekruttere leger. Og et eksempel var i Tromsø kommune gjorde man vedtak om å styrke fastlegeordningen med altså basistilskuddet med 30% av kommunale penger, og det skulle være tiltak over flere år. Og det var ikke forutsetningen. Fastlegeordningen skulle være kostnadsnøytral for kommunene da den ble innført og framover, men kommunene måtte bruke stadig mer penger for å rekruttere i konkurranse med sykehuset og private helsetjenester.
0: Mm, men er alle disse her opp- og nedturene til fastlegeordningen på grunn av det, eller er det flere ting som ligger bak?
1: Det er mer sammensatt. Det er kommet nye oppgaver, men det at man da fikk bedre økonomi, som i første rekke, var at kommunene virkelig gjorde en kjempeinnsats, og at staten etter hvert fulgte opp med mer midler, og at man fikk på plass en god utdanning for allmennleger, at det ble obligatorisk å være spesialist i allmennmedisin, og vi fikk et godt utdanningsprogram fra 2019. Det har vært med på å gjøre dette attraktivt for de unge legene, og vi har hatt økende da rekruttering de siste årene til fastlegeordningen.
0: Så hvordan vil du skildre situasjonen til 25-åringen fastlegeordningen i dag?
1: Ja, den er definitivt på bedringens vei, og veldig mange lyspunkter. For første ved at jeg tror alle deler av helsevesenet ser verdien av en god fastlegeordning, og at dersom pasientene mister sin fastlege, så vil det øke belastningen unødvendig på sykehusene. Men vi trenger fortsatt flere leger inn i ordningen, og det som nå ser ut til å skje er at det er usikkerhet på nytt igjen, og det er litt av det vi har tatt opp i denne artiklen, at jeg er bekymret for de store endringene som kan komme, for det er viktig at når man har en fastlegeordning hvor flertallet av legene har investert i egen praksis, har et 10-20 års perspektiv på praksisen sin, så vil store endringer i disse små private bedriftene skaper usikkerhet.
0: Hva type endringer er det nå?
1: Ja, det er blant annet at staten foreslo nå i vår å øke basistilskuddet og gjøre det vektede i forhold til da pasientenes sannsynlige behov for helsetjenester. Og det kunne føre til at noen leger fikk veldig mye mindre basistilskudd, og noen for så vidt mer, men det skapte usikkerhet. Og grunnleggende i ordningen er jo at legene får et basistilskudd per innbygger på lista, så får de en egenandel når pasienten kommer på kontoret, som er regulert i avtale, og så får de refusjoner for de oppgavene de gjør, og i den ordningen som vi tok fra Danmark, så jobbet man veldig mye å finne det balansepunktet, så at du får, hvis det er pasienter som krever mye tjenester, så får man betalt gjennom et godt og forståelig takstsystem, spesielt for de unge legene. Og det er det Legeforeningen har vært redd for at staten skulle endre på, men der skjedde noe veldig positivt bare for et par uker siden, at staten har trukket den endringen som skulle komme 1. juli, og sagt at de har nedsatt et utvalg i samarbeid med Legeforeningen for å utrede og teste ut hvordan en endring i basistilskuddet vil slå ut. Så det er kjempepositivt for fastlegene at ikke ting bare blir kastet på dem, men at det skjer i samarbeid mellom stat, Legeforening og KS i dette trepartssamarbeidet som er så viktig for at fastlegeordningen skal utvikle seg til beste for pasientene.
0: Men nå, nylig ble jo fastlegene sitt takssystem også endret slik at fastleger skal tjene penger på å ikke sykmelde oss, og det var jo på en måte både helseminister Jan Kristian Vester og president i Legeforeningen Anne Karin Rimme bak. Og det kan jo kanskje skape litt kan man si, frustrasjon blant pasientene, kan man si.
1: Ja, det er sykemelding er et veldig kontroversielt tema, og det er mange årsaker til at folk har behov for sykemeldinger, og det må mange tiltak til for å redusere sykemeldinger, og ikke minst da å få folk gradert sykemeldt, og fastlegene, de tar den oppgaven veldig alvorlig. Det skal arrangeres nye kurs for å på en måte vite hvordan man skal følge opp og takle situasjoner hvor sykemelding er aktuelt, så det er nok litt tvilsomt om dette, den beste løsningen er å betale legene for å sykemelde pasientene mindre, men også dette bør skje i samarbeid mellom Legeforeningen og staten og KS, så at man har en utvikling av tjenesten uten at, at dette blir på en måte store endringer som skjer veldig fort. Mm.
0: Men la oss nå si da at vi på en måte har gått gjennom epikrisa til pasienten vår fastlegeordninga. Hva vil du konkludere med som diagnosen på helsa til den er 25 år gamle fastlegeordninga?
1: Ja, det er en pasient som lå med brukket rygg i 2017-2020, og som har fått god rehabilitering og er virkelig på vei opp og ut, og har vært attraktivt nå de siste årene, ikke minst for de unge legene, og det er det vi håper skal fortsette, at vi får en frisk og rask 50-åring, og at fastlegeordningens grunnpilarer blir stående nettopp dette med kontinuitet, legepasient, og at man løser problemene på lavest mulig nivå og samarbeider med de det er nødvendig å samarbeide når det er behov for tverrfaglig samarbeid. Så jeg er optimistisk i forhold til også de siste endringene og samhandlingene mellom stat og legeforeningen.
0: Så kontinuitet og gode samarbeid er viktig for helsa til vår fastlegeordning som skal bli en god og sprek 50-åring. Takk for at du kom til Ekko og snakket om fastlegeordninga, Svein Steinert, spesialist i allmennmedisin og tidligere fylkeslege i Tromsø, og det var Brita Garden som hadde forberedt denne saken.
2: Gode gjenhør i Ekko.

0: героям слава!
1: Слава Україні!
0: Героям слава!
2: Gule og blå flagg veier i lufta foran Stortinget. En gruppe mennesker demonstrerer til støtte for Ukraina. Og det skjer på en liten plass rett foran løvene på Løvebakken, nedenfor vinduene inn til parlamentsforsamlingen. Ja, hvert år så arrangeres det flere hundre ulike markeringer og demonstrasjoner på denne Eidsvolls plass i Oslo. Men hva effekten, og fysiske demonstrasjoner litt gammeldags, nå som ytringene for lengst har flyttet ut på sosiale medier? Det skal vi snakke om i de neste minuttene, og det har vi fått en kar på plass her til å hjelpe oss med i den samtalen. Det Christian Bjørkedal, professor, retorikk, Universitetet i Oslo. Du har fulgt livet på Eidsvolls plass ganske nøye i to år gjennom feltarbeid der. Først, kan du, Christian, da, som har vært der såpass mye, beskrive denne plassen for oss, Eidsvolls plass, og hvordan vil du beskrive det?
3: Først må jeg si at det ikke bare jeg som har vært der, det også min kollega Iben Brink ved Universitetet i Bergen. Men det en plass som, man kunne si det var en plass som ingen skulle tro at noen kunne holde en demonstrasjon på, fordi det ser virkelig ikke ut som en plass som laget for det. Den er liksom ganske pyntlig. Den er veldig sånn arkitektonisk utformet, kan du si. Den har en sånn veldig pen sirkel midt i, med benker, ikke sant, hvor folk skal sitte og spise is og så videre, og fine plener, pyntlige plener, liksom sånne geometriske mønstre rundt.
2: Ja.
3: Og så den jo også ganske liten.
2: Burde den vært mer rufsete, liksom, eller hva tenker du?
3: Burde. Det var jo ikke plass til noe mer heller. Oslo en liten by, og det et lite sentrum.
2: Ja, hvor stort område snakker vi om egentlig her?
3: Ja, det vet jeg ikke. Det har jeg ikke målt opp, men, og de fleste har vel enten vært der eller sett bilder av det, men jeg tør ikke tippe hvor mange kvadratmeter det er, men det jo en liten plass til det formålet, som man kunne kanskje sammenstille med Jungstorget, da, som mange også kjenner, og som brukes på mange måter til tilsvarende formål, som mye større, og som mye åpnere, og hvor du liksom umiddelbart tenker at ja, her skal det være taler, her skal det være demonstrasjoner og appeller og den type ting.
2: Mm-hmm.
3: Men hvis du ser Eidsvolls plass, så tror jeg ikke nødvendigvis du tenker det, så når det likevel en hel masse greier som skjer der hver eneste dag gjennom hele året, så har det jo veldig mye å gjøre med at det foran Stortinget, ikke sant? Og mange vet ikke engang at denne plassen heter Eidsvolls plass, de kaller det bare foran Stortinget.
2: Ja.
3: Så det har jo veldig mye med det å gjøre. Så den er pen og pyntlig, og ikke nødvendigvis en plass du skulle tro at det skjedde særlig mye demonstrasjoner og sånn, men på sitt beste, eller på sitt mest intense, så tar den jo unna for rapporten i alle fall tilsier 10-12 tusen, ikke sant? Det er liksom overskytende folkemasser ut i Stikkater og ut i Karl Johan og sånn, fordi den tar ikke unna for så mange, men på liksom høydepunktene, på toppene der, så tiltrekker den seg så mye folk, og det også ganske pussig, ikke sant, at plassen tiltrekker seg mange flere folk enn den egentlig kan tiltrekke seg.
2: Det ligger jo da, som du har nevnt, ganske nærmest to ting, og det er jo, hold på å si, selvfølgelig et poeng, for man vil jo stå der og bli hørt med et eller annet budskap, og kanskje er man heldig at en eller annen politiker som kanskje jobber med akkurat det går forbi og får med seg denne. Er det ikke litt sånn man har tenkt? Eller?
3: Ja. I hvert fall veldig mange av de som kommer dit har jo rett og slett et politisk formål, ikke sant? De kjemper for en politisk sak, og det ligger jo i kortene at stiller du deg opp med en politisk sak utenfor Stortinget, så vil du at en stortingspolitiker skal høre det. Jeg tror nok de færreste som gjør nettopp det forventer at de skal få det med seg, sånn som du sa på den måten. Altså, de fleste nok såpass innsatt i hvordan politikk funker at de er ikke så naive da, ikke sant? De tror ikke i den grad på tilfeldigheter. Og politikken er et ganske sånn seit apparat, ikke sant? Så de fleste, i hvert fall veldig mange av de som stiller seg opp der, de vet at du må jobbe på mange fronter, du må jobbe over lang tid, og det ikke bare å være heldig at en viktig stortingspolitiker går forbi akkurat når du har planlagt en demonstrasjon.
2: Så hvis det hadde vært en tilsvarende plass et annet sted, kunne like gjerne stått der da?
3: Det tror jeg nok ikke, fordi det at det ligger foran Stortinget, for det første så er det jo sånn at en del av formålet med å stille seg opp der, nettopp er å bli lagt merke til, så du er jo inne på noe, ikke sant? Det er ikke uten grunn at de, ved visse tilfeller så bruker du jo heller ikke bare Eidsvolls plass, men det var særlig en, det var vel... Nå husker jeg ikke helt i farten om det var en Palestina-aksjon eller om det var en sånn jeg lurer på om det var en Palestina-aksjon som stilte seg opp foran alle Stortingets innganger ikke sant? For å nekte stortingspolitikere å komme inn.
4: Ja, det ble en litt annen greie, for da kom vel plutselig noen og si at det er kanskje ikke så greit.
3: Det kommer de definitivt å si, men da blir du lagt merke til av disse stortingspolitikerne som skal inn på jobb. Neida, men for de aller fleste så er jo nettopp formålet å bli lagt merke til av de som sitter inn på tinget, men det er også en ganske symboltung plass da, og mange av de som er der, de, noen får jo medieomtale, hvis det er store ting som skjer, så kommer det medier og er til stede og lager saker og sånn, men veldig mange av dem, selv også de som ikke får medieomtale, de medierer sine egne demonstrasjoner, altså de streamer for eksempel arrangementer på sine egne Facebook og Instagram-kanaler og sånt, sånn at når du da har Stortinget i bakgrunnen, så får demoen en litt annen tyngde, eller det er et eller annet symbolsk som settes i spill, som ikke ville vært i spill hvis du valgte å gjøre det på et virke som helst annet sted. Ja. Jeg skulle til å si Jungstorget, men akkurat der er selvfølgelig en annen symboltung plass, men det kan ikke være hvor som helst.
4: Og det med å ha Stortinget i bakgrunnen blir litt som at alle som blir intervjuet på TV må på dødeliv ha en bokhylle i bakgrunnen, altså det gir en slags sånn power inn i for å dra den litt langt da.
3: Jo, men den kan vi tenke videre på.
4: Ja. Vi tenker på det. Ja. Ble da plassen, hva vi beskrev, altså det er ikke store plassen, den ligger nærme Stortinget, men ble den liksom til på grunn av dette formålet? Altså, hva vet du om det? Ble den bygget for dette?
3: Ja, vi holder på å prøve å dokumentere plassens altså utseende og anlegg og bruk over tid, og det har vi ikke kommet helt i mål med, det er noe vi jobber med løpende nå, men nei, det ble den ikke. Det har vært mange ledd, ikke sant, i denne prosessen, og den formen som vi kjenner i dag, hvor det for det første er veldig mye aktivitet, og hvor mye av den aktiviteten, eller alt av den aktiviteten er, hva skal man si, fasilitert av Stortinget selv, det er noe ganske nytt da. Men man har langt tilbake i historien tilfeller av at folk stiller seg opp akkurat der. Og så kan du jo si, det var det jeg var inne på først, at den er jo ikke egentlig laget for det formålet i det hele tatt. Ikke sant? Ting ligger egentlig ikke veldig til rette for store demonstrasjoner.
4: Men så, man tviholder på å gå der likevel.
3: Man gjør det, ikke sant?
4: Ja. Hvorfor heter det Eidsvolls plass egentlig? Altså, er det noen link her til noe annet Eidsvoll-relatert som vi kjenner?
3: Ja, det er jo nettopp det der.
4: Ja, ja. Ja.
3: Så det er en forsøk på å forankre det i Norges demokratiske, angivelig i alle fall demokratiske historie, og Eidsvoll 1814.
4: Ja. Yes, grunnloven. For de som ikke husker det. Ja. Hva var det som gjorde at du da, Christian Bjørkdal, begynte å interessere deg for denne plassen? Altså, hvorfor synes du det var så spennende?
3: Det er litt flere grunner. Vi hadde hatt et prosjekt gående, eller sånn proto-prosjekt. Vi begynte å snakke i vårt miljø på Universitetet i Oslo om et prosjekt vi kalte anerkjennelsens retorikk, hvor det vi skulle finne ut av var hvordan bestemte grupper, i prinsipp også individer, særlig de som var litt marginalisert, forsøkte å komme inn til makten og bli hørt og bli tatt på alvor og bli anerkjent for hvem de er og hva slags erfaringer de har og sånn. Og så ble det aldri noe av det prosjektet, men vår del av det var nettopp denne tanken om å se på hva som skjedde på Eidsvolls plass. Så det var anerkjennelse er et motiv. Og et annet faglig motiv var dette med sted, altså i studier av politisk deltakelse og ytringskultur og sånn, så har man i noen grad understudert hva stedet betyr, og også tilstedeværelse. Hva betyr det at man er fysisk til stede, snarere enn å ytre seg i, for eksempel på nettet da. Og det siste var at så det var på en måte faglig bakgrunnen, og så var det en helt konkret hendelse som gjorde at vi sveivet i gang, og det var at jeg hørte et foredrag av en annen forsker som snakket om demokrati og hvordan det er truet og hva skal vi gjøre for å holde dette ved like og sånn, og denne forskeren klarte å si at ja, vi har ikke noe klare svar på det her, men å feste vår lit til den gammeldagse typen mobilisering, altså det å møtes ansikt til ansikt og for eksempel stille seg opp da på Eidsvolls plass
4: sånn
3: og stå
4: ytre. Utdatert, det er
3: det, sånn. Ja. Gammeldags, avleggs, utdatert. Så uansett hva svaret var, så var det ikke det. Og da merket jeg at da begynte det å rykke litt i meg, ikke sant? Det her kunne ikke stemme, fordi vi hadde jo hatt en masse eksempler i de 10-15-20 årene før det, på at folk nettopp hadde gjort det, og i mange tilfeller med veldig, veldig stor effekt. Da. Det å møtes fysisk hadde hatt altså nærmest sånn historisk store konsekvenser i de 10-20 årene før. Mm. Altså dette som skjedde på Tahrirplassen i Kairo, ikke sant, 2010 eller 2011, men der omkring, som jo spredte seg til store deler av Nord-Afrika, så hadde man Occupy-bevegelsen, så hadde man demonstrasjoner i Ukraina, Indignados i Spania, Gule Vestene, altså det var jo den type bevegelser med, som satte avtrykk tilsynelatende over hele verden, senere i Asia også, ikke sant? Så det hørtes bare så galt ut at da fikk vi et slags dytt i retning av faktisk gjøre det da.
4: Mm. Vi skal snakke mer om hvorfor det er en annen, skal vi si, verdi i å kommunisere budskapet sitt på denne måten fysisk, kontra for eksempel å kommentere noe på nett eller legge ut noe på X eller Facebook. Men nå må vi jo spørre deg også, Christian, hva slags arbeid, altså dere ville anerkjenne dette, du har snakket om bakgrunnen for hvorfor dere ble interessert, men hva har dere gjort?
3: Ja, for det første så jeg nevnte jo at vi ikke helt er ferdige, men det vi har gjort så langt er å rett og slett være til stede på plassen. Det er jo en gammel sånn feltarbeidtradisjon som vi låner fra antropologene, hvor man ikke har noe sånn, du går ut med en forventning om å finne hva som helst. Du er ikke helt fast bestemt på hva du kommer til å finne, og det er en del av metoden. Du skal bare ta deg tid, det er veldig viktig. Du skal bli kjent med de folka som bruker plassen, og du skal først og fremst observere. Så snakker man jo også i den tradisjonen om deltagende observasjon, som vi i noen grad har gjort, men her er det jo stadig nye aktører som kommer inn på plassen, så det er det som er litt særegent. Vi er ikke ute etter å forstå en gruppe, en sak. Vi skal forstå hvordan en hel bunch med aktører bruker en og samme plass. Mm. Men vi har først og fremst brukt veldig mye tid der, observert, tatt bilder, tatt notater, gjort korte...
4: På dagtid da, eller på...
3: Ja, mest på dagtid, de holder jo ikke på veldig sent der, men også på kveld hvis det har vært, eller et sen ettermiddag kveld hvis det har vært ting der. Så vi har vel typisk vært der i gjennomsnitt... Ja, la oss si 3 dager i uka for å få med oss viktige ting. Og så noen ting har vi kommet tilbake for å se flere ganger, fordi det er jo noen aktører som stadig gjenbruker plassen, mens andre er åpenbart mer enkelthendelser, men som man skjønner er store, eller som på en eller annen måte er annerledes enn dem vi har sett før. Så da vi har vært litt selektive, men vi har fått med oss veldig mye av det som har skjedd på plassen. Da.
4: Ja, hvordan går dere frem da for å på en måte ikke forstyrre, skal vi si, det liksom organiske og det som skjer der, men likevel være nærme nok til å... til å kunne være i det nok til å skjønne hva som skjer?
3: Ja, nei, jeg pleier å stille meg opp rett på plassen, altså som om jeg var med på det hele.
4: Okay.
3: Og så typisk har jeg, før det tar til, så har jeg pleid å gå bort og få noen sånn korte samtaler med folk som organiserer, da, fordi når det først er i gang, så er de gjerne opptatt og sånn, men jeg pleier å få en sånn liten prat, og så er jeg rett og slett med og står og får med meg det hele, noterer litt grann.
4: Så du har heia fram veldig mange budskap som du kanskje egentlig ikke har tenkt så mye gjennom.
3: Veldig mange gode saker der, det må sies. Så det har ikke kostet meg veldig mye. Og så gjør vi selvfølgelig underveis, men også nå i etterkant, så gjør vi mer dybdeintervjuer, hvor vi tar kontakt med de som bruker plassen mye eller til store ting, eller også som bruker den på en litt særegen måte. Så gjør vi lengre dybdeintervjuer, hvor vi prøver liksom å komme litt bakom det som skjer på plassen, altså hvordan er de organiserer seg, hvordan er de planlegger, hva er de prøver å få til, og den type ting.
4: Mm. Og mer om hvem de er som bruker plassen, det kommer jo til snart. Og dette er jo da en plass, som du sier, som alle benytter seg av, altså Eidsvolls plass i Oslo. Selv lovens lange arm vet å benytte seg av plassen.
5: Er det noen her som har møtt opp fordi de ønsker et politi i stand til å møte samfunnsoppdraget sitt? Ja!
6: Mange hadde møtt opp på Eidsvolls plass i dag. De demonstrerer mot bemanningskrisen i politiet etter invitasjon fra ham.
7: Vi har ikke nok ressurser til å møte det samfunnsoppdraget som kreves av oss. Og vi har sagt ifram dette i mange år, hele min politikarriere på 10 år. uten å oppleve å ha blitt hørt på det.
4: Ja da, det var politiet selv, det representert ved politioverbetjent Simen Gudiksen Brendefjord. Du hørte det her i et innslag fra NRK Nyheter i 2024. Kristian Bjørkdal, politiet her, si litt om spennvidden, si litt mer om spennvidden, hvem som bruker denne plassen til å ytre seg.
3: Ja, det er ganske interessant, fordi det første man må si da er jo at spennvidden er veldig stor. Det er for det første ingen, i alle fall sånn som jeg har forstått Stortinget på dette punktet, vi har vært litt i kontakt med dem også, så er det ingen siling, sånn at det er en ganske enkel prosedyre hvor du søker om å få bruke plassen.
4: Ja, for man må søke om å få tid og plass.
3: Ja, man må søke, og da kommer man inn i kalenderen rett og slett. Men det er i veldig liten grad, jeg tror ikke i noen grad siling til bruk av plassen, sånn at hvem som helst, som du sier, kan bruke den.
4: Med mindre det er en type organisasjon som kanskje ikke, eller altså, hvis man har ekstreme holdninger den ene eller veien, kan man bruke plassen da også?
3: Det er derfor jeg drar litt grann på det, fordi jeg har ikke sett at den har blitt brukt på den måten, kanskje med et unntak. Altså Sian har jo brukt plassen flere ganger, og da kommer det jo gjerne et, apropos politi, da kommer det jo et enormt utbud av politi der.
4: Og Sian er altså...
3: Stopp innvandringen til Norge. Ja, eller, ja. Og det er kanskje det mest sånn konfliktfylte demonstrasjonen vi har sett der gjennom de to årene, fordi det som skjer der er at de møter opp en ganske liten gruppe, politiet legger beslag på hele plassen, altså de rett og slett gjærer inn plassen, og så har man gjerne motdemonstranter som står på andre siden av gata og banker med tromme for at ingen skal høre hva Sian sier og den type ting. Men jeg tror, jeg vil si at spennvidden er i utgangspunktet veldig stor, nettopp fordi det er helt åpent, og det er jo mange aktører, grupper, organisasjoner, også enkeltpersoner som har noe på hjertet, og som liksom har motivasjon til å stille seg opp der da, for å kjempe for sin sak. På den andre side så er det noen mønstre da, som bidrar til å gjøre bruken, faktiske bruken av plassen, i vår tid i alle fall, litt mindre mangfoldig, kunne du si.
4: Ja, men hvilke mønstre er det?
3: Det er at veldig mange av de sakene som opptar Eidsvolls plass har med utlandet å gjøre på en eller annen måte. Så det er, Palestina-saken har vært stor, altså gode grunner til at den har vært veldig stor de siste årene selvfølgelig, det har vært krig der. Ukraina, men det er også grupper som peker mot Iran, Kina, ikke sant, og flere andre grupper. Så det er veldig mange saker, altså påfallende mange saker som man stiller seg opp for å informere og demonstrere om.
4: Hva tror du er grunnen til det, at det er de sakene?
3: Der har vi bare noen spekulasjoner, men jeg kan godt spekulere litt, og det er at det er i noen grad så er det å stille seg opp på Eidsvolls plass, i hvert fall under noen omstendigheter, så er det et slags uttrykk for avmakt. Jeg tror i noen grad så er det et uttrykk for at man ikke helt kjenner eller klarer å bruke andre veier inn til makten. Ikke sant? Det er mange veier til politisk innflytelse, og hvis du er ny til landet, så kan man se for seg, igjen, jeg advarte om at det var en spekulasjon, men da kan man jo se for seg at kunnskapen, eller liksom kjennskapen, i hvert fall sånn veldig intim kjennskap til hvordan du skal få en politiker i tale, hvordan du skal klare å overbringe det budskapet til rette vedkommende i et system som er ganske sånn på mange måter lukket, altså. Mm. Og du må være i veldig stor grad en sånn politisk kjent mann for å klare å bruke det. Så har ikke de samme forutsetningene, og dermed så går de til den plassen som har lavest terskel for å forsøke å øve innflytelse, og det er Eidsvolls plass. Mm. Og den ligger jo rett ved siden av Stortinget, ikke sant? Så hvis du ikke klarer å finne andre veier inn på tinget, så kan du i alle fall stille deg opp rett utenfor. Det er en sånn dynamikk som jeg tror er i spill her, altså.
4: Mm. Og så nevnte du i sted at man kommer jo gjerne da kanskje flere i grupper, det er på en måte plakater og speakerphones og sånn, men kan man også bare gå ned der som et enkelt menneske og stå der og rope ut?
3: Det kan man helt sikkert, fordi det er jo et fritt land, ja. Som man sier i visse andre land.
4: Har du sett det på de to årene dine?
3: Det har jeg ikke sett veldig ofte. Det har nok noe å gjøre med at det er ikke noe man gjør veldig mye i dette landet, sånn at det det har noe å gjøre med at det ikke faller oss så veldig lett å bare stille oss opp og liksom ytre oss.
4: Man ser kanskje litt mer sånn ustabil ut hvis man bare står der helt alene.
3: Jeg vil tro det, ja. Men så har det også kanskje noe med, delvis med reglene for bruk av plassen, fordi det skal søkes om nemlig. Så selvfølgelig, det er jo ikke noen...
4: Men det var jo ikke noen siling.
3: Nei, det er ingen siling.
4: Nei.
3: Og det finnes tilfeller av at om ikke enkeltindivider, jo, det er jo denne kaninen for kontoret ved mottakeløse brev, eller hva den heter. Oh, ja. Det er jo et enkeltindivid som driver sånn performance-kunstprosjekt der nede. Men det er også noen saker som har typ 2 eller 3 som dukker opp med en plakat eller 2. Så de minste demonstrasjonene er virkelig små. Ja.
4: Og så er det sånn at bruken da, hvis jeg skal kalle det det, altså folk som trekkes mot Eidsvollsplass for å bringe til torgs sitt budskap eller sin protest, det har skutt i været i løpet av, skal vi si, den siste tiden. Toppnotering i 2023, 800 ifølge noen tall her, 832 markeringer i det året.
3: Ja.
4: Hva kan vi lese ut av at det har blitt flere i de årene før og etter det?
3: Igjen så må jeg gjette litt, fordi det er jo en sånn, et forhold som det er utrolig vanskelig å komme helt til bunns i.
4: Vi har jo hatt en pandemi for eksempel rett før der.
3: Ikke sant? Man har hatt en pandemi, og folk har blitt tvunget til å være veldig mye inne, til å være veldig mye alene, og det var også en situasjon hvor mye bygget seg opp, ikke sant? Og det var mye drama der ute i verden, mye politisk drama, også en del i vårt eget land, så jeg tror det var en situasjon hvor mye frustrasjon kunne bygge seg opp. Så har man også disse foreleggene, altså de modellene fra andre land som jeg nevnte tidligere, altså man har sett at folk faktisk gjør dette, ikke sant? Man kommer sammen på en plass og ytrer sammen sak, og så om du ikke lykkes i å få ting akkurat sånn som du vil ha det, så klarer du i alle fall å sette ting i bevegelse, du klarer å sette spor etter deg, du får saken på agendaen, du klarer å dytte på saker og ting, i alle fall litt grann, ved å ty til fysisk tilstedeværelse på den måten. Og så kan man spekulere, nå er jeg helt ute på viddene her, men la meg være der litt grann, det er at det har etter hvert, det var voldsomme håp rundt hva en sånn digital ytringskultur skulle være, ikke sant? Det skulle senke terskelen for demokratiske ytringer, nå skulle alle kunne delta, og det skulle bli en helt annen offentlighet var liksom det store løftet, da disse mediene var nye, og så skjønte man etter hvert at det ikke gikk akkurat sånn.
4: Det var ikke den veien det gikk.
3: Det var ikke det. Så jeg tror mange i alle fall higer etter en annen måte å, hva skal jeg si, en annen måte å delta politisk på enn den veldig uforpliktende, litt distanserte og også ekstremt polariserte formen som man gjerne størte på i digitale medier.
4: Nå snakker vi om sånn kommentator, hva heter det? Kommentarfelt heter det, ikke kommentator. Og alle sosiale medier og X og Facebook og Instagram og alt det måtte være. Vi skal til 2021, da var Eidsvolls plass fylt opp av mange unge mennesker, som da logget litt av fra mobilen, og så gikk de ned på Eidsvolls plass, og så krevde de sterkere klimatiltak fra myndighetene, og da låt det sånn som dette her.

0: da, det brøles, og det brøles lenge.
1: Ja.
0: Klimabrølet, husker vi det, gjorde inntrykk. Altså, handler det om at dette si, funket ned på, som en demonstrasjon om at de lagde så mye bråk og leven, eller handler det om noe mer? Eller hva tenker du om klimabrølet 2021?
2: Det, det var for det første en veldig stor demonstrasjon, og det ikke så mange demonstrasjoner som, som har den type størrelse, og dermed blir de fleste av dem lagt merke til på et eller annet plan for masse medieomtale. Disse hadde jo også pisket opp stemningen godt I forkant. Så her var det jo snakk om en sånn større kampanje, vil jeg si, mer enn det var ikke sant? Altså to timer på Eidsvollsplass. Dette var noe større. Så det satte definitivt avtrykk, men det jo alltid et åpent spørsmål om det å få masse oppmerksomhet egentlig betyr noe som helst. Altså i ren politikk, ikke sant? Klarer du faktisk å endre noens oppfatning? Klarer du å dytte på disse politikerne som så viktige? Det jeg ikke like sikker på. Mm. Men det har jo vært... Det jo mange saker som lider under det, men klimasaken lider jo sterkt under av at, at det liksom polarisert oppfatning av hvor alvorlig dette det en polarisert oppfatning om hvor akutt det at vi handler, hva som tilstrekkelig handling og så videre. Sånn. Så store deler av klimabevegelsen har jo følt lenge at det alldeles utilstrekkelig, og det jo da naturlig at de dyttes til en sånn type ytring som det her, fordi, som jeg var inne på I sted, det et slags, det også en slags avmaktsytring, eller en slags desperasjon ved å stå der og brøle foran Stortinget, ikke sant? Det ingenting annet funker. Du må lage et megasvært brøl. Det det tiltaket du har igjen, på en måte.
0: Ja, det det siste.
2: Ja, det det siste.
0: Gutturale man har.
2: Ikke sant?
0: Ja. Det altså professor Christian Birkdal som snakker om dette her, som en av de som har forsket på bruken av den Eidsvollsplass, som jo ganske kjent, men så man kanskje ikke helt sikker på hvordan den brukes I dag likevel, og nå skal vi spole langt tilbake I tid, mye lengre enn 2021, som vi var ved her med klimabrølet. Vi skal til oktober 1970. Her mot slutten av denne praten. Myndighetene ønsker å bygge kraftverk I Alta Elva I Finnmark, og det får mange til å reagere, og på Eidsvollsplass da utenfor Stortinget så synges det, det ropes, og det sultestreikes for å stanse Alta-utbyggingen. Her et lite utdrag fra arkivet.
3: Så må flytte dere øyeblikkelig, eller så må vi aksjonere.

0: Mikkel Eira, du talsmann for de som har innledet sultestreik her. Nå aksjonen I full gang. Politiet I ferd med å rydde vekk de som har ligget her I natt. Har du noen kommentar til dette?
1: Ja, altså, jeg har en kommentar I hvert fall, at dette en sprekk for det norske demokratiet. Jeg kunne sannelig ikke I min villeste fantasi se at det så mye krigsånd I en politisystem som det nå.
0: Hva synes du om politiets framferd her?
1: Ja, forferdelig, vanvittig. Ja, det umenneskelig. Jeg ser hvordan de går løs på sine samfunnsborgere på en måte som ikke politiet verdt. Og ikke et land som demokrati. Nå forstår jeg ikke hva demokratiet lenger Så jeg må dessverre kutte av intervjuet nå. Jeg kommer tilbake sen.
0: Stasjonssjef Henry Ulsrud, du ansvarlig for denne aksjonen. Går det som dere hadde ventet? Dere nå I full gang med å bære vekk demonstranter?
2: Ja, det har gått stille og rolig for seg. Det har vært passiv motstand.
0: Hvor mange mann har dere?
2: Vi har vel cirka 80 mann.
0: Hvor mange demonstranter regner dere med at det var her?
2: Nei, jeg tør ikke ha noen formening om det.
0: Hvor blir de brakt nå?
2: Til politihuset.
0: Hva skjer med det deretter?
2: Det kan ikke jeg svare for.
0: Sist dere fjernet demonstrantene, så var de tilbake ikke så veldig lenge etterpå. Hva skjer nå? Kommer området til å bli sperret av?
2: Området her kommer til å bli sperret av.
0: Kommer det til å være politivakter her?
2: Ja.
0: Hvor lang tid vil dere holde Eidsvollsplass på denne måten?
2: Det kan jeg ikke si. Vi vil sørge for at det orden her.
3: Ja, reporter I dette utdraget fra NRK sin opptak under demonstrasjonene for Alta-utbyggingen I 1979. Det var Hans Petter Nilsen. Vi var tilbake I oktober I 79 der, og I sted så hørte vi politiet selv som brukte plassen til å demonstrere for sine saker, og her var det de som da rydda plassen. Kristian Bjørkdal, hva for et kapittel I historien om demonstrasjoner på Eidsvollsplass dette med Alta utbyggingen.
4: Jeg kan si litt om det, men jeg tror det poenget om politiet litt viktig da, fordi det klippet du spilte av tidligere var jo mye nyere enn dette klippet. Og det har skjedd mye med statens oppfatning om altså vilje til å bruke den her type makt mot borgere siden da, helt åpenbart.
3: Ja, hva har skjedd?
4: Når politiet står der og sier vi rydder den bort, og her skal det være orden, ikke sant? Hvor lenge skal du holde plassen? Det vet jeg ikke, men det skal være orden. Jeg tror ikke du finner det instinktet like dypt plassert I politiet I dag, heldigvis. Det nok der fortsatt, men ja. Så mye har skjedd også med politiets og med statens forhold til borgerne sine. Når det sagt, så har man jo helt nylig en slags sånn ekko av denne aksjonen på Eidsvollsplass, nemlig Fosen-saken, som var det som Iben og jeg, vi hadde opprinnelig planlagt å begynne over nyttår.
3: Altså hun som du har forsket på Eidsvollsplass sammen med?
4: Ja, ikke sant? Ja. Iben som jeg, vi har vært, gjort dette prosjektet sammen, og vi hadde plan om når vi skulle starte dette opp, men så kom disse Fosen-demonstrantene, satte opp lavvor der, ikke sant? Og det hele så helt ut som alt av aksjonen, så da tenkte vi kan ikke vente, vi må begynne nå, fordi det her kan være noe svært nå, dette kan være på nytt en historisk hendelse. Så da var det bare å kaste seg på sykkelen og komme ned og begynne det hele da.
3: Ja, hvordan opplevde dere den Fosen-aksjonen der nede?
4: Den var jo, det jo farlig å si at man ble skuffet, fordi vi hadde jo sett for oss at nå skal vi forske på dette, og kanskje liksom, vi så heldige at vi får liksom en ny, svær, historisk hendelse på Eidsvollsplass, ikke sant? Perfekt timing fra vår del, som selvfølgelig var veldig egoistisk tenkt av oss, eller av meg, men de visste å bruke virkemidlene, og det de gjorde der for å komme tilbake til Alta, var jo nettopp å bruke det der, denne symbolikken som var I Alta-saken. Jeg tror ikke det finnes noen annen sak som har vært så mediert så heftig, både da det skjedde, men også I bøker og I liksom populærkultur etterpå. Så det der bilder som sitter på netthinnen til veldig mange nordmenn. Så det bidro liksom til plassens symbolikk, og det bidro til et slags løfte om hva man kan oppnå ved å innta den plassen. Og så det jo interessant også at de lyktes jo ikke I den konkrete saken, altså den foranledningen for at de var der, og dette var en stor kampanje som gikk over mange år.
3: For elva ble jo ikke redda.
4: Nei, den ble ikke redda, og de på sett og vis kan man si at de tappte saken, men det er like åpenbart, hvis man har et ganske sånn, altså et litt mer historisk blikk på det, så er det like åpenbart at de lyktes over tid, da, fordi det var Alta-saken som gikk over flere år, men ikke minst det at de stilte seg opp der med lavvor, med full mundur og sultestreiket foran Stortinget, liksom, som folk synes var hvor underlig som helst, ikke sant? Antropologene snakker om matter out of place, og dette var litt sånn, altså en lavvo midt i Oslo sentrum, liksom, det var helt underlig og rart, ikke sant? De hadde jo aksjoner oppe i Finnmark også, men dette var så rart, og det var definitivt denne aksjonen som gjorde at synet på samene mer definitivt endret seg.
3: Sa Christian Bjørkdal, som er professor i retorikk og språklig kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Denne samtalen her om bruken av Eidsvolls plass utenfor Stortinget, den var forberedt av Johanne Brevik og Ayla Delik, og dette var et gjenhør fra litt tidligere i år.
5: Godt sagt i Ekko.
6: Lege og forfatter Nina Brochmann om hva klitoris egentlig er.
7: Åh, klitoris, du, det er kvinnens viktigste seksualorgan. Det er kanskje skjeden som har fått mest oppmerksomhet, men det er klitoris som er kvinnens seksualorgan. Og dette er da et stort underjordisk organ som skjuler seg bak, eller under overflaten på vulva, og er opp til 9-10 centimeter stort fra topp til bunn, og strekker seg godt innover i kroppen. Så det er rett og slett et organ som favner hele kvinnens underliv, så lenge du holder deg unna rumpa da. Der er det ikke noe klitoris.
3: Ser ut som et firebeint dyr, ja. Sier det står her.
7: Ja.
3: Altså et hode øverst, hvertfall.
7: Ja, altså klitoris, det jeg og min medforfatter Ellen Støkkendal, som jeg også skrev Glede med skjede med, vi har alltid likt å sammenligne det med en hest. For du har liksom denne myke mulen, som er den klassiske lille erten, som vi alle kjenner, som ligger øverst på vulva, og den er dekket av forhud, og så er det en lang tjukk hals, som strekker seg, liksom krummer seg oppover og innover i kroppen, og så deler den seg i fire bein. Kroppen, og så fire bein. Og da er det to liksom tynne bein som ligger klistret inntil underlivsbeinet på siden, og så er det to tjukke forbein som ligger inntil urinrøret og skjeden, hele veien ned til skjedeåpningen. Og dette kalles da klitorispærene. Og dette er et litt makabert bilde, men hvis du liksom ser for deg at du skreller penis og klitoris, så ser det jo tilnærmet helt like ut, altså forbausende like, ikke ja. Sant? Med hode, forhud, fire svamplegmer som fylles med blod ved ereksjon, og de har ganske like både nerver og blodkar.
3: Går det nesten an å si at kvinnen egentlig har en penis de også?
7: Eller at mannen har en klitoris.
3: Ja.
7: Dette er noe tuller jeg, men altså i anatomisk atlas så har det ofte stått at liksom klitoris er en liten penis. Og nå er de jo cirka like store. I tillegg så er dette det vi i medisinen kaller homologe organer. Så de har samme embryologiske opphav, samme oppbygning og samme funksjon. Så det er ikke å si at det ene er en kopi av den andre, blir på en måte feil. Begge kommer fra den genitale tuberkel. Så i fosterlivet så har alle barn akkurat likt underliv, frem til det etter hvert utvikler seg da til en klitoris eller en penis.
5: Godt sagt i Ekko.
8: Nå er klokka fire. Dette er NRK Nyheter. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep nær Kiev er et russisk signal til USA. Angrepet førte til brann i en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola, ifølge presidenten. Samtidig venter nå både russiske og ukrainske styresmakter besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Men trass i utsegna fra Zelensky, sier begge sider i krigen at de ser en mulighet for framgang i kommende forhandlinger. Stortinget kan bli streikerammet. Nå forhandler partene på overtid hos Riksmekleren. Stortinget sin administrasjon snakker med arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat, og de prøver altså å finne en løsning. Om de ikke blir enige, står 42 tilsette klare til å streike i morgentimene fredag. Familier unngår Oslo bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Forskerne har undersøkt hvordan norskfødde foreldre vel nabolag. Generelt ser de også at velstående familier hoper seg sammen i bestemte områder, og uansett hva familiene finner seg økonomisk, vel en i stor grad vekk området med mange ikke-vestlige innvandrere. Regjeringen bør endre på Norges pris fordi det støtter mer strømforbruk i norske husholdninger. Det mener det internasjonale pengefondet IMF, som har presentert en rapport om norsk økonomi. Staten har sett av 15,4 milliarder kroner til ordningen i år, men prisen kan bli enda høyere enn det.
9: We feel that it should be reassessed because the way that it is currently designed is one that can reduce the incentives to save electricity or invest in efficiency. We feel that the same objective can be achieved with a better designed instrument, specifically preserving price signals and providing targeted support to vulnerable households can achieve the same objectives without introducing distortions.
8: Dette var lederen for pengefondet i Norge, Sanna Nadim. Hun mener altså at Norges pris må endres for at den gir mindre grunn til å spare på elektrisitet. Målet om at folk skal spare penger kan en nå med å til dømes gi penger direkte til folk eller bruke et annet instrument, var det hun sa her. Den argentinske presidenten Javier Milei sier det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører deg og at de må erobre området. Utsegnet kom i en tale til nasjonen, skriver britiske medie Sky News. President Milei sier at vinden har snudd og mener at det kan være USA ikke vil støtte britene i en konflikt, mens hans allierte president Trump ikke vil si hvor han står. Øyene er i dag britisk territorium. Dette var NRK Nyheter i studio. Magnus Vattekar Sandvold.
10: NRK P2.
11: I 2021 la tidligere landslagskeeper Håkon Oppdal handskene på hylla. Han hadde rukket 296 kamper i buret for Brann og 12 kamper for Norge, og levde et langt idrettsliv mellom stengene, preget av prestasjonspress, seire og ensomhet. Følelser han antageligvis også sitter med i dag, når han nå satser alt på å bli forfatter.
10: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
11: Håkon Oppdal, velkommen til Drivkraft.
12: Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
11: Veldig hyggelig å ha deg her. Hvordan har du det?
12: Jeg har det bra.
11: Ja.
12: Flydde over fra Bergen i går og landet i sommeren i Oslo. Så det var fint det.
11: Fremdeles sommer i hovedstaden, sier. Mm. Nå sitter vi overfor hverandre. Du ser hverandre i øynene. Det med blikk. Når du skal redde straffer, hvordan er det?
12: Blikket er viktig. Altså, viker du som keeper, så har du jo tapt allerede.
11: Ja, så hvis du viker bort et sekund,
12: ja, ja,
11: liksom?
12: Ja, ja, ja. Det er bare å sette blikket rett i, og så holder du det. Og så ser du liksom nervositeten komme til spissen.
11: Ja,
12: eller den som må ta det. Ja, ja, man ser det.
11: Ja, så det er et psykologisk spill på strek der?
12: Absolutt. Det er det. Fordi straffespark er jo faktisk den eneste situasjonen der keeperen ikke har press på seg. Altså det å forvente at spissen skal score, eller den som tar straffen.
11: Ja.
12: Så her har plutselig keeperen alt å vinne da.
11: Er det derfor en del spisser, eller utspillere som skal ta straffa, gjerne ser ned eller bort, eller opp, og så prøver du ikke få blikkontakt?
12: I alle fall de som ikke er vant til å ta straffe.
11: Ja.
12: Altså, er du skikkelig tøff straffetager, så møter du jo keeperen. Da er det jo en skikkelig duell, altså mann mot mann. men er du litt sånn ute og kjører der, så kjenner du nok presset. Og det har jo vist seg opp igjennom historien. Altså, når det virkelig, virkelig er ting på spill, i straffekonk og avgjørende straffe og sånn, så svikter jo de største stjerner nok, faktisk.
11: Ja. Er det som en slags sånn revolverduell?
12: Ja, det er det. Bare at keeperen har to.
11: Keeperen har to?
12: Ja, fordi at keeperen har ikke noe å tape her, sant? Spissen er alt tappet. Spissen er, eller den som tar straffene forventer å score. Så det er der presset ligger.
11: Ja.
12: I motsetning til egentlig alle andre situasjoner, der de forventer at keeper skal holde buret rent.
11: Hvordan var du på strek på straffer?
12: Jeg var veldig rolig til å begynne med i mine første år. Etter hvert så ble jeg litt mer aktiv.
11: Ja.
12: Og så var det jo
13: aktiv, altså,
12: ja, altså aktiv,
13: da,
12: altså,
13: da ser jeg for meg sånn, jeg vet ikke de som husker dette, men det var vel Jerzy Dudek mens han stod i mål for Liverpool. Han var meget aktiv på en nesten sånn sprelsk måte.
12: Ja.
13: Var det sånn?
12: Ja, litt sånn, sant? At du prøver å dekke målet, prøver å løpe litt frem og tilbake.
13: Ja.
12: Og så var det jo sånn at jeg pleide å slå i tverdegang. Altså dunke hendene opp i tverdegang, skikkelig riste i målet. Før straffesparket ble tatt.
13: Som en da, gorilla, liksom.
12: Ja, ja, og det ble jo forbudt,
13: ja,
12: okay. Faktisk.
13: Ja.
12: De forbød jo det et par år, men så nå er det lov igjen da. Og så er det jo det med at keeper må stå på strek og de tingene som har kommet, så det er blitt vanskeligere for en keeper å redde en straffe nå enn det var, men det er fortsatt en interessant duell, det er det.
13: Keeperen på i et lag, kan jo ikke du snakke på vegne av alle keepere, men det er jo noe som heter The Goalkeepers Union, altså hva slags folk er dere?
12: Ja, vi er en merkelig gjeng. Det tror jeg kan si,
13: ja.
12: Litt spesiell må du være for å stå i mål.
13: Hva legger du i spesiell?
12: Nei, altså, jeg merker det. Jeg har trent noen barnelag opp igjennom. Jeg har en datter som er 13 år, en gutt som er 17. Jeg har trent de fra de var veldig små og begynte å spille fotball. Og det er de første årene, da de er sånn 6-7 år, så er det veldig, veldig mange som har lyst til å stå i mål.
13: Ja, for det merker jeg på mine gutter.
12: Ja.
13: De vil stå i mål, de vil nesten knive om det. Nå er det min tur.
12: Ja, ja, veldig kjekt, sant? Og så du får handsker på deg, og du får liksom, det er litt spesielt. Og så er det veldig konkret. Mm. Altså, du står foran målet, og du skal hindre ballen å gå inn. Altså, er du ute på banen, så er det liksom sånn, mange er ikke borte i ballen, og du vet ikke helt hva du gjør der, og spissen er greit for så vidt, skal score, sant?
13: Ja.
12: Men etter hvert, så de får stått i mål noen ganger, så kanskje står de i mål i en kamp, og så kommer alvoret snikende da, opp igjennom, sant? Altså, blir de 9, 10, 11, 12, 13 år, så begynner resultatene å gjelde litt, og så blir det færre og færre som har lyst til å stå i mål. Fordi at da, når ballen går inn, så snur alle seg, og så ser de på keeperen som står der, skulle ikke du fikse dette her? Skulle ikke du redde den ballen?
13: Mm.
12: Og så kommer den skyldfølelsen da, som alle keepere så har kjent på opp igjennom, at det er faen, den her... Den skulle jeg tatt.
13: Ja.
12: Og det er litt sånn...
13: Og hva slags personer blir det da? Av de som velger dette her? Velger den, hva skal man si, smerten?
12: Mm.
13: Velger å stå der som siste skanse? Kanskje som en av de 11, men likevel...
12: Veldig alene.
13: Ja, litt mer alene,
12: ja. Ja, du er litt alene, altså. Du er det. Nei, ikke hva personer er det som velger. Altså, jeg tror du må...
13: Hvis du ser i deg selv, hvorfor var du en av?
12: Jeg tror jeg er rolig. Har en litt sånn stoisk ro, blir ikke egentlig vippet av pillene av så mye. Det er jo den ene typen keeper. Du har jo masse typer da, som er delt inn. Du har stoikeren, du har rebellen, du har egentlig klovnen, og så har du de som ikke tenker i det hele tatt, så bare durer på ingenting til flonkeeperen, altså ingenting biter.
13: Hva heter han som redder? Higuita?
12: Sant, han er jo klovnen nå.
13: Ja.
12: Så,
13: hva med Nyland?
12: Se på Nyland som en stoiker, definitivt. Rolig, veldig god teknisk keeper, altså gjør alt riktig. Altså en fryd å se på for en keeper da. Altså han, teknikken hans er jo skolebok eksempel på hvordan du skal stå i mål.
13: Hva vil det si?
12: Nei, altså han gjør ting rett. Ja. Altså han har skrevet bok sånn, om altså, hvordan blir keeper.
13: Ja.
12: I motsetning, jeg har også skrevet en bok om hvordan det var hver keeper, men ikke sånn, hvordan slenger du deg til høyre og venstre?
13: Nei, fordi du har skrevet en bok om hvordan det var å være keeper, men du sammenligner det med Sisyfos og Camus, trekker du inn her og så der, en litt mer filosofisk greie, men, som jeg vil snakke med deg om, men i forhold til Nyland og den her fotballfeberen som lirer i Norge ennå, som startet for fullt da i sommer, og litt før det også, på grunn av fotball-VM. Den der reisen til Nyland da, som keeper, som, for det var et spørsmålstegn før, før laget, ok, hva med keeperen? Er det er kanskje vårt svakeste ledd, ble det snakket om.
12: Ja.
13: Og så ble han helt.
12: Definitivt. Fantastisk opplevelse. For alle selvfølgelig, men spesielt for en keeper som jeg har på en måte vært i hans sko. Norge var jo kvalifisert i 2000 for EM, og etter det så har vi jo ikke vært i hverken VM eller EM før vi klarte å kvalifisere oss nå. Jeg var innom landslaget i 4-5 år, og vi feilet i kvalik, et par kvalikker. Og kjenner liksom på det at du svikter når det gjelder da, for landet. Og det har jo Nyland vært igjennom også, egentlig. Altså, han har vært en del av disse kvalikene der vi ikke har klart det. Og det å klare å stå igjennom det hele veien, og så klarer du en kvalik med å knuse Italia borte i siste kamp, og så kvalifiserer du for VM, og så får du det spørsmålstegnet ved deg. Altså, er du god nok for laget? Det er jo det siste du trenger. Ja. Og så kommer det kanskje en keeper inn fra sidelinjen i siste sekund. Er han bedre enn deg? Skal vi satse på han? Mm-hmm. Altså alt dette her presset og stå i det for han. Mm-hmm. Jeg er så mektig imponert måten han taklet det på i VM. Rett og slett. Jeg ble spurt litt i forkant om hvem, Haiken eller Nyland liksom. Mm-hmm. For meg ingen tvil. Altså, når Nyland klarer å stå gjennom kvaliken, reise seg fra de kvalikene han har feilet i tidligere, og så har den posisjonen han har i laget, man begynner, jeg vet ikke hvor mange landskamper han har, 50, 60, 70 landskamper, sant? Så er det klart at den

0: I den kampen der så gjør han en feil, men jeg tror det aller mest vondt for han selv.
1: Ja.
0: Jeg tror det virker som om folk liksom, ja, du redder oss mot Brasil på en måte, det, du er helt uansett.
1: Ja.
0: Men for han, for keeper-følelsen, så tror jeg det gjør vondt fortsatt.
2: Hvor mye vondt har du hatt det?
0: Har det veldig vondt etter store feil, altså når du gjør en stor feil, så har du det vondt lenge, altså flere år. Jeg kunne tenke på store feil som du gjør kanskje et par ganger i uken i 2-3 år etterpå.
2: Nei, for eksempel, altså...
0: Ja, så vi hadde en kvalik der vi skulle kvalifisere oss til EM, og vi var egentlig så godt som klar. Nå er jo dette veldig lenge siden.
1: Ja.
0: Og så tappte vi kamp mot Tyrkia på Ullevål. Og da gjorde jeg en feil på ene målet, som ikke er sånn kjempestor feil. Men vi tappte 2-1 kampen, og du får liksom litt skylda for at det ikke gikk denne gangen heller. Da.
1: Ja.
0: Og da var det jo en evighet siden vi hadde kvalifisert oss, det var bare 7 år. Ja. Så, og den sitter jo i.
2: Ennå?
0: Ja, den sitter definitivt. Jeg tenker ikke på den ukentlig nå, altså, det gjør jeg ikke, men i mange, mange år så henger den ved deg. Det
2: så,
0: gjør det.
2: Ja, så når du sitter og skriver nå på en ny roman som skal komme ut til våren, så, og du trenger å liksom gå inn i mørket, så kan du tenke på det, eller er det ikke...
0: Ja, og jeg skriver, ja. Ja, faktisk. Og jeg skriver faktisk en del om det i boka som jeg skrev om å være keeper. Og dette er noe som alle keepere opplever.
1: Ja.
0: Sånn som keeperen som feilet når Brasil skulle vinne VM på første gang. Mm. Spilte aldri på landslaget, ble aldri tilgitt. Han la opp, allikevel så gikk det ikke vekk, og han ble egentlig bare... Ja, bannlyst da. Fikk ikke komme og se på kampene til Brasil en gang, i 94, som var 40 år etterpå.
2: Hva sier det om oss? Også mennesker, dette er en lek egentlig. Det er underholdning, det er en idrett.
0: Mm. Og så er det de som sier at fotball er ikke spørsmål om liv og død, det er mye viktigere enn som så. Det var vel Shankly som så fint sa det, som Liverpool-manager. Og det er jo noe i det også, altså... Det er lek og idrett, ja, men,
2: Men vi har aldri sett landet så samlet som det i sommer.
0: Nei, det... Og så tror jeg det fyller en funksjon i vårt samfunn også. Altså, det fyller jo en funksjon om at vi må samles om noe. Vi må bry oss om noe for at vi i hele tatt skal ha det godt og ha det meningsfullt, så må vi tillegge noen mening da. Og det tror jeg er med fotballen, altså, som utøver... så har fotballen betydd alt for meg. Og det må det, hvis du skal bli god.
3: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
2: Og i dag er forfatter og tidligere landslagskeeper i fotball, Håkon Oppdal, gjest her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Vi skal snakke mer om elgjakt, som du har skrevet bok om, og oppvekst på Odda her i dag, Oppdal. Men jeg vil ikke legge... keeper handskene helt bort ennå. Angående det egentlig, man sier jo at når keepere legger opp, så legger de handskene på hylla.
0: Mm.
2: Hvor er dine?
0: Ja, det er ikke helt på hylla, altså.
2: Så du har ikke lagt dem på hylla?
0: Nei, jeg har ikke det.
2: Så det ligger ikke ved siden av liksom, Kniksen-prisene og serigull-medaljer?
0: Nei, altså Kniksen-prisene står på hylla. De er jeg stolt over.
2: Ja.
0: Det synes jeg er... De er jo fine, da. Fin statuett, faktisk.
2: Ja.
0: Så de er bra. Men hylla og keeperhanskene ligger i gangen, faktisk. Og mange av de er gitt videre til sønnen min, som står i mål, som er 17, ja. Og som har samme handskestørrelse som meg. Så han bruker de aktivt, og jeg bruker de aktivt når jeg trener han, og når jeg av til å stå i mål selv på de treningene.
2: Ja, hva var du? I forhold til det at keepere må være rustet på en annen måte, og har du forberedt sønnen din på dette her?
0: Jeg har prøvd å få han til å lese boken min.
2: Jeg har sånn 11. mann som kom i 2022,
0: ja.
2: Som jo da handler om keeperrollen. Men også, det står jo også der at boka er et forsøk på å vise hva målvakten kan lære oss om keeperne, kan lære oss om meningen med livet og viljen til å gå hardnakket inn for arbeidsoppgavene man tar på seg.
0: Ja, det er akkurat den... prøve på, ja. Den boka. Men om jeg har forberedt han på det, han har ikke lest boka.
2: Men hvorfor er det å stå i mål en god skole for å forstå meningen med livet?

0: nå spør du veldig godt da. Men det har i hvert fall gitt veldig mye mening til mitt liv. Og så tror jeg det at, litt som jeg sa i sted, hvis du tillegger noe mening, hvis du går virkelig inn for å få til noe, så er det meningsfullt i seg selv. Om det er fotball, eller om det er fluefiske, eller dans, eller språk, det spiller egentlig ikke så stor rolle hva det er for noe. Men det er også det å være ordentlig, og det å prøve å gjøre ting så godt du kan, det opplever jeg som veldig meningsfullt i hvert fall.
1: Akseptere nedlag, akseptere smerte, akseptere tre baklengs.
0: Ja, vi har jo nevnt at keeper-yrket er spesielt, og det er jo litt sånn, det er for litt for spesielle personer kanskje, seierne kommer ikke så veldig ofte.
1: Nei, 0-0.
0: Ja, 0-0 er fint.
1: Det er en seier for en keeper?
0: Jeg pleier å si det at keeperen ikke kan vinne, keeperen kan bare ikke tape. egentlig er det jo sånn,
1: altså
0: du begynner på 0, og så går du bare nedover,
1: og
0: så er skåret ett mål også, den gangen var unntaket, men du er liksom avhengig av de andre også, for å lykkes, for at seieren skal komme. Så ja. Derfor er 0-0 en seier for en keeper, for keeperen har gjort jobben sin.
1: Ja, for du har holdt målet rent.
0: Ja, jeg har gjort mitt.
1: Ja, er det da et spesielt bånd mellom da, de to keeperne på banen, også, som, selv om de spiller på hver sitt lag, hvis det blir 0-0? Fordi også som, jeg har spillet fotball, og som utespiller da, 0-0. Det er greit, men det er kjedelig. Det er ikke noe, jeg føler ikke noe seier.
0: Nei, men det er jo keeperne, jeg skal love deg.
1: Ja.
0: Det er veldig gøy. Når du går etter kampen og takker alle spillerne for kampen, og sånn, så går du bare kjapt innom alle de andre, og så når du kommer til keeperne etter en 0-0-kamp, så er det liksom, da er det litt en ekstra hardt håndtrykk, og så er det litt sånn klapp på skulderen, og så er det litt sånn, apropos blikket, og så får du blikket tilbake, altså vi gjør for jobben vår, vi vet at dette var en god kamp.
1: Ja, så det er en sånn en hemmelig klubb på en vis.
0: Ja, det er det. I hvert fall hadde jeg det sånn.
1: Dette The Goalkeepers Union som jeg nevnte, hva er det?
0: Ja, det er jo det at du må nesten ha vært keeper for å skjønne hva det går i.
1: Ja.
0: Og de som har vært det, de forstår hverandre veldig godt da. Så jeg forstår andre keeper veldig godt. Det er derfor, altså, hvis du skal være keepertrener, så er det en fordel å stå til mål. Fordi at det er mye mer enn det en teknikk. Det er noe helt annet. Du kan være så god keeper du vil på trening, liksom. Og så plutselig så står du der i en kamp med laget foran deg, og så plutselig betyr det noe om ballen går inn.
1: Ja.
0: Og så bare mister du all teknikk. Noen bare, boom, så bare forsvinner det.
1: Og, på grunn av nerver?
0: Ja, om det er nerver eller hva det er for noe. Men det... Det handler om å være ekstremt til stede som når det skjer, som keeper. Teknikken er liksom den som du repeterer gang på gang, og du får 100 000 skudd på deg i løpet av karrieren liksom, på trening, men det betyr ingenting hvis ikke du tar det ene i kamp. Så det er en veldig sånn, det er mental greie da, først og fremst.
1: Ja, i boka di så sammenligner du det med Sisyfos-arbeid, altså denne greske... kongen, eller hva han var, som ble dømt til å rulle denne steinen opp dette fjellet, dag inn og dag ut.
0: Mm.
1: Hvorfor er det en god sammenligning?
0: Ja, for det er et evighetsarbeid egentlig, å være keeper, som jeg sa i sted, så kan du egentlig ikke vinne da. Det er bare å holde den ballen ute.
1: Mm.
0: Det er igjen og igjen og igjen og igjen. Det er ikke noe... Der spissen kan på en måte jakte mål og avgjørelse, så om du tar og redder det skuddet, så du er ikke noe nærmere.
1: Nei. Hvis man skal bli best i noe som helst egentlig, i dette tilfellet, eller i ditt tilfelle da, fotball, så må man sette det foran alt, har du sagt.
0: Mm.
1: Man må sette fotballen foran alt. Altså, du har vokst opp i Odda,
0: ja.
1: Sønn av ordføreren.
0: Ja. Faren min var ordfører i 4 år,
1: ja.
0: For Høyre i Odda, som den eneste.
1: Hva betyr det da å sette fotballen foran alt den gang?
0: Altså, når jeg vokste opp i Odda, så fantastisk plass å vokse opp. Trygt, godt, nærmeste nabo til fotballbanen. Og jeg, uten å vite det selv, så begynte jeg å sette fotballen foran alt ganske tidlig, tror jeg. Jeg spilte jo fotball hele tiden. Og det var egentlig det jeg gjorde.
1: Hvorfor det? Hvordan kom det inn i livet?
0: Ja, det kan du jo spørre meg. Ingen av mine foreldre fotballspillere, så det var liksom det vi gjorde, og så tror jeg at jeg likte veldig godt, og så fikk jeg det godt til da. Jeg hadde vel talent, det hadde jeg. Og jeg sto tidlig i mål, men begynte jo aldri som keeper på laget før jeg var sånn 14 år. Og det litt fordi at det skjer jo ikke så mye for keeperen. Jeg var ganske god utspiller også, så det skjedde, jeg hadde jo mer bruk for meg ut på banen.
1: Hva skjedde i Odda egentlig sånn på 80-tallet når du vokste på den ellers da? Hva var det å ta seg til?
0: Nei, det var vel fotball og idrett da. Det var jo et stort idrettsmiljø, sant? Friidrett og disse tingene og skiturer om vinteren og sånt. Men det var jo fotball, og vi har jo en fjellhall. Altså, det er jo lite plass i Odda, så vi har jo ikke en hall ute, vi har en hall inne i fjellet. Så der kunne vi jo være om vinteren og spille fotball også.
1: Tidligere industriby?
0: Ja, industriby nå også, absolutt.
1: Hvordan merker man det når man vokser opp der?
0: Nei, det er jo skiftarbeid da, og du har jo, altså smelteverket lå jo som en år gjennom sentrum i mange, mange år, så ble jo det nedlagt etter hvert, men det er jo andre fabrikker som går så det griner der inne, så det, industrien går bra, men nå er jo, men jeg kan ikke si, altså det, folket der er, det er mange som jobber i industrien, og skiftarbeid er en del av kulturen og folkene.
1: Hvordan er det da å være sønn til ordføreren?
0: Det var veldig fint. Det var det.
1: Ja.
0: Og så flyttet jeg tidlig fra Odda da, altså før jeg fikk muligheten til å, du må jo være 18 år, det var alle ventet på å bli 18 år, for da skulle de få sommerjobb på fabrikken. Så flyttet jeg når jeg var 17 for å flytte til Bergen og begynne å spille fotball der.
1: Ja, på høyere nivå.
0: Ja.
1: Ja. Hvem var dere da, hjemme hos deg? Faren din, hva gjorde mora di?
0: Mor min var fysioterapeut, så det var jo greit.
1: Ja.
0: Det var å ha en egen fysio i hus, var fint, og så har jeg tre yngre søstre. Så det var livlig, kan du si. Så kanskje, kanskje det var derfor jeg flyttet når jeg var 17. Det var
1: ja, så fotballen var en flukt, rett og slett?
0: Ja, kanskje det. Det var for mye jenter det.
1: Ja.
0: Så... Nei, vi har en veldig, veldig fin familie. Jeg har et veldig nært forhold til mine søstre og til mine foreldre i dag også.
1: Hva legger du i det at det er en fin familie?
0: Vi har et godt forhold til hverandre. Vi treffes jevnlig. Kan snakke med dem om det meste.
1: Mm.
0: Så jeg trivdes veldig godt, rett og slett, hjemme. Hadde jeg egentlig ikke lyst til å flytte, husker jeg, når jeg var 17 år. Men, men igjen, jeg satt fotballen først. Altså det
1: kom det et tilbud som du beit på, eller hva var det som skjedde?
0: Ja, jeg hadde jo vært på sånn aldersbestemte landslag, og Brann hadde jo sett at jeg kunne stå i mål. Jeg hadde vært med dem på noen turneringer og vært og trent med dem litt i Bergen, og de ville hente meg da. Så da måtte jeg flytte.
1: Hvordan er det som 17-åring?
0: Det var egentlig fint. Selvfølgelig gir det en selvtillitsboost, og det gir en sånn, ok, dette er kult. Og så, når jeg flyttet, så var det egentlig den mest naturlige tingen i verden, sånn. Når det hadde gått noen uker og noen måneder.
1: Det med press, altså fordi når du da er god, så legger du høyere press på deg selv antageligvis, men altså det at du da begynner å bli plukket ut på aldersbestemte landslag, kretslag, landslag.
0: Mm.
1: Hvordan takler man det? Altså, hvordan takler du det som ung gutt egentlig? Fordi det er jo det du er en tenåring.
0: Mm.
1: Vi kjenner til flere unge tenåringsgutter som har også havnet i den kverna der, og så føler de at presset og treningsmengden blir for stor.
0: Ja. Nei, jeg tror jeg takler det veldig godt.
1: Hvordan da? Altså, hva bare grinder på liksom?
0: Ja, det kan du si, og så egentlig konsentrere deg om å gjøre det du skal, og stenge ute litt det presset som andre legger på deg. Det er jo litt sånn, kanskje en klisjé, men altså det presset du legger på deg selv har vært det største for meg da, fordi jeg var ikke sånn når jeg gikk på barneskolen, jeg skal bli fotballspiller.
1: Nei,
0: egentlig ikke. Jeg har likt å spille fotball utrolig godt. Jeg har hatt gode kamerater gjennom fotballen, jeg har treffet utrolig fine mennesker, og så har jeg egentlig bare perfeksjonert det jeg har holdt på med, og vært utrolig opptatt av å få til det å være og bli så god som mulig som keeper.
1: Ja.
0: Det er egentlig det som har drevet meg hele veien.
1: Men den der innstillingen at jeg skal perfeksjonere det, jeg skal bli bedre, hva vil jeg si rent praktisk fra ung alder?
0: Nei, du må trene, og så må du være nysgjerrig. Altså, du må være åpen for innspill, du må, men samtidig så må du stole på deg selv, og så må du legge ned en sinnssyk jobb. Altså, du må stå opp, du må gå på alle treninger, og du må gjennomføre, og det hjelper ikke å bare være der. Du må virkelig ville trene. Altså, du må... Altså, jeg tror den nysgjerrigheten jeg har hatt overfor det, hva er det, hvordan kan jeg bli bedre som keeper? Den er liksom det som har drevet meg litt gjennom karrieren, og inn i min neste karriere. Hva kan jeg få til her? Hva er det som ikke er gjort? Hva er det som er mulig å få til?
1: Sinne? Nei. Når det ikke går veien?
0: Ja, lite sint.
1: Ja. Men hvordan da motivere? Hvis du får en på trynet, holdt jeg på å si, hvis det går dårlig i en periode. Hvordan ikke grave seg ned, hvordan ikke tenker jeg dårlig?
0: Ja, det kan du si, men jeg har hatt en fantastisk, jeg har hatt en evne til å alt, altså når en spiss har kommet mot deg da, eller om det har vært et skudd, så har jeg vært hver gang 100% sikker på at jeg kommer til å redde. Jeg har visst at det kommer til å redde.
1: Ja.
0: Jeg har ikke trodd det, jeg har visst det 100% liksom. Og jeg liker overrasket hver gang over at en ball går inn. Så det er jo en sånn, det er jo en egenskap som er veldig, veldig god å ha da, ja. Som keeper. Fordi,
1: selvtillit, med andre ord?
0: Ja. Enorm selvtillit på akkurat det punktet der.
1: Hvor kommer det fra da?
0: Jeg tror det kommer mye av forberedelse.
1: Ja, ikke hjemmefra.
0: Det er jo at du får ansvar, og at du har, folkene har troen på deg, og at foreldre har troen på deg, og at du blir støttet.
1: Ja.
0: Men aldri pusher. Sant? Mange foreldre, barnetrenere, som er enormt på å pushe.
1: Mm.
0: Og det kan jo være en løsning for noen, kanskje, men jeg har aldri opplevd det, men jeg har opplevd en enorm støtte.
1: Mm.
0: Som har vært sikkert en av grunnene til at du får den selvtilliten, da, til å tro at dette får jeg til.
1: Du la opp 2021, da var du vel 39 eller noe sånt?
0: Ja.
1: Ja. Da hadde du holdt på med dette siden du var 7.
0: Ja.
1: Hva, selvfølgelig, det gir masse, hva mister man?
0: Jeg tenker at... jeg har ikke mistet, jeg ser ikke på det som at jeg har mistet noe, egentlig.
1: Hva har du gått glipp av?
0: Ja, det kan du si, men jeg har valgt, når han har valgt den veien jeg har gjort, jeg har nok, sånn i ettertid så har jeg tenkt at jeg har nok gått glipp av en del muligheter når det kommer til å for eksempel reise til andre kulturer og lære andre ting, studere i utlandet for eksempel. Sånne ting har du, men jeg vil ikke si at jeg har offret det. Jeg har gått glipp av det, ja, men jeg har ikke angret på valget mitt, det har jeg ikke. Jeg kunne jo ha søkt meg til andre liger og sånn, men tilfeldigheter gjorde at jeg aldri havnet der. Og jeg var på vei til å legge opp faktisk når jeg var rundt 30, når jeg var ferdig i Brann, første perioden min, så gikk jeg et halvt år uten kontrakt. Og da undersøkte jeg litt muligheter for å flytte til Frankrike og studere der.
1: Ja.
0: Men det var litt sånn halvhjertet forsøk, fordi det er jo fotballen som... Den brant fortsatt inni meg, da. At det her var det jeg ville holde på med. Så jeg endte opp i Danmark og spilte et år der.
1: Mm.
0: Og så tilbake igjen til Norge.
1: Ja, til start.
0: Ja.
1: Og så til Brann igjen.
0: Og så til Brann igjen.
1: Det er en absurd yrke, egentlig.
0: Ja, det er et merkelig yrke. For de som ikke er på innsiden, så er det er litt rart, ja. Det er en enorm konkurransesituasjon hele tiden.
1: Men det at du nå velger da å gå all in som forfatter, som jo er et yrke med mye risiko.
0: Ja.
1: Man er mye alene. Man vet ikke om det blir en bok som selger eller ei.
0: Nei.
1: Er det da, hva skal man si, 30 år som keeper en god skole å gå?
0: Ja, på en måte så det jo det. Litt av den her, den arbeidsmoralen som du har for å bli en god keeper, må du jo ha for å bli god, god til å skrive, tenker jeg.
1: Ja.
0: Og så har jeg gått et lite dobbeltløp på slutten av karrieren, jeg har tatt utdannelse innen litteratur og kommunikasjon, og hadde noen fine år på universitetet i Agder. Så det var jo også en forberedelse til det da. Men klart, det, altså, må du jo ha litt av den selvtilliten som jeg snakket om, at dette får jeg til, og så må du ha en nysgjerrighet for et nytt fag.
1: Men fotballspillere leser jo ikke bøker, er det jo noen som påstår?
0: En fotballgarderobe er veldig variert. Det er jo en 20-25-30 stykker inn i garderoben der, og det er jo... du kan jo dele dem opp i noen grupper, kanskje, men så har du en liten gruppe som regel leser. Litt grann, du har det.
1: Hvordan er de andre gruppene? Hvordan vil du dele inn en garderobe?
0: På slutten der, jeg var sånn 39 sekunder, jeg var faktisk et far til halvparten der inne. Så det, da ble det litt sånn,
1: Men du spilte jo på landslaget med Riise og Karev og...
0: Ja.
1: Gamsten var vel der, jeg husker
0: Gamst,
1: ikke.
0: Gamst Brede.
1: Brede Hageland, ja.
0: En leser, absolutt.
1: Han var leser. Så dere holdt sammen?
0: Vi hadde en del litteraturprater, vi hadde det. Men det er ikke mange i en garderobe som leser veldig mye, det er det ikke. Det må være lov å si.
1: Men tenkte du det underveis også? Kanskje jeg skal bli forfatter til slutt?
0: Ja, jeg husker faktisk jeg var på et sånt idrettens karrieresenter. Jeg har jo sånn, når du nærmer slutten av karrieren, så er du innom der for å finne hvilken vei skal du gå i yrkeslivet da.
1: Ok.
0: Og da skulle vi skrive opp et yrke du kunne tenke deg å bli, og da skrev jeg faktisk forfatter. Og det er vel en 10-12 år siden nå. Så helt fremmed var jo ikke tanken. Og det var... Ja, jeg husker vi hadde noen personlighetstester og sånn, og jeg endte alltid opp alene. Vi skulle gå til sånne forskjellige hjørner og rommet, så jeg sto alltid alene i mitt hjørne, så litt...
1: Altså, hvor laget var samlet?
0: Ja, altså vi var kanskje 10 stykker i et rom da, så var det sånn gul, blå, rød og grønt hjørne, og så skulle du liksom gå til det hjørnet der du hadde på en måte svar på det skjemaet, personlighetstesten. Og jeg sto som regel alene i mitt hjørne.
1: Ja, og hva sto da på ditt skjema?
0: Nei, det var sånn, om du er kreativ eller om du er systematisk eller sånn. Men jeg endte opp alene i hvert fall, og det er liksom, da følte jeg meg litt som keeper da også, men også at, ja, kanskje jeg trives litt alene, det gjør han her. Og jeg trives jo alene når jeg skriver, når jeg sitter alene dag ut, dag inn, men du trenger å treffe folk innimellom det.
1: Håkon Oppdal, vi skal spille litt musikk. Du har med en låt som heter På perrongen, av Hjerteslag. Hva er dette her for noe?
0: Det er et fantastisk bergensband, som jeg har sett mange ganger på konsert. Utrolig fin musikk, fine tekster.
1: Ja, men hvorfor denne låten?
0: Ja, det er en låt som betyr en del for meg. Jeg har hørt på den mye, i forbindelse både med både det å være keeper og det å være menneske, egentlig. Når du opplever ting på privatlivet og sånn.
1: Skal vi høre? Skal vi prate mer om det etterpå?
0: Ja.

0: Ja, du fikk en smakebit av hjerteslags på perrongen her I Drivkraft på NRK P2. Valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig forfatter og tidligere fotballkeeper Håkon Oppdal. Så dette en låt som har betydd noe for deg, både som keeper, men også som menneske. Jeg vet jo at det ikke så lenge siden du var gjennom et samlivsbrudd, og det trenger vi ikke å prate om I det hele tatt, men jeg synes det interessant at du etter tid av dette har stilt opp på et arrangement på Kode I Bergen, hvor du pratet om menn og følelser, og viktigheten av det å tørre å snakke om vanskelige ting. Hvorfor gjorde du det?
1: Nei, nettopp fordi at det viktig å snakke om det.
0: Ja.
1: og så synes jeg at kunst og musikk og ikke minst litteratur jo en god, altså en god inngang til å sette litt ord på disse tingene.
0: Mm.
1: Musikk betyr mye for mange, og tekster kan på en måte, det kan være en trøst, men det kan også være en liten sånn, en åpning for å sette ord på kanskje ikke det du klarer selv.
0: Mm.
1: Og litt det samme med kunst, og de bildene der som av Munch da, som hang på kodet der, så er det veldig fint, det fine uttrykk, og det mye på en gang, og du kan bruke tid på det. Jeg synes at det å bruke tid på ting, det undervurdert. Veldig undervurdert i vår hverdag, egentlig. Det å bare ta ned tempoet, og om det er å lese en bok, eller å se på et bilde over lang tid, eller å høre på et album, for eksempel, som er noe helt annet enn å høre på musikk. Hvis du hører på gode album som lagd fra begynnelse til slutt, så jo det en reise I følelser, både opp og ned.
0: Ja, men da finner man jo trøst I kunsten.
1: Mm.
0: Man finner trøst i malekunst, eller man finner trøst i musikken, men det at en tidligere landslagsspiller I fotball, som jo da har et, hva skal man si, macho-image som man har, og jeg er åpen med det at det viktig at vi gutta, vi menn også tør å snakke om de vanskelige tingene I livet.
1: Ja, og jeg tenker at hvis jeg kan bidra til at flere snakker om det, så gjerne. For det, jeg synes ikke det farlig I det hele tatt. Det litt sånn som den sangen her viser også. Så du har det jo av og til litt dårlig. Som regel så har jeg det veldig fint. Jeg et veldig, veldig positivt menneske, vil jeg si.
0: Mm.
1: Positiv grunnholdning. Men du har det vondt av det, og det jo ikke farlig det. Også etter hvert som du blir eldre, så erfarer du også at det går over. Til og med det vondeste.
0: Mm.
1: Så det synes jeg fint å sette ord på. Og hvis jeg kan gjøre det sånn, flere gjør det, så ja, hvorfor ikke?
0: Det jo september nå, det høst, det jakta har startet så vidt.
1: Mm.
0: Du kom jo ut med en bok om elgjakt I fjor, Elgjegerliv. Er det en god arena for å prate om følelser med menn? Var det et produkt av det?
1: Ja, altså, jeg tror det mange grunner til at menn liker å jakte. En jo selvfølgelig at det våpen, og at du får skutt dyr, og du får kjent litt på urinstinkt I deg.
0: Ja.
1: Og så det der kameratskapet som skjer I hytter, og så alt rundt en jakttur. Der det mye... mye fint, og der er det et samhold, det ikke alltid så mange ord, sant? Det ikke alltid, du trenger så mange ord, det mer det å være sammen, og det å ha et ritual, altså vi skal reise til den hytta, vi skal være der noen dager sammen, og så ikke det så mye det som blir sagt, tror jeg. Det er mer det at du har det, at du har en plass å gå, at du har noen å treffe, at det er et samhold der som hjelper veldig mange, tror jeg. Mange gleder seg til jakten av den grunnen, for at de skal treffe folkene som de treffer der, kanskje den gangen I året.
0: Hvorfor vil du skrive om det da? Altså, du hadde jo ikke, altså, du skriver jo om, hva skal man si, din slags debut her, og at det var din reise inn I dette litt... mystiske eller mytiske samfunn.
1: Ja, ja, ja, jeg virkelig lærling, og så, som du ser her, så har jeg litt sånn...
0: Jeg ser du har slag i panna, ja.
1: Først skytetrening, og så nå her en dag, så skulle jeg... Så la jeg kikker til det litt for nærmere, og så skikkelig amatør, amatørgreier der. Ja. Så jeg ikke helt profesjonell jeger enda, det jeg ikke... Men det skjer alle siden, så nå har jeg gjort det. Men nei, jeg hadde lyst til å skrive om det fordi at jeg kom litt på innsiden av det.
0: Ja.
1: Hadde egentlig vært, det er en av de tingene jeg har gått glipp av da, som følge av fotballen.
0: Ja.
1: Jeg kunne ikke tillate meg å være vekk noen dager på høsten.
0: Ja, for du er fra jaktfamilie.
1: Ja, min far har jaktreng oppe i Trøndelag.
0: Ja.
1: Så han reiste hver høst opp og jakta.
0: Hans far også, eller?
1: Hans far også, og hans far, og sant, så det har lagt i generasjoner i familien.
0: Ja, så du er vant til at de stikker av gårde på høsten?
1: Det gjør det, vet du.
0: Hvordan, sånn som når din far stakk av gårde på jakt på høsten, hvordan var det når han kom hjem?
1: Han var glad. Og så hadde han med seg kjøtt. Så han, jeg tror han trengte det, altså.
0: Hvorfor er det sånn, tror du, at noen menn trenger det?
1: Jeg tror vi alle trenger det. Ikke nødvendigvis jakt, men vi trenger fellesskap. Vi trenger å høre til, tror jeg. Og vi trenger at folk ser oss. Og det gjør du i et jaktlag. Eller om det er småviltjakt også, så er det liksom det samholdet og den lagfølelsen. Vi er jo flokkdyr, sant? Mm. Så det å få til noe sammen og være sammen med noen som vil det samme som deg, det tror jeg er i tillegg til familien da. Altså familien er jo en sånn at du har et prosjekt at dette skal vi klare selv, men jeg tror også vi trenger de som er på like fot med oss da. Altså, som andre menn eller kvinner, for kvinner da.
0: Er det egentlig en sånn gammeldags retreat for menn, dette her? Altså som en slags sånn stresskur?
1: Ja, det tenker jeg. Jeg tenker at mange som jobber mye, han ene som jeg snakket med i forbindelse med den boka, han sa at når han jobbet som mest, så var jakten det aller beste. Og han jakta egentlig ikke så mye. Han nesten ikke hadde noe med seg på åpen en gang. Han bare gikk ut i skauen og satt seg sammen med de andre og pratet.
0: Ja.
1: Så absolutt, jeg hadde lyst, og lyst til å skrive om det fordi at det er litt sånn elgjegerlagene spesielt da er jo begynt å bli gamle, altså de blir eldre og eldre, og rekrutteringen der er viktig, tror jeg da. Det er en del av norsk tradisjon, og så er det bra, tror jeg, generelt bra for folk å komme seg ut litt, å komme seg og få gjort noe annet sammen med andre folk.
0: For de som ikke kjenner til det, hvordan fungerer det?
1: Elgjakten er jo det er veldig tradisjonsbund, så ofte så er det jo et jaktlag som har vært i 10, 20, 30, 40 år, og så skiftes det ut etter hvert som det kommer sønner og svigersønner.
0: Ja, fordi det er sånn de kommer inn, det er ikke så lett å komme helt utenifra.
1: Nei, det er litt vanskelig, men det går jo an det også selvfølgelig, å kjøpe jakt og danne et jaktlag, men det er jo ikke det vanligste. Så møtes vi da, og så fordeles postene ut, og du snakker om terrenget, hvor du skal gå, og så er det jo mange måter å jakte på. Det er jo enten så sitter du på post, eller du kan drive gjennom, eller så er det jo snikjakt også på hjort, for eksempel, som er veldig vanlig på Vestlandet.
0: Ja.
1: Så,
0: ditt jaktlag da?
1: Ja, vi har et ganske tradisjonsrikt jaktlag, en gammel hytte inne i fjellet som vi har hatt i generasjoner, uten vann og strøm, og så møtes vi der, og så er det litt akvitt på kvelden, og så er det opp tidlig neste dag, og så er det og går og ut, så legger du opp.
0: Hva er tidlig? Er det 4 om morgenen?
1: Nei, det var jo det før, men jeg tror vi ventet til, det er jo i slutten av september det her, så vi må ha lys når vi skal i gang, så 8-9-tida så er vi i gang.
0: Ja. Nå var første gang du var med?
1: Det var i 2023.
0: Ja.
1: Mm.
0: Hvem ringte du da for å si sånn, halla, kan jeg være med dette året? Altså,
1: far min har jo ventet på dette her i noen år, tror jeg. Han har jo ymtet litt sånn frem på meg. Skal ikke du ta jaktprøven eller jegerprøven også? Så gjorde jeg det, og så ble jeg med da, og ble veldig, veldig varmt velkommen da. som den yngste.
0: Ja.
1: Definitivt den yngste. Første året, de andre hadde vel 75 og opp. Ja, far min, han var 70 da. Men.
0: Hva er en varm velkomst? Hva mener du med det?
1: Ja, altså, de lurte jo på hva... Ja. Hvordan jeg kom til å like det her, og la egentlig ting til rette, og så var veldig nysgjerrig på meg, drak akkevitt da, om det. For det var en viktig greie. Men det gjør jeg. Så da var jeg inne i varmen.
0: Hvorfor er det en viktig greie?
1: Nei, det er tradisjon. Sånn ja. Er det bare.
0: Mm. Bondene da, mellom dere, mellom deg og far din, endret det seg på den uka? Eller i dagen da?
1: Endret seg vel ikke, jeg har alltid hatt et veldig godt forhold til min far, det har jeg, så det endret seg vel ikke, men jeg fikk jo en ny mulighet da, til å se på en måte jakten, og se hva han har vokst opp med, og hva han har holdt på med, og se kanskje nye sider av han, altså ja. Hvem er han med sine kompiser, sine barndomskompiser egentlig, noen av de i jaktdagen, så du ser, du får jo et innblikk i en litt annen verden, en litt annen tid kanskje, som samtidig er ganske tidløs.
0: Ja.
1: For det er jo sånn det er der. Elgjakten er den samme som den var.
0: Hva overrasket deg som første reis?
1: Ja, det overrasket meg. Jeg vet ikke om jeg ble så veldig overrasket. Altså, jeg tenker at jeg hadde et veldig åpent sinn da, når jeg gikk der. Så jeg hadde ingen, liksom, jeg hadde ikke sett for meg så veldig mye.
0: Hva var din rolle da?
1: Ja, det overrasker meg kanskje at du blir som første reis satt bare, ja, du er en av gjengen liksom. Det er ingen som hjelper deg når du blir bare satt i et hus, og der kommer det en elg som skyter han liksom. Så det er jo litt, og det, ja, det skjedde jo faktisk.
0: Ja. Altså, fortell om det, altså, hvilken av dagene var dette her?
1: Ja, første jaktdag.
0: Første jaktdag.
1: Jeg satt meg på en post og i et lite jakthus i skauen her.
0: Hvor langt må man gå dit?
1: Nei, det var ikke så langt. Det var kanskje et par kilometer eller noe sånt. Ja. Og så...
0: Er det da en åpning, eller er det...
1: Ja, jeg satt i et jakthus, som er en liten, ser ut som en pittelite buskur, der du sitter helt alene. Så ja. Er det utsikt over en myr og inn mot noen skog, og så driver på en måte han med hunden og går en stor runde for å jage elgen ut på den myra som jeg sitter overfor.
0: Ja, hva, det er stille da?
1: Ja.
0: Hva hører du da?
1: Det var helt stille. Helt stille. Se noen fugler som kommer og setter seg nærme meg, for jeg prøver å sitte helt i ro, så de kommer veldig, veldig nærme. Ja. Noen nøtteskriker, så bare kommer jeg veldig nysgjerrig. Og så hørte jeg litt sånn knasing og knattring i buskene, sånn 100 meter unna, og da får du jo puls i 180 med en gang.
0: Fordi?
1: Nei, for da kan det jo faktisk skje at jeg skal skyte et dyr her. Ja. Det var jo noen måneder siden jeg tok jegerprøven. Så da løfter du jo, løfter og avsikrer våpenet da. Og så ser jeg jo at det kom en elg ut av skogen.
0: Er det
1: en svær elg. Altså det er en elgku som er, og det er jo det som er, du ser jo det ofte fra bilen, når du kjører forbi, sant? Så ser det ikke så stor ut når du står oppe på jorda der. Men i skogen, så er du egentlig ikke vant til å se så veldig mye store ting.
0: Nei.
1: Men den er jo enorm. Altså det er jo sånn, ja, par meter høy, sånt.
0: Men som følsom mann da, du tar opp børsa, ser gjennom kikkertsiktet, hva går gjennom hodet ditt?
1: Ja, det som skjer er jo at det kommer faktisk en elgku, som vi ikke skal skyte, og så går den over myra oppover, men har den med seg en elgkalv, så han har kalv bak seg.
0: Og derfor skal man ikke skyte den, ikke sant?
1: Men du kan skyte kalven.
0: Ja.
1: Så det skulle jeg gjøre da. Så de gikk jo oppover myra der, og jeg løfte børsa og skyte kalven fra kua. Da.
0: Fra morsi?
1: Fra morsi. Og det, i øyeblikket så er det jo bare sånn, det er sånn jakten er. Det er det du, det må du bare gjøre. Er tanken min da. Så du rekker ikke å tenke så mye egentlig. Men tankene kommer jo litt etterpå. Altså, kalven ligger der og spreller og i dødskramper, og den elgkua går rundt, og det er sånn de reagerer når kalven blir skutt. Og så forsvinner den etter hvert, og så er det jo... Så da tenker du på en måte hva du har gjort da.
0: Hva tenkte du da?
1: Jeg tenkte jo at det var sånn det var. Så sa jeg på jaktradioen at jeg hadde skutt en kalv, at den var død, og da var det jo... Da gratulerte de og sånn. Så du blir veldig sånn fort inne i jakt, terminologien
0: ja.
1: Inn i tradisjonen egentlig. Og så var det jo alt, ta vom og ut dyret og åpne opp og ta kjøttet hjem og alle ritualene rundt det liksom. Mm.
0: Er det, siden du aldri har vært med på dette her, og vant til å gå i frysedisken, holdt jeg på å si,
1: mm.
0: Hva, er det noe samvittighet inn i bildet?
1: Ja, det er det jo. Men jeg tror det er veldig godt av å se hvor maten kommer fra. Altså, hva, altså hvis du skal spise elgkjøtt, så kommer den fra en plass.
0: Ja.
1: Kommer ikke fra frysedisken. Så det er jo en sånn realitet. Så jeg tenker det er veldig fin å bare vite om. Mm. Og så er det en samvittighet, men det er jo, vi har jo humanjakt. Altså jakten er jo underlagt ganske strenge regler, altså etter hvordan du skal, hvilke dyr du skal felle, når du skal felle dem, hva du skal gjøre hvis det ikke går helt etter plan. Så jakten i seg selv er jo sånn som vi driver den veldig forsvarlig, vil du spørre meg da.
0: Ja. Mm. Har du servert den etterpå?
1: Ja, det har jeg. Den er oppspist.
0: Den er
1: oppspist, så det var fantastisk kjøtt da.
0: Ja.
1: Mm.
0: Hvorfor vil du skrive bok om det?
1: Jeg vil skrive en bok om det fordi at det, jeg har lyst til å ta vare på den tradisjonen.
0: Mm.
1: Ja, litt det med nærheten vår til natur. Flere og flere bor i by. Og egentlig litt som så vi sa, altså, kjøttet kommer ikke fra frysedisken, disse enkle tingene. Og for oss i Norge så er det kanskje selvsagt at det er sånn. Vi har gårdsdrift utover hele landet, og det er ganske godt kjent, men sånn, jeg tror naturen blir fjernere og fjernere for flere og flere. Og den måten å bruke naturen på, eller høste av naturen, og ikke forbruke den, som vi gjør på, som mennesker på mange måter, det tenker jeg, det å leve med den som en del av det, det synes jeg er utrolig fint.
0: Har du hørt med ungene, om de ville være med?
1: Ja, jeg har nevnt det, for nå er jo datteren min bare 13, så ja. Hun er ikke helt på jegerprøven en dag, men gutten min er jo 17 år, så han kunne jo vært med, faktisk. Så jeg har nevnt det foran, men foreløpig...
0: Han er opptatt med fotball, sier.
1: Han spiller fotball, så foreløpig er det det.
0: Ja, ja, historien gjentar seg.
1: Ser sånn ut.
0: Hæ. Opptatt det at du har gått all in nå for å satse på å bli forfatter. Du har da skrevet Den 11. mann og denne Elgjeger-livboka, og holdt på med en barnebokserie, Månefolket.
1: Ja.
0: Og så kommer du med driver du og skriver på en roman som forhåpentligvis kommer til våren.
1: Ja.
0: Hva gir det? Du må ha nerver inn i bildet, tenker jeg.
1: Ja, det er klart det. Det er jo, og så er det utrolig interessant. Jeg er veldig nysgjerrig. Og det å skrive litteratur, lese litteratur, det er en fantastisk måte å bli kjent med nye ting på. Og det å skape, synes jeg er helt utrolig fint.
0: Ja.
1: Og ikke minst skape for barn, skape opplevelser. Litt sånn som jeg egentlig har gjort som fotballspiller når jeg tenker meg om.
0: Ja.
1: Du skaper jo opplevelser, det er jo det du gjør. Det er utrolig mange som ser på, og det betyr mye for de. Hva som skjer ute på banen der. Nå står jeg jo selv på tribunen og ser på brandkampene. Det er bare de følelsene som er i sving på tribunen der. Det er jo,
0: ja.
1: det er jo helt trolig å være vittne til.
0: Ja, så sitter du og styrer i branden, så du skal få med deg cupfinalen som er nå på søndag også, tenker jeg.
1: Ja. Men det er nerver. Det er litt sånn, jeg tenkte på det når vi hørte den sangen her, liksom, at det er et enormt sånn, det går veldig opp og ned som når du skriver. Noen dager så kan du bare føle at dette her er fantastisk, liksom. Dette er det beste noen gang.
0: Ja.
1: Og så andre dager så har du bare lyst til å kaste alt. Og den tvilen, men den tvilen er litt god også, tror jeg. Og så kan du bli litt nervøs for at, ja, men hva er det egentlig som er sant her av de to?
0: Ja. Gleden ligger i strevet.
1: Ja, jeg elsker det.
0: Mm. Hvorfor det?
1: For jeg liker å bruke tid på ting. Jeg liker å se at ting utvikler seg. Jeg bruker at jeg ser meg selv igjen i det, og det går ikke på bare et øyeblikk. Du er nødt til å bruke lang tid. Og det å skrive en bok tar jo fryktelig lang tid.
0: Håkon Oppdal, hva tenker du er drivkraften din?
1: jeg tror, altså, jeg tenker at det å skape er en enorm drivkraft. Det å skape spesielt ting for andre, som jeg sier opp på fotballbanen, eller om det er å elske å lage mat. Lage sjelden mat til meg selv, men det å lage mat, god mat til andre. Det å skape med en barnebok, skape øyeblikk for foreldre og barn sammen. Det er en enorm drivkraft i det for meg.
0: Håkon Oppdal, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
1: Takk for meg.
0: Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer med flere av landets største fotballspillere, i hvert fall tidligere fotballspillere i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft og trykk på den stjerna du ser der, og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne. Produsent i dag, det var Kjartan Årsand, researcher Mari Bø Trosterud, redaktør av Ingrid Nordstrand, og her i P2 får du noen nyhetene. Etter det er det klart for Kompass, som i dag snakker om filmen Fjor. Fortellingen er et tankevekkende oppgjør med det sekulære og liberale Norge, men er den sann? Mer om dette i Kompass, 12:03, men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
2: Dette er NRK Nyheter klokka 5. Familier unngår Oslo bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Forskerne har undersøkt hvordan norskfødde foreldre velger nabolag. Generelt ser de også at velstående familier hoper seg sammen i bestemte områder. Og uansett hvor familiene finner seg økonomisk, prøver de i stor grad å velge vekk områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep nær Kyiv er et russisk signal til USA. Angrepet førte til brann i en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola, sier presidenten. Samtidig venter både russiske og ukrainske styresmakter besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Trass i utsegna fra Zelensky, sier begge sider i krigen at de ser en mulighet for framgang i kommende forhandlinger. Stortinget kan bli streikerammet i dag, for nå forhandler partene på overtid hos Riksmekleren. Stortingets administrasjon snakker med arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat, og de prøver altså å finne en løsning. Om de ikke blir enige, står 42 tilsette klare til å streike i morgentimene i dag. Regjeringen bør endre på Norges pris fordi det støtter mer strømforbruk i norske husholdninger. Det mener det internasjonale pengefondet IMF, som har presentert en ny rapport om norsk økonomi. Staten har sett av 15,4 milliarder kroner til ordningen i år, men prisen kan bli dyrere enn det.
3: We feel that it should be reassessed because the way that it is currently designed is one that can reduce the incentives to save electricity or invest in efficiency. We feel that the same objective can be achieved with a better designed instrument, specifically preserving price signals and providing targeted support to vulnerable households can achieve the same objectives without introducing distortions.
2: Det var leder for det internasjonale pengefondet sitt kontor i Norge, Sanna Nadim. Hun mener altså at Norges pris må endres, for den gir mindre grunn til å spare på elektrisitet. Målet om å hjelpe folk å spare kan en nå med å gi penger direkte til folk, var en av hennes forslag. Det Hvite Hus får hard kritikk etter å ha lansert en nettside med sin egen vri på klassiske arkadespill. I de nye versjonene av de klassiske spillene Tetris og Snake skal spillerne blant annet bygge grensemur og jage migranter langs Rio Grande Elva ved grensa til Mexico. Det Hvite Huset sier at spillet har som mål å formidle det de kaller presidenten sine mange suksesser på en måte alle forstår. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Hvorfor forstås barnets beste så forskjellig utifra kultur og religion? Filmen Fjor handler om oppdragelse, norsk barnevern, systemkritikk og moralske dilemmaer. Og så, var det overraskende at Gud skulle spille en så sentral rolle i tronskiftet? Kongehus og religion er bare en av sakene kommentatorpanelet skal ta til tings i dag. For de skal nemlig også få diskutere tindebestigning og om prester bør få lov til å preke om politiske preferanser. Velkommen til Kompass, programmet som prater om Gud mye mer enn kongen gjør, men også om andre livssyn, verdier og etiske dilemmaer. I NRK P2, mitt navn er Pål Plassen. I morgen så har årets gullpalmevinner i Cannes Norges premiere. Filmen heter Fjor, og det er en fiksjonsfilm med norske Renate Reinsve i en av hovedrollene. Men filmen er basert på flere kjente barnevernssaker som ligger litt tilbake i tid, blant annet fra Naustdal i Sogn og Fjordane. Vi kan jo høre litt.
1: Hva skjedde
2: med deg? Jeg bare falt ned stairs.
3: Mine blåmerker på ryggen og på kinnet.
4: Yes, and I, Giorgio?
5: I have not for my children, and I would never hurt them.
6: Elia, Elia, lasse telefonen sitt. Det er ikke maskinen om sist.
7: Sache!
8: Elia!
9: Men nå høres det ut som at dere har bestemt dere for at vi har gjort noe veldig galt mot dem.
10: Don't you have to prove what they claim? Not before they take the children.
11: Herregud, det er ikke sant.
12: Pass på åket ditt.
0: Ja, det her er intense greier. Med oss for å prate om filmen Fjor har vi Tarjei Møller Gilje. Velkommen til oss, Tarjei.
13: Takk skal du ha.
0: Og du er altså da redaksjonssjef i Den kristne avisa Vårt Land, og du har fulgt denne såkalt Naustdal-saken i over 10 år. Med oss er også Anne Gjelsvik, som er professor i filmvitenskap ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU. Velkommen til deg også, Anne.
14: Tusen takk skal du ha.
0: Og du, vi begynner med deg, Tarjei. Hvis du kan dra hovedlinjene, og uten at du helt sånn forteller slutten for de som skal se den, hva er det denne filmen handler om?
13: Det er et ektepar der far kommer fra Romania, mor er norsk, og så har de flyttet til Norge relativt nylig. De har 5 barn, og så etter en stund i et lokalsamfunn så oppstår det en situasjon der skolen aner uro, fordi at de mistenker at det er oppdrager av vold, og at barna vel lever i en familie som ikke er så funksjonell, med og religiøse, en grad av indoktrinering, vil vel sikkert en del mener. Og det blir ganske resolutt grepet inn fra barnevernets side, sånn at barna blir tatt ut av familien brått.
0: Nettopp. Hvordan blir barnevernet fremstilt i filmen?
13: Nei, det var på et tidspunkt i rettssaken så sier en av de ansatte at de vil ta vare på barnets beste og unngå risiko. Og det tror jeg sier noe om en mentalitet som er velment, og det kan man anerkjenne. Men så er det også et tidspunkt i rettssaken der den samme ansatte som sier at, nå fikk jeg litt jernteppe, men hun sier at vi vil, unnskyld, nå stoppet det helt opp for meg her.
0: Ja, det kan du gjøre iblant.
13: Jo, hun sier at vi ikke må overvurdere konsekvensene av en midlertidig omplassering, og der er det den gode intensjonen drukner veldig i at hun virker ganske lite reflektert når det gjelder den enorme maktesløsheten man som forelder må kjenne på, og barna må kjenne på, når noe sånt skjer helt uventet.
0: Så barnevernet kommer ikke veldig godt ut av det her, altså?
13: Nei, de gjør ikke det. Det er ikke sånn at det er helt mørkt, og man forstår som regel intensjonen og prosessene, og at det er ansatte som skal følge sine retningslinjer, og som jo vil heller beskytte barna enn å være for forsiktige. Men så kommer det også frem at her har du et system som er sårbart, og der møte med ulike kulturer kan medvirke til at konfliktene må bli mye høyere enn det hadde trengt å være.
0: Mm. Og det her er jo da en rumensk-norsk familie som kommer til Norge altså, og så kobles barnevernet inn. Barnevernet i Norge har jo vært et hett tema, debattert ofte. Hva tenker du om at den rumenske regissøren Cristian Mungiu gir oss et blikk utenfra?
13: Det er jo... Det kan alltid være tosidig å bli sett på utenfra, for du føler jo ofte at de som ser på har for lang avstand, at de ikke har nok kunnskap om det de snakker om. Men så kan det også være spennende og nyttig, fordi at du får da det blikket som ikke er helt likt ditt eget, og her tenkt, har jeg tenkt etter at så filmen at den lykkes godt i å gjøre begge deler. Det er ikke noe kampfilm for denne familien, det gjaldt i Naustdal-saken. De kommer ikke uten videre godt ifra det, de heller, men det er samtidig en utfordring for det norske samfunnet å se at ja, vi har laget et system som har de aller beste innsikter, og det er mange samvittighetsfulle mennesker gjør en veldig god jobb for barn i norske familier, og så ser vi også at det systemet kan ha noen uintenderte slagsider som kan ha temmelig store konsekvenser for de som blir berørt av det, og det må vi kunne snakke om uten at vi dermed skal si at alt er galt.
1: Så du synes ikke at filmen har slagside?
13: Nei, jeg skal ikke si at den er liksom perfekt balansert. Jeg vet ikke om det finnes noen perfekt balanse, men den er i hvert fall oppfattet et oppriktig forsøk på å se flere sider av saken, og den siden som nok familien opplevde at ikke ble sett da, når saken pågikk.
1: Anne Gjelsvik, professor altså da i filmvitenskap, hvordan vil du beskrive Fjord?
7: Ja, jeg tenker at jeg er ganske enig med forrige taler, og at filmen er et utenforblikk på det norske samfunnet, som både da, jeg opplever den som en ganske sterk kritikk, systemkritikk av det norske samfunnet, men også flere sider av en verdikonflikt. Men jeg går ut fra filmen med et nytt blikk på Norge. Altså jeg opplever at filmen i stor grad forteller oss i Norge, som kanskje ser på oss selv som veldig liberale og åpne og lyse til sinns, og har respekt for mange verdier, at vi nok ikke, altså det er mye flere skyggesider i de norske fjordene enn det vi liker å tenke om oss selv.
1: Ja, si litt om hva slags verdener som kolliderer her.
7: Ja, det er jo en konservativ religiøs familie som for eksempel ikke er åpen i forhold til altså kjønnsroller, seksualitet, så de spørsmålene om verdier knyttet til livssyn, til oppdragelse, til kjønn, til hvordan vi lever våre liv, de ulike synene på det møtet som blir en konflikt i et lite norsk lokalsamfunn.
1: Er det en ubehagelig film?
7: Ja, nei, altså det er en film som Christian Mungiu, som er rumensk, han er kjent for å fremstille verden litt på avstand. Så sammenlignet med hvordan vi kanskje kunne se for oss at en norsk film eller en Hollywood-film hadde fremstilt dette, så er det lite sterke følelser. Vi blir sittende og ser det litt på avstand. Så jeg tror nok at den kan oppleves ubehagelig hvis du tenker etter, og det er vel litt det som filmskaperen vil at vi skal gjøre da.
1: Mm. Filmen, hvis nok, du har jo sett den flere ganger, jeg har dessverre ikke sett den, men jeg har skjønt at den er veldig symboltung, og at det norske flagget er for eksempel veldig til stede i filmen. Hvorfor det, tror du?
7: Ja, det her er jo morsomt å følge. Regissøren har sagt at han trengte å henge opp et flagg for at han skulle se hvor mye det blåste i Norge. Men det blir sånn at det norske flagget er veldig til stede visuelt. Så jeg tror nok at det fungerer på en sånn måte at den gjør oss veldig oppmerksom på at dette handler om Norge og norske verdier og norske steder. Han bruker den norske naturen også symbolsk. Den er jo spilt inn i Hjørundfjorden. Det er trange fjorder og høye fjell, og jeg opplever at det å legge filmen til et sånt landskap sier noe om at Norge er trangt og mørkt og innestengt. Han bruker ras, som det området i Norge er kjent for, som et symbol på hvordan snøballen kan begynne å rulle og fange alle inne da, i dette tilfellet den rumenske familien.
1: Mm. Men en rumensk regissør som lager en film og fremstiller Norge som trangsynt, selv om Terje påstår at det er balansert, det høres jo trangsynt ut.
7: Nei,
1: hva skulle jeg si, litt sånn slagside ut.
7: Jeg tenker at filmen i størst grad tar side for familien. Vi følger familien mest. Vi får se hvordan de har det på privaten. Vi får ikke se hvordan de som jobber i barnevernet snakker om dette når vi på bakrommet. Og det er jo også en refleksjon av hvordan disse sakene gjerne blir fremstilt. Barnevernet kan være mindre tydelig i det offentlige rommet.

0: Ja, det ikke så lett for barnevern å noen gang mene noe som helst, Tarja.
1: Nei, og det var noe av det som jeg syntes var vanskelig når debatten pågikk for alvor, når saken stod på for 10 år siden, at kritikken mot barnevernet kan bli så helt utra av proporsjoner, at man nesten kunne få sånn internasjonalt inntrykk av at barnevernet går rundt og oppsøker barn de kan hente, og at de nærmest får betalt per barn. Og det ble en helt sånn merkelig debatt, for da hadde jo vi hatt blant annet Kristoffer-saken, sant, gående der barnevernet nok grep for sent inn. Det var jo det som var bak teppet for nordmenn, sånn at perspektivene man har var veldig, veldig ulike. Men det er et litt sånn illustrativt øyeblikk apropos det med flagg og liksom norsk selvfølelse. Da får far i familien besøk av noen rumenske venner, politikere ganske høytstående, og så sier en del til henne at i Norge har de ikke hatt kommunisme, så de vet ikke hvor galt det kan gå når enkeltmennesker får for mye makt. Og det er vel kanskje et sånt forsøk, tror jeg, fra regissøren på det som å pirke borti en sånn norsk overlegenhet av norsk selvfølelse, som vi kan vurdere om vi bør lytte til.
0: Men det har jo vært ganske mange saker, og det er ganske debattert i flere østeuropeiske land det her med norske barnevernet. Hvorfor krasja Østeuropa med norske verdier? Det hørtes veldig generaliserende ut, men du skjønner hva jeg mener.
1: Ja, jeg tror det i hvert fall at det er en veldig, altså en fullstendig krasj av filosofi om familiens plass. Sånn at man i de fleste land i verden som har en velfungerende stat, så vil man jo antagelig i en eller annen grad ønske å ha en instans som kan gripe inn hvis det for eksempel er umiddelbar livsfare for et barn i en familie. Men så har jo vi gått en god del lenger, og da oppleves nok det barnevernet og politiet gjør overfor familien i filmen, oppleves nok mindre drastisk med norske øyne enn det gjør for en del internasjonale øyne, og da jeg tror det oppleves ganske fjernt da, at du har et statlig organ som har en sånn myndighet, og det er vanskelig å forstå at noen kan mene at det er et godt system.
0: Denne filmen hentet sin historie fra en spesiell heftig periode med kritikk av barnevernet. Tarja, du opplevde det her personlig, hvor het denne debatten var da du for 10 år siden var i Polen. Kan ikke du fortelle om det?
1: Jo, det der var en av de rareste opplevelsene jeg har hatt gjennom mange år som redaktør. For da var jeg på en konferanse med anerkjente internasjonale kristne ledere, altså folk som er både utdannet og erfarne, og i det hele tatt folk du ellers kunne ha tillit til. Og det var som om de så ikke trodde jeg snakket sant når jeg prøvde å forklare det at barnevern i Norge, det er ikke sånn som jeg antydet i sted, at de reiser nærmest rundt i by og bygd og henter og prøver å hente inn flest mulig barn som de kan ta i sin varetekt. Det er faktisk ikke sånn det fungerer i Norge, for da var det internasjonale bildet av Norge blitt så karikert, og det tror jeg nok har sammenheng med flere ting, og med at sosiale medier er et veldig egnet sted for ryktespredning. Det var jo til og med demonstrasjoner, tenk det, mot norsk barnevern i New Delhi i India. Sant, og i 22 land rundt i verden. Det hadde nok også sammenheng med at familien til far da, i den aktuelle familien fra Naustdal, var nok så sånn, hadde gode kontakter i pinsebevegelsen i Romania og internasjonalt, sånn at det var mulig å mobilisere et bredt internasjonalt apparat, og da er jo risikoen for at debatten blir unnyansert, den risikoen er ganske stor. Så da ble det mitt oppdrag, vanligvis skal jo pressefolk være kritisk til makten, her ble litt mitt oppdrag da tilbake i 2016 å prøve å kanskje ikke forsvare, men i hvert fall å forklare hvordan faktisk intensjonen er at staten og barnevernet skal fungere i Norge. Men det var en underlig følelse av at jeg reiste derifra, og vet ikke helt om jeg egentlig klarte å få sagt det.
0: Barnas beste er jo et nøkkeltema i denne filmen, Tarja. Hvorfor tenker du at forståelsen av hva som er best for barn er så ulik fra kultur til kultur?
1: Det er noe jeg synes filmen klarer å få veldig godt frem, faktisk, fordi at alle kulturer har vel noen sånne grenser der du bare kan si at det der tolererer vi ikke. Rasisme for eksempel vil jo være en sånn ting i vår kultur, det er ikke vi interessert i å ha, og hvis vi ser det så vil vi måtte gjøre mye for å stoppe det. Men så kan det være andre områder der kulturen er litt ulik. Altså, vi skal jo ikke langt tilbake, for eksempel i Norge, før rising var alminnelig. Nå er det helt uaktuelt. Og så er det jo et sånt møte da, der denne familien, altså i hvert fall familien i filmen, har en oppdragerkultur som nok kunne vært mer gjenkjennelig i Norge en del år tilbake i tid, men på ingen måte i dag. Og så er det rektor som også er nabo og så videre, sant? Og andre folk i nærmiljøet setter ting sammen, ja vel, er dette en familie som kontrollerer barna for mye, får de for streng religiøs oppdragelse, vi bør kanskje hjelpe dem, dette her ser ikke helt bra ut. Og så tror jeg nok at mange kan kjenne igjen noe av mentaliteten, men så er det virkemiddelbruken da. Der, hvis du tar det over til straffeutmåling, så kan du si at man kunne gitt fartsbot, men i stedet for timer til fengselsstraff, og da oppleves realiteten helt urimelig.
0: Anne, hva synes du? Hvordan synes du filmen argumenterer for

0: de ulike holdningene blant menneskene I filmen?
1: Ja, jeg tenker at den også avslører den norske dobbeltmoralen, fordi det nabofamilien som ikke vil si at de straffer sine barn, de straffer jo også sitt barn ved sende opp rommet, slå I bordet, pålegge ekstra oppvask. Så jeg føler at filmen diskuterer ulike former for oppdragelse, og at filmen insisterer på at vi også skal se på våre egne roller I privatlivet, hvilke rammer man gir I barna, hva de får lov til, og hva som ikke lov.
0: Du lytter på NRK P2 og Kompass. Vi prater om Ann Gjelsvik, som professor I filmvitenskap ved NTNU, og Tarjei Møller-Gilje, som redaksjonssjef I Vårt Land. Og tema altså filmen Fjor, som tar for seg ulike sider rundt barnevernssaker I Norge. Anne, selv om denne filmen basert på virkelige hendelser, så det jo masse som også tilført og oppdiktet her. En fiksjonsfilm, vil du si at en sånn fiksjonsfilm egner seg til å ta opp så store verdispørsmål og moralske dilemma?
1: Ja, jeg synes absolutt det. Den gir rom for å nettopp tematisere og visualisere, flytte denne historien inn I en kondensert ramme, en konsis ramme, hvor vi kan på litt over 2 timer møte store utfordrende spørsmål I hverdagen vår, som handler om systemene våre og hvordan vi I forhold til å ta imot nye folk som flytter til en bygd. Så jeg opplever at fiksjonen gir et rom for en ganske intens, kanskje ikke fullt så intens som den lille traileren dere spilte, men en intens inngang til å reflektere over viktige verdispørsmål.
0: Og så kanskje du kan si litt om skuespillet I filmen også. Hvordan framstår for eksempel Renate Reinsve da, som vår store stjerne her?
1: Ja, Renate Reinsve jo blant annet kjent for å være veldig god på å få fram sterke følelser. Det kjenner vi fra Joachim Triers filmer og kanskje også Halvdan Tøndels Arman som vi nylig så, hvor det mye tårer og mye gråt. Her spiller hun en mye mer tilknapp, en person som ikke viser følelser. Hun mer innpakket, rent fysisk, og filmskaperen velger også å fremstille den veldig dramatiske hendelsen for en familie som risikerer å miste 5 barn til barnevernet, ved å ikke vise så veldig mye sterke følelser. Så vi vil møte Renate Reinsve med en ganske annerledes rolle, langt fra det vi har sett henne I før, og I en helt annen, mer avmålt spillestil.
0: Tarje, det her en film der man konkluderer på noe vis?
2: Nei, altså, eller det vil si, jeg enig I at den ser nok historien mest fra familiens perspektiv, og på en måte barnevernet og deres da advokater I saken avslører seg selv, kan du si, I en del sine uttalelser, men det jeg synes det en åpen og nyansert film som utfordrer til samtale, og det at jeg helt enig I det at skuespillerne fremstår altså, mer dempet enn altså, jeg tror mange ville vært mer emosjonelle I en sånn situasjon enn disse og det hjelper oss kanskje til å faktisk tenke over det som realitetene, mer enn at vi blir voldsomt drevet med I øyeblikket og sånn sett kan filmen egentlig være et ganske nyttig bidrag I den debatten som jeg mener vi bør ha for det at hvis vi ikke har den debatten så risikerer vi jo at tilliten til offentlige instanser blir brutt ned I deler av befolkningen og det vil jo I neste runde kunne ramme de barna for eksempel som trenger barnevernets omsorg.
0: Er det en film som vil skape debatt? Klarer vi å ta denne debatten, Anne?
1: Ja, det blir spennende å se. Den insisterer I hvert fall på at vi skal ta debatten, og jeg synes at filmen oppfordrer til at vi skal tenke, ikke føle så sterkt, og refleksjon rundt for eksempel barnevern, som kanskje ikke så følelsesmessig opphetet, kanskje akkurat det vi trenger.
0: Tarje, bør vi gå og se denne filmen?
2: Ja.
0: Anne, du som har da filmfaglig bakgrunn, hvorfor bør man se den?
1: Ja, man bør se den nettopp fordi at det fint for oss å se et utenfra blikk på Norge, og det også gjort av en regissør som har god kontroll på virkemidlene sine. Han får til å fremstille norske fjell og fjorder på en måte som veldig langt under postkortestetikken og sånn som vi kanskje tenker rundt Norge selv. Så jeg tror at det kan være ganske oppfriskende å se Norge på en ny måte.
0: Anne Gjelsvik, professor I filmvitenskap ved NTNU, og Tarjei Møller-Gilje, redaksjonssjef I Vårt Land. Takk for at dere kom på besøk til Kompass.
1: Takk skal du ha.
3: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
0: Straks med kommentatorpanelet vårt her i Kompass NRK P2 i det klokka passerte 12.20 denne torsdagen. Og, men vi skal holde oss litt i det her med nasjonal historiefortelling, det er jo mye om det. Og nettopp historiefortelling handlet det om i denne sangen også. Her får du shared stories nettopp fra filmen Fjord.

0: er nå film fra, musikk fra filmen Fjor. Kasper K var det her og shared our stories. I NRK P2 og Kompass så skal vi nå få inn vårt kommentatorpanel, og vi kan slå fast at vår nye konge har søkt Guds hjelp og bedt Gud bevare fedrelandet. Er det overraskende at et tronskifte i 2026 har blitt såpass gudelig, spør vi vårt kommentatorpanel straks. Og så om den svenske presten som har advart kyrkelyden mot å stemme på de borgerlige partiene skal vi diskutere. Og så skal vi prøve å rekke å komme opp på de høye tinder, for er det grunn til å bli helt nesegrus av norske eventyrere som klatrer høyt eller går langt på ski? Velkommen, Jonas Skibakmoen.
1: Takk for det.
0: Kommentator i Adresseavisen. Du, hva var din siste ekspedisjon?
1: Ja, det var et spørsmål jeg ikke forventet. Hva var min siste ekspedisjon? Jo, jeg har skrevet om det i avisa faktisk. Da jeg bodde i Meldal på bygda, så var jeg og kjøpt noe øl på butikken før i langhelg. Og da gikk jeg 3 minutter og hentet den store posen med øl og gikk tilbake. Så skrev jeg om det i avisa etterpå. Og der skrev jeg at det var mye bedre enn det Frank Løke drev med.
0: Vi går til Åste Dokka. Hallo, Åste.
2: Hallois.
0: Kommentatorsjef i Vårt Land. Er du flink til å melde fra hvor du går?
2: Ja. Jeg tror de mine nærmeste vet sånn cirka hvor jeg er når det er relevant.
0: Og Vidar Udjus med oss, politisk redaktør i Fedrelandsvennen. Hallo, Vidar.
3: God dag, god dag.
0: Er du flink til å snu i tide?
3: Det er ikke noe problem.
0: Nei, det er bra. Ok, Gud, sign vår konge god. Det er sånn kongesangen startet. Men er vi overrasket over at det ble så mye Gud fra vår nye konge, spør vi om nå. Og vi skal da høre litt fra Håkon den 8. ut på slutten av sin aller første TV-tale som konge.
4: Vi takker kong Harald for alt han var og alt han gjorde for Norge, for alle i landet vårt. Med Guds hjelp og folkets støtte ser jeg fram mot den store oppgaven som ligger foran meg. Jeg ber om at vi alle samles om det gamle ønsket. Må Gud bevare landet vårt.
0: Og så bar det til Stortinget og edsavleggelse.
5: Jeg lover og sverger og vil regjere Kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Vidar, ble du overrasket over at det er såpass mye gudelig prat i forbindelse med alle ritualene som nå folder seg ut?
3: Nei, egentlig ikke. Jeg tenker det først og fremst er en del av den tradisjonen, og det er jo også en del av den linja som følger etter at kong Harald jo i 2012, da statskirka ble avviklet, gjorde det veldig klart at han gjerne fortsatt ville ha den paragrafen i grunnloven som sier at kongen må bekjenne seg til den evangelisk-lutherske tro. Så sånn sett så ble jeg ikke overrasket, men jeg skjønner at det vekker debatt, og så tenker jeg samtidig at det hadde blitt debatt uansett, for hvis han da ikke hadde nevnt Gud noe sted, så hadde det også antagelig blitt galt for noen, vil jeg tro.
0: Mm. Føler vi oss sikre på hvilken Gud han viste til, tenker du?
3: Jeg vil i alle fall tro det er den guden som er omtalt i Bibelen, og så er det jo, jeg synes for egen del det er vanskelig å være prinsipiell her, fordi at altså mitt prinsipielle utgangspunkt er da at den egentlig burde hatt republikk, men jeg skjønner jo at da må man ha veldig lange briller på for å kjempe for det synet med den populære kongen vi både hadde og nå også har, men når vi da først har et kongedømme, så er jeg såpass lite prinsipiell at jeg synes det nesten må være opp til kongen om han da ønsker å ha denne bekjennelsesplikten eller ikke, eller i alle fall da være nevnt i grunnloven på den måten som han er nå.
0: Jonas, skulle du ønske at det var mindre gud i monitor når vi har tronskifte i 2026?
1: Nei, faktisk ikke. Altså, for meg er det her akkurat som forventet. Jeg reagerte egentlig ikke. Altså, jeg er jo kanskje det man vil kalle en agnostiker, eller til og med en ateist, jeg er litt usikker. Men jeg regnet med at det var sånn, Så det var liksom akkurat sånn jeg trodde det kom til å bli.
0: Men kan det også tenkes at, at kongen treffet tidsånden veldig godt? Vi har jo pratet veldig mye her i Kompass blant annet om en ny religiøs bølge.
1: Ja, altså, nei, tror du det, Paul? Det er jeg jammen usikker på.
0: Jeg tror ingenting, jeg vet ikke. Vi kan høre hva Åste tenker. Åste, tenker du at kongen treffer på tidsånden?
2: Ja, jeg tror, eller for å si det sånn, jeg tror nok at kongen hadde sagt det samme også for 10 år siden, men jeg tror at når han sier det i dag, så møtes det av litt mer aksept og forståelse i folket enn det ville gjort for kanskje 10 år siden da. Jeg tipper at det fortsatt er noen sentralt plasserte i Humanetisk Forbund som sitter og murrer og tenker at det var ikke dette vi ble enige om da stat og kirke ikke vært til sitt, men likevel så, ja, jeg tenker at det han gjør er jo egentlig heller ikke å vise seg frem som noen veldig tydelig kristen. Han spiller mer på det allmennreligiøse, tenker jeg. Og det tilhører jo nasjonen, ikke bare i Norge, men også i USA for eksempel, In God We Trust. Det henger på en eller annen måte sammen med monarkiet, eller med det med nasjonal autoritet på en eller annen måte, som ikke egentlig handler så mye om kristendom, og den eden vi akkurat hørte spilt opp, det er jo ikke en vanlig måte å omtale Bibelens Gud på, som den allvitende og allmektige. Altså den allvitende Gud, det er jo egentlig Odins epitaf det. Så hvis man skulle liksom tenke at dette var veldig kristen, så ville han vel sagt en treenig Guds navn eller et eller annet sånt. Så her tenker jeg at han appellerer til det religiøse i menneskene, mer enn han går inn som en veldig tydelig sånn kristen, inn en veldig sånn tydelig kristen, som en kristen monark eller sånn.
0: Men Åste, du skriver jo da i Vårt Land at det vil hjelpe kongen at det finnes en høyere myndighet. Hva legger du i det?
2: Ja, det vil hjelpe han. Altså, la oss si at du er konge i et land. Det må da være fint at det finnes noen over det. Altså, det å tenke at han som skal sitte på toppen av Norge på sett og vis, også kan henvende seg oppover, og også har en høyere instans, også kan dra nytte av bønnen og det å overgi seg, det tenker jeg må være fint for en regent å gå inn i, og det å også for eksempel, nå vet jeg ikke om det er bestemt enda, men hvis han skal signes, så er jo det altså at han går inn i en forbønn, at også kongen kneler for Gud og får forbønn og velsignelse, at det er en slags form for trygghet og forutsigbarhet og en fin ting for en som skal være sjef, at det finnes en sjef over der, det tror jeg jo.
0: Men er det helt uproblematisk med tanke på at det her også kan være splittende, Jonas?
1: Jeg tror egentlig ikke at det her er splittende. Men jeg er også enig med Åste som sier at det her er en slags trygghet for kong Håkon. Da. Jeg tror det også kan være en slags trøst, det. Han har tatt på seg, eller han er utvalgt til å ha en utrolig vanskelig, slitsom jobb. Så hvis han finner trøst og støtte hos Gud, så er det helt greit for meg.
0: Er det her også en gave til kirka, vil du si, Vidar?
3: Ja, det vil jeg egentlig si, og særlig hvis han da også lar seg signe i Nidarosdomen, så vil han jo bekrefte det inntrykk og den tradisjonen som hans forgjengere har lagt, og det i en tid hvor vi er blitt mye mer fragmenterte som samfunn, mye mer individualistiske, men hvis han da velger å holde fast ved den tradisjonen opp mot den norske kirke, så vil jeg tenke at det er veldig mange både biskoper og prester, og også kirkegård i den norske kirke, som vil nikke og tenke at ja, dette er bra, dette er en konge vi kjenner igjen.
0: Jeg
2: tror det er mye fint med dette, og jeg liker det som foregår, som jeg jo selv ordinert prest i norsk kirke, og tenker at det er mye fint her, men jeg tenker jo også at kirka skal passe seg bitte litt rann. Fordi at historisk sett så er jo samspillet mellom kongehus og kirke, det handler jo mye om å legitimere hverandres makt. Så da man hadde kroningsseremoni, så er jo det en maktutveksling mellom to mektige instanser i samfunnet, og sånn som den norske kirka har blitt, og i selvforståelsen, og også det som jeg mener ligger dypest i evangeliet, så er det å søke makt. Det er en veldig tvega ting, i hvert fall. Så man skal være litt bevisst på hva slags type posisjon man inntar da, ved å være så tett på kongehuset.
0: Mm. Jeg tror det blir en enda mer tydelig kristentro hos dette kongeparet, så det vil bli veldig spennende, sier Vebjørn Selbekk i dagen. Selbekk blir litt yr, han virker det som av det her. Vidar, tror du han kan, er det et mer kristent kongepar vi har på vei opp på tronen?
6: Og takk og lov at ikke jeg skal karakterisere styrken i andres tro og livssyn og så videre. Og, ja, Vebjørn Selbekk er jo selv en ivrig redaktør på mange vis, men jeg tror det er både litt tidlig å si, og jeg tror det får være helt opp til kongeparet selv, og hva slags personlig tro de har og så videre. Det får de styre med selv, men at de da legger seg inn i denne tradisjonen som forgjengeren har gått opp, det synes jeg var omtrent som forventet, og så har han jo også gjenfortalt mange ganger den historien da han kirkeminister Trond Giske diskuterte dette her avviklingen av statskirken med kong Harald, og de da kom til denne grunnlovens paragraf 4, og forslaget var jo da at kongen ikke lenger skulle kunne bekjenne seg, eller skulle måtte bekjenne seg til den evangelisk-lutherske tro, men kong Harald sa at det ville han veldig gjerne beholde, og da Trond Giske sa at ja, da kan jeg få problemer, så svarte jo kong Harald angivelig, ja, da får du bare skylde på meg. Mm. Så det var jo et utslag av hans humoristiske avvepnende måte å ta også prinsipielle diskusjoner på, men dette, det nye kongeparet tenker jeg må gå seg til på sitt vis, også på dette området.
0: Finnes det en sjanse for at kong Håkon vil ønske seg trosfrihet, tror du, Jonas?
1: Nei, det tror jeg egentlig ikke. Altså, jeg tror det aller viktigste med det her, at han sa de ordene han sa om den allvitende guden, det handler om at det er tradisjon, og det er der styrken ligger, mener jeg da. At han gjør det som konger skal gjøre når de blir tatt i ed, og da vet folk i Norge at ting er som før, livet går videre, også med en ny konge, alt er ved det vanlige. Så det er trygt og fint og helt greit.
0: Det der med å bli signet, det er jo ingen obligatorisk øvelse, men både kong Håkon og kong Harald ønsker å bli signet i Nidarosdomen. Åste, har vi grunn til å tro at kong Håkon også kommer til å velge det?
2: Jeg tenker det ville være naturlig. De to nærmeste, altså kongene i vår tid, i moderne tid, har jo valgt det, og det viktige her er jo å si at kong Håkon ble konge i det kong Harald døde. Det er ikke kirka som gjør han til konge, det er ikke edsavleggelsen som gjør han til konge, det er allerede skjedd. Så det som skjer i kirka er i så fall å ligne med det som vi har som heter velsignelse for borgerlig inngått ekteskap. Altså hvis man har inngått ekteskap i rådhuset, så kan man få forbønn og velsignelse for det i kirka etterpå, og det er litt det signing i Nidarosdomen ville handle om, at han ber om forbønn, og han får velsignelsen til å gå inn i den tjenesten som han har foran seg. Også, og Mette Marit, dronning Mette Marit også, selvfølgelig.
0: Hva tror du, Vidar?
6: Jeg ville tro at både Håkon og Mette Marit vil ønske det, ut ifra signaler de har gitt tidligere, og igjen ut ifra den ordbruken som vi har diskutert her hittil i sendingen, så jeg vil tro det.
0: Mm. Og da blir det endelig mer Trondheim på kartet, Jonas. Jeg må bare spørre deg, enten det nå er roing på Slottsplassen, kongens død eller cupfinalestemning, er det litt sånn FOMO som det nye ordet, altså føler man seg litt utenfor? Det blir veldig Oslo rundt det her.
1: Ja, det er jo riktig, tror jeg. Altså, jeg har jo slekt i Oslo, de har vært på Slottsplassen, lagt ned blomster, føler at kanskje de er tettere på enn det har vært. Men det er også helt naturlig. Jeg tenker også at, og jeg vet ikke om det her er som å banne i kirka, men at det begynner å bli nok kongedød nå. Så dem i Oslo kan bare gjerne holde på for min del enda litt til, men jeg begynner å få en sånn fatigue av det her.
0: Det er en annen diskusjon, men tenker du, Vidar, at det blir annerledes å være ute i distriktene når det kommer til det her?
6: Ja, det er et godt spørsmål. Jeg sitter akkurat egentlig og prøver å skrive en kommentar om den her borgerfreden blant politikerne som etter mitt syn får nok så paradoksale utslag. Vi hadde formannskapsmøte i Kristiansand i går, og da ble det veldig viktig for de politiske partiene å ikke argumentere for sitt syn og bare stemme, men så var det litt vanskelig for noen av de også, så det at de valgte å holde stemmeforklaringer som minner mistenkelig om alminnelige debattinnlegg. Så det er kanskje et resultat at vi er langt ut i periferien, men jeg tenker også at nå er det på tide at livet går videre, og så skal vi med stor respekt også i distriktene følge med på begravelsen neste uke.
0: Du lytter på Kompass NRK P2. Nå skal vi ut i det ekstreme. For er ekstremsport og eventyrere på høye tinder og isøde noe vi skal hylle og beundre, eller er det dumdristighet satt i system?
7: I'm trying to take the record for the 14th highest peak in the world.
8: This is a historic teamwork between a western climber and a sherpa.
9: This is your push, okay?
7: Okay.
9: Hold this.
10: One of the biggest records in the world.
11: In a controversial
12: quarter to die.
13: Jag ska ha aldrig gjort det. Det var en väldigt dum idé.
0: En ny dokumentarfilm viser historien om hvordan Kristin Harila fra Norge i 2023 klatret verdens 14 høyeste fjell på kortest mulig tid sammen med Tenzin Lama Sherpa fra Nepal. Blir du imponert av sånne bragder, Jonas, eller får du høydeskrekk på avstand?
1: Verken eller. Ikke imponert, og får heller ikke høydeskrekk. Altså, jeg tilhører jo sikkert en minoritet her som egentlig ikke ser vitsen med det her. Jeg skjønner ikke hvorfor hun gjør det. Jeg har akkurat lest et langt portrettintervju med Harila for å forstå mer hva det er som er hennes drivkraft, men jeg har ikke blitt noe klokere på hva drivkraften er. Hvis hun vil gjøre det, så er det på en måte greit så lenge ikke våre felles midler må brukes på redningsaksjoner og den slags, men hvis jeg skal liksom tolke det og analysere det dypt, så tror jeg kanskje det handler om noe sånn urmenneskelig, da. At hvis man er et menneske, så har man et behov for å kultivere naturen, eller for å erobre, eller for å være til stede på nye uberørte plasser. Og at det er kanskje noe der, da, som er greia til Harila. Men jeg greier liksom ikke å kjenne i magen at jeg blir imponert av tingene hun gjør, selv om jeg forstår teoretisk at det er imponerende.
0: Åste, synes du det er spennende med sånne nordmenn på ekspedisjon?
2: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg synes jo alle fysiske bragder, det kan virkelig imponere meg, hvis noen har klart å løpe 100 mil og sånn. Det synes jeg er helt absurd og morsomt og fascinerende. Men jeg tenker jo at dette er din hobby, og så er det noen som har strikket 100 ullgensere, og så er det noen som har lagd utrolig mange kjøttkaker, og det er liksom ikke, det er ikke noe annet enn det for meg, at jeg tenker at det var sannelig godt gjort. Det er jo helt greit for meg også at folk har lyst til å se en film om noen som har fått til noe sånt, men at det skulle være på en måte en nasjonal begivenhet, det tenker jeg er mindre, ja, det har jeg nok mindre på.
0: Mm. Vidar, vi får nesten spørre deg da, heisa du flagget av sånne ekspedisjoner?
6: Jeg har ikke flaggstang, men jeg skulle egentlig gjerne gjort det, og jeg er hjertelig uenig med både Jonas og Åste, for vi har jo rett og slett verdens råeste fjellklatrer, og hun er kvinne, og det hun har gjort med disse 14 fjell på over 8000 meter på kortest tid i verden, altså, og det er så, det er helt enig med Jonas, det er så ubegrivelig langt ifra min egen hverdag og min egen lyst. Jeg får selv høydeskrekk på liksom trinn 4 i stien hvis jeg skal male. Men når først fjellklatring finnes, og det finnes mennesker og kvinner som er i stand til å gjøre sånne bragder, da blir jeg rett og slett veldig imponert.
0: Mm. Men er det verdt videre?
6: Ja, det må jo den enkelte definere for seg selv, tenker jeg. Og så lenge dette her skjer på frivillig basis, også med disse her medhjelperne, lokale medhjelperne, så tänker jag alltså för mig själv det hade ju kvärt värd de första 1000 meterna en gång absolut inte och så och allt över det hade ju varit helt skräckligt. Men igen nettop för det att det är så begripligt långt ifrån min fattelse så blir jag bara imponerad.
0: Men Jonas är det inte så att vi trenger såna helter som vill sträcka sig lite längre och lite högre?
1: Jo, det gör vi helt säkert, men då får de sträcka sig lite längre och lite högre in kunst eller kultur eller politik för den saks skull.
0: Men någon har styrkene sina andra städer också.
1: Ja, helt klart. Jag bara ser liksom inte att är grejt om möta krav om att jag ska att bli så förfärligt imponerad över det här då. Jag har liksom ändrat mig över tid för att jag husker när jag var lite yngre då var jag väldigt upptatt av han urbanisten Erling Fossen från Oslo. Han sa en gång att när han gick på en hög fjälltopp och så såg han en högspänd mast uppe där. Då sa han att då blev han glad för då visste han att här har det varit folk. Och så tänkte jag i många år att det var bra att det har varit människor överallt. Men jag har egentligen snudd och sånt när jag börjar närma mig 50 nu. Jag vill att det ska vara minst möjliga människor överallt egentligen. Och något natur må bara också få stå uberört.
0: Men är inte det här en stolt nationalarv, vet du? Nansen och Johansen och Hamundsen och gängen Åstø?
2: Det som de holdt på med var jo i stor grad en slags kolonialism som handlet om å sette det norske flagget på steder hvor andre flagg ikke skulle kommet før, og det kan sikkert også problematiseres, men det som Kristin Harald har drivet med nå har jo ikke det aspektet ved seg, og det er dermed det blir litt underlig med denne veldig sånn nasjonalhelt tanken, og jeg tenker at ja, dette hun har både bokstavlig og fysisk forstånd klatret til toppen av et fjell, men det finnes jo veldig mange fjell å bestige her i verden, hvor folk klatrer til topps uten at det gir dem noe applaus. Så jeg tenker at dette er en hobby for henne, og hun har også gjort det til yrkesvei, og det er helt i orden. Men at det har liksom noe større betydning enn andre rekorder i Guinness rekordbok, det klarer jeg ikke helt å se meg innrømme.
0: Men det er jo en slags verdensmestergreie det her også, Jonas, som kule eller høydehopp eller ski.
1: Ja, det er det jo sikkert. Jeg er jo hverken interessert i kulehopp eller ski, da.
0: Hva er det du er interessert snart til, spør jeg?
1: Rock'n'roll er jeg interessert i på. Musikk. Nei, altså... Ja, det er kult at mennesket greier å kaste langt eller klatre høyt. Men det her er jo... Det här är ju nog mer det Harila driver med, alltså det står ut på en friidrottsbana och pröva att kasta ett spyd så långt som möjligt. Hur går ut i naturen? Det är en hel industri det här. Det här är ju det är ju knappt friluftsliv också. Det alltså det här är en enorm turistindustri.
0: Vad är det de här inte har skönt egentligen vidare?
6: Kan jeg få lov å spørre Jonas og Åste bare et spørsmål om ikke de i alle fall er stas når først fjellklatring finnes, når først det finnes mange mennesker som prøver å bestige alle verdens høyeste fjell, er det ikke i alle fall kult at det er en norsk dame som da har gjort dette her? Er ikke det gøy, bra, imponerende?
0: Åste?
2: Jeg synes det er imponerende, og jeg tipper at hun har hatt det gøy i en eller annen forstand, men jeg klarer ikke helt å se hvorfor, altså hvis... bare fordi det finnes en konkurranse, at det skulle være stas og vinden, det er ikke med på det premisset, rett og slett.
0: Vi får gå videre til prester som slår seg løs på en helt annen måte. Våre hjemlige politikere har borgerfred i respekt for kong Haralds begravelse, så det er ikke så mye hente fra den kanten for tida, men i Sverige dere, hos søta bror, der er snart valg på ny riksdag. Der har det nå blitt et herlig samrøre av religion og politikk. Debatten går etter at presten Anna-Karin Hammar rykket på Facebook og ba kristne om å ikke stemme på de borgerlige partiene. Hva skal man si om prester som gjør sånn, Åste?
2: Ja, det som Anna-Karin Hammer gjør her er for så vidt ikke så veldig rart i svensk kontekst. Hun er ikke den første kristenprofilen som går ut mot Tidø-regjeringen. Det har, ikke sant, vi kan ofte tenke i norsk kontekst at ja, det er den norske kirke som er så, det er som, et, det er som SV liksom. Men i Sverige så er det jo frikirkepastorene går ut mot kristdemokraterne og altså folk som vi ikke vil assosiere med noe sånn venstresida politisk, har kritisert altså kristenfolk, kristenprofiler, pastorer, prester og så videre, kritiserer jo støtt og stadig både kristdemokraterne og hele Tidø-regjeringen. Så Anna-Karin Hammar gjør egentlig bare veldig eksplisitt det som flere har gjort før henne i Sverige, i den svenske debatten, som er litt annerledes akkurat nå enn den er i Norge. Fordi nå er det jo valgkamp i Sverige, og den regjeringen, altså Tidø-regjeringen, de som står på Tidø-plattformen, det er Liberalerne, Moderaterne og Kristdemokraterne med støttepartiet i Sverigedemokraterne, de har jo ført en politikk spesielt overfor innvandrere og flyktninger som allerede har lang botid i Sverige, som har opprørt mange, mange i Sverige, og kanskje mange kristenfolk, fordi man mener at dette er totalt inhuman behandling av gode borgere.
0: Hun argumenterer med noe som kalles status confessionis. Hva er det for noe?
2: Ja, det er grunnen, dette begrepet status confessionis, det er egentlig et luthersk begrep, fordi at det, og det betyr egentlig bekjennelse eller samvittighets, altså det er knyttet til bekjennelse eller samvittighet, men det handler om er at i luthersk teologi så har man noe som kalles for toregimentslæren, og den sier at Gud styrer verden gjennom to ulike regimenter, og det ene regimentet er kirka, der hvor Gud styrer med sitt ord, og det andre er rett og slett myndighetene, statsapparatet, hvor Gud styrer med sverd, altså hvor volden er tillatt. Vi har liksom politiet, ikke sant? Så, og for Luther så var det veldig viktig da å holde de to atskilt, at kirka skal ikke søke verdslig makt, og staten skal ikke gå inn i samvittigheten. Og derfor så har man i hele Nord-Europa, alle de protestantiske landene, hatt en veldig sterk tradisjon for at kirka ikke skal blande seg inn i partipolitiske spørsmål. Eller bare det at vi sier blande seg inn er jo interessant, fordi mange andre steder i verden så er det helt merkelig at man skulle hatt et skille der. Selvfølgelig, de som mener noe om verdens beskaffenhet og Gud og mennesker skal selvfølgelig også mene noe om politikk, så det er underlig å tenke at det skulle være et skille mellom politikk og religion. Men sånn er det her i Nord-Europa. Og også i Sverige, som du, Anna-Karin Hammar, tilhører den lutherske folkekirka i Sverige. Men det hun påberoper seg nå er jo en unntaksbestemmelse i den lutherske tradisjonen som heter da status confessionis, og hun sier jo at, eller det Luther også sier er at når staten trosser menneskers samvittighet, eller tvinger seg liksom inn over hva vi kan akseptere med vår samvittighet, da kan kirka agere og reagere og si tydelig fra, dette nekter vi, og det gjør hun nå. Så dette er et så tungt samvittighetsspørsmål for henne, mener hun, at hun som prest går ut og anbefaler ikke stemme på disse fire partiene. Og det gjør hun i tradisjonen etter den kjente tyske teologen Bonhoeffer, som stod på liksom bekjennelseskirkens side mot naziregimet, som en av få, under 2. verdenskrig, og ble drept av SS, og motstand mot apartheid i Sør-Afrika.
0: Er ikke det litt drøyt å dra inn en svensk valgkamp?
2: Altså hun drar jo ikke inn holocaust og apartheid, men hun bruker den samme på en måte teologiske brekksangen for å legitimere at det hun sier er ok, at det er greit i dette tilfellet her å si noe om at en prest går ut som prest og sier noe om at her går politikken over alle moralske søvleskaft og utfordrer vår samvittighet. Og, altså, om det er greit eller ikke, jeg tenker jo Det framstår for meg som om noe av den samme reaksjonen har skjedd i Sverige som har skjedd med ICE i USA, at man har type, at staten initierer noen form for utkastelser som kjennes så grove for menigmann, at man reagerer med sin samvittighet. Og du ser også i USA at prester og geistlige fra andre tradisjoner er ute og demonstrerer i gatene, at jeg tror nok det er noe av det samme, selv om det ikke er like brutalt politistyrken i Sverige som i USA, så er det vel noe av den samme følelsen som oppstår.
0: Vidar, hva tenker du om prester som ytrer seg politisk?
6: Og prester må gjerne ytre seg, og kirken må veldig gjerne engasjere seg I politiske saker, men de må ikke drive partipolitikk, tenker jeg. Og der synes jeg hos trår langt over grensa her, og det er jo kristne menigheter, og det ikke menigheter I partipolitiske spørsmål. Og igjen, engasjere seg I en mer human flyktningepolitikk, engasjere seg I klimapolitikk, I fordelingspolitikk, men å gå inn og skulle pege på hvilke partier som OK å stemme på, og hvilke som ikke OK å stemme på, det synes jeg ganske drøyt, rett og slett. Og når hun da liksom presiserer at sånn, ja, det borgerlige partiet senteren, de OK, men der går grensa. Og hun selv tydeligvis medlem av Sosialdemokraterne, da synes jeg hun skulle valgt en annen gjerning enn å være prest, hvis det politiker hun egentlig vil være.
0: Ja, hun da altså imot liberalerne, moderaterne og kristdemokraterne, som har støtte av Sverigedemokraterne. Hva tenker du, Jonas? Burde hun heller gått partipolitikken, hvis det der hun vil være?
1: Nei, jeg blir egentlig ikke noe sjokkert eller opprørt av at en prest blander seg I politisk debatt. Nå blander jo den her svenske presten seg på inn fra liksom venstre sida da, og advarer mot de borgerlige. Men vi trenger ikke å gå lenger inn til vår viktigste allierte USA. Med Donald Trump og hans høyre radikale regime, som på en måte har nok av pastorer og kristne menighetsledere som støtter en, og som blander seg I politikk hele tiden.
0: Men om du skulle gått på en norsk konfirmasjon eller barndåp, for eksempel, og det hadde vært en prest som hadde ytret seg partipolitisk fra prekestolen, hadde du syntes det var ok å sitte der da?
1: Nei, altså...
0: Hvis du var uenig da, særlig?
1: Nei, men så har dette skjedd liksom i en dåp da.
0: Nei, men la oss si...
2: Det jo på Facebook.
0: Det var på Facebook, men la oss si at det hadde blitt tatt etter prekestolen da.
1: Ja, nei, altså... Jeg tipper jo at de aller fleste prester ikke står og snakker partipolitikk under hverken dåp eller konfirmasjoner. Men hvis så har skjedd da, så hadde jeg kanskje reagert skarpere.
0: Vi runda der, men takka da altså Jonas Skybakmoen, kommentator I Adressa, Åste Dokka, kommentatorsjef I Vårt Land, og Vidar Udjus, politisk redaktør I Fedrelandsvennen, for at dere tok turen til Kompass-studio også denne torsdagen, for å diskutere aktuelle tider, ting som skjer I tida. Og så det slik at om du gikk glipp av noe fra dagens program, så kan du gå inn I appen NRK Radio, og så kan du høre oss så mange ganger du bare vil I NRKs rikholdige lydarkiv, så finner du også selvfølgelig intervjuene som gjort bakover med folk som deler fra sitt indre kompass. Så finnes det også en knapp der det står send inn, og bruk gjerne den om du har noe på hjertet, ris eller ros og tilbakemeldinger, alt settes pris på, og alt leses, og vi svarer om du har et spørsmål. Bruk knappen send inn når du har funnet Kompass sin side I appen NRK Radio, altså. Så var det Lars Ole Skjønberg, Margrethe Nåvik, Sigrid Enland og meg Paul Plassen som laget denne utgaven av Kompass. I morgen jeg tilbake I radioen din til samme tid, klokka 12.03, da for å gi deg noen av høydepunktene fra uka. Høres da!

0: God morgon fra NRK. Nyheter klokka er 6. Flere barn går nå på private grunnskoler. De siste 10 årene har elevtallet økt med 50% til 32.500, eller da en av hver 20. elev. Akademiet Ungdomsskole i Drammen har måttet avvise over halvparten av søkerne, og grunnlegger Kjetil Eide ser for seg å starte flere skoler.
1: Vi tror vel at vi kunne drevet flere ungdomsskoler og barneskoler i Drammen. Søkertallene er store.
2: Er dette et bilde dere ser over hele Norge?
1: Ja, vi tror situasjonen er mer eller mindre den samme over hele landet, ja. Selv så var jeg med å starte akademiet fordi jeg ikke var fornøyd med skolen som mine to gutter gikk på.
3: Det er ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
4: Det er vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
3: Audun Rahn er generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund.
4: Altså, det er noen skoler som har betydelig oversøkning. Flere av de er bynære skoler, som St. Sunniva og KG i Oslo, og så har du Oasen Grenland.
0: Familier i Oslo unngår bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Generelt ser forskerne at rike familier hoper seg sammen i bestemte områder, og uansett hver familiene finner seg økonomisk, prøver de i stor grad å komme seg unna områder med mange ikke-vestlige innvandrere når de skal plassere familien sin. Den argentinske presidenten Javier Milei sier det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører deg, og at de må vinne tilbake øyene. Det skriver det britiske mediet Sky News. Talen der presidenten sa dette kom bare timer etter at USA sin president Donald Trump sådde tvil om de vil støtte britene sin kontroll over øya. Argentina invaderte Falkland i 1982, men britiske styrker tok de tilbake etter en krig som kostet 900 mennesker livet. Og Ukraina sin president Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep nær Kiev er et russisk signal til USA. Angrepet førte til brann i en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola, ifølge presidenten. Samtidig venter både russiske og ukrainske styresmakter besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Trass i utsegna fra Zelensky sier begge sider i krigen at de ser en mulighet for framgang i kommende forhandlinger. President Donald Trump får hard kritikk etter å ha lansert en nettside med sin egen vri på klassiske arkadespill. I de nye versjonene av klassiske spill som Tetris og Snake skal spillerne bygge grensemur og jage migranter langs Rio Grande Elva ved grensa til Mexico. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Dette er Ekko.

0: Babybobla kaller vi den. Tiden rett etter en fødsel, fylt av strev, lite søvn og en altoppslukende lykke. Men noen ganger skjer marerittet. Da 6 uker gamle Saga døde I 2023, ville foreldrene, midt I sin dypeste krise, gi datterens organer videre for å redde andre spedbarn. Men svaret de fikk var nei. I Norge kunne nemlig ikke så små barn være organdonorer. Men nå kommer endringer som gir håp og som kommer til å redde liv. Jeg heter Kaja Figenschou, og dette Ekko. Vi skal starte med en høstdag for 3 år siden. Lille Saga ble født litt over termin, og familien hadde endelig fått en lillesøster. Juni og Richard Ødegård, velkommen til Ekko. Dette deres historie. Dere foreldrene til Saga. Hvordan husker dere henne?
1: Saga, hun var nydelig, nysgjerrig og veldig sterk. Hun ga oss enormt mye glede med sitt humør og smil, og ga oss våre aller lykkeligste dager.
0: Men så kom den dagen hvor dere merket at hun var syk. Hvordan merket dere det?
2: Det gikk veldig raskt. Hun var frisk og sterk dagen før hun ble syk, og vi trente på magetrening og lekte med leker. Og dagen hun ble syk, så var jeg på jobb, og Juni og Saga var ute på kafé. På vei hjem fra kafé så ble Juni litt urolig for at Saga var litt annerledes, oppførte seg litt annerledes, var litt mer slapp. Jeg var på vei hjem, kom hjem, så på Saga, skiftet på Saga, opplevde at jeg fikk god blikkontakt, og at hun var sånn jeg kunne se frisk. Men Juni opplevde at hun ikke var helt frisk, så Juni tok forbindelse med legevakten. Da gikk det ganske raskt. De koblet opp AMK, fikk sett Saga på kamera og sendte ambulanser, så jeg vil egentlig bare si at vi opplevde det som en voldsom hendelse som skjedde fryktelig, fryktelig raskt. Mm. Og før vi egentlig, I hvert fall før jeg, forsto alvoret, så var vi på Rikshospitalet, og Saga kjempet for livet. Mm.
0: Så går det noen fryktelige døgn, så får dere beskjed om at hun kan ikke reddes. Selvfølgelig helt grusomt, men kan dere si noe om hvordan den tiden var?
1: Det opplevdes jo helt umenneskelig. Saga hadde et lengre sykehusopphold. Vi var der I mange dager, og de aller beste leger og sykepleiere jobbet hardt for henne, lenge. Og vi hadde opp- og nedturer, og håpet var sterkt hele veien. Jeg hadde aldri trodd at håpet kunne forsvinne, og at det var noen andre utveier enn at vi kom friske ut av Rikshospitalet alle sammen. 6 dager etter innleggelse så fikk vi beskjeden om at hodet hennes var ødelagt av bakterien. Og jeg var helt avhengig av at Richard så situasjonen litt tydeligere enn meg da, for jeg trengte at han tok meg imot og reddet meg, for jeg trodde ikke det var mulig å komme gjennom en sånn situasjon og overleve og miste barnet sitt. Og det var også Richard som forberedte oss på spørsmålet om organdonasjon. Mm.
0: Kan du si noe om Richard, hvorfor det var viktig for dere I en sånn krise å hjelpe andre?
2: Det var, som Juni sier, en veldig krevende situasjon å stå I for familien, og det var veldig viktig I den situasjonen at vi fant mening der hvor man kunne finne mening, og det at små barn skal måtte dø, det er det vanskelig å finne mening I, men det å finne mening I og skal fortsatt leve sterke liv for de andre menneskene vi har rundt oss, for hverandre, det å kunne hjelpe noen andre familier og barn som står I en krevende, livstruende situasjon, det ga også mening og ble sånn sett en viktig drivkraft da, I den tiden vi var inne I. Mm.
0: Men så fikk dere beskjed om at det lar seg ikke gjøre. Hun kan ikke være organdonor. Hvordan var det?
1: Det føltes jo helt uvirkelig. Men vår sorg hadde jo ikke blitt noe lettere å bære hvis hun kunne være organdonor, men den tilleggsbelastningen det var å oppleve den frustrasjonen og fortvilelsen, det synes jo var veldig, veldig tungt. Vi fikk beskjed om at det var påvist en skygge av gjennomstrømning til hodet, og det gjorde at man ikke kunne bruke organene hennes, men samtidig at man måtte stanse kunstig livsoppholdelse. Og det var ekstremt vanskelig for oss å akseptere.
3: Thomas Møller, du er leder i Norsk Barnelegeforening. I tillegg så er du overlege og barnekardiolog ved Oslo Universitetssykehus. Du har jo ikke behandlet Saga eller vært i kontakt med familien til Saga før, men hvordan er det for helsepersonell som deg da å møte disse, eller foreldre som står i en sånn situasjon og da har en baby som ikke kan reddes?
4: Det er noe som vi på de syke som behandler de sykeste barn opplever dessverre, må jeg si, ofte. Det er veldig alvorlige hendelser, selvfølgelig. Man blir aldri vant til det. Dette er blant de tingene hvorfor mange som blir leger sier at de kunne aldri tenke seg å bli barneleger. Og det er ikke sånn at barneleger er følelseskalle. Men det må finnes leger som greier å forene og være profesjonelle, vite hva man skal gjøre, gjøre de rette ting fort til riktig tid, og likevel være medmenneske og håndtere den dramatiske opplevelsen som man også står i sammen med foreldrene.
3: Du er en av de som har kjempet for at også små barn skal kunne være organdonorer. Hvordan kan organdonasjon gi mening i det uendelig smertefulle tapet det er å miste et barn?
4: Ja, her er ordene veldig viktige, og foreldrene har egentlig også sagt det på den måten som vi alltid må passe på av den rette måten. Det kan gi mening i det tragiske og triste som skjer. Det letter ikke sorgen. Og det skal ingen love som går inn i samtale med foreldre som er i ferd med å miste barnet sitt. Vi kan og skal ikke si at dette kommer til å redusere eller lette sorgen deres, men det kan, hvis vi får det til, gi en viss mening som kan gjøre det lettere å leve med det.
3: Etter at Juni og Richard Ødegaard mistet datteren sin, så fortalte de historien sin i flere aviser. Du ble også intervjuet, og du sa at dette regelverket, det er for strengt. Hva la du i det?
4: Den gangen, det var blant annet av Saga sin historie og noen få andre, så var vi en gruppe leger som jobbet med de alvorlig syke og de døende barn, som følte at noe måtte skje, for det lå også et sterkt moment av ulik behandling mellom voksne og barn, at det var så forskjellig profesjonelt og så forskjellig godt ordnet det, alt rundt organdonasjon. Og disse historiene berørte også de som måtte si nei, veldig sterkt, og det gir en veldig frustrasjon også hos legen og sykepleierne, som må si det er flott at dere tenker på det, men dette får vi ikke til. Så måtte vi til slutt gå løs på det, og løse dette i Norge også. Og den gangen, det er noen år siden, så trodde vi ok, vi var ikke flinke, og vi hadde ikke instrumentene, og vi hadde ikke metodene til å oppfylle loven og reglene og forskriftene som må være oppfylt for å bli organdonor i Norge. Men det har vi i løpet av disse årene, og med veldig mye jobb og forberedelse, lært at det er nok ikke forskriftene Som må endes, i hvert fall ikke foreløpig, men det er nok mer den kulturen som har etablert seg på grunn av forskriftene og fravær av metodene. Alt har kretset rundt hvordan en voksen kan bli organdonor, og ingen, selv i de store prosessene med, i Storting og så videre, har noen gang sittet og rukket opp hånda og sagt hva gjør vi med barna? Og det har vi egentlig tatt igjen.
3: For 3 år siden så var det altså ikke mulig for så små barn å være organdonorer i Norge. Hva er det som har endret seg nå når det er lov, nå fra september?
4: Faktisk var det mulig den gangen også. Og det var noen få ganger at vi også fikk det til med de metodene som var vanlige å bruke i Norge. Norge har jo en spesiell lovgivning og spesielle forskrifter. Jeg vil ikke kalle de streng, men de er veldig detaljert, og de krever at vi tar bilder av at hjernen er komplett ødelagt, på den måten som den må være ødelagt for å bli organdonor. Og det er noen få land som krever at dette må man ta bilder av. Og de måtene vi i Norge har brukt

0: brukte samme metoden i dag, gjort det samme om igjen, så hadde vi igjen måttet si nei, fordi vi kan ikke oppfylle loven, men det som har skjedd at vi har ved å lese oss opp, snakke med kolleger i andre land i hele verden egentlig, funnet metoder som gjør dette mulig også hos de aller minste. Mer sikkert å si at hjernen er ødelagt, barnet er dødt etter loven, og kan bli organdonor.
1: Så denne historien til Saga og Juni og Richard da, den har rett og slett endret praksisen i Norge?
0: Faktisk, det var blant de tingene som dyttet dette i gang for noen år siden. Vi var i den tiden også i kontakt, faktisk fordi vi hadde begynt å jobbe med saken. Jeg husker en godt en samtale for 3,5 år siden med Juni, hvor jeg fortalte henne hva vi var i gang med, hvor vi snakket om nå gjelder det også å gjøre de dette ting til riktig tid, og da var vi veldig glad for at historien om Saga kom ut akkurat i det øyeblikket hvor vi trengte litt et puff i offentlig interesse for å få dette på plass.
1: Hva betyr det?
2: Det betyr utrolig mye for oss. Det er en form for mening i det meningsløse som vi lovet hverandre at vi skulle prøve å finne. Så for oss betyr det mye at Saga sin historie har en betydning for organdonasjon for barn videre.
1: For det paradoksale, Thomas, det er at i Norge så har man gjennomført transplantasjoner på bittesmå barn, men da ikke bidratt til å være organdonorer fra Norge. Det må du forklare.
0: Og her blir det veldig vanskelig å kommunisere riktig, fordi vi har i Norge og i alle land en regel at vi aldri skal avsløre hvor et organ kommer fra, rett og slett for å unngå bindinger mellom de som står rundt den som gir, altså rundt donor og de som tar imot. Men når det blir på et nasjonalt plan, så må vi jo si hvilken praksis vi har, og da må vi jo si at de organene, og da snakker vi særlig om hjerter, måtte komme fra andre land, fordi vi var ikke i stand til å løse dette, identifisere disse barna i Norge, og kjøre, som vi sier, et donasjonsløp med alt som må til av undersøkelser og forberedelser, og det er ikke riktig og føles ikke riktig hvis vi, som vi gjorde for over 10 år siden, bestemte oss for nå må vi bli mer like resten av verden. Vi må også sette de aller minste barn på en venteliste, som alle har hørt om i det siste var en venteliste for transplantasjon. Hvis vi gjør dette med de minste, da må vi også finne donorer til disse.
1: Mm. Som vi hørte, dette betyr mye for familien til Saga, men noen andre som også er veldig glad for at dette regelverket skal endres, det er Organisasjonen for hjertesyke barn, og her er generalsekretær Pia Bross.
3: Ja, vi vet jo at for noen av de aller minste barna med alvorlig hjertesykdom, så er dette kanskje den eneste muligheten til å overleve. Så at dette nå blir en mulighet for flere, gir jo et enormt håp for mange. Og samtidig så har vi som forening en stor gruppe med familier som har mistet barn, så vi vet også noe om, ja, bak muligheten for å redde et barn, så står jo også en annen familie i den andre største sorgen sin.
4: Så dette her er, det er komplisert, men en god nyhet?
3: Det er komplisert, men det er en god nyhet at man nå både har prosedyrer og systemer på plass for at dette kan bli en mulighet for å redde de aller minste.
1: Ja, det sa generalsekretær Pia Bross i Organisasjonen for hjertesyke barn. Det å få et nytt organ når man virkelig trenger det, det er en gave. I februar 2020 gjennomførte man den første vellykkede hjertetransplantasjonen på et barn under 1 år i Norge. Og dette her var samtidig, man har jo hørt om dette AB0-systemet. Thomas, hvorfor er spedbarn på en måte lett og godkjenne som donorer til hverandre?
0: Det skyldes det at vi blir født med et til viss grad umodent system i immunforsvaret. Det er vi jo på godt og vondt. Vi vet at alle vaksiner funker ikke hos de minste barna. Man må vente til de er så og så gammel, fordi immunsystemet må modne. De må gjennom sine luftveisinfeksjoner i starten for å utvikle immunsystemet. Så det er de ulempene. Og fordelene i vår spesielle transplantasjonsmedisin er at vi blir født uten antistoffer egentlig mot blodgruppeegenskapene. Disse egenskapene er samme stoffer som ellers vaksinene trenger for å virke, men de reagerer vi ikke mot. Så i transplantasjonsmedisin hos voksne så er det tabu og forbudt, og det går ikke an å transplantere når det krasjer med blodgruppene. Og den gangen det var en klok og modig kvinnelig barnelege

0: Kanada som sier at vi har så få hjerte til barn som trenger, vi vet at de har et dårlig immunsystem, dette må vi prøve. Det var helt uhørt og dramatisk at de gjorde det, og det har gått så bra. Det gjøres nå overalt i verden, og det har vi også gjort i Norge.
1: Mm. For de som da sier at, men hva er sannsynligheten da, hvis du er så uheldig at du trenger transplantasjon, hva er da sannsynligheten for at du finner en organdonor som passer? Den sjansen, den øker den, hvis den øker, du har, ja. Er liten,
0: ja. Ja, helt klart. Da må bare størrelsen stemme, og man trenger, første gang jeg sa det til våre hjertekirurger, barnehjertekirurger i Oslo, så var de veldig provosert. Det er ganske mange år siden, for det har jo kommet inn via barnemedisin og barnelegene og immunmedisin, og fordi det er så inngrodd i, hos alle som har drevet med det i mange år, at det er ikke lov å tenke engang at man transplanterer med feil blodgruppe, men hos de minste barna så gjør vi det. Det går helt fint.
1: Så dette kommer til å redde liv, denne endringen her?
0: Det har, på verdensbasis har det allerede reddet mange liv.
1: Mm. Og på verdensbasis, har jeg lest, så utføres altså årlig over 500 hjertetransplantasjoner hos barn?
0: Under ett år.
1: Under ett år. Så det er ikke så uvanlig?
0: Det er absolutt ikke uvanlig. Og det er derfor vi sa i 2015 at vi må nesten bli litt mer lik resten av verden, og også transplantere hos de minste. Det vil aldri bli hyppig. Men det er en del av dette, og så er det også viktig å si at transplanterer man så tidlig i livet, mange tror at det kan ikke være riktig å transplantere et lite barn, det dør jo kort tid etterpå, men de som blir transplantert med et organ, og jeg kan best dette med hjertet, de lever mye, mye lengre med det organet. Hvis man driver statistikk på det, så er det tall som ikke har noe å gjøre med det som man ser hos voksne. Det er noe helt annet.
1: For det var jo mitt neste spørsmål. Hvordan går det med disse barna som får transplantert hjerte?
0: Altså, transplantasjon er et dramatisk og til dels farlig inngrep, og vi skal ikke fortie at noen ganger går det ikke bra med en gang. Det er noen barn som dør med en gang, voksne også. Så er det en kurve som vi gjerne skulle sett var mye flatere. Det er noen som dør også de første årene, ikke så mange når det gjelder barn, men det er noen som gjør det, så vi må aldri si annet enn at en transplantasjon er det aller siste vi tyr til hvis et menneske er sykt, også et barn. Det gjør vi bare hvis vi absolutt må. Men vi vet også, vi har sammenlignet våre tall i hele Norden, at det går veldig bra. Det er, hvis man driver kald statistikk på dette, på alle barn som for eksempel hjertetransplanteres, så lever de 50% av disse over 20 år fortsatt med det samme hjertet. Noen har det, de som ikke lever med det hjertet, de kan kanskje ha fått et nytt hjerte. Noen av disse er selvklart, er selvfølgelig døde. Så det er, vi er i et alvorlig område av medisin, det er vi. Men da det fungerer, så fungerer det veldig lenge, veldig bra.
1: Hvilke andre organer er det man donerer fra så små barn?
0: Det varierer litt fra land til land. Faktisk hos oss så kunne vi transplantert lever til så små, i hvert fall hjerte. Hjerte kan man ikke erstatte. Man kan ikke ta en del av et stort hjerte og transplantere, det skjønner alle. På lever for eksempel kan man hjelpe seg med at man kan dele en lever til et større menneske, en ungdom eller en voksen, og ta en liten bit av den og faktisk transplantere inn i et lite barn. Høres helt utrolig ut. Det er stor kirurgkunst, men det går an. Nyrer kan man transplantere. Det er kirurgisk veldig krevende å gjøre det med små organer, med små nyrer. Derfor ligger disse barna, eller har frem til nå ligget et helt år og behandles med dialyse, bor på sykehus, og transplanteres da når det er kanskje 10 kilo, men det er bevegelse i dette, og det er noen kirurger på verdensbasis som har lært andre hvordan man kan få det til, også hos de bittesmå, så det er en utvikling i dette.
1: Mm.
0: Og så lunger er et eget tema på barn, lungetransplantasjon, som hele Norge har hørt mye om i det siste, gjøres ikke veldig mye hos barn, det er ting som gjøres av skolealder, er litt sentralisert, så det er ikke mye aktivitet i det.
1: Mm. Du sa det er kirurgkunst å operere på så små barn, men tall fra Danmark viser at det fødes færre barn med alvorlig hjertefeil. Hvorfor det?
0: Det er riktig. Det skyldes at man har, altså bioteknologilovene har utviklet seg, for eksempel i Norge. Det har vært en dragkamp om hvor tidlig man skal gå inn å undersøke fosteret. Noen mener det riktig, noen mener det galt. Man går inn, men utvikling som har skjedd, uansett om man mener den riktig eller galt, har ført til at man oppdager flere av de kompliserte hjertefeilene tidlig. Og da snakker vi enten hjertefeil, som vi må si barnet ikke vil kunne overleve med, men også hjertefeil hvor vi må være så ærlig og si at dette er høyst usikkert hvordan livet til barnet skal bli. Ja, vi kan reparere det, vi kan kanskje hjelpe med kirurgi, tror vi, men dette er høyst usikkert, og det har ført til, fordi det er satt så i system i hele Norge, at mange svangerskap avsluttes tidlig når, når foreldrene får en sånn beskjed. Og det ser vi også i alle sykehusene i Norden, eller i alle landene i Norden, at det er de aller mest kompliserte hjertefeilene som ender kanskje opp med at man lever et liv med et halvt hjerte, som kan være et bra liv, men vi kan ikke love det i starten. De blir det færre av, ja.
1: Ser man samme trenden i Norge?
0: Ja, til en viss grad også, ja. Ikke så tydelig som i Danmark, men vi ser samme trenden, og den dempes litt av innvandring, altså tilstrømming av foreldre, mødre fra andre land, med andre kulturer. Det skal jeg ikke nekte at det er også språkbarriere, men kulturelle barriere, så det er en utvikling vi ser, den er kanskje dempet på noe vis, men den er der, ja.
1: Mm. Det er viktig med håp, og jeg tenkte avslutningsvis at vi skal høre mammaen til en gutt som heter Brage. Han fikk transplantert nytt hjerte da han bare var noen uker gammel, og mammaen hans, Stine Johannessen Nærland, sa til NRK i våres at de er utrolig takknemlige når hun ser tilbake på bilder fra den tida de var på sykehus.
2: Dette er rett før Brage skal transplanteres, så da ser du meg og Joakim smile fra øyre til øyre. Og det, ja, vi var jo så glade. Vi visste at hvis han ikke ble transplantert nå, så er det ikke sikkert vi har hatt han i så mange dager til. Han er utrolig kul. Springer mye, tuller mye. Han er helt akkurat som en annen gutt i barnehagen. Han er liksom sånn, han har fått nytt hjerte. Vi er veldig heldige.
1: De er veldig heldige. I dag så samles over 90 fagfolk i Oslo, Thomas. Det skal være en kjempekonferanse om transplantasjon hos barn. Hvordan blir det å kunne fortelle nå at det er en endring på gang i Norge?
0: Vi blir faktisk over 100
1: over
0: mennesker,
1: 100, ja.
0: Og vi skal snakke faktisk ikke veldig mye om transplantasjon, vi skal snakke om organdonasjon. Det høres pikket ut, men det er faktisk veldig viktig å holde disse to ting fra hverandre. Det at jeg jobber i hverdagen med transplantasjon, men er så engasjert i organdonasjon, det finnes over hele verden, fordi det er så få som har engasjert seg i det, men egentlig skal dette være helt artskilt. Det skal være helt forskjellige mennesker som driver med det.
1: Men du har jobbet med det, så du sier at det er som å løpe maraton. Altså, du må være veldig stolt når du kan fortelle at det er en endring da, innen organdonasjon. Ja.
0: Men det som er gøy, og grunnen til at vi møtes, er jo at noe av samme utvikling har skjedd i alle de nordiske land, med litt forskjellig fokus. Vi vet alle sammen at vi må løse dette sammen, fordi det er ikke hele tiden at for eksempel vi har et lite barn som venter på et organ, for eksempel et hjerte i Norge. Vi har det nok hele tiden i hele Norden, og det er sjelden at vi finner en donor, og vi kan være ganske sikre på at akkurat den dagen vi finner en sånn donor i Norge, er det kanskje ikke et barn i Norge som venter. Og den dagen de finner et barn i Finland, så er det kanskje ikke et barn i Finland som venter. Så dette må vi bli flinke på sammen, og alle har holdt på de siste årene med det å bli flinke, men med litt forskjellige ting, så nå treffes vi for første gang 100 stykker fra hele Norden, og forteller hverandre hva vi har jobbet med, hva vi kan bli bedre på, hvordan vi har løst det. Vi kan fortelle om våre undersøkelsemetoder fra Norge, i Danmark, i Sverige kan de fortelle om hva de har gjort på nyfødtavdelingene sine, og så videre, så vi skal lære hverandre.
1: Jon og Rikard, dere har på en måte vært med på denne maratonen dere også, og nå er dere i mål. Mm. Hvordan blir det, Thomas Møller, neste gang det står en familie med et barn som selv ikke kan leve, men som kan bli organdonor? Det å kunne si ja til en sånn familie neste gang, hvordan blir det?
0: Oppi all den sorgen og den tristheten, så blir det en lettelse også for de som skal si ja, og kan fortelle at dette får vi til.
1: Tusen takk for at dere var med i studio. Thomas Møller, altså leder i Norsk Barnelegeforening, og overlege og barnekardiolog ved Oslo Universitetssykehus, og Sagas foreldre, Juni og Rikard Ødegård.

0: sagt i Ekko. Forfatter og tidligere fotballspiller Michael Stilson om hvordan en selv kan legge opp til mindre scrolling i hverdagen.
1: Det viktigste, det starter med å definere hva viktig for deg i livet. Hvilke rom i livet vil du ta vare på? Hvis du viktig for deg å sove, så vil jeg lagt vekk telefonen på kvelden, ikke sant? Hvis det viktig for deg å se ungene dine, fordi at du ser dem bare litt før du leverer dem på skolen i barnehagen, og litt på ettermiddagen, ikke ha dem fram før du har levert dem. Ikke sjekke ting, det går bra. Verden går ikke under om ikke du har vært inn på nettavisene før klokka 8. Så hvis du finner de her rommene du vil være noen,
2: Dette er NRK P2.

0: God morgen, klokka 6:30 og det fredag, og du hører på Nyhetsmorgen.
1: Flere søker seg til privatskoler. Hva gjør det med fellesskolen, spør vi.
0: To av tre med nedsatt funksjonsevne unngår heller seksuell aktivitet enn å spørre assistenter om hjelp. Det viser ny undersøkelse.
1: Og for første gang på 9 år ligger boligprisen an til å gå ned i Oslo.
2: Mange har en forventning av at boligmarkedet det et sted man tjener penger uavhengig. Og sånn det jo ikke.
0: Og i løpet av denne sendingen skal du også få høre at den argentinske presidenten sier at det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører dem, og at de må vinne øyene tilbake.
1: Nyhetsmorgen i dag ved Gry Veiby og Hilde Nilsson Ridola.
0: På 10 år har antallet elever på private grunnskoler i Norge økt med 50%. Og selv om det kan koste flere tusenlapper i måneden å gå på private grunnskoler, så det ikke etterspørselen det står på. På Private Akademiet Ungdomsskole i Drammen måtte de si nei til over halvparten av søkerne, selv om foreldrene villige til å betale.
3: Vi tror vel at vi kunne drevet flere ungdomsskoler og barneskoler i Drammen. Søkertallene store.
4: Er dette et bilde dere ser over hele Norge?
3: Ja, vi tror situasjonen mer eller mindre den samme over hele landet. Ja. Selv så var jeg med å starte akademiet fordi jeg ikke var fornøyd med skolen som mine to gutter gikk på.
5: Det ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
6: Det vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
5: Audun Rahn generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund.
6: Altså det noen skoler som har betydelig oversøkning. Flere av de bynære skoler som St. Sunniva og KG i Oslo, og så har du Oasen Grenland.
0: Og reporter her, det var Trond Lydersen.
1: For første gang på 9 år så ligger altså boligprisene an til å gå ned i hovedstaden. I motsetning til Tromsø, Bergen og Stavanger hvor markedet hett, så stiger ikke prisen i Oslo sånn som de gjorde før. Nå hoper leilighetene seg opp, og meglerne må jobbe hardere.
2: Her en leilighet ganske sentralt i Oslo. Den ble lagt ut i april. Med en pris som tilsynelatende viste seg å være for høy.
7: Eiendomsmegler Jonas Dahlén viser en bygårdsleilighet han brukte over 4 måneder på å selge.
2: Der hadde vi en del visninger, og måtte jobbe ganske hardt med de interessentene vi hadde innom.
7: Megleren i Nordvik på Sankthanshaugen i Oslo må jobbe hardere enn før for å få tak i boligkjøperne. Han må også få boligselgerne til å forstå at det nye tider i hovedstaden.
2: Mange har en forventning av at boligmarkedet det et sted man tjener penger uavhengig. Og sånn det jo ikke. I tidligere år så har man kunnet gjøre boligkjøp hvor man har betalt dyre dommer. Og man ser at flere taper penger i markedet som nå.
8: Svakest utvikling har vi i Oslo med pluss 0,3%.
7: Raske salg og årlig prisvekst har vært så godt som sikkert i Oslo. Men på Eiendom Norges pressekonferanse i går var det klart at det heteste boligmarkedet nå på Vestlandet og i Tromsø.
9: Boligmarkedet i Norge på ingen måte ett marked i øyeblikket.
7: Henning Lauritsen administrerende direktør i Eiendom Norge.
9: Vi har en veldig sterk prisutvikling i Stavanger, i Bergen, i Tromsø, mens boligmarkedet i steder som Oslo og det sentrale Østlandet og Trondheim, det høyst moderat, og i Oslo har boligprisene gått ned det siste året.
7: Men hva grunnen til at prisene har gått ned i Oslo?
9: Det mange grunner. For det første prisene høye i Oslo. Det gjør at folk i Oslo har store lån og merker renten godt. Og det andre at veldig mange utleiere har solgt boligene sine i Oslo, så det fryktelig mange leiligheter for salg, og det gir liten konkurranse om hver bolig.
7: Også på den vanligvis populære Sankthanshaugen belager eiendomsmegler Jonas Dahlén seg på at han fortsatt må jobbe ekstra hardt.
2: Altså, i markedet nå i Oslo så ligger det 5500 boliger ute. Da må man være enda mer presis på forventningsavklaring overfor selgerne, slik at de vet hva de kan sitte igjen med.
7: For hva skjer hvis du priser feil da?
2: Hvis man priser feil, så, altså for høyt, så blir jo boligen liggende. Man må ha flere visninger, relansering i markedet. Og det krever jo mer for selgerne. Kanskje de har kjøpt nytt, så blir de sittende med mellomfinansiering, for eksempel.
7: Det har jo vært
10: vekst i Oslo-markedet. Kanskje på tide at det stoppet opp litt?
2: Det det nok mange som tenker. Men jeg tror vi venter vekst i fremtiden. Hvor lenge vi skal vente på veksten, det et annet spørsmål.
1: Reporter her var Kari Li.
0: Et oljelager i Sotsji, Russland, begynte å brenne etter et ukrainsk droneangrep i natt, det sier russiske myndigheter. Og det har ikke kommet meldinger om andre skader, hverken på bygninger eller mennesker, skriver NTB. Og i Ukraina ble en Coca-Cola-fabrikk nær Kyiv truffet av russiske droner, opplyser president Volodymyr Zelensky, som mener at angrepet var et signal til USA.
1: Høyesterett i USA, i Missouri, har stoppet et kort fra å bli brukt ved mellomvalget der i november, og president Trump kaller denne kjennelsen latterlig og grunnlovsstridig. Kortet endrer de geografiske grensene for valgkretsene til fordel for det republikanske partiets kandidater. Høyesterett slår fast at kortet, som også var tegnet av republikanerne, må godkjennes av velgerne i en folkeavstemning før det eventuelt kan tre i kraft.
0: Unio, NTL og Parat er enige med Stortinget om årets lønnsoppgjør etter mekling på overtid, skriver partene i en pressemelding. Og dermed så er den varsla streiken blant 42 ansatte avverget.
1: 100 000 ansatte hos bilprodusenten Volkswagen i Tyskland mister jobben innen 2030. Det kommer i tillegg til de 50 000 jobbene de tidligere har blitt enige om å kutte, skriver AFP. Og fagforeningene er enige om at en del av disse kutta. Volkswagen har hatt store økonomiske problemer i flere år, blant annet på grunn av konkurranse fra kinesiske elbiler.
0: Vi skal holde oss i Tyskland, for tredje gang denne uka så etterforsker tysk politi et mulig sabotasjeforsøk mot strømnettet. For i går så ble det funnet en mistenkelig gjenstand ved en transformatorstasjon i byen Dormagen.
1: Nå skal vi til Argentina, for den argentinske presidenten Javier Milei sier det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører dem, og at de må vinne øyene tilbake. Dette sa han i en direkte sentale til nasjonen, og øyene er i dag britisk territorium. Reporter Eivind Molde, hva mer sa Milei i talen sin?
11: Han sa at Falklandsøyene er uten tvil argentinske, historisk og juridisk. Det kan ikke være noen diskusjon om akkurat det, sa han. De er en del av det argentinske territoriet, sa den argentinske presidenten.
12: Hoy estoy aquí para informarles acerca de una serie de decisiones que hemos tomado respecto al ejercicio de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas.
11: Ja, nå jeg her i dag for å informere om en serie med diskusjoner vi har hatt når det gjelder suvereniteten over Malvinasøyene, som argentinerne kaller området, sa presidenten her. Og han slo altså helt tydelig fast at det ikke noen, skal ikke være noen diskusjon om at de er argentinske.
1: Men nå må du hjelpe oss litt med historikken her, og da er vel Falklandskrigen et stikkord?
11: Det er den. Det var en kort krig, men en veldig blodig krig. Det var i 1982 at Argentina invaderte disse øyene, men britiske styrker greide å ta det tilbake. Mer enn 900 personer ble drepne i den korte, men intense krigen.
1: Og nå vil altså Argentina vinne disse tilbake?
11: Ja, det vil det. I talen så sa Milei flere ganger at Argentina altså gjør krav på Falklandsøyene, og han hyllet soldaterne som ble drept under konflikten i 1982. Falklandsøyene er vår fremtid, sa han. Vi må ta tilbake disse øyene. Det finnes ingen annen vei fremover. Det er den beste måten vi kan heidre soldaterne som mistet livet i krigen på, sa han. Så var det en folkeavstemning der i 2013, der sa faktisk da 99,8% av innbyggerne at de gjerne vil holde det fram å være et brittisk oversjøisk territorium der det bor rundt 3500 mennesker.
1: Mm. Og så Milei en nær alliert av USAs president Trump. Hvordan stiller han seg til denne saken?
11: Akkurat nå det faktisk litt usikkert. Han vil ikke si helt hva han står i denne saken. Så sent som nå på mandag i denne veka så fikk han spørsmål om suvereniteten over øygruppa. Da sa han at USA nå går gjennom dette. Jeg vurderer alltid alle synspunkt, sa han, og dette er bare et av mange. Så det uklart hva Trump mener, og helt siden krigen i 1982 så har USA stort sett unngått å ta stilling til denne striden.
1: Takk skal du ha, reporter Eivind Molde.
0: Og nå skal det handle om de som har nedsatt funksjonsevne, for de fleste brukere og assistenter synes det vanskelig å snakke om seksualitet, det viser ny forskning. Men en som nekter å la tabuer ødelegge for datinglivet, det Regine Elvevold fra Tromsø.
13: Kan det ha rødt undertøy?
14: Rødt undertøy, en vibrator og en liten pisk med fjær pakkes i en veske av assistenten til Regine Elvevold fra Tromsø.
13: Jeg har hatt BPA siden jeg var 14 år. Da gjennom hele min pubertet og datingperiode.
14: Elvevold har brukerstyrt personlig assistanse og trengt tilrettelegging til mye av det hun skal gjøre i hverdagen.
13: Både når jeg for eksempel på date eller når jeg har besøk her, så trenger jeg assistanse til å forberede det.
14: Hun vant til å snakke om sine behov, men ikke alle like komfortabel med det. I sin doktorgradsavhandling har Ingrid Thunem forsket på seksualitet blant funksjonshemmede med BPA. 67% av personene med funksjonsnedsettelse svarte at de heller vil unngå seksuell aktivitet enn å spørre om å få tilrettelegging.
15: Og da det viktig å snakke om seksualitet som hele begrepet. Det handler ikke bare om å ha sex, det handler også om at man unngår å date, man unngår å ha en kjæreste, kysse, kline. Altså man undertrykker hele delen av å være intim og ha et kjærlighetsliv og et seksualliv, fordi man tenker at man skal være en profesjonell leder for assistentene sine. Da.
14: Forskeren mener at det viktig å snakke om seksualitet.
15: Fordi det en så integrert del av hvordan man som menneske. Verdens helseorganisasjon anerkjenner jo det som et grunnleggende menneskelig behov. Og det gjør jo noe med deg hvis du ikke får alle dine menneskelige behov møtt. Og vi alle har en rett til en seksuell helse, og så ikke det samme som å ha rett til å ha sex med den andre. Det viktig å skille mellom der.
14: En assistent skal altså ikke være en aktiv deltaker, men tilrettelegg for sånn aktivitet.
15: Så lenge man har ryddig ordnet forhold. Det skal være samtykke fra alle partene, det skal foreligge en prosedyre. Men det kan være enkle ting da, som å vaske et hjelpemiddel, legge det fram, ta på sexy undertøy. Det er ganske mange små og store handlinger det kan være.
14: Men flere er usikre på hvor grensa går.
15: Både de funksjonshemmede selv og assistentene etterlyste jo det. Da. De kunne tenkt seg en forskrift, en bruksanvisning, altså noe fra staten som sier noe om hvor går disse grensene. Kanskje tydeligere krav fra kommunen til leverandørene på hvordan man snakker om seksualitet med kundene sine, for det det jo ikke alle som adresserer som et tema i dag.
14: Helsedirektoratet skrev i en mail til NRK at et ekspertutvalg ser på hvordan BPA-ordninger kan bidra til mer likestilling og deltakelse i samfunnet, og skal levere en rapport mot slutten av året. De sier Thunem sin forskning bidrar til mer kunnskap om temaet.
16: Da det gjelder akkurat seksuell helse, så er det basert på et tillitsforhold.
14: Det sier Wenche Fjell, som førstelektor ved Universitetet i Innlandet, og har tidligere jobbet med seksuell helse og personer med funksjonsnedsettelser. Hun kan si noe om hva som viktig å snakke om.
16: Så tidlig som mulig i et arbeidsforhold, avklare forventninger, grenser og retningslinjer for å bistå i forhold til seksualitet.
14: Nora Wang en av assistentene til Regine Elvevold, og sitt tema ble tatt opp tidlig da hun ble ansatt.
17: Du jo ganske sånn bestemt i det, og du har jo ikke heller visst noe usikkerhet. Og så har du også fortalt hvordan ting skal gjøres og sånn. Så det, jeg blir jo heller ikke usikker. Og det jo ikke sånn at jeg føler meg utrygg i noen situasjoner heller.
15: Det i utgangspunktet mye mer positiv enn de funksjonshemmer selv. Det nesten det viktigste for assistentene, 86% sier det, at det må være ryddige, ordentlige forhold rundt, og da de åpne for å kunne tilrettelegge for seksualitet.
1: Ja, det siste sa forsker Ingrid Thunem, reporter Elena Bulai Løvland.
0: Dette altså Nyhetsmorgen. Du finner oss blant annet i appene NRK TV og NRK Radio, og klokka 6:00. Snart 7:15.
1: Flere enn før søker seg til private grunnskoler i Norge. I Drammen måtte privatskole si nei til over halvparten av søkerne.
0: Tusener er savnet etter flommen i Nepal, men det er fortsatt håp, forteller vår reporter som er i Kathmandu.
1: Og hva har sommerens VM-suksess gjort med norske spilleres sjanse i klubbhverdagen?
0: Og apropos spill, Det Hvite Hus har lansert sitt eget dataspill, og mer om det kontroversielle spillet, det får du snart.
1: Men vi starter i Nepal, Gry.
0: Vi starter i Nepal, for tusener er savnet etter at enorme mengder med vann, gjørme og vrakgods raste nedover dalfører i Himalaya for 9 dager siden. Tallet på savnede og døde stiger for hver dag, men det kommer også historier om folk som har overlevd mot alle odds. Og nå i natt så kom meldingen om at 2 personer har reddet ut 9 dager etter flomkatastrofen. Kollega Ole Reinert Omvik, han er i Kathmandu og forteller at det fortsatt er håp om å finne flere overlevende.
18: Jeg befinner meg nå utenfor et av Kathmandus mange sykehus, og på veggen bak meg her så ser vi at det er hengt opp mange plakater, bilder av mennesker som er savnet. Vi ser at folk står og ser om de kan kjenne igjen noen som er savnet. Og andre kommer for å henge opp bilder av mennesker de ikke har hatt kontakt med på mange, mange dager. Vi ser her for eksempel, her er det jo da 3 barn som er savnet og en mor. Og her oppgist et telefonnummer. Man kan ringe hvis man har sett dem eller hørt noe om disse menneskene. Sånn er det. I mange deler av Kathmandu har vært på et annet sykehus hvor akkurat det samme hang på veggene. Det er altså 4200 mennesker som nå er savnet, og folk er fortvilet. Det som kan sies, som kan gi litt håp, er at disse menneskene som er på disse bildene, de bor langt opp i dalen. Og langt opp i dalen, hvor altså, jo nærmere det kommer der hvor skredet blir utløst, helt opp mot Mount Langtang, som fjellet heter, så har broa blitt ødelagt, veiene er helt ødelagt, og mobilstasjonen er også revet bort, så man får ikke forbindelse med dem. Den eneste måten å komme seg dit på er med helikopter, så man har altså ikke fått kontakt på den måten. Så det er et håp om at noen av disse 4200 menneskene lever der, om ikke i beste velgående, så i hvert fall at de lever der, og på sikt vil kunne få kontakt når veier og kommunikasjon opprettholdes.
0: Og det sa altså vår reporter Ole Reinert Omvik.
1: I august så trakk Lars Barstad Løvaas seg som leder av Fremskrittspartiets ungdom etter et varsel om at han hadde sendt det som ble beskrevet som upassende meldinger til da en 17 år gammel jente i Ungdomspartiet. I går kveld var det nå 18 år gamle kvinnen gjest i debatten.
19: Vi skal se på et eksempel på en sånn melding han sendte deg på Snapchat. Skal du gjøre deg så fin, spør han her og sender til deg.
20: Ja.
19: Husker du hva du tenkte og følte da du fikk den?
20: I starten så tenkte jeg ikke så mye over det, for det går jo an å være hyggelig. Men når du ser sammenhengen i det, og hvor mye det har vært og bygd seg opp til, så har jeg blitt ganske kvalm av det. Veldig ubehageligt. For jeg har ikke visst hvordan jeg skal svare, eller hva jeg skal gjøre, hvordan jeg skal forholde meg når jeg treffer han.
19: Men er det litt uklart som jeg beklager du disse meldingene?
21: Ja, naturligvis. Altså, hvis hun, det er jo Ingeborg føler hun oppfatter det som hun oppfatter det, og da er det min feil.
19: Beklager du det Ingeborg føler, eller beklager du disse meldingene?
21: Ja, altså, hvis den meldingen har fått henne til å føle slik som hun gjør, så beklager jeg selvfølgelig for det. Det har aldri vært intensjonen min.
19: Jeg spør en gang til. Jeg tror du hører hva jeg spør om.
21: Ja.
19: Beklager du meldingene, eller beklager du en 17 år gammel jentes respons på meldingene?
21: Jeg beklager at jeg har sånn melding som hun har oppfattet på den måten, så jeg beklager for meldingen.
1: Ja, her hørte vi også fra Lars Barstad Løvaas selv, 24-åringen som altså trakk seg som FPU-leder etter denne saken, og programleder i debatten her, altså Steinar Suvatne. Politisk reporter Mats Rønning, hva er det denne saken egentlig dreier seg om?
3: Den handler jo dypest sett om hvor grensene går for hvordan en leder I et ungdomsparti skal forholde seg til medlemmene sine, som ofte mindreårige. Og her har Løvold sendt meldinger og opptrådt på en måte som varsleren og flere med henne opplever som grenseoverskridende. Selv tar han selvkritikk, som vi også hørte, for disse meldingene, men han avviser at han hadde intensjoner om å innlede et forhold til Ingeborg, eller at han prøvde å sjekke henne opp. Men I en videre forstand så belyser jo saken også en viktig utfordring for ungdomspolitikken som samler både unge mennesker I 20-årene og mindreårige som enda ikke har fylt 18 år. For spørsmålet jo hvordan ungdomspartiene kan legge til rette for politiske møter, men også mer uformelle samlinger, uten at det setter mindreårige I ubehagelige situasjoner.
1: For det har vært lignende saker også I andre partier.
3: Ja, I flere partier og over mange år, og særlig etter MeToo så ble dette satt tydelig på dagsorden I ungdomspartiene. Et eksempel oppropet Møte hevet, som nær 200 ungdomspolitikere sto bak I 2018. Det tok til orde for økt bevissthet rundt alkohol, festkultur og seksuell trakassering, og slo fast at politikerne har et særskilt ansvar for å ta et oppgjør med seksuell trakassering og maktmisbruk. Og så har det vært litt utvikling også her de siste årene. I 2012 så viste en opptelling NRK hadde gjort at bare 3 ungdomspartier praktiserte alkoholforbud på sine arrangementer, og nå har de fleste skjerpede retningslinjer.
1: Takk skal du ha, Mats Rønning.
0: Det internasjonale overgangsvinduet I fotball har nå stengt. Nå kan ikke klubber lenger kjøpe inn spillere fra andre klubber, og med det så har hverdagen og kampen om spilletid innhentet de norske VM-heltene. Sommerens fotball-VM ble en historisk opptur som charmerte en hel nasjon.
4: Det tidenes største bragd av herrelandslaget I fotball. Dette laget som forandrer Norge sommeren 2026.
22: For flere av spillerne har VM-eventyret ført til en helt ny klubbhverdag. I løpet av sommeren byttet målvaktene Ørjan Hårsjold Nyland og Egil Selvik klubb. I tillegg har David Møller Wolfe, Markus Holmgren Pedersen og Telo Åsgaard gått til nye klubber. 20. August var ikke landslagstrener Ståle Solbakken bekymret for situasjonen, og pekte på et par spillere han trodde vurderte fremtiden sin.
23: Jeg tenker at det et par I Italia som går rundt og vurderer om de skal bytte I Morten Thorsby, Cremonese og Christian Thorstø der I en ett år I Sassuolo, så det kan jo være at det skjer noe der.
22: Etter at overgangsvinduet stengte denne uka, endret Solbakken tone I Viaplays Deadline Day-sending. Mens han var rolig på at spillere som Patrick Berg og Alexander Sørloth blir der de og Christian Thorstvedt uansett spiller fast, var beskjeden til Morten Thorsby krystallklar. Bytt klubb eller mist landslagsplassen. Det ble ikke klubbbytte for Thorsby I dette overgangsvinduet.
0: Og reporter her, det var Hilde Liengen.
1: Og vi begynner da litt mer med Thorsby, NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. God morgen.
24: God morgen.
1: Solbakken var jo også nådeløs mot Thorsby på Deadline Day. Han ble værende, ble ikke noe klubbbytte. Han da I praksis ute av Solbakkens neste landslagstropp?
24: Det jo et sammensatt bilde, det handler jo om de andre spillerne også, men for Morten Thorsby så var det ikke helt heldig. Han hadde ikke en helt heldig altså, vår eller avslutning rett før sommeren heller, hvor han spilte lite I perioder og fikk litt tøft, men han jo ikke den viktigste spilleren for landslaget heller, så det ikke han jeg bekymrer meg mest for, på en måte.
1: Hvem bekymrer du deg for?
24: Nei, hvem bekymrer jeg meg for? Det vel andre ting enn fotballspillere, men det klart det vært noen da, som har vært viktig at de bytta klubb. Altså, David Møller Wolfe, blant annet, han hadde veldig tøft I England, trengte et klubbytte, det fikk han, til Tyskland, til Hamburg I sportsforhånd. Det tror jeg var viktig for han. Han jo en som spiller fast på dette norske landslaget, og gjorde det I sommer, veldig viktig på venstrebekken. Morten Thorsby jo ikke det, han jo mer en som kommer inn og kan være en ekstra spiller, så det var litt annerledes for han. Og så litt det samme gjelder for Ørjan Hårsjold Nyland, som har byttet til Red Bull Leipzig. Det tror jeg også en ok overgang, selv om han har startet litt uheldig der, vært skadet, så det ser ikke helt bra ut for han.
1: De to og Holmgren Pedersen har altså byttet klubb etter VM. Disse overgangene rent sportslig steg opp, eller handler det liksom dette mest om spilletid?
24: Jeg tror det handler om, om spilletid. Det viktig for spillere selv på det høye nivået her at de, de får en, en bra klubbhverdag med, med kamper. Det å sitte på benken for disse spillerne, det blir, da blir man litt fraløpt, rett og slett, og de, de trenger den matchingen. Så, så, men det ingen av disse overgangene som noen sportslig nedgang heller, men jeg, jeg som alltid sier til spillere og tenker noen spillere at det bedre å spille på et lite steg ned og spille fast der enn å være på benken på et litt høyere nivå. Mm.
1: En som har masse spilletid og imponerte i VM, det Patrick Berg. Men han da også fortsatt i Bodø. Hvorfor det?
24: Ja, det lurer jeg på også, for jeg synes han var så fantastisk god for Norge og viste seg fram på den største scenen og tenkte at her må det være sitte klubbe klare på et høyt nivå som ser en spiller som de vil ha inn i sitt lag, som skal spille fast. Så at det, ikke det ble noe mer aktivitet rundt han før overgangsvinduet også stengte for noen dager siden, det overrasker meg. Men veldig hyggelig og gledelig for Bodø Glimt som skal inn i Champions League, og det blir en god matching for han. Så han er jo veldig fokusert på der han er, men jeg tror han er klar for et utlandseventyr igjen, prøve seg igjen ute i Europa, for han... Nå er han på et helt annet sted enn han prøvde seg sist.
1: Hvis du ser da hele denne overgangssommeren under ett, står det norske landslaget sterkere eller svakere rustet nå enn hun er før VM?
24: Nei, altså som klubbmessig så har det fordi vært noen viktige overganger, men det har vært veldig mye snakk om Alexander Sørloth og at han skulle ta et klubbytte bort fra Atletico Madrid. Det skjedde ikke, nå er han skadet, usikker på om han kan være med disse troppene som kommer mot slutten av i september og spille kamper mot Portugal og Danmark i Nations League. Så det noen spillere man litt usikre på. Oscar Bobb har blitt værende i klubbene og klubbe i Fulham, og det også er usikker på hvordan slår ut for han har heller ikke startet veldig bra i sesongen. Så det er mer det går på, at spillere må få en god mulighet til å utvikle seg der. Men det ser greit ut også. Vi gleder oss til Nations League og landskamp igjen.
1: Ja, så tar vi det litt hjem, fordi her er det mye penger og overgangsinntekter som også drysser litt nedover i systemet i norsk fotball. Hvor viktig er sånne... Er disse overgangene?
24: Ja, det er kjempeviktig. Det å få penger i norsk fotball, altså det å få norske klubber som vi gjør nå inn i fire lag inn i Europa med de klubbene vi har der, med to lag i Champions League. Fantastisk å få de midlene inn. Vi selger spillere. Edvin Austbø blir solgt fra Viking nå for gode penger. Det er viktige penger inn i norsk fotball, og så drypper det jo videre. Når spillere har vært solgt fra norske klubber, så kommer det jo ofte også noen prosentandeler fra det på videre salg også. Så det er jo penger man trenger i norsk fotball på herresiden, som gjør at man kan løfte produkter videre. Så da, vi er jo nærmere Europa nå enn vi egentlig noen gang har vært i forhold til økonomi og interesse.
1: Takk for litt VM-stemning igjen. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp.
0: Er du en av dem som er glad i å spille videospill, så klør det kanskje litt i fingrene når du hører dette her, fra litt sånn retro-arkadespill. Det skal handle om nylanseringen av et nytt dataspill, og da snakker vi ikke om den type spill vi har hørt der, vi snakker ikke om FIFA eller GTA. Det er nemlig Det Hvite Hus som har lansert en nettside der de har laget magavri på klassiske arkadespill, og reporter Helga Thunheim, hvordan fungerer dette spillet?
5: Ja, The Hvite Hus, de har lansert fem ulike spill, og det ene spillet det minner ganske mye om Snake. Dette spillet som mange av oss spilte på 2000-tallet med som eide en Nokia. Og i denne varianten så er målet å fange og deportere migranter langs Rio Grande Elva ved den meksikanske grensen. Jo flere du fanger, jo lenger blir halen. Og i et annet spill som ligner på Tetris, er målet å bygge en grensemur som stenger migranter ute.
0: Mm. Og disse spillene er det jo kommet selvsagt mange reaksjoner på.
5: Ja, organisasjonen Frontera Federation med forankring i Texas, som jobber for grenserettferdighet og migrantrettigheter, reagerer kraftig. America Garcia Greval, som jobber i organisasjonen, har uttalt at hun blir kvalm av dette. De har lekt med menneskers liv i årevis, og nå har de laget et dataspill som, der de holder på med dette, sier hun ifølge NTB.
0: Og timingen for spillet er ganske beleilig.
5: Ja, lanseringen av spillet det kommer mens Trump-administrasjonen trapper opp pågripelse og deportasjoner av papirløse migranter, og i en uttalelse så sier Det Hvite Hus at spillet har som mål å formidle presidenten sine mange suksesser på en måte som amerikanere vil forstå.
0: Reporter Helga Thunheim, takk for den orienteringen.
1: På nrk.no nå så kan vi lese mer om at færre vil studere IT. Drømmen å gjøre verden til et bedre sted I stedet for. Det har altså vært kraftig søkertall til IT-utdanninger som da bekymrer NHO. Samtidig så har arbeidsledigheten I bransjen steget kraftig de siste årene. Det kan du lese mer om på nrk.no. Det nyhetsmorgen du hører på, og du kan også følge sendingen vår I NRK Radio eller NRK TV hvis ikke du ser på NRK 1 akkurat nå.
6: Forrige gang de var med handlet alt om å vinne alene.
7: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
8: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
6: Nå skal 12 tidligere mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
9: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
10: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
25: Never ever give up, sa Pippi.

0: Internasjonalt fortsetter også saken å utvikle seg. Etter 30. juli spredte Russland, Israel og ytre høyre-nettverk feilinformasjon i sosiale medier, sa Spanias statsminister Pedro Sánchez til spanske Cadena Ser. Han viste til EUs utenrikstjeneste. En talsperson fra utenrikstjenesten sier til NRK at Russland var involvert, men svarer ikke på spørsmål om Israels rolle. Begge land har avvist påstandene. Den spanske regjeringssjefen lyver skamløst, uttalte Israels utenriksminister Gideon Saar. Men Spanias statsminister er ikke den eneste som peker på en Israel-kobling.
1: There was a clear coordinated effort.
0: Vi så et koordinert forsøk på å sammenligne Spanias tilnærming til Ceuta med Israels kritiserte fremferd i Gaza. Det sier Carlos Hernández Echevarría, nestleder for den spanske faktasjekkorganisasjonen Maldita, til NRK. Blant annet sirkulerte hashtaggen «Fri Ceuta», et nikk til «Fri Palestina». Israels FN-ambassadør sammenlignet eksklaven med kolonier i Afrika. Det er første gang vi har dokumentert noe slikt, sier Hernández Echevarría, som påpeker at de ikke har beviser for at staten Israel sto bak, tross FN-ambassadørens melding. Ikke alle er overrasket over at Spanias statsminister pekte mot Israel.
2: I wasn't surprised about the allegations Sanchez was making.
0: Russland og Israel har spredt feilinformasjon om islam og migrasjon i vestlige land i årevis. Det sier professor Mark Jones ved Northwestern Universitetet i Qatar til NRK. Han forsker på desinformasjonskampanjer knyttet til Midtøsten.
2: It's been supercharged since the Gaza war.
0: Israels kampanjer har blitt turbolada siden Gaza-krigen startet i 2023, sier Jones. Han mener at målet er å spre hat mot muslimer og dermed undergrave støtten til Palestina. Israel kan også ha en ekstra interesse av å ramme Spania. Israel hater Spania fordi Spania er blant de skarpeste kritikerne av folkemord og krigen i Gaza, sier professoren. Israel har tidligere avvist at de begår folkemord i Gaza. I Ceuta øker spenningene mellom de lokale og de gjenværende migrantene. Det handler ikke om politikk eller ekstremisme. Vi vil bare ha livene våre tilbake, sa demonstrant David Hernandez til Reuters.
3: Og reporter her, det var utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Og situasjonen rundt Ceuta ble altså ytterligere tilspisset i går, hvor opposisjonen hevde at Spania hevde at Marokko stod bak at alle migrantene kom, og at statsminister Sánchez ble kritisert da sterkt i parlamentet. Europakorrespondent Anders Børringbo, hvorfor er frontene så harde rundt dette?
4: Fordi alt rundt innvandring og migrasjon er brennbare temaer både i Spania og ellers i Europa. Opposisjonen i Spania mener altså at statsminister Sánchez bør plassere ansvaret på Marokko allerede nå. Sánchez vil vente selv. Og så har dette vært en heftig uke i Ceuta og i Spania med store demonstrasjoner mot statsministerens behandling av migrantene som fortsatt er. Det er 5-10 000 som fortsatt er i Ceuta, så dette er tilspissete situasjoner fortsatt.
3: Hva skjer med de som er igjen der da?
4: Ja, så det er en leir spesielt et sted med mange migranter, altså mellom 5 000 og 10 000 er igjen på dette lille området i denne eksklaven. Der mener jo opposisjonen i Spania, andre europeiske politikere, at disse burde vært sendt ut med en gang. Sánchez og regjeringen har kjørt en annen linje, og også åpner for å ta barn, sårbare barn, inn til selve Spania. Da vil de komme inn i Schengen og få ytterligere rettigheter, og dette har jo blitt kritisert av andre europeiske politikere som mener at Spania med dette ødelegger også den europeiske migrasjon- og innvandringspolitikken man har blitt enige om.
3: Du er i Brussel, og det har ført til

0: krangel I EU dette her også?
1: Ja, vi hadde jo duoen Mette og Meloni, altså Mette Frederiksen I Danmark, Giorgia Meloni I Italia, gikk ut I et oppsiktsvekkende innlegg I sosiale medier sammen og sa at Spania og Sanchez var alt for snille, men han måtte følge det som nå var europeisk felles migrasjonspolitikk I EU. EU kom jo med en egen migrasjonspakt nå I sommer, som I prinsippet sier at fra land fra som Marokko, så hvor det sjelden behov for beskyttelse, så skal mennesker stoppes på grensa, de skal få en hurtig behandling og sendes ut igjen umiddelbart. Og de mener at Spania og Sanchez ikke har fulgt denne enigheten de mener I EU og Europa.
0: Og hvordan står dette her da I EU nå?
1: Ja, nå ruller dette videre. Andre politikere I EU har vært rasende på Sanchez som mener at han har en for snill linje, og det førte jo til for eksempel at Giorgia Meloni og Italia innførte passkontroll for spanjoler inn I Italia. Men nå det roligere. Men hovedsaken I denne nye migrasjonspolitikken I EU jo å bygge grensene høyere. Man skal avvise folk I høyere grad, og neste steg man forbereder jo å lage asylmottak I tredjeland, som det heter. Altså at skal man inn I Europa, må man søke fra et land utenfor EU. Og det har vært nevnt Usbekistan, Kasakhstan, for eksempel, eller Tyrkia eller Egypt. Man kommer aldri inn til et EU-land for å forsøke å søke opphold.
0: Takk skal du ha, Europakorrespondent Anders Børingbo. Etter at kong Harald døde for en uke siden, så har hele landet vært I en spesiell nasjonal unntakstilstand. Blomsterhavet på Slottsplassen vokser, og det mange som har hatt behov for å samles og sørge. Sånn var det også I Storbritannia høsten 2022, da dronning Elisabeth døde etter 70 år på tronen. Og tidligere London-korrespondent Gry Blekastad-Almås, du var der og dekka hele den brittiske sørgeperioden. Hvordan opplever du det som skjer I Norge sammenlignet med det som skjedde I Storbritannia?
2: Det har jo slått meg veldig sterkt I disse dagene her at folket har hatt behov for å samles akkurat på den måten som jeg opplevde at britene hadde for 4 år siden. Og der opplevde jeg det veldig sterkt fordi dette dødsfallet til dronning Elisabeth skjedde I en tid med veldig stor politisk uro, veldig stor splittelse I befolkningen. Folk satt på hver sin tue og snakket ikke sammen, og I den grad de snakket sammen så var det mot hverandre og ikke med hverandre. Etter mange år med brexit-debatt og stor uro da. Og så dør hun som har vært stabiliteten gjennom alt dette her, og I hele 70 år for det britiske folk. Noe ble revet under bena på folk, og det var så tydelig at dette var noe som samlet alle disse menneskene som hadde vært så splittet så lenge. Så I denne sorgen så oppstod det noe veldig fint, nemlig at folk begynte å snakke sammen igjen, og hadde en felles opplevelse. Og det synes jeg vi har sett her I Norge også, I den uka som har gått nå.
0: Mm. Så døden til dronning Elisabeth også her også virker samlende. Hvor lenge varte denne samlingen I Storbritannia?
2: Nei, det var det da. Og det kan vi kanskje tenke litt på nå. Min opplevelse var at det gikk over med en gang begravelsen var over, og dronning Elisabeth var lagt ned I sarkofagen og stett til hvile. Så var man tilbake til hverdagen igjen. Da gjenoppstod det politiske kaoset. Skal huske at hun døde bare noen dager etter at det hadde vært et statsministerskifte. Det første av det som skulle bli mange flere. Den politiske uroen ville ingen ende ta, og man kom tilbake til det, og folk gikk tilbake til hver sin tue, da, for å si det på den måten, ganske umiddelbart etterpå. Og det noe som man kanskje kan tenke litt på, da, at man skal prøve å bevare akkurat den delen av det. Man kan jo ikke være I en evig sorg selvfølgelig, men man kan kanskje tenke litt på den tonen og det samholdet som jeg tror folk har godt av.
0: Mm. Det noen kulturforskjeller du har lagt merke til?
2: Det jo, alt mye større I Storbritannia, for det mye flere mennesker, og det blant annet mye mer pomp og prakt.

0: begravelsesseremonien for 4 år siden, da kisten med dronning Elizabeth gikk gjennom Londons gater på vei til Westminster Abbey. Og det var jo også I dagene før dette helt vanlig å se hesteparader rundt omkring I bybildet, folk I rare uniformer overalt, fordi det ble øvd både på natten og på dagen på alt dette da, på denne prosesjonen. Og den var en mye lengre prosesjon, for begravelsen av dronning Elizabeth foregikk I London sentrum, men hun endte jo opp I Windsor, så det var 2 byer involvert, og en prosesjon som I bil etterpå da, gikk helt til Windsor, og folk sto jo langs med motorveiene for å få dette med seg, så det var I et mye større område med mange flere folk, og alt dette som britene gjør på sin veldig spesielle måte da, med pomp og prakt, så det var klart det
1: skilte seg. Og sekkespill, ikke minst.
0: Sekkepipene var
1: med.
0: Ja, det må med.
1: Kong Haralds båre står I slottskapellet, og de som ønsker det kan gå forbi båren, men det flere timers ventetid, synes det. Også ved dronning Elisabeths kiste, så var det lange køer.
0: Ja, der var det jo folk som sto I veldig lange køer. Hun lå jo da I Westminster Hall, som den store, gamle, ærverdige salen som ligger I Houses of Parliament, altså I parlamentsbygningen, mens køen var da, gikk langt over broen og på andre siden av Themsen, og folk sto I 12-14 timer I kø, de sto hele natten, og en av dem var David Beckham, som vi kanskje husker.
1: Fotballstjerna?
0: Yes, for han var det viktig å gjøre nettopp det, og nettopp fordi han sto der I en kø og kunne snakke med andre helt vanlige mennesker om dette savnet, om hva hun hadde betytt gjennom alle disse årene. Jeg skal huske på at det var veldig mange briter som aldri hadde opplevd noen annen monark enn dronning Elizabeth, som da hadde styrt I 70 år. Så og den stemningen inne I Westminster Hall også, som da en, jeg var der inne og som en sånn stor gammel hall hvor det ekkoet av stillheten eller av ikke sant, de skoene som gikk på det gamle steingulvet der runget litt I det ekkoet veldig spesiell stemning men det jo akkurat det samme som skjer men I litt mindre skala selvfølgelig land som Norge
1: Takk for det tidligere London-korrespondent Gry Blekastad Almås
2: Ålesund har inntatt toppserien I fotball med storm etter opprykket I fjor høst, og søndag legger de likevel da denne medaljestriden I serien til side, når laget for aller første gang skal spille cupfinale. En særlig stor begivenhet for lagets kaptein, som har vært I klubben siden 2013.
3: Jubelen sto I taket etter at Ålesund damene sikret retten til å spille cupfinale for aller første gang. Det blir en veldig spesiell anledning for kaptein Mette Muri, som har spilt for laget siden 2013.
4: Jeg gleder meg bare masse. Det blir en utrolig opplevelse, en kul kamp å få spille og en drøm som går I oppfyllelse.
3: Ålesund har imponert etter opprykket til toppserien I fjor, og trener Martin Lindmark kan ta med laget til cupfinale I sin første sesong som trener for Sunnmøringene.
5: Jeg tror det et veldig sånn tydelig standpunkt om at det vi holder på med på et veldig bra nivå, og at vi har en bra kraft I både spillergruppa og I klubben og hele laget.
3: Cupfinalen mellom Ålesund og Brann også et møte mellom de 2 beste laga I toppserien I år, og får Laura Garci og resten I oransje og blått en mulighet til å revansjere et knepent tap I serien.
6: Det jo ikke umulig å slå dem. Det fullt mulig, så vi skal bare ha fokus på oss selv og gjøre det vi har gjort frem til nå. Kanskje litt ekstra, så vi underdogs, så vi har ingenting å tape. Så vi kan gå ut på det her og med senka skuldre og bare spille og ha det gøy. Presse litt på dem.
4: Når vi begynte årets sesong, så var vi veldig tydelige på at vi hadde lyst til å spille denne finalen der. Og forstå her nå og få lov til å spille den bare veldig, veldig stort.
1: Og reporter her, det var Allan Eikrem. Nyhetsmorgen fortsetter etter Dagsnytt, og da skal du høre om planta som legger beiteområder øde og giftig. Og nå har kommune og dyreeiere startet ryddedugnad.
7: En podcast fra NRK.
8: Det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så det denne. Prosessen av Franz Kafka.
9: en av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
10: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
7: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.
3: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flere norske foreldre vil ha barna på privatskoler.
11: Godt over dobbelt så mange søkere som det vi har kunnet tilby plass.
3: Boliger blir dyrere, men ikke I Oslo.
12: Flere taper penger I markedet som nå.
3: Og klær folk ikke vet hvor de skal kaste, havner I bruktbutikkene.
13: Og det har vært trist, det ikke salgbart, det vil ikke vare lenger, og vi nødt til å kaste det.
3: God morgen, vi skal begynne med privatskoler, for flere barn går på private grunnskoler I Norge. På 10 år har antall elever økt med 50%, selv om det kan koste flere tusen kroner I måneden.
14: Jeg har sett 3 mål. En sånn faglig.
15: I klasse 9B på Akademi Ungdomsskole I Drammen har elevene fått I oppgave å finne ut hvordan de kan forbedre seg. Mange ville starte her I høst, forteller rektor Christos Andrinopoulos.
11: Vi hadde vel godt over dobbelt så mange søkere som det vi har kunnet tilby plass.
15: Det ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
16: Det vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
15: Audun Rahn generalsekretær I Kristne Friskolers Forbund. De opplevde et kraftig hopp I søkningen I fjor, som har holdt seg I år. Høyreordfører I Drammen, Kjell Arne Hermansen, sier han ville gi tillatelse til flere private skoleplasser, men har flertallet mot seg.
17: Som eget parti så fronta vi også at man kunne starte en internasjonal skole, men det var ikke flertall for I kommunestyret.
15: I fjor gikk 32.500 elever på private grunnskoler ifølge SSB. En økning på rundt 50% på 10 år. Likevel går bare 1 av 20 elever på en privat barne- eller ungdomsskole. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun frykter at flere privatskoler ville gå ut over den offentlige skolen.
18: For oss det vært viktig at det skal være et mangfold I norsk skole, både privat og offentlig, men at vi tydelige på at vi ønsker ikke en spesiell vekst av private skoler I Norge.
3: Det sa utdanningsminister Kari Nessa Nordtun til slutt, og disse intervjuene ble gjort før Kong Haralds bortgang, altså før borgfreden mellom partiene på Stortinget. Reporter var Trond Lydersen. For første gang på 9 år ligger boligprisene an til å gå ned I Oslo. I går visste tallene for august at prisene I byer som Bergen og Stavanger øker sterkt, og I Dagsnytt fortalte vi I går at utbyggere I Tromsø tror prisøkningene fortsetter der. Men I Oslo hoper leilighetene seg opp, og meglerne må jobbe hardere.
19: Her en leilighet ganske sentralt I Oslo. Den ble lagt ut I april. Med en pris som tilsynelatende viste seg å være for høy.
20: Eiendomsmegler Jonas Dahlén viser en bygårdsleilighet han brukte over 4 måneder på å selge.
19: Der hadde vi en del visninger, og måtte jobbe ganske hardt med de interessentene vi hadde innom.
20: Megleren I Nordvik på Sankthanshaugen I Oslo må jobbe hardere enn før for å få tak I boligkjøperne. Han må også få boligselgerne til å forstå at det nye tider I hovedstaden.
19: Mange har en forventning av at boligmarkedet det et sted man tjener penger uavhengig. Og sånn det jo ikke. Og man ser at flere taper penger I markedet som nå.
21: Svakest utvikling har vi I Oslo med pluss 0,3%.
20: Raske salg og årlig prisvekst har vært så godt som sikkert I Oslo. Men på Eiendom Norges pressekonferanse I går var det klart at det heteste boligmarkedet nå på Vestlandet og I Tromsø.
22: Mens boligmarkedet I steder som Oslo og det sentrale Østlandet og Trondheim, det høyst moderat, og I Oslo har boligprisene gått ned det siste året.
20: Henning Lauritsen administrerende direktør I Eiendom Norge.
22: For det første prisene høye I Oslo, det gjør at folk I Oslo har store lån og merker renten godt. Og det andre at veldig mange utleiere har solgt boligene sine I Oslo, så det fryktelig mange leiligheter for salg, og det gir liten konkurranse om hver bolig.
3: Reporter her var Kari Li. En drøy måned etter at 70 000 migranter stormet grensa til spanske Ceuta I Nord-Afrika fortsetter steile debatter om migrasjonen I Norge og Europa. Russland og Israel anklages for å stå bak desinformasjon om konflikten.
0: Demonstranter I Ceuta protesterte mot at 5000 migranter fortsatt I den spanske eksklaven. Og også internasjonalt fortsetter saken å utvikle seg. Etter 30. juli spredte Russland, Israel og ytre høyre nettverk feilinformasjon I sosiale medier, sa Spanias statsminister Pedro Sánchez til spanske Cadena Ser. EUs utenrikstjeneste bekrefter russisk involvering til NRK, men svarer ikke om Israel. Begge land har avvist påstandene, men Spanias statsminister ikke den eneste som peker på en Israel-kobling.
2: There was a clear coordinated effort.
0: Vi så et koordinert forsøk på å sammenligne Spanias tilnærming til Ceuta med Israels kritiserte fremferd
2: I Gaza.
0: Det sier Carlos Hernández Echevarría, nestleder for den spanske faktasjekkorganisasjonen Maldita til NRK. Ikke alle overrasket over at Spanias statsminister pekte mot Israel.
5: I wasn't surprised about the allegations Sanchez was making.
0: Russland og Israel har spredt feilinformasjon om islam og migrasjon I vestlige land I årevis. Det sier professor Mark Jones ved Northwestern Universitetet I Qatar til NRK.
5: It's been supercharged since the Gaza war.
0: Israels kampanjer har blitt turbolada siden Gaza-krigen startet I 2023. Sier Jones. Han mener at målet å spre hat mot muslimer og dermed undergrave støtten til Palestina.
23: Sa reporter Vilde Skorpen Vikan. To personer I dag levende ut av en tunnel ved et vannkraftanlegg I Nepal, 9 dager etter flomkatastrofen. Redningsmannskaper jobber fortsatt med å få ut flere som innestengt. Det var onsdag I forrige uke at en isbre raste ut I Tibet, så vann, gjørme og vrakgods ødela landsbyer og infrastruktur også I Nepal. 1259 mennesker registrert døde I Nepal, men flere enn 5000 fortsatt savnet. Bruktbutikkene får inn mer tekstilsøppel enn før etter at nye regler om tekstilavfall ble endret I starten av 2025. Har ikke alle lært seg dem altså?
24: Her har vi både gensere og bluser og kjoler.
25: Hanne Schnittler ansvarlig for klesavdelingen på NMS Gjenbruk I Førde.
24: Her har vi en flott jakke.
25: Men ikke alt de tar imot kan selges.
26: Gjennomsnittlig så har kvaliteten gått ned, og det har vært trist, det ikke salgbart, det vil ikke vare lenger, og vi nødt til å kaste det.
25: 1. januar 2025 kom en lovendring om at tekstiler ikke lenger skulle vært kastet I restavfall.
26: Folk som tidligere har kastet klær I restavfall, har tenkt at nei, nå må de levere det hit, og dermed så fikk vi en periode ganske mye dårligere klær.
25: For Fretex dette også en utfordring I hele landet. Omtrent 79% av det de tar imot går til gjenbruk, medan 16% til materialgjenvinning og 5% til forbrenning. Leier for logistikk, drift og sal I Fretex, Inge Olafsson, ser at det fortsatt uklart for folk flest hvordan de skal sortere tøyet.
27: Det jo ikke bra, fordi at så lenge som vi får tekstilavfall inn I ombruksdelen som skittent og maling og alt mulig på, så ødelegger jo det kvaliteten på det andre, på gjenbruksdelen.
25: Hanne ser likevel et lite håp for tekstilbransjen I fremtiden.
26: Nå har de fått krav på seg, nå skal det være mindre fast fashion. De nødt til å vurdere kvaliteten og satse på bedre klær. Vi håper at det vi får inn heretter litt bedre stand.
23: Reporter Mari Forås. Når Brann og Ålesund gjør opp cupfinalen I fotball for kvinner på søndag, kan en rekord stå for fall. Og det ekstra motivasjon for Ålesunds toppskårer, Katarina Dybvik Sunde.
28: Den rekorden kommer vi til å ta, det ikke I tvil om.
29: Og rekorden hun snakker om, den har stått I 20 år. 8878 mennesker så nemlig Røa slå Asker I cupfinalen I 2006.
30: Men Røa vant 3-2 og vant NM-gull.
29: Og hverken før eller siden så har en eneste kvinnecupfinale samlet flere tilskuere. Men før Ålesund møter Brann på Ullevål på søndag det allerede solgt 8600 billetter.
31: Så jeg tror jo at vi kommer til å gå over rekorden.
29: Det sier Karina Olseth Hovda I fotballforbundet. For de tre siste finalene, de har bare hatt rundt 3000 tilskuere. Men Olseth Hovda medier også at finalistene I år har mye å si.
31: Det jo to lag med veldig trofaste og ivrige supportergrupper.
29: Og for Ålesunds Ida Skår Kroken så blir rammen større enn noe hun har opplevd før.
1: Det blir jo den største fotballkampen jeg har spilt I mitt liv, så jeg stor ære å få spille cupfinale.
23: Og den starter søndag klokka 14 på Ullevål stadion. Reporter Tarje Elias Kvamme, ansvarlig for NRK Dagsnytt, Marit Selmer Nederlid, og jeg heter Jon Branes.

0: blir snitt 3 dager i uken. Så det den kombinasjonen da. Så litt forskjellige grupper.
1: Så det ikke de tunge fysiske jobbene som man fortsetter i?
0: I hvert fall ikke de som står kun i jobb. De som kombinerer har nok kanskje litt forskjellig. Mange av de også selvstendig næringsdrivende, så kan hende de fortsetter med et håndverksyrke for eksempel redusert, eller de kan drive med andre ting da, etter de har gått da.
1: Men vet dere noe om motivasjonen? Det økonomien eller fleksibiliteten her?
0: En undersøkelse for en stund siden var jo motivasjon for å stå i jobb, var i all hovedsak grunnet til i dette å trives på jobb. Men det var også dette med selvfølgelig økonomiske bindinger, at man måtte gjøre det da, som var nummer to. Men det var det å trives på jobb.
1: Som det helt vesentlig uavhengig av yrke.
0: Uavhengig av yrke var det den
1: gangen. Og alder her.
0: Ja. Og alder, ja.
1: Seksjonssjef i Statistisk sentralbyrå, Tonje Køber, takk for at du kom hit denne morgenen. Ja, dette nyhetsmorgen, det klokka 8:16.
2: Stadig flere søker seg til private grunnskoler i Norge. Det kan gi alvorlige konsekvenser, sier utdanningshistoriker.
3: Nei, vi risikerer jo at fellesskoleprosjektet potensielt kan falle sammen.
1: I dag innfører politiet en midlertidig grensekontroll her i landet. Det skjer i forbindelse med gravferden til Kong Harald.
2: 2,4 millioner jenter i Afghanistan får ikke lenger gå på skole etter at Taliban kom tilbake for 5 år siden.
1: Men nå til USA, Gry.
2: Ja. Det hvite hus får kraftige reaksjoner etter å ha lansert en nettside med arkadespill, altså videospill, som ligner på de første enkle spillene man spilte i spillhaller i gamle dager. Men i ett av spillene så kontrollerer du grensepatruljer som skal plukke opp migranter og sende dem ut av landet.
4: I kjent retro Snake-stil har det hvite hus lansert en ny nettside med arkadespill. Her kan brukerne blant annet bygge grensemur, fange immigranter og deportere dem. Disse spillene ligger på den offisielle nettsiden til det hvite hus og vekker sterke reaksjoner. Amerika Garcia Greval i organisasjonen Frontera Federation, som har base i Texas, har uttalt at hun blir kvalm av disse spillene, skriver NTB. Hun sier at Trump-administrasjonen har leket med livet til mennesker i årevis, og nå har de laget et dataspill der de holder frem i samme stil. Folk har også teket til motmelde i sosiale medier. De reagerer på at det hvite hus har laget dataspill på barnenivå, der en kan bygge grensemur og deportere folk.
1: Min tur. Reporter her, det var Helga Thunheim. Fredag betyr fredagspanel, og følgende gjeng har kommet i studio. Morten Hegseth, programleder, straks på vei til Harm og Hegseths høsturné. Det var så vidt tid å stikke innom, skjønner
5: jeg. Riktig. Så i dag det hyggelig å være her for å snakke om språk, forlag og engelsk påvirkning.
1: Takk for at du oppsummerte. Da har vi Knut Olav Åmås, direktør for Fritt Ord. God morgen.
5: God morgen.
1: Og Kristin Skar Archeret, professor i journalistikk ved Oslo Met. Hei.
6: Hei.
1: Vi begynner altså med fremmedordbonanza, som Morten er inne på, for etter kongens død så har vi fått mange nye ord i språket vårt, virker det som. Kong Haralds båre, drapert i et kisteteppe, står på en katafalk i slottskapellet, og folket kan defilere. Dette har vært en nesten normal setning å si i uka som har gått, og så har vi også hørt ord som hoffsorg, landesorg, borgfred, sørgeflor, regent, konstitusjonell, prosesjon, regalier, riksepple, septer, edsavleggelse, signing, syning. Ja, ord som ikke har blitt brukt offentlig på i alle fall 35 år. Det er ikke måte på hvor mange ord vi har altså måttet forholde oss til, for ved et tronskifte så blir jo også da ting veldig formelt. Men jeg spør dere, jeg begynner med deg, Morten, er det en berikelse for det norske språk?
5: 100%.
1: Knut Olav?
7: Ja, absolutt.
1: Kristin?
6: Ja.
1: Ja.
5: Kjedelig.
1: Men hvorfor er det en berikelse?
5: Jeg synes jo noe jeg oppdaget mest i etterkant av kongens død er at det jeg liker med kongehuset er på en måte tradisjoner og konservative, og ting var som det var. Altså, ting er som det var. Jeg er jo utgangspunktet egentlig republikaner og ateist, men etter kongens bortgang så kjenner jeg meg som monarkist og kristen på en måte. Og jeg liker at liksom, vi bevarer tradisjoner og at det føles litt erverdig og opphøyd. Jeg vil ikke at kongehuset skal bare

0: Gina Trikotluer og reality-deltagelse og medaljonger. Jeg liker liksom det tradisjonelle, og når liksom altså de gamle ordene kommer inn, så føler jeg meg trygg, og jeg føler at det sånn det skal være I kongehuset. Altså, defileringen høres som på en måte Delfia-kakeoppskjæring, på en måte, så det ikke helt enkelt å skjønne hva det men jeg liker de gamle ordene, og at ting som det var.
1: Altså, det jo samtidig folkeopplysning dette, det jo en ganske fascinerende innføring I det som faktisk skjer, og at disse formalitetene som oppstår da ved hvert tronskifte, at disse formalitetene faktisk har en form, at, og det jo betryggende, at de som ansvarlig for dette vet nøyaktig hvordan det skal skje, og har planlagt det I, over lengre tid. Så noen av de ordene du nevner jo litt I bruk da, som konstitusjonell og regent og sånn. Men det har vært mye fascinerende å lære om sørgeflor og andre ting.
2: Det jo ikke til å skyve under en stol eller under et teppe, eller hva man sier, at det å defilere jo mye mer elegant, og det mye mer svung over det, enn å si
3: gå forbi,
2: labbetraske forbi. Så det gjør jo når vi retter oss litt I ryggen, når vi defilerer, føler jeg, og det skal man jo I denne sammenhengen. I tillegg så får du jo disse fagekspertene til å skinne litt, og det tenker jeg fint å trekke frem også. Hvis du kongeekspert, og dette ditt vokabular, så det veldig sjelden du kanskje får brukt det sånn I allmennheten, men nå plutselig det inn I tiden. Vi tørker støv av det, akkurat som vi henter frem sølvtøy og fint servise til spesielle anledninger, så tar vi frem disse ordene igjen, og det sier litt om at vi I en spesiell historisk fase. Det ganske fint.
3: Men det krevende for journalister og andre som skal formidle dette her også?
2: Ja, og derfor har vi jo fått ordlister, ser vi nå. Det kan jo være på sin plass siden det litt mangel på annet politisk stoff for tiden, kan vi vel si det sånn, med den borgsorgen vi inne I. Så det jo da fint at vi kan fylle med litt andre ting. Og der har jo mitt favorittord vært premorbid, som blitt brukt om det var ikke på listen din, nemlig. Den veldig, veldig lange torsdagen før kongen døde, hvor da noen kritiserte pressen for å gå inn I en premorbid fase, fordi man snakket om kongen I fortid, og allerede hadde begynt å kle seg I mørke klær.
3: Mm. Hva ditt favorittord så langt, Knut Olav?
1: Ja, nei, altså, jeg smak for sørgeflor.
0: Ja. Og, ja. Sørgeflor minner meg, altså, svenske favorittordet mitt trottoar. Det minner meg, altså, det sørgeflor, det ligger så godt I munnen. Og jeg synes det nydelig. Jeg vil at familien min skal defilere og ha hoffsorg når jeg går bort.
3: Ja, vi må jo bare si hva sørgeflor for å ta med det. Og da, det altså dette svarte båndet som henger over det kongeflagget som på halvstang, som ut fra slottsbalkongen.
2: Og trottoar et fransk ord.
0: Det det.
3: Ja. Vi fortsetter I språk, for det pågår altså en redningsaksjon I vårt naboland. Den danske kulturministeren drar I den engelske låneordnødbremsen og forsøker å få til en folkedugnad for å redde det danske språket. En fersk undersøkelse fra Danmarks Radio viser nemlig at selv om mange dansker irriterer seg over engelske ord I jobbsammenheng som onboarding og CEO, og moment, så bruker de glade engelske ord som random, sale, cringe, når de snakker, så fort de snakker sammen på fritida. Burde vi være litt sånn føre var her hjemme for å hindre at også det norske språket lider samme skjebne? Kristin?
2: Nei.
3: Knut Olav?
1: Nei.
0: Morten? Da sier jeg ja, bare for at det gøy.
3: Ja, da får du vel lov til å utdype
0: det også. Ja, jeg jo veldig glad I det norske språket, og dette her jo noe vi har snakket om I lang tid, vi må ikke miste det norske språket, og her kan vi jo I mye stor grad skylde på populærkulturen, og så det spesielt liksom rapkulturen, hvis du ser på norske Sergi, for eksempel, den kvinnelige rapperen, hun har jo ikke bare engelske ord, hun har liksom annenhver setning på norsk og engelsk, noe jeg synes litt gøy alt å høre på. Akkurat nå så driver jeg og produserer et program I Marbella som heter for Love Island, hvor det noen begreper som hentet fra UK-versjon, som for eksempel, I dag kommer det inn et bombshell, vi skal samles rundt fire pit. Og så jeg sånn, hvorfor bruker vi ikke norske ord? Det ikke det samme som å si, nå kommer det snelle, og vi skal samles rundt bålpanna. Så det klinger ikke like bra, men det jo noe med at det norske språket noe vi skal bevare. Vi skal være stolte av det.
3: Men hvorfor klinger det ikke like bra? Hvorfor får vi sånn...
0: Det jo noe med at det litt liksom, jeg vet ikke, kanskje det litt harrig å si det klinger ikke like bra, men det noe med at liksom, engelske ord og uttrykk gir andre konnotasjoner, og at du føler at du i et annet univers enn hvis du tar det inn i et sånt, du føles ut som det på My Heaven på Lillehammer i stedet for...
2: Snella kjempefint, da!
0: Du kanskje kunne hatt
2: ta det annet. Tilbake.
3: Det hadde vært gøy på den ide TV-programmet, hører jeg.
0: Ja, absolutt. Men ja, vi må kjempe for å beholde det, men ja. Samtidig...
3: Kristola?
1: Nei, altså, det ingen grunn til forfallstenkning og panikk, og vi vet jo at danskene har alltid vært spesielt svake for anglicisme, altså det jo nesten komisk, men norsk ikke et truet språk. Ungdomsspråk har jo hele etterkrigstida tatt opp i seg engelsk, vært åpen for engelsk påvirkning, og det har gått ganske bra. Så nå har det blitt norsk, og for norsker, så cringe, chill, creepy. Det ikke ordbøkene som bestemmer hvordan språket utvikler seg, det språkbrukerne som gjør det. Og i internasjonalt sammenheng, så altså, riktig nok vi bare 5,5 millioner, men det finnes 7000 språk i verden, og norsk langt, langt over snittet for blant de største av de.
3: Mm.
2: Nei, det var min første tanke også, at vi ikke trenger å bekymre oss, særlig fordi hvis vi sammenligner med danskene, så det kanskje lettere å høre det også utenfra, så vi et helt annet sted. Men så ser jeg jo det, og jeg tenker også at språk skal være organisk, som Knut Olav sier, og det skal være fleksibelt, og det skal være levende. Men samtidig så ser jeg jo at jeg kan bli skikkelig sånn professorsur med den indirekte anglicismen, og kan irritere meg ordentlig over når folk for eksempel bruker originalt når de mener opprinnelig, og det jo mer den der skjulte formen, og den vanskeligere å gjøre noe med.
3: Translate-varianten, mener du?
2: Ja, rett og slett.
3: Vi må videre, fordi forlaget Aschehoug er solgt. Det blir fortsatt norsk. Aschehoug har tilhørt familien Nygaard i over 100 år, men etter en lengre budrunde er det altså klart at A-Media stiftelsen tar over det 150 år gamle forlaget, og også den ærverdige villaen i Drammensveien. Og det i villaen at forlagets kjente hagefest blir holdt hvert år, en tradisjon mange var redde for at skulle forsvinne ved et salg. Spørsmålet da, Aschehoug mer kjent for hagefesten enn forfatterne?
1: Ja.
0: Nei.
2: Nei.
3: Vær så god, Knut Olav.
1: Ja, nei, jeg sier ja bare fordi, altså de fleste mennesker vet jo ikke hvilket forlag en forfatter kommer ut på. Det jo stort sett et tema i litterære kretser. For øvrig på hagefesten må man jo i dag nesten leite etter forfatterne, det jo flere TV-kjendiser der. Men spøk til side, Aschehoug har jo historisk hatt og har i dag et enormt laget gode forfattere, så det jo de folk kjenner, de vet bare ikke hvilket forlag de kommer ut på. Nevner Unset, Kjærstad, Nesbø, og vi må huske Oktober også med Linn Ullmann, Karl Ove Knausgård.
3: Mm. Men kommer vi til å merke, tror du, Morten, at det det er Nygaard-familien eller A-Media som eier?
0: Nei, altså det jo, jeg synes det når man skal først diskutere det, så det sånn litt lite spennende oppkjøp, på en måte. Og Aschehoug-festen jo...
3: Men at den blir norsk, da?
0: Hva sa du?
3: At ikke det blir svensk eller dansk?
0: Ja da, altså, for all del. Men det jo noe med Aschehoug, som spoler tilbake til Aschehoug-festen igjen, det jo et sted hvor, på en måte, mer kommersielle personer som meg selv går for å sanke kulturell kapital ved å berøre P2-profiler og drikke rosévin. Så det jo, jeg også veldig glad i Aschehoug. Festen, men det jo noe med dette oppkjøpet her som A-Media-stiftelsen er jo på en måte først og fremst kjent for å drive liksom lokalnyheter og lokalaviser, og nå på en måte får det et større eierskap til litteratur og bøker. Så det jo noe med dette her som gjør at... Ja,
3: Har du trua på A-Media som eier, Kristin?
2: Ja, jeg forsiktig optimist, og det jo interessant å se hvordan mediene slår opp dette i dag også, fordi det jo Hagefesten, Aschehoug-villaen, den myteomspunne Aschehoug-villaen og festene der, som står først, at blir beholdt og går inn dette kjøpet, og så da at bokhandlekjeden også. Tenker jeg, Jo Nesbø må vi ikke overse den enorme globale utbredelsen han har. Han har oversatt i over 50 språk, og jeg ser det her i Frankrike, at det ofte sånne stabler med Nesbø-bøker, og han kjempeinternasjonal kjendis. Så sånn sett, men Åmås har et poeng at de fleste vet kanskje ikke hvilket forlag han kommer ut på, men han har et utrolig internasjonalt nedslagsfelt, sånn som Unset og andre fra samme forlag hadde tidligere.
1: Jeg har stor tro på Amedia-stiftelsen som eier Aschehoug, og jeg tror det viktig for norsk litteraturpolitikk også. Den så privilegiert, den så unik. Da det fint at ikke også dette store norske forlaget kommer på utenlandske hender. Jeg tror det vil være viktig for politikerne i 10 årene fremover.
2: Mm, det jeg enig.
0: Grusom å tro jo at Aschehoug hadde gått av en sterkere kommersiell motor med større fokus på salg, for det det noe det forlaget trenger, så det ikke kvalitet, og heller ikke oktober, men det å få bøkene sine ut til flere folk, og det tror jeg hadde trengt en pisk, og det vet jeg ikke om Amedia-stiftelsen riktige personer til å gjøre.
2: Og her vi takk for den diskusjonen.
3: Takk, da, den kan vi fortsette i flere P2-programmer også. Morten Hegseth, Knut Olav Åmås og Kristin Skarhård-Sjøret, tusen takk for at dere var med i fredagspanelet i dag.
4: I dag innfører politiet midlertidig grensekontroll. Hvordan påvirker det deg, spør vi.
3: Og stadig flere søker seg til private grunnskoler i Norge. Det ikke noe galt med de private skolene nødvendigvis, men den offentlige må styrke seg, sier historiker.
4: Og så skal vi høre at familier med høye formuer klynger seg sammen i enkelte nabolag, det viser ny forskning.
3: Og den engelske toppdivisjonen for kvinner sparkes i gang i kveld. Vi skal møte en av de 17 norske spillerne. Nyhetsmorgen i dag ved Gry Veiby og Hilde Nilsson Ridola.
4: I dag innfører politiet altså en midlertidig grensekontroll her i landet, og det skjer på grunn av gravferden til kong Harald. Og på grensa mot Sverige på Svinesund så står du, reporter Simen Meistad Hermansen. Hvorfor innføres denne grensekontrollen nå?
5: Denne grensekontrollen innføres nå i forbindelse med kong Harald sin gravferd. Det gjør de etter anbefaling fra politiet. Det vil jo komme en del prominente gjester til gravferden. Det både kongelige og det statsledere. I tillegg så vil jo dette bli et ganske stort offentlig arrangement med mye gjester, og da det ekstra sikkerhetshensyn som må tas. Det gjør at politiet prøver å være ekstra varsomme på grensa.
4: Og hvordan vil denne kontrollen påvirke de som skal over til Sverige en liten tur?
5: Politiet opplyser at vanlig reising ikke vil påvirkes alt for mye av disse tiltaka. Dette handler aller mest om at politiet får hjemler til å hente inn mer informasjon enn de vanligvis har. De vil kunne lettere identifisere folk, ta de ut til kontroll og eventuelt da ta og stoppe de og bortvise de om de utgjør en sikkerhetsrisiko. Sånn at her på grensa vil det nok være mer eller mindre som normalt hvis du bare skal over til Sverige og handle.
4: Men det lurt å for eksempel ta med seg pass da hvis man skal inn og ut av landet?
5: Ja, altså politiet sier at på generelt grunnlag så det greit å ha med seg pass eller nasjonalt ID-kort når du kommer over grensa, så kan politiet stoppe deg, og da skal de kunne kontrollere deg for å finne ut hvem du er, sånn at hvis du ikke har med deg identifikasjon, så sliter du. Likevel så sier de også at førekort er jo også identifikasjon. Men dette digitale førekortet som mange har, det da ikke godkjent. Så ta med deg nasjonalt ID-kort, pass eller et vanlig førekort, så går det nok fint.
4: Og hvordan forventer politiet at trafikken vil gå? Kommer det til å være stor pågang eller noen trafikale problemer i forbindelse med dette her?
5: Ja, mest sannsynlig så vil det ikke bli for mye trafikk. Vi ser jo nå at det har begynt å komme biler over grensa her. Det ser ut som de har stengt E6, sånn at bilene kommer gjennom portene her, og tollerne klare. Men trafikken vil nok ikke påvirkes veldig. Det handler aller mest om disse tiltakene som politiet har med disse nye hjemlene de får. Sånn at her vil det forhåpentligvis gå rolig for seg. De starter jo disse tiltakene i dag, og det vil vare frem til mandag 14. september.
4: Simen.
3: Jeg får ta meg til, vi, de som så på TV, de skjønte hvorfor vi smilte og lo, men det kom altså en bil bak veldig nært reporteren, som da altså tuta til både lyttere og seere.
4: Kanskje til og med en lytter. Simen Meistad Hermansen, takk for at du var med på grensa til Svinesund.
3: Vi skal høre at flere barn enn før går på private grunnskoler i Norge. På 10 år har antallet elever økt med 50%, selv om det kan koste flere tusen kroner i måneden.
6: Yes! Er det noen som helst å dele på?
7: Ja, jeg har sett 3 mål. En sånn faglig.
8: I klasse 9B på Akademi og Ungdomsskole i Drammen har elevene fått i oppgave å finne ut hvordan de kan forbedre seg. Mange ville starte her i høst, forteller rektor Christos Andrinopoulos.
9: Vi hadde vel godt over dobbelt så mange søkere som det vi har kunnet tilby plass.
8: Grunnlegger av de private akademiskolene, styreleder Kjetil Eide, mener det nå er nok etterspørsel til å starte flere nye privatskoler i Drammen. Og i resten av landet.
10: Søkertallene er store.
11: Det er vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
8: Det er ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem. Audun Rahn er generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund. De opplevde et kraftig hopp i søkningen i fjor, som har holdt seg i år. Høyreordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, sier han ville gi tillatelse til flere private skoleplasser. Men har flertallet mot seg.
12: Ja, og som eget parti så fronta vi også at man kunne starte en internasjonal skole, men det var ikke flertall for i kommunestyret.
8: I fjor gikk 32 500 elever på private grunnskoler ifølge SSB. En økning på rundt 50% på 10 år. Likevel går bare 1 av 20 elever på en privat barne- eller ungdomsskole. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun frykter at flere privatskoler ville gå ut over den offentlige skolen.
13: For oss har det vært viktig at det skal være et mangfold i norsk skole, både av private og offentlige, men at vi er tydelige på at vi ønsker ikke en spesiell vekst av private skoler i Norge.
3: Ja, og disse intervjuene ble gjort før Kong Haralds bortgang, altså før borgfreden mellom partiene på Stortinget. Reporter Trond Lydersen.
4: Familier i Oslo-området prøver å unngå å flytte til områder med ikke-vestlige innvandrere, det viser ny forskning fra OsloMet. Forskerne har brukt data fra Statistisk sentralbyrå og sett på hvordan norskfødte foreldre valgte nabolag i perioden mellom 1993 og 2017. Og reporter Marit Winge, det var mange som ønsket å bo med andre som lignet dem selv.
14: Ja, forskerne så at det som var felles for familier, både med lav, middels og høy inntekt, var at de forsøker å unngå områder der det bor mange ikke-vestlige innvandrere. Professor Lena Magnussen Turner forteller at selv om politikken legger til rette for at mennesker fra ulike sosioøkonomiske lag skal kunne leve i samme nabolag, så ser man at befolkningen gjerne velger annerledes. Og det her kalles selvsegregering, og det handler om at en folkegruppe frivillig velger å bosette seg vekk fra resten av befolkningen.
4: Og denne selvsegregeringen kommer forskerne frem til at det er særlig velstående familier som driver med.
14: Ja, familier med høye formuer klinger seg gjerne sammen i enkelte nabolag, og her er det en forskjell fra tidligere forskning. Fordi mens tidligere forskning ofte har sett på inntekt, så har denne forskningen sett på formue, og høye formuer det er ofte en resultat av arv, og trenden her er sterkest for de mest velstående gruppene. Men så er det noen unntak, og det tror forskerne har sammenheng med at enkelte i de velstående nabolagene kjøper veldig store leiligheter, og så leier de ut sokkelleiligheter.
4: Og forskerne har altså kartlagt mer enn 20 000 familiers flytting fra nabolag til nabolag, og det er særlig jenteforeldre som velger nabolag med omhu.
14: Familier med døtre legger enda større vekt på den økonomiske profilen til nabolaget enn det familier med sønner gjør. Turner tror det handler om at noen forestillinger som foreldre har om at man skal beskytte jentene sine i større grad, mens at guttene gjerne klarer seg selv. Og så understreker hun samtidig at dette er forskning basert på registrene til SSB, og at det derfor blir vanskelig å trekke noen sammenhenger. Men hun forteller at alt dette gjør at det kan bli for eksempel vanskeligere å gjøre klassereise.
4: Mm. Og det sa altså en av forskerne i SSB, Turner. Tusen takk til deg, reporter Marit Winge.
3: til Afghanistan nå, hvor 2,4 millioner jenter ikke lenger får gå på skole etter at Taliban kom tilbake til makten for 5 år siden. Det viser tall fra UNESCO, FNs kultur- og utdanningsorganisasjon. Og Taliban markerte nylig 5-årsdagen for maktovertagelsen. Bevegelsen har innskrenket kvinners rettigheter, og FN kaller det kjønnsapartheid. Mest omstritt, kvinner får ikke gå på skole utover barneskolen. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forteller fra Kabul at det ødelegger fremtiden til en hel generasjon unge kvinner.
15: Det var veldig mye som var galt med Afghanistan før Taliban tok over makten for 5 år siden. Det var utstrakt korrupsjon, politisk vanstyre, NATO-land som rev dette landet i filler med ulike, ofte motstridende strategier, en brutal krigføring fra både Talibans side og NATO-lands side, mange afghanere som ble drept i den krigen. Men det var en stor suksesshistorie gjennom de 20 årene vestlige land var engasjert her, og det var utdanning. 4 millioner jenter gikk på skoler, det ble bygd tusenvis av skoler, aldri før i afghansk historie var det så mange jenter som gikk på skole. Dette tallet har nå rast ned med 60% etter at Taliban tok over på grunn av dette skoleforbudet. Og med en stadig voksende ung befolkning så frykter FN at antallet jenter som ikke får gå på skole vil vokse til 4 millioner innen de neste 4 årene. Og det er jo en eneste stor katastrofe hvis dette skoleforbudet opprettholdes fremover.
3: Og du har møtt mange av disse unge kvinner som ikke lenger får seg en utdanning. Hva sier de?
15: Det er jo hjerteskjærende å sitte med unge afghanske kvinner som nå møter stengte dører både på ungdomsskolen og ikke minst universiteter som har blitt stengt for dem. En av de kvinner jeg snakket med som heldigvis, kan man si, fikk tatt utdanningen sin rett før Taliban tok over. Hun sier at hjertet mitt gråter når jeg kjører forbi Kabul Universitet og ser porten på kvinnesiden være stengt. Og jeg har møtt yngre jenter som sier at de har stor depresjon. De har fortalt om veninner som har forsøkt å ta livet sitt, altså unge jenter som forsøker å ta livet sitt fordi de ikke får gå på skole. Jeg har vært i kontakt med foreldre som har 4 og 5 døtre som ikke ser noen fremtid i Afghanistan, for hva skal man gjøre når man har 4 og 5 døtre som aldri får gå på skole? Det er jo det det ligger an til. Taliban, når man spør dem, så sier de at dette er et midlertidig forbud. Vi jobber med praktiske løsninger, for vi vil ha atskilte skoler for gutter og jenter. Vi må lage en ny læreplan, nytt pensum, fordi pensumet som var her før vi kom, var for påvirket av vestlig påvirkning. Vi vil ikke ha vestlig kultur her. Men nå har det gått 5 år med Taliban ved makten, og afghanere flest kjøper ikke det argumentet at dette skal ta så lang tid å få åpne igjen skolene for millioner av afghanske jenter.
3: Mm. Og det har altså gått 5 år siden denne maktovertagelsen, og du var i Kabul da de stormet inn i hovedstaden tilbake i 2021. Hvordan er det å være tilbake?
15: Det er litt surrealistisk å være tilbake i et land jeg har jobbet med i mange år. På mange måter er det jo fysisk det samme landet, men veldig mye har endret seg. Vi har snakket om dette med kvinners situasjon. Den er jo forferdelig. FN beskriver det Taliban har innført som et kjønnsapartheid. Kvinner blir mer eller mindre bedt om å holde seg hjemme i praksis, være husmødre. Det er ingen muligheter for kvinner. Så for kvinner har Afghanistan blitt et sort hull. På andre siden så har Taliban klart ting vestlige land aldri klarte i løpet av de 20 årene de var engasjert her med både militære styrker og vanvittige mengder bistand. Taliban har erklært krig mot korrupsjon. Afghanistan er langt mindre korrupt ifølge de afghanerne jeg snakker med. Man trenger ikke lenger å bestikke offentlige tjenestefolk for å få dem til å gjøre jobben sin. Sikkerheten har aldri vært så god. Krigen er over. Man kan bevege seg fritt rundt omkring i de 34 provinsene i Afghanistan. Og Taliban har klart en ting som mange eksperter trodde de aldri ville klare. Det er å stabilisere Afghanistans økonomi. For Afghanistans økonomi var helt avhengig av vestlig bistand og støtte fra utlandet. Den støtten tørket jo mer eller mindre ut av Taliban tok over. Likevel har de klart å holde økonomien relativt stabil, og det gagner jo de fleste afghanerne i dette landet.
3: Ja, det sa korrespondent Yama Wolasmal fra Afghanistan.
4: I kveld sparkes den engelske toppdivisjonen i fotball for kvinner i gang. Og Manchester Uniteds Elisabeth Tærland er en av 17 norske spillere i ligaen som skal kjempe om poengene når laget hennes møter pengesterke London City Lionesses.
16: Så de har jo hentet inn kvalitet fra øverste hylle, så at de kommer til å være med å kjempe om medaljer og kanskje det seriegullet, det forventer jeg jo egentlig.
17: Det sier NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp. En av spillerne som får bryne seg på London City Lionesses i serieåpningen, er den norske Manchester United-spilleren Elisabeth Thaland.
18: Jeg gleder meg mye til å endelig komme i gang. Det noe annerledes når det spilles som poeng. Jeg tror vel det en utsolgt kamp, første kampen mot et veldig spennende lag og kule spillere.
17: I 2023 tok den amerikanske forretningskvinnen Michelle Kang over eierskapet. Hun eier også Ada Hegerbergs Lyon, og har med store ressurser og flere profilerte signeringer løftet London-klubben til å bli en av favorittene denne sesongen. Torp klar på hvilken betydning et slikt eierskap har for kvinnefotballen.
16: Positivt da, selvfølgelig det. Det jo strengt tatt nødvendig. At man får store, sterke aktører inn i kvinnefotballen som ser verdien av å eksponere seg der. Da. Det som med kvinnefotballen nå, at det jo fortsatt ikke voldsomme summer inne i kvinnefotballen sånn, totalt sett. Og det gjør jo at investorer også kan få til ganske mye da.
18: Jeg tror jo det blir en tøff sesong med tanke på at vi ikke har hentet alt for mye spillere og må satse litt annerledes.
17: Til tross for gode enkeltspillere Thaland tydelig på at man ikke må undervurdere det viktigste i fotball, kollektivet.
18: Det jo tydelig at de har hentet sjukt mye bra spillere og at de har en topp som kapabel til det.
17: Det har nærmest blitt en norsk koloni i Women's Super League. For Thaland blir det dermed hyppige gjensyn med mange av hennes kolleger på landslaget.
18: Ja, nå jo faktisk enormt mange nordmenn kom seg til England. Så det gjør jo at flere kamper blir litt, litt ekstra med seg dette året her.
17: Hun røper også hvem hun tror vil være blant favorittene.
18: Utifra signeringer og sånn den sommeren, så vil jeg si at Arsenal kanskje bør være i en situasjon, eller i en posisjon der de bør kanskje ta det.
4: Der hørte vi Manchester Uniteds spiller Elisabeth Thaland og NRKs ekspert Carl-Erik Torp. Og reporter her, det var Brage Skattebo.
3: Klokka 8:46. Dette Nyhetsmorgen.
4: Sommerens hetebølger har ført til 7 000 flere dødsfall enn ventet i Frankrike.
3: I Nepal så fortsetter dødstallene å stige etter flomkatastrofen, men 9 dager etter den ramma ble 2 anleggsarbeidere reddet ut fra en tunnel.
4: Og i dag så innfører politiet en midlertidig grensekontroll her i landet, og det skjer på grunn av gravferden til Kong Harald.
3: Og så er det sånn at det er premiere på premiere innenfor musikalsjangeren. De kommer altså på en snor i hovedstaden denne uka, og vår kritiker kommer straks på besøk til oss.
4: Spenningen øker i Sverige før riksdagsvalget 13. september. De rødgrønne opposisjonspartiene har ledet stort på meningsmålingene, men denne uka så har sosialdemokraterne gått tilbake på flere meningsmålinger. Og partileder Magdalena Andersson beskyldes for å ha tatt valget for gitt at det hun som skal bli Sveriges nye statsminister.
19: Jeg kjenner meg veldig motiverad, for at jeg vet jo at det her er et utrolig viktig val for vårt land. For det er klart at et land med en regjering der Sverigedemokraterna dominerer, det blir et helt annet Sverige.
20: Joakim Reikstad, du NRKs Norden-korrespondent. Nå er det noen som snakker om at Magdalena Andersson, Sosialdemokraterna, har tatt valget for gitt. Har hun blitt for slapp i innspurten?
21: Ja, det kan jo se sånn ut. I hvert fall så er formen for sosialdemokraterne ganske dårlig nå, 10 dager før valget. Og mye av det legges jo kanskje på nettopp det vi hørte i dette innslaget her. Magdalena Andersson virker å være mer opptatt av å skremme velgerne med at en borgerlig valgseier betyr at Sverigedemokraterne skal inn i regjering, enn å snakke så veldig mye om sin egen politikk. Og det blir man fort straffet for hos velgerne. Hvis disse målingene står seg, så nærmer det seg det aller dårligste resultatet for sosialdemokraterne på veldig lang tid.
20: Parisa Høglund fra Sveriges Radio. Statsminister Ulf Kristersson leder jo Moderaterna. De gjør det ikke spesielt bra på målingene, men han ønsker jo et gjenvalg for sine samarbeidspartnere på borgerlig side. Hvilke saker er det de trekker fram som de viktigste?
22: Ja, men det är en bra fråga. Det är väldigt många som saknar visionerna under det här valet. Men man kan väl säga att den borgerliga sidan nu verkligen försöker förmedla allt det man har lyckats med de senaste 4 åren. Man har tryckt undan inflationen, man har tryckt undan gängkriminaliteten och man har hållit ner migrationen. Det säger man från borgerlig sida att det här har vi lyckats med de senaste 4 åren.
20: Tror du att Ulf Kristersson kan fortsätta som statsminister?
22: Osvuret är verkligen bäst just nu. Det har varit 2 mätningar nu som har visat att de borgerliga tidepartierna har knappat in på de rödgröna. De har ju ett lag, det får man ju ändå säga. De har visat att de kan samregera i 4 år. Den andra sidan har ju väldigt stora problem. Magdalena Andersson vill fortfarande inte säga om Vänsterpartiet får ingå i en regering eller inte. Så där har man en mer splittrad bas. Jag vågar nästan inte säga hur det kommer gå. Hittills har man ju trott att de rödgröna kommer vinna valet, men det är oklart.
4: Där hörde du alltså Parisa Höglund från Sveriges Radio och Joakim Reigstad från NRK alltså, som är Nordenkorrespondent där. Och de blir intervjuade av Lilla Sølvesvik i ett politiskt kvarter som i sin helhet handlar om det svenska valget och som du kan finna i NRK Radio-appen.
3: Är du glad i musikaler eller kanske lite nyfiken i alla fall? Bör du spissa öronen nu för här kommer smakebitar från 2 kända musikaler som nettop har haft premiär.

0: Ja, og om du umiddelbart ikke kom på hvor dette var hentet fra, så var det altså Les Miserables og Chicago som altså spilles på henholdsvis Folketeatret og Chateau Neuf I Oslo denne høsten. I studio scenekunstkritiker Karen Frøsland Nysel. God morgen.
1: God morgen.
0: Du går fra musikal til musikal.
1: Ja, det et herlig liv.
0: Og så har du sett både Chicago og Les Miserables, to av de mest kjente musikalene I hele verden. Var det noe som overrasket deg?
1: Ja, faktisk ved begge to. Les Miserables har fått en slags ny drakt, altså en ny scenografi. Den har jo gått I London I sammenhengene over 40 år faktisk. Det jo alle musikalers mor, kan man si. Så man har en sånn, hvis man har sett den der, så har man en følelse av hvordan det kommer til å se ut. Sånn det ikke på Folketeatret. De har tatt noen grep I scenografien som kjempespennende. Og når det kommer til Chicago, så har regissør Marie Blokhus rett og slett putt inn en litt overraskende og ganske krass USA-kritikk I stykket.
0: Hva slags kritikk da?
1: Altså, du kan jo si at Chicago I seg selv en slags kritikk av ja, alternative fakta og pynte på virkeligheten. Altså, det handler om to morderske, som det kalles da, som ser at de kan skaffe seg en karriere I showbiz hvis de bare blir frikjent for morden de har begått og klarer å styre sin egen fortelling, så finnes det et liv der ute I glamour. Men så lar Marie Blokhus altså kritikken mot USA piple fram. Den litt usynlig I start, men det kommer mer og mer av det etter hvert. Vi ser sånn Trump-aktig. Vet du, Trump poster jo sånne KI-genererte bilder, og det avisoppslag med sånne sannheter på bakveggen, og så vil jeg egentlig ikke røbe den virkelig store USA-kritikken. Den må man nesten få med seg når man drar og ser.
0: Hvordan var Les Miserables?
1: Altså det solid og stort på Folketeatret, og den nye scenografien basert på at lyssettinga viktig, scenerøyken viktig, og ensemble brukes som en slags scenografi, det ekstremt virkningsfullt, ikke minst I starten og slutten. Så de har tatt noen grep som med å utvide fortellinga litt, og trekke det moderne mennesket kanskje nærmere det som skjer på scenen. Det utrolig sterke sangere med der, og eksempelvis Sanne Kvitne som Fantine, og Anders Jønnes som Javert, og Espen Grotheim som Jean Valjean, hovedrollen, Han jobber godt med falsetten, han har en virkelig stor oppgave, han klarer det ganske så fint.
0: Han var helt fantastisk I Phantom of the Opera en gang der også.
1: Ja, musikale kan han jo.
0: Ja, dette var to premiere, men musikalhelgen ikke over.
1: Neida, I kveld så skal jeg se musikalen om Arne Treholt på Oslo Nye Teater, og det har jeg aldri sett før, så det kommer til å bli spennende.
0: Og anmeldelser av alle disse tre musikalene finner du også da I løpet av morgendagen. Du skal få lov til å sette den siste også på nrk.no/anmeldelser. Tusen takk.
2: Nå skal det handle om planter. De har gule og oransje blomster og kan bli en meter høye, og så har du trolig sett den langs veien. Men landøyde, som den heter, den giftig og kan være dødelig for hest og storfe og sprer seg også raskt på Vestlandet. Så I Eidfjord kommune så har kommunen sammen med dyreeiere startet ryddedugnad.
3: Hei, dere klar?
4: Hvis noen vil halde, for da slipper vi å rusle seg felt og så river vi av alle frøene.
3: Ja, yes, men nå heller jeg.
5: Like utenfor Eifjord sentrum står en gjeng klar med handsker og bossekker. Eifjord kommune har oppmodet innbyggerne til å hjelpe til og invitert til dugnad.
6: Så her den planta vi vil bli kvitt, landøyda. Og da det viktig å få med hele roten.
5: Årsaken et ugras som kan se ut som et vakkert gul teppe langs vegen, men som I røynda giftig.
6: Her det veldig mye. Alt det gule du ser her og oppe I bakken der, alt landøyda. Her har det fått spredt seg veldig mye.
5: Det sier Line Grini, som hesteeier og bor I Eifjord. Gifta I ugraset angriper leveren til hest og storfe, og fører til såkalt sirasjuka.
6: Det en veldig skummel plante, og som hesteeier så jeg rett og slett redd for at den skal få spre seg.
5: Ute på beite lar dyra gjerne planta stå I fred fordi hun smaker bittert. Faren oppstår først når graset blir slått og tørket til vinterfôr. Da forsvinner bittre smaken, medan gifta like farlig.
6: Det har jo tilfeller at hester har rett og slett dødd av landeida. Så det er alvorlig.
4: Sånn ser det ut.
5: Også Bente Elin Hereid med på dugnaden.
4: Altså, de minner jo kanskje litt om løvetann når de små, da, før de liksom vet det store med blommer. Sånne rosetter nere. Og så vet de jo gule og svære, da.
5: Planter veks vilt og kommer naturlig i norsk natur. Men de siste årene har hun spredt seg i et raskt tempo.
4: Landøyde er jo en naturlig plante i norsk fauna, men det blir jo veldig store mengder av henne. Det er jo da som er viktig at vi på en måte prøver å begrense det litt. Med de mengdene som vi ser nå, så må vi prøve å gjøre noe tiltak.
5: Kartleggingen for statsforvalteren og fylkeskommunen i Vestland, som gjort i 2023 og 2024, viste at langøyna stort sett en utfordring i kystkommuner i gamle Hordaland, og langs store veger som E134. Men den giftige planta har også spredt seg helt innst i Hardangerfjorden.
7: Her er det fem, så er to der borte, så er to her. Så har vi litt til der borte som vi driver på å jobbe nå.
5: Ivar Ulgenes i Eifjord kommune samler de fulle sekkene.
7: Vi har oppfordret til å plukke landøyde i kommunen, for med tanke på at vi har jo litt testemiljø og kyrebønder, og det er de det er mest utsatt for. Og hva som gjør at det er så masse av de her, da vet jeg egentlig ikke. Men det er veldig masse.
5: En enkel plante har i snitt over 2000 frø, og de sprayer seg lett med vinden.
7: Nå er det liksom full blom, og det er noe de skal til å sette frø. Så nå er det viktigste å få de vekk.
6: Det at folk får kunnskap om det, og at man er et fellesskap som er med å plukke, det er, ja, det er kjempe varmere et hestehjerte. Og nå, ja, etter 20 minutter, halvtime, så er det faktisk ganske grønt her igjen. Veldig motiverende da, å se at blir grønt og ikke bare gult.
0: Ja, det sa Line Grini. Vi får si godt jobba. Reporter Tale Hauso.
2: Og da skal det handle om nordmenns favorittema, nemlig været. Vi har fått besøk av deg, min statsmeteorolog Pernille Borander. Hvordan ser det ut?
8: Ja, men fredagen byr på litt sånn godt og blandet rundt om i landet vårt. Det har jo begynt å bli skikkelig høstfølelse på Spitsbergen. Der ligger snøgrensa ganske lavt ned i terrenget, og bare et par plussgrader i Longyearbyen, og det blir litt sludd, eller rett og slett sludd eller regn der i dag. Lengst nord i landet også ganske lave skyer, skyet værtype, litt regn på starten av dagen, både i Troms og Finnmark, og så blir etter hvert oppholdsvær, og det blåser ganske friskt fra nord langs kysten, helt ned mot Lofoten og Vesterålen. Men Nordland, altså der blir det en skikkelig bra inngang i helgen. Mye sol, litt over 15 grader i varmeste stedene, så det er nesten litt sånn sensommerfølelse det. Og også det samme for Trøndelag og Møre og Romsdal, en veldig fin start på helgen, mye sol, og så kan det dukke opp noen ettermiddagsbyger på de indre strøkene. Videre sør i landet, der er bygevær, det blir litt blandet, starter med sol på, for eksempel på Sørlandet, og så litt sol rundt omkring på Vestlandet, men her kommer det kraftigere byger utover ettermiddagen, og da kan det også bli med torden. Det skal også bli økende vind på Sørlandskysten, så litt sånn ruskete slutt på dagen. Også Telemark får noen kraftige ettermiddagsbyger, mens resten av Østlandet så blir det litt sånn, det er skya, det blir litt regn her og der, og da blir det heller ikke så veldig varmt, i underkant av 15 grader. Det er nok Sørlandet som stikker av med høyeste temperatur i dag. Der kan det rekke å bli 20 grader før det blir litt kraftige ettermiddagsbyger.
2: Og helga da?
8: Og helga, det blir mer og mer sol på Sør- og Østlandet utover i helgen. Fortsatt av og på med regn i vest. Flere byger til Trøndelag gjennom helgen. Og i Nord-Norge tror de stikker av med det beste turværet denne helgen. Altså kanskje også litt mer sol etter hvert i Troms og Finnmark.
2: Det var gode nyheter for Nord. Mm. Takk for den orienteringen, statsmeteorolog Pernille Borander.
0: Ansvarlig for nyhetsmålen i dag har vært Marit Selmer Nedrelid, teknisk ansvarlig Marianne Myrhol, produsent Aksel Segelke, og her i studio Gry Veiby og Hilde Nilsson Ridola, som ønsker deg en strålende høsthelg.
9: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Langt færre studenter hadde IT-utdanning som førstevalg da de søkte opptak til høyere utdanning før sommeren. 5440 søkere, det nær 25% færre enn for 2 år siden. Ifølge en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse vil behovet for spesialister innen informasjonsteknologi trolig øke med 12000 fram mot 2030. Fram mot 2030, unnskyld. Også poenggrensene for å få plass på studiene har falt markant de siste årene, og det mer om dette på NRK.no. På grunnskolen så går flere barn på privatskole enn før. 32500 elever tilsvarer 1 av 20, og på 10 år har dette antallet økt med 50%. I Drammen har Akademiet ungdomsskole avvist flere enn halvparten av søkerne, sier pedagogisk leder Christos Andrinopoulos.
10: Vi hadde vel godt over dobbelt så mange søkere som det vi har kunnet tilby plass.
11: Det er ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
12: Det er vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
11: Audun Rahn er generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund. De opplevde et kraftig hopp i søkningen i fjor, som har holdt seg i år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun frykter at flere privatskoler ville gå ut over den offentlige skolen.
13: For oss har det vært viktig at det skal være et mangfold i norske skole, både av private og offentlige, men vi ønsker ikke en spesiell vekst av private skoler i Norge.
9: Disse intervjuene ble gjort før Kong Haralds bortgang, altså før borgfreden mellom partiene på Stortinget, av reporter Trond Lydersen. I Sotsji, sørvest i Russland, brenner et oljedepot etter et ukrainsk droneangrep. Oljeanlegg er viktige mål for Ukraina fordi næringen gir store inntekter som Russland kan bruke på krigen. Og Det Hvite Hus får kraftige reaksjoner etter å ha laget en nettside med dataspill.
14: I kjent retro Snake-stil har Det Hvite Hus lansert en ny nettside med arkadespill. Her kan brukerne blant annet bygge grensemur, fange immigranter og deportere dem. Disse spillene ligger på den offisielle nettsiden til Det Hvite Hus og vekker sterke reaksjoner. America Garcia Greval i organisasjonen Frontera Federation, som har base i Texas, har uttalt at hun blir kvalm av disse spillene, skriver NTB. Hun sier at Trump-administrasjonen har leket med livet til mennesker i årevis, og nå har de laget et dataspill der de holder frem i samme stil. Folk har også tatt til motmæle i sosiale medier.
9: Sa reporter Helga Thunheim. NRK Nyheter ble presentert av Jon Branes.
15: Den typen mennesker
16: bare brenner det opp. Det er nesten som en sånn motor på tomgang.
17: Jeg tror 100 millioner grader.
18: Og det er jo ganske sprøtt å tenke på.
19: Det her er kanskje et av de beste spørsmålene
20: jeg har hørt.
21: Vi starter med litt hav og båt.
22: Lyder her, en skute som seiler på havet. Og det er fordi at i dag så befinner Abelstårn seg på Oslofjordmuseet i Vollen i Asker. Vi skal snakke da om ting som har med havet å gjøre og med fjorden å gjøre, både de som lever i havet og også hvordan det står til da med havet og alle havene her på jorda egentlig. Kommer det til å vokse når isen smelter? Vil Golfstrømmen endre seg? Og så videre og så videre. Det er veldig mange gode spørsmål om havet. Med oss i panelet så har vi oseanograf André Stålstrøm, biolog Pia V. Dalen og fysiker Anja Røyne, og så har vi en hel gjeng med publikum som har fått turen ut hit til museet, så velkommen til dere også. Velkommen til Abelstårn.
23: Abelstårn.
22: Sånn, kan vi skru av havet. Vi kan heller hilse på en annen artig krabat. Vi starter altså med, egentlig ikke i havet, men med et dyr som er veldig fan av havet, tenker jeg, i hvert fall av vann, denne krabaten her. Er det noen som kan vekse av hva det er? Nei, det er en otter. Ok, for noen uker siden gikk min kone og jeg på fjellet og oppdaget noe som så ut som et lite vintersportsanlegg drevet av otter. I bratt terreng, minst 3 kilometer fra havet, var det mange spor som viste at oteren hadde gått oppover fjellsida, helt opp til toppen av flere steder, og så hadde den snudd, og så sklidd ned igjen. Det var ingen tegn til jakt, ingen matpause, ingen romantiske æren, bare opp og ned, igjen og igjen, som om den hadde sesongkort og god tid. Vi vet jo at otere virker lekende, men her så det nesten ut som ren fornøyelse. Så spørsmålet har otern faktisk oppdaget gledene ved aking? Og hvordan avgjør forskere om dyr gjør noe bare fordi det moro, eller om det egentlig har en eller annen skjult nytte, spør da Frank Edqvist. Pia Vedalen, dette vil du svare på.
1: Korte svar ja, de leker. Og det her synes jeg sånn utrolig fascinerende ting, at vi så utrolig opptatt av å skille mellom mennesker og dyr, og så glemmer vi at vi et dyr. Det ikke bare vi som har, vi har ikke eierskap, eller vi har ikke enerett eller monopol for å få lov til å være lekende og kunstneriske og ha personligheter og det som Så det her har de sett flere ganger også. Man har filmet otere flere ganger som bare kødder rundt og koser seg, og det ikke bare dem som gjør det. Det mange andre dyrearter der ute også som bare av ren fornøyelse surrer rundt og koser seg. Og så kan man jo begynne å diskutere liksom, hva den evolusjonære, det noe nytt av det her? Sånn, og det jo det også. Vi lærer veldig mye av lek. Så jeg bare ser litt sånn intenst ut i lufta på dere som bestemmer hvordan skolesystemet vårt legges opp, at vi trenger å leke mer i skolen for å få lære dit bedre, men ja, så lek og moro kjempeviktig for alle dyr, også mennesker.
22: Men otere spesielt lekende?
1: Ja, det vil jeg jo sammenligne med hva vel kanskje også, det blir litt sånn hvor lang en pinne. Men ja, jeg vil kanskje påstå at det mulig det fordi vi kjenner igjen på at adferden litt lettere, da, at vi kanskje sier at pattedyr mer lekende enn andre grupper, men otere kjempelekende, dritsmarte, men det også rotter, altså spekkogre, superlekende. Mm. Et av mine favorittskjærs verste klipp jo to spekkogre som, som spiller tennis med en liten selunge. Det en gammel klipp, så det er før AI generert, men da bare smukker dem denne selungen frem og tilbake, og så først så blir man litt sånn, det sikkert for å mørne den opp og sånn. Men når de ferdig med å leke med den selungen, så skyffler de den tilbake på land, og så stikker de.
22: Ok, men du som har ditt spesialitet i undervann, hva med torsk? Torsk leken?
1: Jeg vil si ja. Vi bare kanskje ikke flinke nok til å kjenne igjen leken når vi ser den, så, men torsk og andre fisker kan jo læres opp til å gjøre masse triks, og når de kan gjøre det, så hvorfor ikke ja, bare den driver med noe vi ikke ser på, liksom.
22: Men hva med blåskjell?
1: Ja, nå vi jo inne på en litt mer sånn filosofisk eksistensiell diskusjon, da, for blåskjell har jo ikke hjernen det sentrale nervesystemet på samme måte som vi har. Så da kommer det litt an på definisjonen av hvordan lek og moro men jeg vil tørre å påstå nei. Men hvis det går til naboen, eller søskenbarnet til blåskjell, da blekkspruten, 100%. Der har man jo sett flere ganger at de sikter seg inn og skrur av lyset, for de synes det litt irriterende, eller kaster ting på vaktene og sånt, på akvarier og sånt. Så det blekksprut, absolutt råeste dyregruppa i hele verden.
22: Men er de slekt?
1: Ja, det fantastisk fascinerende, det ikke det? Så blekksprut et bløt dyr, og bløter, det innebærer da det i samme gruppe som muslinger, så blåskjell, østers, kamskjell og så videre, og snegler. De i slekt med hverandre, og det også ganske sjukt å tenke på at de har de samme delene. De har bare bygd opp veldig forskjellig, og så har da blekkspruten bare gått sånn A-word på siden og sagt sånn, så jeg skriver alt på din måte, dere kan få lov til å være kjedelig der nede. Jeg skal stikke ut her og få personlighet og øyer og ja, jo hei.
22: Masse hjerner og hjerter.
1: Ja, og muligheten til å styre alle cellene i huden sin, både, altså justere både form og farge. På alle cellene i huden, tenk så mye hjernekapasitet som skal til for å bare lukke opp en død, liksom. Og så skal du gjøre det med 8 armer samtidig som du skifter form og farge på hele deg selv. Det villestyrt. Så dette ble dagens digresjon på.
22: Ja, ok. Vi starter ut med digresjon. Fasiten otere kan absolutt leke.
1: Ja.
22: Ja. Jeg tror vi må ta en liten sånn lyd til da, for å varme opp til neste spørsmål. Det var rett og slett en dynamittgubbe som gikk av. Hei, Abelstorn. Stor fan, lang tid slutter. Mitt spørsmål hva er det med nitrogen og ammoniak som så forbannet kraftig? Det hjørnestein i moderne landbruk og i sprengstoff, med vennlig hilsen Johan. Og det jo et fryktelig godt spørsmål, Anne Røyne. Du har jo nettopp skrivet en hel bok om nitrogen.
3: Ja, så jeg veldig enig, Johan. Dette et utrolig godt spørsmål. Jeg har brukt sånn 2-3 år på å finne ut av akkurat det.
22: Fordi at, jeg må bare si at jeg må bare si meg litt enig med altså det som ligger også litt i bakhuet mitt, da, det at nesten 70% eller noe av lufta jo nitrogen, og der gjør du jo ingenting.
3: Ja.
22: Det så kjedelig når det i lufta. Ja. Og så kan det brukes til alt dette sprengstoff og landbruk og ødelegge fjordene våre.
3: Ja, Det är ganska fjärnt, för det som är mesteparten av luften som vi puster in är också nitrogen, och det är otroligt kedligt. Ja? Det kan inte brukas till någonting, men vad är det med nitrogen? Da? Det som är med nitrogen är det att den kan göra så väldigt många olika ting på en måte, så den kan binda sig till liksom väldigt mycket olika. Och det gör för exempel att den är en otroligt viktig byggesten i levande ting. Så vi har ju karbon som bygger upp liksom allt som är struktur i kroppen. Men allt det som ska till för att ting ska ske, liksom proteiner och enzymer, hormoner, allt sånt som gör att det blir något gøy, det kräver nitrogen. Och då må nitrogen hänga samman med hydrogen. Så det är liksom den ena änden av vad nitrogen kan göra. Och när nitrogen, det är det som är ammoniak. Det är en giftig gas. Det kan lösas upp i vatten och så kan det tas upp av planter och bli en del av liksom aminosyror och sånt. Ammoniak och aminosyror, det hänger lite samman. Ammoniak är också något som man kan bränna och liksom få energi fra. För det kräver energi att sätta nitrogen samman med hydrogen och så kan det liksom frigöras vid att bränna det. Det finns också någon bakterier som kan frigöra energi fra och på något sätt förbränna ammoniak eller såna förbindelser mellan nitrogen och hydrogen. Så det är på något sätt ett sånt energilager också. Men nitrogen kan också gå den andra vägen och binda sig samman med oxygen. Då får du sån nitrat, salpeter. Det är också något som kan tas upp av planter och brukas som gödsel. Men det är också en viktig ingrediens i för exempel dynamit då, och har varit liksom en viktig ingrediens i sprängstoff i kämpelång tid. Och det är av en helt annan grund egentligen. Det är för att hvis du ska spränga något, det som spränger något är att bränna något kämpefort. Så om du har något som är energirikt och så måste du få tänt på det liksom allt på en gång så att det utvider sig massa och blir skadligt. Och när du ska bränna något så tränger du oxygen. För det är det som är att bränna är att du tar något så liksom kopplar du det samman med oxygen på ett vis då, så får du frigjort energi. Och hvis jag ska bränna något kämpefort bara med oxygen i luften så brukar jag fort upp oxygenet som är i luften runt och så måste jag vänta på att luften liksom den ska träckas in nytt oxygen. Det tar lite tid. Så det är vanskligt att få det liksom explosivt nog. Men hvis jag har ett sånt stoff som nitrat hvor nitrogen er koblet sammen med tre oksygener, og det varmes opp, så frigjøres det oksygenet, og så er det der inne i sprengstoffet og klar til å være med og brenne.
4: Mm-hmm. Så det er en slags sånn kapsel for oksygen der inne?
3: Ja, det er en sånn oksygenlager på en måte. Og det finnes også noen levende organismer som, hvis det blir for lite oksygen tilgjengelig i vannet eller i jorda der hvor de er, så kan de bruke nitrat til å på en måte puste i stedet for. Og så omdanner de det tilbake til nitrogen.
4: Oh, ja, for da kan det frigjøre det oksygenet.
3: Ja, da bruker de det oksygenet. Så vi klarer jo ikke det, men det er noen bakterier som klarer å gjøre det da.
4: Ja.
1: Men jeg lurer på de bakteriene da, altså, lager de små mikroeksplosjoner da, for å skille oksygenet fra nitrogenet, eller hvordan gjør de, så jeg antar de ikke har hender som sitter og brekker det fra hverandre?
3: De har noen enzymer da.
1: Ja. Ja. Nitrogenbaserte enzymer, eller?
3: Tenk det.
5: Jeg har jo lest at det er fire stoffer som vi bruker masse energi på å lage, som vi trenger, og det er sement, plast, stål og ammoniak.
3: Ja. Ja.
4: Og det er også nitrogen.
3: Ja, og det er fordi vi trenger gjødsel til plantene, ikke sant? Mesteparten av nitrogen i lufta er helt ubrukelig. Det er to nitrogen som henger sammen. Kjempekraftig binding. Og for å få gjort det om til gjødsel, så bruker man masse energi. Man bruker fossil gass, da, stort sett. For å få det her til å reagere med hydrogen, også for å danne ammoniak. Og så finnes det noen bakterier som kan gjøre det, som samarbeider med planter, også for å få gjort det nitrogenet tilgjengelig. Men det siste, liksom, en ting til om bomber og gjødsel, da, det er at du har både ammoniak, ikke sant, som plantene kan ta opp. Det er liksom den energirike delen. Så har du nitrat, som er den delen som kan brukes til å brenne. Da har du noe som positivt ladd, noe som negativt ladd. De som kan gå sammen og danne ammoniumnitrat. Og det kan være et fast stoff som man kan bruke som gjødsel. Der har du både

0: patent sprengstoff.
1: Beirut?
0: Aha. Ja, i Beirut, ja. Mm. Der hadde de litt uflaks. Der var det et skip som egentlig var på vei et annet sted med last av ammoniumnitrat. Og så var det litt dårlig stand, det skipet, så det ble liggende til havn i Beirut. Ble etter hvert den der ammoniumnitraten flyttet over i noen siloer. Folk begynte å si fra at, hallo, det her jo ikke særlig trygt. Ja, så skjedde det ingenting. Og så var det noe annet som var lagret også i den siloen som tok fyr, og så gikk hele den i lufta. Og det det kanskje mange som har sett bildene av. Det var en ekstremt kraftig eksplosjon.
2: Men hvorfor er dette her en god mat for planter? Hvorfor trenger planter denne nitrogenen?
0: Planter trenger nitrogen fordi at i alle proteinene, alle liksom delene av seg selv, så må de ha nitrogen.
2: Oh, ja.
0: Og de kan ikke bruke det fra lufta.
2: Så det har ikke noe med energi å gjøre, det er bare
0: for Nei, det er som byggestoff. Ja.
2: Ja. Mm. Jeg så at du noterte hardt her, André.
1: Nei, jeg bare liker å notere.
2: Oh, ja. Så. men du jobber med nitrogenproblemet her i Oslofjorden til daglig, gjør du ikke det?
1: Ja, det går nesten ikke en dag uten at vi snakker om nitrogen egentlig. Da. Ja,
2: for du jobber på NIVA, Norsk institutt for vannforskning.
1: Det stemmer.
2: Og er det et stort problem i Oslofjorden med at det for mye nitrogen?
1: Ja, det et problem for at i havet så pleier plantene å på en måte fjerne all nitrogenet. Men i Oslofjorden så har vi såpass stor tilførsel at vi har ganske mye nitrogen på sommeren da. Mens naturlig så skulle det ikke vært noe i det helt tatt. Mm-hmm. Og tang og tare, de jo da tilpasset seg til å ta opp næring på vinteren, og lagre det inni kroppen sin. Mens planteplankton har ikke noen mulighet til å lagre noe, så de må ta det rett fra vannet. Og når disse gjennom tusenvis av år har tilpasset til en såkalt oligotroft eller næringsfattig sommersituasjon, da. Så ved om det til en næringsrik i stedet, så byr det på problemer. Da. Mm.
2: Men er næringsrik, altså byggesteins rik?
1: Ja, næring jo... Nitrogen en del av det, ikke sant? Ja. Fosfat må du ha, silikat, andre... Du trenger til og med jern og sånt nå. Mange av det det alltid mye av, og så...
2: Nitrogen litt sånn... litt makko på.
1: Nitrogen og fosfat blir tomt for, da.
2: Ja.
1: Silikat også, egentlig. Ja.
2: Og så har det vært snakk om en viss sprengstofffabrikk, ikke langt unna her vi sitter nå, som skal... Er det fordi at de jobber med nitrogen, at det blir ekstra mye nitrogen utslipp fra en sånn sprengstofffabrikk?
0: Ja.
2: De binder masse nitrogen, ja. Så slipper du litt sånn ekstra.
0: Ja, altså det blir jo alltid, du kan ikke ha en fabrikk og så bruke 100% av det du får inn, liksom. Det alltid noe, men så kan det jo renses. Og ofte hvis man har for mye sånn nitrogen i vannet, da, så må man bruke noen bakterier, for eksempel, til å hjelpe seg med å omdanne det nitrogenet til sånn N2, ufarlig nitrogen i lufta.
2: Ok.
0: Og så er det litt dyrt og vanskelig, da, og så tar det lang tid å bygge, og noe av diskusjonene har jo for eksempel vært at de ville oppskalere liksom den driften som de har der hvor de i dag, fordi at noen kriger og trenger mer sprengstoff, og så tar det litt lang tid å bygge rensekapasitet, for eksempel. Det ikke sånn at det ikke går an å rense.
1: Ja. Det kan jo nevnes at de har sitt eget renseanlegg på Chemring Nobel, og det har vært diskutert om det skulle overføres til det store renseanlegget på VEAS, men da fikk jeg høre at det jo noen stoffer som de har i sitt utslipp, som faktisk ødelegger for den bakterielle prosessen i det mer tradisjonelle renseanlegget. Da.
2: Ha.
0: Ja, så jeg tror det er ganske sånn, det er ikke liksom bare å få ut nitrogen fra avløpsvann heller, for du har først noen bakterier som skal gjøre en ting, og så har du noen andre bakterier som skal gjøre en annen ting, og det må være på langt
1: sånn.
0: Ja, så hvis du plutselig får inn masse sånn sprengstoffgreier, og så tar du livet av de bakteriene som gjør jobben sin der, så får vi jo plutselig alt nitrogenet fra avløpet ut i Oslofjorden, pluss det fra sprengstofffabrikken, så da kan det hende man gjør ting verre.
2: Ok, så... Hvis vi slipper ut masse nitrogen i fjorden, da er det et problem fordi at det alt for mye liv som kan blomstre opp rundt dette nitrogenet. Men hvis vi skal rense det først, så trenger vi også noen mikrober for å hjelpe oss til å bekvitte. Så det handler egentlig bare om å flytte de her fra fjorden og opp i de renseanleggene, eller hva? Algene? Nei.
0: Altså de bakteriene i renseanlegget som renser liksom det du har...

0: sluppet ut I do før det kommer ut til fjorden. De trenger man ikke hente fra noe sted, fordi de der allerede. Ja. Ja. Okay. Bakterier pleier å være, liksom. De bare der.
1: Det nesten litt rart, egentlig.
0: Ja.
2: Det bare der. Ja.
3: Det bare mer I stedet å bo.
4: Ja. Ok, så det var dagens crashkurs I nitrogen, og det var ikke rent lite. Vi må få en lyd til ditt spørsmål også da, André. Skal vi ikke gjøre det?
5: Det koselig lyd, hva? Noen som ute og ror.
4: Da Olav Haraldsson og hans følge for cirka 1000 år siden rodde og seilte opp til Sarpr, For å anlegge hovedkvarteret Borg, så skulle man anta at Glomma endte sin ferd I sjøen like nedenfor fossen. Dette basert på at landhevingen har vært på 4-5 meter på 1000 år, eller stemmer det ikke at den årlige landhevingen på ca. 4-5 millimeter? Dersom det stemmer, så dro ikke Olav opp Glomma. Men på ei bukt eller fjordarm fram til fossen, skriver da en innsender som heter Per F. Olsen, og så skriver han en hel paragraf, en hel avhandling her, om forskjellige lokale stedsnavn I Sarpsborg-området, som vi lar ligge. Men spørsmålet var det ikke sånn at han rodde opp Glomma, men bare kunne seile bort fjorden? André?
1: Ja, nei, vi kan jo begynne med den landhevingen, altså jeg googlet først, og da stod det sånn 3-4 meter, men så sjekket jeg noen andre sånn landhevingskurver, som egentlig en sånn graf som viser tid på en aksen, og så hvor høyt over dagens vannstand strandlinja var da. Mm. Og da var det en fra Skoppum som jeg har liggende, det borte I Hortentraktene, og den tyder på at det var... Hva var det? Jeg kom frem til 4-6 meter, og så sjekket jeg en annen, den så ut som det var 7 meter faktisk. Så da kan landhevingen kanskje ha vært 3-7 meter.
4: På 1000 år.
1: Ja, men dette så selve topografien kan også ha endret seg, vært litt annerledes I løpet av den perioden da. Men Glomma da, ville fortsatt ha sett litt sånn Glomma-aktig ut, selv om den kanskje kunne vært 2-3 ganger så brei. Og vi antar da at det var like mye vann som gikk ut, men hvis det var opp mot 7 meter, så kunne det kanskje ha vært en sånn snarvei ut I fjorden vestover. Men han spør om det var saltvann da.
4: Ja, det spør han også om, ja.
1: Så som det var liksom mer sånn havpreg. Ja. Jeg tror det var mer som en elv da, men... Da kan det jo nevnes at det går jo saltvann helt opp til Sarpfossen I dag, på grunn av at når du har det du kaller sånn estuarinsirkulasjon,
4: mm-hmm.
1: Estuar navn på en sånn sted hvor det kommer ut en elv, og når dette ferskvannet da, renner utover, så blandes det med vannet under, sånn at den volumstrømmen som går ut blir større og større, og da må den kompenseres en sånn kompensasjonsstrøm eller returstrøm da. Så I Glomma så går den langs bunn så går den strøm oppover.
4: Gjør det?
1: Ja.
4: Så det går en strøm nedover på oversiden av elva?
1: Og så går det en
4: oppover på undersiden?
1: Ja.
4: Ok, så da kan bare fisken bare ligge der og...
1: Som udder fra Borg Havn for eksempel kan også spres oppover. Men det fortsatt liksom I dag så det vel en... 8 meter eller 8-10 meter med rent ferskvann da, og så det rent saltvann under der igjen.
4: Ha.
1: Hvis det ikke så høy vannstand at alt burde skylt ut.
4: Pia, du fra Sarpsborg?
3: Serptropé, stemmer det?
4: Ja.
3: Som vi over 109 år kaller det.
4: Kan ikke du bare forklare geografien litt så vi skjønner hvorfor dette spørsmålet her I det hele tatt interessant? Hva det? Hvor, den her fossen og elva og alt som
3: Sarpefossen jo utspringet til blant annet Haflund Energi, da, og så har vi jo Borregaard, som kanskje Norges største internasjonale bedrift, som ingen vet om. som liksom, ja, vet ikke om Haflund var tiltenkt da Olav Haraldsson drev å rodde oppover I sin tid, men det I hvert fall veldig mye som skjer rundt denne Sarpefossen, men alt Nea for den jo rett ut I havet, og så kveiler den seg litt sånn hist og pist, og så går den ut og...
4: Det langt fra havet til...
3: Det ikke alle svaret bare kan gi deg sånn Nei. Med en gang. Noen ting må du finne seg på egen hånd.
4: Vi kan spørre André da.
1: Så Borgård har jo faktisk et sukkerforurensing da. Så de slipper jo ut så å si sukker eller glukose liksom. Så du har fått spesielle bakterier, sånn... som heter landmaler, som en digger som, det ser ut som en, ja, som du ser I utløp av silor og sånn. Så det har du fått midt I Glomma, da, en sånn slags ganske stor sånn, jeg vet ikke om den der nå, om det har vært der I hvert fall. Veldig spennende.
4: Mm. Anja, du har spørsmål?
0: Ja, jeg bare blir veldig fascinert av det her, alt det som finnes I den her. Så det liksom, hvis du hadde senket en kopp sånn, I overflaten så smaker det kanskje søtt da, men hvis du får den langt nok ned, så det plutselig salt vann.
1: Ja, det kan det.
0: Ja.
3: Mm. Jeg, bare for noen år siden så lærte jeg om noe som heter osmotiske membraner, har dere vært borte I det? Ja, I energisammenheng da, og sånn jeg forstod det, nå bare korrigerer meg, det her ikke mitt felt I det hele tatt, så tar det for, altså det bruker bare rett og slett den der osmotiske gradienten da, mellom salt og ferskvann for å utvikle, eller hente ut energi. Kunne man lagt det? Og fått en sånn uendelig tilgang, for du trenger jo ikke skille saltvann og ferskvann etterpå, altså kunne man lagt det I det skiktet liksom? Og så du på meg?
1: Ja,
3: Eller setter det veien problem?
1: Jeg har vært borte det også. Man bruker den omvendt osmose, det en vanlig metode for å lage ferskvann. Men hvis du har den membranen da, så den slipper liksom ikke gjennom, den slipper gjennom vannet, men ikke saltmolekylene, så blir det mer trykk på den ene siden, så kan du bruke det I en slags sånn turbingreie da.
4: Ja.
1: Så da har du liksom, altså da har du, men problemet at du må ha en del løsemidler for å rense membranen. Mm. Så det kostnadsspørsmålet som gjorde at det hele den greia der stoppet opp. Okay. Det var jo et testanlegg ute på Tofte.
3: Ikke det sånn typisk norsk? Det her var en diskusjon for noen år siden om kjernekraft, at det var hans svenske som panelisten da, som sa det sånn typisk norsk, at det alltid et kostnadsproblem. Det et miljøproblem, det et kostnadsproblem. Ja.
1: Det du bruker for å drepe begroingen på de membranene, vil du også få håndtere da, og slippe ut et sted, liksom.
4: Okay. Nå merker jeg at vi skulle ganske langt bort fra spørsmålet her. men, så vi kan bare konkludere til Per F. Olsen her, at han har gjort en riktig observasjon, at det var kanskje ikke så stor robedrift å ro opp til den der fossen for å anlegge byen.
1: Det var nok litt svakere strøm, og det var nok litt mer sånn havaktig preg. Ja. Men jeg tenker, du vil først ha tenkt at det her kommer Glomma ut liksom, ganske langt nedover. Altså.
4: Ja, ok. Det mange her som har tråkket på Stillehavs Østers? Ja! Var det vondt? Ja, det nikkes. Det noen som har fisket, plukket det opp og spist det? Funker det bra? Det godt? Ja, ja ok. Ja. Så det, Østersen har absolutt kommet inn I fjorden her. Hei, var på tur langs Veritas-stranda på Høvik I dag. Der ser man store mengder med døde skjell fra Stillehavsøsters. Det bra for Oslofjorden og miljøet? De må jo fjerne mye CO2 fra sjøvannet for å lage tykke skall av CaCO3 og filtrere mye sjøvann. Kan man også høste levende skjell og produsere fôr til laks av bløtvevet, spør Gunnar. Pia, vær så god.
3: Jo, takk. Altså, jeg kan jo, overskriften Østers bra for fjorden? Og svaret på det ja. Rungende ja. Østers bra for havet, punktum. Og så sitter de snikker og tenker, men Stillehavsøsters er jo invasiv, men vi har jo også en fastboende østers som heter flatøsters her også, som nå kritisk utrydningstrua på verdensbasis, det skal også sies. Norge det eneste stedet igjen I hele verden som faktisk har sykdomsfri flatøsters, Ostrea edulis på latin, som betyr spiselig for øvrig. Og det jo da, det her jo vært noe som har kommet gjennom, altså over hele verden, så ser man liksom historisk at man bare gnafflet I seg østers, så du ser bare sånn total kollaps over hele linja nesten. Og østersen filtrerer vann. Men det sikkert mange som har fått med seg at sånn som blåskjell eller sånn kan være med å filtrere vannstand, det gjør østersen. For det her muslinger som drar vann inn I en sifon eller en trakt, og så filtrerer de det gjennom systemet sitt, og så spytter de da ut både rent vann og litt annet ting da, I andre enn. Og du kan filtrere vanvittige mengder med vann I løpet av et døgn med disse her muslingene. Så østers I seg selv, tommel opp. Og så da spørsmålet her om stillehavsøstersen bra, og der også litt sånn todelt svar. Det var jo veldig sånn nei til å begynne med, og så ser man at ja, den en pest og en plage for folk som skal gå på stranda uten badesko. Den tar over ganske store områder, så det her kan sikkert du også kaste inn noe på, André. Men det man også ser nå, da, det at den for det første med på å rense vannet, og ikke bare fra CO2, da, den renser veldig mye partikler, mye av det overskuddsnæringen som kommer til, som vi snakket litt om I sted også. Men den også med på å binde kalsiumkarbonat og andre typer strukturer I harde, store, faste strukturer, og stillehavsøstersen kan bli jævlig svær, altså. Den kan bli nesten 40 cm lang, om ikke jeg husker helt feil, og den bygger store østersrev, så den vokser på hverandre I sånne tredimensionelle rev, sånn som vanlig flatøsters tidligere har gjort veldig mange steder langs med kysten vår. Og innimellom der, så ser man nå at det massevis av smådyr som gjemmer seg, inkludert blåskjella, så den har faktisk blitt litt sånn et hjemmested, sånn skjulested for blåskjell, sånn at de kan få lov til å kose seg og bli store og ja, rømme fra ærfuglen og sånn.
4: Kan det være grunn til at blåskjella har kommet tilbake? At de har fått hjelp av Østersen?
3: Hvem vet altså, det...
1: Jeg vet heller ikke det, men hvis...
4: For blåskjella har kommet tilbake, har de ikke det, etter å ha vært borte I noen år?
1: De var veldig... Det var mye blåskjell I år. Nei, I fjor.
4: Ja.
1: Så... Men det, hvis stillehavsøsen ikke hadde vært en fremmedart, så hadde vi sett på det som en verdifull naturtype. Men det det at han liksom, vi liker ikke disse endringene da. Men det kan hende at vi ikke helt klarer å få bukt med stillehavsøstersen da.
3: Det jo egentlig helt sykt med tanke på hvor utrolig flinke mennesker til å utrydde arter. Så det jo litt sånn sinnssykt at ikke vi får til det der. Da. Men det jo en helt annen sak, så jeg har bare sett I gang å høste. Men det spørsmålet der om...
4: Ja, har man lov til å høste det? For det mener, nå har det blitt total fiskeforbud I Oslofjorden. Man har lov til å høste østers?
3: Ja, men det har vært en sånn diskusjon der nå. Jeg vet at fiskeriministeren snudde på det på... Først så fikk man nei, og så fikk man noen for ja, og så det noe med at grunneieren får lov, og så var det... Det var veldig mye sånn forvirring rundt det der, men så vidt jeg skjønte nå, så det en ja, tommel opp. Men altså, sjekk ut det her, ta alt jeg sier med en veldig stor pose med salt. Jeg husker ting litt fritt etter hukommelsen. Og det også da spørsmål om man kan høste dem og bruke det til laksefôr. Det må noen laksefôrprodusenter svare på, men... Sånn teknisk sett så jo det her en kjempefin liten proteinpakke. Det jo en, ja, sånn som vi var inne på I sted, det her jo egentlig bare en snegle, bare litt med snørforma, inni et stort skall.
4: Men kan den brukes også til, renser den også fjorden for nitrogen?
3: Ja, altså den renser jo fjorden for partikler som har blitt produsert av nitrogen, man kan kalle det, sånn som mikroalgen og sånt, og som jeg vet ikke helt faktisk hvor små partikler I Østersen, men du så veldig ut som du hadde lyst til å høre på det.
0: Ja, for jeg tenker at dette den spiser jo de algene som har tatt opp nitrogen, gjort om liksom oppløst nitrogen til plantematerialet. Og så, hvis man synes at det for mye nitrogen I fjorden, så burde det jo egentlig være en kjempestrategi å høste sånt som østers, for da har du liksom fått samlet det nitrogenet I det organisk materiale, og så hvis du da tar det bort, så blir det jo mindre nitrogen I fjorden. Hvis du ikke høster det, og lar det liksom være I den biologiske syklusen, så blir det jo også værende mer eller mindre I systemene.
4: Åh, alle vil ha ord her.
1: Ja. Jeg hvertfall for, jeg mener jo at det en kjempegod idé, det du sier da, Anja. For da, vi snakker jo om organisk belastning da, som påvirker oksygen I fjorden og sånn. Så hvis du høster blåskjell, eller tang, eller stillehavsøsters, så vil du jo da ta en slags organisk avlastning da, ikke sant? Men at du da ikke lar det for eksempel ramle ned fra brygga og rotte på bunnen, da, men hele stedet får det opp. Da.
3: Ja, for
1: ut, liksom.
3: Ja, der vil jeg også bare for slå et lite slag for å la Østersen stå I vannet, da, bare for å være liksom kranglefante, så bare skape litt sånn blest her. Nei, men det jo at akkurat Østersen lager jo vanvittig store hare skjell som ikke rotner. Den blir struktur for andre organismer I stedet for. Så enten man da, jeg ville nesten kaste et skjell ut igjen, men der også vet jeg at det litt gyngende grunn, fordi det slemt og fælt og så videre. Men blåskjella, tynt skal, mye organisk materiale og sånt nå, tunikater, sjøpung, eller sektdyr og så videre, det må jo I hvert fall hentes ut. Tang og tare også, lurven, få det vekk, liksom helt enig på den her, få det vekk av systemet. Og så kan man jo vurdere om akkurat de flerårige filterorganismene skal få lov til å hvert fall leve noen år før vi henter dem ut igjen. Sånn som sjøpungen lever stort sett bare et år uansett, og den faller til bunnen og rotner, mens da blåskjella og østersene lever gjerne flere år og kan brukes. Altså, de renser jo vannet over flere år da. I hvert fall i vekstfasen så de veldig flinke til det. Men når de kommer til et visst punkt så gidder de ikke vokse så mye mer, ikke sant? Og da den ikke så effektiv lenger.
4: Ok. Nå vi jo riktig nok på Oslofjords museet her, men hvis vi skal være litt mindre navlebeskuende, er dette et spesielt fenomen for Oslofjorden, eller det Østersen kommet til de andre fjordene rundt
3: omkring? Jeg fant Stillas Østers I Øygarne I 2013, vel, så den har spredt seg langt opp etter kysten og kommer nok til å fortsette lenger nordover. Jeg vet ikke helt hvor langt den har kommet nå, I hvert fall til Sondre, om ikke lenger, så... Det ikke bare her, og det masse forskjellige andre gøye eller arter vi har. Havnespy og japansk sjøpå, så mye rart at det gjest.
1: Stillehavsøsters ble jo introdusert da, I forbindelse med at man ville ha oppdrett på det, og man har gjort sånn DNA-analyse også, og da har man funnet slektskap med Stillehavsøsters I Skottland og sånn.
4: For dette akkurat samme type som man kan kjøpe for dyre dommer på Restis?
1: Ja. Jeg ikke så mye på sånn østersjøsranger, men...
3: men jo, det stemmer det.
1: Ja.
4: Ok, ja. Har dere smakt det?
1: Ja da. Spiste noen fra Pia sitt område I fjor da, som vi bare hei på grillen. Det gikk greit.
4: Ja. Grillen ikke det litt feigt? Skal vi ikke bare ha litt sitron eller et eller annet på? Så?
3: Nei, vet du hva? Hiv dem på grillen, og når de åpner seg, så bare smyger du inn litt smør og hvitløk, og så lar du grille bit, eller kanskje litt chili også, og så lar du grille litt til I sin egen saus.
1: Jeg liker å tilberede dem litt da.
4: Ja.
1: Jeg har spist dem rå liksom, men det mer sånn som du...
4: Tuffer deg med.
1: Ja, egentlig.
4: ok. Ja. Ta en avstemning til slutt her da. Østers I fjorden, yay or nay. Vi kan ta de som for at de skal være her og filtrere fjorden først. Ok. Ja, det var ganske mange. Og de som vil at vi skal bekvitte dem... Ja, en tredjedel kanskje, så ja, to tredjedel vil vi beholde dem,
1: tenker jeg.
4: Ja, ikke verst.
2: Ja.
4: Anna Røyne, nå det et stort spørsmål her. Det bare store spørsmål I dag omtrent. Men før vi går løs på selve spørsmålet, for at spørsmålet skal gi mening, så må vi nesten forklare et begrep, nemlig amok. Amok.
0: Ja, det litt så skummelt ut.
4: Ja, hva det for noe?
0: Ja, det står for, og jeg vet ikke helt om jeg klarer å si den der ordet på M riktig, men atlantisk, meridional, eller et eller annet sånt, har noe med på midten å gjøre, har du det? Altså overturning circulation, ja, er du enig? Det er en strøm som går gjennom Atlanteren, og den går ikke bare sånn I overflaten som havstrømmer ofte gjør, men den går liksom fra toppen og til bunn, da, så den liksom... Sånn tenker jeg på det I hvert fall, overturning, at den liksom snur om på vannmassene I havet, da. At den med på det. Og det en del av det vi kjenner som golfstrømmen, at det litt skummelt å sitte her ved siden av oceanografen og forklare dette faktisk, men han får bare se veldig skeptisk.
1: Jeg jobber veldig mye med skift, men til daglig så...
0: Golfstrømmen jo sånn som vi kanskje har lært det, liksom grunnen til at vi har det så hyggelig og mildt her I nord, da.
4: Mm.
0: I stedet for de stakkarene som bor på samme breddegrader borte I Amerika. De har det mye kaldere.
4: Oh.
0: Og det fordi at det kommer varmt vann til oss fra sånn Mexico-golfen nedi der. Og det to deler av den golfstrømmen, og det ene den at overflatevannet blir trukket hitover av vindene som oppstår fordi at jorda snurrer. Den andre delen at vann blir trukket opp hit I et slags samlebånd. Fordi at når det varme, salte vannet går nordover, så kjøles det ned, fordi det kaldere her oppe, spesielt om vinteren, så taper det masse varme.
4: Mm-hmm.
0: Og I tillegg så det jo gjerne litt ferskere vann rundt her oppe, fordi det liksom snø og is som smelter og sånne ting. Så da får du liksom en sånn haug med kaldt og salt vann som havner utenfor norske kysten og på begge sider av Grønland og sånn. Og jo saltere vannet desto tyngre det. Så på et tidspunkt så blir det her så tungt i forhold til det vannet som rundt det på en måte, at det vannet som kommer fra sørlige breddegrader, det synker ned. Og når det synker ned, så kan du ikke bare synke ned, og så blir det et hull. Da må du også trekke inn nytt vann, så det liksom med på å dra den strømmen videre.
4: Det er slags motor for å dra med seg resten av vannet.
0: Ja. Og det kaller man for at det dannes dyp vann, eller noe sånt. Det ikke så mange steder på verden, i verden at vannet detter ned til bunnen av havet. Og så når du først har havnet ned på bunn, så går det langs bunn da, kanskje, og det kan du holde på med veldig lenge, i liksom tusenvis av år, det er antrent, før det kommer opp i overflaten igjen forskjellige steder. Så det her en sånn, en sånn viktig motor i det å liksom få blandet verdenshavene. Men ja, så det amok.
4: Ja, ok. Da skal vi lese spørsmålet. Abelstårn har tidligere behandlet klimaendringene og den globale oppvarmingen. Nylig det kommet ut flere rapporter som skaper nye spørsmål. I Klassekampen 23. april fremstiller Vassnes disse rapportene som at det ikke global oppvarming vi trenger å bekymre oss for, men amok, som Abelstårn tidligere har omtalt. Her det prognosene om klimautviklingene som usikre, og at faren en voldsom nedkjøling av vår del av verden. I avisa The Guardian samme dag leses forskningsrapportene inn i et globalt perspektiv. Her fremstår trusselen som mer global. Så mitt spørsmål hvis den globale oppvarmingen bunner i at klimagassene samler mer energi fra sola, så må vel det nettopp være global oppvarming som den globale trusselen, selv om det blir mye kaldere i Nord-Europa, i hvert fall for en tid, skriver da Finn Bjørnar. Ganske komplekst spørsmål dette her, en del premisser. Vi har fått på plass dette med amok utgangspunktet. Men dette her med at det skal bli så kaldt her, det fordi golfstrømmen stopper opp da, eller?
0: Ja, så det jeg sa var jo at dette med at vannet synker ned fordi at det blir avkjølt når det kommer opp hit i nord. Og så det sånn at vi har jo global oppvarming. Det det ingen tvil om, liksom. Det blir fanget mer energi fra sola. Den slipper ikke så lett ut fordi at det blir mer drivhusgasser i atmosfæren. Så det gjør at verden totalt sett blir varmere. Og den oppvarmingen, den har også en tendens til at det blir ekstra mye oppvarming i nord. Det en sånn slags forsterkende effekt. Og når det da ikke så kaldt i nord lenger, så blir jo ikke det vannet kjølt ned så mye som det pleide å gjøre. Og derfor så blir den drivkraften for at det skal synke ned litt svakere. Og da kan det hende at, og hvis det i tillegg da smelter veldig mye is som på en måte kan blande inn ferskvann og gjøre at den der salteffekten også blir liksom svakere, så kan det hende at det blir mindre vann rett og slett som kommer til oss fra Mexikogolfen. Nå det jo fortsatt sånn at vinden vil fortsette å blåse fordi at jorda fortsatt snurrer, sånn at golfstrømmen stopper ikke. Men den kan bli ganske mye svakere. Og det her utrolig vanskelig, så vidt jeg har skjønt, å gjøre ordentlige modeller på. Det jo veldig, veldig komplisert. Det vanskelig å vite hva som skal skje i fremtiden, men for ikke så lenge siden så var det noen forskere som hadde gjort en ny, grundig studie om liksom hva vi vet, og funnet ut at sannsynligheten for at denne amoken skal svekkes betydelig innen slutten av århundret var ganske mye større enn vi før hadde trodd. Og så finnes det også studier som ser på sånn, hvor ille kan dette bli? Og en artikkel som han viste til i spørsmålet sitt, så det noen som har liksom modellert at jo, vi kan få effekter hvor vi har sånn nede i minus 50 grader på vinteren i Skandinavia. Havisen kan strekke seg ned til sørlige England i februar. Det høres ganske dramatisk ut. Ja. Well beyond 2200, står det også i den artikkelen. Altså, det ikke sånn at det skjer i morgen.
4: Sibirkule, da. Vil ikke det da føre til at denne her igjen kjøles ned etter salte vannet, og så du i gang igjen da? Det høres ut som en sånn selvregulerende mekanisme nesten dette her. Altså, problemet først var at havvannet ble for varmt.
1: Så det ikke jeg tror det rett til det.
4: Du tror det rett til det?
1: Ja. Jeg vil bare ha en kommentar da.
0: Ta det gjerne videre.
1: Så det er altså den der mekanismen med å danne med vannet som synker ned, ja. Som er litt sånn konsentrert, eller veldig konsentrert, som da man blir svekket da, så det er liksom motoren på en måte, men det er også noe som løfter vannet opp, og det er derfor det er vanskelig å modellere, for at det skjer liksom ikke konsentrert, det skjer litt her og der. Så det er liksom turbulensen i havet, som kommer fra tidevannet, som da ikke vil være påvirket av klima. Så den mekanismen vil vi alltid ha, så det vannet som synker ned vil også blandes opp igjen da. Men man har vel hatt episoder sånn, som kalles for lille istiden, som jeg mener har blitt knyttet til dette her da. Så det kan vel kanskje bli kaldere, men det var også en periode da. Så ja, så jeg er mindre bekymret for det da.
4: Ja. Er du bekymret, Anja, etter det du har lyst?
0: Det er jo liksom vanskelig å forholde seg til, ikke sant? Skal vi liksom planlegge for at det blir mye varmere eller mye kaldere? Jeg tror kanskje at hvis jeg satt med liksom pengene og skulle planlegge om man skulle sørge for liksom mer oppvarming på gamlehjemmet eller mer avkjøling, så ville jeg liksom satsa på avkjøling fremover, som sånn umiddelbart, og så er jo dette ting som skjer, det skjer ikke i morgen.
4: Men hvis det skulle bli minus 50 og havis ned til England her, og samtidig være en global oppvarming, altså globalt, blir det da psyko mye varmere et annet sted da? Blir det kjempevarmt midt på...
0: Altså, jeg har mye spørsmål til den der havisen etter gjengen. Da får du også, da er du tilbake på at du har veldig mye reflekterende is på en stor del av jorda, liksom. Det er noen sånne tilbakekoblinger som, men det som skjer sånn mange århundre frem i tid, det diskuteres jo ofte ikke så veldig. De der klimamodellene hvor man har liksom, sier dette og dette kommer til å skje, de pleier jo å stoppe i, altså de som man leser da. Ja. År 2100, liksom.
3: Ja, vi pleier vel å stoppe ved neste valgperiode, er det ikke det? Jeg sitter jo bare og tenker på hvor gøy det var å kjøre Monster Truck til England, ja.
1: Jeg synes egentlig ikke dette er en trussel som jeg bekymrer meg for, på grunn av at man ser jo klimaeffektene veldig tydelig allerede i dag. Så at det har blitt varmere i Oslofjorden, det er en kjempestor del av problemet vi har her nå. Som gjør at, som vi mener at, gjør at fjorden kanskje ikke tåler like mye tilførsel og belastning som han gjorde før, på grunn av at det har blitt varmere. Og det skjer jo allerede nå, og ekstreme klimahendelser for 20 år siden nå, hvor det var nede på lista, så var det tre somre, 1997, 2002 og 2006, hvor det var ekstremt varmt i august, og det utrydda så å si sukkertareskogen da. Det var veldig uheldig for den, så, og det har jo allerede skjedd. Det var sånn 80% av den forsvant og så videre. Så det, dette er jo nå, og det er jo lettere å forholde seg, eller mer bekymret for det enn det som skjer 200 år frem i tid da.
3: Ja, jeg vil bare kaste den her sånn som en lite sånn, jeg vet ikke om, altså jeg blir jo født rett inn i overgangsalderen, så jeg hater den der varmen, men det er jo så, litt avhengig om man synes det her er digg eller ikke da, men det er jo rutinemessig, altså vi måler det rutinemessig nå, mellom 24 og 26 varmegrader i vannet hjemme i Sarpsborg, inne i Ullrøy der sånn. Så det er jo satan for dyrelivet og plantelivet og tang og tare og det, sånn at det er jo ikke noe sukkertare igjen inni innerst i skjebærkilen, liksom, og det er jo kjempekrise og massevis av lurv overalt. Så ja, det skjer. Og der, ja.
4: Så du tenker at vi bør heller bekymre oss for det som vi vet skjer, og det som skjer nå, i stedet for en mulig...
1: Jeg tenker det.
4: Ja, ok. Ja, men det var en interessant diskusjon. Det er litt gøy at det ikke er noe helt sånn klart fasitsvar også på dette her. Hei Abels, siden vi mennesker ødelegger så mye natur, lurer jeg på om vi ikke kan og bør hjelpe naturen mer for å bøte på dette. Rundt Oslo og Oslofjorden skal det nå bygges ut mange tunneller, og store mengder masse må skipes ut i fjorden. Kunne denne i stedet benyttes til å tilrettelegge bedre for fisk og liv i sjøen, bedre enn hva naturen og istiden gjorde? Kan vi lage nye grunner der fisk kan gyte, og der skjell og hummer kan leve bedre enn i dag på de dype og oksygenfattige delene av fjorden? Eller vil dumping av masse alltid ødelegge mer enn nytten av å skape ny fjordbunn der det er nok oksygen? Kunne man eventuelt skjerme dumpefeltene med skjørt, slik at man begrenser spredningen av slam og partikler, spør Christian Ku.
3: Ja, det jo et spørsmål som har både ja og nei og kanskje svar. Og det har alt med litt sånn forbehold. Sånn slammessig så jeg generelt negativ til det. Altså ikke ukritisk dumpe masse ting I fjorden. Og det også litt viktig å påpeke at bare fordi det dypt, altså det ikke dybdene som gjør ting oksygenfattig her, så det å bare heve bunnen litt vil ikke nødvendigvis ha så mye... Jeg må André få lov til å komme på banen, for det vet han bedre enn meg, men det veldig mange ting som gjør at det oksygenfattig på bunnen I Oslofjorden. Så det bare liksom slenge ut noen mengder, det sånn, det har vi for øvrig prøvd tidligere med andre mudder, eller muddersaker, mudringssaker på, var det utenfor Ormø, vi drev og dumpa masse greier, og det bare forsvant av gårde uansett. Så det liksom sånn, ukritisk bare perle med masse drit, du skjønner, absolutt ikke. Vi må også ta hensyn til at det veldig mye liv på bunnen, selv om vi mennesker kanskje ikke, eller gåstønne normale folk da, ikke ser det livet. Det mye som bor innimellom mudre på mudderflaten der, sånn, så bare det å palme ned det fordi vi ikke synes det ser pent nok ut, det sånn ganske dum idé. That being said, så gjøres det her allerede med riktig type mengdesåttene. Jeg vet blant annet at man har tatt overskuddsmasse fra mudringsprosjekter, sånn som for eksempel da, I det man snakker om I Borghavn, og lager I Borghavn, og lager tidevannsflater. Altså sånn, jeg mener å huske at enten så har de gjort det, eller så snakkes det om å gjøre det, og bruke det blant annet på Øra, naturreservat, som rett ved siden av. For der man da en gjeng på NMBU som har modellert litt og så testet litt og de ikke forurenset av mengdene med slam der som kan brukes til å bygge opp de flate våtmarksområdene som har blitt borte etter at man bygde havn og begynte å liksom kødde med hvor strømmen til Glomma gikk ut, for det svære området rett ved siden av utløpet til Glomma der, det et naturreservat, et fuglereservat, kjempefint våtmarksområde som har fått litt det ikke helt, det ikke sånn som det pleide å være, fordi vi har styrt strømmen litt for mye, så det går an å bruke sånne type muddermasse til å bygge ut sånne type steder. Når det kommer til tunneller, vet jeg ikke nok om kjemikalien I det til å si noe, så nå tar jeg bare helt sånn utgangspunkt I at, la oss si at det her giftfritt, ja. Og man kan putte inn for eksempel betong, så kan man lage strukturer av det, og det gjøres allerede I dag, at man lager veldig mye sånne falske revelementer, som vi kaller det, blant annet østersrev, som bygges på egne måter og settes ut for at ja, fastsittende dyr skal få lov til å bo der.
4: Men hva med liksom bare store steinmasser da?
3: Det går også an, men igjen så kan det ikke bare dumpe alt helt ukritisk ut, sånn som man typisk ville gjort der. Sånn.
1: Det en link til sprengstoff da.
4: Ja.
1: For det jo, I sånn sprengstein så har du den der nitrogene fra Det ofte veldig stor I en del år avrenning av nitrogen fra sånn sprengstein da.
4: Fordi man har brukt sprengstoff der?
1: Ja, akkurat som vi snakket om opprinnelig her.
4: Aha, aha.
3: Så den tar med seg ekstra næring ut I sjøen ved å dumpe dem også? Ja.
0: Hvis du bare har masse stein som du legger der, og så vil du jo kanskje at noen skal gro på det litt sånn fort? Kanskje det
1: ja, ja. Det vil du gjerne.
4: Da har du både liksom, her huset ditt, og vi utstyrer med en matpakke.
3: Men, kan man liksom kjøre elektrisk lys?
1: Jeg jo ofte skeptisk til sånne type ting da, for at mange av de ideene jeg har sett det at de gjerne vil dumpe de steinene oppå her vil han lage grunnområder
4: ja.
1: Sånn som
4: Jeg vil da påpeke at Christian Kuh, jeg tror ikke han veldig ukritisk dumpe noe som helst.
3: Nei, det ikke kritikk til han. Det kritikk bare, til de store selskapene som bare ser sitt snitt til og sånn, hess, her kan vi bare gjøre en billig...
4: Ja, vi kan grønnvaske det litt ved å si at nå bygger vi med
1: det. Men ofte så det planer å dumpe dette her der det allerede grunt.
4: Ja.
1: Oppå en grunne for å lage overpriset landjord da, som vi... har jo satt veldig lattelig høy pris på, spør du meg. Og så, mens de grunnområdene fremstår da verdiløse, mens jeg, og sikkert Pia, mener dem uvurderlige. Sånn, den der flua midt I bunnefjorden for eksempel, der det jo nesten så du, der kan du stå liksom, når det lavaen. Og masse, ja, et spennende område, og der har det blitt forelaget å lage en kunstig øy. Ja. Men da blir alt det som der ødelagt for alltid.
3: Ja. Ikke det også litt med på, ikke det også med på å kødde litt med havstrømmene når vi bygger, for det her har vært min store sånn der en av mine mange store frustrasjoner med blant annet som Bjørvika da, det virker ikke som tatt noe hensyn til vann, altså hydrologien når de har lagd det sånn, det bare sånn glatt granitt, og så har vi noen sånne der avlukket sånn den lille blindveien ved operan der, hvor du bare alt vannet går inn, altså akkurat som du har tenkt, sånn, men vannet går inn, og så tar du en usving og går ut igjen. Liksom du kan bestemme når vannet skal, for det, ja, det, ja.
1: Det, men det går jo også, har du, du går an å svømme under operan da?
3: Ja, det går an å svømme under mye rart.
4: Ja, du skeptisk, men Anja, du har...
0: Ja, så Bunnefjorden der hvor det dypt, mm. der ser jeg for meg, det ikke sikkert det stemmer, men jeg ser for meg det som en sånn grop med bare helt grusomt og dødt nede i bunnen. Og sånn som, hvis vi hadde veldig mye stein, kunne man bare fylte opp, liksom, hvis det, hvis, noen steder hvor du har sånn terskler, hvor du liksom ikke får bytta ut.
4: Hvor det liksom oksygenfattig og...
0: Ja, altså jeg bare leste det litt ut fra det spørsmålet her, da. Det høres...
1: Det har blitt vurdert å fylle igjen vannforekomster, da.
0: Hva ville skjedd?
1: Da ville jo den vannforekomsten forsvinne. Så, og oksygenfattig område er faktisk en av våre verna naturtyper.
4: Er det det?
1: Ja,
4: for det.
1: Vi er, nei, jeg vet ikke, det var entusiaster i sin tid. Jeg tror noen av dem jobber på Niva, så det er spesielt framvar nede i, nede i nærheten av innenfor Farsund, hvor det har vært anoksisk vann i uminnelige tider. Da.
4: Så det har blitt en spesiell naturtype,
1: ja? Ja, det er spesielle bakterier der, og så videre.
3: Ja. Jeg mener også at det finnes en del multicellulære organismer som er tilpasset. Nå har jo ikke vi den her, så vidt jeg vet, da, men det finnes jo den kuleste blekspruten av alle, bortsett fra den som også er veldig kule, da, det er jo vampyrblekspruten, Vampirotuthis infernalis på latin, som betyr the vampire squid from hell. Den bor i det vi kaller for the oxygen minimum layer, og har den laveste metaboliske raten i hele dyreriket, fordi den bare chiller den der hvor det ikke er noe særlig oksygen i det hele tatt. Så oksygenfattig er jo ikke nødvendigvis negativt, det er bare at vi liksom tenker at vi liker oksygen, derfor liker alle andre det også. Men jeg tror det at, eller bare for å svare på, nei, det er ikke bare dødt og jævlig på bunnen av Bunnefjorden, men det er på vei til å bli det nå fordi vi har så mye overgjødsling, og fordi vi har så mye bakteriefall, altså sånn at vi får mer nedbrytningen av alt det organiske materialet uten å få det ut av systemet igjen. Da. Men jeg tenker sånn, er det oksygen vi skal ha ned? Sleng ned en perforert vannslange da, pump litt oksygen her til bunnen liksom, i stedet for å fylle den opp med...
4: Ok, men bare helt til slutt, Pia. Hvis det nå er sånn at man skal bygge en eller annen svær ny tunnel, tar ut masse, man har ikke noe sted å gjøre det, man kommer til å dumpe det. Går det an da å tenke litt smart, sånn som Christian Q er?
3: Sånn som Safe Rock, mener du, som gjorde mange kule, eller som har jobbet masse, unnskyld, jeg bare skjønte hvor det jeg skulle, men Safe Rock, som nå har hett et eller annet og som har gått konkurs, de brukte selve de der partiklene, de der finpartiklene, hvis vi kaller det for noe støve, da, i tunnel. For det her fikk jeg forklart av en jeg kjenner som jobbet der, at når du skal ta ut fra en tunnel, så drar du alt det ut, og så går du inn igjen med betong for å sterke eller forsterke veggen. Så det er jo et idiotisk. Du kan jo bare bruke partiklene som er der til å lage betongen og forsterke veggen med det som du på en måte drar ut med, og da får du stort sett bare ut en mye stor masse, da. Så ja, du kan bruke det til noe, men igjen så er det, så vidt jeg skjønte, kostnadsutfordring. Og vi nordmenn, vi liker å tro at vi er veldig sirkulære, det er vi ikke. For det her er sånn, det her er jo et ikke-problem i naturen, liksom. Det er bare vi som finner på å lage så mye avfall som det er sånn. Så det finnes massevis av bruksområder for det, hvis noen som har litt mer interesse for stein enn meg.
4: Ta det på land og så bruker det til noe, maler det opp og bruker det til betong eller noe sånt nå?
3: Ja, eller noe annet spennende sikkert da. Ja. Så ja, det er kort, langt svar er ja og nei.
4: Yeah, men mest nei, eller det virker som er mest kritisk?
3: Mest kritisk, ja.
4: Ja, ok.
1: Jeg er også mest kritisk, ja. Men... Akkurat den ideen fra øra hadde jeg faktisk ikke hørt om, men det var mer positivt, for da lager du verdifulle grunnområder i stedet for å ødelegge verdifulle grunnvannsområder. Ja.
3: Kanskje vi kunne lagd en sånn, der, sånn palmeøy som var i Dubai utenfor. Hadde ikke det vært superfint da? Ikke Ivanka?
1: Ja, da blir det grunnområde, så de kunne heller lagd et større
4: grunnvannsområde.
3: Ja, så kan man skippe alle tech bros av dit, kanskje? Ja. Hadde, ja.
4: Og der tror jeg vi konkluderer denne seansen her med litt havlyd. I panelen i dag, oseanograf André Stålstrøm, biolog Pia Vedalen og fysiker Anja Røyne. Produsent har vært Eirik Sivertsen og
6: jeg heter Torkel Evtrup.
4: Tusen hjertelig takk til publikum som dukket opp her på Oslofjordmuseet på denne... Hva det i dag? Torsdag?
3: Ja.
4: Torsdagskvelden i juni.
3: Mars, nei.
4: Ja, 2060. Som dere ser, vi har snakket oss helt tomme her, så nå går det helt I sur. Men uansett, takk for oss.
7: Her NRK Nyheter, klokken 10. Minst 40 ansatte I Norge mister jobben I Norsk Folkehjelp, det skriver Fagbladet. I går ble det klart at Norsk Folkehjelp takker nei til 400 millioner kroner I amerikansk bistand. Bakgrunnen at USA kom med krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold I noe av sitt arbeid. Globalt har 1700 personer I Norsk Folkehjelp mistet jobben. Om en time holder Kong Håkon sitt første ordinære statsråd med regjeringen. For en uke siden, den dagen Kong Harald døde, holdt han et ekstraordinært statsråd. I dag det tilbake til en slags normal, sier reporter Øskur Tufan.
8: Dette jo første gang det holdes et ordinært statsråd med den nye kongen, kong Håkon, og det da første gangen en kronprinsesse deltar på dette ordinære statsrådet. Forrige gang det var statsråd var forrige fredag, og da var det ekstraordinært statsråd. Da kalte kong Håkon inn for å informere om kongens bortgang, og for å informere om at en ny konge på plass.
7: 30 personer døde av drukning I sommer, 29 av disse var menn. Det viser ferske tall fra redningsselskapet som mener det behov for mer systematisk forebygging. Tilsammen I år har 57 personer druknet I Norge. En drøy måned etter at 70 000 migranter stormet grensen til spanske Ceuta I Nord-Afrika, fortsetter steile debatter om migrasjon I Norge og I Europa. Spania anklager Russland og Israel for å ha stått bak desinformasjon om konflikten.
9: Etter 30. juli spredte Russland, Israel og ytre høyre nettverk feilinformasjon I sosiale medier, sa Spanias statsminister Pedro Sánchez til spanske Cadena Ser.
10: I wasn't surprised about the allegations Sanchez was making.
9: Det sier professor Mark Jones ved Northwestern Universitetet I Qatar til NRK. Han mener at målet å spre hat mot muslimer og dermed undergrave støtten til Palestina.
10: For Muslims, then you can undermine support for Palestine.
9: Russland og Israel har spredt feilinformasjon om islam og migrasjon I vestlige land I årevis. EUs utenrikstjeneste bekrefter Russland russisk involvering til NRK, men svarer ikke om Israel.
7: Sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Det ble solgt fotballspillere fra norske til utenlandske klubber for rekordsummer I sommer. Totalprisen bikket 1 milliard kroner, og det for aller første gang viser ferske tall fra FIFA. To av de største salgene var Edvin Ausbøs overgang fra Viking til West Ham, og Bodeglimst salg av Kasper Høeg til Celtic. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
11: Velkommen til forskningsfronten. Jeg spør dere nå, hva gjør man hvis du har en romsonde på vei til Mars, og den mister kontakten I en kabel et eller annet sted?
12: Hva ble den nå? Det ikke sånn, trudlutt, hva skal vi snakke om I dag? Eller har du tenkt på noen ganger at...
11: Ja, jeg tenkte bare I stedet for å... Ja. Skal vi ta det en gang til?
12: Ja, kan vi ikke gjøre det, ja. Ja, for jeg ikke vant til at vi gjør det sånn.
13: På forskningsfronten.
14: Ny forskning viser
15: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
16: A nuclear fusion.
17: Supermassive black hole.
18: Completely new to science. I think we have it.
11: Velkommen til forskningsfronten, et forum for fram ifra forskningsfabulering, og de som skal fabulere som vanlig, Torkel Jemterud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Og jeg spør dere med en gang, hva har dere funnet ut I forskningsverden denne uka?
12: Du, jeg skal snakke om et stykke syk forskning. Heldigvis det ikke nylig forskning. På hør bare, man har faktisk en gang prøvd å krysse menneske med skimpanse. Det skal jeg snakke om.
4: Ja, ok. Jeg, etter forrige ukes forskningsfronten, så har jeg da valgt ut min forskningsnyhet ved hjelp av terningkast.
12: Ja, det skulle du.
4: Det skulle jeg. Ja. Og terningen, den landet på 4, og det betyr at jeg skal snakke om forskere som har fått menneskehjerne til å leve I 5 år ja. I en petriskål.
11: Åhå, og jeg skal snakke om hva som skjer hvis du åpner en datamaskin, og så plutselig ser du at kretskortet der begynner å krype litt rundt inni datamaskinen din, og koble seg på et annet kretskort. Det snakk om selvreparerende elektronikk, som kan være veldig nyttig hvis du får en feil på en romsonde på vei til Mars, for eksempel.
5: Men her i forskningsfronten så har vi altså et observasjonstårn vi klatrer opp i og ser hva som foregår rundt der I verden. Og I løpet av de siste, ja, den siste tida så har veldig mange sett videoer I feeden sin som handler om dette her.
13: Hørte som et idrettsarrangement?
12: Ja, fordi lørdag 21. august så gikk det som heter World Robot Games av stabelen I Beijing.
5: Mm-hmm.
12: Og det vi hørte, det ikke lett å høre helt hva som foregår. Men
13: det altså, pararoboter eller vanlige roboter?
12: De hadde litt korte robotarmer, men jeg tror det var ment sånn.
13: Ok.
12: Ja. Altså dette her et, sånt, et slags skal si, Bislett Games for humanoide roboter, altså roboter som ser ut som mennesker.
5: De kaller det et slags sånn robot-olympiade, gjør det ikke?
12: Ja, på en måte. Og det her andre året det arrangeres, og I år så det blant annet sprint. Det var det vi hørte. Den lyden var fra sprintmesterskap, hvor tre roboter sprinter om kapp, og de slår altså Usain Bolt sin menneskelige verdensrekord.
5: Mm.
12: Ja, fordi han løp, den, altså løp 100 meter på 9,58 sekunder, og de løp den på 9,47 sekunder.
5: Ok, så noen tideler da.
12: Noen tideler.
13: Det imponerende her jo ikke at en robot rask, for det kan jeg se for meg et kjøretøy som klarer å akselere raskere, ikke sant? Men det at det en humanoid,
12: ja.
13: At den skal ligne på et menneske, ja. Gå på to bein, holde balanse og så videre, det som gjør det imponerende.
12: Apropos det der med å holde balanse, for altså de sprinta jo gårde I full fart, men da de kom til mål, da var det jo litt verre da. Da hadde de sånn svær sånn tjukkass på enden av løpebanen, så de bare smalt inn I der. Og det som var litt gøy, jo at da kommer det jo løpende folk med sånne bårer. Kommer løpende, så lemper de over på disse bårene og bærer dem raskt av banen. Så det var sånne ting, men de, altså de konkurrerte I tennis, de konkurrerer I kickboxing, og de konkurrerer I bordtennis.
5: Mm-hmm.
12: Altså det ganske sånn rask sånn reaksjonsevne, og jeg synes det kjempegøy å se på.
5: Men jeg legger merke til at de fleste av dem ser ut til å være fjernstyrte, ikke autonome.
12: Nei.
13: Da skal du være god på game-kontrolleren din hvis du skal styre en bordtenniskamp med en robot og klare å spille bordtennis. Da har du svart belte I sånn spillkontroll.
5: Ja. Jeg tenker litt på at altså det ja, jeg helt enig, veldig morsomt å se på. Og det jo det som morsomt jo når de feiler litt og skjærer helt ut og ser ut som de holder på å besvime av utmattelse etterpå, sjangler rundt, ikke sant? Men det jo noe litt skummelt her, for det jo nå. Og det her har gått ganske raskt fra dette ville vært helt utenkelig. Det ikke mange år siden dette her ikke ville vært på banen I det hele tatt.
12: Nei, på banen, bokstavelig talt, løpebanen. Mm.
5: Men bare tenk på da om hvordan det her blir om noen år.
12: Ja.
5: Nå, ikke sant? Om 50 år så vil vi se tilbake på dette her, så det like komisk, ikke sant? Sånn som når vi ser på sånne sort-hvit figurer som prøver å fly med de første flyene eller et eller annet sånt nå. Men så har du disse her robotene som går rundt og politifolk ute I gatene som løper 100 meter på 3 sekunder. Og
12: du, da må jeg si noe som jeg synes var litt gøy også, fordi at apropos politi, en av de kuleste science fiction-seriene, eller filmseriene, det vel 3 filmer I den serien, jo RoboCop.
14: We need a self-sufficient law enforcement robot.
16: Man. This guy is really good.
17: Half machine.
19: RoboCop. What is he?
20: He's a cyborg, you idiot.
21: All hero.
22: Good night.
12: Han jo halvt menneske, eller han vel mest robot, og så går han rundt og så stanser de slemme tyvene. De har også en turnering som de kaller for RoboCup.
5: Oh, ja.
12: Det synes jeg var gøy da, ja, ordspillet der. Og det en fotballturnering, hvor det bare roboter som spiller mot hverandre.
5: Ja,
12: og det tror jeg de har holdt på med denne turneringen, jeg tror de har holdt på med siden 1997, ja.
5: Oh.
12: Ja, altså da var det jo ikke så det jo ikke så veldig humanoide ut, så vidt jeg kan forstå, i starten her. Men nå ser de jo ut, altså nå har de arme, bein, kropp, hode. Det ganske sprøtt å se på.
5: Mm.
12: Men altså, ville dere, hvis dere fikk velge mellom en billett til OL 2028 I LA med vanlige folk, eller på World Robot Games 2028 med...
5: Du vet hva jeg svarer.
12: Ja. Du drar til Robo...
5: Ja, uten tvil.
12: Ja.
13: Den vanskelig, for jeg har nok sett mer menneskelig idrett enn robotidrett I mitt liv. Så hvis du ser bort fra folkefesten, ja. Som det som tiltrekker meg ved idrettsarrangementer, så ja, jeg går fortsatt for å se mennesker strekke, tøye strikken til det maksimale.
12: Jeg tror at disse robotene også kan sette seg ned og lære seg å ro, hvis de må. Ro.
13: Ja, kanskje de slår litt mer I takt også.
12: Ja, kanskje.
11: Ok, til ukas første forskningsnyhet her. Hvis dere tenker at dere skruer opp huet på en sånn robot da, eller innmatten, hvis dere har skrudd opp en datamaskin, da, hvordan ser dere for elektronikk? Hvis jeg sier kretskort, hva ser dere for deg?
12: Ja, da ser jeg for meg... Det sånne kort da, med masse sånne små prikker på, og så det noen sånne der loddepunkter liksom, ser ut som i de kortene. Det jo ikke kort, det jo ikke papp liksom, det jo sånn metallgreie.
11: Ja, men det ganske stive grønne saker, ikke sant? Med ting som lodda fast.
12: Ja.
11: Har du noen gang prøvd å reparere noe sånt?
12: Nei.
13: Jo, det har jeg. På en barneleke som var veldig populær, tenkte jeg, det her, hallo. 5 år med fysikkutdanning, jeg har ikke så mange timer med loddebolt, men dette må jeg klare å fikse. Det var en enkelt sånn telefondings, enkelt kretskort inni. Tenkte, dette får jeg til. Etter noen timer på verkstedet, holdt jeg på å si, I kjelleren, jeg måtte bare gi opp. Det klarer jeg ikke, det var for smått og vanskelig å få til å henge sammen. Det var mine loddeferdigheter som, ja.
12: Men hadde du visst at den skulle dit og her?
13: Det var 2 ledninger som var dette, så det var ganske selvforklarende.
11: Ja. Det irriterende vanskelig, altså det ser så lett ut på YouTube-videoer av folk som sitter og lodder sånne ting, men det fryktelig vanskelig. Men saken nå, det handler om noen som har da utviklet selvreparerende elektronikk. Og da kan man jo tenke seg, ikke sant, at du legger deg på kvelden, og så legger du mobilen opp på nattbordet, sklir den av, faller I bakken. Det du ikke vet at det en annen kontakt inn der, eller sånn. Men I løpet av natten, så det noen deler da, inni telefonen din, som beveger seg rundt, og kobler seg sammen igjen. Det det som målet til disse japanske forskerne.
12: Ja.
11: Ikke sant?
13: Men er det en egen liten robot som går rundt og reparerer? Eller vet hver komponent hva den egentlig skal være, og skjønner hvor den skal koble seg til igjen?
11: Altså, det de har utviklet, det et konsept som de kaller for kinetisk elektronikk. Og det vil si altså at du har disse ledningene og de elektroniske komponentene på en fleksibel plastmateriale. Altså, I stedet for å ta den stive, harde kretskortet, så har du et fleksibelt materiale, laget av ulike lag. Når du sender strøm inn I, så varmes de ulikt opp, og de kan bevege seg, og de kan programmeres til å bevege seg I ulike retninger. Og de har nå laget systemer da, som da får sånne her deler til å koble seg sammen til en annen kontaktpunkt, og koble seg fra igjen. Og det de ser for seg også at det ikke bare kan, hvis noe skulle falle av, så kan den reparere seg igjen, men særlig at den da kan rekonfigureres, ikke sant? Sånn at en del av kretskortet som har vært I kontakt med grafikkprosessoren,
12: ja.
11: Plutselig tenker du at nei, vi trenger mer kraft I en annen del, som holder på med noe annet, så kan den løsne seg fra dockinga, inni maskina, bevege seg bort, og koble seg til et annet punkt. Og det ser man fortsatt kan være utrolig nyttig I romfart, for eksempel, hvor du har elektronikk som du aldri I verden kan få reparert igjen, eller få omkonfigurert. Men også liksom selve den reparasjonsbiten ser det for seg, for da kan du ha kanskje et ekstra, noe du vet ofte går I stykker, kan du ha en ekstra sånn støtteenhet ved siden av, som kan koble seg på og reparere hvis noen går I stykker.
12: Det jo kjempesmart, men du må altså bare legge til strøm for å få det til.
11: Ja, så da må du ha en styreenhet da, som styrer den delen av prosessen også da, selvfølgelig, ikke sant?
13: Altså, jeg har sett min telefon dette ned fra nattbordet, og kamera kobles fra.
11: Ja.
13: Man har en liten kontakt inn her.
11: Ja.
13: Så mener du at I fremtiden, da, kanskje hvis disse forskerne, deres visjon blir virkelighet,
11: ja.
13: Så kan I løpet av natta kretskortet inn I telefonen finne ut, oi,
11: her det noe som
13: camera not connected,
11: ja.
13: Let's fix this, og så bøye og tviste seg helt til den når, altså, at kamera-connectoren kobles på igjen.
11: Ja.
13: Det sånn?
11: Ja, det noe sånt nå, ja. Og det de også skriver disse forskerne her, da, de fra Kyushu Universitetet I Japan, de snakker om at akkurat nå, sånn som de bygger systemet, så det avhengig at du har en eller annen sentral datamaskin da, som overvåker hele systemet. Men de ser for seg at dette kan være mye mer desentralisert, kanskje litt sånn blekksprutarmer, ikke sant, som opererer litt autonomt, sånn at ulike deler av et elektronisk system føler omgivelsene rundt seg og kan fikse seg selv da.
17: Men dette på papiret forløpig, eller?
11: Nei, de har demonstrert det. Altså, den type systemer ikke helt uvanlig i litt sånn store mekaniske... Vi tenker på typisk igjen romfart, da.
17: Ja.
11: Så har du jo masse ting som foregår automatisk der ute i verdensrommet med ting som skal, solcellepanel som skal slå seg opp og koble seg fra og til og sånt. Men å få det til inni bitteliten elektronikk, det dette som det nye her nå, da. Og de modellene de har fått til å fungere nå, de på millimeternivå, ikke sant? Så dette liten elektronikk, som ikke bare romfart, men også du kan ha i på ting som på klær og sånne bøyelige elektronikk som man har på seg. Men de driver og holder på med å få det enda mindre, da. Så den minste enheten de har laget nå på mikrometernivå.
17: Oi. For jeg ser jo for meg at foreløpig tenker jeg, det lureste å ha med seg en sånn kopimaskin, og så har du en oppskrift som du bare kan mate inn der, en del av godtestykker, kameradelen på mobilen av godtestykker der oppe på Mars, ja. Og du skal ringe hjem, så bare legger du inn oppskriften i denne her printeren, og så dytter du ut en nytt kameradel, så jeg får meg kanskje
11: det enkleste. Ja, kanskje det også. Du kan kombinere det med en slags 3D-print.

0: Nå skal jeg snakke om et litt sånn annet skummelt landskap som forskningen har beveget seg inn I, ikke nå, men for en stund siden.
1: Mm.
0: Og det var altså da de forsøkte å krysse menneske med skimpanse.
1: Veldig uetisk forskning.
0: Veldig uetisk. Men først har jeg bare lyst til å snakke litt om hvor jeg finner denne forskningen. Da. Fordi vi, det ikke alle vet som vet hvor vi får tak I forskningssakene vi forteller om.
1: Mm.
0: Hvor du finner forskningssakene du tar med hit?
1: Jeg sitter gjerne og pløyer nettet, og da det en del liksom, lave nivå populærvitenskapelige nettsteder der ute. Ikke sant? Jeg liker jo Physics World og Quantum Magazine.
0: Ja.
1: Ganske mye bra artikler. Men ofte så leder jo det veien videre inn I de litt tyngre artiklene også. Men jeg må innrømme at jeg sitter ikke og leser liksom selve grunnforskningsjournalene selv.
0: Aldri?
1: Det kan tenkes at jeg har kastet blikk på det, men...
0: Det vanskelig ofte. Ja. Jeg prøver ofte å få med abstracten, og så tenker jeg, hvis jeg ikke helt skjønner den heller, da kan jeg bare droppe resten av artikkelen. Hva med deg, Andreas? Hvor du finner sakene dine?
2: Jeg finner jo som regel midt på noen små obskure Facebook-sider for sånn New Age-vitenskap, der forskere har publisert på egen nettside og mener seg liksom forbigått av resten av det vitenskapelige samfunnet.
0: Akkurat.
2: Det synes jeg de... De mest interessante sakene.
0: Jeg regner at du tuller, Andreas. Jeg håper det.
2: Ingen kommentar.
0: Nei, altså for jeg leser også sånn der, jeg leser Nature da, liker jeg veldig godt. Det jo et av de beste, og der har du jo veldig mange kategorier, og så leser jeg sånn New Scientist og sånn. Og så, ja, og forskning.no, det må vi jo snakke om, for det jo et bra tidsskrift som norskt. Og det ikke dansk da?
2: I samarbeidet med Danmark,
0: tror jeg. Ja, ja. Og så av og til...
2: Er det der ape du kom?
0: Nei. Det dukket opp I, for av og til så faller jeg litt ut på, og går ned I en sånn popular science-artikkel. Det jo litt mer som populærvitenskapelige ting, og da ramler jeg over altså denne forskeren som I 1926 forsøkte å lage en hybrid mellom menneske og skimpanse. Det også en mann, en forsker, som heter, eller het, Ilya Ivanov, og hvor tror dere han fra da?
1: Da tipper jeg Russland.
0: Det stemmer. Han var russer, og historien spekulerer jo mye I hvorfor. Hvorfor hadde han så immer lyst til å krysse menneske med skimpanse? Det det. Historikere har jo lurt på det lenge.
2: Nysgjerrighet, ikke det nok?
0: Jo, men det jo ganske drøy forskning akkurat dette her.
2: Nysgjerrighet helt uten grenser I topplokket?
0: Altså han var en veldig god fyr til og altså han drev med hesteavl.
1: Mm-hmm.
0: Så han var god på dette her med å krysse de riktige hingstene med de rette hoppene
2: krysse
0: og så videre.
2: Krysse fra egenskaper og sånt.
0: Ja, ja, så han var god på det.
1: Forslag?
0: Ja.
1: Kanskje han var fra en veldig kald del av Russland, sånn oppe I Sibir et sted, så tenkte han at det hadde vært bra med litt mer pels.
2: Kroppshår?
1: Kroppshår, ja. Det har skimpansene.
0: Det ikke så dumt.
2: Jeg liker det. Jeg liker det.
0: Altså, det mange som sier at han prøvde å lage et slags overmenneske, den nye sovjetmannen,
1: okay.
0: Ikke sant? Som skulle ha hjernen til et menneske, musklene til en skimpanse, kanskje også hårene da, til en skimpanse for å holde varmen, og at den kunne spise liksom hva som helst, var ikke så nøye med maten. Altså, en skikkelig arbeidskar. Det okay. var noen som påstår at det det han prøvde å få fram. Noen
2: hvem fra hvilken side skulle få rumpa, jeg litt interessert I. Vi har sett noen skimpanser. Vil vi ha skimpanserumpe eller menneskerumpe?
0: Altså, ser du for deg at dette individet blir særlig pent på noe som helst vis?
2: Fordi jeg mangler noen gode referanser, så tenker jeg jo litt sånn neandertaler, altså tegninger jeg har sett av tidlige menneskelignende.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Noe sånt.
1: Jeg fikk litt sånn vond følelse nå. Jeg tenkte at du sa at han skulle ha hjerne til menneske. Kanskje det var bare noe han sa. Kanskje han egentlig så for seg liksom en sånn en robot da. En slavearbeider som var ganske korka.
0: Ja, men det kan ha vært det
1: også. Ja. Egenskaper.
0: Mm. Den nye sovjetmannen. Mm. Som bare gjør som myndighetene befaler. Ja. Mm. Noen mener at det hadde en sånn antireligiøs kampanje. Altså for Sovjetunionen var jo ja, ikke sant? Det var jo ateister. Ok, forskningen skulle altså, dette forsøket skulle gjøres I Guinea I Afrika, og da besøkte han og sønnen hans dette landet da, for å fange levende

0: sjimpanser. Og så forsøkte han å befrukte disse sjimpansene med menneskesed, altså disse sjimpansehundene. Og det står ikke noe om hvor denne seden kom fra.
1: Nei, ok.
0: Var det fra han? Var det fra sønnen hans? Jeg vet ikke. Men ingen av disse hundsjimpansene ble drektige. Og så prøvde han også å få myndighetene i det landet, akkurat da var dette landet under fransk kolonistyre, få myndighetene til å gå med på at vi skulle foreta en gynekologisk undersøkelse av lokale kvinner i området, og altså i ren hemmelighet inseminere de med sjimpansesperm.
2: Da snakker vi uetisk forskning, ja.
0: Det skjønte heldigvis myndighetene også, så det sa de nei til. Så da endte det med at han tok med seg 20 aper ombord i, jeg tror det kanskje var båt eller noe sånt, de må vel ha reist med båt for å komme dit, tilbake til Russland for å prøve der å gjennomføre eksperimentet i Russland. Dessverre så døde de fleste. Når de kom tilbake så hadde han, satt han bare igjen med 4. Og så fikk han, og her kommer det, altså noe av det mest etiske abre som jeg fant i denne historien da. Sovjetiske myndigheter gikk nemlig med på at hvis russiske kvinner gikk med på dette frivillig, så kunne de la seg inseminere da, med sjimpansesperm. Han fikk ja, altså. Han fikk grønt lys for det.
2: Fra myndighetene? Fikk han det fra noen
0: de sovjetiske
2: også?
0: Myndighetene? Ja, han fikk ja fra noen kvinner, men da var alle døde, eller alle apene bortsett fra en. Det var en orangutang. Jeg vet ikke om denne orangutangen var en hundeorangutang eller hva det var, men hele saken døde ut med dette her da. Så det ble ikke noe, dessverre ikke noe bilde av et sånt menneske.
2: Hadde han vært bedre på å frakte apekatter fra Afrika til Russland,
0: ja,
2: så kunne dette sett helt annerledes ut.
0: Det kunne det, for altså hybridisering, det kan jo lykkes. Jeg må vise et bilde, jeg finner fra mobilen min nå, for jeg må vise et bilde av en
1: Men hadde ikke dette her skjedd naturlig, hvis det hadde gått an mellom sjimpanser og mennesker, tror du ikke?
2: At sjimpanser og mennesker skulle ha sex?
1: Ja, at ikke sant, den ene eller andre veien har det vært noen overgrep, da.
0: Ja. Ja, man kunne jo tenkt seg det.
1: Ja.
0: Jeg tenkte jo med en gang, jeg tenkte på Tarzan, men altså, ja, var det, ja.
2: Hva skal du vise et bilde som lytteren ikke får se?
0: Jeg skal vise et bilde her nå av, nei da, dere skal få beskrive et bilde av en vellykket hybrid, ikke mellom sjimpans og menneske, da, men mellom, hva tror du det er? Hybriden er altså ikke hun med hatt der, for det er meg.
2: Det, og du har møtt
0: er det dyr jeg hilser på? Ja!
2: Kryssning mellom hest og esel.
0: Ja, traff jeg i sommer i Spania.
2: Veldig søt.
0: Veldig søt. De er jo sterile, så det er jo ikke akkurat en vellykka kryssning på en måte da. De kan jo ikke få barn selv,
2: nei,
0: men, men det er veldig populært der i Spania, der hvor jeg var.
1: Ja, ok. Så det er godt at forskningen beveger seg fremover på etikkområdet i hvert fall da.
0: Ja.
1: Får vi håpe at
0: det. Vi får håpe det.
2: Ja, vi skal, om ikke til etikken, så skal vi åpne topplokket. Du foreslo å åpne topplokket på en robot og kikke ned i og beskrive hva vi så. Hva med egen skalle? Ville dere latt kirurgene komme til med vinkelslipper og så kappe rundt i topplokket og løfte av for å gjøre forskning på hjernen deres?
1: Helst ikke.
0: Nei.
1: Helst ikke, nei.
0: Med vinkelslipper? Nei, vet du.
2: Og derfor kan det jo være fint at forskere nå har fått en har fått menneskehjerne til å leve i 5 år i en slags petri-skål. Det er en ganske stor nyhet innen neurovitenskap, publisert i Nature. Forskere fra Harvard og Broad Institute, og de har klart å holde menneskelige hjerneorganoider i kultur i 5 år. For det er en slags begrensning her. Jeg sa med vilje ikke én menneskehjerne, for det er å gå for langt. Det er små, ufullstendige vevsmodeller. De har ikke bevissthet.
0: Vet vi det?
2: De har ikke menneskenes sanseapparat. De har ikke en kropp å kommunisere med. De, altså, sånne ting.
1: Små celleklumper.
2: Små celleklumper. Og det er en av de tingene jeg synes er interessant med denne studien, er at det ikke startet som et forsøk på å lage en hjerne som lever i 5 år. Nei. Forskere har allerede metoder for å dyrke sånne organoider, små tredimensionale vevsstrukturer, som de har dyrket frem fra stamceller. La oss bare kalle dem mini-hjerner, for det gjør til og med Universitetet i Oslo.
0: Ja.
2: Så da synes jeg det innenfor at vi også kaller det for mini-hjerner, i stedet for kortikale organoider. De oppdaget i hvert fall at noen av de gamle mini-hjernene, fortsatt var bemerkelsesverdig intakte, altså ja. Lenge etterpå. Så selv om du har gjort forsøk, satt det tilbake i dyrkeskapet, eller hva det heter, og så ser du liksom etter uker og måter, de ser jo fortsatt helt fine ut, og ja. Oppfører seg, det trenger vi å avslutte dette. La oss fortsette. Og da begynte de også å spørre seg selv, hva skjer med disse menneskelige hjernecellene hvis vi lar dem fortsette å utvikle seg i årevis?
1: Ja, nettopp.
2: Det startet, ikke sant, det var et annet forsøk.
1: Ja.
2: Og underveis er det noen som stopper opp og tenker, hei, vent da litt. Ja. Og den type forskning treffer meg da.
0: Jeg enig, det det gøyeste.
2: Ja. Man oppdager noe litt uventet.
1: Mm.
2: Så de har tatt disse små tredimensionale bitene av hjernevev, disse miniatyrhjernene, som mangler blodforsyning og immunsystem og kompleks arkitektur, som i våre tre hjerner her i forskningsfronten, og forhåpentligvis hos dere som lytter. Ja,
0: det det helt sikkert, Andreas.
2: Ja. Men selv om de enkle, så inneholder de flere av dem over en million hjerneceller. Og disse minihjernene, de ble ikke bare større og eldre. De fant, disse forskerne, at cellene gjennomgikk genetiske og sånne epigenetiske endringer som fulgte en tidsplan, en slags tidslinje, som ligner veldig på den menneskelige hjernen. Så umiddelbart så ligner cellene veldig på fosterhjernen hos menneskebarn. Og etter noen måneder, litt sånn senere stadier i fosterutviklingen, rundt et år. Da
0: altså du ned på cellenivå nå, ja, at ja. Cellene ligner på fosterceller, og så blir det mer og mer,
2: genetiske,
0: ikke sant?
2: Ja. Mm. Ja. Mm. Genetiske endringene der. Og det nytt fordi mye av den forskningen som har vært hittil er jo da gjort på disse minihjernene, men det ligner jo egentlig på foster, det ligner mer på hjernen til et foster,
1: mm-hmm.
2: ikke til oss voksne mennesker.
1: Mm-hmm.
2: Så det at de nå har klart 5 år, kanskje etter hvert kan ha sånne minihjerner som 20 eller 30 eller 40 eller 50 år, og som ligner mer i cellene på våre hjerner.
1: Mm-hmm.
2: Så blir det mer ekte og verdifull forskning, ja. Er det de tror da.
1: Ja, og så må jo det også bety at det finnes en slags sånn indre klokke i cellene da, som...
2: Ja, for det de også oppdaget, cellene ser ut som de på en måte kan huske tiden. Altså forskerne ble veldig overrasket. De undersøkte såkalte epigenetiske markører, små kjemiske endringer som påvirker hvordan genene brukes, uten at DNA blitt endret. Og da fant de at disse fulgte en sånn biologisk klokke, som du påpeker, Torkil.
1: Mm.
2: Og de viste da en epigenetisk alder, en slags markør da, i cellene som kan si noe om hvor gammel den var. Og selv om de tok noen av cellene og plasserte dem, for da gjorde de en litt, sånn, ja, litt elegant forskningstvist, ved å ta noen av de eldste, plassere dem sammen med celler fra unge organoider, og de gamle cellene, de fortsatte ikke bare å oppføre seg, de ble liksom ikke en del av dette nye unge miljøet. De beholdt informasjonen som de hadde med seg fra tidligere utviklingsstadier, og dermed kunne de hoppe over flere trinn i utviklingen og raskere produsere mer modne nerveceller. Men de har med seg nå da, en slags utviklingshistorikk hver og en, ikke som en del av noe, et felles nettverk de har bygd opp, men cellen vet at den har vært igjennom noe før, og har med seg denne historikken.
0: Ja.
2: Og dette er jo fordi, eller nytten i dette er fordi da slipper vi å åpne skallen til dere to og andre. Mus er jo noe helt annet, ikke sant? Så det kunne forske på noe som ligner mer og mer på en hjerne kan være viktig for epilepsi, autisme, schizofreni, Huntington's, Alzheimer, mange sånne type hjernesykdommer. Og hvor man da ikke lenger bare kan studere i dager eller uker, men i flere år. Og det gjør det mulig å stille spørsmålet, når oppstår egentlig den første cellulære endringen som senere fører til sykdom? Har jeg allerede noen cellulære endringer som gjør at jeg om noen 10 år utvikler en sykdom?
1: Mm-hmm. Ja, ikke sant? Så hvis man trenger å forske på gamle, vise hjerneceller, så trenger man ikke da gå til topplokket mitt. Man kan...
0: Gammel,
2: man kan gå til celleskapet og finne den minihjernen, den organellen som da har ligget der i
0: Du sa han har ligget der i 5 år.
2: Det så langt jeg kommer nå, og det en stor nyhet. Kjempegjennombrudd i nevrovitenskapen.
0: Ja, og den kan godt tenkes at, at du kommer og forteller akkurat den samme nyheten om 10 år, bare at da har du byttet ut til at den har ligget der i 10 år.
2: 15 da, blir det hvis de fortsetter med de...
0: Ja, 15, ja. Mm. Jeg trenger å bytte ut noen regnehjerneceller. Ja. Ja.
2: Du får ikke noen av disse... Cellene fra denne kulturen, for de har høy verdi for dem, og ikke så mye for deg.
0: Nei, jeg skjønner. Den grei.
1: Du altså på forskningsfronten. 3 gode kollegaer legger frem de morsomste forskningsnyhetene fra uka som har gått. Og jeg vil I dag snakke om, det kanskje ikke så morsom nyhet akkurat, da, men det finnes altså et underjordisk nettverk som kobler sammen 70% av verdens planter. Det gøy, men det som ikke gøy, det at dette nettverket nå I fare.
2: Hvis du skulle få lyst til å infisere månen med det vi har av bakterier og mikroorganismer her på jorda, hvordan og hvor burde du gå fram? Det skal jeg fortelle deg.
0: Ok, jeg skal snakke om det at nå sommeren over, lesesalene fylles igjen med studenter, og I dag så skal jeg komme med triks til disse studentene, som kanskje gjør at de lettere kan lære seg det de sitter og leser om akkurat nå.
1: Du altså på forskningsfronten med Andreas Wahl, Hanne Aas og meg selv, Torkil Jenterud.

0: Jeg vil gjerne høre hvordan vi, jeg kan lære bedre.
1: Ja, skal vi begynne med det?
0: Vi gjør det.
1: Det kan vi godt gjøre. Altså, det her en veldig, veldig kort nyhet, og studiet også knøttlite faktisk. Det bare 4 studenter som har blitt studert,
0: okay.
1: Så det veldig lite. Det forskning.no som skriver om det, og det så vidt jeg forstår, Universitetet i Stavanger som har gjennomført denne forskningen.
0: Mm-hmm.
1: Og det handler altså om vår lesestil.
0: Mm-hmm.
1: Og da tenker jeg at jeg må jo spørre dere da, om hva slags lesestil har dere? Når dere altså, la oss begynne med deg, Andreas. Når du setter deg ned for å lese en forskningsartikkel som du skal ta med her,
2: Ja. Hvordan
1: sitter du? Eller hva gjør du med kroppen din?
2: Med kroppen?
1: Ja, eller altså, hvordan leser du den? Hvordan går det i gang?
2: Sikkert med litt krom rygg og nakke. Jeg har ikke så veldig god... Sånn.
1: Du sitter ved en pult? Og leser.
2: Ja, hvis det liksom her i redaksjonen på NRK, så sitter jeg ved en pult.
1: Gjør du noe med kroppen din, på en måte? Sitter du bare helt stille og leser, eller gjør du noe? Beveger du på deg?
0: Det er kanskje som man ikke er bevisst på selv, vil jeg tro.
2: Ja. Jeg tror jeg sitter ganske i ro når jeg leser.
1: Hva med deg, Torkil?
0: Jeg kan forestille meg at jeg er litt rastløs i kroppen.
1: Mm-hmm.
0: Jeg tror det. At jeg sitter og vrir litt på meg og snur litt på meg.
1: Det du, Torkel.
0: Ja,
1: det kan jeg få si, for da jeg kom hit til redaksjonen, for jeg var jo et annet sted her på NRK-huset, og så skulle jeg flytte ned til Abelstårn, og så ble jeg satt sammen med deg blant annet. Da det på en måte sånn at jeg må lære meg nye lyder. Sånn er lydene her, ja.
0: Mm-hmm.
1: Og da var det lyden av en litt rastløs Torkel, som jeg hørte, som jeg har blitt vant til nå, da.
0: Mm.
1: Men det liksom, vi har alle våre måter å lese på.
2: I dag så hadde jeg med meg litt mat og spiste mens jeg leste den siste forskningsartiklen. Og da gjør jeg jo til og med en veldig sånn konkret annen aktivitet mens jeg leser.
1: Mm.
2: Påvirker dette hvor godt vi får med oss stoffet?
1: Ja, som sagt, altså, det jo bare 4 studenter som har undersøkt det her, og det tror ikke det handler noe om å spise samtidig som man leser. Men disse 4 studentene har blitt filmet med samtykke, da. Jeg bare legger til det.
0: Ja.
1: Jeg tror det et videomaterial på 74 timer til slutt, som de satt med, disse forskerne som skulle analysere dette her. Og for å se hva disse studentene gjorde når de satt og leste.
2: Og de kunne håper jeg det har fylt kaffekoppen til topps, hvis du skal sitte og se gjennom 74 timer med andre personer som sitter og leser. Ja, da skal jeg ha stor kaffekopp, ass.
1: Ja, men jeg blir ikke overrasket over noen ting lenger. Altså, vi har jo disse sakene om folk som sitter og ser på mobilen sin, at folk får mat levert på døra. Jeg hadde en lang samtale med familien min om det her i går. Er det normalt å gjøre det?
2: Men der skjer det noe, å sitte og se på en som sitter i ro og leser. Ja, noe skjer at du får levert maten og hvordan det foregår. Ja. Men fortell hva de lærte av å sitte i 74 timer og se på opptak av lesende studenter. Da.
1: Det de fant ut da...
2: Jeg tar en sluk av kaffen min.
1: Altså det de fant ut, det var at... Når disse studentene, for eksempel, en hadde som vane å sitte og fikle med en penn, kanskje, jeg hadde jo klikket hvis du, Torkel, hadde sittet sånn klikk, klikk, klikk, klikk, klikk, klikk, klikk, klikk, klikk, så jeg vet ikke hva slags fikling dette her var da, men det var det en som hadde holdt på med, en annen drev og holdt og beveget litt på det arket som vedkommende leste, altså i boka som vedkommende leste, og de fant ut da at de holdt konsentrasjonen bedre enn når de ikke gjorde det.
0: Mm.
1: Så for dem så hjalp det faktisk å fikle med noe, da, rett og slett. Og det ikke så immer mye mer utover det denne forskningen kommer med, for å være helt ærlig, men altså det tyder på at det ubevisste handlinger som vi gjør når vi leser kan være med på å forsterke konsentrasjonen vår.
0: Men altså, forstår jeg det riktig at de hadde hele 4 forskningsobjekter, 2 av dem fikla ikke, 2 av dem fikla, og de husker bedre de som fikla?
1: Ja, det står nevnt bare disse 2 eksemplene på bevegelse. Det kan godt tenkes at alle 4 fikla med pen, ikke vet jeg. Men poenget er at når de rørte på seg, på forskjellige typer måter, da, så virket det som om konsentrasjonen ble holdt lengre. Ja. Og så kommer også disse, man skrevet artiklene, kommer også med noen oppfordringer da, til studenter. De sier jo disse forskerne at de er jo enige at dette tallmaterialet er litt grann snaut, men de oppfordrer folk til å teste ut forskjellige lesemetoder, finne ut hva som fungerer best for deg. Det kan tenkes at du har lært deg til at du skal sitte stille ved pulten og glane ned i den boka, men det er kanskje ikke det som fungerer.
0: Kanskje man har sånn stressball eller et eller annet sånt som du klemmer på? Eller noe
1: kanskje du skal sitte og strikke når du leser? Det kan godt tenkes, det blir veldig sånn enkel strikking uten mønster, men kanskje det det du skal. Det var et forslag fra meg.
2: Ja. Og jeg ser for meg en lesesal der alle kjører hver sin. En sitter og strikker, en klemmer på en stressball, ja. En sitter og tapper med foten, en sitter og spinner pennen sånn rundt tommeren som noen driver med. Ja. Det er jo stressende lesesal å være del av etter hvert. For det, det er jo ikke, handler jo ikke bare om deg selv da, hvis du sitter i fellesskap. Sant. Sånn som du som kom inn på kontoret til Torkel på et tidspunkt og måtte tilpasse deg til Torkel sine lyder og bevegelser.
1: Og han bare en, ja. Ja. Jo, det sant, man må jo ta hensyn til hverandres, men finn ut innenfor rimelighetens grenser av hva det som gjør at du klarer å konsentrere deg bedre, og så det jo ikke så veldig overraskende, men hun forestår test ut å legge vekk digitale enheter.
0: Ja.
1: Skru av mobiltelefonen og den der smartklokka, du blir jo dratt ut av konsentrasjonen hele tiden. Det min veldig subjektive forskningsobservasjon av meg selv.
0: Ja.
1: Og så handler det om å ta pauser, altså mikropauser, som betyr sett deg ned, tenk over det du har lest, repeter kanskje for deg selv, ikke bruk de mikropausene til å sjekke om du har fått en melding eller sende en e-post.
0: Mm.
1: Konsentrer deg om det du har lest da. Det er jo nyttig det her da, det ikke det?
0: Veldig, og jeg tenker at det gir mening også med min erfaring, dette en kjeppeste her, men hvis jeg hører på ting, så må jeg holde kroppen i bevegelse, altså hvis jeg skal få meg innhold i en podcast. Det kan være helt sånne enkle oppgaver som husarbeid for eksempel, som ikke trenger å tenke, eller særlig ute og gå da.
1: Ja.
0: Min egen hypotese om dette her er at da er liksom den delen av hjernen som styrer kroppen, det muskulære, den er opptatt med et eller annet, så da kan det kognitive bare konsentrere seg om det jeg hører på.
1: Ja, det veldig smart. Walk and talk er jo også sånn der, sånn kan du ha møter. Ja, for var det veldig hot for noen år siden, jeg vet ikke om det er hot lenger, men det var jo en greie. Og så lærte jeg en ting til da, i denne artikkelen her, nemlig at det finnes et begrep som på engelsk heter embodied reading, oversatt til norsk som kroppslig lesing og sanselig lesing. Er ikke det litt fine ord?
0: Ja.
1: Altså, du bruker sansene dine når du leser. Altså, når jeg driver og tar på et ark, holder jeg jo på det arket. Fingrene mine holder på med noe, nå sitter jeg og rasler med dette arket her.
0: Kroppslig, kanskje.
1: Ja.
0: Kanskje man understreker liksom, med, sitter og peker med fingeren, hvis det er, her var den viktig.
1: Ja. Ja. Mm. Så bruk kroppen mer når dere skal lære dere nytt materiale her. Det min oppfordring.
0: Det har blitt høst, og det altså soppsesong. Det noen av dere som har vært på sopptur?
1: Nei, men jeg fikk spørsmål i går av sønnen min som har begynt å... Han liker å lage mat, da. Jeg veldig god på det. Om, har du noen kantareller til overs, mamma? Men det har jeg ikke, for det så tørt. Jeg har ikke sett noen sopp enda, altså Nei. Sånn som jeg kan spises, da.
2: Ja, jeg snublet over noen sopp, men jeg føler meg ikke kyndig nok. Det var ikke kantarell, da.
1: Nei.
2: Så jeg lot de stå.
0: Men det, du ser kanskje ikke veldig mye sopp rundt omkring. Hvis du skulle anslå... Er det mest i masse, mest sopp eller mennesker på jorda?
2: I antall, eller
0: i masse?
2: I masse.
1: Når du sier det sånn, så vil jeg sagt sopp. Sopp. I det svære nettverket under jorda.
0: Ikke sant.
1: World Wide Web.
0: Hvis du går ut i skogen, og du ikke ser en eneste kantarell eller steinsopp, men tar en liten håndfull med jord, eller altså en teskje med jord, oppi der så finnes det masse sopp.
1: Ja.
0: Og det disse her små sopptrådene som ligger i jordsmonnet overalt. Vet du hvor mye, eller hvor lang sopptråd som ligger i en teskje med vanlig jord?
1: Det er ikke sånn 8 ganger rundt ekvator eller sånn.
0: Nei, vi snakker en teskje.
2: Men lenger enn teskje da, vil jeg hette.
1: Ja.
0: Ja, det kan være opp til 10 meter med sopptråd i en teskje med jord.
1: Det er imponerende. Det er de tynne. Det heter ikke sopphyfer.
0: Jo, men det er mange forskjellige typer sånne sopp som bor under jorda.
1: Mm.
0: Det ene er jo de her som er en del av kantarellen, som blir til kantarell og sånt, men så har du noen svære nettverk som bare lever under jorda.
1: Mm.
0: Og som ikke trenger å stikke kjønnsorganet opp for å formere seg.
1: Det er det vi er ute og plukker, rett og slett.
0: Ja, det er det.
2: Ja. Ja. Skal du ut og plukke kjønnsorganer? Ja. Nei, jeg tar det til helgen i stedet for jeg tror du er litt mer...
1: Ja.
0: Men faktum er jo, som du nevner, at det finnes et enormt globalt nettverk av dette her, og det er nå kartlagt i en omfattende studie av et forskningsnettverk som kaller seg for SPUN, og det står rett og slett for Society for the Protection of Underground Networks. Så dette er forskere fra rundt om i hele verden da, som har lagt sin elsk på dette her soppnerkverket og vil finne ut mer om det. Og nå har de da publisert et kjempestort studie.
1: Ja.
0: Og det de har særlig kartlagt er noe som det kalles for arbuskulær mykorrhiza. Det kalles også for AM-sopp blant kjennere.
1: Ja. Mykorrhiza, da betyr det at de, altså de vokser sammen med planterøtter.
0: Det helt riktig.
1: Ja.
0: Dette helt riktig. Så dette her mikroskopiske sopptrøer som lever i symbiose med røttene til over 70% av alle planter som finnes på jorda.
1: Fy søren.
0: Ja. Og det her spektakulære tall, ja, de veier langt mer enn menneskemassen på jorda, ja. Mange, mange ganger menneskemassen på jorda. Og det skulle strekke ut alt dette her til en tynn sopptrå, så vil den altså nå ikke til Mars, og ikke til Alpha Centauri, men 11 000 lysår lang sopptrå. Altså da snakker vi langt forbi alle stjernene du kan se med det blåtte øyet på himmelen, halvveis til inntil galaksens kjerne.
1: Det jo helt vildt. Ja. Det så mye, altså?
0: Ja, det helt enorme mengder av disse her. Ha. Og de har levd der i hundretals av millioner år. De oppstod før de første trærne ble til. Så man kan jo si...
2: Soppen var der først, og så kom trærne etterpå.
0: Ikke sant? Man snakker gjerne om at de lever i symbiose. Eller hva er det de gjør, vet du det?
1: I symbiosen?
0: Ja.
1: Så da går disse sopphyfene, de på en måte nesten deler cellevegg med planter. Veggen, og så det vel kanskje noe utveksling av noe mineraler, kanskje, og fra planten så får du jo kanskje sukker, da.
0: Mm-hmm.
1: Så for planten driver jo fotosyntese,
0: mm-hmm.
1: og dermed så blir det laget sukker der, og så overtar soppen det.
0: Ja, så det en slags sånn der underjordisk byttehandel der, ja. hvor plantene betaler soppen.
2: Et kooperativ.
0: Ja, ikke sant?
2: Kopekstra.
0: Ja. Ja, ikke sant? Plantene, de har en veldig... gangbar mynt, som sukker, eller karbon, da, som de skal levere ned til disse her, til den soppen.
1: Er det ikke karbohydrater, eller
0: er det karbon? Karbohydrater, altså sukker, da.
1: Ja.
0: Sukkerarter. Mm. Mens soppen da leverer, da bygger materialer opp igjen til plantene, og da mineralsanter og vann. Dette her betyr jo også, siden at de binder enorme mengder med CO2, disse her underjordiske soppnettverkene, og er også veldig viktig. Altså de har koevolvert med planter og trær i hundretalls av millioner år, så derfor er jo dette forskernettverket nå veldig bekymret for at vi hakker opp og kutter opp og ødelegger hele dette nettverket, og sier at vi vet ikke helt hva konsekvensene av det vil bli. Men faktum er at vi gjør det, og det er særlig to ting de peker på, som er de mest overhengende farene nå.
1: Mm.
0: Det er 40% av dette soppnettverket, det befinner seg under gressletter, sletterlandskaper, altså stepper, prærier og savanner og pampas, ikke sant?
1: Mm.
2: Frognerparken.
0: Ja, det også. Men disse her steppelandskapene, det er noe av det som omgjøres fortest til landbruksareal og til industriareal. Ja. Det er mye mindre verna enn skog, faktisk, rundt omkring. Og så er det sånn også at den måten vi driver landbruk på, da, med kunstgjødsel, det gjør at plantene som lever oppå, og egentlig er i symbiose med disse her, de blir litt late.
1: Ja.
0: De trenger jo ikke å drive med den byttehandelen. De får masse gratis næring oppå toppen.
2: Ja.
0: Så de blir jo sultefôret av disse stakkars soppnettverkene der nede. Så det forskerne sier, nå har de kartlagt dette her. De prøver å rette en advarsel om at disse her er superviktige. Vi bare vet at de er viktige for alle planter, naturlige planter som lever det, hvis vi ikke vil bare fortsette med bare naturgjødsel og alt som finnes av planter. Så vi må tenke oss om, og kanskje tenke nytt på hvordan vi driver da landbruk og skogbruk, sier forskerne.
1: Mm.
3: Zero, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared.
2: La oss holde oss til soppen, men også bakterier. Og så skal vi reise til månen. Månen et ganske sånn, sterilt og ubesudlet sted. Forløpig, vi har vært der.
0: Mm.
1: Det veldig sterilt, det ikke det da?
2: Jo.
1: Det er noen bæsjeposer fra tidligere astronauter.
2: Ja, og noen fotavtrykk og et falma flagg og noen kjøretøyer.
1: Ja.
2: Det litt der,
1: ja.
2: Men ganske ubesudlet. Men hva om en gal og ond karakter skulle ønske å besudle månen? Jeg vil sørge for å infisere månen med, og prøver jeg med på en slags sånn. Det hørte litt ut som Kaptein Sabeltan-karakter her. Vi gjorde bakterier og mikroorganismer for å ødelegge menneskeheten. Ja. Dere vitenskapsfolk i dere forskningsfronten. Folk skal ikke få forske på månens særegenhet. Det skal jeg sette en stopper for. Ja. Nei, det har vært mer i dyreparken og sett Kaptein Sabeltann.
1: Nå hold den jobben du har her, du, Andreas.
2: Det er greit. Men hvis en eller annen gal karakter skulle ønske dette, hvordan skulle personen gått fram? Hvor på månen er det best vekstvilkår for slikt? Hvor bør gal Andreas starte? Hva går det for?
1: Der det er sol.
0: Jeg vil gått for polene, for der er det is, vann. Ja.
1: Er det sol på polene også?
2: Mindre.
1: Ja, men kanskje liksom i kanten av polene da, hvor det både er is og sol.
2: Det spørsmålet har også forskere stilt seg, men ikke med samme motivasjon som jeg hadde, nemlig om å besudle. For de lurer da på, hva skjer hvis mikroorganismer fra jorda blir med mennesker til månen? Og dere kan gjette, hvem tror dere står bak denne studien?
0: NASA, ESA?
2: Ja, helt riktig.
1: Jeg skulle til å si Elon Musk, men så bare, nei.
2: Ja, og de har da sett på overlevelsen, fordi vi har ikke, i hvert fall NASA og de fleste andre, har ikke lyst til å besudle, sånn som denne gale karakteren har lyst til. Og de har undersøkt ulike områder og replikert de forholdene her på jorda for å sjekke ut, og da for eksempel dratt til månens sydpol, sånn i forhold. Ikke reist dit faktisk, for det venter vi fortsatt på, men lagd lignende forhold her på jorda. De modellerte da temperatur, sollys, UV-stråling, sånn som det ville vært ved tre områder ved Sydpolen, og sammenlignet da hvordan jordiske mikroorganismer, som sopp, sporer og tråder som kan gå halvveis ut
0: i melkeveien
2: og tilbake. Og gikk da for bakterier og sopp som er vanlige på oss mennesker og i romfartsmiljøer, sånn at det skulle være relevant. Det er veldig fint til liv der oppe. Du sa, Hanna, at det er jo sterilt.
1: Ja.
2: Ja. Men i skyggefulle områder så har de nå vist at enkelte mikroorganismer fra jorda sannsynligvis vil kunne overleve i minst noen dager, og i noen tilfeller uker eller måneder.
0: Ja.
2: Særlig i en sånn tilstand som kalles kryptobiose. Og da går det til vanlig, altså den soppen som klarte seg aller best, svartstrålemugg, er den litt sånn svarte soppen du kan finne på frukt og bær og mat som vi spiser, og i jorda utenfor der vi bor.
0: Har du sjekket fotsopp?
2: Det må jeg sjekke ut. Og de fant liksom noen sånne overlevelseslommer, kalte de det, der hvor det er ekstra beskyttet, og hvor det kan overleve. Betyr ikke at mikroorganismer kan leve og formere seg på månen, som er ganske avgjørende her. Forholdene tilsier ikke det. Dette handler om at de kan overleve en stund, litt som i en fryser, eller noe lignende her på jorda. Og dette er viktig fordi, mener NASA da, ikke gale Andreas, men NASA mener at dette er viktig fordi de har lyst til å utforske nettopp Sydpolen. Der finnes det områder med vannis, som du sa, Torkil. Interessant for fremtidige baser, for forskning. Og hvis da sånn at du tar med seg mikroorganismer, så kan de forurense de stedene de ønsker å studere og undersøke. Og da har de feilet. Da har de et kjempeproblem. Så en fremtidig...
1: Altså, det er jo problem med folk som driver med grotteforskning også. At du tar med deg ting inn i et miljø som det ikke har vært i før, da. Altså ting på kroppen din, og det må man jo passe seg veldig for.
2: Ja, det er jo et problem på et åsted også, ikke sant? Kommer du frem dit, så skal du ikke som åstedsgransker tilføre noe som kan ødelegge. Så hvis vi nå ser for oss en fremtidig forsker som finner organiske molekyler eller mikroorganismer på månen, så må jo forskeren kunne vite, er dette fra månen, eller er dette fra noen av de andre, eller meg, som har gått rundt her. Og vi har tenkt på månen som et fullstendig dødt og sterilt sted, og nå ser det ut da, ifølge denne studien, som at enkelte mørke kroker kan fungere som en naturlig fryseboks, der noe kan overleve en stund.
0: Ja, og da det kanskje disse stedene som jeg og Hanne så kløktig kom frem til.
2: Ja.
1: Mm. Men kan det komme et forslag? Fordi frøbanklagrene ja. Våre, jeg vet ikke om vi har flere i verden enn det som på Svalbard, jeg. Finns det flere rundt omkring i verden, tror
0: jeg? Jeg tror det. Det var jo snakk om at i hvert fall de fikk flyttet opp et dit fra Midtøsten, som var i fare for å bli bomba i stykker.
1: Ja, ikke sant?
0: Men, ja.
1: Og det oppe på Svalbard står jo også i fare, fordi at, så vidt jeg har forstått, på grunn av at det holder på å smelte så mye der oppe, kan vi ha en sånn frøbank på månen?
2: Jeg tror strålingen der gjør at det ikke noe sånn veldig egnet sted, selv om temperaturen kanskje kunne være ok. Mm,
1: ja, dårlig forslag da.
4: Okay, engine stop. The Eagle has landed.
5: Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now.
4: It does adhere in fine layers, like powdered charcoal, to the sole and sides of my boots.
6: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
0: Ukas høydepunkt, vi har kommet frem til folkets fagfellevurdering.
1: Ja, vi har omdøpt det litt. For før så kalte vi det jo for lytternes fagfellevurdering, men så var det en som skrev til folkets fagfellevurdering.
2: Og vi veldig glad i bokstaver.
1: Ja, det vi veldig glad i.
0: Særlig, jeg har blitt veldig glad i bokstaven F i dette programmet.
1: Ja, vel. Forskningsfronten, det sant. Og vi får jo stadig vekk ting inn der. Jeg sendte den over til deg noen... Som har kommet inn i inboxen vår, som har gjaldt din sak.
0: Ja, for vi snakket nemlig, eller jeg snakket om en litt sånn fishy studie, må jeg innrømme at jeg synes den var, men allikevel som handlet om at vi får for lite rødt lys, at vi får for mye mindre rødt lys enn vi får.
1: Enn vi bør få.
0: Ja, enn vi bør få, ja. Enn vi bør få, ja. Rett og slett på grunn av at vi har fått LED-belysning og vinduer som blokkerer infrarødt lys varmestråling. Men der nevnte vi også det at dette her var gunstig fordi det kom inn i kroppen vår, og det kunne treffe altså inn i cellene, og øke metabolismen til celler, og dette blir aktivt brukt i sårbehandling, nevnte vi da. Og det har vi fått en rekke spørsmål om her. Carl S., han skriver, men hvor langt inn i kroppen rekker egentlig dette IR-lyset? Det har da ikke stor penetrasjonsevne. Og så har vi også Rolf Bjerke, som skriver, dere nevnte ikke betydningen av klær. Dere drøfter som om vi springer nakne omkring der inne og ute. Men kanskje dette et godt argument for å sole seg mer, med måtehold. Så til begge disse
2: to. Hva har du å si til penetrasjon og nakenhet?
0: Jo, ja. Jo nei, det kommer an på frekvensen da. Altså, vi har jo et lysspekter som vi kan se, da, som vi, fra 400 nanometer til 700. 700 er rødt lys, det det dypeste rød vi kan se. Og så har vi et område som litt lengre bølgeleggende enn det, som vi kaller for nær-infrarett rødt lys. Så det er mellomskikt da, mellom den ordentlige varmestrålingen, den kjempelange varmestrålingen og det synlige lyset vi kan se. Og akkurat denne nærinfrarøde strålingen, den trenger ganske langt inn i kroppen, typisk 2-5 centimeter inn i kroppen, så det er jo godt ned i musklene det.
1: Ja,
2: yes.
0: Og det trenger temmelig bra gjennom klær også. Rundt 50% vil gå gjennom den t-skjorta du har på deg, og sikkert kanskje den der litt lette toppen du har på deg også. Ja. Har du litt sånn tyngre klær, dongeri, så stopper det mer, da, kanskje opp mot 80%. Men det trenger bra gjennom.
1: Mm.
0: Rødt lys, altså, som vi faktisk kan se, det trenger også litt inn i kroppsvev, sånn en halv til en centimeter inn, kanskje. Men blir stoppet ganske effektivt da, av klær. Langbølga varmestråling, det blir stoppet veldig effektivt av kroppen faktisk, så det kommer ikke så langt inn. Det er bare helt i overflaten. Men så har vi også da fått et spørsmål her fra en som skriver at det virker, ikke sant? Og da går vi på dette med sårbehandling, for jeg nevnte at det har blitt brukt faktisk på sykehus da, i sårbehandling. Roger Ingar Herheim, han skriver, virker det på trykksår, også det der med infrarødt lys? Jeg er lam og har vært i rullestol i 22 år efter en ulykke og plaget av nettopp trykksår. Og det har jeg prøvd å undersøke litt. Jeg ikke noen medisinsk ekspert, men det ser ut til at svaret faktisk ja, at det faktisk virker ganske bra på nettopp trykksår. Det det best bevisst på, det noe slags sånne sår du får på beina ved diabetes. Mm. Det det best bevist, men sånn type trykksår skulle også ha bra effekt. Men det står altså at at det kun da som en tilleggsbehandling til vanlig behandling, men det kan øke effekten av den vanlige behandlingen. Da. Og så presiseres det også at det, sånn medisinsk lysutstyr som man bruker faktisk på sykehus, det noe ganske annet enn bare sette en rød pære i en lampe hjemme.
2: Men blir det bli litt mer nakensoling da på Roger?
0: Altså dette her, jeg vil kanskje diskutert dette med legene som en mulig tilleggsbehandling.
2: Ja. Mm. Mm.
0: Men mye gode tilbakemeldinger og spørsmål, oppfølgingsspørsmål var det kanskje denne gangen her da.
1: Så det jo dette her med, vi etterlyste jo noen som kunne fortelle oss hva har skjedd med de naturlige hekkeplassene til tårnseileren, altså fuglen tårnseiler.
0: Ja, ja.
1: Fordi i Skottland så må de jo nå ha egne byggelover for at hus skal bli tilrettelagt sånn at tårnseilerne kan hekke derfra. Eller hekke på disse utstikkerne og sånn.
2: Og hva gjorde tårnseilerne før, lurte vi på?
1: Det det vi lurte på. Og vi har fått noen forslag til noen slags svar, og vi har fått noen forslag til hvem vi bør kontakte for å få svar, men er det noen, det må da være noen ornitologer, altså pip-pip-forskere der ute som kan skrive inn til oss? Inntil, altså de går inn i appen NRK Radio, søker opp Abelstårn og trykker på den snakkebobla. Så kommer de rett inn i innboksen vår, så kan de kanskje fortelle hva har skjedd med hekkeplassene.
2: Jeg vet ikke om alle vet hvor lett det å komme rett inn i innboksen. Vi leser alt sammen. Det trykke på den snakkebobla og sende oss en melding. Stort eller smått.
1: Stort eller smått, ja.
0: Vi venter fortsatt på det geniale svaret, og vi har altså utlevet en dusør for det beste svaret, og det da altså en eksklusiv signert vaffelmix-pose,
1: ja.
0: Som du får tilsendt i posten til det beste svaret på hva gjorde tårnseileren før.
1: Ja.
0: Og med det så avslutter vi denne episoden av Forskningsfronten i studio. Hanna Aas, Andreas Wahl og meg selv, Torkel Lemtrud. Takk for oss.
1: Takk.

0: klokka 11. Her NRK Nyheter. Norske bedrifter ser fremdeles mørkt på det neste halvåret, det viser NHOs nyeste medlemsundersøking fra september. Pessimismen rår i nesten alle bransjer og fylker, med fornybar- og offshore-bransjen som de eneste klare lyspunkter. Flere barn går på private grunnskoler her til lands. På 10 år har tallet på elever økt med 50% til over 32 000, som tilsvarer hver 20. elev her til lands. Akademi og ungdomsskole I Drammen har måttet avvise mer enn halvparten av søkerne, sier pedagogisk leder Christos Andrinopoulos.
1: Vi hadde vel godt over dobbelt så mange søkere som det vi har kunnet tilby plass.
2: Det ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
3: Det vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
2: Audun Rahn generalsekretær I Kristne Friskolers Forbund. De opplevde et kraftig hopp I søkningen I fjor, som har holdt seg I år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun frykter at flere privatskoler ville gå ut over den offentlige skolen.
4: For oss har det vært viktig at det skal være et mangfold I norsk skole, både av private og offentlige, men vi ønsker ikke en spesiell vekst av private skoler I Norge.
0: Reporter her var Trond Lydersen, og disse intervjuer ble gjort før Kong Haralds bortgang, altså før borgfreden mellom partier på Stortinget. Den argentinske presidenten Javier Milei sitt krav om kontroll over Falklandsøyene blir nå kontant avvist av Storbritannia. Det var I en direkte sentale til Argentina I natt at presidenten sa det ikke tvil om at øygruppa tilhører landet. De omstridde øyene sør I Atlanterhavet britisk territorium. I talen I natt hyllet Milei soldaterne som ble drepne under Falklandskrigen.
5: Det var I 1982 at Argentina invaderte disse øyene, men brittiske styrker greide å ta dem tilbake. Mer enn 900 personer ble drepne I den korte, men intense krigen. Falklandsøyene vår fremtid, sa han. Vi må ta tilbake disse øyene. Det finnes ingen annen vei fremover. Det den beste måten vi kan heidre soldaterne som mistet livet I krigen på, sa han.
0: Fortalte reporter Eivind Molde. Sport nå, Ski-S Johannes Høstflot Klæbo skeptisk til de nye VM-planene. Styret I det internasjonale skiforbundet har bestemt at VM fremover skal bli arrangert kvart år, med unntak av når det OL. Til nå har hovedreglen vært annet kvart år. Et VM skal være sjeldent nok til å bety noe, sier Klæbo. Gullgrossisten sier likevel til NRK at selv om han skeptisk, så skal han være klar til årlige verdensmesterskaper. Det var nyhetene det, og det fikk du av Hanna Kolås.
6: Feita. Forestill deg at noen slenger denne kommentaren til deg. Og forestill deg at dette ordet fester seg. Ikke bare den dagen, men for resten av livet. Vår gjest I dag en av Norges aller mest leste, kritikerroste og bejublete forfattere. Nå tar Anne B. Ragdås med tilbake til et trekkfullt hjem på 70-tallet, til skamløs småjuging og et nikotininfisert konditori. Til hvordan det å være 15 år fattig og feit.
7: Åpen bok forfatterintervjuet med Sille Biermann.
6: Og her sitter du og ler, Anne B. Ragde. Hjertelig velkommen til Åpen bok forfatterintervjuet.
8: Ja. Takk for det.
6: Og fikk deg til å smile?
8: Nei, jeg bare, det kommer tilbake til meg så veldig lett, vet du, alt sammen.
6: Ja.
8: Jeg husker så godt det, vet du. Jeg husker ikke akkurat hva jeg gjorde I forgårs, for eksempel, men jeg husker alt fra frem til forrige uke. Men når jeg skulle skrive selvfølgelig om det, så måtte jeg jo sette meg ned og virkelig råtenke og konsentrere meg.
6: Ja.
8: Og da kom jeg jo på enda mer. Herregud, jeg kom på så mye rart.
6: Det slik at når du først begynner å sette deg inn I et slags sånt minnearbeide, så bare baller det på seg?
8: Ja, det det.
6: Ja.
8: Derfor så bruker jeg, pleier å ha veldig god tid før jeg, etter at jeg har bestemt meg for hva jeg skal skrive om. Og så har jeg lang notattid, hvor jeg noterer alt som jeg kommer på hele tiden.
6: Ja.
8: Bare I sånn stikkordsform da, på post-it-lapper.
6: Og det ganske mange av dem da?
8: Ja, det veldig mange av dem. Jeg bruker forskjellige farger da. Hvor lenge, hvor lenge tida og sånn da.
6: Har du kommet på... Etter at du var ferdig med manus, etter at du tenkte at «Ei, jo, det glemte jeg å ta meg gitt».
8: Nei, jeg har ikke det, men jeg husker en gang jeg hadde det. Og det var, jeg skrev en roman, hva var den het da? Hva var den het da? Jeg vil på det. Så med sånn kanne på forskjell, sånn røde kanne.
6: Skal vi se, her har vi da, kan det vært
9: det tar veldig lang tid å skrive. Det var antageligvis ikke Lille Petter Edderkopp. Jeg vinket ikke, jeg druknet, bunnforhold.
8: Jeg skal gjøre deg så lykkelig.
9: Ja, jeg skal gjøre deg så lykkelig, ja.
8: Og da hadde jeg skrevet ferdig den, og den var utgitt. Og så kom jeg på. Alle hadde kanarifugler. Alle hadde kanarifugler den gangen. Den hadde jeg glemt av.
9: Du glemte den?
8: Glemte av kanarifuglene.
9: Dyreelskeren,
8: ja.
9: Anne.
8: Og det har jeg alltid gitt meg selv, altså. Glemte av at alle hadde en bur med kanarifugler inni.
9: Vil du tro at dyr var det siste du glemte?
8: Ja, men de hadde ikke så mye dyr, de hadde ikke så mye dyr den gangen. Ingen hadde hetterådde, for eksempel, fantes ikke. Men du hadde fugler, da. Fugler, men alle sammen hadde fugler, og det var ikke bort for meg. Kanarifugler, alle sammen hadde.
9: Det var noe annet da, som kanskje var viktigere.
8: Nei, men det skulle ha vært med, vet du, det skulle ha vært med det.
9: Ja.
8: Og det var en tabbe, altså. Så gjorde jeg en tabbe når jeg skrev en biografi om Sigrid Undset, ved ungdom. Så skrev jeg at hun var født i 1882. Jeg skrev at hun som ung pike gikk i idrettsdommen og betraktet rosevinduet og syntes det var så fantastisk. Og så fikk jeg brev etterpå at rosevinduet kom ikke før i 1924.
9: Oi.
8: Det var en gave fra Norsk Husmorforening.
9: Oi, oi, oi.
8: Til en gave til sånn en by. Gud, da trodde jeg skulle besvime av skrekk, altså. Det var feil å gjøre sånn tabbe.
9: Uff.
8: Fryktelig. Ja. Men det er de to feilene der jeg har lagt på meg, altså. De to feilene, og hele forfatterskapet. Kanarifugler nå.
9: Det ikke noe grunn til selvfisking.
8: Jo, jeg synes det for de to tingene, altså.
9: Ja.
8: Derfor jeg gjør så mye research, vet du. Og det, jeg gjør så grunnig research.
9: Ja, så vanvittig.
8: Ja, jeg gjør det. Og å gjøre de to feilene der, det tilliter jeg meg selv, altså.
9: Har du noen gang reflektert over hva gjør at man husker akkurat det og ikke det?
8: Nei, det for at det betyr noe i en kontekst. Det henger sammen i en kontekst. Men jeg husker omtrent alt det.
9: Ja.
8: Men jeg kan ikke ha med alt i boka her, da, vet du. Så jeg husker alt møblene mine, kaktusene mine på rommet, hvordan stolen min så ut, hva jeg hadde hyllene. Jeg husker alt det.
9: For du hadde 42 kaktuser og ja. 89 bilder av David Bowie.
8: Ja, 89.
9: Ja.
8: Festet på en brandvegg der, tett i tett.
9: Ja. Så alt sånt du husker?
8: Ja, jeg husker alt. Jeg husker måten bildene henger på forhold til hverandre. Og,
9: ja.
8: Ja. Men det startet jo med at jeg, sånn som jeg skriver i boka da, at jeg og Solveig, mitt barnebarn, på 5 år da, vi oppdaget at hele fasaden holdt på å rase ut på Café Bagatell. Og da tenkte jeg, har alle skrevet om din tida der, tenkte jeg. Alle skrev om det jeg jobbet der, mye ansvar jeg hadde. Og...
9: Ja.
8: Da tenkte jeg, det må jeg jo skrive om.
9: Det nærmest ropte etter en bok.
8: Ja, det gjorde det. For at det var så opplagt at jeg har opplevd så mye, vet du. Det var så opplagt at jeg pustet at jeg ikke skrev om det før, altså. Men jeg hadde ikke det. Og da hadde jeg vips, hadde jeg neste roman i boks, liksom.
9: Vi er i Trondheim, det er bare helt sikkert. Og det er altså en erindringsroman, som det så fint står på forsiden.
8: Erindringsroman,
9: ja. Ja, det ser veldig flott ut, men det er i hvert fall mye erindring.
8: Ja.
9: Og så, ja, litt roman.
8: Ja, det er faktisk sånn at alt er sant, altså.
9: Ja.
8: Det er ikke noe som er diktet opp.
9: Nei. Og du tar oss med til det man vel må kunne si er et formativt år i ditt liv. Du er 15 år, du er full av drømmer, skamfølelse, undring, usikkerhet.
8: Jeg hadde ikke skamfølelse, ikke?
9: Nei.
8: Jeg fikk skamfølelse da han kalt meg feita.
9: Ja, dette skal vi tilbake til. Dette er nesten omdreiningspunktet i boken din.
8: Omdreiningspunktet i livet mitt også.
9: Ja.
8: Et av mange.
9: Skal vi rett og slett få denne historien med en gang, Anne?
8: Ja, vi kan godt gjøre det, for at, jeg husker det som om det var i går. Jeg gikk bortover i Thomas Hagens gata, midt i sentrum, og det endte opp litt gågata da. Første gågata i Trondheim. Og gikk med hunden min, Jossi, labrador. Og så jeg at det var et par som kom mot meg. Og syntes han var litt kjekk, og det var jeg litt overrasket over selv, at jeg syntes at han var kjekk, for han var jo over 20 år, vet du. Og han var jo bare 15 år. Og så akkurat i det vi passerte hverandre, så sa han lav til meg, feita. Og da ble jeg helt sjokkert, det. Jeg skjønte ikke, jeg hadde aldri sett på meg selv som feit, og jeg hadde ikke følt meg sett heller av noen, en kjekk 20-åring, som så på meg og betraktet meg av kroppen min, liksom. Så det ble en helt skjellsettende opplevelse for meg. Og når jeg gikk over, krysset Munkegata da, så måtte jeg ned og sette meg på huk for ikke å svime av, altså. Og Jossi så tisset opp i buskene der, og jeg bare helt, hvorfor sa han det til meg? Jeg er feit. Men da ble jeg voksen på en måte. Fordi at da måtte jeg, fra da så begynte jeg å tenke på meg selv som en kvinne som han så på da. Da var barndommen min vært slutt i det samme sekundet.
9: Hva gjorde du med det?
8: Nei, jeg husker det jo som om det var i går. Så da må jeg ha gjort noe med meg, men jeg tenker på at alle de nå, influensere, sånn som jeg får sånn drittprat hele tiden på nettet, de må bli hard da, altså. For at det var ikke mange som sa sånt til meg. Og det at han sa det sånn, bare sånn, mens han gikk forbi, liksom, han så rett frem for seg, han så ikke direkte på meg eller noe. Og så sa han bare feita. Og jeg lurer på om han lever enda, hvis han lever, så kommer han til å høre.
9: Hva? Ja, hvis du hadde møtt ham igjen, hva hadde du sagt da?
8: Jeg vet ikke, jeg bare stirret på han. Men jeg tror ikke han hadde noe bra med seg selv, la noen si sånt. Ja.
9: Det er jo et ekstremt stigmatiserende ord.
8: Ja, det er det. Veldig stigmatiserende. Så det var jo helt, kom jo helt som din svarklare himmel, vet du. For det var ikke vanlig å si sånt til fremmede folk den gangen. Eller, det er ikke vanlig noe heller da, men nå er de anonyme som sitter og har ut av seg dritt da. Men de fleste av dem i hvert fall.
9: Du skriver også da at du, før dette, egentlig ikke hadde liksom sett på deg som spesielt rund i det hele tatt.
8: Nei.
9: Hva var en kvinnekropp for deg da du var 15 år? Altså, hva var vanlig, hva var ikke vanlig?
8: Hvem var tykk
9: og hvem var tynne liksom?
8: Nei, ja, det var noen tykk og noen tynne. Det var ikke så langt etter krigen heller, vet du. Så det var ikke noe... Og under krigen, så hvis du var feit da, så var det jo bra. Da var du heldig. Men betyr at du hadde mye mat og ikke var fattig og sånn. Så det var en sånn overgangsperiode da, vet du, hvor du skulle bli vakker da. Vi hadde valpefett på magen og sånn. Men da jeg var 15 da, så begynte jeg jo å bli liksom litt voksen da. Men fra da av så begynte jeg å tenke veldig på, jeg er voksen, og hvor lenge er det til jeg skal flytte hjemmefra? Jeg må begynne å spare penger. Så han vekte meg jo også fra en sånn barndomsdvale. Kanskje derfor jeg husker på det også. For at jeg gikk fra å være barn til å bli voksen da, i samme sekund.
9: Denne kommentaren har åpenbart vært med deg gjennom hele livet ditt. Er det de fem bokstavene som er utgangspunktet for denne boken?
8: Nei, egentlig ikke, men jeg tenkte med en gang, når jeg tenkte at jeg skulle skrive om det, om din tida da jeg jobbet på Bristol, så Bristol konditori i Trondheim da, så skjønte jeg med en gang at jeg kom til å ha den episoden der som veldig sentral. Og så ble det en titel også.
9: Fordi at denne boken handler om mer enn å være rund over rumpa, den handler jo om... dette året da du var 15, og vi får da vite starten på yrkeslivet ditt som serveringsdame. Og bare en ting, Anne, jeg ser, altså, du har en scene der hvor du skal ta på deg dette trange sorte skjørtet, og den hvite, jeg sier bluse og ikke skjorte.
8: Nei, bluse, ja.
9: Kan du kjenne på den følelsen?
8: Ja, når som helst kan jeg fremkalle, kan lukke igjen og tenke når som helst det.
9: Hvordan var det?
8: Nei, det var helt forferdelig. Jeg gikk jo i dongeribukse og poncho og sånn, så skulle jeg ha på meg et mini, det var mini skjørt. Trangt mini skjørt. Og så hadde jeg mørke strømpebukser da, og fikk ganske lange bein, for jeg har ganske lange bein. Og så hadde jeg sånn platåsko nederst. Så det var ganske stilig da. Men det var jo å vise seg i mini skjørt. Han kom jo fra skolen og satt seg på et bord der og på flere av seg hjernen. Jeg kom gående der. Men det var jo helt forferdelig. Jeg måtte forlate lokalet også, for jeg måtte følge Alex opp til Hønfiks.
9: Ja, nå går du unna her. Alex er...
8: Ja. Altså, han eide plassen.
9: Ja, han eide plassen. Ja. Og han drakk og røyka.
8: Ja, ja. Alle gjorde det. Ikke alle drakk ikke, men alle røyka. Men nå måtte jeg følge han, vet du, gjennom sentrum opp til Hønfiks da. Fønix. Og da var
9: det... Og Fønix her, hva var det?
8: Hotel Fønix. Ja. Og da... Var jeg så redd for å treffe noen jeg kjente, altså, for det var jo katta, vet du, som jeg gikk på katta da. Og lå jo midt i Trondheim det også. Åh, det var forferdelig. Åh, Gud.
9: Det er en veldig rar scene, men ung, litt rund over rumpa, med alt for trangt skjørt, støtte en alt for, uttrykket, dritings gammel mann.
8: Ja, han var ikke så gammel heller da, men, men det var forferdelig altså. Fryktelig.
9: Når hadde du sist på deg klær som strammet?
8: Nei, det har jeg noe da, når jeg går med dongeribukse. Strammer jo livet din også.
9: Ok, det er ikke sånn at du får helt avasjon mot...
8: Nei, det var det korte da, vet du. Ja. Miniskjørt, og eneste miniskjørt er eid. Jeg eid ikke det en gang da. Men det eneste er miniskjørt er godt i. Det var på Bristolken 2003.
9: Var det følelsen av å være avkledd?
8: Nei, det var mye verre enn det. Mye verre enn det. Ja. Det var yppig, liksom yppa deg da, når du gikk med sånn kort miniskjørt. Ja. Du yppa deg da. Du viser dem at du var flott og sånn. Det er ikke hotpants også. Hotpants er sånne korte shortser.
9: Ja, det er grusomt. Jeg hadde en hvit krøsslagt, men alldeles grusomt.
8: Og så hadde jeg sånne krøsslagsøvletter.
9: Nei, de fikk jeg aldri på meg.
8: Jeg hadde sånne røde eller hvite krøsslagsøvletter.
9: Søsteren min hadde begge. Jeg var så mye stund, jeg hadde på å dø.
8: Gud. Ferdelig, vet du. Altså, hotpants. Det var mot det, det.
9: Men du kledde deg stort sett i poncho og militær...
8: Klogs.
9: Var det datidens kroks?
8: Nei, ja. Alle gikk jo i tresko, vet du. Ja. Vanlig tresko. Ja. Men jeg hadde funnet noe på en lumpemarked som var helt var helt hel på dem også. De var enorm. Og så fikk de å gå med dem, springe med dem, og et utsiktlig fot av natten, og noen skritt. Så dem, dem gikk jeg i da. Og så ponsjonen.
9: Som selvfølgelig var hjemmestrikt av mor.
8: Bykke. Hekla.
9: Ja. Hekla, ja. Ja. Men var det fordi at det var litt mote for deg, at du ville sånn, se litt frika ut, eller var ja, det for å skjule deg?
8: Nei, det var først og fremst at jeg skulle se frikatt ut, ja.
9: Ja.
8: For at det var enten hadde frik eller så hadde sos. Det var ikke noe mellomting.
9: Nei.
8: Det var ikke noe mellomting. Nei. Så, og jeg var frik da.
9: Hvem var stilikonet ditt?
8: Hvem var?
9: Stilikonet ditt?
8: Nei, jeg hadde ikke noe stilikon. Jeg var jo helt Bobby-fan. Ja. Og han var jo ikke noe frik.
9: Ja.
8: Nei. Han var jo helt sånn egen klasse, han.
9: Nå vi faktisk, når vi sier Bobby, vi inne på et av de stedene du skriver fra, Anne. For det nemlig ditt hjem, ditt barndomshjem. Eller ditt nummer to barndomshjem, ja. Altså leiligheten, mm. Og så det konditoriet. Skal vi ta det med leiligheten først? Hvordan var det der? Der du og mamma Birte og lillesøster Eva bodde.
8: Det var i Kongens gate 37, andre etasje, og var veldig gammelt. Det var utedo, og gulvet, stugulvet gynga, for eksempel, når vi gikk på det. Pustet at vi ikke røy gjennom, altså. Mamma hadde laget sånn rutet en nålefiltbelegg da oppå da. Så hadde jeg hengt sammen der, så hadde jeg følt meg tryggere, men det var bare sånn ruta, vet du, sånn flisa nærmest. Og

0: Salmeattmann. Men du fikk aldri bort lukta, vet du. Lukta fra den bøtta som stod under deg lel. Ja. Var tømt en gang I uka av nattmann.
1: Og så forteller du om... Mor var jo driftig.
0: Ja, hun var driftig, altså.
1: Ja, og hun klarte å lave de rareste paier og de beste suppene ut av virkelig bare noen rustne spikere.
0: Ja.
1: Hvordan var dynamikken mellom ragdekvinnene I den lærheten?
0: Det var mamma som bestemte alt, da.
1: Mm.
0: Og så var det meg som løg, stort sett hele tiden, om alt mulig. Og så var det Eva som stort sett var ute med venner og passet hunder. Så møttes vi rett når vi kom fra skolen. Mamma jobbet kveldskift hver dag, så hun var hjemme bare I helgen. Så vi var alene hver kveld da. Så vi møttes bare rett før min mamma skulle på jobb da.
1: Hun tog på en plastposefabrikk?
0: Ja.
1: Ja,
0: Fritz Rambeck plastposefabrikk. Så vi hadde skapet den full av plastposer, vet du, nye plastposer. Og det var veldig sånn, det var en luksus å ha egentlig.
1: I dag det I hvert fall det, det kostet jo 10 kroner
0: ja, stykk. Ja, det kostet masse den gangen også. Ja. Brødene kjøpte vi I papirposer, sånn, så at vi hadde jo rullet, vet du, med hundrevis av plastposer. Alle størrelser var veldig luksus det. Så alle som kom på besøk til oss fikk med seg en For det var feiltrykk da, vet du, de skulle trykke dem opp. Mm. Var det feiltrykk på noen som enten ikke søpla, eller de tok dem med seg hjem?
1: Mm. Jeg veldig fascinert av moren din.
0: Ja,
1: av hennes ja, kreativitet, ikke minst når det gjelder ja, middag for eksempel. Hva kunne en vanlig hverdagsmiddag være hjemme hos familien?
0: Nei, bestandig for noe fargerikt. Ja. Det var alltid noe fargerikt. Og hun så jobbet jo på lørdag på Shoppris, lørdagen. Butikk nummer 2 til en reitan her I verden. Og så jobbet på lørdagen da, så var det ting som gikk ut på dato, kanskje søndag eller mandag, og fikk jeg med deg gratis hjemme. Det var ikke sånn den gangen at du leverte inn det, og så sendte jeg tilbake og registrerte og sånn. Fikk det med hjem. Så hun hadde bestandig med seg hjem, noe mat som hun laget, kombinerte, og hun har jobbet som kokk, vet du, I England, før jeg ble født da, før jeg traffet pappa. Hun jobbet som kokk, så hun visste ganske mye sånn triks da. Det var veldig mye paia da. Ja,
1: alt går jo opp I en pai, for så vidt.
0: Ja, alt går opp I en pai.
1: Ja, ja. Men samtidig, det var jo veldig lite penger. Det var ekstremt dårlig økonomi. Og så, plutselig så kunne du komme hjem, og så var det varm vetelof og meierismør til en formue som stod på bordet.
0: Ja, det var... Mamma hadde ikke begrepet om penger, vet du. Hadde ikke begrepet om penger. Så, det, så når hun fikk penger, så brukte hun opp alt på det mest deiligste vi visste om. Og så var hele blakket etterpå. Men jeg hadde begrepet om penger, og søsteren min hadde begrepet om penger, så vi sparte, sparte, sparte. Ja.
1: Du har jo fortalt om moren din før, siste gang du var gjest her, det var vel da du, I forbindelse med Mutter av meg,
0: ja,
1: som jo var en bok som du skrev fra et voksent, da Anne B. Ragde var voksen.
0: Ja, Oman og sånn.
1: Ikke sant? Ja. Om alle de rare tingene du gjorde med mor, og oppveksten, også hva som gjorde deg til en forfatter. Men du har jo også skrevet om en tidlig bok også hvor moren din var syk, og da skrev du om helsevesen.
0: Et teppet uten farmer.
1: Nemlig. Mm. Så hun har jo vært med deg.
0: Arsenikktårnet også var med.
1: Jeg skulle til å si, også I tidligere romaner, ja. Hvor hun ikke var eksplisitt mutteren, liksom. Men hva gjør at hun alltid har vært med deg?
0: Nei, hun var jo et mangfoldig menneske, vet du. Hun var så mangfoldig. Og vi opplevde jo så mye på grunn av hun. Så hun ikke en sånn vanlig figur I mitt liv. Veldig sånn. Og så var det hun som åpnet verdenslitteraturen for meg også.
1: Ja.
0: Hun som sa at nå må du lære deg å lese engelsk, for at jeg har så mye engelske bøker, og det så mye fantastisk, så du må lære deg å lese engelsk. Så gjorde meg til en leser. Jeg var jo leser lenge før jeg var en forfatter. Jeg leste jo romaner som fra jeg var 13-14 år.
1: Med en hang til oppdagelsesferder?
0: Ja, til oppdagelsesferder. Nei, men jeg elsker romaner også.
1: Ja.
0: Men jeg elsker jo å lese som polarlitteratur. Men jeg begynte med Tor Heyerdahl.
1: Ja, det skriver du om at du ligger under din og leser Tor Heyerdahls...
0: Ja, kontikeboka, og for mamma, vet du, hun hatet varme. Nei, hun hatet kulde, mener
1: jeg. Ja, men du hater?
0: Jeg hater varme. Men så sa hun det, hvorfor leste du ikke om alle de tullingene som skulle til Nordpolen og Sydpolen, da, sa hun? Åh, har de skrevet noe? Ja, du oppdaget dem, vet du. Og etter det så har jeg vært helt fengslet av polarlitteratur. Ute på hytta har jeg masse, masse polarlitteratur. Så hun åpnet verdenslitteraturen for meg. Åpnet dørene for meg, altså. Og vi hadde alltid noe... Det vi hadde til felles var at vi leste...
1: Altså, man kan jo takke din mor for mye. Vi har fått et... kanskje dette årsaken til at Anne B. Ragde sitter og skrev 30 bøker.
0: Ja, altså.
1: Så takk for det, Birte. Men det jo en kjensgjerning som du også beskrev før, Anne, at det var ikke sånn varmt, koselig...
0: Nei, hun hadde ikke noen sansen for det. Hun visste ikke hvordan det var, hun.
1: Nei.
0: Jeg kan ikke huske at jeg har fått en klem av mamma en gang.
1: Hvordan det, å ikke ha fått en klem av mammaen sin?
0: Nei, det... Du har ikke noe sammenligningsgrunnlag, vet du, når du vokser opp. Du vokser opp sånn som du vokser opp. Du sammenligner ikke med noen. Det gjorde ikke vi heller når vi bodde I blokka heller, før vi flyttet til Kongensgata. Det var ikke å sammenligne liksom, møblerne vi hadde, og vi hadde nesten ikke møbler vi. Men vi gikk ikke og sa at Gina har så fint, Gina, de har TV og gulvteppe og sånn. Vi gikk ikke sånn og sammenligne. Det var ikke vanlig å gjøre det den gangen. vi bare aksepterte at sånn var

0: Jeg tenker på dette året som jo du lærte så mye, du erfarte så mye, du opplevde så mye. Hva har du tatt med deg videre?
1: Jeg har tatt med alt videre. Alt, jeg bare husker jo på alt sammen nå. Jeg glemmer jo ingenting. Og så når jeg setter meg ned og skal skrive om det, så husker jeg på enda mer. Og bare den følelsen av å være i leiligheten alene, husker jeg veldig godt. Vi hadde ikke telefon eller noe. Og mamma var på jobb, og Eva var ute over alle høga med hunder og venninna. Og da sitter alene i hjem der, lese og sånn.
0: Hvorfor var du alene da?
1: Nei, for at jeg kom hjem fra skolen.
0: Ja, for du hadde jo venner, du var jo ikke, du var ikke ja, alene,
1: men,
0: Anne.
1: Ja, men de bodde ikke nede i byen. For det første, de bodde på Mjøsen.
0: Ja.
1: Og de var mye sammen med hverandre og sånn. Og jeg likte å være alene, jeg hadde bøker, jeg måtte lese, og jeg husker å sitte i sofaen der, med bok i fanget, og Jossi i sofaen i siden av meg, og lese, og vite at jeg hadde timer foran meg med bare rom og fred. Helt stilt, bare trikken som kom og gikk. Det kom jeg aldri til å glemme, det var så nydelig.
0: Hvordan skaper du disse rommene i dag?
1: Det skaper jeg hjemme i leiligheten min nå. For jeg kan skru av telefonen og legge den opp ned, og så ser jeg ikke at den lyser engang, og setter meg i øyelappsorden min og leser. Men uten hund.
0: Skal du aldri ha hunden din?
1: Nei, det går ikke ned i byen, for at det er sånn salte, som blir sett. Det er sånn sykkeløpet som går forbi.
0: Mm.
1: Så det er kvitt av salt, når det smelter.
0: Ja, det er ikke bra.
1: Og så er det festinga etter covid. Fester veldig i Fjordgata der som jeg bor nå. Og festinga etter covid har blitt så mye harer. Og det koker seg, og de raver rundt der, som går ut kveldstur med en hund. Det går ikke.
0: Mm. Litt tilbake til ponsjor og trange skjørter, for det som disse fem bokstavene feita gjorde med deg, var jo også at du begynte å se på kroppen din helt annerledes.
1: Ja.
0: Hva gjorde du med det?
1: Nei, jeg slutta å drikke melk. Jeg var melkegal. Slutta å drikke melk, og så slutta jeg å spise unødig, da. Sånn på kvelden og sånn. Og så begynte jeg å rulle på gulvet, da. Rulle på rumpa.
0: På
1: hofta og sånn.
0: Prøv å beskrive det, for du har noen voldsomme rullescener i boken. Ja, du satt på rumpa og rullet.
1: Nei, jeg lå på rumpa. Lå på ryggen, ja. Og så rullet jeg rundt sånn. For okay. Å klemme bort dere fettklumpene øverst på lårene på siden, sånn.
0: Hjalp det?
1: Ja, jeg tror det hjalp, for jeg ble jo bedre i linninga av det skjørtet, da. Jeg hadde tenkt at jeg skulle veie meg til å begynne, men jeg ombestemte meg for det, for at jeg visste ikke at jeg overlot det til mamma.
0: Men ja, for hun var jo en fornuftig mor, sa sånn, du skal ikke slanke deg, du er helt vanlig.
1: Ja.
0: Men var det noe sånn, kunne gått litt gærent dette her? At du kunne
1: liksom... Ja, men det var ingen som snakket om spiseforstyrrelse den gangen. Ordet fantes ikke. Fantes ikke det ordet.
0: Men når var det du sluttet med dette prosjektet og skulle slanke deg og rulle deg og komme deg inn i det sorte skjørtet?
1: Ja, det husker jeg ikke. Jeg passet inn i det skjørtet hele tiden mens jeg jobbet på Bristol. Men jeg har sånn gått opp og ned i vektet. Jeg har sånn veldig, veldig appetitt. Og det henger nok sammen med typen jeg er også. At jeg har appetitt på alt. Inkludert mat.
0: Også mat.
1: Også mat. Og så legger jeg på meg veldig lett da. Så det har jeg slitt med hele livet da. Ikke slitt med da, men anerkjent at det problemet jeg har det.
0: Ja. Når er det de fem bokstavene kommer opp i bevisstheten din?
1: Nei, ikke noe spesielt sånn. Og nå har jeg en bok som heter det. Nå er det ganske ofte opp i bevisstheten. Men jeg er i perioder hvor jeg er feit, ja. Det har jeg hatt. Men det er på en måte, det har tatt litt luven av det nå, for at jeg er så vant til å tenke på det.
0: Mm.
1: Jeg vil ikke overvektig, eller fyldig, eller noe sånt. Men feit.
0: Som ord, er det et slemt ord i seg selv? Å tenke på sånn, men det er jo, du vet nå at ungdommer slenger rundt seg med hore og N-ord, og er feita, er det, hvilken kategori, du som er forfatter, vil du sette det ordet i?
1: Nei, jeg har normalisert det nå da, men han som sa det til meg den gangen, han sa det på en veldig stygg måte.
0: Ja.
1: Han sa feita, sånn, knurrende, sånn. Og da skjønte jeg at det var stygt.
0: Mm.
1: Hørtes veldig stygt da.
0: Mm.
1: Hørtes som veldig stygt.
0: Og det var det også.
1: Nå tenker jeg ikke på det som det er lenger.
0: Jeg tenker i den der perfekte verden vi lever i nå med influenser og kroppshysteri og biohacking og whatnot. Ja,
1: ja.
0: Ja, hva tenker du om det?
1: Hvis han leser om det nå da, har jeg sikkert glemt det, ja. Men kan han se tilbake på noen år.
0: Men jeg tenker på du som er forfatter og er inne i fantasibobler og inne i, ja, når du ikke da skriver erindringsromaner. Mm. Hvordan forholder du deg til sånn verden for øvrig? Nå, ikke sant? Nå du veldig sånn på, veldig sånn, og mener du noe veldig sterkt om samfunnet I dag, og hvordan liksom verden ser ut og sånn. Altså, det en overgang mellom virkelighet og, og prosa I ditt yrke?
1: Nei, det ikke det. Jeg leser og besetter meg da. Mm. Så når jeg sitter og leser, så jeg jo ikke til stede I mitt liv. Mm. For da jeg jo noen andres liv. Sånn at jeg leser tre bøker I uka, Jeg elsker å lese. Jeg har gjort det hele siden jeg var 13 år. Jeg. Lest tjukke bøker. Og det å ikke, og aldri hørt én lydbok.
0: Oi, det har alltid lydbok. Vært fysiske bøker. Ja. Men når du da setter deg foran tastaturet, med alle disse gule lappene, hvor det står ting og tank på, du da bare der, eller har du med deg inspirasjon?
1: Nei, jeg bare der da. De lappene jeg sorterer ut lappene som jeg skal bruke den dagen da. Og legge dem foran meg, eller henge dem foran meg på bokla. Og da jeg helt konsentrert. Mobilen av, og så har jeg, den deiligheten jeg flyttet til nå, da har jeg en deilig skrivekontor, hvor jeg ikke ser noe, og ikke forstyrrer noe eller noen ting. Mm. Og det så nydelig, det så nydelig altså. Og da jeg helt og holdent I skrivingen. Ja. Og da det ingen som vet at jeg skriver heller.
0: Nei, det har du fortalt før, at du rett og slett du, lever du hemmelig I andre beragde livet ditt.
1: Ja. Mm. Jeg kan ikke fortelle noen at jeg skriver.
0: Små, altså, en helse som kan være liten I sekunder, men som stor for det former deg. Det nesten alltid sånn, når du starter på en bok, uansett om det en skjønnlitterær roman eller en erindringsroman, at det en sånn, et lite startpunkt? En sånn liten sånn,
1: ja, det det.
0: Der var det noe.
1: Ja, det det. Og hvis jeg ikke har det, så begynner jeg bare å skrive, og så kanskje på side 13, så kommer det. Og da fjerner jeg den første 13 siden.
0: Ja, for det litt interessant I denne boken. Du starter jo med Solveig og farmor på tur.
1: Ja, og det startet med helt begynt med også.
0: Ikke sant? Ja. Og så kom plutselig feita historien.
1: Mm.
0: Ja.
1: Fordi at fordi det var, I virkeligheten så var det sånn det startet. For jeg og Solveig var I byen, og skulle noe helt annet, og så plutselig så var jeg 53 år tilbake I tid.
0: Mm.
1: Det var veldig rart. Og så tenkte jeg, må jeg skrive om det her? Nei, jeg har ikke skrevet om det her. Alle skriver om det her, Wow, har jeg en hel roman her?
0: Så bare begynner du, så fortsetter du.
1: Ja.
0: Men det ting du har strøket av minne og I manus?
1: Ja, strøket en del. Jeg har strøket en del, altså, mye gjentakelser.
0: Ok, men det ikke ting du tenker at, nei, dette vil jeg faktisk ikke fortelle om?
1: Nei, ikke, nei, sånn, nei sånn tenker jeg ikke helt tatt. For at det lærte meg fra første boken, En tigger for en engel, hvor jeg tenkte at denne må jeg gi ut under pseudonym. Men jeg gjorde ikke det. Og farveren min gikk helt I kjelleren på grunn av henne, og gikk ikke utendørs på mange måneder, og det var forferdelig å gi henne ut. Men jeg,
0: fordi, for bare ta oss litt tilbake til hvorfor?
1: Nei, hun skjemte sånn at jeg fortalte alt.
0: Ja.
1: Sånn at jeg gjorde meg unna med, jeg skjønte at hvis jeg skal være forfatter, så må jeg kunne fortelle alt. Og når jeg hører forfattere gjør jeg sånn I lufta, som forteller om at de ikke kan skrive om, for at det noen som kan bli leise, da tenker jeg, da jeg ikke forfatter.
0: Mener du det?
1: Ja, jeg mener
0: Men man kan jo hende at man toucher bort til ting som absolutt ikke
1: burde... Man pynt på det da, og gjør om det med navn og sånn, kjønn og navn og sånn. Men du kan skrive om alt. Alt kan skrives om. Og hvis ikke du skjønner det, så du ikke forfatter.
0: Hva for deg vært det vanskeligst å skrive om I denne boken?
1: Nei, det har vært alt. Det har vært vanskelig, egentlig.
0: Mener du det?
1: Ja.
0: Det har vært et motstand...
1: Ja, det har vært en motstand hele tiden.
0: Hvorfor det?
1: Nei, fordi at jeg ville ikke avklare noen eller mamma død, sant? Ja, så du kan ikke si noe og det har vært vanskelig å gå inn I den tida og være tilbake til 15-årsstadiet igjen for det skal jo ikke være en ungdomsroman, det jo ikke en ungdomsroman
0: absolutt ikke
1: så det altså går tilbake til å være den andre jeg var da, for det må jeg jo gå tilbake til og det var litt slitsomt, tenkte jeg for jeg tenkte, jeg så lykkelig for at jeg ikke 15 år jeg så lykkelig for at jeg ikke 15 år
0: vi to?
1: Åh. Jeg kunne ikke tenkt meg, jeg kunne tenkt meg å ha vært 60 ja Ikke 68, jeg synes jeg litt gammelt, men 60 kunne jeg tenkt meg å ha vært igjen. Men ikke 50, nei.
0: Nei, du må være kvitt den der overgangsalderen først.
1: Ja, man må være kvitt overgangsalderen først, og så må jeg være ferdig med nesotilogien og reisingen. Jeg har 200 reisedøgn I året, vet du. Det var jo galskap.
0: Ja, det skal få meg til å tro.
1: Åh. Så det, jeg husker ikke å gå tilbake til det en gang, men 60 kunne jeg tenkt meg å gå tilbake til.
0: Mm.
1: Men 15 år, og herren forby det. Åh, Gud. Ja. Åh. Så det var det å gå inn I den 15-årsanne, da.
0: Ja.
1: Det var veldig slitsomt. Veldig slitsomt.
0: Men du sier at nei, det ikke en ungdomsroman. Nei, vel, det det ikke. Men samtidig så tenker jeg sånn, burde ikke kanskje ungdommer ha lest den?
1: Jo, det kan jeg godt gjøre. Prøv å tenke seg hvordan det var, uten telefon og uten...
0: Ja, det noe en ting, men også tenk på ditt forhold til kropp, at du kjenner seg igjen I at noen mener noe om deg som du absolutt ikke har bedt om.
1: Ja. Ja, det har de nok alle erfaringer med. Alle har erfaringer med det. Ikke bare om du influenser, men bare en vanlig gutt eller jente har fått kommentarer på kroppen sin mange ganger. Mange ganger har han det. Og det synes jeg så hjerteskjernet å tenke på. Stakkars mennesker. Og vi tar det som en selvfølgelig ved at sånn har de det nå.
0: Mm.
1: Men da må vi tenke gjennom selv hvis du har opplevd ting. Hvor tøft det for dem? De vet at det gjelder alle sammen da.
0: Jo, men det hjelper også veldig at noen har skrevet om det så,
1: ja.
0: Hvorfor akkurat fedme hvorfor det så stigmatisert I vårt samfunn?
1: Fordi at du kan gjøre noe med det kanskje du kan gjøre noe med det du kan ikke gjøre noe med om du født med et fjes med en lang hestenesse eller, så kan du kan ikke begynne å operere deg
0: men, du kan dra til Tyrkia
1: ja, Gud, herregud oh.
0: det går an
1: ja, men du, I hvert fall, det fedme det det letteste å gjøre noe med da noe som handler om din viljestyrke Så det blir sett, du blir sett på som svakere I viljen da.
0: Ja, det noe der.
1: Om det kort eller høy eller noe sånt, det kan du ikke gjøre noe med. Du kan egentlig gjøre noe med da, men det veldig dyrt.
0: Ja. Så må du like å gå på veldig høye sko hvis det det som...
1: Ja, det kan du gjøre.
0: Det kan du jo da. Ja, du trente jo på det et års tid, et flere år.
1: Ja.
0: Litt flere av de hvite løgnene. Du kom over et legat, eller muligheten til å få et legat. Og da
1: våknet vi. Fikk jeg ille ræva. For da fikk vi informasjon, da var læreren da. Men akkurat da var vi på gymnasiet, videregående da. Og da, ingen som følte meg I timen, men da hadde jeg fortalt om det der. Mens jeg var satt på nål. Vi skjønte at mamma var fattig. Og jeg skjønte at ingen andre I klassen var fattig. Moder villa, strøk og alt mulig dem. Men så jeg fikk med meg hver detalj av det jeg forklart. Så jeg stupte ned på skolekontoret etterpå og spurte noe for å se det legatomboka og sånn da. Og det fremdeles en legatombok.
0: Og du søkte med, og du forfalsket mors underskrift.
1: Ja, da det hvor det går.
0: Ja, da, helt uten blygsel.
1: Ja, og så fikk jeg tak I lønnsslippen hennes, for det stod mye og tjent, som lave. Og ja, fikk jo innvilget en legat da.
0: Men hadde du noe som helst et snev av dårlig samvittighet?
1: Nei, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Det handlet om noen kvalitet av penger. Jeg fikk jo litt dårlig. Når Eva fikk, skjønte jo det veldig fort, at her hadde noe muffens.
0: På gang. Ja, den irriterende lillesøsteren igjen.
1: Og så, og hun blitt politi da, så hun var jo nese for sånne ting som ikke stemmer. Og så der kom en sånn lighter til mamma I gave da. Så skjønte han med en gang at her det virkelig noe muffens.
0: Den lighteren var helt spesiell.
1: Ja, helt spesiell.
0: Hvordan var den?
1: Nei, den var sånn smal med gull, og så var det en sånn perlemorsknapp øverst. Og det var ingen som hadde sånne lighter. Lighteren var sippo-lighter til manna.
0: Veldig sånn mann med sånn spesiell
1: lyd. Ja. Mens damer var det bare sånn overklasse som hadde lighter da.
0: Og du kjøpte da for bøte på den skaden som moren din ikke egentlig visste var
1: skadet? Nei, jeg hadde vært litt dårlig samvittighet da, sikkert.
0: Ja.
1: Kjøpte en sånn lighter til da.
0: Ja. Hva var legal? Det var en sånn...
1: Jeg husker ikke, det var en sånn Sofie... Nei, jeg husker ikke hva det heter.
0: Men det var for de trengende døtter med fattige mødre typer.
1: Ja. Og det det fremdeles, sånne sin finnes det fremdeles.
0: Det bra da.
1: Ja, veldig bra.
0: Fin ordning. Ja. Bare de som kommer over det og tør å
1: gjøre det. Ja, vet du det.
0: Sykt gode på å få falske underskrifter hvis man tar en morsom.
1: Jeg måtte øve meg veldig mye på den. Men du skrev veldig sånn pent da. Men du tippet en feil vei I forhold til båten, sånn som jeg skrev da.
0: Ja. Hva brukte du pengene på?
1: Jeg sparte meg. Og så gikk jeg I strossa litt da. Utestedet.
0: For det ble jo litt penger etter hvert, Anne. Det var Jossi gjorde jobben, det ble valper. Det ble mange hvite duker som ble kloret, gule duker som ble kloret til hvite, og reparert. Legatet kom på plass.
1: Ja. Så, men du fikk jo mamma snusen at jeg parret Jossi da.
0: Ja.
1: Måtte jeg betale halvparten til hun?
0: Ja, for det krevde hun. For du hadde fått Jossi opprinnelig.
1: Ja, I konfirmasjonsgave.
0: Ja. Det var vel rimelig, synes du ikke det?
1: Nei, jeg husker det. Nå jeg som gjorde alt jobben, og jeg som... Nei, synes jeg ikke vi skulle ha noe av, nei. Nei, det synes jeg ikke var rimelig. Du skulle ha halvparten, nei. Nei.
0: Men du måtte gi deg på det.
1: Jeg måtte gi meg på det.
0: Hvis du skulle lave et legat, Anne, var vel det...
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Anne B. Ragnes legat for...
1: For fantasifulle ungdommer uten noe økonomisk støtte I ryggen. Eller utdannelse, da, vil jeg ha hatt. Ja, det viktig.
0: For du endte jo på universitetet.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Med engelsk
1: hovedfag. Og gikk 7 år på universitetet.
0: Ja.
1: Og det jeg tenker på I dag, når de bare sitter på og scroller på telefonen, jeg tenker på, hvordan skal det bli med den generasjonen der, når de skal bli den alderen, hvor de skal ta utdannelse?
0: Mm.
1: Og de tror at det bare leker seg frem til utdannelse. Hvis du leker frem til noe, så det 500 stykker som står og søker på det samme som deg. Du finner noe unikt som du best I.
0: Mm.
1: Det ikke noe å være like god For da blir du like god I yrkesliv også. Du skal få sånn jobb I 50 år etterpå.
0: Nå hører jeg litt muttra Birte snakker I bakgrunnen her.
1: Nei, hun snakker ikke sånn helt tatt, hun.
0: Blir best?
1: Nei, hun var, hadde ikke noen utdannelse selv. Hun var, dro til Chelsea og, med tuberkuloseutdannelse, og så hoppet av det og dro to år på haiketur. I, så hun var ikke noe sånn anlagt. Hun var impulsiv, hun.
0: Ja.
1: Veldig impulsiv.
0: Men den hardt arbeidende Anne, den stammer fra Birte.
1: Ja, den gjør nok det. Ja. Det var ikke gi seg. På tørre
0: ja,
1: møkka.
0: Ja, ikke gi seg.
1: Mm. Hun stammer fra, nok fra mammas side, ja.
0: Mm. Hvis man skulle oppsummere... Da skal ikke jeg dytte på deg noe budskap og noe moral her, Anne, absolutt ikke, men hvis man skal oppsummere boken Feita, hva står igjen som sånn, dette har jeg hatt lyst til å fortelle?
1: Nei, det går an å klare seg da, det går an å greie seg, med små midler. Bare du står på og har litt fantasi, og står på til møkka stivner, ikke gir deg.
0: Men har du noen gang vært på nærheten av å gi opp?
1: Nei, aldri.
0: Mener du det?
1: Nei. Ja, jeg mener det.
0: Ikke engang en liten skrivesperre?
1: Jeg har ikke hatt skrivesperre en gang, helt tatt det.
0: Nei.
1: Aldri hatt. Ja, jeg skrev ikke noe av det slaget, for da hadde jeg nettopp skriveferdig nummer 6 i Nesov-serien.
0: Ja. Men du skrev jo også en bok
1: om slaget.
0: Om hjerneslaget.
1: Ja. Så det... ja, jeg gjorde det. Den veldig morsom, faktisk.
0: Ja, den har en fantastisk titel, hva er den heter for noe igjen?
1: Hennes siste fantastiske dager.
0: Hennes siste fantastiske dager, ja.
1: Ja.
0: Det blir jo flere av dem, da.
1: Ja, det ble det.
0: Ja.
1: Og da var det jo, I den boka så det jo det som typisk da, det at jeg hadde ikke humor når jeg var preget av slaget. Jeg mistet humoren min.
0: What?
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Det var skikkelig alvorlig.
1: Ja, det var skikkelig alvorlig. Og da jeg fikk tilbake den, så skjønte jeg hvor dårlig jeg hadde vært.
0: Men hvordan kjennes det ut å ikke ha humor? Hvordan,
1: nei, det var litt rart. Jeg gikk bare sånn flat gjennom dagene, og gjorde det jeg skulle gjøre, ja, ja. Og gikk der jeg skulle gå, og hadde ikke noe humor. Forferdelig. Jeg husker det, hvordan det var å ikke ha humor.
0: Ja, hvordan var det?
1: Nei, det var helt flott inni meg. Helt flott. Fordømt flatt. Dagene var ikke likadan, og jeg kunne ikke se noe uten å komme. Jeg bare registrerte alt rundt meg. Og...
0: Når var det du kjente at, oi, der kom den liten boblende...
1: Det kjente jeg da jeg kom hjem, da jeg låst meg inn døra. Og sønnen min kjørte meg hjem da. Og så sa han, skal jeg bli med deg opp, følge deg opp? Nei, tenker jeg det. Og så låste jeg meg inn døra, så låste jeg døra bak meg. Og så marsjerte jeg med skoen på og yttertøyet på alt mulig rett I kjøleskapet. Og det tok meg et svært glass hvitvin fra dunken som står her. Så jeg tømte I en slurk. Og da hadde jeg drukket hvitvin på 2 måneder eller noe. Og da kjente jeg, nå humoren min kommet tilbake.
0: Og det bare kjente, alt var på plass?
1: Ja, alt var på plass.
0: Ja. Ringte du Unni Lindell da, tenker jeg? Og,
1: ja, gjorde jeg sikkert.
0: Umiddelbart.
1: Umiddelbart.
0: Unni, I'm back.
1: I'm back. Business.
0: Du, bare disse gule lappene dine, det noen av dem som nederst I en skrivebordskuff som du ikke helt tør å tenke på å skrive noe om? Eller,
1: ja,
0: eller,
1: alt, der.
0: Eller alt åpent på oppslagstavlen din?
1: Ja, alt som jeg hadde med på postelappene åpent, ja. Hjemme her, ja.
0: Men hva har du I skrivebordskuffen da?
1: Masse forskjellige andre ting.
0: Ja, det vil jeg ikke vite om.
1: Nei, det får du ikke vite heller.
0: Om det var noen romanidéer, skriver du små dikt, det noe sånn hemmelig, har du ditt hemmelig
1: skriver? Ja. Oi. Jeg går aldri tom for ideer.
0: Anne B. Ragde, tusen takk for at du kom og var gjest I Åpen Bok Forfatterintervjuet med din nye bok, erindringsromanen Feita.
1: Feita,
0: ja så, feita. Sånn var det,
1: Ja. Utropstegn.
0: Åpen bok runder av for I dag. Husk å stjernemerke oss I appen, så får du beskjed om nye samtaler med de mest aktuelle forfatterne. Øyvind Vik Eng produsent. Jeg heter Sille Biermann. Redaktør Ingrid Nordstrand. Takk for oss, og takk for følget.
2: Klokka 12. Her NRK Nyheter. På slottet har kong Håkon I formiddag heldt sitt første ordinære statsråd etter at han vart konge. Deretter tok alle statsrådene farvel med kong Harald I slottskapellet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier kong Håkon viderefører tradisjonene fra faren I måten han leier statsråd.
3: Vi merker at denne kongen har med seg fra sin far at han kombinerer det veldig formelle med en veldig ledig tone, så det er et fint øyeblikk. Og så var jo som du sier, alle statsrådene gjorde det samme som nå tusenvis av nordmenn gjør, gikk foran båren til kong Harald. Og for meg så er det er jo det ene øyeblikket du står alene foran hissen og kan tenke at nå tar jeg farvel. Og det er en verdig og god opplevelse.
2: Också kronprinsesse Ingrid Alexandra var till stades I dagens statsråd.
4: Idag så ska ju den eiden hon skrev under efter eidsavleggelsen på tisdag informeras om till regeringen. Hon signerade eiden på slottet. Vi såg de högtidliga bilderna av det och så blev eiden överleverad till Stortinget senare samma dag. Men idag är alltså regeringen formellt informerad om det och nu kan kronprinsessa lede statsråd I fars fråvær som regent.
2: Det fortalte reporter Kristi Marie Skrede. Minst 40 tilsatte I Norge mister jobben I Norsk Folkehjelp, det skriver Nettavisen Fagbladet. I går ble det klart at Norsk Folkehjelp takker nei til 400 millioner kroner I amerikansk bistand. Bakgrunnen at USA kommer krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold I noe av sitt arbeid. Globalt har 1700 personer I Norsk Folkehjelp mistet jobben. Det ventet at lederen av EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, skal kunngjøre en finansieringspakke for Grønland om kort tid. Financial Times skriver I dag at von der Leyen vil kunngjøre pakken på 200 millioner euro under et besøk I helga. Avisen viser til to kjeller som har blitt informert om turen. Pengene skal bli brukt på kritiske råmateriale, fornybar energi, undersjøiske kabler, satellittforbindelser og datacenter. Så skal vi høre at langt færre studenter hadde IT-utdanning som første val, da de søkte opptak til høyere utdanning før sommeren. Rundt 5,500 søkte, noe som 25% færre enn for to år siden. Også poenggrensene for å få plass på studiene har fallet markant de siste årene. Ifølge en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse vil behovet for spesialister innan informasjonsteknologi øke med flere tusen de neste årene. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: Han skal love og sverge å regjere kongerike Norge med Guds hjelp. Men hva det egentlig den nye kongen vår sverga? Og hva det å avlegge en ed? Og hvor kommer den ideen om å sverge på noe fra? Og så, hvorfor forstås barnets beste så forskjellig ut fra kultur og religion? Filmen Fjor handler om oppdragelse, norsk barnevern, systemkritikk og moralske dilemmaer. Og det greit å sette opp en trampoline ved siden av kirkegården? En sak å diskutere for panelet I etikketaten. Velkommen til fredagens kompass, der vi tradisjonen tro gir deg noen av høydepunktene fra uka, fra programmet som prater om etikk, livssyn og verdier I NRK P2. Mitt navn Paul Plassen. Og først, slik her hørtes det ut på tirsdag, da kongen vår møtte I Stortinget for å avlegge sin ed.
6: Hans Majestet Kong Haakon den 8. vil nå avlegge eden for Stortinget I henhold til grunnloven paragraf 9. Deres Majestet.
7: Norges Storting. Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge I overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
5: Kong Håkon den 8. der. Ja, hva det egentlig å avlegge ed? Vi fikk lyst til å grave litt I det her I kompasset I uka som gikk. Jeg inviterte Arne Bugge Amundsen, som professor emeritus I kulturhistorie ved Universitetet I Oslo, og spurte ham først, hva bakgrunnen for at kongen avlegger den her eden?
8: Ja, det jo både en lang og en litt kortere historie bak det. Den korte historien, I hvert fall I historisk perspektiv, jo at Norge I 1814 faktisk får en konstitusjon, altså vår grunnlov. Og den har bestemmelser om hvordan kongen skal innsettes, eller altså proklamere seg selv inn I sitt embete, for det sånn, og I det så inngår også en edsavleggelse med et høytidelig formular.
5: Mm. Og grunnloven I fokus.
8: Ja.
5: For det den han sverget på å følge?
8: Ja, nå hørte vi jo nettopp ordlyden fra Kong Haralds edsavleggelse, og den samme ordlyden vil brukes I dag. Og da avlegger man en ed på å holde seg til konstitusjonen, altså grunnlovens bestemmelser og kongerikets øvrige lover.
5: Hva det kongen forpliktet seg til sånn utover det?
8: Nej, alltså det är ju, du kan säga, det som ligger i själva eden är ju det som jag nettopp sa, alltså att man ska upprätthålla, kongen ska upprätthålla konstitutionen och landets övriga lover i praxis är den mest lovlydiga av alla.
9: Men blir för mäktig.
8: Ja, nej, alltså det är ju inte sån man, alltså efter 1884 med införingen av parlamentarismen så fick ju inte de svensk-norska och efterhand de norska kungarna någon formell makt. De var på en måte bara någon som skulle leda regeringens förhandlingar och signera lover och bestämmelser. Men en självständig politisk aktör har inte kungen kunnat vara sedan 1884. Før den tid så var situationen lite annan. Mm.
9: Hvis vi skal definere en ed, hva vil du si da?
8: Ja, den har jo, altså eden har to hovedfunksjoner. Den ene funksjonen at den kan fastslå at noe sant, altså man avlegger en ed for å bekrefte at det vedkommende sier sant og i overensstemmelse med virkeligheten. Det andre at man kan ha en avlegge en ed for å forplikte seg på noe, altså et løfte om hvordan man skal opptre fremover. Og det det siste som tilfellet her. Med kongens ed, altså han forplikter seg jo til i hele sin regjeringstid å oppfylle konstitusjonsbestemmelser og opprettholde øvrige lover.
9: Mm. Kong Håkon har jo avlagt en ed før som kronprins.
8: Ja, det og det vil også kronprinsessen, altså den nåværende nye kronprinsessen avlegge, men den skjer ikke offentlig i Stortinget, sånn som kongeeden. Den skjer, så vidt jeg vet, som at kronprinsen eller kronprinsessen undertegner en skriftlig erklæring, og det skjer på slottet.
9: Mm. Hvorfor trenger hun avlegge ned?
8: Fordi at det kan jo tenkes situasjoner hvor regenten, altså kongen, er ute av stand til eller forhindret fra å utføre sine plikter. Da vil jo en kronprins eller kronprinsesse gå inn i monarkens sted. Og derfor så er det viktig å ha en sånn en backup-ed, for å kalle det det.
9: Det er ikke så vanlig det der med ed lenger.
8: Nej, det er i hvert fall ikke i streng forstand. Hvis man går tilbake til tidlig moderne tid, altså ja, 1800-tallet for den slags skyld og bakover, så var det jo veldig mange som kom i befatning med å skulle avlegge en ed. For eksempel innenfor rettsvesenet. På bygdetingene og i byrettene rundt omkring så hadde man jo en type vittner, ikke en jury akkurat, men en type vittner. På bygdene ble de kalt lagrettemenn, og de ble utnevnt av lagmannen, som altså var en dommer i annen instans, og da måtte de møte frem hos lagmannen og avlegge en formell ed. Den var veldig lang og veldig høytidelig, og den truet med både død og fordervelse hvis man på en måte ikke opprettholdt sine plikter som meddommer i rettssaker.
9: Mm. Var det ikke sånn at leger også avla ed før?
8: Jo, de hadde jo, altså det er jo en lang tradisjon med denne såkalte hippokratiske eden, som går tilbake til klassisk gresk tid egentlig, og hvor de som praktiserte legekunst da, de avla en høytidlig erklæring, vi kan kalle det en ed, overfor flere av de greske gudene, og de lovet da selvfølgelig å ære og respektere den som hadde gitt eller overført kunnskapen, altså skulle respektere sine forgjengere, men man skulle også gjøre alt man kunne for å gjøre livet bedre for de som var syke. Og i all verdens, i hvert fall mer siviliserte land, hvor man har et organisert legevesen, så har man jo lenge praktisert denne hippokratiske eden i en kortere og mer modernisert forstand, selvfølgelig. Og så vidt jeg vet, så avlegger jo fortsatt medisinerne en form for skriftlig erklæring som er i tråd med den hippokratiske edens innhold, selv om det kanskje ikke er en form ed i den forstand at man påkaller Gud den allmektige når eden avlegges, men det er en forpliktelse. Det samme gjelder juristene for eksempel, prestene, også i det militære så finnes det jo en lang tradisjon for edsavleggelse. Da er det gjerne snakk om troskap til kongen i gamle dager, troskap til konge og fedreland og så videre. Og hvis du opptrådte som vittne i en rettssak for eksempel, så skulle du også erklære med en ed at det du sa var sant. Og man skulle gjerne gjøre det, står det i de eldre bestemmelsene, med at man holdt venstre hånd på Bibelen, eller i hvert fall en hellig bok, og så skulle man rekke tre fingre i været, tommelfinger, pekefinger og langfinger, som representerte faderen og sønnen og den hellige ånd, og så skulle man komme med en erklæring om at man, og en ed som sa at man, det man sa skulle være sant.
9: Jeg lurer igjen på om vi avla en ed som speider også når vi snur.
8: Ja, det kan, det, jeg har ikke noe nært kjennskap til speiderbevegelsen, men det tror jeg nok er riktig at det finnes en sånn edstradisjon der. Så blir det selvfølgelig en litt vanskelig grenseoppgang mellom en formell ed og det som er en forsikring eller en erklæring som man signerer eller kommer med muntlig. For en ed i tradisjonell forstand er jo et utsagn hvor man også skyter seg inn under at det finnes en allmektig og allvitende Gud. Det er en tradisjon som har ligget der veldig, veldig lenge i den kristne kulturen i hvert fall. Og under det så ligger det jo et moment om at hvis eden brytes, så vil Gud, den allmektige og allvitende, kunne gripe inn og se det og i verste fall liksom straffe den som da begår mened, som det da vil hete. Altså at man sverger falskt.
9: Og det ville man jo ikke.
8: Nei, det var straffbart. Det var kriminellt i henhold til straffeloven i eldre tid å begå mened, altså under ed si noe som var feil eller falskt.
9: Mm. Men det store alvoret over det her, er det også et poeng, holdt jeg på å si? Altså det der at det er en psykologisk effekt ved å avgi en ed også, at du på en måte blir skjerpet, og det her er viktig?
8: Ja, altså det er klart hele ritualet med at kongen da skal fremstilles i Stortinget og avlegge denne eden muntlig med Stortinget til stede, det understreker jo alvoret, og det er klart det er jo et individ som avlegger eden. Så jeg vil tro at for kongen selv så er dette et betydningsfullt øyeblikk som på en måte forplikter ham i den gjerningen som forestår.
9: Mm. Du lytter på Kompass NRK P2 på dagen der kong Håkon avlegges ned i Stortinget, og så nerda vi da i Kompass på både eder og sverging og edsavlegging og mened har vi hørt om også, med professor Arne Bugge Amundsen på besøk. Og Arne, vet vi når man begynte med det der å avkreve ed bakover i historien?
8: Det går, altså alle organiserte samfunn har hatt ordninger for å sikre seg at noen som har spesielle oppgaver faktisk utfyller den oppgaven etter forventningene, eller at noen kommer med et vitnesbyrd som de da bekrefter er sant. Så det var mange variasjoner. Jeg nevnte jo den hippokratiske eden som går tilbake til klassisk gresk tid. Der sverget man en forpliktelse overfor en rekke guddommer, for eksempel. Samme hadde man i de olympiske lekene, altså de gamle olympiske lekene i det klassiske Hellas, hvor disse atletene, som de heter, altså de som deltok i disse lekene, skulle sverge også og opptre redelig og vi kaller det sportslig eller noe sånt, for en statue av guden Zeus, som jo var den høyeste av de klassiske greske gudene. Så dette går langt tilbake, men hvis vi går til norsk historie, så dukker en formell edsavleggelse opp i hvert fall sent på 1000-tallet. Og der skjer det ved at kongen da avlegger en ed. Han skal beskytte landet, han skal beskytte innbyggerne, han skal opprettholde lov og orden, han skal ta seg av de fattige, og så videre. Og det gjør han, altså edsavleggelsen skjer da mens kongen berører relikvieskrinet til Sankt Olav i Trondheim eller Nidaros. Så det er en veldig sterk kobling da mellom at kongen erklærer seg som en rett konge, rex justus som det heter på latin, en rettferdig konge, som samtidig skyter seg inn under både den treenige Gud og han som etter hvert blir kongeriket Norges vernehelgen, Sankt Olav. Så det er en veldig sterk tradisjon, det fortsatte man med ganske lenge, så lenge man hadde egne konger i Norge.
9: Mm. Men du, konger før og nå, ikke minst vår nye kong Håkon, skal jo da altså sverge for Stortinget, og da skal han også prate om at han sverger det her innenfor og søker hjelp hos Gud, den allvitende. Er det et poeng det her med en høyere makt? Fordi grunnloven sier jo at kongen kan jo ikke straffes, men må liksom kongen stilles til ansvar overfor noen da, eller?
8: Ja, det er nok det som ligger bak. Den opprinnelige formuleringen i kongeeden var jo enda mer direkte, for den handlet om at kongen sverget sin troskap til konstitusjonen og til lovene, og henviste da til Guds ord, altså til Bibelen. Men det ble fjernet, jeg tror det var i 1908 eller 9, og så fikk man den formuleringen som er nå, for den er mer allmenn religiøs, kan man kanskje si, men den forutsetter jo en forestilling om at det finnes et høyeste vesen, som man her kaller Gud.
9: Er du overrasket, altså, i vår tross alt sekulære tid, er du overrasket over den henvisningen til en allmektig og allvitende Gud som man skal få hjelp av? Det er jo kraftig kost.
8: Det er det, og jeg har jo sett i noen kommentarfelt at noen mener at dette har tiden løpt fra for lengst. Sånn driver man ikke med i et opplyst sekulært samfunn. Jeg tror det ligger en ganske tung historisk tradisjon her, og det har nok å gjøre med kongens lange kobling til den kristne kirken, altså det vi før kalte statskirken, den lutherske religionen, og at denne koblingen på en måte har blitt med videre. Fortsatt så er jo den norske kongen forpliktet på den evangelisk-lutherske tro, for eksempel, selv om båndene mellom stat og kirke i praksis er opphevet. Så det er en historisk, og for så vidt også religionshistorisk kobling her, som

0: bryte denne koblingen, og det endte man jo da med å respektere.
1: Kan vi se for oss at en konge står i Stortinget og påkaller andre høyere makter, altså andre religioner? Er det tenkbart?
0: Det tror jeg vel ikke, men du kan si at med den litt allmenne formuleringen om en allmektig og allvitende Gud, som nå ligger i edsformularet, så fanger man jo opp i hvert fall de monoteistiske religionene, altså jødedom og islam og kristendom. Så det er jo ikke noe som støter an mot forestillingen om et høyeste vesen i de tre religionene i hvert fall.
1: Mm. Andre land har jo også eder, sånn som i USA, der den nye presidenten da avlegger en ed ved innsettelsen. I USA er det ikke et krav at en president skal avlegge sin ed på Bibelen, men det er vanlig at de gjør det.
0: Mm.
1: Det sier vel litt om Bibelen at det er symbolet de gjerne vil bruke?
0: Ja, det er jo en kobling til den kristne religionen, kanskje enda mer eksplisitt enn vi har i vår kongeed, for å si det på den måten. Og det skyldes nok at selv om det er ikke noe bånd mellom den amerikanske staten og de ulike kirkesamfunnene som er der, så har man jo hele tiden identifisert seg som et kristent land, og dermed så blir jo Bibelen, som er noe alle de kristne kirkesamfunnene i hvert fall har sammen og deler, det blir en referanse til altså det at man oppfatter seg som et kristent land, en kristen nasjon.
1: Mm. Men sånn som jeg har sett på film, så sverger man jo litt sånn til høyre og venstre på Bibelen i amerikanske rettssaler og sånn.
0: Ja da, og det der er også det intakt, men det gjør man jo ikke i Norge og i Skandinavia heller, og det er lenge siden man sluttet med akkurat det.
1: Mm. Men vi hører jo om edsavsigelser i andre sammenhenger også. Den olympiske ed er jo et begrep.
0: Ja, den går tilbake til noe som jeg var inne på litt tidligere, nemlig at de gamle atletene i Hellas, i det klassiske Hellas, de avla jo en ed overfor et bilde av den øverste guden Zeus før lekene gikk i gang. Hvor de altså forpliktet seg på å opptre på en redelig og skikkelig måte i en kappestrid. Og innenfor den moderne olympiske bevegelsen så vender man tilbake til dette, man gjenskaper den tradisjonen på et vis på 1920-tallet, etter en del episoder hvor man mistenkte at det hadde vært noe muffens under de olympiske lekene, og dermed så innfører man også en tradisjon hvor altså både dommere og trenere og spillere og aktører i ulike sportsgrener avlegger en ed til de olympiske idealene. Det er jo ikke noe høyeste vesen inne i bildet der, men det oppfattes som en edsavleggelse. Det er også som en gruppe som representerer, altså en liten gruppe mennesker som representerer de ulike aktørene, da avlegger før leken er i gang.
1: Mm. Men i dag så blir det altså høytid i Stortinget når kong Håkon avlegger sin ed. Historie vil jeg vitne til i dag, Bugge Amundsen.
0: Ja, absolutt. Dette er et historisk øyeblikk, og det vil jo bli foreviget og sikkert avspilt senere også. Og det er, ja, det er en, jeg tror det kan bli spennende, og jeg er spent på å se det selv, fordi det er jo 35 år siden sist gang. Så dette er et historisk øyeblikk, helt opplagt.
1: Tusen takk skal du ha, Arne Bugge Amundsen, som altså er professor emeritus i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo. Du lytter på NRK P2 og Kompass med Pål Plassen i studio, og straks så skal du få høre nok et gjenhør fra uka som gikk. Da skal vi til Etikketaten, og det skal handle om trampoliner. Men før det, i helga så er det festivalen Festningen i Trondheim, og en av de som står på scenen der, det er Synne Vo. Og visste du at hun også har tolka Hellbillies? Da en nær venninne døde for noen år siden, så laget hun en coverversjon av Hellbillies låta Reise i lag, og den skal du få høre her. Mange som går og følger på sorg om dagen på grunn av kongens død, og musikk kan jo være en fin måte å bearbeide det på.

0: Synnebo i NRK P2 som tolka Hellbillies sin reise I lag med det. Etikketaten denne uka bestod av trompetist Tine Ting Helseth, pastor Kjetil Gilberg og filosof Ragnhild Folkestad. Når døden møter trampolina, det her kunne vært overskriften på neste samtale her I NRK P2. Forklaringen følger her ved programleder Kjersti Anderdal Bakken.
1: Det finnes faktisk deg I dilemma også. Og man har fått en melding da fra en pappa I appen NRK Radio, som skriver «Vi har nylig flyttet rett ved en kyrkjegard. Det en ganske ny kyrkjegard, så det dukket opp en ny grav der, Anna Korviku. Det kun en liten hekk mellom hagen og kyrkjegarden, og jeg kan fort få blikkontakt med besøkende på en grav.» Og da ser jeg raskt ned, skriver han. Det mange besøkende på det her ferske gravene, og det ganske mange unge folk oppløst I sorg. Problemet da vi flyttet, lovet med ungene våre en trampoline. Den eneste plassen å ha denne trampolina ganske tett på hekken, sånn cirka 3 meter unna nærmeste gravstein. Jeg ser for meg hvordan sørgende folk skal stå der mens barna våre hoppet opp og ned og kikket ned på deg. Kan vi ha en trampoline? Med vennlig helsing, ny nabo. Og her må jeg starte med Kjetil, fordi det her, det brakte fram noen barndomsminner I det.
2: Ja, det gjorde det rett og slett. Ikke på grunn av trampoline, men på grunn av kirkegård, eller gravgård, rett I nærheten av hagen. Altså, I Trøndelag, vakre Trøndelag, på Ytterøya, der bodde mine besteforeldre, farmor og farfar, I et flott hus, flott hage, og så på veien opp der, så har du huset på ene sida, og så ligger det en gravgård på andre sida. Så når jeg var barn, og vi var på ferie der, så lekte vi på gravgården. Vi lekte sissen, sprang rundt der og laget slalomløype og tok tida og sånt. Det var liksom det man drev med uten smarttelefon. Da gjorde vi sånne ting. Og det var aldri noen restriksjoner på å være og leke der da. Men jeg husker en gang eller to ganger at vi fikk beskjed om at nå skjer det noen ting her. Så da kan dere leke et annet sted. Mm. Og jeg husker ikke hva det var som skjedde, om det var bare noen som var stelte graver, eller om det var en seremoni av noe slag. Det har jeg glemt. Men da fikk vi en tydelig voksen beskjed om at nå passer det ikke, så nå må dere gå et annet sted. Mm.
1: Men ellers var det greit å springe rundt og legge sisten?
2: Jeg hadde I hvert fall fullstendig... Jeg hørte ingenting I rettesettelse på det. Og det I et... Ja, det var ikke sånn, det var mye som ikke var lov, tror jeg kan si. Selv om det var masse kjærlighet og masse frihet. Men et kristent hjem der det regler og sånt da, men det der, det opplevde vi I hvert fall. Vi gjorde det nå I hvert fall, uten å få kjeft.
1: Men Tine da, hvis det var du som var I begravelse og fulgte en kiste til grava, hvordan hadde det vært å ha en sånn trampolinehoppende unge like ved?
3: Nei, altså dette dilemma da, som jeg tenker. Det jo tid og sted, da fikk jo dere beskjed om at akkurat nå så kanskje ikke dere skal løpe rundt der. Kanskje var det en begravelse da, eller kanskje var det. Så når jeg hørte dette, så tenkte jeg, ikke dette en gyllen mulighet til å liksom lære barna eller fortelle barna om andre folk omtanke, empati for at nå akkurat nå så kan dere ikke hoppe opp og ned for nå liv og død går hånd I hånd liksom altså lære om det på en fin måte så nå sørger de nå skal vi ha respekt for det som foregår der og så etterpå kan dere få hoppe liksom så ikke det en fin måte å lære om livet på?
1: Så be deg følge litt med og se, nå står det noen og sørger der, da det ned for trampolina.
3: Ja, da gjør vi det ikke, men så kan dere gjøre det senere. Jeg vet ikke. Hva sier du, Ragnhild?
4: Jeg helt enig, jeg har tenkt litt det samme med det dilemmaet her, og jeg hadde jo skoleveien min når jeg var barn, den gikk forbi kirka, så jeg gikk forbi kirka hver dag, og da var det jo ofte, det var ofte begravelse, for det var I den tiden hvor vi, I hvert fall på barneskolen, da, den tiden hvor vi gikk hjem fra skolen, og da kunne det jo komme et helt bilfølge med biler, fordi det var, altså, skoleveien var liksom mellom kirka og gravplassen, eller nei, ikke gravplassen, kirkegården heter det. Sånn at det var 2 kilometer mellom der, eller kanskje 1,5 eller noe sånt, og så kunne det komme gravfølge med biler. Og da ble vi opplært til at når det gravfølge kom, så skulle vi stå helt stille, og så skulle vi vende oss bort som en på en måte... og vise at vi respekt for så det der drev vi med da vi som gikk den skoleveien der som barn så jeg tenker at det var læring nyttig læring i det da og det var ganske lenge vi måtte stå noen ganger hvis det var mange biler men det gjorde vi nå jeg tror vi skjønte jeg tror barn det er mye regler vi kanskje barn ikke synes er så viktige men akkurat det her en sånn ting som jeg tror barn kan skjønne det at noen i sorg, at man har en respekt for det. Men ja, også det der med å leke på kirkegårder, det minnte meg på. Jeg har også lekt litt på en kirkegård, men en gammel kirkegård, hvor det ikke var så veldig mange sørgende, da, fordi det var mer sånn gamle graver. Men der var det veldig mange graver som var helt sånn flate, som bare var sånn lå bakke langs. Og de var jo veldig spennende å trå opp på de, selvfølgelig bare fordi det var spennende. Men det fikk vi ikke lov å gjøre da, så det var også sånn å tråkke på noens grav, det ikke ok. Liksom. Det også litt grei læring, tenker jeg da.
1: Men nå prater du ikke om å vise hensyn til deg sørgende, men hvor med deg død av Kjetil? Bryr ikke deg seg om trampolinehopping og bråk?
2: Nei, det håper jeg da virkelig at de har andre ting å tenke på, for å si det sånn. Nei, altså, hvis den dagen jeg ligger gravlagt, så må det gjerne være noen glade barn som hopper trampoline på min grav, altså. Det er helt, det er herve tillatelse fra meg. Og så tenker jeg på en ting du sier, Ragnhild, når den kortesja kommer, og så er dere instruert i å snu dere, eller vende dere vekk, sa du. Og det innsenderen her sier også det, at jeg får av og til blikkontakt med de sørgende, og da slår jeg blikket ned. Jeg lurer litt på hvorfor det, egentlig. Sorg som møtes med en slags avvisning, eller jeg skjønner at det godt ment, og nå skal vi på en måte ikke avbryte eller delta i dette. Men jeg tror, og at det skal vise respekt, men jeg tror det har motsatt effekt. Vi er veldig redde for sørgende. Vi er redde for sorgen, men vi er også redde for de som bærer på en sorg. Hva skal jeg si nå til de sant? Venner som har mistet noen? Hvordan skal jeg møte disse her? Og jeg vil jo si til han med trampolina, ikke slå ned blikket, men si hei til de som sørger. Si, dette var trist, vær vennlig. Og det samme med den kortesjen, da vil jeg ikke vende dere bort, men delta i det. Vær normal, normalitet. Det tror jeg er en veldig god ting å oppleve for folk som sørger. Og normalitet og glade barn som hopper, på en trampoline ved siden av en gravgård, jeg tenker at det ikke er sikkert at det er støtende. Det er ikke sikkert det oppleves ubehagelig. Det kan til og med hende at det er utrolig deilig for noen som sørger. En ting er å forstyrre en seremoni. Det tenker jeg, når jeg har hatt, altså en kirkelig seremoni, den foregår jo i kirka, men sant, så tar man kista og gravfølge da, til kirkegården, og der er det en kort seremoni med en bønn om jordpåkastelse og kanskje et salmevers. Hvis det hadde stått en trampoline 3 meter unna med masse glade barn der, så hadde jeg som prest sagt, vet dere hva? Nå skal vi ta oss en liten pause. Nå går dere enten et annet sted å leke akkurat nå, eller så kan dere være her og se på det som skjer, og det som har skjedd er at det er noen som er døde, det er noen som er veldig leise. Men dere kan være med på det, for det er ikke farlig. Det hadde jeg gjort, og så hadde situasjonen på en måte, jeg tror det hadde, jeg er overbevist om at barna hadde gjort det de hadde blitt bedt om. Og så tenker jeg, når det er over da, så hopp i vei. Det, ja.
1: Men jeg har lyst til å flette inn noe lovverk. Det finnes ikke da lova som sier noe om trampoliner ved kyrkjegarden, men det, det står noe om adferd på en gravplass. Og det står da opphold, ferdsel, arbeid og andre handlinger på gravplass skal skje på en sømmelig og minst mulig støyende måte, slik at det ikke virker støtende på noen. Hvordan kan den her trampolinehoppende familien Ragnhild opptre på en sømmelig og minst mulig støyende måte?
4: Nå hører jeg det liksom veldig sånn filtret gjennom den samtalen som har vært til nå, for det, fordi det, er, det blir sagt så mye viktig her om hva vi tenker om den sorgende og hva vi tenker om, det, om sorg, som er veldig sånn normbasert, hva vi tenker er riktig måte å forholde oss til sorg på, den sorgene, og liksom det med sømmelighet, det, det har jo vært inne på at vi tenker at vi skal respektere og holde oss litt på avstand, og alt det her er jo det er normer som sitter dypt i oss fordi det er sånn vi gjør ting men så det er bare veldig interessant nå i lys av det som nettopp har blitt sagt ja, hvordan skal man holde i alt dette her med trampolina men jeg tenker jo at å starte der at man ikke lar være å kjøpe trampoline men at man tenker at barn må få lov til å utfolde livsglede og leke og ha det gøy og det gjør barn på en støyende måte, og det må vi på en måte, det må vi innfinne oss med, men at barn kan få lov til å lære litt om hva som foregår på denne gravplassen, og at man kan ha noen regler kanskje på at, ja, hvis det samler seg opp masse biler, så betyr det at da er det begravelse, at da kan vi kanskje gå av trampolina akkurat da, altså, for det er jo en ganske støyende affære, det er jo ingen barn som ikke liker. De fleste barn liker å hoppe på trampoline, og det er jo masse latter og bråk som ofte kommer med det, så kanskje man kan gå av trampoline akkurat da, men jeg støtter veldig det som har blitt sagt her nå, at jeg tror vi er redde for sorgen på en litt sånn ubrukelig måte, som kan gjøre at den som sørger faktisk blir mer isolert, og også at det legger en sånn forventning på den som er i sorg om at man bare får lov til å kjenne på en følelse av gangen. Og at hvis man er i sorg, så kan man ikke ha tilgang på glede, og kan ikke ha tilgang på, og det er jo mye mer komplisert enn som så. Sorgen og gleden liksom kommer og avveksler hverandre, og går, kan, så ja.
1: Jeg og bare, ingenting som jeg, le litt i en begravelse, det er jo utrolig befriende. Ja. Ja. At det kommer litt latter inn i den sorgen.
4: Ja, eller sånn kulturer hvor det er hvor begravelsen også er en feiring av den døde, ikke sant? Hvor man tenker at man skal, det er ikke så veldig norskt, men at vi ja, gravalvoret, det sitter kanskje hardt i den norske kulturen, jeg vet ikke.
1: Men altså, Kjetil, du er trebarnsfar. Nå er det kanskje ikke sånne som hopper på trampoline lenger, men det høres jo litt strevsomt ut da, å liksom kreve av ungene at det skal være så årvåkne hele tiden.
2: Ja, det kan godt hen. Det kan jo helt sikkert bli en glipp der, en gang iblant. Det er ikke det. Men hvis det er en seremoni, så mener der er det jo en prest eller en eller annen da, som har et ansvar. Og hvis den trampolina står så nært eller er til sjenanse, så er det, da er det bare å gå bort. Mm. Og vær den voksne da. Det er ikke sånn at det ødelegger seremonien, det gjør du før det begynner. Altså det er, når du kommer inn der, så er det, da skal folk på plass. Og du har masse tid til å få ordnet omstendighetene der. Hvis det er folk som kommer en ettermiddag og skal stelle graven, at det ikke er en seremoni, så kan det hende at det oppleves forstyrrende. Det ser jeg. Det kan også hende at det ikke oppleves forstyrrende, men bare flott. Tenk at dette skjer, at livet leves, og her er det glede og glade barn. Det vet man jo ikke hvordan ulike folk vil oppfatte, men hvis det er en sånn at denne graven har ansvar for å hver gang jeg kommer hit, så er det, opplever at det er spektakel, ja, da kanskje bare å gå klokka 8-9 på kvelden da, eller i barnehagetida, eller et eller annet, velg seg et tidspunkt der det er mer stor sjanse for at det mer ro da, i stedet for å bli så himla sint på disse kidsa.
1: Mm. Så trampolina skal ikke vekk, men det gode muligheter for å lære litt om hensyn og respekt for andre. Kanskje også en prat om døden når du har den så tett på hagen din. Det vil jeg tro du også gir en stor tommel opp for, Kjetil.
2: Ja.
0: Ja, du møtte altså pastor Kjetil Gilberg, trompetist Tine Ting Helseth og filosof Ragnhild Folkestad som var gjester i Etikketaten denne uka. Og programleder som alltid, Kjersti Anderdal Bakken.
5: Dette Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: I dag det norgespremiere på en film jeg tror mange har lyst til å få med seg. Filmen vant gullpalm under Cannes-festivalen, og det handlet om filmen Fjord, som en fiksjonsfilm med norske Renate Reinsve i en av hovedrollene. Men filmen basert på flere kjente barnevernssaker som ligger litt lenger tilbake i tid, blant annet fra Naustdal i Sogn og Fjordane. La oss lytte litt aller først på litt fra traileren for filmen.
6: What happened to you?
7: I just fell down the stairs.
8: Mina blåmärker på ryggen och på kinderna.
9: Yes, may I Giorgio?
10: I love my children and I would never hurt them.
11: Elia, Elia, lasse telefonen sitt. Det är ju maskinen om sist.
12: Sotje!
13: Men nu hörs det ut som att han bestämt det för att vi har gjort något väldigt galt mot dem.
14: Don't you have to prove what they claim?
15: Not before they take the children.
0: Ja, det er intense greier. Med oss for å prate om filmen Fjord har vi Tarjei Møller Gilje. Velkommen til oss, Tarjei.
16: Takk skal du ha.
0: Og du altså da redaksjonssjef i den kristne avisa Vårt Land, og du har fulgt denne såkalte Naustdal-saken i over 10 år. Med oss også Anne Gjelsvik, som professor i filmvitenskap ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU. Velkommen til deg også, Anne.
17: Tusen takk skal du ha.
0: Og du, vi begynner med deg, Tarjei. Hvis du kan dra hovedlinjene, og uten at du helt sånn forteller slutten for de som skal se den, hva det denne filmen handler om?
16: Det et ektepar der far kommer fra Romania, mor norsk, og så har de flyttet til Norge relativt nylig. De har 5 barn, og så etter en stund i et lokalsamfunn så oppstår det en situasjon der skolen aner uro, fordi at de mistenker at det er oppdrager vold, og at barna vel lever i en familie som ikke er så funksjonell med og religiøse, en grad av indoktrinering, da, vil vel sikkert en del mener. Og det blir ganske resolutt grepet inn fra barnevernets side, sånn at barna blir tatt ut av familien brått.
0: Nettopp. Hvordan blir barnevernet fremstilt i filmen?
16: Nei, det var på et tidspunkt i rettssaken så sier en av de ansatte at de vil ta vare på barnets beste og unngå risiko. Og det tror jeg sier noe med en mentalitet som er velment, og det kan man anerkjenne. Men så er det også et tidspunkt i rettssaken der det tror jeg den samme ansatte som sier at nå fikk jeg litt jernteppe, men hun sier at vi vil, unnskyld, nå stoppet det helt opp for meg her.
0: Ja, det kan du gjøre iblant.
16: Men, jo, hun sier at vi ikke må overvurdere konsekvensene av en midlertidig omplassering, og der er det den gode intensjonen drukner veldig i at hun virker ganske lite reflektert når det gjelder den enorme maktesløsheten man som forelder må kjenne på, og barna må kjenne på, når noe sånt skjer helt uventet.
0: Så barnevernet kommer ikke veldig godt ut av det her, altså?
16: Nei, de gjør ikke det. Det er ikke sånn at det er helt mørkt, og man forstår som regel intensjonen og prosessene, og at det er ansatte som skal følge sine retningslinjer, og som jo vil heller beskytte barna enn å være for forsiktige. Men så kommer det også frem at her har du et system som er sårbart, og der møte med ulike kulturer kan medvirke til at konfliktene må bli mye høyere enn det hadde trengt å være.
0: Mm. Og det her er jo da en rumensk-norsk familie som kommer til Norge altså, og så kobles barnevernet inn. Barnevernet i Norge har vært et hett tema, debattert ofte. Hva tenker du om at den rumenske regissøren Cristian Munghiu gir oss et blikk utenfra?
16: Det er jo... Det kan alltid være tosidig å bli sett på utenfra, for du føler jo ofte at de som ser på med, altså har for lang avstand, at de ikke har nok kunnskap om det de snakker om. Men så kan det også være spennende og nyttig, fordi at du får da det blikket som ikke er helt likt ditt eget, og her tenkt, har jeg tenkt etter at jeg så filmen at den lykkes godt i å gjøre begge deler. Det er ikke noe kampfilm for denne familien, det gjaldt i Naustdal-saken. De kommer ikke uten videre godt ifra det, de heller, men det er samtidig en utfordring for det norske samfunnet å se at ja, vi har laget et system som har de aller beste innsikter, og det er mange samvittighetsfulle mennesker gjør en veldig god jobb for barn i norske familier, og så ser vi også at det systemet kan ha noen uintenderte slagsider som kan ha temmelig store konsekvenser for de som blir berørt av det, og det må vi kunne snakke om uten at vi dermed skal si at alt er galt.
0: Så du synes ikke at filmen har slagside?
16: Nei, jeg skal ikke si det. Den er liksom perfekt balansert. Jeg vet ikke om det finnes noen perfekt balanse, men den er i hvert fall oppfatter et oppriktig forsøk på å se flere sider av saken, og den siden som nok familien opplevde at ikke ble sett da, når saken pågikk.
0: Anne Gjelsvik, professor altså da i filmvitenskap, hvordan vil du beskrive Fjord?
12: Ja, jeg tenker at jeg er ganske enig med forrige taler, og at filmen er et utenforblikk på det norske samfunnet, som både da, jeg opplever den som en ganske sterk kritikk, systemkritikk av det norske samfunnet, men også flere sider av en verdikonflikt. Men jeg går ut fra filmen med et nytt blikk på Norge. Altså jeg opplever at filmen i stor grad forteller oss i Norge, som kanskje ser på oss selv som veldig liberale og åpne og lyse til sinns, og har respekt for mange verdier, at vi nok ikke, altså det er mye flere skyggesider i de norske fjordene enn det vi liker å tenke om oss selv.
0: Ja, si litt om hva slags verdener som kolliderer her.
12: Ja, det er jo en konservativ religiøs familie som for eksempel ikke er åpen i forhold til altså kjønnsroller, seksualitet, så de spørsmålene om verdier knytt til livssyn, til oppdragelse, til kjønn, til hvordan vi lever våre liv, de ulike synene på det møtet som blir en konflikt i et lite norsk lokalsamfunn.
0: Er det en ubehagelig film?
12: Ja, nei, altså det er en film som Christian Mungiu, som er rumensk, han er kjent for å fremstille verden litt på avstand. Så sammenlignet med hvordan vi kanskje kunne se for oss at en norsk film eller en Hollywood-film hadde fremstilt dette, så er det lite sterke følelser. Vi blir sittende og ser det litt på avstand. Så jeg tror nok at den kan oppleves ubehagelig hvis du tenker etter, og det er vel litt det som filmskaperen vil at vi skal gjøre da.
0: Filmen, visst nok, du har jo sett den flere ganger, jeg har dessverre ikke sett den, men jeg har skjønt at den er veldig symboltung, og at det norske flagget er for eksempel veldig til stede i filmen. Hvorfor det, tror du?
12: Ja, det her er jo morsomt å følge med. Regissøren har sagt at han trengte å henge opp et flagg for at han skulle se hvor mye det blåste i Norge. Men det blir sånn at det norske flagget er veldig til stede visuelt. Så jeg tror nok at det fungerer på en sånn måte at den gjør oss veldig oppmerksom på at dette handler om Norge og norske verdier og norske steder. Han bruker den norske naturen også symbolsk. Den er jo spilt inn i Hjørundfjorden. Det er trange fjorder og høye fjell, og jeg opplever at det å legge filmen til et sånt landskap sier noe om at Norge er trangt og mørkt og innestengt. Han bruker ras, som det området i Norge er kjent for, som et symbol på hvordan snøbollen kan begynne å rulle og fange alle inne, da, i dette tilfellet denne rumenske familien.
0: Mm. Men en rumensk regissør som lager en film og fremstiller Norge som trangsynt, selv om Terje påstår at det er balansert, det høres jo trangsynt ut. Hva skulle jeg si, litt sånn slagside ut?
12: Jeg tenker at filmen i størst grad tar side for familien. Vi følger familien mest. Vi får se hvordan de har det på privaten. Vi får ikke se hvordan de som jobber i barnevernet snakker om dette når vi er på bakrommet. Og det er jo også en refleksjon av hvordan disse sakene gjerne blir fremstilt. Barnevernet kan være mindre tydelig i det offentlige rommet. Men jeg tenker også, som tar jeg her, at filmen er ikke ensidig. Vi stiller også spørsmål med de valgene som den rumenske familien gjør, men også kanskje med de valgene som nabofamilien har, som er norsk-svensk. Så familien har mest sympati, sånn som jeg ser det.
0: Mm. Ja, det ikke så lett for barnevern å noen gang mene noe som helst, har jeg.
16: Nei, og det var noe av det som jeg syntes var vanskelig når debatten pågikk for alvor, når saken stod på for 10 år siden, at kritikken mot barnevernet kan bli så helt ute av proporsjoner, at man nesten kunne få et sånn internasjonalt inntrykk av at barnevernet går rundt og oppsøker barn de kan hente, og at de nærmest får betalt per barn. Og det ble en helt sånn merkelig debatt, for da hadde jo vi hatt blant annet Kristoffer-saken, sant, gående der barnevernet nok er for sent inn. Det var jo det som var bak teppet for nordmenn, sånn at perspektivene man har var veldig, veldig ulike. Men det er et litt sånn illustrativt øyeblikk, apropos det med flagg og liksom norsk selvfølelse. Da får far i familien besøk av noen rumenske venner, politikere ganske høytstående, og så sier en litt at i Norge har de ikke hatt kommunisme, så de vet ikke hvor galt det kan gå når enkeltmennesker får for mye makt. Og det er vel kanskje et sånt forsøk, tror jeg, fra regissøren på det som å pirke borti en sånn norsk overlegenhet av norsk selvfølelse, som vi kan vurdere om vi bør lytte til.
0: Men det har jo vært ganske mange saker, og det er ganske debattert i flere østeuropeiske land det her med norske barnevernet. Hvorfor krasja Østeuropa med norske verdier? Det hørtes veldig generaliserende ut, men du skjønner hva jeg mener.
16: Ja, jeg tror det i hvert fall at det er en veldig, altså en fullstendig krasj av filosofi om familiens plass. Sånn at man i de fleste land i verden som har en velfungerende stat, så vil man jo antagelig i en eller annen grad ønske å ha en instans som kan gripe inn hvis det for eksempel er umiddelbar livsfare for et barn i en familie. Men så har jo vi gått en god del lenger, og da oppleves nok det barnevernet og politiet gjør overfor familien i filmen, oppleves nok mindre drastisk med norske øyne enn det gjør for en del internasjonale øyne, og da jeg tror det oppleves ganske fjernt da, at du har et statlig organ som har en sånn myndighet, og det er vanskelig å forstå at noen kan mene at det er et godt system.
0: Den her filmen hentet sin historie fra en spesiell heftig periode med kritikk av barnevernet. Tarjei, du opplevde det her personlig, hvor het den her debatten var da du for 10 år siden var i Polen. Kan ikke du fortelle om det?
16: Jo, det der var en av de rareste opplevelsene jeg har hatt gjennom mange år som redaktør, for da var jeg på en konferanse med anerkjente internasjonale kristne ledere, altså folk som er både utdannet og erfarne, og i det hele tatt folk du ellers kunne ha tillit til, og det var som om de så ikke trodde jeg snakket sant når jeg prøvde å forklare det at barnevern i Norge, det er ikke sånn som jeg antydet i sted, at de reiser nærmest rundt i by og bygd og henter og prøver å hente inn flest mulig barn som de kan ta i sin varetekt. Det er faktisk ikke sånn det fungerer i Norge, for da var det internasjonale bildet av Norge blitt så karikert, og det tror jeg nok har sammenheng med flere ting, og med at sosiale medier er et veldig egnet sted for ryktespredning. Det var jo til og med demonstrasjoner, tenk det, mot norsk barnevern i New Delhi i India, og i 22 land rundt i verden. Det hadde nok også sammenheng med at familien til far da, i den aktuelle familien fra Naustdal, var nok så, sånn, hadde gode kontakter i pinsebevegelsen i Romania og internasjonalt, sånn at det var mulig å mobilisere et bredt internasjonalt apparat, og da er jo risikoen for at debatten blir unyansert, den risikoen er ganske stor. Så da ble det mitt oppdrag, vanligvis skal jo pressefolk være kritisk til makten, her ble litt mitt oppdrag da tilbake i 2016 å prøve å kanskje ikke forsvare, men i hvert fall å forklare hvordan faktisk intensjonen er at staten og barnevernet skal fungere i Norge. Men det var en underlig følelse av at jeg reiste derifra, og vet ikke helt om jeg egentlig klarte å få sagt det.
0: Mm. Barnas beste er jo et nøkkeltema i denne filmen, Tarjei. Hvorfor tenker du at forståelsen av hva som er best for barn er så ulik fra kultur til kultur?
16: Det er noe jeg synes filmen klarer å få veldig godt frem, faktisk, fordi at alle kulturer har vel noen sånne grenser der du bare kan si at det der tolererer vi ikke. Rasisme for eksempel vil jo være en sånn ting i vår kultur, det er ikke vi interessert i å ha, og hvis vi ser det så vil vi måtte gjøre mye for å stoppe det. Men så kan det være andre områder der kulturen er litt ulik. Altså, vi skal ikke langt tilbake, for eksempel i Norge, før rising var alminnelig. Nå er det helt uaktuelt. Og så er det jo et sånt møte da, der denne familien, altså i hvert fall familien i filmen, har en oppdragerkultur som nok kunne vært mer gjenkjennelig i Norge en del år tilbake i tid, men på ingen måte i dag. Og så er det rektor som også er nabo og så videre, sant? Og andre folk i nærmiljøet setter ting sammen, ja vel, det er en familie som kontrollerer barna for mye, får de for streng religiøs oppdragelse, vi bør kanskje hjelpe dem, dette her ser ikke helt bra ut. Og så tror jeg nok at mange kan kjenne igjen noe av mentaliteten, men så er det virkemiddelbruken da. Der hvis du tar det over til straffeutmåling, så kan du si at man kunne gitt fartsbot, men i stedet for timer til fengselsstraff, og da oppleves realiteten helt urimelig.
0: Mm. Anne, hva synes du? Hvordan synes du filmen argumenterer for de ulike holdningene blant menneskene I filmen?
12: Ja, jeg tenker den også avslører den norske dobbeltmoralen, fordi det nabofamilien som ikke vil si at de straffer sine barn, de straffer jo også sitt barn ved å sende det opp på rommet, slå I bordet, pålegge ekstra oppvask. Så jeg føler at filmen diskuterer ulike former for oppdragelse, og at filmen insisterer på at vi også skal se på våre egne roller i privatlivet, hvilke rammer man gir barna hva de får lov til og hva som ikke lov.
0: Mm. Du lytter på NRK P2 og Kompass. Vi prater om Anne Gjelsvik, som professor I filmvitenskap ved NTNU, og Tarjei Mølle-Gilje, som redaksjonssjef I Vårt Land. Og temaet altså filmen Fjord, som tar for seg ulike sider rundt barnevernssaker I Norge. Anne, selv om denne her filmen basert på virkelige hendelser, så det jo masse som også tilført og oppdiktet her. En fiksjonsfilm, vil du si at en sånn fiksjonsfilm egner seg til å ta opp så store verdispørsmål og moralske dilemma?
12: Ja, jeg synes absolutt det. Den gir rom for å nettopp tematisere og visualisere, flytte denne historien inn I en kondensert ramme, en konsis ramme, hvor vi kan på litt over 2 timer møte store utfordrende spørsmål I hverdagen vår, som handler om systemene våre og hvordan vi I forhold til å ta imot nye folk som flytter til en bygd. Så jeg opplever at fiksjonen gir et rom for en ganske intens, kanskje ikke fullt så intens som den lille traileren dere spilte, men en intens inngang til å reflektere over viktige verdispørsmål.
0: Mm. Og så kanskje du kan si litt om skuespillet I filmen også. Hvordan framstår for eksempel Renate Reinsved, da, som vår store stjerne her?
12: Ja, Renate Reinsved jo blant annet kjent for å være veldig god på å få fram sterke følelser. Det kjenner vi fra Joachim Triers filmer, og kanskje også Halvdan Tøndels Arman, som vi nylig så, hvor det mye tårer og mye gråt. Her spiller hun en mye mer tilknapp, en person som ikke viser følelser. Hun mer innpakket, rent fysisk, og filmskaperen velger også å fremstille den veldig dramatiske hendelsen for en familie som risikerer å miste 5 barn til barnevernet, ved å ikke vise så veldig mye sterke følelser. Så vi vil møte Renate Reinsved med en ganske annerledes rolle, langt fra det vi har sett henne I før, og I en helt annen, mer avmålt spillestil.
0: Tarjei, det her en film der man konkluderer på noe vis?
16: Nei, altså, eller det vil si, jeg enig I at den ser nok historien mest fra familiens perspektiv, og på en måte barnevernet og deres da advokater I saken avslører seg selv, kan du si, I en del sine uttalelser, men det jeg synes det en åpen og nyansert film som utfordrer til samtale, og det at jeg helt enig I det at skuespillerne fremstår altså, mer dempet enn, altså jeg tror mange ville vært mer emosjonelle I en sånn situasjon enn disse og det hjelper også kanskje til å faktisk tenke over det som realitetene, mer enn at vi blir voldsomt drevet med I øyeblikket, og sånn sett kan filmen egentlig være et ganske nyttig bidrag I den debatten som jeg mener vi bør ha, for det at hvis vi ikke har den debatten, så risikerer vi jo at tilliten til offentlige instanser blir brutt ned I deler av befolkningen, og det vil jo I neste runde kunne ramme de barna, for eksempel, som trenger barnevernets omsorg.
0: Er det en film som vil skape debatt? Klarer vi å ta denne debatten, Anne?
12: Ja, det blir spennende å se. Den insisterer I hvert fall på at vi skal ta debatten, og jeg synes at filmen oppfordrer til at vi skal tenke, ikke føle så sterkt, og refleksjon rundt for eksempel barnevern, som kanskje ikke så følelsesmessig opphetet, kanskje akkurat det vi trenger.
0: Mm. Tarjei, bør vi gå og se denne filmen?
16: Ja.
0: Anne, du som har da filmfaglig bakgrunn, hvorfor bør man se den?
12: Ja, man bør se den nettopp fordi at det fint for oss å se et utenfra blikk på Norge, og det også gjort av en regissør som har god kontroll på virkemidlene sine. Han får til å fremstille norske fjell og fjorda på en måte som veldig langt unna postkortestetikken og sånn som vi kanskje tenker rundt Norge selv. Så jeg tror at det kan være ganske oppfriskende å se Norge på en ny måte.
0: Anne Gjelsvik, professor I filmvitenskap ved NTNU, og Tarjei Mølle-Gilje, redaksjonssjef I Vårt Land. Takk for at dere kom på besøk til Kompass. Det var Kompass med noen av høydepunktene fra uka som ligger bak oss. Om du gikk glipp av noe, så vet du at du alltid kan gå inn I appen NRK Radio, og der kan du søke opp Kompass. Du kan høre sendinger som har gått tidligere. Du kan laste ned som podcast noen av de portrettintervjuene som jeg har laget. Og så kan du også bruke den knappen der det står «Send inn». Og den bruker du om du har tips, ris eller ros eller andre ting du har lyst til å formidle til oss her I Kompass-redaksjonen. Så skal du bare vite at vi setter veldig stor pris på å høre fra deg. Det nemlig for dere vi laget Kompass, og da betyr jo tilbakemeldingene ekstra mye. Så det slik at jeg tilbake på mandag med mer Kompass, og håper vi høres da også. Og så var det Margrethe Nåvik som var ansvarlig for denne produksjonen, og mitt navn Pål Plassen, og dere, vi høres!

0: Her er NRK Nyheter klokka 13. Signeringstjenesten til BankID har teknisk trøbbel og er nede for andre dag på rad. Dette skaper store utfordringer for blant annet næringslivet, skriver VG. Blant annet rammer det folk som skal signere dokumenter i forbindelse med boligsalg og kjøp, og store pengesummer blir ikke overført. 30 personer døde av drukning i sommer, 29 av disse var menn. Det viser ferske tall fra Redningsselskapet, som mener det er behov for mer systematisk forebygging. Tilsammen i år har 57 personer druknet i Norge. Redningsarbeidet fortsetter i Nepal samtidig som dødstallene stiger. Over 1250 personer er bekreftet døde, og flere enn 5000 er savnet. Reporter Ole Reinert Omvik er nå i en landsby i Nepal som er hardt rammet av flommen.
1: Så dette er altså en av de landsbyene som på tross av at den er 70 kilometer fra utgangspunktet for denne flommen, så har altså elven vært så stor at den har ødelagt store deler av denne landsbyen. Bakover her så ser vi en zipliner som nå altså frakter folk over til den andre siden. Der det ingen veiforbindelse, så dette er nå den eneste forbindelsen for disse menneskene. Og de som blir fraktet over fra den andre siden og hit, de har stått i to dager i kø for å få lov å få en skyss over.
0: Kong Haakon avholdt sitt første ordinære statsråd med regjeringen i dag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra var også til stede i statsråd, forklarer reporter Kristi Marie Skrede.
2: Folk som tidligere har kastet.
3: I dag så skal jo den eiden hun skrev under etter eidsavleggelsen på tirsdag informeres om til regjeringen. Hun signerte eiden på slottet, vi så de høytidelige bildene av det, og så ble eiden overlevert til Stortinget senere samme dag. Men i dag er altså regjeringen formelt informert om det, og nå kan kronprinsessa lede statsråd i fars fravær som regent.
0: Så reporter Kristi Marie Skrede. Det ble solgt fotballspillere fra norske til utenlandske klubber for rekordsummer i sommer. Totalprisen bikka 1 milliard kroner, og det for aller første gang viser ferske tall fra FIFA. To av de største salgene var Edvin Austbøs overgang fra Viking til West Ham, og Bodø-Glimts salg av Kasper Høeg til klubben Celtic. Stemmer at langt færre studenter hadde IT-utdanning som førstevalg da de søkte opptak til høyere utdanning før sommeren. 5440 søkere er nær 25% færre enn for to år siden. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.

0: Vi vel flere som iblant må google litt, enten stavemåte eller hva et ord betyr. Og hvorfor ikke? Det jo veldig enkelt å bare sjekke. For det ikke mange år siden en fysisk ordbok var eneste løsning, men med ordbøker på internett så kan en fort finne ut om, ja, for eksempel om det en eller to eller I tunnel. Jeg heter Lydia Gieselmann, og jeg må jo si at et annet godt alternativ jo noe kanskje akkurat du som hører på har benyttet deg av, nemlig å sende inn ditt språklige spørsmål til Språksnakk gjennom appen NRK Radio. Vi skal nemlig nok en runde inn I inboxen vår I dag for å se hva du som hører på lurer på om språk. Men vi skal også ta opp en prat vi hadde her I januar 2025. Ja, hvor var du da? Jeg var I hvert fall I Bergen. Da hadde vi en hel episode der vi alle fikk lære litt hvordan det å jobbe med ordbøker. Nærmere bestemt det å ta en total gjennomgang der en legger til, fjerner, fikser og reviderer. Dette noens jobb, og jeg gleder meg til å høre fortsettelsen fra dagens eminente språksnakkere, forskere og leksikografer I ordbøkene.no, Klara Sjo og Mikkel Ekeland Paulsen. Velkommen hit!
1: Jo, tusen takk!
2: Tusen takk!
0: Før vi hører mer om ordbokrevidering, så skal vi ta et lytterspørsmål om en bokstav som en jo også finner I ordbøkeren, bare litt lenger bak. I Norge har vi Ø, men vi ikke alene med en egen bokstav for denne lyden. Noen land har Ø også, altså en O med to prikker over I stedet for en strek gjennom. Har vi alltid hatt en bokstav for denne lyden, eller pleide vi også å skrive det som EU før? I så fall lurer jeg på hvorfor for eksempel fransk skriver neuf, altså N-E-U-F, om tallet 9 I stedet for neuf med Ø. Det noen grunn til at Ø med strek eller prikka ble til I noen land, men ikke andre? Ja, godt spørsmål, Klara. Med Ø eller EU, det jo samme lyden, eller?
2: Ja, det samme lyden, men det mange veier til målet som vi har lært etter hvert. Det, ja. Ja. Altså, vi kan begynne med, det to ting. Det lyden Ø, eller Ø, og så det bokstaven Ø, som enten kan skrives med strek, eller med to prikker.
0: Ja.
2: Altså strek Ø og prikke Ø. Strekøen, den bruker vi I norsk og dansk og færøysk, sørsamisk, samt enkelte afrikanske språk har oppdaget, blant annet I Demokratisk Republikken Kongo og Kamerun.
0: Oi.
2: Så der har de gått rundt og skrevet ø. Og så har vi den svenske øen, den med prikkene, som I svensk og finsk, tysk, der skal jo du kjenne den fra, Lydia.
0: Ja.
2: Ungarsk, estisk, tyrkisk, så det en øst-vest-skille her.
0: Ja.
2: Og det ikke helt tilfeldig. Men ikke I fransk, for der skriver de mye annet rart. Ja. Og vi bruker den når vi skriver for å betegne en slags ø-lyd. Det litt variasjon I hva en ø-lyd. Og denne prikkeøen, den dukker opp I middelalderen. Antagelig har det eksistert med ø-lyder før den tiden, men det da de har brukt for å skrive den. Og den dukker opp I tysk, I håndskrifter, nå vi tilbake I skrive for håndtiden.
0: Mm.
2: På tysk hadde de en lydendring, en omlyd, og det markerte de ved å sette en e etter den lyden som var blitt endret.
0: Ah.
2: Og det finnes I etter a, og da har du A med prikker, E, nei, O, unnskyld, det, jeg tar det om igjen. Altså, det har det etter A, og etter O, og etter U.
0: Ok.
2: Og denne en, fordi at, altså, hvis du hører på det, en O og en Ø, så de uttalt omtrent samme stedet. Du runder leppen I Ø-en. A, E, bare åpner det litt mer.
0: Ja.
2: Og U og Y, eller der omkring,
0: ja.
2: Også veldig likt plassert. Så da det bare det en liten sånn modifisering. Og det de gjorde da, først så skrev de det med O, E, A, A, E og Y, E. Men det, når du skriver forhånds, tar det tid. Så da puttet de den lille E-en oppå.
0: Ja.
2: Det finnes håndskrifter der det står en O og så står en liten E oppå. Det veldig søtt.
0: Oi, det, oppå toppen liksom.
2: Ja.
0: Oh.
2: Men det tar jo også tid, så da ble det til en strek eller to streker. Og så ble det til to prikker.
0: Okay.
2: Dette det som skjer I tysk. Og det denne for så vidt de låner inn I svensk. men vi har også den ø-lyden, så vi vi kunne skrive en ø med prikker, men vi valgte, vi danskene i så tilfelle, valgte å skrive en med ø med strek. Yes. Altså det viser at det er en ø-lyd som er moderert. Det er det som er poenget med den her. Og når vi ser på altså ø med prikker, den kom av at du satte en oppå, mens ø med strek, den er, hvis du skvusjer sammen en ø og en e, så ser det ut som en ø. Altså, ah. Min håndskrift ser du ikke alltid forskjell på en ø og en oe.
0: Så den streken gjennom øen er på en måte, liksom når du skriver en æ da, så er det jo en a, og så henger det, er det liksom med siamesisk e.
2: Det er akkurat den samme. Akkurat
0: og ø med strek er da på en måte o med siamesisk e.
2: Ja, det er kose-e.
0: En kose-e.
2: Ja. Fun fact, når jeg lærte å skrive løkkeskrift for 40 år siden, så lærte jeg å skrive ø med to prikker, ikke strek.
0: Oi!
1: Sier du det? For jeg lærte å skrive med en, bare en liten strek over.
2: Ja, det blir mindre og mindre her.
1: Ja.
0: Jeg hadde også bare en sånn liten, sånn, nesten sånn aksang, nesten, sånn svung-aksang. Ja.
2: Det er bare sånn moderering, så det er egentlig en gammel e.
0: Ja.
2: Ok, og da til franskmennene. Hvorfor skriver ikke franskmennene nøff med ø? Det hadde du gjort mye enklere for oss.
0: Ja.
2: Egentlig, franskmennene hadde gjort, alt hadde vært mye lettere hvis franskmennene hadde skrevet på vår måte. men altså, ø med strek er en germansk tradisjon. Altså, eller ø, simpelthen, både med strikk og preker. Prikk og strek er en germansk tradisjon, fordi at vi har hatt denne omlydssystem, altså denne omlyden er noe som skjer i de germanske språkene, tysk, norsk, svensk. Så de har ikke hatt behov for det. De har, franskmenn derimot, tatt sine egne lydendringer.
0: Ja.
2: Og det er jo dette som ligger, altså, ting har skjedd, og så følger det ikke opp. Så der ø er en variant av o, så er den franske ø-lyden en utvikling av en latinsk o, eller å da, som er blitt enten til au, eller ø, og så til ø.
0: Ja.
2: Så du har novem, som betyr ni på latin, novem, så blir det til nuef.
0: Ja.
2: Og så blir det til nuef.
0: Ja. Ja, fordi det, det er jo med det du sier nå om at ø og æ og u da, så var det den originale bokstaven med en e etterpå, men nøff, så er det jo en e foran u.
2: Ja, for det er fransk. Fransk er ikke et germansk språk, så de har sin egen språklig utvikling, som jeg ikke liker stiv på, så den i norsk, det må jeg innrømme.
0: Ja.
2: Men der skjer det litt andre ting, så de har ikke den at o blir til ø, forandringen. De har sin egen der å blir til ø.
0: Ja, fordi at de har gått hentet sine språkgreier fra latin da, mens tyskerne var sånn, ja, vi gjør det på vår egen måte.
2: Ja,
0: ja, nå ble de trønder, men litt samme type folk.
1: Trøndere er også germanere, vet du.
0: Ja, det er sant, det er sant.
2: Så den franske nøff er ikke en variant av o?
0: Nei.
2: I dette tilfellet,
0: eller? Ikke sant.
2: Men, her kommer, dette er bare fun fact på fun fact. Ja, ok, hvis det er meg, så er det fun fact.
0: Med ø.
2: Ja, selvfølgelig. Fransk har nemlig en oe-variant, og de har en egen bokstav for det. Hvis du ser, slår på ordboken på ord som sør og kør, øff og bøff,
0: ja,
2: så har de sånn oe, og så ser du på den, den er ikke helt lik som vår ø.
0: Nei, ikke det mer enn er det.
2: Jo, nei, han mangler streken ned, så det er faktisk en O og en E som er skvusjet bittelitt sammen, men ikke så hardt som oss, og den regnes ikke som en bokstav. Altså den regnes som to separate bokstaver som bare tilfeldigvis er skrevet sammen, fordi det ser er praktisk. Okay. Så når du alfabetiserer, så når du kommer til sør, så, altså søster, soer, så kommer det under O og ikke under Ø, sånn som vår norske Ø gjør.
0: Ah, for jeg trodde at det var en Æ.
2: Nei.
0: Men det er en O med en E bak.
2: De har en æ også.
0: Ja, okay, da er det kanskje et annet ord.
1: Det er bare akkurat begynt på den utviklingen som vi allerede har gjennomgått i norsk da.
2: Ja,
0: ja, de henger litt bak.
1: Ja.
2: Og denne OE-komboen, den kan du av og til også se i litt snobbete engelsk. I ord som øvre og fetus, eller fetus da, som det faktisk uttales. Der, den E-en er bare sånn det ble uttalt, fordi at dette kommer fra latin. Alt kommer fra latin. De har en del ord med oe, som blir uttalt noe sånn som oi, og som i middelalderlatin blir til e, men for å vise at du er snobbet og kan dette, så har du fortsatt å skrive oe.
0: Ja.
2: Så altså, fransk har også en ø, men ikke den samme som vår ø, fordi den er basert på en gammel fransk uttale og en gammel fransk utvikling.
0: Ja.
2: Og der har de oe, som blir til ue, eller oe, både til au og au og oe,
1: Kan du ikke si noen flere vokaler
0: også? Jeg håpet noen bare hoppet inn i denne episoden her nå og bare, jeg tror det er noe gærlig her.
1: Vokaldeklamering, vi er klare.
2: Hvis det er noen fransk filologer her nå, så jeg vet at det ikke alt er perfekt.
0: Det er bare å late som at man snakker baklengs. Det var jo litt det det hørtes ut som.
2: Kluet her er at det er veldig mange veier til lyden ø.
0: Ja.
2: Og han kan skrives på flere måter, fordi at Wikipedia er en hel side under eller da, tegnet ø, som forteller om alle de forskjellige måtene du kan skrive den lyden på, og det er en liten meter. Men øen er jo selvsagt best.
0: Ja.
2: Og så har jeg en siste fun fact, eventuelt så kan jeg pitche noen gang en hel alfabet. Send inn spørsmål om resten av alfabetet, men dere kan nå få svar på hvorfor Ø er den siste bokstaven i det svenske alfabetet, men ikke i den norske.
0: Ja, bonus, bonus.
2: Bonus, bonus, bonus. I nordiske språk så regner vi jo da en Ø som en egen bokstav, og har sin egen plass i alfabetet. Og i den norske danske er det bokstav nummer 28, og i svensk er det 29.
0: Ja.
2: Fordi at svensk, der gjorde de Å til en offisiell bokstav for 500 år siden, i år.
0: Oi!
2: Veldig spennende, de har 500 år for moderne svensk i år. Mens i Norge så ble ikke Å en offisiell bokstav før i 1917, og dansk i 1948. Og vi har bare tekket de på slutten, sånn at Ø kom inn som en offisiell bokstav før Å.
0: Ok.
2: Så vi har forskjellig, så svenskene sier fra A til Ø, mens vi sier fra A til Å.
0: Ja, se der. Vi har en eldre Ø da.
2: Ja, vi har en eldre Ø, men de er en eldre Å.
0: En gammel Ø, ja.
1: Kan du tenke deg hvordan det var når vi bare hadde A, og så fikk vi endelig B,
0: ja.
1: Og så fikk vi endelig C.
2: Ja, vi startet jo bare med sånn 16-17 bokstaver.
0: Alle gikk bare rundt og sa A. Nei, men da var jo det rett og slett svaret at den der franske Ø-lyden i nøff, for eksempel, er ikke den samme Ø-en som vi har. Derfor skriver ikke de nøff-nøff med Ø.
2: Nei, og franske griser sier jo selvfølgelig ni, det vet alle.
0: Ja, ja, ja. Og Eva har også funnet send inn knappen våres i appen NRK Radio og skriv hei, er det bare meg eller er det forskjell på tenking og tenkning og lesing og lesning? Hvordan skjedde i så fall det? Jeg tror at hvis jeg skulle ha laget to ord med forskjellig innhold, ville jeg ha gjort dem litt mer forskjellig. Med vennlig hilsen, Eva. Mikkel, er det bare Eva? Er det forskjell på tenking og tenkning?
1: Det korte svaret er ja.
0: Ja.
1: Det er forskjell på ing og ning, men ikke alltid.
0: Nei.
1: Så dette er to suffiks, da, altså ordendelser, som på et vis forholder seg til hverandre. Og begge brukes til å, kort sagt, da, lage substantiv av verb.
0: Ja.
1: Ja. Så hvis, ikke sant, lese er et verb, så da kan man få lesing og lesning.
0: Ja.
1: Og veldig mange verb i norsk kan få begge disse etter seg, da. Ikke alle. Du kan ikke si hopping, for eksempel.
0: Nei.
1: Får ikke jeg til å funke.
0: Jeg tenkte
1: funke.
0: Akkurat på det ordet, og det er typisk hopping er det første verbet man tenker på.
1: Det er alltid det første verbet man tenker på.
0: Ja, det er noe rart. Men ja, der funket det ikke.
1: Nei. Og nå skal jeg komme med en litt sånn kortfattet regel som forklarer hele systemet. Ning er et resultat av ing, i dobbelt forstand.
0: Okay.
1: Så i den første forstanden så er det sånn at ord som slutter på ning ofte betegner et resultat av ordet som slutter på ing.
0: Ah.
1: Så en bygning er et resultat av bygging. En skapning er et resultat av skaping. Og en gjerning er et resultat av gjæring. Hvis du tenker på den nynorske verbet gjære.
0: Ja, sant.
1: Som er gjøre. Så disse eksemplene som Eva nevner, da, en lesning er et resultat av lesing, og tenkning er et resultat av tenking.
0: Ok.
1: Og det er ikke alltid, ikke sant, i den fysiske sfæren, ikke sant, med bygning og bygning.

0: For eksempel skriving og skrivning og bøying og bøyning, de er prinsipielt likestilte. Altså hvis du går i våre ordbøker, så vil du finne de i samme artikkel. De står som varianter av det samme ordet.
1: Ja.
0: Og det, altså man kan spekulere i hvorfor, kanskje er det fordi at i disse tilfellene så finnes det et annet ord som på en måte betegner det som ning-ordet ville betegne. Altså bøyning vil man kanskje heller brukt bøy eller bue. Ja. Hvis du sier at det er en bøyning på slangen, så er det kanskje, da har du, kan du egentlig si at det er en bøy på slangen.
1: Ja.
0: Ja. Men jeg synes, altså intuisjonen min sier likevel at, at du kan si noe sånt som hageslangen har mange bøyninger, ja. Og at det er mer akseptabelt for min del da, enn å si hageslangen har mange bøyinger. Så her er det kanskje litt ulike intuisjoner utegår. Jeg vet ikke hva er intuisjonen din, Clara?
2: Jeg synes at mange bøyninger hørtes veldig rart ut. Jeg ville sagt mange bøyinger, men det er jo greit.
0: Ja,
2: dette er jo også et øst-vest-skille til tider. Ja,
1: det, jeg tror ikke jeg ville sagt noen av de. Jeg ville sagt sånn, kan du rette ut en hageslang? Gå ned på løsning.
0: Ja, det er også en mulighet. Altså, i skriftspråket vår i bokmål nynorsk, så er det jo en forskjell. Altså, i nynorsk så er det hovedsakelig sånn at du ikke har ning-forma, men du har ing-forma i de fleste tilfeller. Da.
1: Ja, sant.
0: Men der også er det helt klart mange unntak da.
1: Mm.
0: Men nå skal jeg komme frem til det, nå skal jeg videre til den andre forstanden,
1: ja,
0: som gjør at ning er et resultat av ing. Og det er at dette suffikset ning har oppstått av ing, ved at i noen ord så blir ing naturlig til ning. Og her kommer tegning inn i bildet, ikke sant? Fordi tegning slutter jo på ning.
1: Ja.
0: Men det er ikke fordi at du, ikke egentlig fordi du har suffikset ning, men fordi verbet er tegne.
1: Ja.
0: Så det er en N på slutten av verbet der. Så det,
1: det er en ing. Det bare høres ut som en ning.
0: Ja, nettopp. Aha. Så der er stammen til verbet er jo tegne, og, eller tegn da.
1: Ja.
0: Og så legger du på ing, så blir det tegning. Og dette er også grunnen til at ning har oppstått. Det er... Det har skjedd noe som vi kan kalle for morfologisk reanalyse, eller rebracketing, kaller det på engelsk. Og det er rett og slett at folk har oppfattet at den enden som henger med der, i for eksempel tegning, du har det også i sånne ting som lysning og mørkning, som kommer av verbene lysne og mørkne,
1: ja,
0: men som jo ender med ning. Der har altså folk tolket det som at suffikset er ning og ikke ing. Altså ja, enden er med i endelsen som legges til da. Og på den måten så har ning begynt å oppføre seg som et vanlig suffiks, som du kan sette på andre stammer der det ikke er en sånn en. Så vi har ikke for eksempel noe verb tenkende eller byggende.
1: Nei.
0: Men du kan fortsatt ha tenkning og bygning, fordi at ning har begynt å oppføre seg som et eget suffiks, da, som det heter.
1: Eva skriver jo at hun ville kanskje heller lagt to ord, litt som, gjort dem litt mer forskjellige da, hvis de har forskjellig innhold, men det er jo ikke alle som har forskjellig innhold da.
0: Nei, det er ikke alle som har det, og grunnen til at de er like er jo fordi de har oppstått av hverandre.
1: Ja.
0: Og så klart, hvis det var en slags allmektig skaper som lagde språket vårt, så ville du jo kanskje sett at sammenhengen mellom ulike ord og sånn var mer logisk enn den faktisk er da.
1: Og at alle hadde ø.
0: Alle hadde ø, og et ord hadde bare betydd én ting. Du kunne ikke ha 14 betydninger av det samme verbet. Sant. For eksempel.
1: Ja. Ja. Godt observert, og jeg føler jo at jeg fikk litt mer klarhet i det.
0: Ja, så bra.
2: Litt
0: ja,
2: mer klokning.
1: Litt mer klokning.
0: Mm. Det er det vi driver med, er klokning av folk.
1: Ja. Klara og Mikkel, sist vi tre pratet i lag samtidig, det var i januar 2025. Og da satt vi i Bergen med et publikum og feiret at dere med flere siden 2018 da hadde gått igjennom alt innholdet i ordbøkene. Punktum.no.
2: Det var 30 ord vi ikke hadde gått inn og gjort noe med.
1: Nei.
2: Jeg har sjekket.
1: 30 ord, ok. Hva slags ord?
2: Av 2 ganger 100 000.
1: Ja, fordi det var jo snakk om å gå gjennom fra A til Å, mm, både bokmål og nynorsk, mm. Og det var litt det. Mitt første spørsmål er, hvor lang tid tok det før dere måtte inn og redigere igjen?
0: Neste dagen,
1: ja,
0: og sånt.
1: Ja.
0: Da vi gjorde den fullstendige revisjonen hvor vi gikk fra A til Å, så hadde vi jo en tidsfrist på oss.
1: Ja.
0: Og det betyr jo at vi ikke kan løse alle problemer på en gang. Så vi har jo

0: satt en del problemer til side underveis, som vi har tenkt at her må vi komme tilbake og gjøre en grundigere jobb når, når denne revisjonen er ferdig, da.
1: Hva var disse sideprosjektene dere hadde lagt på vent? Og hvorfor fikk ikke de prioritert?
0: Vi jobbet jo alfabetisk, ikke sant? Vi begynte på, faktisk begynte vi på C, bare fordi at C mye lettere bokstav enn A. Ja. Og så A, B, C og så videre. Altså det en del ord som har fellestrekk på tvers av alfabetet i norsk, ikke sant? For eksempel månedene. Ikke sant? De plasserer seg på alle mulige steder i alfabetet, og da kunne det ende opp med at det var forskjellige redaktører som redigerte, som lagde artikler på de forskjellige månedene. Mm. Og i de beste øyeblikk så hadde vi jo åndsnærvær til å sjekke, ok, hvordan er, hvis jeg skal skrive noe om januar, hva står på februar, skal vi gjøre de litt like?
1: Ja, sånn,
0: ja. Jeg har for eksempel gjort en sånn systematisk gjennomgang av Ing og Else, som vi snakket om på denne podden før sommeren.
1: Ja.
0: Hvor jeg har gått igjennom for å se, slått sammen en del artikler hvor det er et ord som slutter på Ing og et ord som slutter på Else, men de er egentlig bare varianter av hverandre. Så det er slått sammen de artiklene, for eksempel. Da. Gjort en systematisk gjennomgang av de orda.
1: Ja.
2: Mm. Himmelretningene var en annen sånn, nord, sør, øst, vest. Men også har vi, hvor mange av nord, nord, vest, nord, nord, øst, sør, sør, vest hadde vi med? Det var litt sånn forskjellig.
1: Mm.
2: Og det er jo ingen grunn til at de skal være forskjellig. Så det, jeg har satt og sett på sør, sør, vester og sør, sør, øster i perioder. Ja. Mye vind i dette landet.
1: Ja, det er det. Selv om vi på en måte snakket med dere på et tidspunkt der dere hadde nådd en deadline, dere hadde kommet på en måte til mål, så var, den målstreken ville jo alltid flytte seg. Ja. Så hva jobber dere fortsatt med det her?
2: Ja, ja. Altså, det som skal sies, det er at en god del av kollegene våre har gått over i det andre ordboksprosjektet vi har på Universitetet i Bergen, nemlig Norsk Ordbok, som den store dokumentasjonsordboken for nynorsk skriftsmål og dialekter.
1: Ja.
2: Det er et kjempeprosjekt, og de trenger absolutt arbeidskraften. Der blir det gjort mye mer enn det vi to får gjort da.
1: Ja. Når man vokser opp, så tenker man at en ordbok er en ordbok. Det er sånn, hvis det er norsk, så er det liksom, ja, da er det norsk til tysk, eller en ordbok er en ordbok, men det finnes masse forskjellige ordbøker. Hva slags ordbok er det dere på en måte har jobbet på? Hva legger man i den ordboka?
0: Det er et veldig bra spørsmål. Vi har jobbet med de ordbøkene som heter Bokmålsordboka og Nynorskordboka.
1: Ja.
0: Og det som er formålet med de ordbøkene er å dekke det sentrale ordforrådet på norsk. Så ikke å dokumentere et hvert ord som har blitt brukt i norsk noensinne, men å fange det som har vært jevnt i bruk fra 1970 cirka til i dag. Og så vise frem da hva de ordene betyr, og vise frem hvordan de skal bøyes. Så våre ordbøker, vi samarbeider jo nært med Språkrådet, det er de som viser de offisielle rettskrivningsnormene i Norge. Da, som, det er i hvert fall en veldig viktig oppgave som våre ordbøker har.
2: Og det er jo tatt skillnad fra Norsk Ordbok og Norsk Akademis ordbok, altså NAOB, som er dokumentasjonsordbøker, som tar med seg, om ikke rubbel og bit, så veldig mye mer enn oss, fordi at de tar norsk språk fra den gang vi syntes det var norsk språk.
1: Ja.
2: Første ordboken kom i 1646, jeg bare nevner det.
1: Ja, det begynner å bli noen år
2: siden. Det begynner å bli noen år siden, så de tar med seg alle de som ingen har brukt siden 1814.
1: Mm.
2: Mens vi tar liksom de som er opp der. Og i utgangspunktet så skulle det jo være en bok som du kunne ta med deg i sekken. Det har vi, nå er jo alt for oss bare digitalt.
1: Så hvis det er en ordbok som handler om hvordan vi snakker nå, så vil det jo plutselig være en endring til neste år.
2: Ja.
1: Sant? Det dukker jo opp nye, både nyord og lånord, og hvordan skal vi normere det her? Fordi det her ble et ord. Mm. Den er vel ikke lett å få på papir?
2: Altså, vi fikk jo her for en liten måned siden mail fra Språkrådet. Vi synes at det er på tide å få inn vibbekoding. Wildcoding, altså det kode ved hjelp av kunstig intelligens.
1: Ja.
2: Ja. Da var det bare, hvordan skrives det? Spør vi da Språkrådet, så sier de, det skrives sånn. Og så laget vi en artikkel på vibbekoding, den er å finne på ordbøkken.no.
1: Ja, for det er ikke dere to som sitter og sånn, har vært artig hvis du kunne lage et verb av Klara eller Mikkel. Altså, dere kan ikke finne opp ord og bare legge det inn.
0: Nei, vi observerer jo hva som er i bruk gjennom store databaser og språkkilder, da.
2: Og høre på folk.
0: Og høre på folk. Og i noen tilfeller så må vi spørre språkrådet om kan dette normeres. Så det var, med vibbekoding, det kommer fra språkrådet selv, men for eksempel vi observerte at verbet brukende, at noe er brukende, det blir ofte skrevet brukendes på bokmål. Og når man snakker så sier man jo ofte brukandes, eller i hvert fall på Østlandet gjør man det. Så da var det et spørsmål til språket, kan vi normere den skrivemåten for brukende? Kan det være brukende brukendes?
1: Mm. Ja.
2: Ja. Mm. Vi får også en del e-poster som folk sender til oss om stort og smått som de har tenkt på med språk, og det var liksom drag queen.
1: Ja.
2: Hvordan stavet vi drag queen? Nei, si det. Så da må vi spørre språkrådet, og så må de bestemme seg. Ja. Og så får vi vite det. Så da både drag queen og drama queen kommer forhåpentligvis på et tidspunkt.
1: Ja. Det er ikke dårlig. Men det var jo noe dere også nevnte da vi satt i Bergen og pratet om det, at dere ønsket tilbakemeldinger fra folk. Mm. Har det kommet mye meldinger fra folk om ord?
0: Ja, det renner inn med e-poster, og veldig mange snille e-poster som påpeker ting som kunne vært bedre, blant annet, eller bare helt åpne spørsmål om hvordan de skal tolke det som står i ordbøkene.
1: Ja.
0: Jeg synes det var søt at vi fikk en bruker som vi ofte er i kontakt med, for han jobber som korrekturleser, hei Håkon Remøy, som spurte om ikke somletog, altså vi hadde en artikkel på somletog, så sto det i definisjonen at det var bare brukt om eldre forhold, altså det var bare noe som eksisterte før i tida.
1: Okay.
0: Og han påpekte at det er vel kanskje ikke helt sant.
1: Nei.
0: Det spørs om ikke somletog også, om vi ikke kan bruke det ordet i dag også, om de togene som kjører sakte, og det stemmer jo.
1: Ja.
0: Så da gjorde vi en endring i definisjonen, bare helt på oppfordring fra en bruker. Da.
1: Ja.
2: Og vi har alt fra liksom, og dette, eller her har dere glemt en jod i dette ordet, til alle disse definisjonene om vi har kjemiske stoffer er litt rare. Og vi er jo ikke kjemikere, så vi må jo liksom, ok, hva er galt med disse kjemiske greiene her da?
1: Mm.
2: Så det er liksom alt fra de bittesmå til de egentlig ganske store. Og disse kjemiske ble jo da en av disse litt overgripende oppgavene. Så liksom bare, ok, hvordan har vi egentlig definert ymse kjemiske stoffer i ordbøkene?
1: Ja. Da må man gjerne ta en liten ordentlig gjennomgang på alle.
2: Mm. Og det er jo det vi får noe anledning til å gjøre, jobbe litt som det vi kaller det på tvers, altså ikke alfabetisk, men mer med grupper av ord.
1: Ja, ja, for det er jo noe med at hvis man skal skrive en lang avhandling eller en stor tekst, så starter man jo gjerne øverst med et forslag til en overskrift, og så skriver man seg nedover.
2: Mm.
1: Men av og til så har du kanskje en idé om hvor ville jeg denne historien skal ende, så jeg har på en måte skrevet punchline først, og så kanskje kommer overskriften til slutt. Dere måtte på en måte starte på A, og bare spise dere gjennom dette fjellet med bokstaver, og kom til slutt til Å. Var det sånn dere hoppet da, eller måtte dere bare sette strek?
2: Nei, vi kom gjennom, men det gikk litt grann fort på slutten.
1: Ja, er det lite ord på Å?
0: Nei, det er nok en del ord, men ja, det stemmer nok det der. Og så er det jo også sånn at vi jobber jo parallelt med bokmål og nynorsk, så da har det kanskje det nynorske ordet og det bokmålske ordet ligger på ulike steder i alfabetet, ikke sant?
1: Mm.
0: Hvis du har øye i bokmål, så har du auge i nynorsk.
1: Ja.
0: Og de vil man jo gjerne se på samtidig, for det er veldig rart hvis auge er definert helt annerledes enn øye. Selv om det er ulike ord, så er det jo det samme fenomenet de beskriver. Da. Så det har vi jo gjort underveis, da, at ofte så må man liksom plukke fra andre steder i alfabetet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det dukket jo opp noen problemer, husker jeg. For eksempel så husker jeg at dere hadde kommet til ditt, og da manglet datt, og da måtte en jo legge til ditten og datten.
0: Ja.
1: Og så er det noe med å sette strek og huske at vi skal rekke Å innen januar 2025.
0: Ja, absolutt. Og når du nevner ditt og datten, så bruker jeg anledning til å si at det er også en sånn typisk domene som gjerne har vært utlatt fra ordbøker. Det er sånne hverdagsord som ikke så ofte liksom dukker opp i for eksempel avistekster og sånne type tekster som vi først og fremst søker i. Og der ser vi at det der er mange mangler som vi oppdager selv nå. Så bare den siste tiden så har vi lagt inn sånne ting som ja da og nei da og guri malla, gugg og gugge,
2: heisan, hoppsan, oisan. En haug med sånne sann-ord.
1: Ikke faller allerede?
2: Nei, den sto allerede.
1: Ja, allerede.
2: Men det, var sånn, det begynte med at det skulle ha en heisan. Skal man ha kommet i heisan eller ikke? Man skal ikke komme i heisen, så da lar vi den inn. Ja. Og da kom jo alle de andre sann-ordene. Så et lite øyeblikk så hadde vi utrolig mange sann, heisann, hoppsann, oisann på forsiden i ordbøkene.
0: Men jeg tror det er noe med at det er litt vanskelig å oppdage, fordi at de ikke opptrer så ofte i de typiske tekstene vi ser på. Da.
1: Mm.
0: Altså du må søke litt andre type datakilder for å finne de.
2: Hårbøyle var jo et av de vi oppdaget hadde dott ut. Det er sånn typisk, det er et ord som man skriver sjelden om, det er innenfor liksom, generelt ofte noe som kvinner bedriver, eller ungdommer, kvinnelige ungdommer. Sånn at det er liksom, hvis det har bare vært mannlige ordboksredaktører, så har ikke de tenkt så mye på hårbøyler før nå. Men dette er sånn generelt problem som alle ordbøksforfattere vet at de har, eller bør vite at de har, og vi har blitt mer bevisst på å også ta inn liksom den type ord.
1: Man har mangfold i ordbokrevideringsredaksjonen også, ja.
2: Ja, altså det er jo derfor, nå er vi jo godt, vi har en vestlending og en østlending og en kvinne og en mann.
1: Ja, ja.
0: Det er perfekt balanse.
2: Ja. Skal ha hatt en nordlending.
1: Ja, jeg blir gjerne med. Jeg har mange ord jeg har funnet på selv, men da er det sånn at språkrådet må på en måte godkjenne at ok, du kan ta heisan, men du får ikke ta hoppsan på en måte, eller hvordan går den debatten? Har dere måttet kjempe for noe?
2: Ja, vel, kanskje ikke så de store kampene. Altså, heisan og hoppsan var bare jeg sendte og går en e-post til språkrådet og spurte hvordan skriver vi egentlig dette?
1: Ja.
2: Og så fikk jeg svar på det. Det gikk fort, og altså, de er... De er veldig, veldig behjelpelige, og veldig, veldig kompetente. Vi er alltid litt uenige.
0: Det handler vel om, først og fremst, at vi har litt ulike roller. Altså, i denne sammenhengen så er det jo litt sånn at vi skal være gass, og de skal være brems. Mm. For vi har jo lyst til å ta inn alt som vi ser at folk gjør og skriver. Mens språkrådet har jo lyst til å, har jo noen prinsipper som de normerer ut fra, så de prøver jo å normere etter de prinsippene. Da. Så da er det ikke alltid at vi får vilja vår. Heldigvis, egentlig.
2: Jeg drømmer om ghoste og ghosting.
1: Ja.
2: Den fikk jeg fort ned for sist, så jeg har spurt igjen.
1: Men hvordan vil du skrive det da?
2: Jeg vil jo skrive på den engelske måten, men det gjenstår, der får jo faktisk, det er ikke vi som bestemmer, det er språkrådet som bestemmer, skrivemåte og bøying.
1: Ja. Ok, fordi, så det er på en måte en slags darling for deg. Mikkel, har du noen darlings som du gjerne skulle hatt med videre?
0: Ja, min darling er trøkk med ø.
1: Ja, du har fortsatt ikke fått den.
0: Nei, både kjøretøyet og som trykk da.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, for jeg har nemlig fått min, nemlig quiz med KV.
1: Ikke sant, ja. Og der er jo det litt uenighet i
2: folket. Du kan skrive det både på QU og KV.
1: Ikke sant. Er det noen andre ord som du ønsker å få igjennom? Bortsett fra ghosting?
2: Akkurat nå så har jeg ikke listen helt patent i hodet. Vi har en felles liste, så de kan se hva vi spør om.
1: Ja.
2: Så nå har de ikke svart på den på noen måneder, så nå ligger vi i spenning. Vi fikk en chia-frø da, det som er et kult trendy ord. Chia og chia-frø, med CH.
1: Ja, ja, ja.
2: Det var det siste som har kommet på plass.
1: Sant.
2: Så vi er litt kul, og i tillegg til denne vibbekodingen da, så vi måtte finne ut hva egentlig var.
1: Dere kom jo inn, ikke helt fra starten begge to, dere kom litt ut i, eller?
2: Jeg kom på F, forstokket var mitt første ord.
1: Ja.
0: Jeg var med litt i starten og litt på slutten.
1: Ja. Hva vil dere si har vært den største lærdommen i dette arbeidet? Bortsett fra å lære nye ord.
2: Ja, for jeg har lært veldig mange nye ord. Dette er litt sånn som var overraskende. Jeg har jo alltid likt språk og ord og sånt, men jeg var jo ikke ordboksforfatter før.
1: Nei.
2: Og det er liksom alle de ordene som finnes, og alle de betydningene som finnes av enkelte ord. Vi har ikke alltid alle betydningene. Men det er altså et ord, for jeg har nettopp gått gjennom ordet slag, for eksempel. Det er mye som er slag. Altså det er både det å slå noen, og et klokkeslag, og et hjerteslag, og et slag som du får, og...
1: Syvslag til jul.
2: Ja, det var liksom alt mulig merkelig der. Ja. Så det var liksom der, når du kom ned på side nummer 3, og vi fremdeles hadde flere sider igjen av slag, så var det sånn, kunne vi ikke finne på et nytt ord? Ja. Dette synes jeg er gøy.
0: Jeg har fått med mange aha-opplevelser, altså. Ting som har på en måte vært konfigurert litt feil, men akkurat riktig nok i huet fra før. Altså sånn som uttrykket skinnet bedrar, for eksempel.
1: Ja.
0: Det tror jeg er ganske vanlig at folk tenker på at det er huden, ikke sant?
1: Ja.
0: Det er ikke det som bedrar, det er lyset. Det er det andre skinnet. Det er lysskinnet som bedrar.
1: Har du ventet så lenge med å komme denne nyheten?
0: Så det er noe en ting.
2: Ja, min sånn, den var jo da når jeg kom til ordet fareheden. Jeg har hele tiden trodd at da skulle tilbringe resten av livet på en hede. Du vet, sånne store, flankte danske lyngheier. Det høres jo grøsselig kjedelig ut.
1: Ja, det har jeg ikke hørt om noe av det her.
2: Å vandre heden, altså
1: ja,
2: du.
1: Gå, ja, sant. Mm-hmm.
2: Men det ikke, det ingen hede, det ingen lyngmark. Det og hedan et norrønt ord for herfra.
1: Ja, ja, skinne bedrar på uttrykk også.
0: Ja.
2: Så, ja, det er det. Ja. Fordelen med å jobbe alfabetisk er at du får veldig mange sånne.
1: Mm. Ikke sant. Hva blir ordbokreviderere for lite spurt om?
2: Jeg må innrømme at jeg har en god del venner og bekjente som betrakter meg som sin personlige ordbok, som sender meg tekstmelding og spør, Klara, hva betyr dette ordet?
1: Ja.
2: Tenker jeg, dette kan du slå opp helt selv.
1: Send du lenke til ordboka di da?
2: Noen ganger gjør jeg det.
0: Jeg vil ha spørsmålet, har du redigert noen vanskelige ord i det siste?
1: Ok, skal vi se. Mikkel, har du redigert noen vanskelige ord i det siste?
0: Ja, definitivt.
1: Oi,
0: ja, det
1: gjør jeg traff jeg jagu på et godt spørsmål.
0: Det gjør jeg hver dag. I det siste så har jeg sittet og sett på litt sånn vanskelig verb og sånn.
1: Ok.
0: Og strekke viser seg å være ganske vanskelig.
1: Ok.
0: Ja, vet du hvorfor det er vanskelig?
1: Nei, der må jeg strekke meg langt etter å tenke, men det betyr mye.
0: Det som gjør det litt vanskelig er at det er i både bokmål og nynorsk så er det to artikler for strekke. Det er en med sterk og svak bøying, og så er det en med bare sterk bøying.
2: Altså strekke strakk versus strekke strekte.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvis vi tar utgangspunkt i bokmål da, så er det jo sånn, man kan strekke seg etter noe. Mm. Og da kan fortidsform være strakte. Jeg strakte meg etter glasset.
1: Ja.
0: Men så kan du også strekke noe som gjør at du får vondt, ikke sant? En muskel.
1: Ja, uff, ja.
0: Og det, du kan ikke si at jeg strakte lårmuskelen i går. Da er det i den andre betydningen, da er det at du rettet den ut.
1: Ja.
0: Men når du får strakken, så er det bare strakk som går.
1: Ja. Skjønner at du synes den var litt kinke.
0: Det som er kinke her er å finne ut hva som hører til under hvilken av disse to artiklene da.
1: Ja.
0: Rett og slett, fordi begge har litt forskjellige betydninger, og det er litt sånne faste uttrykk også. Strekke ut, strekke seg, strekke til, for eksempel.
1: Ja, og det her er jo bare verbet, for det er jo et substantiv også.
0: Ja, ja.
1: Men den har du klart å skille ut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var også vanskelig.
2: Det er noe med de der verbene der. Vi hadde det samme med brenne og
0: brant. Ja, ja, brenne og brant, ja.
1: Ja. Jeg skjønner, jeg er jo veldig takknemlig for at noen gjør det her, i hvert fall, for at det er så lett å sitte der og tenke, ah, hvordan skriver jeg det her, og så kan jeg bare søke på det, og så tror man at denne nettordboka, den har alltid vært der, og den her er generert av seg selv. Mm. Men det sitter faktisk her nå to stykk og på kontoret og prøve å finne ut hvordan det her skal skrives.
2: Ja, og da skal jo sies det som jeg har drevet litt, en god del på med det siste. Måned, to, det er jo da funksjonsord. Altså, veldig ofte når folk tenker på ord, så tenker de på substantiv, adjektiv og verb.
1: Mm.
2: Tenker veldig sjelden på funksjonsord, som vi kaller det. Altså ord som at, om, ja. Noen, hvis. Og så i tillegg så har vi hatt en ordklasseendring i norsk. Den var jo en av de tingene vi gjorde, altså vi har fått nye ordklasser blant annet.
1: Ja.
2: Dette husker jo selvfølgelig, du skjedde i sånn cirka 2001. Det som tidligere het konjunksjoner og delt i underordnede og sideordnede konjunksjoner, er delt i subjunksjoner og konjunksjoner, og da måtte vi ordne opp i de. Da fikk vi mitt favorittord, som jeg har brukt absolutt lengst tid på, nemlig som.
1: Ja.
2: Og vedkommende sa det som i norsk ordbok, den ble vel arbeidet lengst med. Den er kjempekomplisert. Det er veldig mye som kan være som.
1: Ja.
2: Men den jeg har jobbet med de siste, det er jo da enda en ny ordklasse heter determinativer. Der har vi kvantorene. Og kvantor er sånne mengdeord som atskillige, noen, ulike, ymse, som betegner en kvantitet. De har vi da skilt ut, så jeg har suttet og mullet på de. Mikkel har nettopp lest gjennom de og kommet med gode tilbakemeldinger. Og dette er sånn som folk aldri slår opp, men vi bruker veldig mye tid på.
1: Lager dere sånn egne sider for hvert av de her begrepene, og så hvis at det kommer et ord, så kan du si, dette er da en konjunksjon, les mer om det inn her, for dere kan jo lenke til det i motsetning til i bøker der du ikke akkurat kan.
2: Den, så langt har ikke vi kommet enda. Dette er sånn som vi drømmer om, og der de kan lese mer om her. Men foreløpig, så det vi har gjort er å prøve å lage artiklene så like som mulig, altså, altså i form. Altså der vi forklarer de litt på samme måten, og beskriver de ved hjelp av lignende ting.
0: Så er det ofte noe å lure på hvilken, ikke sant, på en, i en ordbokartikkel, noen for eksempel, så står det under, står det hvilken ordklasse det er. Og så kommer alle betydningene under der. Og da er det ikke alltid selvsagt hva som skal stå som ordklasse, for veldig mange ord kan brukes i så mange forskjellige ordklasser. Så for eksempel noen kan jo brukes som determinativ kvantord, det er vel det som står der nå.
2: Yes.
0: Det kan også brukes som substantiv.
2: Ja.
0: Noen har spist maten min, da er noen et substantiv.
2: Og så har vi sånn ulik som kan være adjektiv, og ulike som kan være determinativ. Og så kan det vel for så vidt være substantiv også.
1: Ja.
2: Så det er liksom bare, hvordan skal vi presentere det? Hva er egentlig rett her? Og så, det skal sies her, lingvistene er litt uenige også. Da.
1: Men dere har jo virkelig fått til en ting som mange prøver, og det er jo å ikke bli arbeidsløs.
2: Nei. Fortsett å lage ord, folkens. Jeg har 25 år igjen i arbeidslivet.
1: Ja,
2: Mikkel er enda mer.
0: Jeg skal jobbe til jeg vandrer heden, jeg. Så jeg
1: sant. Det er veldig viktig, bare ikke se på feil lys, fordi skinnet kan bedra.
0: Ja.
1: Men vi skal fortsette å snakke om ord og tar inn et lytterspørsmål. Det har vært fotball-VM for herrer i sommer, så da passer det med et spørsmål som kanskje dukket opp hos flere. Hei, språksnakk. Når slutta hat-trick å bety tre mål skåret av samme spiller i samme omgang, uten at noen andre spillere på eget lag eller motstanderlag skåret mål imellom? I min barndom og ungdomstid hadde vi også begrepet et perfekt hat-trick, hvor ett mål måtte skåres med venstre fot, ett med høyre og ett med hodet. I dag brukes hat-trick om alle situasjoner hvor samme spiller har skåret tre mål i samme kamp, uavhengig av hvordan det har skjedd. Har denne mer liberale bruken av begrepet hat-trick i fotball alltid eksistert, eller er det en relativt ny tolkning av begrepet? Og når begynte vi egentlig å bruke hat-trick på norsk? Jeg skriver Torger, Mikkel, mange spørsmål her. For min del så var det nytt at et hat-trick har hatt litt strengere regler før, tydeligvis.
0: Ja, mon det. Det er ikke sikkert at innsender er rett i akkurat det.
1: Nei.
0: For han har jo denne distinksjonen mellom hat-trick og perfekt hat-trick, men så finnes det en type til, og det er ekte hat-trick.
1: Oho.
0: Så et ekte hat-trick, det er tre mål i rekkefølge i samme omgang.
1: Ah.
0: Mens hat-trick, det er tre mål. Altså,
2: av samme person.
0: Av samme person, ja.
1: I en hel kamp, ikke bare en omgang.
0: I løpet av, altså det har vært min oppfatning alltid, at det er i løpet av en omgang, og jeg måtte jo sjekke litt her, er det sånn at han har innsender rett, eller har jeg rett? Og derfor så søkte jeg på ekte hat-trick, for å se hvor lenge har dette ekte stått foran. Og det finner vi tilbake til 1930-tallet minst.
1: Ja.
0: For der står det å lese i Morgenblad av 1937, at Sverige kvalifiserte seg til VM ved å slå Estland 7-2, der svenskenes yttre venstre, Gustav Wetterström, i andre omgang kom i slag og skåret et ekte hat-trick.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men da var det at i samme omgang, da er det snakk om de første eller andre 45 minutterne.
0: Riktig. Så han her, Wetterström, skårte da tre mål i andre omgang.
1: Se der.
0: Etter hverandre, uten at det var noen innom. Og da var det et ekte hat-trick.
1: Det var helt utrolig godt gjort da.
0: Det er veldig godt gjort. Og så selve hat-trick, altså uten ekte foran, det finner jeg i norsk tilbake til 1920.
1: Ja.
0: Og det er morsomt at de første forekomstene der, da er det skrevet the hat-trick, altså hattetrikset.
1: Ja.
0: The hat-trick. Det var en spiller som gjorde the hat-trick ved å score tre mål da. I fotball, vel å merke. Så det har kommet inn gjennom fotball i norsk da. Men vi må jo se på hvor dette kommer fra i engelsk også. For det har kommet til oss via engelsk. Og der stammer uttrykket ikke fra fotball, men fra cricket.
1: Ah.
0: Og da, nå har jeg sikkert ikke nordmenn flest veldig god kunnskap om cricket, så jeg må forklare litt cricket-regler for at dette skal gi mening.
1: Yep.
0: I cricket så har du en kaster og en slagmann. Litt som i baseball eller i dødball som vi spiller her til lands. Og så er det sånn at det slagmannen, han som står med balltreet, bak han så står det tre stolper som denne kasteren vil prøve å treffe. Det er på en måte, det ser ut som et lite gjære, tre gjærestolper som er liksom festet litt sånn løst ned i bakken.
1: Det er som en blanding av kub og baseball omtrent.
0: Ja, der har du det. Eller bowling og baseball eventuelt.
1: Det kan man også si.
0: Ja, du kan egentlig se for deg at denne cricketbanen, altså det er jo kjempestor felt, men akkurat der hvor slagmannen og kasteren står, det er cirka på lengde med en bowlingbane, litt lenger. Og da er det kasteren skal prøve å treffe disse gjærestolpene da. Mm. Og så står det en fyr med balltre foran. Så du kan jo se for deg at du skal prøve å få ned. Du har en litt mindre ball enn en bowlingkule. Så skal du prøve å kaste på tre stolper, ikke ti kjegler. Og stolpene er mindre enn kjeglene, og det står en fyr med balltre foran.
1: Ja.
0: Så det er ganske vanskelig å treffe de.
1: Ja, for den med balltre prøver jo å unngå at du treffer.
0: Mm. Ja.
1: Som en keeper på en måte.
0: Det er en slags keeper, ikke sant, som står med balltre og prøver å slå ballen av gårde. Og da, i 1858 så skjedde det unngåelig. Det må jo skje før eller siden, når man spiller lenge nok. Da var det en brite som fikk ned alle de tre gjærestolpene på tre kast etter hverandre.
1: Ja.
0: Og fansen ble jo helt ekstatiske, for dette er jo kjempevanskelig å få til. Det skjer ekstremt sjelden. Så de samlet da inn penger for å skaffe kasteren en ny hatt.
1: Åh.
0: Kasteren heter jo da Bowler. Så det er fristende å tenke at det var bowlerhatt, men det var det ikke da, det var en lue. Men bragden ble da også kalt The Hattrick, siden denne kasteren fikk en hatt i premie da.
1: Men hvorfor akkurat en hatt, var det tilfeldig?
2: Det er jo sånn at tiden da folk hadde hatt.
1: Ja,
0: folk hadde hatt, og de brukte hatter når de spilte cricket, så hattene var liksom litt viktig i den sporten. Pluss at jeg tror at det at man kalte dette for hat-trick var godt hjulpet av, også på den tiden var det kjent som et typisk trylletriks, ikke sant? Å trekke ting ut av hatten.
1: Ja.
0: Det er jo det som er det opprinnelige, det hat-trick. Det er det som er hattetrikset. Og så ble det overført i idrett gjennom denne bragden i cricket da.
1: Ok, så det er ikke sånn at hvis at de hadde gått sammen og tenkt at vi skal gi han en hund i gave, gå sammen på Splice og gi han en hund, så det heter dog trick, tre mål på en måte.
0: Ville sannsynligvis ikke blitt så populært.
1: Nei.
0: Men ikke fått så stor utbredelse som det hat-trick har
1: men,
0: fått da.
1: Men har hat-trick da aller først kommet fra liksom magiens verden, og så har det blitt overført til han der cricketspilleren som fikk en hatt, for han var så god, og tok tre pinner ned. Mm-hmm. Og så har det gått over til fotballen, fordi tre pinner blir til tre mål.
0: Ja, faktisk så har det gått via hestesport og litt andre idretter også.
1: Ja,
0: så. Før det har kommet inn i dag så kjenner vi det best fra fotball og ishockey.
1: Ja.
0: Og i ishockey så er hattekoblingen blitt gjenopplivet ved at når en spiller gjør et hat-trick så kaster folk hattene sine da.
1: Ah.
0: Nåtidens hatter som er capser stort sett. Ut på isen.
1: Mm.
2: Har du fått hat-trick?
0: Jeg har det, men det var ingen som kastet hattene sine.
1: Nei.
0: Og jeg var kanskje 11 år.
2: Det skal jo sies, dette er helt typisk. Mikkel snarer noe på sportsspørsmålet, for det er det ingen andre i redaksjonen som kan noe om.
1: Det er bra å ha sportslig alibi i ordbokredaksjonen også.
2: Veldig fint.
0: Og jeg synes jo det er morsomt å tenke på at når man snakker om hat-trick i dag, ikke sant, innenfor mange forskjellige idretter, og også utenfor sportens verden, så er det alltid knyttet til tre. Altid tre ting, og det er jo da, stammer jo rett og slett fra at det er tre gjærestolper i cricket.
1: Ja.
0: Tenk hvis det var fire.
1: Ja, da
2: hadde aldri blitt hat-trick.
0: Nei.
1: Kan jeg si hat-trick hvis at i løpet av en hel kamp har jeg scoret tre mål? Ja.
0: Men da er det ikke et ekte hat-trick.
1: Det er ikke et uekte hat-trick.
0: Ja.
1: Ja. Mm.
0: Den betegnelsen finnes også. Og så er det jo morsomt at dette brukes utenfor sportens verden, at det brukes for eksempel, hvis du har bodd i alle de tre skandinaviske landene, så kan du si at du har gjort et skandinavisk hat-trick.
1: Oi! Jeg satt og hørte på at det ble snakket om aspirasjon og ustemte vokaler. Da begynte tankene å vandre, som de ofte gjør, og jeg begynte å tenke på den moderne uttalen «eureka», altså det påståtte utbruddet fra Arkimedes i badekaret. I gammelgresk har de et aspirasjonstegn over E som viser at det skal uttales «heureka» med H. Hvorfor mistet vi denne uttalen, og er det feil å skrive? I samme gate lurer jeg på andre tapte bokstaver fra gresk, som for eksempel P i psykologi og psyke. hvorfor uttaler vi ikke disse? Med entusiastisk hilsen, Merete. Og Klara, jeg regner med at med en gang det nevnes gresk, så blir ikke du uentusiastisk du heller.
2: Nei, tusen takk, Merete. For det første, entusiastisk et av mine absolutt favorittord, og ja. Tusen takk for et gøyalt spørsmål. Og da kan jeg jo begynne med at på norsk, den norske, den normerte norske skrivemåten ja, på det Arkimedes sa, er faktisk hevreka, altså H-E-U.
1: Ja.
2: Hevreka. Står i ordboken.
1: Ja.
2: Arkimedes, det var jo da han som sprang rundt i gatene etter han hadde oppdaget at når han gikk ned i badekaret så gikk vannet like høyt opp som han var kommet ned i badekaret, og så da ifølge det jeg har lært så sprang han rundt i Syrakusas gater og ropte Heureka, Heureka!
1: Jeg har funnet ut av noe.
2: Jeg har funnet ut av noe. Ja. Dette er sånn som jeg av og til gleder meg med å se inn i hodet mitt. Og det, så da kunne de løse sånne problemer så finne ut om noe var ekte gull eller blanding av gull, fordi at gull og sølv har forskjellig masse,
1: ja.
2: Og da vil det stige mer med gull og noe sånt. Og da, nå, men til gresken. Ja. Vi hopper over matematikken. Heureka er da en først singular perfekt indikativ av heurisko, som betyr jeg fant, jeg finner, altså jeg har funnet.
1: Aha.
2: Det er en av de verbtidene du er nødt til å pugge, eller den preterende dømmen der.
1: Ja, for jeg husker ikke av det du akkurat sa nå.
2: Heurisko. Heureka.
1: Ja.
2: Sen kommer en K der. Men, hvorfor den H? For i klassisk gresk så har man uttalt H, og så blir den skrevet med helt riktig et aspirasjonstegn, altså en liten sånn komma over neste vokal.
1: Ja.
2: Den forsvinner. Når Heureka går over i latin, så forsvinner H-en. Der heter det Eureka. Fordi at latinerne er ikke så grådig gode med hår. Det er de jo fremdeles ikke der sør. Og han forsvinner for så vidt også ut av gresk tale en gang på 200-300-tallet, hvis jeg ikke skal helt feil.
1: Ok.
2: Og så, men hvis du søker opp Heureka versus Eureka på internett, så vil du finne langt flere Eureka enn Heureka. Dette er fordi at engelsk ofte har tatt latin som utgangspunkt for hva de tar inn i sitt språk. Altså, på engelsk så sier man Plato, eller Plato, Aristotle, Aristotle,
1: ja.
2: Mens på norsk heter han Platon og Aristoteles. Samme med Vergil, ikke Virgil. Altså, engelsk baserer gresken sin på latin, mens vi baserer gresken vår på gresk.
1: Ja, vi holder oss til kilden på en måte, og de går litt sånn lenger ut i elva på en måte.
2: Så vi det var en veldig fin metafor. dette har også noe med tradisjonen som vi står i en tysk tradisjon der, og tyskerne har ofte vært liksom mer tradisjonsbundet med å ha mer fokus på gresk enn det engelskmenn har gjort, men sånn heureka blitt vanlig fordi at engelsk er så utrolig mye mer vanlig enn norsk.
1: Ja.
2: Men heureka. Men disse tapte p-ene, her kan jeg jo da si, det er ingen grunn til at vi ikke skal si psykologi og psyke og pneumatiske dører og nei, sånne ting. Go for it, sier jeg bare. Det er faktisk helt ok. Det står i ordboken. Jeg gjør det, men det er bare fordi at jeg alltid uttaler ting som jeg synes det skal uttales. Ikke alltid riktig. På gresk så har de denne pn og pt og ps kombinasjonen i begynnelsen av ord. På norsk så kan vi ikke starte et ord med å si ps.
1: Nei, men vi skal få tak i en katt eller noe sånt.
2: Så vi kan si det. Altså, vi kan ha det på slutten av ord. Rips. Ps. Ja. På slutten av ord funker helt fint. Men psykologi, det har vi ikke, så den har forsvunnet ut. Og den har forsvinnet ut veldig tidlig. Det er omtrent bare gresk som har det.
1: Mm.
2: De har det også, for moderne gresk har det fremdeles i dag, så de har det for eksempel, som i psykologi og psyke og sånne ting, er en egen bokstav på gresk.
1: Ja.
2: Den ser ut som en liten tulipan. Den er veldig fin. Den er ikke så rådig vanlig.
1: Ja. Så den lille tulipanen er på en måte en ps?
2: Det er en ps-lyd.
1: Ja.
2: Men fordi at vi ikke har den ps-lyden, eller pt, eller pn, i begynnelsen av ord, så dropper vi p-en fordi at den høres veldig rar ut.
1: Ja.
2: En del av de har forsvunnet ut av nygresk, så vi ser også at de ønsker å bevege seg vekk fra det, for det er en litt vanskelig kombo, altså.
1: Pn. Ja, den blir på en måte litt sånn, den blir litt svak når s-en kommer, så den blir nesten litt skjult da.
2: Ja,
1: den er der, men den er så langt bort.
2: Så vi har egentlig to, altså det er to ting her. For det første er det to forskjellige tradisjoner, og så er det liksom hva de faktisk sa i det opprinnelige språket som vi ikke kan si fordi at det ikke passer inn i lydene våre. Det er litt sånn som vi har snakket med en del andre ganger også.
1: Ja, men Archimedes han sprang ut av badekar og sa Heureka han.
2: Ja, og, ja. Og det kan vi også si. Og så kan vi si psykologi.
1: Ja, jeg kan henne gjøre det. Klara Sjo og Mikkel Ekeland Paulsen, tusen takk for at dere kom hit i Språksnakk i dag.
2: Bare kjekt.
1: Det er veldig kult å få høre mer om hvordan det er å være ordbokreviderere i flertall. Det har generelt vært en fantastisk språkreise å få være med i Språksnakk som programleder. Jeg har fått æren av å sitte i denne stolen i 2 år nå, og med dere her i dag, Klara og Mikkel, så har dette nå blitt min siste episode i Språksnakk, som føles litt rart, tida har gått så fort. Så vil jeg bare si tusen takk til alle dere som hører på, alle som har sendt inn spørsmål, hyggelige tilbakemeldinger og kritikk, det er hyggelig det også. Alle andre språkeksperter, ikke bare Mikkel og Klara her i dag, som har tatt seg tida til å komme og gi både lytterne og meg en større forståelse for språk, og ikke minst produsent Jørgen Aune Hagen, som på papiret utgjør 50% av denne redaksjonen, for vi er bare to, men som har vært 100% en helt rå kollega å arbeide med. Språksnakk skal grave seg videre gjennom både ordbøker og språklige forunderligheter. For neste uke så ønsker jeg at dere alle tar Jesper Nondahl varmt imot som Språksnakk sin nye programleder. Så fortsett å sende inn de språklige spørsmålene du sitter med til Språksnakk i appen NRK Radio. Og nå kan jeg jo ikke akkurat avslutte med å si vi snakkes som jeg gjør hele tiden. Klara og Mikkel, dere er jo ordbokeksperter, da har dere noen god avskedsord.
0: Heisan hoppsan.
1: Heisan, heisan hoppsan, det var til og med en liten PS der inne, ikke en hossan. Heisan hoppsan, og farlig den der da.

0: Her er NRK Nyheter klokka 14. Sikkerhetsoppbudet under Kong Haralds gravferd kommer til å bli svært omfattende. Store deler av Oslo sentrum blir sperret av, og det kommer til å være mye politi i gatene i hovedstaden. Men politiet har ingen grunn til å tro at noen har planlagt et angrep mot hovedstaden i forbindelse med gravferden, sier sjef for politiets sikkerhetstjeneste, Beate Gangås.
1: Det er ingen store endringer i trusselbildet. Vi følger hele tiden med, både med våre egne innhentingsmetoder. Vi får tips utenifra, og kanskje i økende grad etter hvert som det er så stor oppmerksomhet rundt det. Derfor så vil vi også hele tiden følge med på trusselbildet og formidle det videre til de som har behov for det. Og så vil jeg bare oppfordre til å fortsette med å melde inn til politiet og til PST. Dersom man ser noe som man mener bør undersøkes nærmere, så tar vi ansvar for det.
0: I Møre og Romsdal omkom en person etter en trafikkulykke som skjedde i Eidsdal i Fjord kommune i går kveld. Personen var utenlandsk statsborger, og politiet jobber med å varsle de pårørende. Årsaken til ulykken er ikke kjent. Å bruke migrasjon som pressmiddel er helt nytt, det sier Jørgen Karling, migrasjonsforsker ved fredsforskningsinstituttet PRIO. Det er en drøy måned siden 70 000 migranter stormet grensa til den spanske eksklaven Ceuta i Nord-Afrika. Nå blir Russland og Israel beskyldt for å ha stått bak desinformasjonskampanjer om hendelsen.
2: Når vi har sett migranter bli brukt som geopolitisk på denne måten før, så har det vært land som selv har åpnet sine grenser og sluppet migrantene over til de man ønsker å påvirke. Sånn som Belarus gjorde for ikke så lenge siden, og Kuba har gjort det historisk, for eksempel. Men det at aktører langt unna bruker sosiale medier for å destabilisere og utløse denne typen krise, det er noe nytt.
0: Situasjonen er uendret i Troms, der en mann har forskanset seg med våpen i et hus i Dyrøy kommune i 3 døgn. Det opplyser politiet, som kaller situasjonen krevende. Situasjonen oppstod tirsdag kveld, der ble naboer i området evakuert. Fortsatt er en fylkesvei stengt for all annen trafikk enn utrykningskjøretøy. Signeringstjenesten til BankID har teknisk trøbbel og er nede for andre dag på rad. Dette skaper store utfordringer for blant annet næringslivet, skriver VG. Ski-esset Johannes Høsflot Klæbo er skeptisk til de nye VM-planene. Styret i det internasjonale skiforbundet har bestemt at VM fremover skal bli arrangert hvert år med unntak av når det er OL. Et VM skal være sjeldent nok til å bety noe, sier Klæbo, som likevel vil delta. NRK Nyheter, Aril Svalbjørg.
3: Prisene på bensin og diesel gikk opp igjen. Høyres kandidat i Trondheim ville sole seg i Gaza. Rødgrønne i Tromsø har rota bort pengene. Og alt dette har vi snakket om mens norske politikere har hatt borgfred i anledning kongens bortgang. Politisk kvarter har også vært en tur innom det svenske valget. Her skal du få et utdrag av våre sendinger fra uka som gikk.
4: Nå øker prisene for å fylle tanken igjen. Den politiske vedtatte perioden med avgiftsfritak er over i dag.
5: Det er alt for dyrt. Alt for dyrt, ja.
6: Oh my god.
7: Det lønner seg å kjøpe sykkel.
4: Det blir reaksjoner ved pumpene. Men er det fornuftig at det blir nesten 5 kroner mer i avgift per liter vi fyller? Etter at USA angrep Iran i slutten av februar, ble oljefrakta gjennom Hormuzsundet i praksis stengt. Oljeprisen steg voldsomt, og dermed drivstoffprisene. En måned senere vedtok Stortinget avgiftslette, vegbruksavgift ble fjernet og CO2-avgift redusert, i praksis med rundt 4 kroner og 50 øre per liter bensin og diesel. Vedtaket skulle vare til 1. september, og det ble avklart politisk for noen veker siden at det ikke blir forlenget. I dag er det 1. september. God morgen, Espen Kristiansen. Du er seksjonsleder i SSB og jobber med prisstatistikk. Diesel- og bensinpriser er jo noe de fleste av oss kan se hver dag når vi passerer en stasjon, men det varierer veldig mye, så vi må se på et litt gjennomsnittlig bilde. Hva er den siste snittprisen på pumpa for diesel og bensin du kan rapportere om?
8: Vi har ikke de endelige tallene fra august klare enda, men gjennomsnittsprisen i midten av juli var på 19,59 kroner for bensin og på 20,25 kroner for diesel.
4: Mm. Hva var den samme prisen da avgiftsfritaket ble vedtatt i mars?
8: I midten av mars så var tilsvarende priser 23,50 for bensin og 24,50 for diesel.
4: Altså med avgifter på det tidspunktet da?
8: Stemmer.
4: Ja. Så hva kan vi vente oss da når den skal legge på i underkant av 5 kroner på pumpeprisen med avgift?
8: Ja, det, nå har vi jo råoljeprisen gått ned siden mars, så det trekker litt motsatt retning, men hvis det slår fullt ut, så er vi jo omtrent tilbake på den nivået vi var i mars, kan vi kanskje gjette, da ting får stabilisert seg litt.
4: Altså rundt 24, da nevnte du som en
8: 24 kroner, det veldig vanskelig å love noe som helst, det mange ting som spiller inn her, men med avgiftsendringen alene tar oss omtrent tilbake til det mars-nivået.
4: Ok. Ja, selve råmaterialet, som du sier, oljeprisen har jo svingt mye med de varierende signaler om hva som skal skje med Hormuz-sundet. Det virker som om det nesten er avhengig av hva fot Trump står opp på. Men hvordan har pumpeprisene utviklet seg gjennom de månedene nå i vår og sommer da?
8: De store prisendringene kom jo med avgiftskuttet først i april, og så videre for diesel i mai. Så fortsatte prisene noe ned i juni, og opp igjen i juli. Og det er ikke helt uvanlig at man ser for drivstoffprisene, at de svinger en god del fra måned til måned. Det vi også ser i tallene våre er at det har vært en større variasjon i prisene mellom bensinstasjonene i sommer enn det vi har vært vant til å se, spesielt for diesel.
4: Ja, hva slags variasjon er det? Er den landsdels avhengig, eller er det stasjon til stasjon? Eller
8: jeg har ikke hatt anledning til å se på den geografiske spredningen her. Det har jo vært tidligere tall som viser at det er en viss forskjell mellom landsdeler, men det vi helt klart ser i tallene, spesielt for diesel som sagt, i juli, er at forskjellene fra bensinstasjon til stasjon er større innenfor en uke.
4: Ok. Nå går prisene opp fra i dag, fordi avgiftene stiger. Hva andre varer kan bli påvirket av at drivstoffprisene øker?
8: Ja, drivstoff er jo en innsatsfaktor i produksjon og frakt og distribusjon av veldig mange varer. Så hvis i den grad da leverandørene kan velte den kostnaden over til kunden, så vil det føre til prisvekst på mange varer.
4: Ja, for det handler om at det meste blir transportert, rett og slett.
8: Ja, i nemlig. Men størrelsen på den effekten, den varierer nok fra varetype til varetype. Hvis du ser på importerte varer, som jo veldig mye av det vi husholdningene kjøper er, så tror jeg den delen som er belagt med norske avgifter utgjør en ganske liten andel av kostnadene, så den avgiftsendringen i seg selv har nok ikke veldig stor effekt på prisene på de varene. For en deler av norsk matproduksjon så er det litt annerledes, for der er drivstoff en viktigere del av selve produksjonskostnadene og også transport. Men heller ikke der er det en veldig stor andel. For den maskinintensive produksjonen, som korn for eksempel, så er det en viss andel av kostnadene. Mye av det kornet går til fôr, ikke til menneskeføde. Noe av kostnadene kan forplante seg litt til kjøttproduksjonen, da. Men der også er mye av fôret importert. Effekten lignes også litt ut ved at det drivstoff som brukes opp på jordet, det er ikke belagt med veiavgift, og inntektene til bøndene består ikke bare av prisen på varene de selger, men også i stor grad av tilskudd fra myndighetene som kan ta ut noen av effektene.
4: Ok, men for å oppsummere da, så drivstoffprisene vil gå opp, noen andre varer kan gå noe opp som følger det.
8: Noe.
4: Takk til deg, Espen Kristiansen. Vi skal debattere i hva grad det er fornuftig at avgiftene på drivstoff blir gjeninnført fra i dag. Til den debatten har vi ikke prøvd å invitere rikspolitikere, ettersom det er semi om å vente med skarp politisk debatt til eller nå etter kongens dødsfall. Men dette kan jo bli dagen der kora på Slottsplassen blir overdøvet av dieselbrølet ved drivstoffpumpene, og en av de som har stått fremst i kampen for at det fortsatt skal være avgiftsfritak er du, Julie Brøttkorp, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund. Hva har vært bra med den avgiftsletta som ble innført?
9: Det som har vært bra med at avgiftsbilletten ble innført at de som vedlikeholder og bygger dette landet har fått et pusterom. Vi må huske på at en maskin du trenger for å bygge veier, vedlikeholde veier, bruker altså 30 liter i timen av diesel. Hvis du da en liten mellomstor bedrift og har 20 maskiner, så har det betydd 200 000 i måneden, som har gjort at disse bedriftene nå, som virkelig sliter, fordi de jobber på faste kontrakter til fast pris, de har kunnet overleve siden mars. Det det vi snakker om her. Og dette altså de bedriftene som rykker ut når det kommer et ras, når en kommune står uten vannforsyning. Så det behov der ute for oss, men vi må ha en viss margin, vi må i lengden drive med overskudd for at vi skal være rundt i landet.
4: Stig Skjølseth, daglig leder i Miljøstiftinga Zero. Det bra at prisen på drivstoff går opp når avgiftene blir gjeninnført fra i dag?
10: Ja, det vil jeg si, fordi at nå oljeprisen tilbake på et vanlig nivå, og da det også fornuftig at vi gjeninnfører avgifter på et vanlig nivå.
4: Hva positiv effekt mener du det vil ha da, at det blir dyrere for både folk og bedrifter?
10: Altså, jeg skjønner jo at mange av medlemsbedriftene til Julie står i en veldig vanskelig situasjon. Det har vært krise i bygg- og anleggsnæringen egentlig 4-5 år. Og hovedproblemet der at det mangel på oppdrag. Så det bra at avgiftene kommer opp. Det trenger vi for å fortsette den omstillingen som vi skal ha av transportsektoren. Men hovedproblemet for bygg- og anleggsnæringen mangel på oppdrag. Så vi mener jo at samtidig som staten skal hente inn mer penger på avgifter, så bør den også bruke mer penger for eksempel på vedlikehold og rassikring av veiene. Det vil ha gitt aktivitet og oppdrag i hele Norge, og da kunne vi brukt noen av de pengene vi tar inn på avgifter til også å gi aktivitet i næringen.
4: Og bare for å forstå, når du sier omstilling, da mener du at anleggsbransjen som hun representerer skal kjøpe elektriske maskiner, det du snakker om?
10: Ja, og det gjør de også. Det gjør de i Norge, og det gjør de i resten av verden. Altså for lette lastebiler, så elbilandelen har gått fra 0 til over 60% i løpet av 5 år. Der er vi også på vei for det tyngre segmentet. Der kommer alternativer. Men da må vi holde politikken stabil.
4: Brodtkorp, disse avgiftene skal få inntekter til staten, og de har et miljøaspekt. Trenger ikke samfunnet og også næringslivet at det koster å forurene?
9: Jo, det trenger vi, og vi med på det grønne skiftet, men når vi i en situasjon hvor akkurat nå i Norge så 3% av de store anleggsmaskinene på el, så kan vi ikke nå si at de som går på fossilt drivstoff ikke har livets rett. Altså, da får vi ikke vedlikeholdt og bygd dette landet. Det realiteten. Vi med på det grønne skiftet, og vi, altså, der hvor du kan bruke elmaskiner på mindre maskiner, og ikke minst i byene hvor det ladeinfrastruktur, så det mye bedre behagelig, synes jeg, å sitte på en elmaskin. Men situasjonen ikke den. Dette landet langstrakt, og det ikke bygd ut infrastruktur. Så vi kan ikke sitte her nå og si at man kan skylle på seg selv hvis man fremdeles driver med maskiner på fossilt, for det ikke lagt opp til at vi kan bruke el over hele landet. Det kommer kanskje til å komme, men det der ikke nå.
4: Det kanskje litt naivt, selvsagt.
10: Nei, men jeg sier heller ikke at jeg kan skylde på seg selv, men det jeg sier at når det krise for noen, så kan ikke svaret være avgiftskutt for alle. Så vi må hjelpe de som står i en krise, og det mange måter å gjøre det på. Vi ser jo at i en del private kontrakter så får man energitillegg, mens det offentlige mye mer restriktiv på å gi det. Da mener jeg i hvert fall det offentlige bør gi nye oppdrag, for det næringen trenger. De trenger aktivitet og oppdrag i hele landet. Og vi har et kjempestort etterslepp på vedlikehold og rassikring av veier. Det bør sette i gang en storstilt satsing på det nå, så vil det hjelpe Brodtkorp sine medlemmer veldig mye.
9: Det jeg helt enig i. Jeg skulle veldig gjerne sett at det nå var et flertall på Stortinget for å hasteinnkalle Stortinget og bevilge store summer til prosjekter. Selvfølgelig skal jeg ønske det. Det ikke realiteten. Og vet du hva? I det virkelige liv, når man driver en liten bedrift, så må man forholde seg at man skal betale lønninger hver eneste måned. Og det eneste det var et flertall for, det var å gi oss denne avgiftsletten.
4: Stoppe deg litt akkurat der. Akkurat denne avgiftsletten. Fordi de aller fleste som lytter på eier ikke anleggsmaskinen, for å si det sånn. De eier en personbil. Hvorfor er det viktig for næringslivet at man har et avgiftsfritak som traff absolutt alle?
9: Det var det Stortinget som vedtok. Det klart det viktigste for meg, som er opptatt av små og mellomstore bedrifter I distriktsnæringen I Norge, det at næringslivet får en lette. Og man snakker hele tiden om hva et fat olje koster. Vi kjører ikke anleggsmaskiner på et fat olje, altså. Vi kjører på diesel. Og prisen på ett tonn med anleggsdiesel I januar var $600. Nå det $1,335. Og det uten avgifter. Så det ganske mye dyrere, altså med avgifter så kostet anleggsdiesel 16 kroner og 54 øre I mars når man gjorde dette vedtaket med avgifter nå så vi på 1878, sånn at vi ikke I en normal hverdag, vi I en krise, og det virker som de som sitter her I Oslo og nå bestemmer de ikke nok ute I landet og ser hva som foregår.
4: Selvsett, du mener, sa I starten her at du mener det klokt at avgiftsletten blir avgiftsfritaket over. Tenker du da mest på næringslivseffektene, eller mener du også dette med omstilling handler om privatbilisterne?
10: Begge deler. Altså, når vi vedtok det her avgiftskuttet, så var oljeprisen veldig mye høyere. Nå en tilbake på det som har vært et vanlig nivå de siste 10-15 årene.
4: Prisene vil vel være om lag, sa SSB da, som de, da vedtaket kom I mars.
10: Men husk at når I forrige vedtaket så var oljeprisen veldig mye høyere, godt over $100. Nå en tilbake og vært på rundt 80-90 I sommer. Ikke sant? Så det mye lavere, og hvis du ser justerer for prisstigning, så det ikke spesielt høyt prisnivå nå. Så det på et vanlig nivå, og da må vi også gjeninnføre gassen.
9: Du har beveget deg hen, men I morges I hvert fall så har jeg fått mange snapper med at nå den på 28,7. Det klart, det en svært høy pris, og det
10: en vel så høy pris
9: som man hadde I mars. Så du må gjerne mene, og det skjønner jeg ut fra hvor du jobber, at du mener at folk skal ikke kjøre dieselbiler. Det må du gjerne mene. Men ikke prøv å få meg til å tro at det nå ikke en høy dieselpris, Selvsett. For det det.
4: Selvsett.
10: Det hvis du justerer for prisnivå, så er prisen nå på det som har vært et ganske vanlig nivå de siste 10-15 årene. Og det at det krise for noen, bør ikke svaret være avgiftskutt for alle. For de som tjener mest på avgiftskuttet her, det den halvparten av befolkningen som har høyest inntekt. Vi trenger å støtte den delen av næringen som I en krise nå, og det har vi mange måter å gjøre på. Det aller viktigste å sørge for aktivitet og oppdrag, slik at de har nye inntekter fremover.
4: Nå blir det jo for så vidt sånn som du håper da, selvsett siden avgiftsfritaket over I dag, men du, Brottkorp, har ikke gitt opp denne kampen, selv om det så ut som midtveis I august at det ikke blir noe politisk flertall for forlenging. Hva reelt politisk håp har du for at det kan komme avgiftsfritak igjen da?
9: Jeg har hørt hver gang Høyres ledelse har snakket om dette, at de sa nei til å innkalle Stortinget ekstraordinært, men at de påpekte det, at hvis prisene igjen viser seg å bli høye, ja, da var de villige til å se på saken. Det det håpet vi har.
4: Så da har du et ironisk håp om at prisene skal bli enda litt høyere først, da?
9: Nei, de høye nok, hvis du hadde fått de snappene
4: som jeg har fått. Men da skjer ikke det noe med avgiftene.
9: I morges. Og vi har også et håp om, vi har hatt god dialog med Arbeiderpartiet, vi har også et håp der om

0: og har dundrende underskudd tvunget kommunen inn på ROBEK-lista med Arbeiderpartiregjering og Arbeiderpartiordfører. Og drar vi sørover, Høyres ordførerkandidat I Trondheim skrev «Håper Trump får laget badestrand på Gaza, da skal jeg dra dit og sole meg». Og I Oslo anklages en MDG-topp for kjeft og baksnakking. Det ett år til lokalvalget, og I de tre store byene jeg nevnte her, skjer det akkurat nå ting som kan kaste lange skygger. To av de tre hovedpersonene I fortellingene du skal få høre nå har trukket seg. Men ikke den første, for vi starter I Tromsø.
1: Nei, altså det som situasjonen, nå har vi fått orden på økonomien etter kanskje 8 år fra vi overtok fra Høyre.
0: Disse ordene fra Arbeiderpartiets ordfører Gunnar Wilhelmsen har ikke tålt tidens tann. For økonomien I Tromsø kommune så dårlig på Arbeiderpartiets vakt at de har blitt satt under statlig administrasjon. Tromsø har blitt den desidert største kommunen I klubben der ingen vil være medlem, ROBEK-lista. Velkommen Maja Sojtaric, kommentator I Dagsavisen.
2: Hei, god morgen.
0: Hvor viktig Tromsø for Arbeiderpartiet?
2: Det burde vært viktigere. Tromsø den eneste store bykommunen som Arbeiderpartiet klart å beholde. Etter lokalvalget I 2023, Arbeiderpartiet gjorde en skikkelig dårlig valg I Nord-Norge, hadde historisk tap I Finnmark, et fylke som de alltid har på en måte hatt et godt fotfeste I. Og Tromsø jo en sånn yndlingsby som Jonas Gahr Støre liker å komme besøke og peke på universitetet og de arkitektene liksom historiefortellinger rundt Tromsø. Så og nå det blitt en sånn ja, noe som Høyre kommer til å hamre ganske hardt på fremover. Tromsø kommune har da havnet på ROBEK-lista som den eneste større bykommunen. Det også ganske historisk, eller I hvert fall sjeldent at det skjer. Og nå peker da ikke minst Høyre Ole Svenneby på at det politiske styringer I Arbeiderparti-styrt kommune som har skylda.
0: Hvorfor økonomien I Tromsø så dårlig?
2: Det jo sammensatt veldig likt som veldig mange andre kommuner, store helseutgifter, særlig I eldreomsorgen og en skolesektor som omstilles, som Tromsø kommune ikke klarte å gjøre fordi de hadde fått en ganske pinlig KI-skandale I fanget I den omstillingsprosessen. Samtidig så det jo høye lønnskostnader, låneopptak og alt det som skjedde etter pandemien som har gjort kommuneøkonomien vanskelig. I tillegg så har det jo vært en del skandaler, det har vært anskaffelseskandaler, det har vært et kontor for økonomistyring som ble opprettet for å styre med økonomistyring, som sendte inn varsler om rapportering på regnskap som ikke ble lyttet til. Så det jo sammen...
0: Mange ting.
2: Det mange ting, og det ikke bare politisk. Men problemet her jo at Gunnar Wilhelmsen gikk jo veldig hardt og høyt ut og var høy og mørk på at nå under Arbeiderpartiets vakt så skulle det være skikk på økonomien I Tromsø, og det ble det jo sannelig ikke.
0: Tromsø ville gå konkurs hvis Høyre kom I regjering, sa han blant annet.
2: Ja, det jo viktig å være høy og mørk I valgkampen.
0: Men ok, det et komplisert bilde, men hvem har da ansvaret?
2: Ja, altså, politikere har jo, ordføreren har jo det øverste ansvaret I en kommune, så uansett hvordan ting har skjedd, så kommer det ansvaret til å legges på Arbeiderpartiet akkurat I denne kommunen. Og da må man jo tenke fremover altså, hva som kommer til å skje I lokalvalget til neste år. Det jo, Gunnar Wilhelmsen går jo av, han jo ikke kandidat for Arbeiderpartiet, de har jo ganske svagt bakland å rekruttere fra, og veldig få som klarer å løfte en sånn skute. Så da blir det jo et problem for Arbeiderpartiet som ikke har klart å gi Tromsø drahjelp heller fra kommunaldepartementet I denne saken, og hvorvidt de klarer faktisk å beholde et sånt fotfeste I nord, eller om også Tromsø går tapt.
0: Hva må de gjøre nå da, I Tromsø, med økonomien?
2: Ja, nå må de spørre pappa før de bruker penger, som det heter. Altså, nå det jo staten som har ansvaret for økonomistyringen. De kan ikke ta opp lån. Jevne borger kommer nok ikke til å oppdage de store forskjellene I hverdagen sin. De fleste av tjenestene kommer til å gå sin vei, men det ufattelig pinlig å være en ROBEK-kommune. FRP I byen kommer jo selvfølgelig til å bruke det her veldig, veldig frem mot valget, om at hvis de hadde styrt denne kommunen, så hadde det vært mindre sløsing og bedre kontroll.
0: Ja, hva tror du da kommer til å avgjøre valget om ett år i Tromsø?
2: Valget

0: et år i Tromsø, det kan man jo kanskje ikke spå, men hvis vi ser nu hvordan Høyre posisjonerer seg, blant annet i dette studio, så sa Ola Svenneby veldig tydelig at det her kommer til å være en konfliktsak som de kommer til å følge opp fra deres side, og FRP gjør det ufattelig sterkt i Troms, har hatt veldig godt valg der, og altså, stadig nærmere de bysentrene hvor vanligvis Arbeiderpartiet har stått godt, så det må være ganske sterk fornyelse i Arbeiderpartiet i Tromsø, eller på den rødgrønne siden, hvis de skal klare å dra dette i land.
1: Takk, Maja Sautaric. Vi drar til Trondheim.
2: Jeg tror bare de synes at jeg var en god kandidat. Det viktigste er ikke personene som sitter, det viktigste er politikken som føres.
1: Nina Westad ble valgt til Høyres nye ordførerkandidat i Trondheim. Men så dukket det plutselig opp private meldinger hun hadde skrevet. Håper Trump får laget badestrand på Gaza, da skal jeg dra dit og sole meg. Dette endte med at Westad trakk seg, og Høyre må nå finne seg en ny ordførerkandidat. God morgen, Siv Sandvik, politisk redaktør i Adresseavisa.
3: God morgen.
1: Gi oss litt leselys først. Hvem det som styrer Trondheim nå?
3: Det Høyre som har både byrådslederen og ordføreren, og så sitter de i byråd sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre. Og så det kanskje noen som tenker, men hva med MDG? Var ikke de med der? Og det var de frem til januar i år, da en krangel over bilkjøring i sentrum gjorde at MDG forlot både byrådet og samarbeidet i protest.
1: Du sier at Høyre har ordføreren. Hvorfor trenger de en ny ordførerkandidat da?
3: Kent Ranum var jo en suksess som ordførerkandidat for Høyre i valget i 2023. Han har bestemt seg for å ikke ta gjenvalg, så da måtte han finne en ny igjen. Og på det nominasjonsmøtet som var 20. august, så skulle han velge to kandidater. Det var byrådslederkandidat og ordførerkandidat i en sånn to-trinnsrakett. Og så gikk det helt etter planen da.
1: Nei, hvordan ble Nina Westad valgt, for hun var da ikke innstilt fra nominasjonskomiteen.
3: Nei, de hadde innstilt sittende byrådsleder Kjetil Reinskau og Gro Eide, som blant annet har vikariert for har vært vikarierende vareordfører i Trondheim. Og de trodde at dette kom til å gå helt fint. Snakket med folk som hadde vurdert å ikke dra på nominasjonsmøte, for de var sikre på at dette kom til å gå den veien de håpet og trodde. Men så kom det et benkeforslag på Nina Westad. Og dette benkeforslaget hadde jo gått litt rykta om, og hun hadde også meldt fra til enkelte i nominasjonskomiteen om at hun ville gjerne bli ordførerkandidat. Men det kandidaturet ble rett og slett ikke tatt på alvor. De så ikke på hun som en skikket kandidat, tok hun ikke inn til intervju, og tok heller ikke den her. De fikk ikke med seg den mobiliseringen som foregikk, og den støtten som hun da åpenbart hadde hos ganske mange, og ble totalt tatt på senga og ydmyket under det nominasjonsmøtet.
1: Så kommer da disse meldingene ut til offentligheten som dere i Adresseavisa skrev om, og Westad skriver også da at hun støtter Trump i synet på Grønland, i innvandringspolitikken, og hun skriver om slutten på vestlig kultur. Hva vet dere om hvorfor disse private meldingene plutselig dukker opp?
3: Nei, altså vi hørte jo ganske kjapt etter nominasjonen at Nina Westad hadde gitt uttrykk for holdninger som forsiktig sagt bryt med Høyres linje, særlig utenrikspolitikken da. Og så fikk vi også, var det også vanskelig å finne spor etter det på hennes Facebook, og vi fikk beskjed om at folk hadde fått samtaler med hun såkalt renska, at de hadde blitt slettet. Men så har jo vi gjennom kildearbeid funnet en del av de her private meldingene, og det var jo også et bystyremedlem som bekreftet det for oss og sa at jeg ønsker å bekrefte fordi det er viktig for meg at det her kommer frem i lyset. Og det var sånn de her kom i avisa, og det her var ikke, det var mange Høyre som visste om at hun hadde de her holdningene, det var jo derfor de var så sjokka etter at hun vant nominasjonsmøtet, og det var derfor også mange trakk seg fra lista og sa at de nekter, blant annet gruppelederen Mats Ramos sa jeg stiller ikke til valg for Høyre hvis Nina Westad forblir ordførerkandidat. Altså det var så krisestemning som du kan tenke deg i det partiet etter den nominasjonen, og et massivt kjør for at hun skulle trekke seg. Høyre sentralt, generalsekretæren, involverte seg også, oppfordret hun til å trekke seg, og til slutt så gjorde hun jo det.
1: Erfaringen viser vel at politiske skandaler der politikere faller, ikke gjør at velgerne flykter fra partiet. Men hvordan kan denne historien være med på å forklare hvordan Høyre klarer seg I posisjon med makt I Trondheim, for det det ikke vant til.
3: Det de ikke vant til. Rita Ottervik, må vi huske, styrte jo Trondheim I 20 år. Og Høyre må I tillegg til å lære seg å ikke bare kunne få lov til å stemme for det de for og mot det de mot. De må inngå krevende kompromisser. De ikke I nærheten av flertall I bystyret. I tillegg så må de forholde seg til en ny styringsform, der det parlamentarisme. Det heller ikke Høyre eller noen partier I Trondheim vant til. Og alt det her gjør at det ganske mange som sitter og kjenner på en misnøye. Det begrep som vi blir behandlet som stemmekveg I bystyregruppa. Det mange som føler at de ikke blir hørt og skjedd. Og jeg tror nok at det som skjedde på det nominasjonsmøtet ikke et uttrykk for at Trondheim Høyre har blitt maga, for å si det sånn. Det handler veldig mye om at mange ønsker å uttrykke sin protest og misnøye mot ledelsen og måten ikke politikk innholdet I politikken nødvendigvis, men måten den ikke blir forankret godt nok på.
1: Kort til slutt, Siv Sandvik, nå står Høyre uten en ordførerkandidat etter å få valget. Hva skjer nå?
3: Nei, det tror jeg de lurer på selv da, og det helt I det blå hvem som blir Høyres ordførerkandidat. Nå har de jo et nytt nominasjonsmøte I slutten av oktober, der resten av lista skal bankes gjennom, og der vil nok også ordførerkandidaten vedtas. Det ikke klart hvem nominasjonskomiteen foreslår.
1: Takk, Siv Sandvik. Sist og størst, Oslo. Og hovedpersonen her høres ut som alle andre MDG-politikere.
4: Det blir jo en veldig mye bedre by for oss alle, hvis færre folk tar bilen og flere tar trikk, kollektiv, sykkel og gange.
1: Men Sigrid Heiberg anklages for å gjøre folk syke, for å kjefte og baksnakke folk. Og disse anklagene gjorde at hun trekker seg fra kampen om førsteplassen på MDGs valgliste I Oslo. God morgen, politisk redaktør I avisa Oslo, Eirik Moseveen.
5: God morgen.
1: Hvorfor skal vi bry oss om hvem som topper valglista for et lite opposisjonsparti I Oslo?
5: La meg først si liksom at Oslo fremstår nærmest som et slags eventyrland på det politiske området, sammenlignet med Tromsø og Trondheim. Og det jo fint for byen Oslo, og litt trist for oss journalister, da, som får et kjedeligere bilde å dekke. Men det kommet da en rekke varsler mot Sigrid Heiberg for hennes på en måte, lederstil. Og hun har vært en av Oslo MDGs aller fremste profiler de siste 6-7 årene. Så det en alvorlig situasjon for dem. Grunnen til at det interessant hvordan det går med MDG I Oslo, og deres nominasjon, at det har vært et utrolig viktig parti I Oslo-politikken, I hvert fall siden 2015. De bidro egenhendig til å sikre rødgrønn valgseier, både 2015 og 2019, altså 8 år med rødgrønt styre, mest takket være MDG, og etter 18 års høyrestyre, og I 2025 stortingsvalget så kan man med en viss rett hevde at det var det at MDG kom seg over sperregrensa med hjelp av Oslos velgere som gjorde at det ble rødgrønn valgseier og ikke borgerlig valgseier I stortingsvalget og dermed hvem som styrer Norge.
1: Du, så, historiene fra Tromsø og Trondheim handler jo på mange måter om evnen til å styre, om styringsdyktighet. Hvilken rolle spiller det I denne MDG-historien fra Oslo og nominasjonen?
5: Ja, det litt uklart, fordi det her det på mange måter snakk om en konflikt som handler kanskje mer om person enn politikk. Sånn at det ikke helt avgjørende, men det handler til en viss grad om I hvilken grad MDG da et virksomt og levedyktig parti, og de jeg har snakket med av folk I Oslo MDG, så har man sett på denne nominasjonen som en prøvestein på hvorvidt man klarer å være et effektivt parti. Da.
1: Takk, Eirik Moseveen.
6: Det rett å sette all politisk samtale på vent I den kongelige sørgepausen? Senterpartiet prøver å få med de andre partiene på en oppmjuking, men kommer ingen vei. Og sørgereglene at MDG legger opp til å lukke et dramatisk nominasjonsmøte I kveld for pressa, Og det blir kanskje hverken sigersintervju eller pressemelding og sosiale medieposter om hvem som faktisk blir nominert. Velkommen til Politisk kvarter, som merker at partipolitiske debatter er umulig å få til. Men både Senterpartiet og MDG er i alle fall med i dagens sending. Takk for det, og velkommen til deg, Ole André Myhrvold, generalsekretær i Senterpartiet.
7: Takk.
6: De politiske partiene ble altså enige etter kong Haralds død om å begrense politisk virksomhet. Borgfreden hadde blitt kalt, og reglene går ut på å stoppe reiser, besøk, møte, utspill og politisk kommunikasjon i vanlige medier og sosiale medier som ikke er strengt nødvendige. Frem til kongen gravlagt kommende onsdag. Men i går inviterte Senterpartiet til et møte for å prøve å justere på dette. Møteavslaget kom ramlende ganske kjapt, og etter få timer ble møtet like gjerne avlyst. Hva mener Senterpartiet har blitt feil med praktiseringen av reglene?
7: Vi er opptatt av at ordskiftet skal foregå på en verdig og respektfull måte i den perioden vi er. Men så ser vi jo etter folkeavstemningen på Island, hvor både utenriksminister, venstreleder og senterpartileder hadde kommentarer til det, så fikk vi noen reaksjoner. Og vi erfarte da at det ville bli tatt initiativ til et møte på Stortinget i etterkant av edsavleggelsen for å snakke sammen på tvers av partiene. En sånn invitasjon kom ikke, og da tok vi det initiativet.
6: Ja, mener du med det du sier nå, at du mener reaksjonene på regelbråta i hermetegnene råka litt urettferdig nå?
7: Jeg mener jo at de kommentarene som ble gitt i forbindelse med Island var innenfor det som er respektfullt.
6: Altså som Vedum hadde på Facebook.
7: Ja, og også utenriksministeren hadde jo kommentarer på det, og også venstrelederen, og det mener jeg alle var innenfor det som passer seg den tida vi er nå. Men det var behov for en fot i bakken mellom partiene, for vi får også mange spørsmål fra lokale ordførere, fra stortingsrepresentanter som har takket ja til å delta på dialog. Samtaler på seminarer og den type ting, og spør hvordan man skal forholde seg. Fordi at man opplever at noen dukker opp, mens andre ikke gjør det. Og så har vår anbefaling da vært at de takker nei, men vi bør kanskje prøve å tilstrebe å ha så like kjøreregler som mulig.
6: Ja, hva slags regeljustering konkret vil dere ha da?
7: Nei, jeg tror at hvis vi hadde blitt enige om at vi skal ha et respektfullt og verdig dempet ordskifte, så tror jeg vi hadde kommet langt med det. Jeg tror norske politikere er i stand til å føre en god, sivilisert samtale i den spesielle perioden vi er nå.
6: Hvem tjener på at det ikke er politisk debatt da?
7: Jeg skal ikke si at noen tjener på det, men jeg tror at det blir litt feil i ordskiftet, fordi at livet skjer selv om vi er i den situasjonen vi er, og vi ser jo at både redaktører, influensere og eksperter kommenterer på ting, mens de folkevalgte ikke gjør det. Det kan for eksempel være Sjøfartsdirektoratet som la fram en rapport om tildekking av ubåten på Fedje. Det har vært en stor debatt over mange, mange år. Den er da helt fritatt for politisk debatt eller kommentar, og det er jo noe rart, for eksempel.
6: Så har det jo vært to saker i nyhetsbildet som Senterpartiet normalt ville markert seg tydelig på. Du har nevnt Islands EU-nei, og så er det jo avgiftshoppet på drivstoff som kom på tirsdag da. Mener du at de andre partiene har brukt reglene særlig mot Senterpartiet?
7: Nei, det tror jeg ikke i det hele tatt. Jeg tror at man her har forsøkt å finne en vei gjennom en periode som er unik. Det er 35 år siden forrige tronskift i Norge. Og jeg tror at de reglene som kom, og som noen ble enige om, de hadde de beste intensjoner. Mm. Men jeg tror kanskje at vi hadde klart oss med å si at vi skulle ha verdighet, respekt og et dempet ordskift i denne perioden.
6: Ja, er det egentlig ønsket at dere skal kunne argumentere da, for eksempel mot gjeninnføring av drivstoffavgiften igjen?
7: Jeg tror ikke det er behov for å gå i sterke angrep på hverandre, men det må være mulig å kommentere den dagsaktuelle situasjonen.
6: Dere vil snakke om det temaet?
7: Vi vil snakke om det som skjer. Det kommer jo i dag også en rapport fra det, for eksempel det svenske konsumentverket, som slår fast at momskuttet på mat i Sverige kommer forbrukeren til gode. Det er jo en sak som også har vært en debatt i Norge, og som kanskje det ville vært naturlig for enkelte politikere å ville kommentere da.
6: Men FRP klarer fint å holde stilt om både moms, matmoms og drivstoffavgifter. Da bør vel også Senterpartiet klare å holde tilbake noen dager?
7: Ja, vi oppfatter at vi gjør det, men det er noe med hvilke regler vi skal ha, og vi ser at det mange spørsmål ute i forhold til hvordan dette skal håndteres. Vi har nasjonale sørgeretningslinjer fra regjeringen. Vi har altså et sett regler som selvpålagt fra stortingspartiene, og lokale folkevalgte opererer med et annet sett. Og vi får mange spørsmål, og derfor ønsker vi en fot i bakken for å snakke sammen i dag. Og det beklager jeg at generalsekretær og partisekretærer ikke ønsker.
8: Mener du dette stopper reelt politisk arbeid?
7: Nei, jeg tror det interne arbeidet i partiene pågår for fullt. Det den utadrettede virksomheten som har stoppet helt opp.
8: Men beslutninger og...
7: Ja, beslutninger skjer jo. Jeg så for eksempel Lillestrøm kommune som hadde et kommunestyremøte i går i veldig verdige, fine former, men det var jo ikke sånn at de ikke hadde debatt i kommunestyret sitt, men de hadde et minneord, de tente lys, den type ting. Så det var verdig. Så det går an å føre et politisk ordskifte og gjøre vedtak selv i den perioden.
8: Mens det handlingsrommet oppleves mindre i rikspolitikken? Altså.
7: Ja, jeg opplever det sånn nå, og det var det vi ønsket å snakke om, sånn at vi kunne bli enige om hvordan vi skulle håndtere dette videre.
8: Jeg oppfatter når jeg har snakket med deg at du ser det litt sånn at du synes regjeringen kanskje ser ut til å ha litt større handlingsrom enn Stortinget.
7: Ja, regjeringen følger jo de nasjonale retningslinjene, og de har tydeligvis en videre form enn det stortingspartiene har pålagt seg selv.
8: Hva tenker du på da?
7: Ja, vi har for eksempel til uka så er det noe som heter Dyrøy-seminar i Troms, der er noen av våre invitert inn i en panelsamtale. Vi har anbefalt at man ikke reiser dit, men vi har fått bekreftet da at statsråd fra regjeringen kommer til å være der.
8: Og så det litt ulike spilleregler?
7: Ja, da blir det litt ulike. Jeg sier ikke at det feil, men da blir det ulike spilleregler, og så tror jeg at den dialogsamtalen som skulle vært på det seminaret, den ville kunne foregått i ganske verdige former.
8: En måling Nettavisen gjorde viser at det er folkelig støtte fra om lag 2/3 for at det kan være politisk stille en periode. Kanskje det er dere ivrigste partier og for så vidt vi som lager debatt som ikke er helt i takt med folkeviljen?
7: Ja, det kan godt hende, men jeg tror allikevel vi må ta og snakke om dette, og sånn at vi ikke setter oss i en situasjon der vi setter det politiske helt ut av spill.
8: Nå fikk du kalde skuldre i går, har du håp om at denne runden blir tatt?
7: Nei, jeg tror ikke det nå, men vi kommer fortsatt å legge til grunn at vi skal ha verdighet og respekt og en dempet tone i det videre.
8: Takk for at du kom hit, Ole André Myhrvold, generalsekretær i Senterpartiet.
1: Hvis du går inn på Politisk kvarter i appen NRK Radio, kan du klikke på stjernen ved siden av bildet. Da får du alltid varsel om de nyeste episodene.
8: Til flere konsekvenser av dette. I kveld arrangerer Oslo MDG nominasjonsmøte som skal lande partiets liste i hovedstaden før lokalvalget. Som vi var inne på i Politisk kvarter i går, har den prosessen ikke gått stille for seg. Misnøye med nominasjonskomiteens forslag, varslinger og kampvotering om toppplasser er noen av stikkordene. Men i kveld er faktisk planen at det skal gå stille for seg på grunn av kongens dødsfall. Miriam Einangshaug, du er nestleder i Oslo MDG og arrangementsansvarlig i kveld. Har det vært tvil om partiet kan ha et slikt nominasjonsmøte nå i perioden mellom kongens dødsfall og gravferda?
9: Ja, det har det. Når vi mottok de nyheterne og de retningslinjene som fulgte, så tok vi i ledelsen i fylkestyret i Oslo MDG kontakt med resten av fylkestyret og ba om et møte med de for nettopp den avklaringen. Gjør vi. Så det er det som har skjedd først.
8: Men dere gjennomfører møtet da. Hvordan gjennomfører dere møtet?
9: Vi gjennomfører møtet så normalt som mulig, men med verdighet og med større respekt og stillhet for den landesorgen som vi er inne i. Og så kommer også fylkestyret i Oslo MDG til å foreslå at nominasjonsmøtet lukkes for pressen og observatører og andre eksterne aktører for å respektere de tingene som de andre partiene i fellesskap har vært enige om.
8: Men møtet kan bli åpent hvis nominasjonsmøtet vil det da, møtet bestemmer?
9: Ja, møtet bestemmer, så det er demokrati i praksis.
8: Resultatet av nominasjonen da, skal publikum få vite det?
9: Ja, altså, pressen kommer til å få tilgang på hvem som ble valgt og sånne ting, men den rene feiringen og den promoteringen av kandidatene våre, det venter vi med til etter kongens gravferd.
8: Mm. Ingen pressemelding, ingen intervju, ingen sosiale medieposter fikk vi vite i går.
9: Ja, det er oppfordringen vi har sendt til våre kandidater om at vi ber om at man dropper pressemeldinger, sosiale medieposter, så at man venter til etter gravferden. Men det er jo ikke sånn at vi skal holde ting hemmelig. Det er bare det at vi skal vente, og at vi skal opptrå med verdighet til etter at kongen er begravet.
8: Så i kveld, du kommer til å foreslå i kveld at dette møtet er lukket, og vi begrenser deling av det som har skjedd der.
9: Det stemmer.
8: Takk for at du var med, Miriam Einangshaug, som er nestleder i Oslo MDG.
10: Det er ny spenning i valgkampen i Sverige. Der har borgerlig bråk gitt borgerlig framgang. Og gutter på TikTok får dobbelt så mye politisk innhold som det jentene får. Til gutter på bygda så pushes høyre radikalt innhold uten at de ber om det. Om 10 dager så kan Sverige våkne opp til en ny regjering. Det er i hvert fall sånn det har sett ut lenge. Sosialdemokraterne og tidligere statsminister Magdalena Andersson har ledet på meningsmålingene, men en sjokkmåling denne uka viste sterk tilbakegang for Sosialdemokraterne, og sånn kommenterte Andersson det.
11: Jag känner mig väldigt motiverad för att jag vet ju att det här är ett otroligt viktigt val för vårt land. För det är klart att ett land med en regering där Sverigedemokraterna dominerar, det blir ett helt annat Sverige. Och där väldigt många människor i vårt land är oroliga för det och undrar om Sverige kommer att vara ett land där de är välkomna.
10: Ja, det var Magdalena Andersson som kommenterade en dålig meningsmåling och hun mener mye står på spill nå. Velkommen til Joakim Reigstad, du er NRKs Norden-korrespondent, og velkommen også til Parisa Høglund, som er programleder i Sveriges Radios podcast Politiska spelet. Jeg begynner hos Joakim Reigstad. Jeg tror jeg, nå er det noen som snakker om at Magdalena Andersson, Sosialdemokraterna, har tatt valget for gitt. Har hun blitt for slapp i innspurten?
12: Ja, det kan jo se sånn ut. I hvert fall så er formen for Sosialdemokraterne ganske dårlig nå 10 dager før valget, og mye av det legges jo kanskje på nettopp det vi hørte i dette innslaget her. Magdalena Andersson virker å være mer opptatt av å skremme velgerne med at en borgerlig valgseier betyr at Sverigedemokraterne skal inn i regjering, enn å snakke så veldig mye om sin egen politikk, og det blir man fort straffet for hos velgerne. Hvis disse målingene står seg, så nærmer det seg det aller dårligste resultatet for Sosialdemokraterna på veldig lang tid, og dette er jo et parti som for bare noen år siden lå trygt plassert rundt 40-tallet, har stått veldig sterkt i Sverige lenge, så dette er krise. Det brenner et blått lys, både bokstavlig og overført betydning for Magdalena Andersson her.
10: Parisa Høglund fra Sveriges Radio. Statsminister Ulf Kristersson leder jo Moderaterna. De gjør det ikke spesielt bra på målingene, men han ønsker jo et gjenvalg for sine samarbeidspartnere på borgerlig side. Hvilke saker er det de trekker fram som de viktigste?
13: Ja, men det är en bra fråga. Det är väldigt många som saknar visionerna under det här valet, men man kan väl säga att den borgerliga sidan nu verkligen försöker förmedla allt det man har lyckats med de senaste 4 åren. Man har tryckt undan inflationen, man har tryckt undan gängkriminaliteten och man har hållit ner migrationen. Det säger man från borgerlig sida att det här har vi lyckats med de senaste 4 åren. Så man kan väl absolut konstatera att Ulf Kristersson och hans Tidövänner egentligen vill förmedla att man har lyckats med allt det man lovade för 4 år sedan.
10: Tidövänner, det säger du för det var där de lagade regerings plattformen eller samarbeidsavtalen sist, men den siste uka så har det vært en del bråk på borgerlig side, blant annet fordi Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson kom med en uttalelse om samarbeidspartiet Liberalerna. La oss høre litt på den.
14: Vi har ju sagt att är det 10 dagar kvar till valet och de inte har nått upp till 3,5% i mätningarna, då är det i alla fall min uppfattning att då bör alla blågula väljare rösta på något av de andra partierna i det här blocket.
10: Igår var det 10 dagar till valget och Liberalerna som är systerparti till det norska vänstre, de är på ingen måte när 4%, de är inte när 3,5% heller. Men hur uppfattar de den uttalelsen ifrån Åkesson, Parisa Höglund?
13: Jimmy Åkesson är ju sitt blocks största parti. De har den kraften, de har den möjligheten att ställa lite krav för de här små partierna, på Kristdemokraterna och på Liberalerna. Och som du säger så, Liberalerna har ju legat väldigt långt ifrån riksdagsspärren en tid. Och nu ställde Jimmy också krav om att de måste komma upp till 3,5%, annars så ska man inte lägga en röst på dem. Man kom upp till 3,3. Frågan är om det gör Jimmy Åkesson nöjd. Men just nu, för stunden kan man väl säga att den här konflikten har lagt sig något. Å andra sidan har han ju också ställt krav på Kristdemokraterna. Han tycker att Kristdemokraternas Ebba Busch, partiledare, flörtar för mycket med Socialdemokraterna. Hon försöker locka mittenväljare, kan man tänka sig. Det här har stört Jimmy Åkesson. Han tycker att hon skulle visa en lojalitet gentemot högerblocket och Tidö samarbetet som det kallas. Så att det har varit en lite dålig stämning, men för nu så verkar den där dåliga stämningen ha lagt sig något.
10: Det är väl också för att Ebba Busch gick ut igår på SVT, var det väl, som och sa att hon på ingen måte har tänkt att stötta Socialdemokraterna. Men hon har varit ute tidigare, har hon det, och så öppnat lite för det.
13: Absolut. Hon har flörtat under en tid nu med Socialdemokraterna. Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, och Ebba Busch har synts på bilder tillsammans. De har varit väldigt fina mot varandra. Men nu problemet här har varit för Jimmy Åkesson att Ebba Busch har sagt att i ett exceptionellt läge kan hon tänka sig att släppa fram Magdalena Andersson, och sen har hon inte riktigt velat utveckla vad exceptionellt läge betyder. Men igår så sa hon att det kan handla om krig, det kan handla om kris, alltså väldigt exceptionella lägen. Men att i grund och botten så är hon lojal mot högersidan, mot Tidö-samarbetet.
10: Jag har lyst att spørre deg også, Joakim Reigstad, går litt tilbake til Liberalerna, altså Venstres søsterpartiet i Sverige. Man skulle tro at de var ganske misfornøyd med en samarbeidspartner som sier at det er ingen vits i å kaste bort stemmene på dem, men de endte opp med å gi Jimmy eller partilederne endte opp med å gi Jimmy Åkesson en klem direkte på svensk TV denne uken.
12: Ja da, det er nok røkt fredspipe blant Tidøpartiene, til en viss grad i hvert fall. Men Liberalerne har jo egentlig slitt litt nettopp med det at Sverigedemokraterna er tatt inn mer og mer i varmen, og høyst sannsynligvis vil få en plass i regjeringen om det blir en borgerlig regjering. Mange av deres velgere er ganske skeptiske til Sverigedemokraterna. Partiene står et stykke fra hverandre politisk på mange områder, kanskje spesielt også innenfor innvandringspolitikken, som Sverigedemokraterna har fått veldig store gjennomslag i denne mandatperioden her, altså siden 2022. Så det er klart, her ser man nok at Liberalerne har tapt mange velgere nettopp fordi at de har hatt et nært samarbeid med Sverigedemokraterna, og disse velgerne har kanskje gått mer til Senterpartiet for eksempel, som nå støtter Magdalena Andersson som statsminister, og det har jo endret litt av maktbalansen, men så tror jeg nok samtidig at Liberalerne er et parti med dype tradisjoner i Sverige, heter jo før Folkpartiet blant annet, og dermed kan det gå til at de klarer å hente inn sine kjernevelgere, fordi at de ser at oi, her kan faktisk mitt favorittparti finne på å ryke ut, jeg må støtte de, selv om jeg egentlig ikke er helt enig i alt det de gjør for tiden, så vil vi ikke at de skal forsvinne, for havner de under sperregrensen, så er det egentlig et exit fra svensk politikk. Det er ikke helt som i Norge, hvor man kan på en måte få et par plasser i Stortinget og kjempe seg opp igjen. Da er man faktisk ute med null representanter, så det vil være veldig alvorlig og et trolig farvel til liberalerne fra svensk politikk.
10: Vi kan ikke glemme Ulf Kristersson, som er statsminister i Sverige og som leder Moderaterna, Høyres støtteparti, men de gjør det ikke spesielt bra på målingene, Parisa Høglund. Hvorfor ikke?
13: Ja, men det är väl förmodligen för att det har varit tuffa år för Ulf Kristersson. De har varit väldigt beroende av Sverigedemokraterna. Samtidigt är det lite överraskande, för de har gjort det som Tidöpartierna har lovat de här fyra åren. Till exempel få ner inflationen, få undan gängkriminaliteten, hålla migrationen på en låg nivå, försvaret av Sverige, intåget i NATO. De här, egentligen har man bockat av väldigt mycket som man sa att man skulle göra. Men det är svårt för sittande regeringar att vara populära, så är det lite grann. Och så man kan ha dåliga mätningar under åren, under mandatperioden. Men vi får se om det håller i sig. Så jag vill också säga att för Liberalerna är det verkligen en existentiell kris ungefär. Alltså ett parti med över 100 års historia är på väg ut ur svensk politik. Samtidigt har man samarbetat med ett parti som står dem så otroligt, de är så skilda. Det går liksom inte bara att säga att det handlar om invandringen. Alltså Liberalernas stora fiende i svensk politik har varit Sverigedemokraterna. Att nu stå och kramas med Sverigedemokraterna har för en del liberala väljare varit allt för svårt att svälja. Så att Liberalerna har verkligen en stor kris just nu, och frågan är om de lyckas hålla sig kvar.
10: Okej, Parisa Høglund, 9 dagar igen till valget. Marginene tettes, forskjellen mellom rød-grønn blokk og borgerlig blokk tettes. Tror du at Ulf Kristersson kan fortsette som statsminister?
13: Osvuret är verkligen bäst just nu. Det har varit två mätningar nu som har visat att de borgerliga tidepartierna har knappat in på de rödgröna. De har ju ett lag, det får man ju ändå säga. De har visat att de kan samregera i 4 år. Den andra sidan har ju väldigt stora problem. Magdalena Andersson vill fortfarande inte säga om Vänsterpartiet får ingå i en regering eller inte. Så där har man en mer splittrad bas. Jag vågar nästan inte säga hur det kommer gå. Hittills har man ju trott att de rödgröna kommer vinna valet, men det är oklart.
10: Vi ska följa tätt. Tack för att ni var med i Politisk kvarter. Vi ska vända oss till sociala medier, som är viktiga i politiken både i Sverige och i Norge. En undersökelse i förbindelse med det svenska valget visar att särskilt unga män från bygda får pusha rasistisk och till och med nazistisk innehåll av typen man kan höra här.
15: Och vi kommer se till att ni får sona för era brott mot det svenska folket!
16: Svensk ungdom, slå tillbaka. Förintelsen har aldrig ägt rum.
17: Race mixing is disgusting.
15: Otacksamma blandar och parasiter.
10: Ja, Matilda Skarehag, du är undersökande journalist i P3 Nyheter i Sveriges Radio. Där har upprättat 8 falske profiler och dessutom gjort en KI-analys av 10 000 klipp i sociala medier. Fortell oss, vad fann du ut av vad slags politisk innehåll som träffar svenska ungdomar?
18: Ja, men dels så kunde vi ju se att killar och tjejer fick olika typer av innehåll, där killarna fick mycket mer politiskt innehåll överlag, och det innehållet som de fick var också mer högerinriktat. Men vi scrollade också med de här telefonerna på olika platser i landet, och då kunde vi också se att personerna som bodde på landsbygden, alltså de telefoner som var placerade på landsbygden, fick också mycket mer högerextremt material jämfört med de profiler som fanns i storstaden. Och det gick också väldigt, väldigt snabbt innan det här högerextrema innehållet började dyka upp på landsbygdstelefonerna. Det tog för alla telefonerna inom 100 klipp, och för en av profilerna tog det bara 13 klipp innan det började dyka upp inlägg från nynazistiska organisationer som använde plattformarna till att rekrytera nya medlemmar.
10: Men var det för de gutta på bygda likte den typen stoff då, eller hade en profil som gjorde att de fick detta upp?
18: Nej, det var väldigt viktigt för oss att de här personerna inte skulle interagera med den typen av innehåll. Så de har varken gillat eller sökt upp den här typen av innehåll. Ändå så var det det som pushades fram till de här användarna.
10: Men hva er ekstremt? Hva er det regnet som ekstremt? Jeg har hørt på podcasten deres, som er veldig interessant. Men i starten så snakker ungdommer om heller rød enn død, eller omvendt, heller død enn rød, det er det vel de sier. Og det har man sagt i 10 år uten at man har ment det seg spesielt bokstavlig. Er det dette dere snakker om?
18: Nej, det där är inte exempel på vad vi menar med högerextremt innehåll, utan i den här dokumentären så lyfter vi även fram annat politiskt, vänster- och högerpolitiskt innehåll som användare möts av. Men när vi pratar om högerextremt, då pratar vi om våldsbejakande innehåll, vi pratar om rent nazistiskt innehåll, vi pratar om när nynazistiska organisationer använder plattformarna för att rekrytera nya medlemmar, vi pratar om inlägg där man använder sig av välkända nazistiska symboler. Det är det vi menar med högerextremt.
10: Och så vet jag att de har prövd att få svar ifrån Meta utan hell, men TikTok, de menar att de har snackat med för få, att 10 000 klipp inte var nog att analysera. Men vi räcker inte mer om den undersökelsen nu. Flera får följa med på sr.se. Tack för att du var med. Programledare var Bjørn Myklebust, Håvard Grønli og Lilla Sølhusvik. Du kan høre oss hver ukedag direkte 7.45 eller når du vil i NRKs radio- eller TV-apper.
19: Hvis du går inn på Politisk kvarter i appen NRK Radio, kan du klikke på stjernen ved siden av bildet. Da får du alltid varsel om de nyeste episodene.
20: Klokka 15, her NRK Nyheter. En mann i 30-årene er tiltalt for voldtekt av 4 forskjellige samboere fra 2012 til 2024. Ifølge tiltalen skal overgrepet ha skjedd i kvinnene sine heimer i Sør-Rogaland. En av kvinnene er han også tiltalt for å ha mishandlet. Mannens forsvarer sier til Stavanger Aftenblad at han ikke ønsker å si noe om saken per nå. Flaumkatastrofen i Nepal har ført til skader på bostader og infrastruktur for rundt 24 milliarder kroner. Over 1200 personer er så langt bekreftet døde, og mer enn 5000 er saknet. Reporter Ole Reinert Omvik er i en landsby i Nepal som er hardt rammet av flaumen.
21: Så dette er altså en av de landsbyene som på tross av at den er 70 kilometer fra utgangspunktet for denne flommen, så har altså elven vært så stor at den har ødelagt store deler av denne landsbyen. Bakover her så ser vi en zipliner som nå altså frakter folk over til den andre siden. Der det ingen veiforbindelse, så dette er nå den eneste forbindelsen for disse menneskene. Og de som blir fraktet over fra den andre siden og hit, de har stått i 2 dager i kø for å få lov å få en skyss over.
20: På slottet helt kong Håkon i dag sitt første ordinære statsråd etter at han varte konge. Deretter tok alle statsrådene farvel med kong Harald i slottskapellet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier kong Håkon viderefører tradisjonene fra faren i måten han leier statsråd.
22: Vi merker at denne kongen har med seg fra sin far at han kombinerer det veldig formelle med en veldig ledig tone, så det er et fint øyeblikk. Og så var det som du sier, alle statsrådene gjorde det samme som nå tusenvis av nordmenn gjør, gikk foran båren til kong Harald. Og for meg så er det er jo det ene øyeblikket du står alene foran hissen og kan tenke at nå tar jeg farvel. Og det er en verdig og god opplevelse.
20: Sport nå, for det ble selt fotballspillere fra norske til utenlandske klubber for rekordsummer i sommer. Totalprisen bikket 1 milliard kroner, og det for aller første gang viser ferske tall fra FIFA. De 3 største salene i sommer var Edvin Austbøs overgang fra Viking til West Ham, Bodø Glimts sal av Kasper Høg til Celtic, og Jens Hjertedals flytting fra Tromsø til den engelske eliteserieklubben Hull. Alle disse 3 hadde en prislapp på over 100 millioner kroner kvar. Så tar vi til slutt at signeringstjenesten til BankID har teknisk trøbbel og nede for andre dag på rad. Dette skaper store utfordringer for blant annet næringslivet, skriver VG. Blant annet rammer det folk som skal signere dokument i forbindelse med bostadssal og kjøp. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
23: Nå hører du podcasten Leseklubben her på P2.
0: Her episode 3 av sommersesongen vår, der vi leste Brødrene Løvhjerte av Astrid Lindgren. Lydboka, den dessverre ikke tilgjengelig lenger, men alle episodene av Leseklubben ligger allerede i appen NRK Radio.
2: Er ikke dette en god idé da?
3: Jo, jeg synes det var kjempegod idé med at du kan spille Jossi.
2: Jeg bare lager en karikatur, at du ser ut som en kroesvert.
23: Ja.
2: Ikke det da?
23: Ja, jeg har sett for meg deg som Tengel.
24: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Lossius-Torin leser Brødrene Løvehjerte. Med deg og Else Kåss Furuseth.
3: Velkommen til Leseklubben. Else og Kristoffer, jeg må begynne å lese opp en melding fra Martin. Han har vært medlem siden 1984, han.
23: Helt siden da. Første boka vi leste, 1984.
3: Ja, ikke året.
23: Jeg har vært medlem i 42 år.
3: Ikke året. Men han har da sett litt ekstra frem til akkurat Brødrene Løvehjerte, og som han skriver, da vi fikk vårt første barn, var det mange som lurte på om vårt neste barn skulle hete Kasper eller Jesper, men det var selvfølgelig ikke derfor vår sønn heter Jonathan. Og i sommer så skal jeg høre på lydboken sammen med han.
2: Og så ventet jeg på, så, det var en veldig koselig melding, men, vet du, og så fikk vi en sønn, og han heter Kavring.
3: Åh, ja. Nei, det var, han har ikke det.
2: Vi der nå, det 2026, folkens. Ja, vi kan hette Kavring.
23: Det må kunne gå an å hete Kavring.
2: Ja. Kavring Olsen, kom hit nå.
23: Ja.
2: Kavring Olsen, han kan bli hva som han vil, han kan bli president. Da.
23: Jeg tror ikke han kan bli president. Men bankraner, kanskje?
2: Det kan det bli.
23: Ja, jeg tror det.
2: Typisk Kavring.
23: Ja, litt sånn bowlerhatt og... Ja.
3: Joakim, han skriver for en fantastisk sommerbok å gjenoppdage, og det jo litt sånn for deg også, Else, for du har jo lest denne boka før.
2: Ja, det får litt déjà vu, ja, litt grann.
3: Ja. Men siden du da har lest boka før, så fikk du kanskje ikke dette wow-øyeblikket når det avsløres at Jonathan og Kavring mistenker at det er en forræder i Nangijala, og at Kavring til slutt skjønner også hvem det er?
2: Jeg er utrolig dårlig til å huske, så jeg levde meg ordentlig inn her på toget, satt med åpen munn og ble sjokkert, og også snakket med en dame ved siden av, som jeg nå har bekjent med.
23: Som bare
2: lukket munnen. Gerd, hun hører også på Leseklubben.
23: Ja,
2: og vi var begge to følelsesmessig involvert.
3: Ja, ja.
23: Men det ganske splittet i gruppa om man har blitt overrasket eller ikke. Altså, medlem 572 synes det var helt fullstendig opplagt, mens Anette for eksempel, fullstendig overrasket. Så det svinger liksom begge veier.
2: Men hvordan kan det være fullstendig opplagt? Men skal jeg røpe det nå?
3: Nei, ikke røpe det nå, men jeg kan godt forklare hvorfor medlem nummer 572 synes det var opplagt, men det kan vi gjøre etter at du har tatt oppsummeringen, for det jo noen som bare... Ja,
23: dette vet ikke jeg heller.
3: Nei! Ja, hvorfor det så opplagt?
23: Hvorfor det så opplagt,
3: ja. Ja, nei.
23: Skjønner jeg ingenting av.
3: Nei, jeg kan forklare det. Men for de av dere som da kun følger Kristoffers oppsummeringer, for det jo faktisk noen av dere også, så vet du ikke ennå hvem denne forrederen i Kirsebærdalen er. Så hør nøye etter når Kristoffer oppsummerer kapittel 3 til og med kapittel 7.
23: Skal vi se.
3: Nei, da, jeg bare tuller.
23: Ja, men du, klarer du å komme deg igjennom hele sammendraget nå, uten å grine?
3: Jeg vet ikke.
23: Det må du kunne klare.
3: Jeg skal klare det.
23: Ved en liten steinbro oppdager de hverandre. Kavring aner ikke hvordan han kom seg dit, det bare ble sånn, men plutselig står han der, og han ser storebroren sin sitte og fiske ved elva. Gjensynsgleden enorm. De kaster seg i armene på hverandre, de roper, de ler, og de gjør det som gutter statistisk sett gjør i den alderen. De slåss. Kavring hoster ikke lenger, og du ser så frisk ut, sier Jonathan. Kavring føler seg frisk. Selv om han fortsatt tenker at han veldig mye styggere enn broren sin, men samme av det. Frisk slår pen. Jonathan viser frem Kirsebærdalen og Ryttergården, stedet hvor de skal bo. De har steingjære, et stort kjøkken å sove i, selvfølgelig, kaniner og ikke minst en stall med hver sin hest. I Nangijala det nemlig helt avgjørende å ha en gamp å galoppere rundt på. Og det musikk i Kavrings ører, for Kavring en ekte hestegutt. Allerede dagen etter er de en kjapp tur i sitt felles kleskap og finner fram noe gammelt riddertøy, og så traver de av sted. Først for å utforske bekk og eng og må og myr, hilse på litt folk og bli kjent med Nangijalas byttekultur, gutta får mat mot at de rydder litt i noen blomsterbed og sånn, og så rir de seg en tur på pub. Eller på det lokale vertshuset da. Gullhanen. Og det stinn brakke. Jubelen står I taket når Jonathan trår inn. Han åpenbart fryktelig populær, og begeistringen stiger enda noen hakk når de ser at brødrene Løvehjerte endelig samlet. Jussi, eierne stedet, står I front og tar dem imot med åpne armer. Han har tydeligvis en høy stjerne. Og det har også Sofia, en tilsynelatende ganske enkel bondekone med skaut og trevlete arbeidsnever, som alle folk nikker og bukker til, både på vei inn og ut. Men den dagen Kavring og Jonathan rir ut for å besøke henne, skjønner han hvorfor hun har så høy status. Hun nemlig duedronning og motstandskvinne. Alt nemlig ikke så rosenrødt som man først skulle tro. Nabodalen, Klungerdalen, har havnet I fiendens hender. Ingen slipper inn, og ingen slipper ut, og det Tengel, en tyrann fra Karmanjaka, et land enda lenger borte, som står bak. Alle I Kirsebærdalen redd for at deres dal den neste, og de gjør hva de kan for å hjelpe sine gode naboer på den andre siden av fjellene. De sender blant annet hemmelige beskjeder med Sofias duer, men nå har en av duene blitt skutt ned, og det kan bare bety én ting, at det finnes en forreder I Kirsebærdalen. Jonathan bestemmer seg for å reise til Klungerdalen, for han må prøve å redde Orvar, en fra nabofolket som tatt til fange av Tengel, og Kavring, han får ikke være med. Men det går bra, sier Jonathan. Altså, hvis det går helt gærent, så ses vi jo uansett igjen I Nangilima. Det høres veldig som å finne på det der, da, gjør ikke det?
2: Ja, finne på det. Ja. Enda en...
23: Det høres helt enda nytt ut.
2: Enda et skap innenfor skapet, liksom.
23: Ja, ja. Det veldig, veldig rart. Men Nangilima der ble det. Nei, Kavring kjøper ikke det helt. Og når han I drømme hører broren rope om hjelp, da kan han ikke annet enn å dra etter ham. Han svinger inn I stallen for å finne Fjaler, altså hesten sin, men der står Hubert. Hubert, han en rødmussa og gretten type som har en tendens til å dukke opp I tide og utide, et vandrende red flag om du vil, som man får skikkelig bad vibes av. Definitivt hovedmistenkt som forreder, for å si det sånn, men hva det han vil? Jeg har kommet, sier han, for å gi deg et fenalår. Altså, det noen litt artige svinger I den boken her også.
2: Du så veldig god på pausering
23: her. Ja, ja, tusen hjertelig takk.
2: Høres ut som man skal gi bank, så og så det mat.
23: Ja, ja, det fin den. Men Kavring, han har blitt reneste Inspector Gadget av sine få dager I Nangijala, så når Hubert har servert sitt lår og gått igjen, da skriver han en kryptisk advarsel til Sofia om den lille mannen med det røde håret som han må passe seg for, før han rir av sted. Han rir opp I de voldsomme fjellene, helt til det blir mørkt, og han må slå leir. Da hører han en ulveflokk som nærmer seg. Og før han vet ordet av det, han omringet. Den største ulven I flokken angriper ham med frådende kjeft, men før den rekker å sette tenna I Kavring, så får den en pil I halsen og faller død om. Inn I lyset fra bålet trer Hubert. Hubert har reddet ham. Ah! Pokker skinn og bein, tenker Kavring, reddet av en forreder. Den forbanna lei. Men han rir videre. For å slå leir et annet sted, han gjemmer seg litt mer denne gangen, inni en kløft, under noen store stein, og mens han ligger der, hører han plutselig stemmer utenfor. Et litt gisp?
2: Ja.
23: Du spent på det skjer?
2: Ja, takk.
23: Da funker det.
2: Ta som en kompliment.
23: Mens, ja, det gjør jeg absolutt. Og mens han ligger der, hører han plutselig stemmer utenfor. Bra. Han skjønner fort at det noen av Tengels soldater. Og at de...
2: Det var feil, det var liksom at de snakker
23: For da er det på lydteater
2: at de snakker. Ja. Ja, for da må det være Hvis vi skal ha lydteater, så må det være litt bedre, ikke sant?
23: Ja, ja, absolutt ja. Men altså, legg gjerne et lyd på resten av dette Han skjønner fort at det noen av Tengels soldater Og at de venter på forrederen det snakk om
2: Ikke noe lyd der
23: Han jo ikke langt unna, tenker Kavring Og kort tid etter kommer forrederen Men Det ikke Hubert Det Jossi, gullhanskjær. Men altså, det kom brått på for min del.
3: Ja, ja, ja, det flere som ble litt satt ut av dette her. Anne skrev inn med en gang, og hun har lest boka for deg, men hun skriver, jeg husker hvor overrasket og besviken jeg ble som barn, og besviken det jo... det jo ikke noe som verre enn det. Det så mye verre enn skuffa når man besviken. Og hun skriver, hvordan kunne snille Jossi være så falsk? Jeg synes fortsatt at det rystende.
2: Jeg synes også det rystende, fordi jeg visste det.
1: Ja.
2: Jeg visste det. Jeg husker det. Glemte det. Fordi når Hubert er inne i stallen der, så tenker jeg, det fenalåret, det kjøper jeg ikke da. Altså, det har kommet et fenalår, men han skal jo lure han.
1: Mm.
2: For han går jo også til havlen, hvor de hemmelige beskjedene ligger, ja. I snusdåsa. Ja. Så da tenker jeg, det er jeg helt med. Så jeg får nesten sånn skam, og for forrige gang så var jeg bare opptatt av, eller forrige episode, så var jeg bare opptatt av sorg. Men nå, altså, det leste jeg så fort. Fordi det var utrolig skummelt. Og fort sånn som at det er ubehagelig.
3: Ja.
2: Men jeg spoler jo over de vondeste scenene i Mrs. Doubtfire også. Når
1: der er det ikke mange
2: Williams vondeste. Holder på å bli tatt.
1: Ja.
2: Ikke sant? Når barnevernet kommer, så holder han på å bli tatt, og de vil skifte mellom kostypene.
1: Mm.
2: Det pleier jeg å spole over, for det blir så veldig vondt å se på.
1: Jeg har jo helt siden jeg var barn spolt forbi. Jeg var veldig glad i Karius og Baktus, men jeg spolte alltid forbi når tannbørsten kom.
2: Gjorde du det?
1: Ja, jeg gjorde det.
2: Men du pusset tennene?
1: Jeg pusset tennene, ja. Ja, jeg gjorde det. Men akkurat når jeg hørte på kassetten, så hørte jeg fram til tannbørsten kom, spurte videre.
2: Vondt.
1: Mm.
3: Men dette her er jo da rett og slett ditt eseløre, Else. Altså det du har laget en ekte brett i boka di. Det er det du har hengt deg opp i ukens kapitler.
2: Else?
3: Ja, du kan gjerne lese litt, Anna.
2: Faktisk, jeg hadde lyst til å ta eseløret på det med at Kavring, han er frisk, men han er fortsatt ikke pen. Det husker jeg. Det er det ikke nok fokus på, for det er ergerlig, fordi alle har jo en idé om at man kan bli et annet menneske.
1: Mm.
2: Og så har det ikke, ikke fullført prosessen.
3: Nei.
2: Lag han ordentlig pen nå da.
3: Ja.
2: Ja. Jeg leser mitt eselør her. Det er noen linjer, det tåler du.
3: Ja, jeg tåler det.
2: Øynene sved, så jeg måtte blunke. Eller også blunket jeg for å slippe å se. Jeg hadde ventet så lenge på den uslingen, og når han endelig kom, var det som om jeg ikke orket å se han inn i ansiktet. Så jeg blunket, og jeg hørte på dunkingen fra hestehovene at han kom nærmere. Til slutt var han fremme og stanset hesten, og da åpnet jeg øynene. For jeg måtte likevel se hvordan en forræder så ut når han svek sine egne. Jeg ville se Hubert når han kom inn, for å svike Kirsteverdalen og alle som bodde der. Men det var ikke Hubert, det var Jossi, Gullhamn. Og da jeg leste dette nå, selv om jeg visste det, så sa jeg
1: ja.
2: Og jeg skjønner ikke, det var noen da lyttere som så det komme,
3: ja.
2: Så det veldig komme.
3: Absolutt.
1: Men
3: ikke.
1: Også noen lyttere som sa at det var liksom helt en forferdelig tragedie, at det var nettopp Jossi,
3: ja.
1: Som var den store forræderen.
2: Men vi vet jo ikke så mye om han, uten at han har en krovert.
1: Nei, det er det jeg mener.
2: Som er blid.
3: Ja.
2: Og jeg ser for meg som en litt fyllig type, goslig, blid, gir klemmer, gir noen kaker til Kavring, når han er på vertshuset alene.
1: Mm.
2: Vi legger jo veldig mye inn i vertshus, eller klovertens rolle, da, at det må være snille folk.
3: Ja, men han er jo bare snill også.
2: Ja,
3: han tar imot Kavring så hyggelig, setter han jo opp på bordet der, og som du sier, gir kaker, men det er nettopp det da, at det her er det folk som har vært ute en vinternatt før, medlem nummer 572, ikke sant, selvfølgelig.
2: Han ble lurt før.
3: Så er det da han som vi er skeptisk til, som da viser seg å være den snille som redder han fra ulver, altså Hubert, og så er det den godslige kroverten som er forrederen.
2: Men det er noen som skjønner det, rett og slett, fordi ting aldri er sånn som man tror det er.
3: Ja.
2: Don't judge the book by the cover. Det har jeg aldri sagt før. ikke skue hunden på hårene.
3: Ja.
2: Er det ikke det?
3: Jo da.
2: Ja, det er det vi lærer her nå. Så det er det som jeg liksom, det er så mye sånn lærepenger Astrid Lindgren skal gi oss. Som jeg blir irritert over, kan vi ikke ha det litt mer koselig da?
1: Ikke skulle hunden på hårene er en ting,
2: ja.
1: Men når du har en liten nisse av en mann som både har brutt seg inn på soverommet ditt, står I stallen din og kaster fenalår etter deg, og bare en sånn håpående type, da må det være lov å stille spørsmålstegn. Det oppførselen hans.
2: Men vi vet ikke hvem som brøt seg på soverommet, eller inn på
1: Nei,
2: huset.
1: Nei, men det nærliggende det å tro, da.
2: Ja. Ja, det vel da nærliggende å tro at det Jossi, da.
3: Ja, det var det jeg trodde da.
1: Ja, det var nærliggende å tro at det var
3: Hubert.
1: Hubert, ja.
2: Men Hubert jo nå, vi vet ikke noe annet at han en gretten. Hubert har noen dårlige dager. Hubert han bor der hvor ingen skulle tro at noen kunne bo, og jeg vet, kanskje ikke så god til å kommunisere. Han hyggelig, men han glemmer å smile, mens forræderen, altså Jossi, han spiller jo skuespillet. Mm. Så det dette, og det fikk jeg som et flashback nå, at ok, dette første gang vi liksom opplever ordentlig svik, fordi at, folk ikke sånn som vi trodde de var nødvendigvis.
1: Nei, men han truer også med kniv, liksom. Han setter jo et knivblad rett opp I halsen på Kavring.

0: det jo laget en film av dette fra 1977, og som vi vet at mange lytterne liksom ser for seg I hodet, men nå skal jo også da den Oscar-vinnende regissøren Thomas Vinterberg lage en ny stor tv-serie. Mm. Så jeg tenker sånn, hvis vi
1: da... Om Brødrene Løvehjerte?
0: Brødrene Løvehjerte, ja. Så hvis vi skal hjelpe Thomas Vinterberg litt, hvis vi skal kaste skuespillere til en ny Brødrene Løvehjerte tv-serie, hvem hadde dere valgt?
2: Jeg har en veldig bra... vi har ikke snakket så mye om Jossi enda, hvordan han ser ut
0: Nei.
2: Men Jossi jo varm ja, Jossi litt sånn varm som ser ut som, kan se sånn, at han tatt seg et glass liksom, man kan se litt sånn Steinar Sagen-aktig energi på en måte
1: ja.
2: Men så kan han også være skarp som det viser at han så, ja, det du som Jossi
1: jo,
2: jeg forreder jeg kan ikke
1: rett dine forreder
2: ja. Ja, men du kan jo du kan jo lure folk du.
1: Det, se på deg med det skarpeste blikket jeg har
2: ja.
1: Jeg kan lure folk ja.
2: Ja, kan du ikke det da?
1: Jo.
2: Ja, men du, kan, du god på å bytte switch du, det virker som du klarer det veldig bra og så vi har jo ikke kommet lenger ferdig med kapittel 7 nå så det jo helt sikkert en grunn til at Jossi gjør det han må gjøre han mest sannsynlig I en pressesituasjon og da
1: det ikke bare fordi han har lyst på hest
2: nei, da tror jeg du også kan ikke dette en god idé da?
0: Jo, jeg synes det var kjempegod idé med, at du kan spille Jossi man må være
1: ja, men nå blir jeg veldig nysgjerrig på for vi vet jo ingenting om Jossi Nå ble jeg veldig nysgjerrig på hvem Jossi videre.
2: Ja, men du kan bare kjenne litt på det, liksom. Bare,
1: fordi... Du kjenner meg litt, Else. Nå føler jeg du setter meg I en veldig behagelig posisjon.
2: Nei det, jeg bare lager en karikatur, at du ser ut som en kroesvert.
1: Ja.
2: Ikke det, da?
1: Ja. Jeg har sett meg deg som Tengel.
2: men tenk på, han var veldig god, han... hva heter det, den franske serien? Allo, allo? Det også, du kan jo ha litt allo, allo-aktig utkjøring. Nå gjør det bare verre, verre.
1: Blanding av Steinar Sagen og allo, allo.
2: Ja, ja. Der har vi deg.
1: Ja, jeg med på den.
0: Åh, ja, altså, dette ble bedre enn det jeg trodde.
1: Men jeg kan si, altså, jeg har sett for meg en Jossi som I samme kategori da, som meg selv. På mange måter.
0: Ja.
1: Jeg har sett for meg Martin Lepperød.
2: Åh! Ja.
0: Og det synes jeg var veldig bra.
1: Som sånn, jeg føler han ligger ofte på en knivsekk på balansen mellom kald og varm.
2: Ja.
1: Ja, han god på å balansere det Og litt goslig
2: Ja, men hvis vi går på goslig skala så...
1: Jeg mer goslig enn Martin
2: Ja, det er det.
0: Man må jo ta det
2: Hvem ser du for deg da?
0: Nei, altså jeg har faktisk kjørt full fotball-VM på dette her Så det bare folk fra norske landslaget
2: Oi,
1: tema?
0: Det tema, jeg har valgt tema
2: Hvem det da?
0: Hvis vi skal begynne med Jossi, så har jeg også tenkt at det må jo være den som du blir fullstendig lurt av. Så da må du jo være den hyggeligste av dem alle, og må gå litt tilbake I tid. Legenden Erik Thorstvedt. Fordi det må jo være den som du absolutt ikke forventer, som forræderen, for det var jo det som skjedde her. Så da må du tilbake til målvaktekongen Erik Thorstvedt, fordi man skal jo bli lurt av han. Og så må du være en...
1: Nå ble jeg litt glad igjen for at Else har sagt dette.
0: Ja, jeg skjønte ikke hvorfor du ble irritert av dette I det hele tatt.
1: Det er ikke så mye vi vet om Jossi.
0: Nei!
1: Vi vet at han eier kroa, liksom.
0: Det vi vet at han må kunne spille...
1: Og han kalles Gullhanen.
0: Det vi vet at han må kunne spille og være den koseligste av dem alle. Og det jo Erik Thorstvedt. Mannen alle elsker.
1: Ja. Og så han en god målmann, akkurat som jeg var en gang I tiden.
2: Det ikke derfor jeg valgte deg. Du kan dra I gang en allsang.
0: Ja, ikke sant?
1: Det kan godt gjøre.
0: Det er sånn det .
2: Svinge på seidel.
1: Svinge på seidelen inn på kroa,
0: Det kan du. Ja. Jeg kan si at det flere som også begynner å se for seg Hubert som andre karakterer, eller kjente personer. Sara på 9 år. Hun ser for seg Mikkel Niva når hun leser om Hubert. Altså mannen som vi ikke liker.
2: Gunnar Halle.
0: Ja, det kunne vært Gunnar Halle. Men jeg har gått fra...
1: Tynn referanse.
0: Fra personen som allerede I dag, altså fra dette VM-et, går og sutter og litt sur, og ingen liker han. Kjetil Rekdal. Altså en person som du bare tenker sånn, fy søren for en suring, jeg gidder ikke gå rundt I Norge og bli pisset på, det liksom det eneste han driver med, men hva skjer hvis det virkelig smeller? Kjetil Rekdal hadde reddet deg. Pil I halsen, kanskje litt kniv etterpå, på 10-åring, men ja, der Kjetil Rekdal.
2: Det sykt, jeg føler jeg sånn, jeg har tatt syre her nå, for det på en måte, vi inne I det med et petoske praten jeg har hatt noensinne, sånn, så krydrer du det med fotballreferanser. Så det blir den blandingen av den fantasy-verdenen her, med liksom Katla som står bak der, og så blir, jeg hører bare drill og drill og drill, og det synges alt for Norge inni meg. Men det, så, okay, så du har nå, du har valgt ja. Jenta etter meg. Erik Thorstvedt.
0: Erik Thorstvedt er Jossi.
2: Ja.
0: Også, Kjetil Rekdal er Hubert. Okay. Og her, Brødrene Røvehjerte er selvfølgelig...
2: Nysa?
0: Nei, det kunne vært det, men det må jo være litt svekkelig, som har vært litt syk. Så det er Martin Ødegaard, som er selveste Kavring. Og hvem er... Det er jo selvfølgelig Haaland, som er storebror Jonathan, som bare tar Martin Ødegaard på ryggen, hopper ut av Brennehus.
2: Ja.
0: Så der har dere min casting. Men nå jeg spent på...
2: Så sitter de der, de driver med sånne robevegelser her inne. Jeg har jo da valgt Kristoffer Olsen som... Jussi,
1: ja.
2: Jeg skal ikke si noe mer om det.
1: Det blir ikke noe roing av meg, for å si sånn.
2: Jo, det tror du. Varm, åpen, og en presset versjon, veldig kjekk, søt.
1: Takk. Jeg kan bare kjekk.
2: Du er kjekk. Du er kjekk, ja. Og så tenker jeg, som Hubert, så tror jeg, det var en som har vært den ondeste på TV noen gang, da. Vi skal jo tro at den er ond. Vi vet ikke helt hvor man er. Inger Helge Gimle, som det beste noensinne, Arne Markussen Hotel Cæsar, han fikk jo hets på gaten i mange år etterpå fordi han var den slemme pastoren, og så vet vi, og jeg håper at Hubert bare er kommunikasjonsproblem, men er veldig snill og varm, og det vet vi jo at Inga Helge Gimle har i seg, han er jo den absolutt varmeste, han kan jo ordne alt. Og så har du jo Kavring. Der ser jeg veldig for meg sånn Kalle Heldevang Larsen-aktig utseende.
1: Ja.
2: Men så tror jeg vi heller skal til Ølhunden Berit, Jonas
0: Strand Gravli.
2: Ja. Og så tror jeg Jonathan der, jeg ser bare veldig sånn, det er kanskje på Jonas Sveisen, Sondre Justad.
1: Det er spennende. Jeg har kanskje gått for en litt mer utradisjonell. Altså, ikke, det finnes jo ikke noe tradisjonelt med det der fotballaget ditt da, men denne lille rødmussa mannen, det tenker jeg, det kan jo ikke være noen andre enn legenden selv, Ravi.
2: Ja,
0: dette er meget godt.
2: Ok, vi har det.
1: Det er jo Ravi.
2: Ja, det er jo Ravi.
0: Ja.
1: Det er klart det.
2: Det har vi det.
1: Det var en ekte ut av deg selv opplevelse jeg fikk når jeg kom på, ja, selvfølgelig. Det er jo Ravi som tråkker rundt der.
2: Ja, Ravi, ja.
1: DJ Løv står i stallen og...
2: Det er nydelig.
1: Ja. Mens disse brødrene har lyst til å kaste litt moderne, for det er det ingen av dere som har gjort. Vi har ikke tenkt på hverken... kjønn, for eksempel, ikke så viktig i vårt år. Og jeg tror at jeg hadde likt å se en moderne versjon med Vita Wanda i hovedrollen, som Jonathan Kavring.
2: Ja.
1: Jeg tror de har en spennende dynamikk seg imellom, og det hadde vært spennende for oss som seere å få vite hvem av dem som anser seg selv som helten, og hvem som anser seg selv som den sykle. Det er en reality-serie.
2: Det er absolutt, det er en reality-serie.
0: Mm. Virkelig reality-serie.
2: Men så, vi gjør det veldig vanskelig her nå. Det blir veldig mye rot opp i hodet mitt. Veldig mye rot opp i hodet.
1: Erik Thorstvedt, Ravi og Jonas Strand Gravli.
2: Det er akkurat sånn her de sitter og boker når de boker X on the Beach og sånn, at det bare, ok, vi skal bare få denne casten til å bare sprute.
1: Ja.
0: men det, jeg sier lykke til Thomas Winterberg, den ekte filmregissøren som skal prøve å toppe noe av dette greiene her. Til neste gang så skal vi jo lese kapittel 8 til og med kapittel 12. Det er ikke så mye. Du finner jo hele lydboka nydelig lest av Svein Dinberg. Rasmus blir alle varmest av bare å høre på stemmen hans, har han skrevet inn til oss, i NRK Radio-appen. Den er altså tilgjengelig til og med 12. august. Og som Stian skriver inn, jeg synes slutten på kapittel 7 er kjempespennende.
1: Enig.
0: God twist med at det var gullhannen Jossi. Men hvem er disse andre stemmene, sånn som Orvar, blir spennende å følge spenningen videre. Hva er dere spente på, Kristoffer? Du vet jo ingenting.
1: Nei, jeg er jo spent på alt da. Men for meg så blir dette er jo som en krim. Dette er jo som å lese en vanlig krimroman. Hvem har gjort hva?
2: Blir vi mer kjent med Orvar? For det
1: ja, for han har kommet litt inn fra venstre,
2: jeg, eller? Jeg gruer meg litt at jeg skal snakke masse om Orvar i, dette, i denne podcasten her. Orvar, det er jo et veldig fancy-aktig navn, da.
1: Ja.
0: Orvar.
1: Ja.
0: Orvar,
1: ja. Han sitter nå fast i Katla-hulen.
0: Ja.
2: Mm. Det er jo han vi skal redde.
0: Det er han vi skal redde.
1: Ja, men vi vet ikke hvorfor vi skal redde den.
2: Jo.
1: Han bare en fyr.
2: For han god.
0: Han god.
1: Ja.
2: Ja. Han jo en fra,
1: random god fyr som
2: tatt fra... Nei, det jo en fra russebussen som har tatt i fange.
0: Ja.
1: Ja.
2: På en måte.
1: Shit.
2: Dette en satsebuss.
1: Det teamwork der.
2: Ja.
1: Ja.
0: Åh, jeg elsker...
1: Tar du en, tar du alle.
0: Jeg elsker satsebussen. Mm. Det blir spennende å følge med på satsebussen videre fremover i Brødene Løve Hjerte.
2: Men her vi befinner oss nå, så ligger jo Kavring inn i en hule med to soldater utenfor.
0: Det er sant.
2: Mm. Og det jo to hester foran fjaler. Mm. Når de hestene går ut, så kommer fjaler til å lage lyd.
0: Ah, ja,
2: så det skal være helt stille.
1: Shit. Ja, det blir spennende.
0: Else, skal du gjemme deg inn i den mørke hulen din sammen med hesten din til neste gang, eller skal du ut og konfrontere Jossi ved bålet?
2: Det veldig bra at ikke Jonathan har meg som søster, for jeg hadde nok blitt liggende der inne. Og jeg har vært alene på tur en gang, og da dro jeg på hytta. Jeg skulle være 5 dager, dro hjem etter halv dag. Så det at Kavring er ute alene der nå, og den der fjaler finner veien opp over bakkene, og Kavring lukker øynene, for han orker ikke å se ned, han vil ikke se sin egen død, men fjaler klarer det. Det er helt utrolig.
0: Ja, det blir spennende å lese de neste kapitlene. Vi høres dere der hjemme. Ha det!
2: Ha det bra!
0: Leseklubben laget av Andrea Kvamme Hagen, Tora Øgrim, kulturredaktør Ingrid Norsland. Ha det! Det var 3. episode av Leseklubben leser Brødrene Løvehjerte med Else Kåss Furuseth. Neste uke vi tilbake med episode 4. Lydboka den dessverre ikke tilgjengelig lenger, men alle Leseklubben-episodene ligger i appen NRK Radio. Som dere hørte, så planlegges det nå en ny tv-serie basert på Brødrene Løvehjerte, og da tenkte vi å avslutte med litt filmmusikk som sikkert vil vekke minner for mange. Det musikken til filmen basert på boka som kom i 1977. Soundtracket komponert av Bjørn Isfeldt og Lasse Dahlberg, her spilt inn av organist Håkan Martinsson.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Regjeringen i Russland hevder Norge har satt russere på Svalbard under blokkade, det skriver det russiske utenriksdepartementet på meldingstjenesten Telegram i dag, etter at det russiske fartøyet professor Molchanov ble tatt i arrest av sysselmesteren på Svalbard tidligere denne uka. Norske myndigheter sier de ikke er part i striden og at de gjør det de kan for å trygge russiske borgere som har havnet i en vanskelig situasjon. Den prorussiske hackergruppa Server Killers hevder å stå bak et dataangrep mot utlendingsdirektoratet UDI, det melder Dagbladet. De som prøver å komme inn på nettsiden får bare opp en feilmelding. I forrige måned erklærte hackergruppa cyberkrig mot Norge på grunn av Norges støtte til Ukraina og en ny avtale om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. USAs president Donald Trump sender i helga Steve Witkoff og Jared Kushner til Moskva og Kyiv i et nytt forsøk på å få slutt på krigen i Ukraina, ifølge nettstedet Axios og det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. Verken Russland eller Ukraina har foreløpig offisielt bekreftet opplysningene. Den siste runden med samtaler mellom Russland og Ukraina fant sted i februar, kort tid før USA og Israel gikk til angrepskrig mot Iran. Det er ingen framgang mellom politiet og personen som har forskanset seg i en bolig på Dyrøya i Troms. Politiaksjonen har pågått i nesten 3 døgn. Situasjonen oppstod tirsdag kveld, da ble naboer i området evakuert, sier Morten Renland, som er innsatsleder i politiet.
1: Ja, status nå er at det er uforandret. Vi har delvis kontakt med den involverte personen og har dialog med han. Vi ønsker selvfølgelig mer dialog og vil henstille han om å ta telefonen og svare oss, sånn at vi kan komme til en enhet som er best for alle og sikker for alle.
2: Det er altså ikke ofte det pågår en operativ aksjon så lenge.
1: Nei, det er nok uvanlig, ja. Men vi ivaretar sikkerheten både for eget mannskap og alle involverte. Så har vi ansett det som nødvendig at vi avventer.
0: Fortsatt er en fylkesvei stengt for all annen trafikk enn utrykningskjøretøy. Reporter i Dyrøy, Paul Hansen. ISAR Aerospace har nok en gang avlyst oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya Spaceport. Dette var 6. gang selskapet forsøkte å sende raketten opp i bane. Forrige forsøk var 15. juni. ISAR Aerospace har foreløpig ikke oppgitt årsaken til at oppskytingen ble avbrutt, men det blåser mye på Andøya i dag. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for kuling. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Dette er NRK P2.
4: Han har blitt kalt Tysklands farligste mann. På søndag kan Ulrich Siegmund og AfD feie all politisk motstand av banen og få rent flertall når det er valg i delstaten Sachsen-Anhalt. Og Frode Gryttens prisbelønte roman Den dagen Nils Vik døde er blitt teater med premiere samme dag som Kong Harald døde. Vi anmelder. Kunstner, musiker og skuespiller Emil Karlsen er snart klar med sitt debutalbum som soloartist. I denne fredagens platedate møter han hiphop-nestoren Tommy T. Ja, velkommen til Studio 2 her i NRK P2. Jeg heter Christian Bendiksen og skal holde deg med følge fram til klokka blir 18. Først til Tyskland, der det går mot et lokalvalg med sprengkraft.
5: Es könnte eine Wahl mit Sprengkraft werden. Im kleinen ostdeutschen Sachsen-Anhalt wird gewählt und zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte von Deutschland könnte es so kommen, dass eine Partei in einem Bundesland an die Macht kommt, die als gesichert rechtsextremistisch gilt. Die Alternative für Deutschland.
4: Høyrepartiet Alternativ für Tyskland, AfD, er det klart største partiet i Sachsen-Anhalt, 2 dager før den østtyske delstaten holder valg. Astrid Sverresdotter Dypvik, rådgiver i Tankesmien Agenda og journalist og forfatter, velkommen.
6: Takk for det.
4: Du kommer nesten rett fra Sachsen-Anhalt. Hvordan vil du beskrive stemningen der nå 2 dager før valget?
6: Veldig spent, men på forskjellige måter. Jeg var jo på et valgmøte som han her, Ulrich Sigmund, Tysklands farligste mann, holdt da, i en småby like ved delstatshovedstaden Magdeburg. Og der var stemningen på topp, kan jeg si, altså veldig forventningsfull da, med tanke på en mulig makt i delstaten. Men jeg var også på et valgkampmøte for partiet Die Linke, og der var jo folk veldig betenkt og veldig redd, da, men også veldig full av energi for å håpe at de skulle gjøre det godt da, fordi at visste at de linker var at gjør det veldig godt blant de yngste velgerne.
7: Men merker du stemningen at det snart er valg sånn, generelt på gata også i byen der og rundt omkring?
6: Ja, altså i det tyske valgkampen så er sånne valgplakater ekstremt viktige. De henger på alle lyktestolper, så man ser det liksom fullt av sånne slagord, og veldig mye folk som er ut med å drive kampanjevirksomhet og dele ut flygeblad, sånn at det er veldig, veldig lett å møte på folk, da, og veldig lett å komme i snakk med folk også da, om hva de som er engasjert. Det kommer også mye folk rundt da, og står og diskuterer.
7: Mm. Og Sachsen-Anhalt ligger altså i det tidligere Øst-Tyskland. Hva slags delstat er dette?
6: Det er en delstat som, det har ikke så mange innbyggere, det er rundt 2 millioner innbyggere. Tyskland har jo 84 millioner innbyggere, så det er jo det er ikke så mange folk som bor der, og de har den eldste befolkningen av alle delstater i Tyskland, og de har egentlig slitt med fraflytting helt siden 1990, da, så befolkningstallet har gått ned kvart år. Og det er et sted som har slitt økonomisk, da, med slitt med å få fart på økonomien og slitt med å få fart på nye arbeidsplasser. Og i dag så er delstaten preget for at de har en stor kjemiindustri, og hele kjemiindustrien i Tyskland er i krise, sånn at det er ikke så veldig god stemning.
7: Men selv om AfD temmelig sikkert vinner valget og blir klart største partiet, så er det jo ikke sikkert de kommer i regjeringsposisjon, for det skal jo dannes en delstatregjering. Hvorfor ikke det?
6: Nei, det her er intrikat, men en ting er at i hele vår så har det blitt snakket med panikk om det her i det politiske Tyskland, med panikk om det her valget, fordi at AfD kan havne en posisjon der de får rent flertall, og da trenger ikke å samarbeide med andre for å få makten. Og grunnen til det er at det er flere småpartier som da kan havne utenfor, fordi at de havner under sperregrensa som er på 5%, sånn at det er en valgsystem som gir litt fordeler til det største partiet. Fordi at enn så lenge så har alle de andre partiene gjort vedtak om eller enige om den her brandmuren, da, at man ikke skal samarbeide med AfD aldri, og ikke slippe dem til i noen maktposisjon. Da. Men nå er det jo veldig så spenning på hva som kan skje, da, fordi at fortsatt er det mange velgere som ikke har bestemt seg.
7: Så det er mye taktisk stemming her, da, for hvis nok partier kommer under sperregrensa, så holder det kanskje med 40% da, for å få rent flertall?
6: Ja, det kan hende. Og jeg møtte faktisk noen som drev kampanje på gata i Magdeburg, da, for de kalte det sånn valgopplysning, da, og da handlet det om at de ga folk råd om å stemme taktisk, altså stemme på, for å unngå den, og så stemme for eksempel på de grønne, eller på sosialdemokraterne, for å unngå at, som er parti som vakler rundt sperregrensa i Sachsen-Anhalt, for å unngå AfD, da.
7: Men resten, som du sier, altså resten av de tyske partiene og denne brandmuren mot AfD, hvordan har den fungert?
6: Det har fungert sånn at det er en sånn, det er jo ikke noe vedtak som er gjort noen steder, men at det er en konsensus da, blant alle partier om at de ikke skal slippe AfD til på noen nivå, da. Og at de heller ikke skal gjøre vedtak i politikken sammen med AfD. Men det er han, like før han ble valgt til kansler, så gjorde han Friedrich Merz, altså han som er kansler i dag, et vedtak i forbundsdagen sammen med AfD, som var knyttet til innvandring, for at han ville vise styrke i innvandringspolitikken. Så den har jo på en måte i sin strengeste form blitt brutt allerede, da, men enda så er det ingen som har sluppet AfD til makten, altså med noen andre partier som har hjulpet dem til å få maktposisjoner. Mm.
7: Men hvis AfD blir klart størst i Sachsen-Anhalt, og ikke nok partier havner under sperregrensa, hva skjer da? Vil denne brandmuren slå sprekker?
6: Det blir veldig interessant å se, da, fordi at det vanlige er jo at den som er valgvinner er den som blir bedt om som har initiativet da, til å danne delstatsregjering. Men hvis man ikke får flertall for delstatsregjeringen sin, så da går det videre. Neste, og den neste mannen her vil være Sven Scholste da, og kristendemokraterne, som vil bli det neste største partiet. Men for dem vil det også være veldig vanskelig å danne en flertallsregjering, fordi at de har vedtak om at de ikke kan samarbeide med AFD, men de kan heller ikke samarbeide med Die Linke, som det ytre venstrepartiet, fordi at de mener også at Die Linke heller ikke demokratisk.
7: Tysk etterretning betegner jo AFDs regionale avdeling i Sachsen-Anhalt som ekstremistisk. Astrid, du har skrevet bok om tyske høyre ekstremismen. Denne typen tankegods har jo litt sånn ekstra vonde historiske røtter i et land som Tyskland. Altså, hvordan historien til stede i valgkampen du var nede og sjekket ut?
6: Den veldig synlig til stede, da. Og for eksempel De Grønne kjørte en sånn kjempestor valgplakat overalt, så hvis du ikke vil ha nazister ved makten i delstaten vår, stem på oss. Så der det andre partiet da, som omtaler AFD som rent som nazister. Og AFD selv, det, altså, de lener seg jo veldig mye på det samme retorikken som man kjenner fra 30-tallet. Da. Altså, en av grunnene til at de er klassifisert som ekstremister i Sachsen-Anhalt, det er jo fordi at mange av at de har en sånn folkish, altså de er innenfor det her folkish-ideologien, som er en litt sånn rar ideologi, men, eller det handler om at man mener at nasjonalitet blir avgjort av blod, og at det også da skal knyttes til borgerrettigheter, sånn at folk som ikke er av tysk etnisk avstamning heller ikke kan reelt ha borgerrettigheter på samme måte som andre i Tyskland. Og så er de veldig opptatt av så lokal skikk og lokal tilhørighet, at folk egentlig hører til da, på det stedet som slekta deres er ifra.
7: Så sånn, begge sider bruker det egentlig på en måte?
6: Ja, og det er også på litt sånn enklere måter enn det her med Folkers, da, så er det han... partiets kulturpolitiske talsperson da, i Sachsen-Anhalt, det er Hans Thomas Tilschneider, han er en veldig sånn markant figur da, i lokalpolitikken der, og han har gått et sånn angrep på Bauhaus-instituttet i Dessau, som er da og sagt at arkitekturen til Bauhaus den er sånn globalistisk og et feilvei, feilspor i det moderne, og Sachsen-Anhalt bør ikke gi penger til Bauhaus. Og det historiske saken her er jo at Bauhaus ble stengt av nazisterne i 1933, altså med en gang de kom til makten, med en lignende begrunnelse, da, fordi at det var sånn internasjonalistisk arkitektur som ikke var tysk nok. Da.
7: Men skulle AFD få rent flertall i delstatsforsamlingen i Sachsen-Anhalt, hva vil det bety for politikken der? Hvordan vil innbyggerne merke det, tror du?
6: Ja, altså, Tyskland er jo en føderalstat, og delstatene har veldig mye makt da, over mange forskjellige politikkfelt. En av de tingene som AFD har lovet er at de skal da kutte finansiering av den her... Av fjernsyn, sånn at da vil jo det nasjonale fjernsynet da ikke lenger ha innslag ifra Sachsen-Anhalt, altså det her offentlig finansierte fjernsynet, og det vil jo påvirke medieoffentligheten i Sachsen-Anhalt i veldig sterk grad. Og så sier de også at de skal oppheve skoleplikten fordi at, og gjøre det lettere å drive på med heimeskolering av barn, og det fordi at de vil da unngå at barna blir indoktrinert i kjønnsideologi da, som de mener at skolen i Sachsen-Anhalt i dag driver på med i stor stil. Og i tillegg da, så vil de ha en universitetsreform da, der de gjeninnfører de gamle tyske standardene da, og kutte ut det her EU-samarbeidet gjennom Bologna-prosessen, og de skal også da kutte ut kjønnsstudier på universitetet og kutte ut postkolonial teori da. Men for eksempel da, opprette et senter for kritiske islamstudier som de kaller det.
7: Men innvandringspolitikk kan vel ikke spille så mye rolle i et sånt her valg?
6: De sier at de skal starte en utvisningsbølge fra Sachsen-Anhalt, og de sier ikke hvordan de skal gjøre det, sant? Men de sier at de er ikke velkommen her, og vi skal starte remigrasjon, vi kan starte remigrasjon herifra, sier de da.
7: Og AFD er jo et veldig stort parti i hele Tyskland, men særlig i det tidligere Øst-Tyskland. Hva er grunnen til at partiet er så populært blant velgerne akkurat der?
6: Nei, altså, en ting er at det er et område som har på en måte... ikke hatt så god økonomisk utvikling som resten av landet de siste 30 årene. Egentlig, at det har vært preget av mye fraflytting og mye sånn følelse av at her går ikke så bra, og det har skapt mye misnøye. Og så er det også i Øst-Tyskland så har folk generelt lågere tillit til sentrale myndigheter, rett og slett, og at politikerne vil, altså det er mye mer sånn mistro til politikerne, og til at politikerne vil dem vel, da, sånn at det er en del av det handler rett og slett om sånn protest mot storsamfunnet, men samtidig så er det sånn at folk i Øst-Tyskland også har mindre sånn berøringsangst med det nasjonale, da, og det å være tysk og være stolt over å være tysk enn mange andre tyskere, da.
7: Jeg leste også etter hans at veldig mange vesttyskere aldri har vært i øst i landet, det liksom fortsatt litt to forskjellige land?
6: Ja, det to forskjellige land, eller i hvert fall østtyskerne opplever det veldig som to forskjellige land, fordi at flertallet av dem mener også at de blir regnet som annenrangs borgere i Tyskland, og det også sånn hvis man leser tyske aviser, så, og ting handler om Østtyskland, så handler det veldig mye om hva som feil med østtyskerne, og hvorfor de ikke får det til, eller hva som deres politiske holdninger feil, da. Mens jeg tror vesttyskerne tenker kanskje ikke at det et delt land, fordi at de vet så lite om Østtyskland, og bryr seg så lite om det, da.
7: Partitoppen i AfD, Alice Weidel, har sagt at de vil bruke dette valget i Sachsen-Anhalt til å bygge momentum for en framtidig nasjonal seier. Hva kan dette delstatsvalget bety for AfDs stilling i rikspolitikken i Tyskland?
6: Jo, det vil jo, uansett hvordan det går, så vil de regne det som en styrking, da, fordi at det prosentvis er et helt, det er et veldig sterkt resultat i prosent, da. Og samtidig så gir det en sånn energi, da, og de har veldig mye energi og veldig mye tro på seg selv akkurat nå uansett, også på grunn av at USA er styrt sånn som det er, da, og mens Friedrich Merz, da, den sittende kansleren, han er veldig upopulær. Han lover å få fart på økonomien, det har han ikke klart. Det er 13% av tyskerne som synes at han gjør en god jobb. Sånn at der på den andre siden så er det så lite som veier opp, altså det er så lite positivitet der, da. Og det er veldig, altså skaper veldig uheldig dynamikk, da, kan man si.
7: Innbyggerne i Sachsen-Anhalt går altså til valgurnene på søndag. Har det skjedd noen endringer i meningsmålingene nå de siste dagene? Hva er siste nytt der?
6: Jeg sjekket rett før jeg gikk inn hva meningsmålingen som var gjort i dag, og da hadde AfD 41% på meningsmåling fra to dager siden, så hadde de 43%, og det en sånn feilmargin der, og sånn at det har ligget ganske likt en stund, da, men det er fortsatt mange som ikke har bestemt seg, da blir det sagt.
7: Men en brakseier kan vi sannsynligvis regne med for AfD.
6: Ja, det vil det være.
7: Takk skal du ha, Astrid Sverresdotter Dybvik, rådgiver i Tankesmien Agenda.
6: Takk.
7: Ja, det er fredag, det betyr platedate her i Studio 2, blant annet med mannen bak

Ja, Tommy T en levende legende og kalles ofte gudfaren av norsk hiphop. I platereten her i Studio 2 denne fredagen om cirka tre kvarter så møter han kunstner, musiker og skuespiller Emil Karlsen. Og sammen skal de dele musikken som vekket dem, som får dem ut på dansegulvet og et par flaue musikalske øyeblikk. Emil Karlsen snart klar med nytt album. Vi skal høre hans splitter nye single. Dette Hokis Vilba.

0: Ja, det er et gammelt opptak av Mikkel Bongo vi hører til slutt her på Emil Karlsens Hokis Vilba. Og Emil Karlsen møter altså Tommy T til platedate her i Studio 2 etter klokka 17. Forrige fredag reiste NRKs teaterkritiker til Førde for å dekke en teaterpremiere. Dette var jo da samme dag som Kong Harald døde. Landesorgen hadde akkurat begynt. Men Teater Vestland valgte å vise premieren som planlagt. Vår kritiker er tilbake igjen her i Oslo. Karen Frøsland Nystøl, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Du, det her målet har blitt en litt annerledes premiere, eller?
1: Ja. Ja, det var en annerledes premiere, og det var en ganske annerledes jobbreise for min del. For jeg dro ganske kort tid etter at det var offentlig at kongen var død. Så da jeg gikk av toget på Gardermoen, så var kong Harald overalt, på hver lysmonter, hver plakat, hver skranke som ikke hadde avgangstide. Og det var et sånt, Gardermoen ble et sånt stille rom, et sånt boble. Det var helt spesielt. Og så var jeg så heldig at fra Førde, som, der jeg så den dagen Nils Vik døde, som var forestillingen jeg skulle se, så dro jeg videre med buss til Bergen og tog tilbake til Oslo, og der var det flagg på halv stang over hele helga i Lund og li, altså på fjelloverganger og på broe og på gare og på ferge og på vanlig hus. Det var utrolig spesielt, det må jeg si. Jeg var glad jeg fikk tatt den turen, for dette opplever jeg nok ikke igjen.
0: Men hvorfor valgte da Teater Vestland likevel å spille den dagen Nils Vik døde?
1: Sikkert en litt vanskelig avgjørelse, men jeg synes den er rett. Tematikken, du hører jo den dagen Nils Vik døde, da er du liksom inne i sporet til det vi tenker på den dagen kongen vår har gått bort. Den dagen Nils Vik døde er jo basert på en bok med samme titel av Frode Grytten. Det handler om den siste dagen i en gammel mann sitt liv, og sånn sett så kunne du jo ikke komme nærmere enn det som nettopp hadde skjedd. Det var ikke upassende, tvert imot kanskje nesten litt passende. Og teatret sa selv at de ønsket å skape et slags leirbål, et sted man kunne samles, se en forestilling som jo handler om å dø, og så kunne reflektere sammen, snakke sammen, de innbøyte samtaler etterpå, og jeg tror det akkurat med denne forestillingen så klarer de å skape dette leirbålet. Mm.
0: Ja, hva handler stykket om? Fortell litt om det.
1: Nei, altså han her, Nils Vik, han har jobbet hele sitt liv som skyssbåtfører i en fjord, eller på en fjord, på Vestlandet et sted. Han er en typisk sånn gammel stabeis som har vært på sjøen hele sitt liv. Og nå er han alene, kona er allerede død, og han vet at denne dagen er den siste i mitt liv. Så han snur ryggen til huset, setter seg, eller går ombord da, i båten sin, og så kjører han av gårde, snur ryggen til alt, og kjører av gårde til et sted, han vet ikke hvor den havna han skal til er da. Og så sies det jo at livet passerer revy før man dør. Og her gjør det det i form av at han plukker opp passasjerer han har fraktet gjennom sitt lange liv. Dette er passasjerer som allerede har gått foran han, og som allerede er døde. Og gjennom disse passasjerene som går ombord, så kommer altså historien om Nils Vik fram.
0: Mm. Ja, vi skal høre et lite utdrag fra stykket her nå.
2: Kvart over fem om morgenen åpnet jeg auga. Og den siste dagen i livet mitt tar til. Så vidt jeg kan se,

0: Er det ingen blodflekker på puta i dag?
1: Hva har jeg drømt? Jo. En hand gjennom håret. Fingrene ned langs kinnet. En røyst som kom til meg i mørkret. Jeg venter på deg nede, kjære.
2: Ja, her hørte vi Kyrre Eikås Ottersen som Nils Vik i Teater Vestlands forestilling «Den dagen Nils Vik døde», en forestilling som regissert av Birgitte Strid. Og i denne forestillingen så står altså Ottersen alene på scenen, Karen. Hvordan fungerer det?
3: Ja, det er litt selvsagt egentlig at dette skal være en enmannsforestilling, eller det fungerer i hvert fall godt som det. Boka legger jo opp til en gammelmannsfortelling. Og de passasjerene som han plukker opp underveis, de er usynlige for publikum. Han maner dem på en måte fram med spillet sitt. Men Kyrre Eikås Ottersen står jo alene, og det kler denne historien veldig godt. Ottersen bærer dette fint. Han har lang erfaring som skuespiller, er kanskje den stødigste Teater Vestland har. Han har gjort sånne monologforestillinger før, så dette gjør han godt. Han har et veldig nyansert og veldig rikt spill, synes jeg. Selv om forestillingen på premieren, en litt spesiell dag for så vidt, hadde en litt treig start, synes jeg. Men fra han plukker opp sin første passasjer, som er hunden hans, Luna heter hun, og hun er da død, men hun hopper ombord, og hun var liksom alltid med han i båten når han var på jobb. Så de to i lag, når hunden Luna kommer med, som han jo bare spiller fram foran noe, vi ser ikke Luna, men det er liksom både han og hunden på scenen, da våkner denne forestillingen, da sitter det så fint i spillet, og så er det jo, det er en litt sånn staselig uttrykk i kostymet eller i det visuelle, for han har en sånn skipshatt, og han står der i losjakka og styrer med dette.
2: Ja, en sånn skikkelig sjøulk.
3: Ja, en skikkelig sjøulk, ruller seg en røyg og står der og vrir på skipsrattet sitt. Liksom. Det er litt sånn flott, du kjenner liksom typen på en måte.
2: Det her er jo en roman av Frode Grytten, altså, som er kjent for mange, Karen. Hva har teatret gjort med den, altså boka, når de har satt den opp som forestilling?
3: Den er jo dramatisert av teatersjefen selv, og det er en helt grei dramatisering, spør du meg. Det er veldig få overraskelser her. Jeg synes kanskje tilnærmingen til teksten er litt erbødig. Hadde nok ønsket meg som kritiker at stoffet hadde fått litt større motstand, at Grytten hadde fått litt større motstand. Men her kjenner du igjen boka, du skjønner at det er en roman som er tatt til scenen, og jeg tror mot den det er gjenkjennelig for deg som har lest boka.
2: Hvordan vil du beskrive regien her da?
3: Ja, det er der mine innvendinger mot stykket egentlig ligger da. Den er jo tro mot boka, tro mot manus. Den er lite utfordrende i forhold til det materialet som ligger i teksten da. Men det jeg synes var vanskelig her, det var blant annet det lydbildet som er valgt. En ting er ganske melankolsk musikk til tider som ligger baki der, en annen ting er sorl fra en radio som er med i båten, men som skaper litt sånn rare brudd. Det er liksom metallisk klang på det. Det er kanskje det synes jeg er vanskeligst. Det skaper litt noen brudd som jeg ikke synes er så gode da. Jeg tror skuespilleren selv kunne klart de overgangene vel så godt uten den radio. Men der jeg virkelig krymper meg i stolen er når de spiller av stemme fra hisiden, altså fra de som er døde allerede, som snakker til han og visker til han og sånn. Det, altså da snakker vi metallisk klang så det holder, og jeg synes ikke det fungerer dessverre.
2: Hvorfor ikke det?
3: Nei, det passer så dårlig til det spillet og den nærheten, og det er alt kjøtt og blod og alt det ekte som Kyrre Eikås Ottersen representerer Nils Vik gjennom. Altså det blir så tomt og det blir så hult, og de stemmene der kunne vi hørt i hodet gjennom han. I stedet, det er vel det jeg tenker, at ved å spille av sånne eksterne stemmer, da, så synes jeg at de tar brodden av noe av det, liksom, det veldig nære og intime og gode i spillet. Det er en veldig intim teatersal dette spilles i, også når det skal rundt på turné. I tillegg så synes jeg det er litt sånn, jeg er ikke så glad i at man bare bruker rekvisitter en gang og ikke henter de opp igjen. Da blir det en litt sånn tradisjonell dramaturgi eller måte å fortelle en historie på. Og så savner jeg litt den der følelsen av sjøsprøyt, av skikkelig røff natur og vind og sånn. Den er ikke helt der, men det er mye annet som er fint da likevel.
2: Så du kunne vært strammet til litt på regien rett og slett?
3: Ja, strammet til, eller på en måte vært litt modigere da, tatt noen litt sånn røffe valg som kunne utfordre manuset og utfordre Ottersen, for han kan ta litt av en utfordring, det er jeg helt sikker på.
2: Den dagen Nils Vik døde skal, som du var inne på, turnere i hele Vestland-fylket de kommende ukene. Vi hører jo at du ikke er helt overbevist over alt ved forestillingen, Karen, men er det likevel verdt å se?
3: Ja, jeg tenker at den er verdt å se, altså. Ikke minst fordi det er mange som kjenner en Nils Vik-type. Han som er liksom litt røff og barsk og mjuk innerst inne, han har typisk bedre balanse på dekk enn på dansegolvet, liksom. Han er en sånn en type på en måte. Og så er det fint at Teater Vestland setter opp den her, for det er så kystnært, det er så... Det passer til den fjord- og sjøkulturen som Vestlandet vårt er preget av, så det er mange som vil kjenne igjen sitt eget naturen rundt seg liksom, i dette skuespillet. Og så er det jo det da, at vi skal jo alle dø, det er det eneste vi vet. Og denne teateroppsetningen kan liksom la oss møte det litt, tankene våre rundt det. Og det i denne tida tror jeg kanskje kan være en god ting.
2: Teater Vestland er altså på turné med Den dagen Nils Vik døde fram til 3. oktober. Takk skal du ha, teaterkritiker Karen Frøsland Nystøl. Den skriftlige anmeldelsen din, den kan leses på våre nettsider nrk.no/anmeldelser.
4: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Vladimir Putin går hardt ut mot Norge etter at et russisk skip er satt i norsk arrest på Svalbard. Hvilke konsekvenser kan det få? Det skal de diskutere nå i podcasten Kommentert.
5: Hei, jeg er Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør.
6: Hei, jeg heter Lars Nehru Sand, politisk kommentator.
5: Og jeg heter Eivind Våge, og du hører på Kommentert. Vladimir Putin beskylder Norge for statsterrorisme. Kan dette dra Norge inn i krigen mellom Russland og Ukraina? Sigurd Lansnerud, god dag.
6: Hallo. Dag.
5: Første dag uten slips på lenge.
6: Ja, men så tenkte jeg at jeg ikke skulle... Det var mindre sannsynlig at jeg skulle på TV i dag, så da ble det sånn.
5: Mm. Norske myndigheter arresterte onsdag 2. september et russisk skip på Svalbard. Dette skal ha skjedd fordi Ukraina ba Norge om å gjøre det, og det hevdes at dette russiske skipet har vært brukt til russiske hybridoperasjoner. Den russiske presidenten Vladimir Putin, han kaller det nå for statsterrorisme, og hva sier det om alvorlighetsgraden?
7: Ja, det er jo et voldsomt uttrykk, og når du får det også rett fra Russlands president, ikke via utenriksdepartementet eller talskvinner eller talsmenn derfra, så sier jo det litt om hvilken temperatur det nå er i forholdet mellom Russland og Europa.
6: Dette viser jo at Russland ser svært alvorlig på dette, og at man mener det Norge har gjort, sett med russiske øyne, er så forferdelig at man er villig til å bruke ganske harde ord mot Norge, og det er jo som Sigurd sier at det blir ekstra sterkt når det kommer fra presidenten selv.
7: Og så skal det sies at Putin svarer ganske generelt der. Han får et spørsmål om Norge og det som har hendt på Svalbard, og så svarer han om alt som har med angrep eller hindringer på sivil transport og sivile skip, og legger også til at alle som hjelper Ukraina er en bidragsyter til den ukrainske krigføringen, og det gjør det vanskelig å få til fred. Så dette er også kjente toner fra Russland og Putin som vi har hørt tidligere.
5: Men innom at det første jeg tenkte da jeg leste overskriften her var: er Norge nærmere nå å være en del av krigen mellom Russland og Ukraina?
7: Jeg skjønner at det leses sånn, og det er som sagt interessant at Ukraina-krigen får den type konsekvenser I det som kanskje det vanskeligste spørsmålet for oss å håndtere I møte med Russland. Men tidspunktet det kommer på, og stedet det skjer, gjør at det blir ekstra spesielt.
6: Ja, mest stedet, tenker jeg, for det har vært russiske spionskip på tokt langs norske kysten. Vi har mistenkt russerne for å gjøre ting på en måte mot fastlands-Norge før, men det at det skjer på Svalbard, hvor det liksom en egne traktater, egne regler som gjelder, som så symboltungt, som ligger I det geopolitiske skjæringspunktet Svalbard alltid har gjort, at det der dette skjer, det noe helt annet enn om denne båten hadde lugget, dette skipet hadde lugget til kai I Tromsø.
7: Og det et uttrykk, mener jeg, for at Norge veldig tydelig har gått inn på Ukrainas side, både når det gjelder støtte til Zelensky og måten de nå politisk står på Ukrainas side I etterkant av Russlands angrep på landet.
6: Jeg tenker at vi ikke noe større motstander av Russland enn vi var for en uke siden. Det vel kjent hvor Norge står, hvor vi bruker penger og politisk kapital, men det en veldig konkret handling på et veldig avgrenset sted, hvor Russland selvfølgelig kan komme til å ha en reaksjon på det også I dagene og ukene som kommer, fordi spotlighten nå så tydelig på at Norge har foretatt seg noe mot Russland.
5: Det ikke hver dag staten Norge blir kalt for statsterrorister av Vladimir Putin. Hva tenker man nå hos norske myndigheter? Forbereder man et svar, eller hva blir strategien videre?
6: Jeg tror den å gjøre minst mulig, si minst mulig, og satse på at dette ikke nødvendigvis går over, men og at vi ikke skal nødvendigvis kaste den neste stein, men la dette gå I sine juridiske og politiske spor.
5: Og så leser vi, Sigurd, at russiske myndigheter sier også at Russland vil bestride denne norske beslutningen om å ta skipet I arrest. Hva betyr det?
7: I beste fall så betyr det jo at de reagerer med noen kraftige utspill nå, og så blir det en juridisk prosess internasjonalt I etterkant. Alt dette går via domstolen I Haag, og det er en domsfellelse der fra 2023 som på en måte har resultert i dette her nå. Så det vil på en måte være som politisk sett I hvert fall det beste utfallet for Norge, og så dette en komplisert sak som involverer veldig mange forskjellige land og forskjellige deler av både internasjonalt rettsapparat og forskjellige europeiske lands forhold til Russland.
5: Denne saken jo under utvikling mens vi sitter her, men Sigurd, hva vet vi om skipet og arresten?
7: Dette ble gjort av norske sysselmesteren, eller hans folk på Svalbard, som jo har politimyndigheten der. Forholdsvis udramatisk. Skipet la til kai som planlagt. Og så gikk forklare sysselmester Lars Fause at de gikk inn på skipet og forklarte nå at skipet var tatt I arrest, og at de skulle sørge for at besetningen og gjestene ombord skulle få komme seg ut av kongeriket Norge på en så ordnet måte som mulig, og så går dette inn mot...
5: Som betyr at vi sender de hjem
7: eller dit de vil. Sysselministeren litt vag på akkurat hva, og vil opprettholde en god dialog med det russiske statseide gruveselskapet, som jo den økonomiske aktøren, som saksøkt for disse erstatningspengene, så det der på en måte det juridiske sporet går.
5: Ja, for det skjer jo I et område hvor det bor mange russere på Svalbard, og ukrainere. Ja,
6: I Barentsburg så bor det jo fast 300-400 russiske og ukrainske gruvearbeidere som har denne bosetningen. Og det derfor denne båten også går I om ikke rute, så I hvert fall oppsøker ganske jevnlig I løpet av året Barentsburg. Og nå vil jo sysselmesteren også sette I verk tiltak for å sikre at de som ombord, både passasjerer og besetning, har det de trenger I tiden som kommer.
7: Så det jo sånn, bare for å minne om det, at alle land som har skrevet under Svalbard-traktaten, som Russland har gjort, har en rett til å ha tilstedeværelse på Svalbard for næringsvirksomhet.
5: Det snakk om et spionskip her?
6: Formelt det jo snakk om et forskningsskip som vel sorterer under den russiske meteorologitjenesten, men at dette...
5: Og når du sier formelt, så det fordi det russiske myndigheter opplyser om.
6: Ja, og det det registrert som. Men så vet du jo at disse skipene kapable til veldig mye mer enn å varsle vær og frakte turister. Dette et skip som har hatt ganske jevnlige anløp i Barentsburg og frakta den fastboende befolkningen, russiske befolkningen i Barentsburg mellom fastlandet og Svalbard. I tillegg til å ha hatt noen litt mer turistaktige reiser, slags krus da, i Svalbard, eller rundt gruppa der. Men det som jo er at her ombord her er det jo utstyr som også kan brukes til sabotasjevirksomhet eller avlytting. Det kan være undervannsubåter som kan brukes til å kappe kabler, som jo vet har vært en del av det Russland har vært mistenkt for å gjøre. Så hva dette skipet kan være i ytterste konsekvens, det er noe helt annet enn å bare være et passasjerskip.
7: Ja, og det et skip som godt kjent av norske myndigheter. Jeg tror Fause sa at det har vært, hatt fem anløp på Barentsburg bare i år.
8: Fause da, sysselmann.
7: Sysselmesteren på Svalbard. Og det også et skip som tidligere har fått tillatelse til å undersøke havbunnen rundt Svalbard. Så dette et skip som har blitt brukt til veldig mye, og så er det jo sånn at den russiske militære doktrinen nå er at de skiller jo ikke formelt mellom sivil og militært, og hva man kan bruke disse skipene til. Så det er jo en viktig del av Russlands både overvåkning og innhenting av informasjon, lovlig og ulovlig, går jo ofte gjennom sivile skip.
8: Har ikke Norge også interesse her i å holde vekke skip som driver med russisk hybridkrigføring etterretning under Svalbard?
7: Jo, men det er en helt annen diskusjon, og har vist seg også veldig vanskelig, nettopp fordi denne overgangen mellom sivile og etterretningsskip og så militærskip ikke er helt klar. Så det er på en måte noe som tilhører norske etterretningsmyndigheter, mens her så er det på en måte et rent sånt juridisk oppdrag, et politioppdrag da, som norske myndigheter har gjort på norsk territorium på Svalbard. Fra norske myndigheter så er det sånn det ser ut, og så får vi se da hva slags etterspill dette får fra russisk side, og det kan gå i alle retninger.
6: Men det er ikke tvil om det som er i norske interesser nå er å sitte veldig rolig og ikke gjøre noe som kan oppleves provoserende for russerne, både når det kommer til hvordan man omtaler dette og hva man indirekte mistenker russerne for å ha gjort. Men det er sårbart med Svalbard rent geopolitisk, som vi har vært inne på og kommentert også tidligere, fordi her møtes Norge og Russland på en helt annen bane enn det man egentlig gjør i alle andre saker enn det som har med akkurat Svalbard, som er så spesielt med Svalbardtraktaten.
8: Men er det å sitte rolig i båten og ta et russisk skip i arrest, bare fordi Ukraina bare som gjør det?
7: Det er jo da rettssystemets sakte maskin da, som har malt her, og så har vel Norge heller da ikke hatt noe valg for å følge de internasjonale traktatene som de har signert. Så regner med de har tenkt over dette, at dette ikke skjer på ren automatikk, fordi det er klart at dette er sensitivt.
8: Men leser dere inn, sånn som Lars Nehru sier, så har vi jo lagd to episoder tidligere som handler om et potensielt russisk ønske om å teste NATOs evne til å forsvare seg. Leser dere denne hendelsen inn i det der nå?
7: Dette kommer på en måte inn i en spent internasjonal situasjon som gjør det på en måte ekstra krevende å håndtere, men det er også en helt separat sak fra alt det som handler om å begrense russisk handlefrihet og informasjonsinnhenting i nordområdene.
6: Men det er jo interessant at Norge nå blir gjort en aktør sett med russiske øyne. Norge har gjort en veldig fysisk og konkret handling, nemlig å si til et russisk skip at dere får ikke seile videre. Og hvordan Russland reagerer på det, gjør jo at Norge nå er i spotlighten på en helt annen måte sett fra Moskva enn vi har vært frem til nå.
7: Så Ukraina flytter på en måte krigen mot Russland også inn i det internasjonale juridiske apparatet, og det vi ser nå på Svalbard er en konsekvens av det.
8: Dette skjer jo i en kontekst her, fordi 4. august så ble et ukrainsk lastefly angrepet av en drone på en tysk flyplass, og nå de siste dagene så har tyske myndigheter gått ut og sagt at det er Russland som står bak. Og det er noe litt annet enn det vi kanskje vant med å lese, altså skip med, som påstår så frakte olje, denne russiske skyggeflåten, etterretningsskip og så videre. Dette er droner med eksplosiver på en tysk flyplass.
7: Ja, dette skrur til temperaturen ganske betraktelig. Det skjer som sagt i Tyskland, og så har jo Tyskland etter lang betenkningstid da, valgt å henge bjella på katten, sånn som de ser det, og si at dette er en russisk handling. Og ved å gjøre det, så signaliserer de på en måte flere ting. Det ene er at de ønsker å få det ut i for egen befolkning, og de ønsker å sende et signal til Russland om at dette aksepterer vi ikke. Men gjør det også litt vanskelig for seg selv, for det, i den forstand at det krever at Tyskland må agere, som igjen kan føre til mottiltak fra russisk side. Og Tyskland har tidligere vært veldig sånn var på akkurat det forholdet til Russland, men har snudd ganske kraftig nå som Friedrich Merz er forbundskansler. Mm. Og så drar de også med seg EU inn i dette. Det var et toppmøte i Irland, hvor dette ble en sentral sak. Så klart, når Tyskland først bestemmer seg for å gjøre det, så må det også få Russland til å tenke seg to ganger om, vil jeg tro. Og hele poenget her er jo å signalisere at hvor går den røde linja for hva som er på en måte ikke akseptabel, men hva de kan akseptere politisk, de forskjellige landene som utsettes for forskjellig grad av press fra Russland.
6: Men så langt har resonemanget vært at Russland er så på felgen i Ukraina at det å provosere NATO ytterligere, det er på en måte ikke Russland egentlig kapable til å gjøre. Gjelder det fortsatt?
7: Det er jo det som er har vært den store på en måte snakkisen da, internasjonalt, og særlig i forsvars- og sikkerhetsmiljøer de siste par månedene. Hva blir Russlands neste trekk? For du kan snu det argumentet på hodet og si at de er så presset i Ukraina at de har lyst til å på en måte dra oppmerksomhet et annet sted, og teste NATO på en annen måte. De færreste tror de er i stand til å gjennomføre en stor militær konvensjonell operasjon, men man vet jo heller ikke helt hvordan Putin tenker nå, så man må tillate seg å holde i hvert fall alle muligheter åpne, selv om det for oss kan virke ulogisk. Men det mest sannsynlige er jo at de forsøker å presse mer og mer inn i denne gråzonen, da, som det som kalles hybrid krigføring. Og så må jeg bare si til tilbake til dette med Tyskland, det som skjedde i Leipzig, det som gjorde det ekstra alvorlig var jo at det var droner med eksplosiver, kunne vært et angrep. Det er en flyplass som brukes mye til NATO og NATO-logistikk, men også for å få inn ukrainske våpen. Og en av de tingene som på en måte sirkulerer av mulige russiske handlingsmønster nå, vil jo for eksempel være å angripe en fabrikk, en våpenfabrikk, som ligger i Vesten, men som produserer våpen eller droner som brukes i Ukraina.
8: Og en annen stor snakkes som av naturlige årsaker har gått litt under radaren her i Norge den siste tida, er at 25. august så besøkte CIA-sjef John Ratcliffe Moskva. Amerikanske myndigheter har vært tause om hva han nøyaktig gjorde der, men en av hovedteoriene er at han var der for å advare russerne om å ikke angripe NATO-land. Trump og han har vært egentlig ganske sjelden ordknapp her, men han sa dette til amerikansk presse nylig.
9: I've had good talk with him. He's not going to be attacking.
8: Han kommer ikke til å angripe. Hvor troverdig er det?
7: Altså, med Trump kan man aldri vite hva han sier, og hva han tenker og hva han gjør. Det har jeg ikke nødvendigvis noe sammenheng her.
8: Det samme gjelder vel Vladimir Putin?
7: Det kan du også si. Så jeg skal ikke legge alt for mye vekt på det, men jeg tror vi må se handlingen at han dro. Jeg kan umulig tenke meg at dette var noe amerikanske presidenten ikke visste om og hadde gått god for. Var jo, selv om du sa det, gikk litt under radaren, så var det jo, og selv om ikke det var forhåndsannonsert, så tror jeg det var en besøk som amerikanerne ville at verden skulle vite om. De fløy inn med en stort amerikansk militærfly fra Latvia til Moskva, og de gikk absolutt inn i alle sivile overvåkningssystemer også, så alle visste om at det var noe i gjære. Mm. Men akkurat hva slags budskap han leverte, det vet vi jo ikke. Det er et spørsmål, og det kanskje mest sentrale er at vi vet jo ikke heller hvordan dette ble mottatt av Russland. Men noe av grunnen til at dette fikk så stor oppmerksomhet er at det er sjeldent at det skjer, at CIA-sjefen besøker Moskva. Og siste gang det skjedde var før fullskala invasjonen av Ukraina. Da reiste de også for å advare om å si at vi vet hva dere holder på med, ikke gjør det, vet hvordan det gikk. Og etter sigende så skal Ratcliffe ha hatt også på program å møte Putin, men at det ble avlyst da Putin hørte hva Ratcliffe hadde å si til andre underordnede. Men igjen, her det som alltid med etterretningsoperasjoner vanskelig å vite akkurat hva som har skjedd.
6: Og ting jo gjerne sant, det ikke sant lenger. Så det jo litt om hva som blir sagt her, eller hva som blir gjort der, kan jo snus om på veldig raskt hvis noen aktører mener at det mest formålstjenlig.
7: Men det som interessant med dette møtet, og det at Trump kommenterer det såpass ordknapt, og at han ikke gjør et større nummer ut av det, det jo at i NATO-kretser så ble det også sett på som en på tross av alle de måtene Trump undergraver NATO-samarbeidet på, så ble det sett på som en bekreftelse på at amerikanerne fortsatt på en måte investert i Europas kollektive sikkerhet. Igjen da, så har symboleffekten av at han drar, skal heller ikke liksom, undervurderes.
8: Og Donald Trump har jo lenge hatt et ønske om å samle Zelensky, Putin og han selv til et slags toppmøte, og denne uka fikk Trump også spørsmål om det sannsynlig at Putin vil møte Trump igjen.
10: Oh, will he do it if I wanted it, but I want to do it when we're ready to do a peace deal. I want to do it with, you know, we want to have good relationship with Russia, Ukraine, with everybody. Be great for business. Russia's got great land, got very valuable land, a lot of good things happening. But no, we could do one, I bet I could do it immediately. I want to do it when that war is ending, and I think we will.
8: En ting at det går ganske dårlig med Trump på hjemmebane, men har Iran-krigen og svekket USA og Trump som en ja, internasjonal aktør, da, særlig inn her i Ukraina-spørsmålet?
7: Helt åpenbart. De framstår langt svakere etter denne så langt mislykkede Iran-krigen enn de gjorde før de begynte på den. Bruker opp masse våpen og dratt inn i en krig som ikke de vet hvor slutter, og framstår både som de har mindre handlingsrom både i Asia og i Ukraina. Så betyr jo ikke det at en supermakt som USA ikke har muligheter til å agere på disse to andre frontene også, men Iran-krigen ødelegger veldig mye for Donald Trump, og ikke minst det inntrykket han har søkt å skape av at han en handlingens mann og en mektig mann som får gjort ting der andre har mislykkes.
8: Du som hører på kan sende oss lytterspørsmål, det i NRK radioappen. Det skjer, da kan du også følge oss og bli en fast lytter og ha full kontroll over hva tid vi kommer med episoder. Og jeg har plukket noen lytterspørsmål. Aller først, Randi Johanne, hun presiserer at hun fan og fast lytter. Hun skriver at vi bommer litt, vil jo si du da, Lars Nerø, fordi du nevnte at kongens krone vanligvis befinner seg i Nidarosdomen. Kronen, sammen med de andre regaliene, som det heter, befinner seg i bygget ved siden av, Erkebispegården i Trondheim, som da ved siden av Nidarosdomen. Og det sier Randi, som tidligere guide på både Erkebispegården og i Nidarosdomen.
6: Her gjør jeg lurt i å legge meg flat, merker jeg.
8: Ikke sant,
7: da? Det en deilig presisjonsnivå, og takk til Randi Johanne for bra å holde oss litt i kragen på sånne ting, så rett skal være rett.
6: Selvsagt.
8: Og så et godt og viktig spørsmål fra en lytter med et nydelig navn, han heter Henke. Han skriver, etter at Jens Stoltenberg returnerte til regjeringen, har det blitt helt slutt på Trond Giske nytt, som nesten var en fast spalte i kommentert, så Lars Nehru, Giske nå helt ute i kulden i Arbeiderpartiet, lurer Henke på?
6: Ja, nei, han jo stortingsrepresentant og sitter i næringskomiteen og har vel ansvar for fiskeripolitikk, så jeg har vært og snakket med han om det på hans nye kontor i den sagnomsuste tredje etasjen i Stortinget.
8: Ja, men er han i varmen? Altså, du kan jo sitte på Stortinget og være litt...
6: Han erkjenner jo også at han ikke kommer inn i noen regjering med Støre som statsminister, men han jo fortsatt der da, som var viktig for han, og ingen skal på en måte kunne ta han på det. Nå har han jo vært litt i nyhetsbildet, fordi i forbindelse med kong Haralds dødsfall, så tenker man ofte tilbake på når Giske var kirkeminister, og havna i en slags disputt med kong Harald om denne trosbekjennelse, eller trosparagrafen for kongen, som kong Harald ville at skulle videreføres, og da etter historien da, så fikk Giske beskjed om at, eller så sa Giske at dette er vanskelig for meg å måtte gå til regjeringen og si at du mener noe annet enn regjeringen. Mm. Og da sa kong Harald at da får du bare skylde på meg.
8: tror ikke det så mange som har tenkt tilbake til den gangen Trond Giske var kirkeminister.
6: Jo, men jeg har snakket masse om det.
8: Ola Nordmann går det.
7: Men jeg vil bare si til dette med å være ute I kulla, så det jo å dra det litt langt og si at man ute I kulla når man stortingsrepresentant fra Trøndelag. Da man jo per definisjon inne I ganske sånn sentrale roller, tross alt da. Selv om man ikke sitter tett på den innerste kretsen I Arbeiderpartiet.
8: Ja, men det går, hvis du sammenligner med en arbeidsplass, da, du kan jo fremdeles gå på jobb, men føle at du ikke tilhører liksom, den rette klikken da, på arbeidsplassen.
6: Den tanken kan nok ha slått Trond Giske.
2: Og mer kommentert finner du selvfølgelig I appen NRK Radio. For et par uker siden var Ane Brun tilbake med den nye singelen Hold Me, skrevet og produsert I samarbeid med den norske artisten Ari. Samtidig med singelslippet annonserte Ane Brun sitt første album med nyskrevet musikk på 6 år. I Thought We Were The Same slippes 6. november. Og her altså første smakebit, Hold Me, her Ane Brun.

0: Hold me, dette var Ane Brun og Ari. Klokka 18 det klart for Dagsnytt 18 her på NRK P2. Programleder Espen Aas, hva kan du by på I kveld?
1: Jo, det jo 8. Borgfredsdag, eller Borgfredag om du vil, men vi fyller opp sendingen med andre enn politikere nok en gang. Vi og Kong Haralds gravferd først kommende onsdag blir jo en av de største politioperasjonene I Norges historie, om ikke den aller største politiet. Kommer til oss og sier det trygt å ta med seg barn inn til sentrum av hovedstaden, men har du bunad med bunadskniv? Ikke ta med den. Og så lurer vi jo veldig på da, hva vietnamesiske Facebook-sider har igjen for å drive og spre falske KI-genererte bilder av den norske kongefamilien, og hvem de har på sin kundeliste. En ekspert kommer til oss og forteller hvordan de tenker, og Jeg får også besøk av en samfunnsøkonom som mener beregningene om hvor mye helsepersonell vi trenger her I landet I fremtiden betydelig overdrevet. Han møter sykepleierforbundet som har en helt annen virkelighetsoppfatning.
0: Og med en time altså I Dagsnytt 18. De som lager Studio 2 I dag, det Magnus Løge Hagen, vaktsjef Linn Bølstad, produsent Kadra Yusuf og meg, Christian Bendiksen. Og I Studio 2 om 3 minutter det platedate. Emil Karlsen møter Tommy T.
2: Klokka 17, og du hører NRK Nyheter. Det spanske kongeparet kommer I gravferda til kong Harald. Kong Felipe blant annet knytt til det norske kongehuset gjennom å være fadder til kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det ventet en lang rekke kongelige og statsleder fra mange land I Oslo domkirke på onsdag. For å sikre det historiske arrangementet planlegger politiet et stort sikkerhetsoppbåd. En rekke politisperringer blir blant tiltakene som skal sørge for sikkerheten til gjester og tilreisende. Politimeister I Oslo, Ida Melbo Øystese, sier folk ikke kan rekne med å bevege seg rundt som normalt.
3: Et lurt råd å la bilen stå, og kanskje også for de som kommer tilreisende, parkere bilen utenfor Oslo sentrum og bruk kollektivt inn. Politiet vil heller ikke tillate noen sykler, sparkesykler eller elsparkesykler inn I det avsperrede området på gravferdsdagen. Innbyggerne må være forberedt på å møte politisperringer, og alle som skal inn I et område vi har sperret av, må gå til fots gjennom visitasjonspunkter som bemannet av politi. Så et godt råd, hvis du har tenkt å ha på deg bunad den dagen, så la kniven bli igjen hjemme.
2: Og Avinor varsler at det kan bli trøbbel I flytrafikken for gravferda. De sier det vil være ekstraordinær aktivitet på Oslo Lufthavn, og at det kan skape kanselleringer og forsinkinger I morgentimene 9. september. Regjeringen I Russland hevder Norge har satt russerne på Svalbard under blokkade. Det skriver det russiske utenriksdepartementet på meldingstjenesta Telegram I dag, etter at det russiske fartøyet professor Molchanov ble tatt I arrest av sysselmeisteren på Svalbard tidligere denne veka. Norske styresmakter sier det ikke part I striden, og at de gjør det de kan for å sikre russiske borgere som har hamnet I en vanskelig situasjon. Det overraskende at Argentinas president trappet opp ordbruken sin om Falklandsøyene. Det sier statsviter Benedikte Bull, som forsker på utviklingen I Latinamerika ved Universitetet I Oslo. I natt helt president Milei en tale der han sa det ikke tvil om at øygruppa tilhører Argentina, men øyene britisk territorium. Bull tror det særlig 2 årsaker til at Milei kommer med dette akkurat nå.
4: Det ene å få oppmerksomheten på noe annet enn den økonomiske krisen som begynner å utfolde seg I Argentina. Og så det jo selvfølgelig at Donald Trump har uttrykt at han kan komme til å ikke støtte Storbritannia I kravet om Falklandsøyene. Og det handler jo egentlig om noe helt annet. Det handler jo om at han prøver å presse Storbritannia til å betale mer I NATO. Og det jo på en måte måten han opererer på, det å finne pressmidler mot alle.
2: Du får som alltid andre nyheter på NRK.no. Nyhetene på radio ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
5: Du hører Platedate I Studio 2 på NRK P2.
6: Hei, jeg heter Emil Karlsen. Jeg norsk-samisk skuespiller og artist, låtskriver og produsent.
7: Hei sant, jeg heter Tommy T, hiphop-aktivist og musikkprodusent, DJ og kunstner.
0: Ja. Velkommen til Platedate, Emil og Tommy. Hiphop-aktivist, hva ligger I det?
7: Det ligger jo at jeg jobber for hiphop-kulturen på en måte. Altså det, det finnes mange kommersielle enheter der ute, mens jeg min egen enhet, så jeg har min egen filosofi og eget selskap.
0: Hva med deg, Emil? Du aktivist?
6: Ja, man blir jo fort det når man samisk artist. Det finnes jo litt å kjempe for fortsatt. Så, men jeg står nok ikke fremst på barrikaden, men jeg står I andre rekke.
0: Mm. Og Tommy T, altså I kveld National Rap Show tilbake på lufta, ikke sant?
7: Det det.
0: Ja.
7: Hver fredag på P3, P3 Musikk.
0: Siden 1993, verdens lengst sittende radioprogramleder, så det omtalt som. Stemmer det?
7: Ah, det høres ikke riktig ut, men det høres ut noe å dra på. Men jeg har vært der lenge da, vi har, ja.
0: Du står det på Wikipedia.
7: År. Gjør du det?
0: Ja,
7: ja, så ikke tro alt som står på internett.
0: Men grunnen til at det først tilbake nå selvfølgelig at det jo en litt rar tid vi inne I nå, ikke sant? Nasjonal sørgeperiode. Hvordan har dere blitt påvirket av tronskiftet, Emil?
6: Altså, kongen har jo betydd mye for det samiske folket, så det jo helt klart noe som har fått stor oppmerksomhet over hele landet, selvfølgelig. Man ble jo, var jo glad I kongen.
0: Mm. Ja, mange ble jo overrasket over hvor påvirket de ble av kong Haralds dødsfall. Hva med deg, Tommy?
7: Ja, jeg jo ikke noe ihuga monarkist sånn politisk sett, så jeg burde jo egentlig være mot hele gjengen, men jeg ikke det, fordi kongefamilien I Norge som jeg vokst opp med, altså først med kong Olav da, og deretter Harald, og Håkon Magnus på siden der, det har jo veldig mye gode, positive opplevelser med de, og se på de som ekte mennesker. Så jeg tar gjerne monarkien en stund til, og ja, det alltid trist når en konge går bort. Mm. Vi har fått en fantastisk ny konge, som også liker rapmusikk. Det jo altså, det sier jo litt om tiden vi lever I, det jo noen lyspunkter her.
0: Ja, det kanskje den første kongen som liker rap.
7: Og det vil jeg tro, det vil jeg tro. Han ihuga rapfan fra 90-tallet, så det jo stor stas. Ellers så, vi hadde vel, så vidt jeg vet, også en samisk dronning en gang. Emil, har du peiling?
6: Jo, ja, Snøfrid. Det her var vi tilbake I vikingtida da.
7: Men yes,
6: husker
7: yes.
6: Det som det var I går.
7: Ja, altså minnes litt. Så vidt.
0: Vi begynner å bli på tid igjen da, kanskje.
7: Ja, vi får se. Faktisk.
0: Mm. Men Emil, du har jo nytt album på vei, ikke sant? 25. September kommer Nanami. Stemmer det?
6: Det stemmer.
0: Kan du fortelle litt om det?
6: Ja, det en plate jeg har jobbet med nå I over 4 år, liksom for å... Jeg føler jeg har begynt å finne min sound I studio også, egentlig. Nanami betyr mot fastland, og det har jeg kalt den fordi at det føles ut som at jeg begynner å komme mer fastere grunn under føtterne igjen da. Rent sånn identitetsmessig har jeg jo vokst opp I et fornorsket område, men... Vi flere der som har lært oss språket igjen og begynner å komme tilbake til våre røtter. Så det føles ut som en god tid på mange måter. Og derfor så, ja, denne plata jo et resultat av det. Jeg synger jo på samisk og har jo lært meg samisk som andre språk da.
0: Ja, du måtte lære det som voksen?
6: Nei, jeg begynte når jeg var barn og hadde det på skolen. Ja. Da var vi bare 2 samiske elever, så det tok jo mange år før jeg begynte å bli såpass stabil I språket at jeg kunne prate det ordentlig. Mm. Men nå kan jeg prate det I hverdagen, og ting går fremover.
0: Tommy, det nesten 1200 låter med deg I NRKs musikkarkiv. Sjekket jeg
7: såpass, her nå. Såpass, ja.
0: Har du oversikt selv over mange låter du har laget, album du har vært med på, produsert og så videre?
7: Nei, tallene har jeg ikke. Jeg begynte å telle ved et eller annet tidspunkt, men nå husker jeg ikke. Jeg har jo holdt på siden 80-tallet, så det har blitt mange låter etter hvert. Mm. Jeg husker ikke, men jeg hadde en 2 forestillinger I Operan tidligere I sommer, og da hadde jeg en sånn, det var et 30-årsjubileum for Tea Productions, som plateselskapet mitt. Så da hadde jeg en sånn tilbakeblikk, men det blir så svimmelt å se seg tilbake, at det var psykosen der, så jeg prøver å holde meg unna og se... Jeg prøver å se fremover.
0: Men hva hadde du sagt hvis noen på 90-tallet hadde fortalt deg at du skulle stå på operascena I 2026?
7: Ja, nej, da hadde jeg jo sagt at det jeg ikke hypp på engang. Fuck operan.
0: Så har det skjedd litt på veien.
7: Jo, jo, jo. Det, nå har man, det var jo en fantastisk dag og kveld det der i juni, så jeg setter veldig pris på det nå, og synes det var veldig, veldig stas.
0: Og Emil, du har også spilt i operan i år, har du ikke det? Altså, hvordan det å stå på scenen der?
8: Du, jeg ble jo avlyset det rett og slett, fordi at dette året her har jeg vært altså, helt utkjørt og utbrent. Så jeg ble jo utsett absolutt alle konsertplanene jeg hadde tidligere i år. Så det ble ikke noe av, rett og slett.
0: Det ble ikke noe av, nei, men det blir, kommer det tilbake igjen, eller?
8: Ja da, jeg skal ut på turné nå i høst når plata ute. Operan skal jo pusse opp i 2027, og de hadde ikke noe dato i høst, så det må nok bli en stund til jeg får stå på den scenen der.
0: Men da er den nyoppussa i hvert fall.
8: Da er den nyoppussa, da kommer jeg.
0: Ja,
7: da kommer jeg tilbake også. Ja.
0: Det er altså platet ditt dere lytter til med Emil Karlsen og Tommy T. Vi skal gjennom de fire faste kategoriene. Vi har musikalsk oppvåkning, flaue øyeblikk, dansmusikk. Tommy, var det vanskelig å velge?
7: Nej, det gick väldigt fort. Ja, jag har ju bara valt tre, så jag ska se, jag ska prova att välja en fjärde in i huvudet mitt nu.
0: Ja, exakt, du har ändå att tänka på mens vi håller på nu. Så ja. Vi ser vad som kommer ut.
7: Ja, ja, kommer nog.
0: Vad med dig, Emil?
8: Jeg slet litt med å velge, må jeg si. Det var en veldig artig oppgave å gå løs på, for da fikk jeg jo grevd litt i min egen musikksmak igjen, og dukket opp mange låter jeg ikke har hørt på lenge. Så visste jeg jo ikke hvem som skulle være min platedate heller, og det var kanskje egentlig en bra ting, da, så man ikke liksom velger ut spesielt for det. Så for da, ja, da kommer det jo det som jeg ville valgt uavhengig av. Av hvem. Så jeg jo veldig spent på mottakelsen, selvfølgelig.
0: Ja, for det første vi gjør er jo å gi hverandre en musikalsk gave. Jeg tenkte vi skulle starte med deg, Emil. Du skal få gi en gave til Tommy. Hva er det du skal spille for oss nå?
8: Jeg gikk for en låt av Veronica Maggio, faktisk. Det sto mellom den og Dayan av Hilda Lensmann. Men jeg gikk altså for Ayahuasca av Veronica Maggio. Og det er rett og slett fordi det här programmet heter Platedate, och den där Ayahuasca-låten av Veronica Maggio, det husker jeg fra 2016, da var jeg jo 20 år, og var stormforelsket. Og den där låten der, den er altså følelsen av sommer, vi hadde en nydelig vær hele den sommeren i nord, og ja, jeg var altså så forelsket den sommeren der, og den låten bare tar meg rett tilbake dit, og det trenger jeg nå, så jeg håper at den kan liksom gi en god sommerfølelse, selv om jeg har hørt at det er litt dårlig vær i Oslo nå for tiden.

0: Khan, det en artist du har et forhold til, Emil?
1: Jeg har hørt noen enkelt låter. I'm Every Woman jo kanskje en av hennes mest kjente. Mm. Men utover det så jeg ikke noe sånn dyptgående forhold til Chaka Khan. Men det skal jeg sjekke ut mer av nå. Jeg kjenner jeg trenger å få dansefoten I gang før kneoperasjonen på mandag.
0: Ja,
2: ja det viktig. Varme opp.
0: Ja, og så det også, aha, 73 år gammel har jeg blitt, men 14 dager så jeg klar med nytt album. Chakzilla.
2: Det blir spennende. Altså, Chaka Khan jo også den, jeg oppdaget jo henne gjennom en låt fordi det var en rapper. Grandmaster Melly Mel var jo med på en låt som heter I Feel You I 1984, som ble en stor hit da. Mm. Så det var sånn jeg oppdaget Chaka Khan, og det jo den første collaben mellom som R&B og rap-artister, som man, i hvert fall som jeg vet om. Og så jo en fantastisk trommis også, vet du. Det finnes noen, gå på internettet og sjekke om man finner noen gamle filmer. Det helt rå trommis. Mm.
0: Ja, vi skal jo litt bakover I tid nå også, for neste kategori I plateretten, det hvilken låt vekka deg musikalsk. Og dere driver jo med musikk også begge to. Emil, hvor kommer musikaliteten din fra? Har du noen sånne gener å skryte av?
1: Ja, det mulig, jeg har det. Jeg har funnet ut etter hvert at min oldefar var ganske musikalsk og drev å snekre egne instrumenter, og nylig så begynte vi å restaurere fjøsen. Da fant vi en gammel lofotkiste som var lost, men bunnen var helt rotten, så vi åpnet den fra bunnen. Inni der så fant vi ryggen og halsen på en gitar, og han dro jo på lofotfiske, så det mulig han har stått for underholdninga når de har logget I land og ventet på bedre vær.
0: Ja, så da har han dratt en låt, ja.
1: Ja, jeg tror det. Og trekspillet hans har jeg også fått arvet, sånn at det har helt klart vært musikk I familien, ja.
0: Hva med deg, Tommy?
2: Jeg vokste opp på et sted oppe på Årvoll I Oslo, og mutter og fatter da på den tiden drev en liten, skal vi kalle det en liten brun pub, kro-aktig sted, med livemusikk. Så jeg vokste opp med det og fikk platespiller til 4-årsdagen min med en sånn liten bunke med singler, 7-tommere.
0: Så du vokste opp I en brun pub? Det høres litt ut som en sånn isk folkevis nesten.
2: Ja, det kan man si. Det var mye som skjedde der, skjønner du? Grilling av katter nedi gadaen. Ja, det var jo liksom, det var en sånn blanding av alkiser og vanlige mennesker som frekventerte, så jeg fikk jo møte på både det ene og det andre tidlig I livet.
0: Hva var liksom lyden av barndomshjemmene dere sa, Emil?
1: Oi, jeg tror jeg gjorde en liten musikalsk flukt fra den. Min mor brukte å spille, vi hadde en gammel rød Ford Escort, og hun hadde en kassettspiller I den bilen der hun spilte, altså de her 90-tals dansedisco, altså ikke den, det som jeg synes en god type disco, men den her listediscoen på 90-tallet. Den jeg ikke så veldig fan av. Det var mye av det på kjøretur I barndommen. Ja. Så jeg gjorde en liten musikalsk flukt da og for til 60-tallet og ble veldig fan av The Beatles og James Brown og det meste som kom fra Motown.
0: Altså, men låta som vekket deg musikalsk, det jo ikke derfra, Emil. Hvor det vi skal inn da?
1: Da skal vi inn I filmverden, rett og slett. Jeg jo veldig glad I filmmusikk, men den her jo, jeg synes jeg står seg selv mye av musikken fra Løvenes konge jo helt konge, synes jeg. Det her fra den Løvenes konge 2, som kanskje ikke like kjent, men der synes jeg musikken I seg selv enda bedre. Og dette enda en låt som heter He Lives in You. Hvis man ikke vet at det en låt fra Løvenes konge, så kan man jo tolke den som en nesten liksom gladkristen gospel-låt. Ja. Men det jo da om Mufasa, He Lives in You, Simba. Og det altså til å bli religiøs av denne låten. Den lærte meg mye om funksjonen av koring og hvor magisk det når man har flere stemmer som svarer hverandre. Og, ja, jeg synes den helt fantastisk.

0: He Lives in You fra Løvenes konge. Det var Libo M og musikken som vekka deg, Emil, musikalsk. Hvordan det å høre det nå da?
1: Jeg blir jo like salig hver gang. Jeg gjør jo det. Og det er jo sylfrekt med fretless bass også inni der. Jeg tror kanskje generasjonen over meg kanskje får litt sånn ikk av å høre det. Men jeg synes det passer så bra. Og Libo M, fantastisk stemme og ja... Og så kult med den språkblandingen også, det jo jeg veldig glad i.
0: Ja, vi kan høre med generasjonen over da, fikk du ikke, Tommy?
2: Nei, altså jeg sier ikke nei til en fretless bass, det funker veldig bra for meg, og det var en av de tingene som jeg la merke til første gang jeg hørte låta, som jeg ikke tror jeg har hørt før.
0: Ja, for, har du noen forhold til Løvenes konge?
2: Nei, jeg ser nesten aldri på filmer, eller nei. På TV. Jeg prøver å gjøre minst mulig av det. Men soundtracks har jeg jo litt mer forhold til. Det var jo mange gode soundtracks med rapmusikk, særlig på 80-tidlig 90-tall, hvor det var vanskelig å få tak i ting, så da satte man pris på at folk lagde soundtracks som var gode.
0: Men du, Emil, du er sånn vokst opp med Løvenes konge, eller som har betytt mye for deg?
1: Jo, jeg var vel midt i målgruppa når den kom, tror jeg. Ja. Så ja, De lyktes der da, den musikken har jo blitt med meg også videre. Denne låta her hører jeg jo gjerne på i voksen alder også.
2: Det blir ikke det samme med Jungelboken, vet du?
1: Nei, og jeg synes en mulig at jeg har blitt voksen, men jeg synes ikke soundtrack kanskje er like sterk i dag. Det går liksom fortere, så det liksom ikke like dyptgående fokus på musikken fra filmer i dag. Men det mulig at det bare jeg som ikke har fått det med meg.
2: Jeg har også merket, og ikke for å på en måte være negativ, men og det mange som lager filmer, og jeg føler i Norge har levert masse musikk til filmer også, laget noen score og sånn, så er det sånn, ofte at det soundtracket og musikken kommer liksom helt til slutt. Det betyr liksom så lite i forhold til det visuelle. Så hvis det noen regissører som hører på, så ja, bittelite grann kritikk.
0: Ja, vi får de store soundtrackene tilbake.
2: Vi vil ha det tilbake. Ja. Vi vil ha god omtanke og god tanke rundt musikken. Ikke bare kaste på noe.
1: Skriv under på det.
0: Men Tommy, ditt barndomshjem, hva slags musikk var det som fylte det?
2: Det var veldig variert. Som sagt, vokste opp på en slags brun pub-aktig sted, Østerheim, for dere som vet. Der var det liveband i helgene. De spilte jo mye sånn populær musikk. Vi hadde jo store stjerner som Inger-Lise Rypdal, og den gjengen var jo innom oss på 70-tallet også. Og de spilte jo, de hadde jo en sånn serie, hva heter det, Treff eller et eller annet, som de ga ut en sånn serie med LP-plater, som kom ganske ofte, hvor de gjorde coverversjoner av store internasjonale hits. Så det gikk mye popmusikk der, men også mye disco, 70-tals disco, sånn Dr. Hook, Donna Summer, den viben var det mye av. Jeg husker litt Øystein Sunde, etter hvert også liksom Vaselina, Bila og Puggers sneik seg inn etter hvert der. Men jeg vil si at noe som satte, som jeg husker veldig godt, bortsett fra han, Hello Dolly, hva heter han, Louis Armstrong, som jeg også fikk den singeren, og ABBA på siden der. Så husker
0: mye forskjellig,
2: da. Veldig, veldig, veldig variert musikalsk gjeng. Og litt Beatles også faktisk, og Bob Dylan fra Fatter. Men det jeg husker kanskje best var når jeg fikk den singeren til Bob Marley som heter Three Little Birds. Ja, den og Steer It Up, jeg lurer på om den kanskje var B-siden, nå er jeg usikker. Men Bob Marley hadde en eller annen måte å formidle tekstene på, som jeg da som, jeg vet ikke, 5-6-7-åring ikke var så god i engelsk, men forsto alvor av det på en måte, eller at dette var noe viktig, det hørtes viktig ut. Og så hadde du jo et tempo, et bedagelig tempo, som jeg setter pris på den dag i dag. Så det blir Bob Marley, Three Little Birds.

0: Little Birds, Bob Marley and the Wailers, musikken som vekket Tommy T musikalsk. Fortsatt ganske behagelig å høre på dette her, Tommy.
1: Helt fantastisk. I mine ører så det her noen Bob Marley sin hele viben over den musikken her som veldig menneskelig, samtidig som det var også veldig politisk og satte jo dype spor i holdt jeg på å si, i mange leire. Men også veldig sånn enkel, don't worry about a thing, everything's gonna be alright. Det er jo en leveregel for oss alle, vil jeg tro.
0: Hva med deg, Emil, har du forhold til denne musikken?
2: Ja, jeg har det. Jeg kom på et barndomsminne her nå når du spilte denne låta. Vi hadde jo, jeg må jo gi litt ros til mamma også. Hun spilte ikke bare de her 90-tallskassettene, men hun hadde også en liveplate med Bob Marley and the Wailers live etter Lyceum I London 1975. Den plata der har jeg spilt mye I barndommen min. Og så husker jeg hun brukte å vekke meg med You better get up, stand up, get up for your rights.
1: Ai, ai, ai.
0: Da kommer du I gang med dagen.
1: Nå fikk jeg gåsut igjen. Vi gåsut her. Ja, nå må jeg sende hilsen til mammaen min også. Ja, Inge Lundteppen.
2: Ja, det da dagen satt, for å si det sånn.
0: Men Tommy, jeg må jo, du nevnte jo en hev med musikk og forskjellige typer musikk her I stad. Når kom hiphoppen da?
1: Det kom vel i tidlig 80-tall, kanskje 83, 82.
0: Men husker du hvordan du oppdaget den liksom?
1: Nei, det vet jeg egentlig ikke hvor det kom. Fordi altså, den store inspirasjonen, eller den som gjorde eksplosjonen, hiphop-eksplosjonen, det var jo filmen Beat Street I 84. Men før det så hadde man jo sånn fått sånne små drypp I blant annet I en film som heter Flashdance. Da var jo Rocksteady Crew mest legendariske breakergruppa. De var med der. Så man litt Michael Jackson, så man gjøre Moonwalk. James Brown til og med gjorde det. Så man fikk sånne drypp, og så var det ved et eller annet tidspunkt så kom Beat Street, og da så man hele kulturen, da så man liksom breakdance, man sier, og så graffiti, og rapping, scratching, alt mulig. Men første minne, jeg husker ikke, jeg husker jeg hørte scratching, og jeg hadde liksom, skjønte ikke hva det var. Jeg vet ikke om folk vet hva scratching I dag, men det når man drar platespilleren frem og tilbake og lager en rytme og bruker den som et musikalsk instrument, så jeg skjønte ikke hva. Hvordan får de den lyden? Det to mursteiner mot hverandre? Hva greia her liksom? Så det var en låt som heter Break Scratch.
0: Og så heter du jo egentlig Tommy Flåten. Hvor kommer ti fra?
1: Nei, for shout ut Hansa. Det var vel Hansa, en av mine tidlige mentorer I DJ-verden som ga meg det navnet der. En ekte legende, DJ Hansa fra Oslo.
0: Ja, som har begynt å kalte deg det.
1: Han begynte det, og så det stakk på et eller annet vis.
0: Hva med deg, Emil? Har du vurdert artistnavn noen gang?
2: Ja, jo, absolutt. Men jeg fant vel ut at som joiker så tror jeg skulle tatt mitt samiske navn da, som Tjaukos Emil. Men den kan være litt vanskelig å stave for de som ikke kan det samiske alfabetet. Så jeg får tenke litt videre.
1: Tjaukos Emil, ja det høres bra ut da. Det rett navn det.
2: Ja, nesten så. Altså, jeg har jo vurdert å ta min tippoldefars navn som en pseudonym for et eller annet prosjekt. Han heter Efraim, og det synes jeg var et ganske... kongenavn.
1: Efraim, ja. Det bra.
0: Men foreløpig altså Emil Karlsen. Vi skal videre I plateretten, og hva ditt flaueste musikalske øyeblikk spørsmålet som kommer nå, Emil. Hvor skal vi da?
2: Da skal vi til Bastard Bar her I Tromsø 2018, mener jeg det var. Og da var det et instrumentalband, et funkband her I Tromsø som jeg jobbet en del med som het Kiss the Tattoo. Og vi hadde fått oppvarmingsjobb for Hike, som da var rundt på turné.
0: Det popband fra Oslo vel, det?
2: Ja, stemmer det, popband fra Oslo. Oppvarmingsjobben gikk kjempefint etterpå, så var det jo å drikke øl og ble jo ganske I god form, kan du si. Og så gjorde Hike et veldig bra sett, og så skulle de gjøre en låt da, som jeg var veldig glad I av Hike. Og da, det var en veldig liten bar det her, så det kort vei opp på scenen. Og jeg tok tamburin, fant ut at de trenger en perkusjonist på denne låta for å få det ekstra lille. Og det I seg selv gjorde jo ingenting, men der og da så tenkte jeg av en eller annen grunn, Ikke spør meg hvorfor, men jeg tenkte at tamburin, den må mikkes opp. Så jeg tok rett og slett vokalmikken til keyboardisten og mikka opp tamburin, og du trenger altså aldri å mikke opp tamburin. Du kan spille stadionkonsert, og du hører fortsatt tamburin uten å mikke den opp, så det skjønner jeg ikke at jeg tenkte. Men jeg gjorde noe det. Det ble ikke så god stemning. De ble litt sånn betenkt, hvem er han her beduga fyren? De visste jo at jeg var fra oppvarmingsbandet, men ja, det var ikke så god stemning, så jeg møtte de et år etterpå på en annen festival vi spilte på samtidig, og da måtte jeg jo bare beklage det som hadde skjedd, men det var all good. Så ja.
0: Du ble ikke kjent som tamburin Emil, liksom?
2: The tambourine man. Nei, jeg vet ikke. Jeg håper ikke det.
0: Men vi skal la det munne ut i en låt.
2: Ja, det var den låta jeg spilte tamburin på, som heter Best Friend av ja. Haik.
1: Okay. Skal høre om det noe tamburin i original.
0: Ja, vi mikker den opp, i hvert fall.
1: Ja, ja, ja.

0: Haik, Emil, vi hørte ikke så mye tamburin her I Oslo. Jeg vet ikke hvordan det var med deg.
1: Nei, det ligger en shaker på 16-delen der.
2: Ja, liten shaker hadde vært litt mer passende, kanskje. Ja, ja. Jeg lette å være etterpå klok.
1: Ja, men til mitt forsvar, jeg spilte bra.
2: Ja. Dritbra.
0: Ja, du god på tamburin.
1: God på tamburin.
2: Tok låta til et helt nytt nivå.
1: Ja, jeg vil si det. Neida, min drømmen jo å bli profesjonell perkusjonist, så si fra hvis noen trenger perkusjon. Jeg lover å ikke mikke opp.
0: Det platedate du lytter til med Emil Karlsen og Tommy T. Vi skal over til ditt flauste musikalske øyeblikk, Tommy. Og nå jeg litt spent, for du hadde ikke funnet på det før nå, egentlig.
2: Nei, jeg prøvde å komme på det litt tidligere I dagene her, men det viser seg at, og jeg har tusenvis av flaue musikalske øyeblikk, 99% av dem I alkoholpåvirket tilstand. Alkohol som kjent, vi har vært inne på litt drugs tidligere her, rusmidler, men alkohol jo det verste man kan henge seg opp I. Det jo ingen tvil om det, og jeg har aldri gjort så mye flaue ting som når jeg drikker litt for mye. Men det som også, alkohol fjerner hukommelsen også til en viss grad, så da må jeg nesten begynne å ringe bekjent og sånt for å få de, og det, jeg har ikke lyst til å rippe opp I det. Men jeg fant en annen musikalsk flau situasjon, og det var... Kan det ha vært I 2002, vil jeg tro, hvor jeg havna I studio med en da relativt ukjent 50 Cent. Før han ble signet til Dr. Dre og ble superstjerne, så var han undergrunnsrapper, og jeg kjente en av hans produsenter. Ble invitert ned til studio de hadde der. Dette var etter 50 Cent hadde blitt skutt, og det var ganske mye drama rundt det.
0: Ja, for det var mye med skudd, hvor mange skuddsår han hadde på kroppen. Det har vært mye greier.
2: Ja, ja, han ble jo skutt 8-9 ganger I ansiktet, og ja, det var veldig mye dramatikk rundt det der. Så det var en veldig spesiell stemning I det lille hjemmestudio som de hadde på Long Island. Og jeg skulle spille beats for 50 Cent, det sant 4-5 andre veldig respekterte New York-produsenter der. Så jeg bare, ok, Buck Wild satt der, L.E.S., Sean Money, ja, vi var en liten gjeng, og jeg skulle spille beats. Dette var sånn rundt 2002, jeg hadde, var midt I en sånn veldig eksperimentell periode musikalsk, fordi jeg lager ikke det samme to ganger helst. Så jeg lagde noen sånn veldig merkelige, type synt-aktige beats, og jeg satt og spilte disse synt-aktige beatsa for gutta, og jeg ser jo rundt I rommet at det her fenger ikke veldig bra, og fint sent bare, hei, har du ikke noe, you don't got some of that old, like, horn beats, some of that boom-bap shit? Og jeg hadde virkelig ingenting å komme med der. Så da, det blir jeg flau når jeg tenker over den dag I dag. Og 4 måneder etterpå så ble han signet til Dr. Dre og ble superstjerne. Så,
0: du gikk på en måte glipp av å få være med han på reisa, kanskje, eller?
2: Nei, muligens, men jeg møtte han senere også, altså. Det gikk greit, men man kan se det som det, eller man kan se det som en erfaring rikere. Det veldig lett å se liksom, alt I livet som kunne ha blitt noe positivt, men det mye som kunne blitt negativt også, så det jo litt sånn hvordan man velger å se på det egentlig. Mm. Så jeg har kommet over det nå.
0: Ja. Så, og som symbol på dette skal vi høre låta
2: Many Men, 50 Cent. Classic.

0: Men men Wish Death, det var 50 Cent og slags ja, symbol på Tommy T's flauste musikalske øyeblikk. Men du blir ikke flau av å høre låta?
1: Nei, nei, du gær? Det er helt nydelig. Nydelig musikk.
0: Emil, var det her musikk for deg, eller?
2: Absolutt. Jeg er jo kanskje mer fan av Kendrick Lamar. 50 Cent har jeg ikke hørt så mye på, men jeg har jo også hatt min periode hvor jeg lyttet en del til hiphop. Jeg føler ikke jeg skal påberope meg noe stor kjennskap til kulturen og alt rundt, men jeg hørte mye på de to første platene til Kendrick Lamar, Section 80 og Overly Dedicated. De synes jeg står seg godt den dag I dag, og så var jeg jo, ble jeg jo fanget litt av den her Bergensbølgen med A-laget og Girson, Vågar og Store P.
3: Ja, yeah, Vågar, rest in peace.
2: Ja, rest in peace.
0: Men til slutt I plateretten så det altså dansing som må til. Det vi spør om hvilken låt får deg alltid ut på dansegulvet, Emil Karlsen? Er du en god danser?
2: Har I hvert fall vært det. Og jeg håper å bli det en dag neste år igjen.
0: Når kneet kommer seg?
2: Når kneet kommer seg, ja. Kne og sjæla.
0: Hva slags musikk det som trengs da, for å få deg ut på?
2: Du, jeg har valgt I dag en låt av en artist som heter Habib Kouate. Hver sommer så har jeg jo vært på en festival siden jeg var liten egentlig, som heter Rido Rido. Og der har det jo vært artister fra hele verden. Så jeg ble jo veldig tidlig introdusert for musikk fra det afrikanske kontinentet, fra ja, urfolk rundt omkring I verden, og jeg veldig glad I det som kanskje ikke så ofte kommer på hitlisten. Men akkurat Habib Kouate oppdaget jeg faktisk via datamaskin til bestemor og bestefar. De hadde Microsoft, og Microsoft hadde på den tiden eksempelmusikk. Da lå det gjerne sånn tre låter inne på datamaskinen fra før.
0: Som du kjøpte med datamaskinen, liksom?
2: Ja, de følte med når du kjøpte datamaskinen.
3: Wow, Bill Gates har gjort noe bra I sitt liv. Har jeg oppdaget nå. En ting I hvert fall.
2: Bra. En ting, ja, nice. Det skal da. Og da lå det en låt av Habib Kouate inne på datamaskinen. Og så har jeg oppdaget videre at herregud, denne artisten her, altså... jeg sluker alt han har, det helt fantastisk. Og denne låten her, Confetta, det høres altså ut som, eller jeg har så lyst til å oppleve en dag at jeg sitter på en pub, og så kommer den introen der, og så det en som liksom roper og inviterer alle sammen, og så når det, bandet bare plutselig kommer inn der, så skal hele puben bare eksplodere I dans. Det har jeg lyst til å oppleve en dag. Jeg tror ikke det blir å skje, for jeg har aldri hørt at Habib Kouate har blitt spilt noen plass der jeg har befunnet meg, men kanskje jeg må reise til Mali der han fra, og oppleve det, for det altså, jeg må danse.
3: Kan hende du må bli DJ da, Emil, så kan du jo fikse det selv.
2: Det kan hende. Det har jeg også vurdert å sette sammen en kveld dedikert til min type dansemusikk.
3: Det har jeg trua på.
0: Ja, da det bare å komme seg ut på. Her Habib Kouate.

0: Feta av Habib Kouaté, og det var musikken som alltid får Emil Karlsen ut på dansegulvet. Har du fått satt deg ned opp I Tromsø igjen?
1: Ja, nå har jeg satt meg akkurat her. Måtte opp.
0: Ja, hva med deg, Tommy? Det her musikk som kunne fått deg opp?
2: Ja, ja, ja. 100%. Veldig, veldig bra. Bra opplegg. Jeg har lært meg på en måte å sette mer og mer pris på ja, musikk fra, fra Afrika. Afrika jo utrolig stort og har veldig, veldig mye å, å by på. Så dette var fint.
0: Emil, har du noen tips til hvordan man beveger seg etter dette her?
1: Ja, det mye hofte, og hvis du også får med deg skuldrene og nikker hodet att og frem, så kommer du veldig langt.
0: Da kommer du langt. Emil Karlsen og Tommy T, hjertelig tusen takk for at dere har hatt platedate her hos oss I Studio 2. Nå nærmer det seg ubenhørlig slutten, men Tommy, du slipper jo ikke unna du heller. Du må ut og svinge deg litt.
2: Ja, ja, ja, det, vi skal svinge oss og svinge oss. Nå ser jeg at nå har jeg bare valgt amerikanske låter, og det har blitt veldig liksom, på en måte ensartet, men det greit. Vi skal nok en gang til statene, vi skal til Minneapolis, hvor Prince den mest kjente musikeren. Tilbake til, dette vel slutten av midten av 80-tallet. Han hadde en gruppe med Morris Day og to av mine produsentlegende-favoritter som heter Jimmy Jam og Terry Lewis. Jelly Bean var med der, og mange var med der I bandet The Time. Som var sånn, ja, et litt sånn sidesprang Prince hadde. Han hadde jo nok å gjøre, så mange prosjekter. De ga ut, The Time ga ut masse god musikk, frem til Jimmy Jam og Terry Lewis ble kastet ut av gruppa, fordi de skulle produsere, de produserte vel Alexander O'Neill eller Janet Jackson eller noe sånt. Tilbake til ja, 84-85, Jungle Love med The Time. Den funker alltid for meg.
0: Tommy T og Emil Karlsen, tusen takk skal du ha. Her The Time.
2: Tusen takk.
1: Takk.

0: Kong Haralds gravferd ble en av de største politioperasjonene I Norges historie. Politiet sier det trygt å ta med seg barn til hovedstaden kommende onsdag, men bunadskniven, ja den må du la igjen være igjen hjemme. Hva har vietnamesiske Facebook-sider igjen for å spre falske KI-genererte bilder av den norske kongefamilien på nett, og hvem har de på kundesiden? En samfunnsøkonom mener beregningen om hvor mye helsepersonell vi trenger I fremtiden betydelig overdrevet, og møter sykepleierforbundet, som har en helt annen oppfatning av virkeligheten, til debatt. Og elever kan få innvilget permisjon fra skolen for å overvære gravferden I Oslo sentrum, men foreldrene kan ikke forvente at også de får fri av arbeidsgiveren, sier næringslivets hovedorganisasjon. Ja, dette noe av menyen Dagsnytt 18 denne fredagen. Det åttende borgsfredag, borgfredsdag, uten politisk debatt. Jeg heter Espen Aas. Ja, Kong Haralds gravferd blir altså litt av en operasjon når det settes I verk nå på onsdag. Det kunne både politidirektør, PST og andre fortelle under en orientering om alle sikkerhetstiltakene tidligere I dag. Det både synlige og usynlige tiltak som blir satt I verk, Ida Melbo Øystese, politimester I hovedstaden. Trusselbildet ikke endret, sier PST, men det kom jo veldig mye prominente gjester, så hva gjør dere for å ivareta sikkerheten rundt dem?
1: Vi har et veldig godt planverk som vi jobber etter knyttet til gravferden til Kong Olav. Det som viktig for oss å legge til rette for at folk flest kan få komme og delta I den store begivenheten det å følge vår kjære konge til graven. Samtidig så skal vi ta vare på de gjestene som kommer, og noen av de gjestene som kommer, statsoverhoder, andre konger og dronninger, de har jo særskilte sikkerhetsbehov. Så vår jobb nå å balansere disse tingene, men med hovedvekt på å ha en åpen og trygg gravferd for Kong Harald.
0: Men rent praktisk, hva kan folk som reiser inn til hovedstaden eller til sentrum av hovedstaden forvente seg blir annerledes?
1: Mye blir annerledes på gravferdsdagen. På onsdag så tror jeg at det vil bli veldig vanskelig å bevege seg rundt I Oslo sentrum. Så da må folk planlegge godt og beregne seg veldig god tid. Det som viktig for meg også å få formidlet at vi allerede nå begynner så smått å forberede oss. For det en stor rigg som skal på plass, og vi får nå mannskaper fra andre deler av landet som skal øve og trene, og det gjør at hvis du har veldig viktige avtaler I Oslo sentrum de nærmeste dagene, så sjekk at kollektivtilbudet går, sjekk at ikke det noen midlertidige sperringer, og framfor alt kanskje beregn det litt god tid.
0: Men med så mye sikkerhet, hva det politiet frykter kan skje?
1: Vår jobb jo å sørge for at ikke uønskede hendelser skjer, og vi jobber jo for at det skal være så trygt som mulig, og det gjør jo at vi tenker på alt som kan gå galt, og det vi I grunn betalt for. Og der har vi mange scenarier som vi har lagt planer for, og foreløpig så går alt etter planene. Vi har ikke møtt på noe uforutsett, og vi har også planer som også tar høyde for at noe kan endre seg raskt, og vi har planer da for å kunne oppskalere.
0: Liten festning høres ut som. Håkon Skulstad, politidirektør, for å se det I et litt mer historisk perspektiv, hvor stor denne operasjonen som iverksettes nå?
2: Det en veldig stor operasjon, det en nasjonal operasjon. Som politimesteren I Oslo forteller, så får det bistand også da fra andre distrikt, faktisk fra samtlige distrikter I hele landet. Det får bistand fra alle andre enhetene vi har I politiet, Kripos og vår politiets utlendingsenhet og denne IT-enheten vår, for at dette skal gå på en smidig og fin måte. Så det veldig mange politifolk som på jobb, for nettopp å trygge både den ruta som selve gravferdsposisjonen skal gå, men ikke minst å ta imot gjester.
0: Men det blir mindre uttrykt andre steder I landet fremover?
2: Det akkurat det mener vi at det ikke blir, fordi at vi har gjort en viktig avveining av det med å avgi ressurser for det enkelte distrikt, god dialog mot politimestrene, for at det også skal være god vaktberedskap ute I distriktet. Og så det også slik at selv om det viktige ting som skjer i Oslo, skal du fortsatt kunne få passet ditt. Du skal fortsatt politiet levere mange andre tjenester. Så dette har vi nøye planlagt, og slik at beredskapen ute, og resten av Oslo, utenom det oppdraget her, blir ivaretatt på en forsvarlig måte.
3: Men dere innfører jo også grensekontroll også for reisende innad i Schengen-land, altså de fleste europeiske land. Hva innebærer det? Kommer det nå til å ta lengre tid å komme seg ut og inn av Norge?
2: Formålet med å innføre dette er jo et forebyggende tiltak, slik at politifolkene våre har det i verktøykassen og kan foreta kontroll når vi får informasjon. Vi samarbeider veldig godt internasjonalt ut for å forstå en utfordringsbilde, trusselbilde. Og så vet man da at slike store hendelser som det her tiltrekker seg jo personer som kan ha et ønske om å forstyrre gjennomføring. Så vi går målrettet ut mot de som vi mener kan være en risiko for å forstyrre. Det kan bli kontrollert, det kan bli snudd på grenser hvis vi har grunnlag for det, og det kan også bli kontrollert etter det passerer inn. Men den ordinære vanlig trafikken, du og meg skal dra en tur til Sverige, Danmark eller reise i Schengen, så vil ikke sikkert du legge merke til noe som helst, men du kan være situasjoner der det kan være en viss forstyrrelse fordi vi må gjennomføre en kontroll, men utgangspunktet vil ikke merke noe.
3: Prøv å svare ærlig nå. Er du spent?
2: Ja, jeg er spent. Men jeg er også veldig trygg på, vi har nettopp i dag, i lag med politimesteren i Oslo og politimesteren i Øst, som har disse to tunge operative oppdraget. Det er veldig godt planlagt. De får nå tilgang på de ressursene, blir bygd gradvis opp nå, allerede nå i løpet av helga. Får en samtrening, så tror jeg vi har et så godt sikkerhetsbilde, både med å tenke på det som kan skje i cyberdomenet, det som kan skje i luftrommet, vi har tiltak der også, og så har du den omfattende operasjonen på bakken. Så vi er godt forberedt, men ja, naturligvis spent, for vi vet jo aldri helt hva som skjer helt til slutt.
3: Det er noen dager igjen å trene på. Takk skal dere ha begge to. Håkon Skulstad, politidirektør og politimester i Oslo, Ida Melbo, Øystese.

0: For drøye 6 timer siden gikk fristen ut for å melde sin ankomst til onsdagens gravferd for kong Harald. En rekke internasjonale navn allerede kjent av kongelige statsoverhoder og andre. Men om Donald Trump, Vladimir Zelenskyj eller kong Charles kommer, så det vet vi ikke helt enda. Men Kåre Aas, nå rådgiver i Kruse Larsen, men tidligere fortsatt som diplomat, det jo utenriksdepartementet da, som inviterer utenlandske gjester og planlegger besøkende. Det strenge regler for hvem som kan bli invitert utenfra?
1: Ja, det er jo det. Altså, man inviterer jo ikke Gud og hvermann, for å bruke det uttrykket. Man har en klar formening om hvem som bør komme, og sånn sett har man jo da invitert for eksempel alle NATO-land til gravferden. Og så er det klart det at det er også land som hvor kongen og kongefamilien har hatt et nært forhold til, som også da blir invitert. Og så har man jo i tillegg da alle de gjestene som kommer fra norsk side.
0: Men er det blitt politikk som da ligger til grunn når man velger de som skal inviteres?
1: Nei, jeg vil si det er det ikke. Men det er klart at denne gravferden, i likhet med andre store internasjonale begivenheter, vil jo også gjøre det mulig for politiske ledere å ha uformelle samtaler, det vil si samtaler liksom på tomannshånd, og snakke om det som de ønsker å ta opp i forbindelse med at for eksempel utenriksministeren har en mottakelse i rådhuset, og senere på dagen, på onsdagen, så har kongen en stor mottakelse på slottet. Det er klart at den typen, begge de anledningene, gjør det jo mulig da for ledere å snakke sammen og ta opp ting som ligger dem på hjertet.
0: Men hvordan fungerer det i praksis? Altså, vil det også nå være land som vil ha en forventning om å bli invitert, enten fordi de selv føler de har tette bånd til Norge, eller har et kongehus eller en statsleder som burde være, og slik sett bli sure eller skuffet for ikke å bli invitert?
1: Nei, det vet jeg ikke, men det er klart at alle de ambassadene som er i Oslo, og det er vel 60-70, alle de er invitert, og de er jo da der som representanter for sine land, og så er det noen en klynge av de landene igjen som har liksom, enten da kongelige eller politiske representanter på onsdagen i Oslo. Mm.
0: Så er det jo ikke avklart hvem som eventuelt kommer fra USA, Storbritannia og for så vidt også Ukraina. Er dette noe som vil bli offentliggjort i god tid, eller blir det en slags overraskelse? Hvordan fungerer dette?
1: Jeg tror når det gjelder deltakelse fra amerikansk side, så fordelen med USA er at de lekker som en sil, så det er bare et tidsspørsmål før vi får vite hvem det er, selv om man kanskje kan holde deltakelsen hemmelig fra norsk side. Men det store spørsmålet er jo, kommer Trump eller kommer hans vicepresident, J.D. Vance? Og til det første vil jeg si at jeg har ikke noe tro på at Trump kommer til den begravelsen, da vil jeg ha visst allerede, eller gravferden. Og så er det vel en knapp da, om det blir Vance eller kanskje Marco Rubio, som er USAs utenriksminister. Og kanskje den beste for gravferden vil være at Rubio kommer, som jo har forståelse av forholdet til Europa, og som forstår betydningen også av NATO. Så, mm. Men uansett hvem som kommer fra politisk nivå fra USA, så vil det være mange under den gravferden som er i Oslo på onsdag, som ønsker å snakke med vedkommende. Det er jeg helt overbevist om. Uformelt.
0: Det er jo ikke så ofte det er slike arrangementer som dette. Tore Rem, forfatter og biografien om kong Olav, 35 år siden, hvordan var gjestelisten da? Men noen av oss husker dette, veldig mange gjør ikke.
2: Den, jeg synes den ligner ganske mye. Da endte det opp med at Dan Quayle, vicepresidenten, kom, men han kom litt for sent, så han rakk ikke begravelsen. Han kom til minnesammen, eller mottagelsen på slottet. Prins Charles og prinsesse Anne representerte Storbritannia. Det var 6 konger og 10 dronninger, og noe sånt som 17 statssjefer. Altså, og det var representanter fra 103 land, men det er selvfølgelig alle ambassadører. Så det var stort, kanskje det var flere. Kanskje det var flere litt sånn utvidet kongefamilie, ekskong ditt fra Romania og ekskong datt fra Hellas og så videre.
0: Litt færre av dem nå.
2: Ja. Jeg tror det blir færre av dem.
0: Men sikkerheten rundt gravferden eller begravelsen den gangen, vi hørte jo nå politidirektøren snakke om at dette er noe av det største de har gjort.
2: Jeg husker dette bare som tidsvitne. Som sto i folkemengden der som ung student. Og Og det klart for oss da, så opplevdes det jo som høy sikkerhet, men jeg leste en liten reportasje I Arbeiderbladet som var I disse dagene I opptakten til begravelsen, og da var det et intervju med en fransk terrorekspert, som ble spurt om det var noen muligheter, noen sjanse for terror. Dette var altså under Gulfkrigen.
0: Ja, ja.
2: Altså, meget små, for terrorister hadde ikke muligheten til å snu seg rundt raskt nok til å kunne arrangere noe, så der har ting endret seg ganske radikalt.
0: Mm. Ja, det var jo en verden med mye uro da, også tilbake I 90, nettopp på grunn av nevnte Gulfkrig. Hvis vi går tilbake til listen, Kåre, oss forteller den noe om kongens posisjon, eller det så mye protokoll og forutbestemt her at man kan ikke lese så mye ut av den?
1: Ja, jeg har ikke sett hele listen, da, men det klart at noe av dette jo som forventet, vil jeg si. Altså, mange av de som kommer hadde vært rart om ikke kom. Og så det store spørsmålet, det noen I tillegg som gjør at dette kan bli noe mer markant da, eller viktig når det gjelder vårt forhold til enkelte land. Og vi vil jo alle lese inn I for eksempel hvem som kommer fra USA. Altså, ikke sant? Det vil bli fortolket. Det blir fortolket her hjemme, og for ikke å si det også, det blir fortolket I det norsk-amerikanske miljøet I USA. Det 5 millioner mennesker. Og så det ikke slik at man kan ikke ta lett på det, eller Trump kan ikke ta lett på det hvem man sender til Norge. Han kan ikke det, altså for denne gravferden. Så, men jeg vil jo si det at per I dag så det ikke noen store overraskelser på den lista, men det jo som du sa også, kommer Zelensky. Det det et viktig spørsmål å se om han kommer, og han hadde jo et nært forhold til Kong Harald. Altså de hadde møtt hverandre ved ulike anledninger, og det klart det også, for hans side vil det også være en markering av de tette bånd han har så til Norge da, og norske politikere, hver seg regjeringen eller medlem av Stortinget. Så, men hans deltakelse, jeg tror igjen henger sammen med hva kommer til å skje I Ukraina de neste dagene. Altså, hvis det blir voldsomme angrep fra russisk side I løpet av helgen, for eksempel, så kan det jo godt være at han ikke kommer.
0: Nei, vi ikke kan prioritere det. Det blir spennende å se hvilke andre navn som dukker opp. Takk skal dere ha begge to. Kåre Aas, rådgiver Kruse Larsen, og Tore Rem, forfatter av bok om Kong Olav. Så skal vi til avsløringen her I NRK I går om at Facebook-sider og Facebook-grupper basert I Vietnam spredte falske KI-genererte bilder av en døende kong Harald og resten av kongefamilien før budskapet ble kjent. En rekke nordmenn kommenterte under bildene og noen tok det også for god fisk. Fredrik Kampvold, journalist her I NRK, du var blant de som jobbet frem med denne saken. Hva har skjedd siden dette ble kjent I går?
3: Etter det ble kjent I går, så vi kunne ut avvise til 9 konkrete Facebook-sider, og siden vi skrev om det her I går, så faktisk alle nå tatt ned.
0: Mm. Og dere kontaktet jo blant annet av Meta, som stadig eier Facebook. Betyr det at de tok grep her, eller vet vi noe om hva som har skjedd?
3: Vi vet jo egentlig ikke det, hva som skjer på innsiden av Meta, det vet man jo ikke, men Meta ba jo faktisk om å få informasjon om de her nettsidene, og sa de ville undersøke det. Og de viser til at de har retningslinjer, både når det kommer til merking av KI-innhold og spredning av feilinformasjon.
0: Mm. Du har jo blant annet snakket med en fotograf som riktig nok for noen år siden da var inne og så noen av disse klikkfarmene som mange kaller det. Hva slags steder dette?
3: Veldig fascinerende å se de bildene her, fordi at han var på hotellrom og leilighet utenfor Hanoi I Vietnam, og der var det vegger med både PC og mobiltelefoner, der det jobbet masse sånne tech-arbeidere I 20-30-årene. Og han har faktisk vært tilbake der nå I år, han sier det at det har vært I rivende utvikling, særlig etter innføring av KI.
0: Mm. Paul Buvarp, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det kan jo være litt sånn vanskelig å få øye på motivet hvorfor noen som sitter I Vietnam skal begynne å spre falske bilder om den norske kongefamilien.
4: Ja, men når det kommer til sånne ting som dette, så det jo ofte snakk om penger. Og man kan tenke seg at dette en slags infrastrukturutbygging I det vi kan kalle oppmerksomhetsøkonomien, hvor man da kan lenke tilbake til egne sider sånn at man får reklameinntekter, eller man kan få kanskje en slags type infrastruktur som man da kan leie ut til hvem som ønsker å få kontakt med. med godtroende nordmenn, kanskje.
0: Mm. Så hvis de kan vise til at dette var en kjempesuksess, folk klikket i vei og kommenterte under bildet, enten de trodde på det eller ei, så det egentlig god reklame hvis man vil gå enda et nivå høyere og selge tjenestene sine til, ja, fremmede makter og så skulle være.
4: Ja, altså disse, hva skal vi si, likes og delinger og følger og sånn, det jo en egen valuta på internett, som også grunnen til at vi har folk som lever av å være influensere, for eksempel. Og disse, disse grupperne som man ser i stater som Vietnam, eller også tidligere så har man jo avdekket ganske store svindeloperatører i for eksempel Kambodsja, de lever av den samme type økonomi da.
0: Men hvem kan være på kundelistene til disse selskapene og eventuelt kjøpe disse tjenestene for store penger?
4: Det altså de som har penger og har lyst til å nå ut til mange, kanskje på andre måter enn man vanligvis ville gjort. Det var et eksempel i USA i sommer med et stort band som mange lurte på om de hadde kjøpt seg inn via et eller annet nettverk for å få liksom spredt musikken sin bredest mulig på TikTok, for eksempel. Men det kan være også, kan vi si, stater som ønsker å få på plass en god struktur for å få ut sine budskap til veldig mange.
0: Man kan jo bli overrasket over hva folk går på og ikke, men Fredrik Kampvold, da dere har så gjennom disse gruppene, hva var inntrykket ditt? Var det noe som folk gikk på, eller var de mest opptatt av å si at ikke de trodde på dette?
3: Det er egentlig begge deler. Vi har jo snakket med noen folk som har kommentert her, og som har trodd at det er ekte, fordi at i forbifarten så kan det se ganske tilforlatelig ut, mens andre igjen tar jo påpeke at dette her er jo falskt innhold, mens noen igjen sier at det er jo helt, helt forferdelig at medier holder på å spre sånne nyheter sånn som det her. Men uansett så er jo engasjementet, får man engasjement på de postene her.
0: Mm, som er det de vil. Hvor enkelt er det å stoppe dette, Buvarp?
4: Det er jo ikke spesielt enkelt. Altså, sosiale medier har vært altså, nok så uregulert i veldig mange år. Nå begynner jo EU med sin Digital Services Act å begynne å prøve å legge noe regulering på dette. Det er enda ikke inne i norsk lov, noe som bør, etter mitt syn, komme inn ganske snart. Men disse får operere egentlig nok så fritt. Nå så vi heldigvis at de ble tatt ned, eller kanskje la ned selv.
0: Så nyhetens interesse var jo for lengst over, kan man jo slå fast akkurat når det gjaldt dette.
4: Det kan man også si.
0: Mm. Men og dette er jo også et problem for Norge. Vi har jo ikke noen regulering av Meta herfra, og man må jo gå sammen med andre, så her venter vi jo på myndighetene kan få.
3: Ja, altså, hva myndighetene gjør, det må de svare for selv, men det er jo et voldsomt omfang, og det vi har sett på er jo bare skrap på overflaten, så det er jo ikke tvil om at det er en stor oppgave hvis man skal ta det ned.
0: Mm-hmm. Så dere får være stadig på

0: er her I landet, den fortsetter. I 2040 vil vi nemlig mangle rundt 40 000 årsverk I helse- og omsorgssektoren, I alle fall ifølge stortingsmeldingen Helsepersonellplanen 2040 som kom før sommeren. Men dette tallet trolig sterkt overdrevet, skriver du I en kronikk I Dagens Næringsliv, Steinar Juel, samfunnsøkonom I tankesmien Civita. På hvilken måte?
1: Ja, nei, jeg tror de har overvurdert hvor mange som kommer til å være på sykehjem I den beregningen, og sykehjem mye mer personalkrevende enn hjemmesykepleie. Og de har da, dette jo en fremskrivning de kom med nå, for 5 år siden så kom de med en annen, og da var det 70 000, så nå det 40, og så sier jeg, kanskje vi heller nede I rundt 20 000. Så det en... Det en veldig vanskelig, eller veldig forutsetning det lagt I grunn, holder fast ved, også I de nye fremskrivningene, og så har de ikke gjort noen endringer I, basert på at den erfaringen de hadde med at de bommet så sykt sist gang.
0: Men forstår jeg da rett at altså de tror at langt flere kommer til å være på sykehjem enn det du tror reelt?
1: Ja.
0: Ja. Fordi vi har bedre helse?
1: De antas sånn konstant... altså alt liksom konstant I fremskrivningen, at man kommer til å ha innenfor ulike aldersgrupper, at man kommer til å være like stor andel som på sykehjem som I dag. Og når vi ser kommunene bygger ikke sykehjem, de bygger hyllet med ned, så og erfaringen de siste 10-15 årene har vært at plassene I sykehjemmene har gått ned, jamt og trutt.
0: Til Sverresdatter Larsen, leder I Norsk Sykepleierforbund, med oss fra Tromsø, har du og forbundet ditt operert med I overkant høye tall når dere har snakket om hva vi trenger av personell I fremtiden?
2: Sykepleierforbundet bruker de faktaene som SSB og NAV og KS for så vidt også har brukt, og vi forholder oss til de fremskrivningene som Perspektivmeldingen ligger jo langt høyere enn den siste rapporten som kom, eller NOU-en som kom fra regjeringen knyttet til helsepersonellplan, og det har Steinar Juel helt riktig påpekt. Vi har jo da derimot sagt at den beregningen som regjeringen har gjort nå I juni knyttet til helsepersonellplan på det tallet på 42 000, det for lavt. Det alt for lavt. Og det oppfattet at vi har mange andre fagforeninger også med oss. Blant annet beregninger at alle skal måtte jobbe, eller kunne jobbe hele tid, og det jo ikke realistisk når samtidig tallene tatt med blant annet studenter og pensjonerte sykepleiere.
0: Men poenget med at det går forskjellig, altså det går ett årsverk med til å betjene en beboer på et sykehjem, mens ett årsverk hjemmesykepleien I gjennomsnitt kan betjene langt flere. Hva sier det om tallene?
2: Det jo en statistikk, men så som Steinar Juel bruker den, så blir forutsetningen feil, pluss at tallene noe gammel, det 2019-tall og det 2024-tall. Dagens pasienter og fremtidens pasienter kommer til å ha langt større behov, altså mer avanserte pleiebehov, og dermed så krever det mer sykepleie, mer formell sykepleier- og helsefagarbeiderkompetanse. Og poenget at behovene til en pasient flyttes jo ikke selv om du flytter det fra et sykehjem til hjem. Sammenlignbart vil det være som at du har en intensiv pasient, en kritisk syk pasient som ligger på sykehuset, får ikke noe mindre behov for nær og tett intensivsykepleie om du flytter den til hjemme. Okay. Behovene følger pasienten.
0: Jul.
1: Nei, det fortsatt riktig. Men det vi også ser jo at helsetilstanden til eldre blir bedre. Så vi har sett nå over en 10-årsperiode at brukere av kommunale omsorgstjenestene går ned blant de som over 80 år, sakte men sikkert, som tyder på at det en bedring I helsetilstanden. Og så det alltid en vurdering av når det man trenger og absolutt må komme på sykehjem, det en vurdering hele tiden, og man har strammet det kraftig inn I løpet av de siste årene. Alle som har hatt eldre foreldre vet da hvordan det og det har blitt vanskeligere og vanskeligere, og man ser også at de som kom på sykehjem dårligere og dårligere. Så man har kanskje da så har man da kanskje latt være og at det vært visst rom for, og da kunne heller si at folk blir hjemme og bor hjemme lenger. Og det har også vært en policy fra regjeringen, uttalt fra regjeringen, at man skal bo hjemme lenger.
0: Så det ikke noen grunn til å være bekymret, mener du da, eller?
1: Altså, det jeg vil ikke si så klart, fordi vi vet ikke når det dette blir for ille. Det vet vi ikke. Vi ser at det går forsovet greit nå, men

0: antall eldre øker jo. Og så det, særlig de nærmeste par årene, så, så blir det veldig, veldig mange. Veksten veldig stor nå de nærmeste årene. Så om da helsetilstanden blir såpass fort bra, sammenlignet med den, at man blir såpass mange, det gjenstår å se. Ja. Mm.
1: Og med en forbundsleders øyne, Lille Sverresdatter Larsen, så ser man det kanskje litt annerledes, og ikke så opptatt av å tenke på at vi ikke trenger mange?
2: Ikke bare med forbundsleders øyne, men heldigvis med både statsforvalter og med regjering og egentlig uansett sitt parti sine øyne, så er det en alvorlig krise vi står i helsetjenesten i dag. Vi har en rapport fra Riksrevisjonen som kom i juni som gir alvorlig kritikk, blant annet nettopp også synliggjør at eldre over 80 år ikke får nok hjelp i kommunen. Og det her er jo da økonomien som gjør at de i stedet for å få hjelp i kommunen, så får de hjelp i spesialisthelsetjenesten, nettopp fordi at du ikke har sykepleierkompetanse nok i kommunen. Du har ikke sykehjemsplasser nok i kommunen. De må ligge på sykehus i stedet. I tillegg så har vi en nylig rapport om pårørende omsorg, der man synliggjør at pårørende har en omfattende omsorgsbelastning som har økt de senere år. Sånn at jo, vi står i en alvorlig krise i helsetjenesten, og jeg tror det farligste vi gjør per nu er å prøve å undervurdere de tallene. De 42 000 som regjeringen kom med i juni, det er et for lavt tall, det er ikke et for høyt.
1: Mm. Og det kan være farlig, Jul, som også Larsen skriver et motsvar til deg, å planlegge for få.
0: Ja, men det kan også være farlig å være for dramatisk, for det gjør jo at man sprer frykt blant folk. Jeg ser en aldersgruppe hvor man liksom begynner å tenke på, vil det være hjelp å få den gang når jeg en gang kan trenge hjelp? Så man behøver ikke heller å spørre frykt hvis det ikke er nødvendig.
1: Larsen?
2: For oss er jo ikke det spørsmålet er egentlig ikke hvor mange vi kommer til å trenge, men det er at pasientene våre skal kunne være trygge, at de skal kunne få kvalitet i tjenestene og sikre seg mulighet til en verdig død når det er situasjonen. Og det er faktisk ikke situasjonen god nok i dag. Det handler ikke om frykt, det handler om de faktaene som er, og vi må gjøre alle de tiltak nødvendige for å sikre sterke offentlige helsetjenester over hele landet i fremtiden.
0: Ja, det er jeg enig i, men jeg synes det er veldig, veldig feil hvis man lager prognoser som er basert på feil forutsetninger. Man bør lage fremskrivninger som er basert på forutsetninger som er rimelig som mulig, og så vet vi alle at fremskrivninger er usikre.
1: Vi får sikkert nye fremskrivninger og nye tall. Takk til dere begge to, Steinar Juel, samfunnsøkonom i tankesmien Civita, og Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund. Med oss.

0: Det er knyttet stor spenning til det tyske delstatsvalget I Sachsen-Anhalt på søndag, hvor yttre høyre partiet Alternativ for Deutschland, AfD, ligger an til å få over 40% av stemmene ifølge de siste meningsmålingene. Det kan dermed bli første gang partiet får mulighet til å danne en delstatsregjering. Jette Christensen, statsviter og forfatter, du har fulgt oppkjøringen til denne helgen. Hvorfor bør vi bry oss om dette delstatsvalget I Norge?
1: Fordi at... For det første så det en utstaving av den amerikanske sikkerhetsstrategien, altså første gang vi virkelig begynte å bry oss om de tyske valgene var jo under Donald Trumps styre, var jo ved forrige valg I fjor. Mange husker Elon Musk som erklært alternativet for Deutschland som den eneste redningen for Tyskland. Etter det så AfD radikalisert og vokst. Den radikaliseringen begynte for noen år siden, og I motsetning til andre ytre høyrepartier som har moderert seg mens de har forsøkt å vokse, så det motsatte skjedd for alternativet for Deutschland. Dette betyr jo mye for tysk politikk, men det betyr også mye for europeisk politikk, det betyr mye for europeisk sikkerhet, all den tid alternativet for Deutschland har valgt side I krigen som Russland har startet med Ukraina og ønsker å stoppe støtten der, og relative når de kommer til støtten til NATO, og særlig også deres oppfattelse av viktigheten av et demokratisk styresett for å si det forsiktig.
0: Mm-hmm. Astrid Sverresdatter Dybvik, forfatter og rådgiver I Tankesmien Agenda. Vi snakker jo likevel ofte om at slike partier må skjerpe seg I det de får makt og forholde seg til mange andre oppgaver enn bare de mest populistiske. Vil ikke det skje her?
2: Nei, altså hvis de får makt, så det mest sannsynlig at det fordi at de får rent flertall, fordi at de ligger på over 40% nå. Og hvis, altså på, de har jo sperregrense også på 5% for å komme inn I delstatsparlamentet, så hvis noen av de småpartiene havner utenfor, så kan de få rent flertall, og da kan de jo gjøre som de vil. Og akkurat med de personene som I ledelsen for AfD I Sachsen-Anhalt, så tviler jeg på at de interessert I å moderere seg. Det folk som har en veldig... Altså klar ideologisk overbevisning, da. Også det partiprogrammet som de går til valg på et veldig sånn ideologisk gjennomarbeidet program. Da. De vil ta kontroll over universitetssektoren, de ønsker å gjøre om på hva man skal lære I skolen, og de ønsker å oppheve støtta til den offentlige kringkastingen, og det, så de ønsker egentlig kontroll på alle sider av samfunnet. Og I tillegg da, så ønsker de å ha mer russisk undervisning I skolen, og mer kulturutveksling med Russland. Og også en av toppkandidatene deres, han var med og feiret Vladimir Putin sin bursdag da, på den russiske ambassaden nå I vår. Så det tette bånd til Russland der også.
0: Du har jo akkurat vært I Sachsen-Anhalt, og var på også et av valgmøtene til AfD. Hva slags folk var der? Hva så du?
2: Det var egentlig all slags type folk. Jeg var på et valgmøte på en liten bygd rett utenfor delstatshovedstaden Magdeburg. Det var et sånt valgkampmøte for han som toppkandidat der. Han heter Ulrich Siegmund, og han ekstremt populær. Da. Han sånn reinhekla populist. Da. Og det, for noen ganger så kan man gå på sånne møter hos Alternativ for Tyskland og bli rystet over hva toppkandidaten sier av politisk innhold, men han sa egentlig... Han en veldig kort tale, og mesteparten av møtet handlet om at folk skulle ta bilder av seg selv at man, for at de synes at han en sånn topp person, da, så litt sånn atypisk, kanskje AfD-politiker. Da. Men det politiske programmet ligger jo fast.
0: Tysk politikk jo veldig annerledes enn norsk. Dette jo ikke noen fylkeskommuner vi snakker om. Dette jo delstatsvalg, og de har jo mye makt. Men samtidig, det jo ikke en I tysk målestokk veldig stor delstat. Likevel så kan dette bli veldig viktig, Kristin.
1: Absolutt. Nei, det ikke så stor delstat I Tyskland, men det jo ganske stort I forhold til land som for eksempel Norge. Så dette jo mange innbyggere.
0: 2 millioner, er det ikke det?
1: Ja, Sachsen-Anhalt jo også en del særlig kjennetegn. For eksempel at det veldig mange som har flyttet derifra. De har mistet en fjerdedel av innbyggerne sine på veldig kort tid. De har hatt stor fraflytning. Men Men i likhet med Astrid her, så vil jeg trekke frem hva det som kjennetegner de som på sånne møter. Jeg var på valgkampavslutningen til Alternativet for Deutschland, der de ble størst sist i Thüringen. Og de som på sånne møter, det alltid fra de som ikler seg nazitøy til de som ser ut som de skal på møte i FAU. Og det illustrerer at dette her et veldig bredt parti, som har mobilisert velgere som ikke tilgjengelige for andre partier, for hva sier, en ting at de har vokst så mye, men hva sier det om de andre partienes evne til å møte folks bekymring, ikke sant? Sånn at dette her jo noe som ryster tysk politikk langt inn til grunnvollene. Altså sosialdemokraterne i Sachsen-Anhalt ligger på 6%, så deres evne til å komme velgerne sine i møte så svak at mange sier at dette her vil jo være en rustning inn i tysk politikk som vil vare lenge. Neste valg i Tyskland i Berlin. Der ligger også Alternativet for Deutschland høyt, og hva det vil gjøre med hele det politiske landskapet, det blir avgjørende for Tysklands fremtid nå.
0: Det jo velgerne som avgjør, sånn demokrati, men Dybvik, bare for å forstå litt av tallene her, altså du nevnte dette med sperregrensen, så mye kan jo skje her, men hvis det ligger an til å være 40, vil det ikke da uansett være et flertall som ikke AFD og slik sett kan holde igjen?
2: Det spørs på fordeling av plassene, men det akkurat fordi at det en mulighet for at de kan få rent flertall på grunn av valgordninga, så derfor har det vært en sak som har vært veldig mye diskutert i det politiske Tyskland, da, fordi at det en enorm frykt for at nettopp det vil skje, også fordi at AfD har så god medvind nasjonalt også. Og samtidig så han kansleren, han Friedrich Merz, han veldig upopulær. 13% av Tyskland synes at han gjør en god jobb, og det veldig lite, og landet har slitt med økonomien i 5 år egentlig da, og ventet på et eller annet skal skje for å få de ut av den her stagnasjonen da, som de har vært i. Så da, han har ikke levert der, sånn at problemet i tysk politikk er også at det er så lite som drar i andre retninger, så det er så lite begeistring da, og spor i de demokratiske partiene, da, sånn at de føler som motvind. Og AFD veldig høy på seg selv. Da. Mm. Og det er en sånn psykologi da, som slår inn i hele samfunnet.
0: Hvor raskt vil du vite resultatet? Valget jo på søndag. Som sagt, det 2 millioner innbyggere.
1: Det vil vi få ganske raskt. Det er jeg nok så sikker på, men det som vi ikke vil få raskt er måten de andre partiene vil reagere på dette, hvilke konstellasjoner det vil få. Vi må huske at Tyskland jo også et land som har mindre aksept for verktøy. Kompromiss i Norge så aksepterer vi det i stor grad, men i Tyskland så er ikke det så akseptert, og det gjør jo at når partiene søker sammen i veldig rare, underlige partikonstellasjoner for å holde Alternativ for Deutschland ute, så bidrar det til å svekke tilliten til det politiske systemet, fordi at primærstandpunkter blir forlatt. Så resultatet får vi tidlig, konsekvensen får vi på lang sikt.
0: Vi kan sikkert snakke mer om det. Takk skal dere ha begge to, Jette Kristensen og Astrid Sverresdatter Dybvik.

0: Selv om det ikke hele tiden stormer, så det aldri helt vindstille I debatten rundt utbygging av vindkraft. For det omstritt, og det også lenge siden sist det ble bygget ut vindkraft I særlig stort omfang her I landet. Det vil blant annet selskapene bak Fornybar Norge gjøre noe med. Men Pernille Bonnevie Hansen, du ny leder I Naturvernforbundet. Dere har vært kritisk til utbygging av vindkraft, særlig naturområder, lenge, men signal fra regjeringen at det må bygges ut mer kraft. Dere mer åpne?
1: Altså det jo verdt, og dette vet jeg at Bård Vegard også opptatt av, å se
0: altså,
1: på den...
0: Altså din motdebattant som jeg enda ikke har...
1: Beklager. Og lære av hva som gikk galt sist vi hadde en massiv utbygging av vindkraft I Norge, der vi ser at naturødeleggelsene var stor, skapte selvfølgelig stor motstand lokalt, for at folk der ute opptatt av å ta vare på naturen. Og vi hadde for dårlige prosesser, og på en måte det topper seg jo med sånn som Fosen-saken, der du bygger ut imens rettsprosessen pågår, sånn at du ender med å vinne I høyesterett om et brudd på menneskerettigheter, og så står man der likevel.
0: Mm. Ja, allerede introdusert da, Bård Vegard Solhjell, administrerende direktør I Fornybar Norge. Dere har sikkert også lært mye siden den gang, men det ivres jo selvfølgelig av dine medlemmer for mer utbygging. Men kan man egentlig få til en utbygging uten at det går utover mye natur?
2: Ja, man kan det, og det ivres egentlig mest fra samfunnet, vil jeg si, for det jo bygd null vindkraft siden 2023, og nesten ikke kraft. Da risikerer vi to ting. Det ene at vi mister det kraftoverskuddet som gjør at vi har ganske lave kraftpriser, og at særlig industrien vår har konkurransedyktige kraftpriser. Vi risikerer industrien. Men det andre jo at vi får jo ikke løst klimautfordringen og gjort vår del. Halvparten av energiforbruket vårt fossilt og skal erstattes med fornybar energi. Det krever ganske mye fornybar energi I årene som kommer. Så min påstand at vi har lært ganske mye siden den store utbyggingen som skapte strid mellom 2015 og 2020. Selskapene investerer mye mer I natur, I å ikke bygge I friluftsområder der det viktige naturverdier. De investerer mye mer I dialog lokalt, og det I stor grad norske etablerte kraftselskap som kjenner lokalsamfunnene som bygger ut. Så jeg tror, og særlig hvis man opptatt av klima og miljø, så må man også være opptatt av å bygge ut fornybar energi, men vi må gjøre det på en måte som tar mer hensyn til natur enn vi klarte tidligere. Mm.
0: Og dere I Naturvernforbundet tryggere på utbyggerne nå, og også kommunenes evne til å tenke riktig?
1: Altså, jeg skulle jo ønske at de kunne si at de var det. Jeg tror jo på at mange... mer opptatt av å ta vare på natur I næringslivet generelt, og så det jo strekk I laget ditt, så det forskjellen mellom selskap. Det bekymring hos oss over fattige kommuner som mer eller mindre tvinges til å selge unna det mest dyrbare de har I natur som da går tapt, for å få kommunebudsjett I balanse og andre sånne pressmiddel som der ute. Og vi kommer ikke ut, altså vi klarer ikke å løse klimakrisen og naturkrisa samtidig uten å også snakke om ressursene og måten vi bruker dem på, og det faktum at begge krisene en del av en større nemlig overforbrukskrisa, der vi nødt til å tenke på hvordan vi prioriterer kraften vi har.
0: Mm. Men likevel, altså de rapportene som har gått på at vi kan spare inn strøm, viser jo likevel at vi jo ikke I nærheten av å kunne klare å dekke inn behovet, så mer kraft må bygges ut, og sett med dine øyne, da vindkraft på land mer spiselig enn mye annet?
1: Vi har også regnet på det da, dette kraftbehovet, og også våre utredninger sier at altså, man trenger noe mer fornybar energi enn man har I dag. Den utredningen fra før liksom, datacenter og alt vi nå bygger ut som enda mer løfter behovet for denne prioriteringen av det vi har. Om vindkraft bedre eller verre, på en måte mer interessert I å vurdere kraftprosjekt utifra deres påvirkning generelt. Det fremstår jo ikke for meg når jeg snakker med folk som at vindkraft mer spiselig enn andre ting. Det mest spiselige for mine 43 000 medlemmer nok solceller på tak, liksom. Og om du da skal ikke bare snakke om det som energisparing. Men uansett, det handler ikke mest om energikilden, men om prosjektet og hvordan vi kan ta hensyn til natur.
2: Altså det siste er positivt å bare si, vi kan gjøre mer energieffektivisering, vi kan gjøre mer på sol og fjernvarme og vann, men det vil ikke monne, og de andre tingene ta lang tid og bli subsidiert. Og kanskje det som min utfordring til Naturvernforbundet, det hvis man som man virkelig opptatt av natur, har brukt den, levd i den hele livet som jeg også har, da vet man at klimaendringen er en stor driver av ødeleggelse av natur, av tap av artsmangfold, av at breer forsvinner, at en måned mindre ski før i året. Så da må man jo også være opptatt av løsningen på klimautfordringen, men at den har begrenset naturtapet. Min påstand at selskapene bedre på det enn før. Så kan det være prosjekter vi uenige om. Men jeg skulle ønske et naturvernforbund med en tydelig støtte til fornybar energi, og som heller, når vi bommer, sier tydelig fra.
0: Hansen.
1: Den største trusselen mot naturmangfoldet er jo arealendringer. Og så er klimakrisen absolutt der, blant andre trusler. Og så kan jeg jo, altså, jeg ser at dere tar initiativ og gjør interessante ting, naturkompasset for eksempel som dere jobber med, gitt at dere gjør det vi mener mangler konsekvensutredningsprosessen i dag, sørger for at biologiske kartlegginger er uavhengig og utført av folk som er sertifisert og god til det, sant? Så kan det godt hende at deres måte å tenke rundt kartlegging av verdier på kan bli til og med bedre, og det trenger vi, sant, for at folk skal ha tillit til prosessen og utbyggingen.
2: Jeg er egentlig veldig glad for at du ser at vi gjør framskritt og gjør mye på natur. Naturkompasset, som du visste, det en metode der vi har bedt de tre beste uavhengige selskapene i Norge som jobber med naturareal lage en faglig metode sånn at vi kan måle naturverdier og redusere påvirkning på natur mest mulig, brukes i vindkraft, i vannkraft, i nettutbygger, i mange prosjekter. Vi kommer likevel ikke fra at når man bygger fornybar energi, eller hvilken som helst annen type energi, olje, gass eller hva det er, så er det i natur. Da må vi finne de løsningene som i begrenset grad bruker det, som ikke treffer naturverdier. Og så tror jeg vi må si at det er mer å hente for kommunene nå på det. Det gir, akkurat som med vannkraften, så gir det inntekt til kommunene at det vindkraft, og de er også da opptatt av å unngå den verste naturpåvirkningen, så bli med oss og jobb for at vi kan få til mer fornybar energi, men begrense naturpåvirkningen mest mulig.
0: Her var det mulighet for en omfavnelse, jeg vet ikke om du...
1: Ja, altså, jeg synes det er spennende å følge det dere gjør, og håpe at vi får bedre prosesser og mer gjennomsiktighet og uavhengige kartlegginger, og ikke noe som føles som grønnvasking, for da er vi liksom tilbake på start igjen. Så en slags vente i spenning.
2: Vente er ikke godt nok for meg, men spenning er helt supert, og vi skal også prøve å forbedre oss enda mer, for vi trenger mer kraft i Norge.
0: Vi får se hvilken vei det blåser. Bård Vegar Solhjell, administrerende direktør i Fornybar Norge, og Pernille Bonde Johansen, ny leder i Naturvernforbundet. Skal handle litt om både natur og klima, og nå så for så vidt. Det daglige antallet av passeringer gjennom Panama-kanalen er blitt redusert. Mer kan det bli. Årsaken er nettopp tørke i området, og det betyr at fraktskip som har seilt gjennom kanalen de siste dagene har vært nødt til å gå med mindre last, rett og slett for ikke å gå på grunn. Som mange vet, Panama-kanalen er en av verdens viktigste gjennomfartsårer og sparer skipene for en 13 000 kilometer lang omvei rundt Kap Horn. Knut Harald Hareide, administrerende direktør for Norges Rederiforbund. Er det nervøsitet blant norske rederier på at det kan bli færre og færre passeringer?
3: Jeg tror nok totaliteten vi ser i verden i dag skaper en viss nervøsitet. Sjøtransporten er vi har jo sett nå hvor viktig den er for verden. Da tenker jeg både situasjonen ved Hormuz, som har skapt egentlig en global krise, utfordring for verdensøkonomien. Så vi ser det, og Norge er jo en veldig stor sjøfartsnasjon. Så når vi opplever den type utfordringer, så rammer det oss veldig hardt. Og det er klart at Panama-kanal, den gjør jo at den forbinder Stillehavet og Atlanterhavet. Det er en enorme besparelse for klima, for miljø, at vi har den kanalen. Og når vi nå ikke får den samme kapasiteten, så lager det naturlig nok utfordringer for vår næring, og i realiteten også for verdensøkonomien, den flyten vi trenger av vare som vi har med kjøttransporten, blir rammet av det vi nå ser.
0: Mm. Og ikke så mye å gjøre med heller, anten å laste mindre. Hva slags varer det Norge frakter gjennom Panama-kanalen?
3: Ja, Norge transporterer jo en rekke mengde varer. Det biler, det gass, det mat. Og det nok også sånn at de handlingsalternativene en har, jo knyttet til hvilken vare en har. Noen varer mer kortsiktige, det har ikke så lang tid. Gass for eksempel, det viktig å ha forutsigbarhet på transporten, det lager utfordringer.
0: Mm. Og varene blir dyre også hvis ikke de kommer frem når de skal.
3: Ja, dessverre. Det jo det vi ser effekten av nå, både på vare og på energisituasjonen, med at vi har fått flere ulike situasjoner. Panama-kanalen nå redusert kapasitet. Vi har Hormuz, der vi kjenner til utfordringen. Vi har Røde Havet, som gjør at vi må seile rundt Afrika. Det skaper utfordringer, og det gjør jo for vår del knyttet til Panama-kanalen, så det egentlig alternativ enten en langtidsplanlegging, eller så må en i realiteten her kjøpe seg adgang, så må en kostnad for forbrukerne, eller så må en legge om seilingsmønstret, og for Panama-kanalen, et skip som kanskje i dag har et seilingsmønster på 60 dager, så da ikke kan seile gjennom Panama-kanalen, så kan det være et seilingsmønster på 90 dager. Så det sier noe om effekten.
0: Mm. Bob van Oort, klimaforsker ved CICERO, Senter for klimaforskning. Hvorfor er Panama-kanalen blitt så mye vanskeligere å seile større skip gjennom?
4: Ja, det er... Panama-kanalen, det er, som, når man ser på kartet, så ser det ut som en liten strek gjennom Panama, og så seiler man fra øst til vest eller omvendt. Men i virkelighet så er det jo høydeforskjell mellom de stille havet og Atlanteren, og det er en slusesystem i Panama-kanalen. Dermed er det en slusesystem for å få vannet opp eller ned, så bruker de ferskvann fra en innsjø som ligger i Panama. Og nå har vi en sterk El Niño, eller som øker i kraft per nå, og El Niño gjør at noen områder vil oppleve større tørke enn normal, og andre områder i verden vil oppleve større og sterkere nedbør. Panama er en sånn større tørkeområde, og den slår inn på den innsjøen som da brukes i det slusesystemet.
0: Mm, og da er det ikke nok vann rett og slett til å få ut i kanalen. Ja. Da er det jo vanskelig å forutse, men hvis da innsjøen skulle tørke ut, eller det blir veldig lave nivåer, kan vi komme dit at det da ikke går an å seile noe særlig skip gjennom kanalen?
4: Så per nå ser ikke situasjonen så alvorlig ut som akkurat det. Det var en mye mer alvorlig situasjon på det her tidspunktet av året i 2023-2024, og da lå vannet mye lavere i innsjøen også. I mellomtid har det komiteen som styrer Panama-kanalen og slussystem, de har jo også en vannresirkuleringssystem, så de prøver å regulere det. Akkurat med å få færre båter gjennom, det er også en vannbesparende tiltak da, rett og slett. Og så har man planlagt, man setter oss snart i gang med det egentlig, et ekstra reservoir som også skal bidra med ekstra vann til det her slusesystemet da.
0: Mm. Kompliserte greier. Hareide, du nevnte vel så vidt, man kan jo kjøpe seg, da forstår jeg, bedre plass i køen, men er det dyrt?
3: Ja, det har en kostnad, og når kapasiteten går ned, så blir det også dyrere realiteten for å få gjennomgang. Utfordringen her er jo at, og bekymringen jeg tror for vår del, er jo at det som Van Oort sier, det er bare et par år siden vi hadde en situasjon som var dramatisk, kritisk ved Panama-kanal. Nå har vi det igjen. Så virker det som en nå tar også forebyggende tiltak, og det kan nok være veldig klokt, men det handler jo også om den klimautfordringen vi har i verden i dag. Vi står overfor en situasjon der vi vil ha den type uregelmessigheter, og det har utfordringer for den vareflyten som verden trenger.
0: Mm. Er ikke også din bransje med på veldig store klimautslipp med alle skip?
3: Jeg tror også vår næring er nødt til å få ned klimagassutslippene, og heldigvis så er Norge helt i front på det. Og så er det klart at ja, sjøtransporten står for i underkant av 3% av klimagassutslippene, og så står vi også for 90% av varetransporten i verden, men vi må også være med å redusere, og da tror jeg det er viktig ikke minst å få en klimaregulering for en global næring, og den klimareguleringen må også være global.
0: Takk skal du ha, Knut Arild Hareide, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, og Bob von Oort, klimaforsker ved Cicero. Ja, det ikke mange dagene igjen til tidligere nevnte gravferd. Mange ønsker å ta et siste farvel med kongen. Blant annet har Oslo kommune oppfordret skolene sine om å innvilge permisjon til elever der foreldrene selv ønsker å ta dem med for å følge gravferden og prosesjonen i sentrum. Men Nina Kraugerstås, direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt i næringslivets hovedorganisasjon, eller NHO, dere også veldig klare på at denne kommende onsdag dagen er heller ingen fridag, og folk som normalt sett skal på jobb må regne med også å være der.
5: Ja, Kong Harald har jo samlet Norge gjennom generasjoner. Vi tenker det er helt naturlig at folk, at veldig mange ønsker å følge gravferden, men det er som du sier, det er ingen offisiell fridag. Folk som ønsker det kan veldig gjerne spørre om fri, og jeg er helt sikker på at mange arbeidsgivere kommer til å være svært fleksible hvis noen ønsker å ta ut en feriedag. Men så er det også en ting som nok vi tenker kommer, blir liksom glemt da i denne debatten, at en ting er at vi sitter og snakker om det i det studio her med de jobbene vi har, men det er jo tusenvis av arbeidsplasser og arbeidstagere og bedrifter landet rundt som ikke har den muligheten. Og det er fly som skal kjøres, og det er smeltovner som må holdes i gang, og det er operasjoner som må gjennomføres, også på en så spesiell dag som vi får på onsdag.
0: Men blir da medlemsbedriftene dine litt svett når kommunene sier at de er åpne for å innvilge fri til barn der foreldrene ønsker å ta det med?
5: Det er jo veldig tydelig også det som har kommet fram i myndighetenes veiledning, og det er at arbeidslivet og samfunnet skal som hovedsak holdes i gang, og så vet vi at blant våre medlemsbedrifter også er det noen som har valgt å avlyse, og noen har valgt å kjøre som normalt, men kanskje litt roligere og nedtonet form. Og så vet vi også om serveringssteder som også har vurdert og som kommer til å holde lenger åpent på onsdag, og for at hvis folk vil se gravferden sammen, og det illustrerer vel nettopp at her finnes det ikke en løsning som passer for alle, men det er noe med rekkefølgen her. Jeg tenker, en ting er skolepermisjon, men man må snakke med arbeidsgiver først.
0: La oss ha den nærmeste og største kommunen til begivenheten på onsdag. Julie Remen Midtgården, du er byråd for utdanning Oslo kommune. Dere har jo oppfordret da at man skal kunne markere denne gravferden primært på skolen, men har også sagt at man kan innvilge fri til de som vil ha. Men kan ikke det bare bety at man kan få flere problemer i det større bildet?
6: Nei, vi oppfordrer primært, som du sier, og det ønsker jeg å understreke igjen, skolene til å markere, og til at elevene skal være på skolen. Det er en trygg ramme, et fellesskap som elevene er vant til å være i, også da med trygge voksne. Så har vi oppfordret til å tilpasse en markering, for eksempel ved å vise TV-sending og så videre på skolene. Så jeg er helt trygg på at elevene vil få en fin og trygg dag og markering der. Men så ønsket vi også å synliggjøre at dersom noen foresatte ber om permisjon, så er det mulig å innvilge det. Men det er ikke det som er hovedbudskapet, at det skal være hovedregelen.
0: Men er ikke det to litt motstridende budskap fra byrådet?
6: Nei, det er det ikke. Vi følger regjeringens anbefalinger om at alle skoler skal holde åpne. Vi har vært veldig tydelige i kommunikasjonen på at det er det som er hovedlinja. Skolene skal være åpne, og det er der vi ønsker at elevene skal være. Men så kan det hende at noen foresatte har fri, har anledning til å ta med seg elevene, og så har vi da ønsket å synliggjøre at da det mulig å innvilge det, sånn at det blir en lik praksis i Oslo-skolen, at ikke det blir forskjellsbehandling mellom skolene våre. Så det handler kun om en klargjøring tidlig.
0: Mm. Og klare signaler fra dere er så, men det må jo også være en tid, enten det dreier seg om onsdagen eller dagene vi har vært igjennom, hvor arbeidsgivere får litt flere henvendelser enn andre, og kanskje ser også at effektiviteten går ganske mye ned.
5: Det har jo vært en veldig spesiell situasjon. Landesorg er jo ikke noe som skjer veldig ofte. Jeg tror det er veldig viktig det byråden også gjør nå, nemlig å presisere at det er ikke sånn at man bare kan ta ut barna og så skal foreldrene følge etter. Sånn, det er ikke mulig, og det er heller ikke det som har vært intensjonen i det som har kommet fra myndighetene. Men vi har jo en lang tradisjon da, i Norge å finne gode løsninger sammen, og som ellers i livet så kommer man jo gjerne langt med litt fleksibilitet, sunn fornuft og litt skjønn. Men samfunnet må holdes i gang. Man kan gjerne spørre om fri, men man kan ikke forvente å fri, og det er også viktig å ta de avklaringene på så spesielle dager som vi får på onsdag.
0: Mm. Og det ligger sikkert til rett også for muligheter til å følge deler av det fra arbeidsplassen for de som måtte ønske det der også.
5: På en del arbeidsplasser så vil det jo være mulig å gjøre det. Du kommer sikkert til å følge med, jeg kommer sikkert til å også se sammen med en del av mine kolleger, men det er ikke en mulighet for alle, og det er nettopp det som er vårt poeng, at det er ikke en løsning som passer for alle, og man må finne gode, fleksible løsninger også på så spesielle dager som dette.
0: Mm. Litt mer glissent og helt annerledes skoledag blir nok for veldig mange på onsdag, også i hovedstaden Midtgården.
6: Altså, jeg tror nok mange elever kommer til å være på skolen på onsdag, og jeg tror at skolene våre legger opp til veldig verdige og fine markeringer etter hva jeg hører, enten om det er fellessamlinger for hele skolen, om det er i klasserommet, hvor lærerne forbereder elevene på det som skal skje. Så jeg tror det blir en verdig markering for alle.
0: Takk skal dere ha, Julie Remme Midtgarden, byråd for utdanning i Oslo kommune fra Høyre, og Nina Kraugerud Ertsås, direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt i NHO. Slottet utvider nå ellers åpningstiden for defilering forbi Kong Haralds båre på grunn av lange køer, melder Aftenposten nå ved sendeslutt. Det var alt vi hadde. Ansvarlig for sendingen, Gro Arneberg, Malin Bruer Olsen var tekniker. Jeg heter Espen Aas. God helg.
7: Jeg ser han for meg i seilbåten. Med caps, solbriller og rungende latter, der han kunne være bare seg selv.
8: Det er bra vi har ører nå, så ikke smilet kan helt rundt.
7: Og bildet av det store smilet hans i hengekøya i Amazonas.
9: Dette er en gammel drøm.
7: Hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Minner som vil leve videre i folks hjerter og familiehistorier.
10: Det beste vi kan gjøre er å være der for hverandre. Se hverandre, huske og gi hverandre de gode ordene. Og bære hverandre om det trengs.
11: Her er NRK Nyheter klokka 19. Norsk datasikkerhet må få et løft, det mener Nasjonal sikkerhetsmyndighet om de mange dataangrepene den siste tida. De understreker at angrepene som har kommet ikke er farlige i seg selve, men at det gjerne handler om å forstyrre og stjele merksomhet. Ifølge sikkerhetsmyndigheten har både etterretningstjenester og politiets sikkerhetstjeneste vekt på konkrete trusselaktører som har en interesse av å gjennomføre slike angrep og skape disse forstyrringene. Det spanske kongeparet kommer i gravferda til kong Harald. Kong Felipe er blant annet knyttet til det norske kongehuset gjennom å være fadder til kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det er ventet en lang rekke kongelige og statsleder fra mange land i Oslo domkirke på onsdag. Og en rekke politisperringer blir blant tiltakene som skal sørge for sikkerheten til disse gjestene og til de tilreisende. Politimeister i Oslo, Ida Melbo Øystese, sier folk ikke kan rekne med å bevege seg rundt som normalt.
12: Et lurt råd å la bilen stå, og kanskje også for de som kommer til reisende, parker bilen utenfor Oslo sentrum og bruk kollektivt inn. Politiet vil heller ikke tillate noen sykler, sparkesykler eller elsparkesykler inn I det avsperrede området på gravferdsdagen. Innbyggerne må være forberedt på å møte politisperringer, og alle som skal inn I et område vi har sperret av, må gå til fots gjennom visitasjonspunkter som bemannet av politi. Så et godt råd, hvis du har tenkt å ha på deg bunad den dagen, så la kniven bli igjen hjemme.
11: Slottskapellet utvider åpningstidene sine. Det melder Kongehuset. Det har vært opp til 4 timer lange køer for å få gå forbi kista til Kong Harald. Lørdag, søndag og mandag holder Slottskapellet åpe fra klokka 10 til klokka 23, tirsdag fra 10 til 19. Den varsla mangelen på helsepersonell I fremtiden overdriven. Det mener samfunnsøkonom Steinar Juli I tankesmia Civita. I 2040 vil det mangle rundt 40 000 I helse og omsorg ifølge en stortingsmelding fra juni. Juli tror de har overvurdert hvor mange som kommer til å bo på sykehjem.
13: Og sykehjem mye mer personalkrevende enn hjemmesykepleie. Dette jo en fremskrivning de kom med nå. For 5 år siden så kom de med en annen, og da var det 70 000, så nå det 40, og så sier jeg kanskje vi heller nede I rundt 20 000.
11: Men leieren I sykepleieforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, mener utrekninga til Stortinget bommer den andre vegen.
14: Det for lavt. Det alt for lavt. Og det oppfatter at vi har mange andre fagforeninger også med oss. Ta blant annet beregninger at alle skal måtte jobbe, eller kunne jobbe, hele tiden, og det jo ikke realistisk når samtidig tar...
11: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
15: Han skal love og sverge og regjere kongerike Norge med Guds hjelp. Men hva det egentlig den nye kongen vår sverga? Og hva det å avlegge en ed? Og hvor kommer den ideen om å sverge på noe fra? Og så, hvorfor forstås barnets beste så forskjellig ut fra kultur og religion? Filmen Fjor handler om oppdragelse, norsk barnevern, systemkritikk og moralske dilemmaer. Og det greit å sette opp en trampoline ved siden av kirkegården? En sak å diskutere for panelet I etikketaten. Velkommen til fredagens kompass, der vi tradisjonen tro gir deg noen av høydepunktene fra uka, fra programmet som prater om etikk, livssyn og verdier I NRK P2. Mitt navn Paul Plassen. Og først, slik her hørtes det ut på tirsdag, da kongen vår møtte I Stortinget for å avlegge sin ed.
16: Hans Majestet Kong Haakon den 8. Vil nå avlegge eden for Stortinget I henhold til grunnloven paragraf 9. Deres Majestet.
17: Norges Storting. Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge I overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
15: Kong Haakon den 8. der. Ja, hva det egentlig å avlegge ed? Vi fikk lyst til å grave litt I det her I kompasset I uka som gikk. Jeg inviterte Arne Bugge Amundsen, som professor emeritus I kulturhistorie ved Universitetet I Oslo, og spurte ham først, hva bakgrunnen for at kongen avlegger den her eden?
18: Ja, det jo både en lang og en litt kortere historie bak det. Den korte historien, I hvert fall I historisk perspektiv, jo at Norge I 1814 faktisk får en konstitusjon, altså vår grunnlov. Og den har bestemmelser om hvordan kongen skal innsettes, eller altså proklamere seg selv inn I sitt embete, for det sånn, og I det så inngår også en edsavleggelse med et høytidlig formular.
15: Mm. Og grunnloven I fokus...
18: Ja.
15: For det den han sverget på å følge?
18: Ja, nå hørte vi jo nettopp ordlyden fra Kong Haralds edsavleggelse, og den samme ordlyden vil brukes I dag. Og da avlegger man en ed på å holde seg til konstitusjonen, altså grunnlovens bestemmelser og kongerikets øvrige lover.
15: Mm. Hva det kongen forpliktet seg til sånn utover det?
18: Nei, altså det jo, du kan si det som ligger I selve eden jo det som jeg nettopp sa, altså at man skal opprettholde, kongen skal opprettholde konstitusjonen og landets øvrige lover I praksis være den mest lovlydige av alle.
19: Men, ikke bli for mektig?
18: Ja, nei, altså, det jo ikke sånn man, altså etter 1884 med innføringen av parlamentarismen, så, så fikk jo ikke de svensk-norske og etter hvert de norske kongene noen formell makt. De, de var på en måte bare noen som skulle lede regjeringens forhandlinger og signere lover og bestemmelser. Men en selvstendig politisk aktør har ikke kongene kunnet være siden 1884. Før den tid så var situasjonen en litt annen. Mm.
19: Hvis vi skal definere en ed, hva vil du si da?
18: Ja, den har jo, altså eden har to hovedfunksjoner. Den ene funksjonen at den kan fastslå at noe sant, altså man avlegger en ed for å bekrefte at det vedkommende sier sant og i overensstemmelse med virkeligheten. Det andre at man kan ha en avlegge en ed for å forplikte seg på noe, altså et løfte om hvordan man skal opptre fremover. Og det det siste som tilfellet her. Med kongens ed, altså han forplikter seg jo til i hele sin regjeringstid å oppfylle konstitusjonsbestemmelser og opprettholde øvrige lover.
19: Mm. Kong Håkon har jo avlagt en ed før, som kronprins.
18: Ja, det og det vil også kronprinsessen, altså den nåværende nye kronprinsessen, avlegge, men den skjer ikke offentlig i Stortinget, sånn som kongeeden. Den skjer, så vidt jeg vet, som at kronprinsen eller kronprinsessen undertegner en skriftlig erklæring, og det skjer på slottet.
19: Mm. Hvorfor trenger hun avlegge ned?
18: Fordi at det kan jo tenkes situasjoner hvor regenten, altså kongen, er ute av stand til eller forhindret fra å utføre sine plikter. Da vil jo en kronprins eller kronprinsesse gå inn i monarkens sted. Og derfor så er det viktig å ha en sånn en backup-ed, for å kalle det det.
19: Det er ikke så vanlig det der med ed lenger.
18: Nei, det i hvert fall ikke i streng forstand. Hvis man går tilbake til tidlig moderne tid, altså 1800-tallet for den slags skyld opp bakover, så var det jo veldig mange som kom i befatning med å skulle avlegge en ed. For eksempel innenfor rettsvesenet. På bygdetingene og i byrettene rundt omkring så hadde man jo en type vittner, ikke en jury akkurat, men en type vittner. På bygdene ble de kalt lagrettemenn, og de ble utnevnt av lagmannen, som altså var en dommer i annen instans, og da måtte de møte frem hos lagmannen og avlegge en formell ed. Den var veldig lang og veldig høytidelig, og den truet med både død og fordervelse hvis man på en måte ikke opprettholdt sine plikter som meddommer i rettssaker.
19: Mm. Var det ikke sånn at leger også avla ed før?
18: Jo, de hadde jo, altså det er jo en lang tradisjon med denne såkalte hippokratiske eden, som går tilbake til klassisk gresk tid egentlig, og hvor de som praktiserte legekunst da, de avla en høytidlig erklæring, vi kan kalle det en ed, overfor flere av de greske gudene, og de lovet da selvfølgelig å ære og respektere den som hadde gitt eller overført kunnskapen, altså skulle respektere sine forgjengere. Men man skulle også gjøre alt man kunne for å gjøre livet bedre for de som var syke. Og i all verdens, i hvert fall mer siviliserte land, hvor man har et organisert legevesen, så har man jo lenge praktisert denne hippokratiske eden i en kortere og mer modernisert forstand, selvfølgelig. Og så vidt jeg vet, så avlegger jo fortsatt medisinerne en form for skriftlig erklæring som er i tråd med den hippokratiske edens innhold, selv om det kanskje ikke er en form ed i den forstand at man påkaller Gud den allmektige når eden avlegges, men det er en forpliktelse. Det samme gjelder juristene, for eksempel. Prestene, også i det militære så finnes det jo en lang tradisjon for edsavleggelse. Da er det gjerne snakk om troskap til kongen i gamle dager, troskap til konge og fedreland, og så videre. Så, og hvis du opptrådte som vittne i en rettssak, for eksempel, så skulle du også erklære med en ed at det du sa var sant. Og man skulle gjerne gjøre det, står det i de eldre bestemmelsene, med at man holdt venstre hånd på Bibelen, eller i hvert fall en hellig bok, og så skulle man rekke tre fingre i været, tommelfinger, pekefinger og langfinger, som representerte Faderen og Sønnen og den hellige ånd, og så skulle man komme med en erklæring om at man, og en ed som sa at man, det man sa skulle være sant.
19: Jeg lurer igjen på om vi avla en ed som speider også når vi gjør
18: Ja, det kan, det, jeg har ikke noe nært kjennskap til speiderbevegelsen, men det tror jeg nok er riktig at det finnes en sånn edstradisjon der så, så blir det selvfølgelig en litt vanskelig grenseoppgang mellom en formell ed og det som er en forsikring eller en erklæring som man signerer eller kommer med muntlig. For en ed i tradisjonell forstand er jo et utsagn hvor man også skyter seg inn under at det finnes en allmektig og allvitende Gud. Det er en tradisjon som har ligget der veldig, veldig lenge i den kristne kulturen i hvert fall. Og under det så ligger det jo et moment om at hvis eden brytes, så vil Gud, den allmektige og allvitende, kunne gripe inn og se det og i verste fall liksom straffe den som da begår mened, som det da vil hete. Altså at man sverger falskt.
19: Og det ville man jo ikke.
18: Nei, det var straffbart. Det var kriminellt i henhold til straffeloven i eldre tid å begå mened, altså under ed si noe som var feil eller falskt.
19: Mm. Men det store alvoret over det her, er det også et poeng, holdt jeg på å si? Altså det der at det er en psykologisk effekt ved å avgi en ed også, at du på en måte blir skjerpet og det her er viktig?
18: Ja, altså det er klart hele ritualet med at kongen da skal fremstilles i Stortinget og avlegge denne eden muntlig med Stortinget til stede, det understreker jo alvoret, og det er klart det er jo et individ som avlegger eden. Så jeg vil tro at for kongen selv så er dette et betydningsfullt øyeblikk som på en måte forplikter ham i den gjerningen som forestår.
19: Mm. Du lytter på Kompass NRK P2 på dagen der kong Håkon avlegger seg ned i Stortinget, og så nerda vi da i Kompass på både eder og sverging og edsavlegging, og mene det har vi hørt om også med professor Arne Bugge Amundsen på besøk. Og Arne, vet vi når man begynte med det her å avkreve ed bakover i historien?
18: Det går, altså alle organiserte samfunn har hatt ordninger for å sikre seg at noen som har spesielle oppgaver faktisk utfyller den oppgaven etter forventningene, eller at noen kommer med et vitnesbyrd som de da bekrefter er sant. Så det var mange variasjoner. Jeg nevnte jo den hippokratiske eden som går tilbake til klassisk gresk tid. Der sverget man en forpliktelse overfor en rekke guddommer, for eksempel. Samme hadde man i de olympiske lekene, altså de gamle olympiske lekene i det klassiske Hellas, hvor disse atletene, som de heter, altså de som deltok i disse lekene, skulle sverge også og opptre redelig og vi kaller det sportslig eller noe sånt, for en statue av guden Zeus, som jo var den høyeste av de klassiske greske gudene. Så dette går langt tilbake, men hvis vi går til norsk historie, så dukker en formell edsavleggelse opp i hvert fall sent på 1000-tallet. Og der skjer det ved at kongen da avlegger en ed. Han skal beskytte landet, han skal beskytte innbyggerne, han skal opprettholde lov og orden, han skal ta seg av de fattige, og så videre. Og det gjør han, altså edsavleggelsen skjer da mens kongen berører relikvieskrinet til Sankt Olav i Trondheim eller Nidaros. Så det er en veldig sterk kobling da mellom at kongen erklærer seg som en rett konge, rex justus som det heter på latin, en rettferdig konge, som samtidig skyter seg inn under både den treenige Gud og han som etter hvert blir kongeriket Norges vernehelgen, Sankt Olav. Så det er en veldig sterk tradisjon, det fortsatte man med ganske lenge, så lenge man hadde egne konger i Norge.
19: Mm. Men du, konger før og nå, ikke minst vår nye kong Håkon, skal jo da altså sverge for Stortinget, og da skal han også prate om at han sverger det her innenfor og søker hjelp hos Gud, den allvitende. Er det et poeng det her med en høyere makt? Fordi grunnloven sier jo at kongen kan jo ikke straffes, men må liksom kongen stilles til ansvar overfor noen da, eller?
18: Ja, det er nok det som ligger bak. Den opprinnelige formuleringen i kongeeden var jo enda mer direkte, for den handlet om at kongen sverget sin troskap til konstitusjonen og til lovene, og henviste da til Guds ord, altså til Bibelen. Men det ble fjernet, jeg tror det var i 1908 eller 9, og så fikk man den formuleringen som er nå, for den er mer allmenn religiøs, kan man kanskje si, men den forutsetter jo en forestilling om at det finnes et høyeste vesen, som man her kaller Gud.
19: Er du overrasket, altså, i vår tross alt sekulære tid, er du overrasket over den henvisningen til en allmektig og allvitende Gud som man skal få hjelp av? Det er jo kraftig kost.
18: Det er det, og jeg har jo sett i noen kommentarfelt at noen mener at dette har tiden løpt fra for lengst. Sånn driver man ikke med i et opplyst sekulært samfunn. Jeg tror det ligger en ganske tung historisk tradisjon her, og det har nok å gjøre med kongens lange kobling til den kristne kirken, altså det vi før kalte statskirken, den lutherske religionen, og at denne koblingen på en måte har blitt med videre. Fortsatt så er jo den norske kongen forpliktet på den evangelisk-lutherske tro, for eksempel, selv om båndene mellom stat og kirke i praksis er opphevet. Så det er en historisk, og for så vidt også religionshistorisk kobling her som er veldig sterk.
19: Ja, og tilbake i 2008 så var visst nok kong Harald ganske tydelig sitt ønske om å bevare den her tradisjonen med at kongen skal være knyttet til kirka.
18: Ja, jeg, så vidt jeg har forstått, så var det hans personlige initiativ, eller i hvert fall ønske. Han kunne jo ikke bestemme noe, men han la det nok tungt inn over politikerne og Stortinget den gang, om at man ikke skulle bryte denne koblingen, og det endte man jo da med å respektere.
19: Kan vi se for oss at en konge står i Stortinget og påkaller andre høyere makter, altså andre religioner? Er det tenkbart?
18: Det tror jeg vel ikke, men du kan si at med den litt allmenne formuleringen om en allmektig og allvitende Gud, som nå ligger i edsformularet, så fanger man jo opp i hvert fall de monoteistiske religionene, altså jødedom og islam og kristendom. Så det er jo ikke noe som støter an mot forestillingen om et høyeste vesen i de tre religionene i hvert fall.
19: Andre land har jo også eder, sånn som i USA, der den nye presidenten da avlegger en ed ved innsettelsen. I USA er det ikke et krav at en president skal avlegge sin ed på Bibelen, men det er vanlig at de gjør det. Det sier vel litt om Bibelen, at det er symbolet de gjerne vil bruke?
18: Ja, det er jo en kobling til den kristne religionen, kanskje enda mer eksplisitt enn vi har i vår kongeed, for å si det på den måten. Og det skyldes nok at selv om det er ikke noe bånd mellom den amerikanske staten og de ulike kirkesamfunnene som er der, så har man jo hele tiden identifisert seg som et kristent land, og dermed så blir jo Bibelen, som er noe alle de kristne kirkesamfunnene i hvert fall har sammen og deler, det blir en referanse til altså det at man oppfatter seg som et kristent land, en kristen nasjon.
19: Men sånn som jeg har sett på film, så sverger man jo litt sånn til høyre og venstre på Bibelen i amerikanske rettssaler og sånn.
18: Ja, ja da, og det, der er også det intakt, men det gjør man jo ikke i Norge og i Skandinavia heller, og det er lenge siden man sluttet med akkurat det.
19: Men vi hører jo om edsavsigelser i andre sammenhenger også. Den olympiske ed er jo et begrep.
18: Ja, den går tilbake til noe som jeg var inne på litt tidligere, nemlig at de gamle atletene i Hellas, i det klassiske Hellas, de avla jo en ed overfor et bilde av den øverste guden Zeus før lekene gikk i gang, hvor de altså forpliktet seg på å opptre på en redelig og skikkelig måte i en kappestrid. Og innenfor den moderne olympiske bevegelsen så vender man tilbake til dette, man gjenskaper den tradisjonen på et vis på 1920-tallet, etter en del episoder hvor man mistenkte at det hadde vært noe muffens under de olympiske lekene, og dermed så innfører man også en tradisjon hvor altså både dommere og trenere og spillere og aktører i ulike sportsgrener avlegger en ed til de olympiske idealene. Det er jo ikke noe høyeste vesen inne i bildet der, men det oppfattes som en edsavleggelse, det også, som en gruppe som representerer, altså en liten gruppe mennesker som representerer de ulike aktørene, da avlegger før leken er i gang.
19: Men i dag så blir det altså høytid i Stortinget når Kong Håkon avlegger sin ed. Historie vil jeg vitne til i dag, Bygge Amundsen.
18: Ja, absolutt. Dette er et historisk øyeblikk, og det vil jo bli foreviget og sikkert avspilt senere også. Og det er, ja, det er en, jeg tror, det kan bli spennende, og jeg er spent på å se det selv, fordi det er jo 35 år siden sist gang. Så dette er et historisk øyeblikk, helt opplagt.
19: Tusen takk skal du ha, Arne Bugge Amundsen, som altså er professor emeritus i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo. Du lytter på NRK P2 og Kompass med Pål Plassen i studio, og straks så skal du få høre nok et

0: Synnebo i NRK P2 som tolka Hellbillies sin reise I lag med det. Etikketaten denne uka bestod av trompetist Tine Ting Helseth, pastor Kjetil Gilberg og filosof Ragnhild Folkestad. Når døden møter trampolina, det her kunne vært overskrifta på neste samtale her I NRK P2, forklaringen følger her ved programleder Kjersti Anderdal Bakken.
1: Det finnes faktisk deg I dilemma også. Og man har fått en melding da fra en pappa I appen NRK Radio, som skriver «Vi har nylig flyttet rett ved en kyrkjegard. Det en ganske ny kyrkjegard, så det dukket opp en ny grav der, Anna Korviku. Det kun en liten hekk mellom hagen og kyrkjegarden, og jeg kan fort få blikkontakt med besøkende på en grav.» Og da ser jeg raskt ned, skriver han. Det mange besøkende på det her ferske gravene, og det ganske mange unge folk oppløst I sorg. Problemet da vi flytta, lovet med ungene våre en trampoline. Den eneste plassen å ha denne trampolina ganske tett på hekken, sånn cirka 3 meter unna nærmeste gravstein. Jeg ser for meg hvordan sørgende folk skal stå der mens barna våre hoppet opp og ned og kikket ned på deg. Kan vi ha en trampoline? Med vennlig helsing, ny nabo. Og her må jeg starte med Kjetil, fordi det her, det brakte fram noen barndomsminner I det.
2: Ja, det gjorde det rett og slett. Ikke på grunn av trampoline, men på grunn av kirkegård, eller gravgård, rett I nærheten av hagen. Altså, I Trøndelag, vakre Trøndelag, på Ytterøya, der bodde mine besteforeldre, farmor og farfar, I et flott hus, flott hage, og så på veien opp der, så har du huset på ene siden, og så ligger det en gravgård på andre siden. Så når jeg var barn, og vi var på ferie der, så lekte vi på gravgården. Vi lekte sissen, sprang rundt der og laget slalomløype og tok tida og sånt. Det var liksom det man drev med uten smarttelefon. Da gjorde vi sånne ting. Og det var aldri noen restriksjoner på å leke

0: der da. Men jeg husker en gang eller to ganger at vi fikk beskjed om at nå skjer det noen ting her. Så da kan dere leke et annet sted. Og jeg husker ikke hva det var som skjedde, om det var bare noen som var stelte graver, eller om det var en seremoni av noe slag. Det har jeg glemt. Men da fikk vi en tydelig voksen beskjed om at nå passer det ikke. Så nå må dere gå et annet sted.
1: Men ellers var det greit å springe rundt og legge kisten?
0: Jeg hadde i hvert fall fullstendig... Jeg hørte ingenting i rettesettelse på det. Og det i et... Ja, det var ikke sånn... Det var mye som ikke var lov, tror jeg kan si. Selv om det var masse kjærlighet og masse frihet. Men et kristent hjem der det er regler og sånt da. Men det der, det var... Det opplevde vi i hvert fall. Vi gjorde noe i hvert fall, uten å få kjeft.
1: Men Tine, da, hvis det var du som var i begravelse og fulgte en kiste til grava, hvordan hadde det vært å ha en sånn trampolinehoppende unge like ved?
2: Nei, altså det... Dette dilemma da, som jeg tenker. Det er jo tid og sted. Da fikk jo dere beskjed om at akkurat nå så kanskje ikke dere skal løpe rundt der. Kanskje var det en begravelse da, eller kanskje var det. Så når jeg hørte dette, så tenkte jeg, er ikke dette en gyllen mulighet til å liksom lære barna, eller fortelle barna om andre folk, omtanke, empati, for at nå, akkurat nå, så kan dere ikke hoppe opp og ned for nå. Liv og død går hånd i hånd, liksom, altså lære om det på en fin måte. Så nå sørger de, nå skal vi ha respekt for det som foregår der, og så etterpå kan dere få hoppe, liksom. Så er ikke det en fin måte å lære om livet på?
1: Så be deg følge litt med, og så nå står det noen og sørger der, da er det ned for trampolina.
2: Ja, da gjør vi det ikke, men så kan dere gjøre det senere. Jeg vet ikke. Hva sier du, Ragnhild?
3: Jeg er helt enig. Jeg har tenkt litt det samme med det dilemmaet her, og jeg hadde jo skoleveien min når jeg var barn. Den gikk forbi kirka, så jeg gikk forbi kirka hver dag, og da var det jo ofte det var ofte begravelse, for det var i den tiden hvor vi, i hvert fall på barneskolen, den tiden hvor vi gikk hjem fra skolen, og da kunne det jo komme et helt bilfølge med biler som, fordi det var, altså skoleveien var liksom mellom kirka og gravplassen, eller nei, ikke gravplassen, kirkegården heter det. Sånn at det var 2 kilometer mellom der, eller kanskje 1,5 eller noe sånt, og så kunne det komme gravfølge med biler. Mm. Og da ble vi opplært til at når det gravfølge kom, så skulle vi stå helt stille, og så skulle vi vende oss bort som en på en måte... og vise at vi har respekt for... Så det der drev vi med da, vi som gikk den skoleveien der som barn. Så jeg tenker at det var læring, nyttig læring i det da. Og det var ganske lenge vi måtte stå noen ganger, hvis det var mange biler. Men det gjorde vi nå. Jeg tror vi skjønte, jeg tror barn... Det er mye regler vi kanskje barnene ikke synes er så viktige. Men akkurat det her er en sånn ting som jeg tror barn kan skjønne. Det at noen er i sorg, at man har en respekt for det. Men ja, også det der med å leke på kirkegårder, det minnte meg på. Jeg har også lekt litt på en kirkegård, men en gammel kirkegård, hvor det ikke var så veldig mange sørgende, da, fordi det var mer sånn gamle, gamle graver. Men der var det veldig mange graver som var helt sånn flate, som bare var sånn lå bakke langs. Og de var jo veldig spennende å trå opp på de, selvfølgelig bare fordi de var spennende. Men det fikk vi ikke lov å gjøre da, så det var også sånn å tråkke på noens grav, det er ikke ok. Liksom. Det er litt grei læring, tenker jeg da.
1: Men nå prater vi ikke om å vise hensyn til de sørgende, men hvor med de døde da, Kjetil? Bryr ikke deg seg om trampolinehopping og bråk?
0: Nei, det håper jeg da virkelig at de har andre ting å tenke på, for å si det sånn. Nei, altså, hvis den dagen jeg ligger gravlagt, så må det gjerne være noen glade barn som hopper trampoline på min grav, altså. Det er helt, det er hervet tillatelse fra meg. Og så tenker jeg på en ting du sier, Ragnhild, når den kortesjen kommer, og så er dere instruert i å snu dere, eller vende dere vekk, sa du. Og det innsenderen her sier også det, at jeg får av og til blikkontakt med de sørgende, og da slår jeg blikket ned. Jeg lurer litt på hvorfor det, egentlig. Sorg som møtes med en slags avvisning eller en, jeg skjønner at det godt ment og nå skal vi på en måte ikke avbryte eller delta i dette men jeg tror og at det skal vise respekt men jeg tror det har motsatt effekt vi veldig redde for sørgende vi redde for sorgen men vi også redde for de som bærer på en sorg hva skal jeg si nå til de sant? Venner som har mistet noen hvordan skal jeg møte disse her Og jeg vil jo si til han med trampolina, ikke slå ned blikket, men si hei til de som sørger. Si, dette var trist, vær vennlig. Og det samme med den kortesjen, da vil jeg ikke vende dere bort, men delta i det. Vær normal. Normalitet, det tror jeg en veldig god ting å oppleve for folk som sørger. Og normalitet og glade barn som hopper på en trampoline ved siden av en gravgård, jeg tenker at det ikke sikkert at det støtende. Det ikke sikkert det oppleves ubehagelig. Det kan til og med hende at det utrolig deilig for noen som sørger. En ting å forstyrre en seremoni, det tenker jeg, når jeg har hatt, altså en kirkelig seremoni, den foregår jo i kirka, men sant, så tar man kista og gravfølge da, til kirkegården, og der det en kort seremoni med en bønn om jordpåkastelse og kanskje et salmevers. Hvis det hadde stått en trampoline 3 meter unna med masse glade barn der, så hadde jeg som prest sagt, vet dere hva? Nå skal vi ta oss en liten pause. Nå går dere enten et annet sted å leke akkurat nå, eller så kan dere være her og se på det som skjer, og det som har skjedd er at det noen som død, og det noen som veldig leise. Men dere kan være med på det, for det ikke farlig. Det hadde jeg gjort, og så hadde situasjonen på en måte, ja, jeg tror det hadde, jeg er overbevist om at barna hadde gjort det de hadde blitt bedt om. Mm. Og så tenker jeg, når det over da, så hopp i vei. Det, Absolutt. Ja.
1: Men jeg har lyst til å flette inn noe lovverk. Det finnes ikke der lova som sier noe om trampoliner ved kirkegården, men det står noe om adferd på en gravplass. Og det står da, opphold, ferdsel, arbeid og andre handlinger på gravplass skal skje på en sømmelig og minst mulig støyende måte, slik at det ikke virker støtende på noen. Hvordan kan denne trampolinehoppende familien Ragnhild opptre på en sømmelig og minst mulig støyende måte?
3: Nå hører jeg det liksom veldig sånn, filtret gjennom den samtalen som har vært til nå, fordi det blir sagt så mye viktig her om hva vi tenker om den sorgende og hva vi tenker om sorg, som veldig sånn normbasert, hva vi tenker riktig måte å forholde oss til sorg på, den sørgende, og liksom det med sømmelighet, det har jo vært inne på at vi tenker at vi skal respektere og holde oss litt på avstand, og alt det her jo det normer som sitter dypt i oss fordi det er sånn vi gjør ting men så det bare veldig interessant nå i lys av det som nettopp har blitt sagt ja, hvordan skal man holde i alt dette her med trampolina men jeg tenker jo at å starte der at man ikke lar være å kjøpe trampoline men at man tenker at barn må få lov til å utfolde livsglede og leke og ha det gøy og det gjør barn på en støyende måte og det må vi på en måte det må vi innfinne oss med men at barn kan få lov til å lære litt om hva som foregår på denne gravplassen og at man kan ha noen regler kanskje på at ja, hvis det samler seg opp masse biler, så betyr det at da det begravelse, at da kan vi kanskje gå av trampolina akkurat da. Altså, for det jo en ganske støyende affære. Det jo ingen barn som ikke liker. De fleste barn liker å hoppe på trampolina, og det jo masse latter og bråk som ofte kommer med det, så kanskje man kan gå av trampolina akkurat da. Men jeg støtter veldig det som har blitt sagt her nå, at jeg tror vi er redde for sorgen på en litt sånn ubrukelig måte som kan gjøre at den som sørger faktisk blir mer isolert og også at det legger en sånn forventning på den som i sorg om at man bare får lov til å kjenne på en følelse av gangen og at hvis man i sorg så kan man ikke ha tilgang på glede og kan ikke ha tilgang på og det jo mye mer komplisert enn som så. Sorgen og gleden liksom kommer og avveksler hverandre og går kan så så ja,
1: jeg og bare ingenting som å le litt I en begravelse, det jo utrolig befriende. Ja. Ja. At det kommer litt latter inn I den sorgen.
3: Ja, eller sånn kulturer hvor det hvor begravelsen også en feiring av den døde, ikke sant? Hvor man tenker at man skal, det ikke så veldig norskt, men at vi, ja, gravalvoret, det sitter kanskje hardt I den norske kulturen, jeg vet ikke.
1: Men altså, Kjetil, du trebarnsfar. Nå deg kanskje ikke sånne som hopper på trampoline lenger, men det høres jo litt strevsomt ut da, å liksom kreve av ungene at det skal være så årvåkne hele tiden.
0: Ja, det kan godt hen. Det kan jo helt sikkert bli en glipp der, en gang iblant. Det ikke det. Men hvis det en seremoni, så mener der det jo en prest eller en eller annen da, som har et ansvar, og hvis den trampolina står så nært eller til genanse, så det da det bare å gå bort og være den voksne da det ikke sånn at det ødelegger seremonien, det gjør du før det begynner altså det når du kommer inn der, så det da skal folk på plass og du har masse tid til å få ordnet omstendighetene der. Hvis det folk som kommer en ettermiddag og skal stelle grava, at det ikke en seremoni, så kan det hende at det oppleves forstyrrende. Det ser jeg. Det kan også hende at det ikke oppleves forstyrrende, men bare flott. Tenk at dette skjer, at livet leves, og her det glede og glade barn. Det vet man jo ikke hvordan ulike folk vil oppfatte, men hvis det en sånn at denne grava har ansvar for å hver gang jeg kommer hit, så det, opplever at det spektakel, ja, da kanskje bare å gå klokka 8-9 på kvelden da, eller I barnehagetida, eller et eller annet, velge seg et tidspunkt der det mer stor sjanse for at det mer ro da, I stedet for å bli så himla sint på disse kidsa.
1: Så trampolina skal ikke vekk, men det gode muligheter for å lære litt om hensyn og respekt for andre. Kanskje også en prat om døden når du har den så tett på hagen din. Det vil jeg tro du også gir en stor tommel opp for, Kjetil.
0: Ja.
4: Ja, du møtte altså pastor Kjetil Gilberg, trompetist Tine Ting Helseth og filosof Ragnhild Folkestad som var gjester I Etikketaten denne uka. Og programleder som alltid, Kjersti Anderdal Bakken.
5: Dette Kompass med Pål Plassen I NRK P2.
4: I dag det norgespremiere på en film jeg tror mange har lyst til å få med seg. Filmen vant gullpalm under Cannes-festivalen, og det handlet om filmen Fjord, som en fiksjonsfilm med norske Renate Reinsve I en av hovedrollene. Men filmen basert på flere kjente barnevernssaker som ligger litt lenger tilbake I tid, blant annet fra Naustdal I Sogn og Fjordane. La oss lytte litt aller først på litt fra traileren for filmen.
6: What happened to you?
7: I just fell down the stairs.
8: Mine blåmerker på ryggen og på kinnene.
9: Yes, may I, Giorgio?
10: I love my children, and I would never hurt them.
11: Elia. Elia, lasse telefonen sitt. Det maskinen om sist.
12: Sochi!
13: Men nå høres det ut som at dere har bestemt dere for at vi har gjort noe veldig galt mot dem.
14: Don't you have to prove what they claim?
15: Not before they take the children.
4: Spåket ditt. Ja, det intense greier. Med oss for å prate om filmen Fjord har vi Tarjei Møller Gilje. Velkommen til oss, Tarjei.
16: Takk skal du ha.
4: Og du altså da redaksjonssjef I den kristne avisa Vårt Land, og du har flykt denne såkalt Naustdal-saken I over 10 år. Med oss også Anne Gjelsvik, som professor I filmvitenskap ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU. Velkommen til deg også, Anne.
17: Tusen takk skal du ha.
4: Og du, vi begynner med deg, Tarjei. Hvis du kan dra hovedlinjene, og uten at du helt sånn forteller slutten for de som skal se den, hva det denne filmen handler om?
16: Det et ektepar der far kommer fra Romania, mor norsk, og så har de flyttet til Norge relativt nylig. De har 5 barn, og så etter en stund i et lokalsamfunn så oppstår det en situasjon der skolen aner uro, eller uro fordi at de mistenker at det er oppdrager vold og at barna vel lever i en familie som ikke er så funksjonell med og religiøse en grad av indoktrinering da, vil vel sikkert en del mener, og det blir ganske resolutt grepet inn fra barnevernets side sånn at barna blir tatt ut av familien brått.
4: Nettopp. Hvordan blir barnevernet fremstilt i filmen?
16: Nei, det var på et tidspunkt i rettssaken så sier en av de ansatte at de vil ta vare på barnets beste og unngå risiko. Og det tror jeg sier noe med en mentalitet som er velment, og det kan man anerkjenne. Men så er det også et tidspunkt i rettssaken der det tror jeg den samme ansatte som sier at nå fikk jeg litt jernteppe, men hun sier at vi vil... Unnskyld, nå stoppet det helt opp for meg her.
4: Ja, det kan du gjøre iblant.
16: Men... Jo, hun sier at vi ikke må overvurdere konsekvensene av en midlertidig omplassering, og der er det den gode intensjonen drukner veldig i at hun virker ganske lite reflektert når det gjelder den enorme maktesløsheten man som forelder må kjenne på, og barna må kjenne på, når noe sånt skjer helt uventet.
4: Så barnevernet kommer ikke veldig godt ut av det her, altså?
16: Nei, de gjør ikke det. Det er ikke sånn at det er helt mørkt, og man forstår som regel intensjonen og prosessene, og at det er ansatte som skal følge sine retningslinjer, og som jo vil heller beskytte barna enn å være for forsiktige. Men så kommer det også frem at her har du et system som er sårbart, og der møte med ulike kulturer kan medvirke til at konfliktnivået blir mye høyere enn det hadde trengt å være.
4: Mm. Og det her er jo da en rumensk-norsk familie som kommer til Norge altså, og så kobles barnevernet inn. Barnevernet i Norge har vært et hett tema, debattert ofte. Hva tenker du om at den rumenske regissøren Christian Mungiu gir oss et blikk utenfra?
16: Det er jo... Det kan alltid være tosidig å bli sett på utenfra, for du føler jo ofte at de som ser på med, altså har for lang avstand, at de ikke har nok kunnskap om det de snakker om. Men så kan det også være spennende og nyttig, fordi at du får da det blikket som ikke er helt likt ditt eget, og her har jeg tenkt etter at jeg så filmen at den lykkes godt i å gjøre begge deler. Det er ikke noe kampfilm for denne familien, det gjaldt i Naustdal-saken. De kommer ikke uten videre godt ifra det de heller, men det er samtidig en utfordring for det norske samfunnet å se at ja, vi har laget et system som har de aller beste innsikter, og det er mange samvittighetsfulle mennesker gjør en veldig god jobb for barn i norske familier, og så ser vi også at det systemet kan ha noen uintenderte slagsider som kan ha temmelig store konsekvenser for de som blir berørt av det, og det må vi kunne snakke om uten at vi dermed skal si at alt er galt.
4: Så du synes ikke at filmen har slagside?
16: Nei, jeg skal ikke si det. Den er liksom perfekt balansert. Jeg vet ikke om det finnes noen perfekt balanse, men den er i hvert fall oppfatter et oppriktig forsøk på å se flere sider av saken, og den siden som nok familien opplevde at ikke ble sett da, når saken pågikk.
4: Anne Gjelsvik, professor altså da i filmvitenskap, hvordan vil du beskrive Fjord?
6: Ja, jeg tenker at jeg er ganske enig med forrige talere, og at filmen er et utenforblikk på det norske samfunnet, som både da, jeg opplever den som en ganske sterk kritikk, systemkritikk av det norske samfunnet, men også flere sider av en verdikonflikt. Men jeg går ut fra filmen med et nytt blikk på Norge. Altså jeg opplever at filmen i stor grad forteller oss i Norge, som kanskje ser på oss selv som veldig liberale og åpne og lyse til sinns, og har respekt for mange verdier, at vi nok ikke, altså det er mye flere skyggesider i de norske fjordene enn det vi liker å tenke om oss selv.
4: Ja, si litt om hva slags verdener som kolliderer her.
6: Ja, det er jo en konservativ religiøs familie som for eksempel ikke er åpen i forhold til altså kjønnsroller, seksualitet, så de spørsmålene om verdier knyttet til livssyn, til oppdragelse, til kjønn, til hvordan vi lever våre liv, de ulike synene på det møtet som blir en konflikt i et lite norsk lokalsamfunn.
4: Er det en ubehagelig film?
6: Ja, nei, altså det er en film som Christian Mungiu, som er rumensk, han er kjent for å fremstille verden litt på avstand. Så sammenlignet med hvordan vi kanskje kunne se for oss at en norsk film eller en Hollywood-film hadde fremstilt dette, så er det lite sterke følelser. Vi blir sittende og ser det litt på avstand. Så jeg tror nok at den kan oppleves ubehagelig hvis du tenker etter, og det vel litt det som filmskaperen vil at vi skal gjøre da.
12: Mm. Filmen, visst nok, du har jo sett den flere ganger, jeg har dessverre ikke sett den, men jeg har skjønt at den veldig symboltung, og at det norske flagget for eksempel veldig til stede i filmen. Hvorfor det, tror du?
6: Ja, det her jo morsomt å følge med. Regissøren har sagt at han trengte å henge opp et flagg for at han skulle se hvor mye det blåste i Norge. Men det blir sånn at det norske flagget veldig til stede visuelt. Så jeg tror nok at det fungerer på en sånn måte at den gjør oss veldig oppmerksom på at dette handler om Norge og norske verdier og norske steder. Han bruker den norske naturen også symbolsk. Den jo spilt inn i Jørundfjorden. Det trange fjorder og høye fjell, og jeg opplever at det å legge filmen til et sånt landskap sier noe om at Norge trangt og mørkt og innestengt. Han bruker ras, som det området i Norge kjent for, som et symbol på hvordan snøbollen kan begynne å rulle og fange alle inne da, i dette tilfellet den rumenske familien.
12: Mm. Men en rumensk regissør som lager en film og fremstiller Norge som trangsynt, selv om Terje påstår at det balansert, det høres jo trangsynt ut.
6: Nei,
12: hva skal jeg si, litt sånn slagside ut.
6: Jeg tenker at filmen i størst grad tar side for familien. Vi følger familien mest. Vi får se hvordan de har det på privaten. Vi får ikke se hvordan de som jobber i barnevernet snakker om dette når vi på bakrommet. Og det jo også en refleksjon av hvordan disse sakene gjerne blir fremstilt. Barnevernet kan være mindre tydelig i det offentlige rommet. Så, men jeg tenker også som tar jeg her at filmen ikke ensidig. Vi stiller også spørsmål med de valgene som den rumenske familien gjør, men også kanskje med de valgene som nabofamilien har, som er norsk-svensk. Så familien har mest sympati, sånn som jeg ser det.
12: Mm. Ja, det ikke så lett for barnevern å noen gang mene noe som helst, har jeg.
16: Nei, og det var noe av det som jeg syntes var vanskelig når debatten pågikk for alvor, når saken stod på for 10 år siden, at kritikken mot barnevernet kan bli så helt ute av proporsjoner, at man nesten kunne få et sånn internasjonalt inntrykk av at barnevernet går rundt og oppsøker barn de kan hente, og at de nærmest får betalt per barn. Og det ble en helt sånn merkelig debatt, for da hadde jo vi hatt blant annet Kristoffer-saken, gående der barnevernet nok rett for sent inn. Det var jo det som var bak teppet for nordmenn, sånn at perspektivene man har var veldig, veldig ulike. Men det et litt sånn illustrativt øyeblikk, apropos det med flagg og liksom norsk selvfølelse. Da får far i familien besøk av noen rumenske venner, politikere ganske høytstående, og så sier en litt at i Norge har de ikke hatt kommunisme, så de vet ikke hvor galt det kan gå når enkeltmennesker får for mye makt. Og det er kanskje et sånt forsøk, tror jeg, fra regissøren på det som å pirke borti en sånn norsk overlegenhet av norsk selvfølelse, som vi kan vurdere om vi bør lytte til.
12: Men det har jo vært ganske mange saker, og det er ganske debattert i flere østeuropeiske land det her med norske barnevernet. Hvorfor krasja Østeuropa med norske verdier? Hørtes veldig generaliserende ut, men du skjønner hva jeg mener.
16: Ja, jeg tror det i hvert fall at det er en veldig, altså en fullstendig krasj av filosofi om familiens plass. Sånn at man i de fleste land i verden som har en velfungerende stat, så vil man jo antagelig i en eller annen grad ønske å ha en instans som kan gripe inn hvis det for eksempel er umiddelbar livsfare for et barn i en familie. Men så har jo vi gått en god del lenger, og da oppleves nok det barnevernet og politiet gjør overfor familien i filmen, oppleves nok mindre drastisk med norske øyne enn det gjør for en del internasjonale øyne, og da jeg tror det oppleves ganske fjernt da, at du har et statlig organ som har en sånn myndighet, og det er vanskelig å forstå at noen kan mene at det er et godt system.
12: Denne filmen hentet sin historie fra en spesiell hefteperiode med kritikk av barnevernet. Tarjei, du opplevde det her personlig, hvor het denne debatten var da du for 10 år siden var i Polen. Kan ikke du fortelle om det?
16: Jo, det der var en av de rareste opplevelsene jeg har hatt gjennom mange år som redaktør. For da var jeg på en konferanse med anerkjente internasjonale kristne ledere, altså folk som er både utdannet og erfarne, og i det hele tatt folk du ellers kunne ha tillit til. Og det var som om de så ikke trodde jeg snakket sant når jeg prøvde å forklare det at, at barnevern i Norge, det ikke sånn som jeg antydet i sted, at de reiser nærmest rundt i by og bygd og henter og prøver å hente inn flest mulig barn som de kan ta i sin varetekt. Det faktisk ikke sånn det fungerer i Norge, for da var det internasjonale bildet av Norge blitt så karikert, og det tror jeg nok har sammenheng med flere ting, og med at sosiale medier et veldig egnet sted for ryktespredning. Det var jo til og med demonstrasjoner, tenk det, mot norsk barnevern i New Delhi i India, sant, og i 22 land rundt i verden. Det hadde nok også sammenheng med at familien til far da, i den aktuelle familien fra Naustdal, var nok så, sånn, hadde gode kontakter i pinsebevegelsen i Romania og internasjonalt, sånn at det var mulig å mobilisere et bredt internasjonalt apparat, og da er jo risikoen for at debatten blir unyansert, den risikoen er ganske stor. Så da ble det mitt oppdrag, vanligvis skal jo pressefolk være kritisk til makten, her ble litt mitt oppdrag da tilbake i 2016 å prøve å, kanskje ikke forsvare, men i hvert fall å forklare hvordan faktisk intensjonen er at staten og barnevernet skal fungere i Norge, men det var en underlig følelse av at jeg reiste derifra og vet ikke helt om jeg egentlig klarte å få sagt det.
12: Barnas beste er jo et nøkkeltema i denne filmen, Tarje. Hvorfor tenker du at forståelsen av hva som er best for barn er så ulik fra kultur til kultur?
16: Det er noe jeg synes filmen klarer å få veldig godt frem faktisk, fordi at alle kulturer har vel noen sånne grenser der du bare kan si at det der tolererer vi ikke. Rasisme for eksempel vil jo være en sånn ting i vår kultur, det er ikke vi interessert i å ha, og hvis vi ser det så vil vi måtte gjøre mye for å stoppe det. Men så kan det være andre områder der kulturen er litt ulik. Altså, vi skal ikke langt tilbake, for eksempel i Norge, før rising var alminnelig. Nå er det helt uaktuelt. Og så er det jo et sånt møte da, der denne familien, altså i hvert fall familien i filmen, har en oppdragerkultur som nok kunne vært mer gjenkjennelig i Norge en del år tilbake i tid, men på ingen måte i dag. Og så er det rektor som også er nabo og så videre, sant? Og andre folk i nærmiljøet setter ting sammen, ja vel, det er en familie som kontrollerer barna for mye, får de for streng religiøs oppdragelse, vi bør kanskje hjelpe dem, dette her ser ikke helt bra ut. Og så tror jeg nok at mange kan kjenne igjen noe av mentaliteten, men så er det virkemiddelbruken da. Der hvis du tar det over til straffeutmåling, så kan du si at man kunne gitt fartsbot, men i stedet for timer til fengselsstraff, og da oppleves realiteten helt urimelig.
12: Anne, hva synes du? Hvordan synes du filmen argumenterer for de ulike holdningene blant menneskene i filmen?
6: Ja, jeg tenker at den også avslører den norske dobbeltmoralen, fordi det er nabofamilien som ikke vil si at de straffer sine barn, de straffer jo også sitt barn ved å sende det opp på rommet, slå i bordet, pålegge ekstra oppvask. Så jeg føler at filmen diskuterer ulike former for oppdragelse, og at filmen insisterer på at vi også skal se på våre egne roller i privatlivet, hvilke rammer man gir barna hva de får lov til og hva som ikke er lov.
12: Du lytter på NRK P2 og Kompass. Vi prater om Ann Helsvik, som er professor i filmvitenskap ved NTNU, og Tarjei Mølle-Gilje, som er redaksjonssjef i Vårt Land. Og temaet er altså filmen Fjord, som tar for seg ulike sider rundt barnevernssaker i Norge. Anne, selv om denne her filmen er basert på virkelige hendelser, så er det jo masse som også er tilført og oppdiktet her. En fiksjonsfilm, vil du si at en sånn fiksjonsfilm egner seg til å ta opp så store verdispørsmål og moralske dilemma?
6: Ja, jeg synes absolutt det. Den gir rom for å nettopp tematisere og visualisere, flytte denne historien inn i en kondensert ramme, en konsis ramme, hvor vi kan på litt over 2 timer møte store utfordrende spørsmål i hverdagen vår, som handler om systemene våre og hvordan vi er i forhold til å ta imot nye folk som flytter til en bygd. Så jeg opplever at fiksjonen gir et rom for en ganske intens, kanskje ikke fullt så intens som den lille traileren dere spilte, men en intens inngang til å reflektere over viktige verdispørsmål.
12: Og så kanskje du kan si litt om skuespillet i filmen også. Hvordan framstår for eksempel Renate Reinsve da, som er vår store stjerne her?
6: Ja, Renate Reinsve er jo blant annet kjent for å være veldig god på å få fram sterke følelser. Det kjenner vi fra Joachim Triers filmer, og kanskje også Halvdan Tøndels Arman, som vi nylig så, hvor det er mye tårer og mye gråt. Her spiller hun en mye mer tilknapp, en person som ikke viser følelser. Hun er mer innpakket, rent fysisk, og filmskaperen velger også å fremstille den veldig dramatiske hendelsen for en familie som risikerer å miste 5 barn til barnevernet ved å ikke vise så veldig mye sterke følelser. Så vi vil møte Renate Rein som med en ganske annerledes rolle, langt fra det vi har sett henne i før, og i en helt annen, mer avmålt spillestil.
12: Tarjei, er det her en film der man konkluderer på noe vis?
16: Nei, altså, eller det vil si, jeg er enig i at den ser nok historien mest fra familiens perspektiv, og barnevernet og deres da advokater i saken avslører seg selv, kan du si, i en del sine uttalelser, men det er, jeg synes det er en åpen og nyansert film som utfordrer til samtale, og det at jeg er helt enig i det at skuespillerne fremstår altså, mer dempet enn, altså jeg tror mange ville vært mer emosjonelle i en sånn situasjon enn disse er, og det hjelper oss kanskje til å faktisk tenke over det som er realitetene, mer enn at vi blir voldsomt drevet med i øyeblikket, og sånn sett kan filmen egentlig være et ganske nyttig bidrag i den debatten som jeg mener vi bør ha, for det at hvis vi ikke har den debatten, så risikerer vi jo at tilliten til offentlige instanser blir brutt ned i deler av befolkningen, og det vil jo i neste runde kunne ramme de barna, for eksempel, som trenger barnevernets omsorg.
12: En film som vil skape debatt, klarer vi å ta denne debatten, Anne?
6: Ja, det blir spennende å se. Den insisterer i hvert fall på at vi skal ta debatten, og jeg synes at filmen oppfordrer til at vi skal tenke, ikke føle så sterkt, og refleksjon rundt for eksempel barnevern, som kanskje ikke er så følelsesmessig opphetet, er kanskje akkurat det vi trenger.
12: Mm. Tarjei, bør vi gå og se denne filmen?
16: Ja.
12: Anne, du som har da filmfaglig bakgrunn, hvorfor bør man se den?
6: Ja, man bør se den nettopp fordi at det er fint for oss å se et utenfra blikk på Norge, og det er også gjort av en regissør som har god kontroll på virkemidlene sine. Han får til å fremstille norske fjell og fjorder på en måte som er veldig langt unna postkortestetikken og sånn som vi kanskje tenker rundt Norge selv. Så jeg tror at det kan være ganske oppfriskende å se Norge på en ny måte.
12: Anne Gjelsvik, professor i filmvitenskap ved NTNU, og Tarjei Møller-Gilje, redaksjonssjef i Vårt Land. Takk for at dere kom på besøk til Kompass. Det var Kompass med noen av høydepunktene fra uka som ligger bak oss. Om du gikk glipp av noe, så vet du at du alltid kan gå inn i appen NRK Radio, og der kan du søke opp Kompass, du kan høre sendinger som har gått tidligere, du kan laste ned som podcast noen av de portrettintervjuene som jeg har laget, og så kan du også bruke den knappen der det står «Send inn», og den bruker du om du har tips, ris eller ros eller andre ting du har lyst til å formidle til oss her i Kompass-redaksjonen. Så skal du bare vite at vi setter veldig stor pris på å høre fra deg. Det er nemlig for dere vi laget Kompass, og da betyr jo tilbakemeldingene ekstra mye. Så er det slik at jeg er tilbake på mandag med mer Kompass, og håper vi høres da også. Og så var det Margrethe Novik som var ansvarlig for denne produksjonen, og mitt navn er Pål Plassen, og dere, vi høres!

0: Nå er klokka 8. Dette er NRK Nyheter. Russland sin ambassade i Oslo advarer om at norsk våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen for Norge. Det skriver Nettavisen. Og danskene har fått tilsvarende advaring fra Russland denne veka. Norge har tidligere i år inngått en avtale med Ukraina om droneproduksjon på norsk jord, og den russiske ambassaden skriver til avisa at det tvinger Russland til mottiltak. Rundt 50 personer er isolerte på Dyrøya i Troms, der vegene har vært stengde etter en person forskanset seg inne i et hus. Politiaksjonen der har gått inn i sitt fjerde døgn. Da det hele startet tisdag kveld ble naboer i området evakuerte, sier Morten Rennland, som leier politiet sin innsats på staden.
1: Ja, status nå at det uforandret. Vi har delvis kontakt med den involverte personen, og har dialog med han. Vi ønsker selvfølgelig mer dialog, og vil henstille han om å ta telefonen og svare oss, sånn at vi kan komme til en enhet som er best for alle og sikker for alle.
0: Lokale avdelinger av dyrebeskyttelsen bruker flere hundre tusen kroner i året på å hente dødsjuke kattunger fra folk som bor i kommunale bostader. Daglig leder i dyrebeskyttelsen på Haugalandet, Elisabeth Ellingsen, mener det ikke finnes noe system.
2: Det svier sånn, og det er så vondt, ja.
3: Dyrebeskyttelsen har nettopp hentet en 7 syke og avmagret kattunger som 5 uker gamle. De har øyeinfeksjon, og noen av dem ekstremt små.
2: Det er sånn de blaserende ut, og hvis vi ikke tar de inn, så vil de jo ligge død neste gang vi kommer.
3: Nå ønsker Ellingsen at kommunen får på plass en dyrevelferdsplan.
2: Det er jo det vi etterlyser, og håper på å få på plass noen retningslinjer, for hver person som ringer oss fra politiet eller kommunen, så aner de ikke hvordan dette virker. Ingenting som system.
0: Reportet her var Rosa Irene Villalobos. FN skal byte verdenskart. Målet at den faktiske størrelsen på kontinentet mer nøyaktig gjenspeglet. Forslaget ble lagt frem av Togo med støtte fra 54 andre afrikanske land, skriver den britiske avisa The Guardian. Forslaget viser til at Mercator-kartet en stort sett bruker i dag gir feil bilde av størrelsen til Afrika. 164 land røyste for forslaget. USA var det eneste som røyste imot, og de sa at de ikke ser behovet for å endre på kartbruken. Til slutt får vi med oss at Avinor varsler at det kan bli trøbbel i flytrafikken på onsdag når det gravferd for Kong Harald. Det vil være ekstraordinær aktivitet på Oslo Lufthavn. NRK Nyheter. Magnus Vattekar Sandvold.
4: NRK P2.
5: I 2021 la tidligere landslagskeeper Håkon Oppdal handskene på hylla. Han hadde rukket 296 kamper i buret for Brann og 12 kamper for Norge, og levde et langt idrettsliv mellom stengene, preget av prestasjonspress, seire og ensomhet. Følelser han antageligvis også sitter med i dag, når han nå satser alt på å bli forfatter.
4: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
5: Håkon Oppdal, velkommen til Drivkraft.
6: Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
5: Veldig hyggelig å ha deg her. Hvordan har du det?
6: Jeg har det bra. Ja. Flydde over fra Bergen i går og landet i sommeren i Oslo. Så det var fint det.
5: Fremdeles sommer i hovedstaden, sier. Mm. Nå sitter vi overfor hverandre. Du ser hverandre i øynene. Det med blikk. Når du skal redde straffer, hvordan er det?
6: Blikket er viktig. Altså, viker du som keeper, så har du jo tapt allerede.
5: Ja, så hvis du viker bort et sekund,
6: ja, ja,
5: liksom?
6: Ja, ja, ja. Det er bare å sette blikket rett i, og så holder du det. Og så ser du liksom nervositeten komme til spissen. Ja, eller den som må ta det. Ja, ja, man ser det.
5: Ja, så det er et psykologisk spill på strek der?
6: Absolutt, det er det. Fordi straffespark er jo faktisk den eneste situasjonen der keeperen ikke har press på seg. Altså det å forvente at spissen skal score, eller den som tar straffen.
5: Ja.
6: Så her har plutselig keeperen alt å vinne da.
5: Er det derfor en del spisser, eller utspillere som skal ta straffa, gjerne ser ned eller bort, eller opp, og så prøver du ikke få blikkontakt?
6: I alle fall de som ikke er vant til å ta straffe.
5: Ja.
6: Altså, er du skikkelig tøff straffetager, så møter du jo keeperen. Da er det jo en skikkelig duell, altså mann mot mann. Men er du litt sånn ute og kjører der, så, ja, så kjenner du nok presset, og ja. det har jo vist seg opp gjennom historien. Altså når det virkelig, virkelig er ting på spill i et straffekonk og avgjørende straffe og sånn, så svikter jo de største stjerner nok, faktisk.
7: Ja. Er det som en slags sånn revolverduell?
6: Ja, det er det. Bare at keeperen har to revolver.
7: Keeperen har to?
6: Ja, fordi at keeperen har ikke noe å tape her, sant? Spissen er alt da på spissen, eller den som tar straffen forventer å score. Så det er jo der presset ligger.
7: Ja.
6: I motsetning til egentlig alle andre situasjoner, der de forventer at keeper skal holde buret rent.
7: Hvordan var du på strek på straffer?
6: Jeg var veldig rolig til å begynne med i mine første år. Etter hvert så ble jeg litt mer aktiv.
7: Ja.
6: Og så var det jo
7: aktiv,
6: altså, ja, altså aktiv,
7: da ser jeg for meg sånn, jeg vet ikke de som husker dette, men det var vel Jerzy Dudek mens han stod i mål for Liverpool. Han var meget aktiv på en nesten sånn sprelsk måte.
6: Ja.
7: Var det sånn
6: type? Ja, litt sånn, sant? At du prøver å dekke målet, prøver å løpe litt frem og tilbake.
7: Ja.
6: Og så var det jo sånn at jeg pleide å slå i tverdegang, altså dunke hendene opp i tverdegang, skikkelig riste i målet. Før straffesparket blir tatt.
7: Som en gorilla liksom.
6: Ja, ja, og det ble jo forbudt.
7: Ja,
6: okay. Faktisk,
7: ja.
6: De forbøy jo det et par år, men så nå er det lov igjen da. Og så er det jo det med at keeper må stå på strek og de stingene som har kommet, så det er blitt vanskeligere for en keeper å redde en straffe nå enn det var. Men det er fortsatt en interessant duell. Det er det.
7: Keeperen på i et lag, kan jo ikke du snakke på vegne av alle keepere, men det er noe som heter The Goalkeepers Union, altså hva slags folk er dere?
6: Ja, vi er en merkelig gjeng, det tror jeg kan si.
7: Ja.
6: Litt spesiell må du være for å stå i mål.
7: Hva legger du i spesiell?
6: Nei, altså, jeg merker det. Jeg har trent noen barnelag opp igjennom. Jeg har en datter som er 13 år, en gutt som er 17. Jeg har trent de fra de var veldig små og begynte å spille fotball. Og det er de første årene, når de er sånn 6-7 år, så er det veldig, veldig mange som har lyst til å stå i mål.
7: Ja, for det merker jeg på mine gutter.
6: Ja.
7: De vil stå i mål, de vil nesten knive om det. Nå er det min tur.
6: Ja, ja, veldig kjekt, sant? Og så du får handsker på deg, og du får liksom, det er litt spesielt. Og så er det veldig konkret. Mm. Altså, du står foran målet, og du skal hindre ballen å gå inn. Altså, er du ute på banen, så er det liksom sånn, mange er ikke borte i ballen, og du vet ikke helt hva du gjør der, og spissen er greit for så vidt, skal score, sant?
7: Ja.
6: Men etter hvert, så de får stått i mål noen ganger, så kanskje står de i mål i en kamp, og så kommer alvoret snikende da, opp igjennom, sant? Altså, blir de 9, 10, 11, 12, 13 år, så begynner resultatene å gjelde litt, og så blir det færre og færre som har lyst til å stå i mål. Fordi at da, når ballen går inn, så snur alle seg, og så ser de på keeperen, så står det, skulle ikke du fikse dette her? Skulle ikke du redde den ballen?
7: Mm.
6: Og så kommer den skyldfølelsen da, som alle keepere så har kjent på opp igjennom, at det faen, den her... Den skulle jeg tatt.
7: Ja.
6: Og det er litt sånn...
7: Og hva slags personer blir det da? Av de som velger dette her? Velger den, hva skal man si, smerten?
6: Mm.
7: Velger å stå der som siste skanse? Kanskje som en av de 11, men likevel...
6: Veldig alene.
7: Ja, litt mer alene,
6: ja. Ja, du er litt alene, altså. Du er det. Nei, ikke hva personer er det som velger. Altså, jeg tror du må...
7: Hvis du ser i deg selv, hvorfor var du en av?
6: Jeg tror jeg er rolig. Har litt sånn stoisk ro, blir ikke egentlig vippet av pillene av så mye, og det er jo den ene typen keeper. Du har jo masse typer da, som er delt inn. Du har stoikeren, du har rebellen, du har egentlig klovnen, og så har du de som ikke tenker i det hele tatt, så bare durer på ingenting til flomkeeperen, altså ingenting biter.
7: Hva heter han som redder? Higuita?
6: Sant, han er jo klovnen nå.
7: Ja.
6: Så,
7: hva med Nyland?
6: Se på Nyland som en stoiker, definitivt. Ja. Rolig, veldig god teknisk keeper, altså gjør alt riktig. Altså det er en fryd å se på for en keeper da. Altså han, teknikken hans er jo skolebok eksempel på hvordan du skal stå i mål.
7: Hva vil det si?
6: Nei, altså han gjør ting rett. Ja. Altså han har skrevet bok sånn om altså hvordan bli keeper.
7: Ja.
6: I motsetning, jeg har også skrevet en bok om hvordan det var å være keeper, men ja. Ikke sånn, hvordan slenger du deg til høyre og venstre?
7: Nei, fordi du har skrevet en bok hvordan det var å være keeper, men du sammenligner det med Sisyfos og Camus, trekker du inn her og så der, en litt mer filosofisk greie, men, som jeg vil snakke med deg om, men i forhold til Nyland og den der fotballfeberen som egentlig rir Norge ennå, som startet for fullt da i sommer, og litt før det også, på grunn av fotball-VM. Den der reisen til Nyland da, som keeper, som, for det var et spørsmålstegn før, før laguttaket, ok, hva med keeperen? Er det, det er kanskje vårt svakeste ledd, ble det snakket om.
6: Ja.
7: Og så ble han helt.
6: Definitivt. Fantastisk opplevelse. For alle selvfølgelig, men spesielt for en keeper som jeg har vært, jeg har på en måte vært i hans sko. Norge var jo kvalifisert i 2000 for EM, og etter det så har vi jo ikke vært i hverken VM eller EM før vi klarte å kvalifisere oss nå. Jeg var innom landslag i 4-5 år, og vi feilet i kvalik, et par kvalikker. Og kjenne liksom på det at du svikter når det gjelder da, for landet. Og det har jo Nyland vært igjennom også, egentlig. Altså, han har vært en del av disse kvalikene der vi ikke har klart det. Og det å klare å stå igjennom det hele veien, og så klarer du en kvalik med å knuse Italia borte i siste kamp, og så kvalifiserer du for VM, og så får du det spørsmålstegnet ved deg. Altså, er du god nok for laget? Det er jo det siste du trenger. Ja. Og så kommer det kanskje en keeper inn fra sidelinjen i siste sekund. Er han bedre enn deg? Skal vi satse på han? Mm-hmm. Altså alt dette her presset og stå i det på han. Mm-hmm. Jeg er så bare mektig imponert på måten han taklet det på i VM. Rett og slett. Jeg ble spurt litt i forkant om hvem, Haikin eller Nyland liksom. Mm-hmm. For meg ingen tvil. Altså, når Nyland klarer å stå gjennom kvaliken, reise seg fra de kvalikene han har feilet i tidligere, og så har den posisjonen han har i laget, men han begynner, jeg vet ikke hvor mange landskamper han har, 50, 60, 70 landskamper, sant? Så er det klart at den ballasten der, når du har den inn i et VM, så er det, altså det er ikke tvil. Du kan ikke få en keeper inn fra siden der, inn i et lag, fordi keeperen er så viktig for laget.
7: Ja, og så ble han helt, og hyllet, og så til slutt bittelitt syndebok likevel. Hva sier det om keeperrollen?
6: Det er sånn det er, og jeg tenker at akkurat i den kampen der, så gjør han en feil, men jeg tror det er aller mest vondt for han selv.
7: Ja.
6: Jeg tror det virker som om folk er liksom, du redder oss mot Brasil på en måte, det, du er helt uansett.
7: Ja.
6: Men for han, for keeper-følelsen, så tror jeg det gjør vondt fortsatt.
7: Hvor mye vondt har du hatt det?
6: Har det veldig vondt etter store feil, altså når du gjør en stor feil, så har du det vondt lenge, altså flere år. Jeg kunne tenke på store feil som du gjør kanskje et par ganger i uken i 2-3 år etterpå.
7: Nei, for eksempel, altså...
6: Ja, altså vi hadde en kvalik der vi skulle kvalifisere oss til EM, og vi var egentlig så godt som klar. Nå er jo dette veldig lenge siden.
7: Ja.
6: Så tappte vi kamp mot Tyrkia på Ullevål. Og da gjorde jeg en feil på ene målet, som ikke er sånn kjempestor feil. Men vi tappte 2-1 kampen, og du får liksom litt skylda for at det ikke gikk denne gangen heller. Da.
7: Ja.
6: Og da var det jo en evighet siden vi hadde kvalifisert oss, det var bare 7 år. Ja. Så, og den sitter jo i.
7: Ennå?
6: Ja, den sitter definitivt. Jeg tenker ikke på den ukentlig nå, altså, det gjør jeg ikke, men i mange, mange år så henger den ved deg. Det gjør det.
7: Ja, så når du sitter og skriver noe på en ny roman som skal komme ut til våren, så, og du trenger å liksom gå inn i mørket, så kan du tenke på det, eller er det ikke...
6: Ja, og jeg skriver, ja, faktisk. Og jeg skriver faktisk en del om det i boka som jeg skrev om å være keeper, og dette er noe som alle keepere opplever.
7: Ja.
6: Sånn som keeperen som feilet når Brasil skulle vinne VM for første gang, spilte aldri på landslaget, ble aldri tilgitt. Han la opp, allikevel så gikk det ikke vekk, og han ble egentlig bare, ja, bannlyst. Fikk ikke komme og se på kampene til Brasil en gang, i 94, som var 40 år etterpå.
7: Hva sier det om oss? Også, også mennesker, dette en lek egentlig. Det underholdning, det en idrett.
6: Mm. Og så det de som, sier at fotball er ikke spørsmål om liv og død, det mye viktigere enn som så. Det var vel Shankly som så fint sa det som Liverpool manager, og det, det er jo noe i det også, altså, det er lek og idrett, ja, men,
7: men vi har aldri sett landet så samlet som det i sommer.
6: Nei, det og så tror jeg det fyller en funksjon i vårt samfunn også. Altså, det fyller jo en funksjon om at vi må samles om noe, vi må bry oss om noe for at vi i hele tatt skal ha det godt og ha det meningsfullt, så må vi tillegge noen mening da. Og det tror jeg er med fotballen, altså, som utøver, så har fotballen betydd alt for meg. Og det må det, hvis du skal bli god.
4: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
7: Og i dag er forfatter og tidligere landslagskeeper i fotball Håkon Oppdal gjest her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Vi skal snakke mer om elgjakt, som du har skrevet bok om, og oppvekst på Odda her i dag, og Oppdal, men jeg vil ikke legge keeperhandskene helt bort ennå. Angående det egentlig, man sier jo at når keepere legger opp, så legger de handskene på hylla.
6: Mm.
7: Hvor er dine?
6: Ja, det er ikke helt på hylla, altså.
7: Så du har ikke lagt dem på hylla?
6: Nei, jeg har ikke det.
7: Så det ligger ikke ved siden av liksom Kniksen-prisene og serigull-medaljer?
6: Nei, altså Kniksen-prisene står på hylla. De er jeg stolt over. Ja. Det synes jeg er... De er jo fine, da. Fin statuett, faktisk. Ja. Så de er bra. Men hylla og keeperhandskene ligger i gangen, faktisk, og mange av de er gitt videre til sønnen min som står i mål, som er 17, ja. Og som har samme handskestørrelse som meg, så han bruker de aktivt, og jeg bruker de aktivt når jeg trener, og når jeg av og til står i mål selv på de treningene.
7: Ja, hva var du? I forhold til det at keepere må være rustet på en annen måte, og har du forberedt sønnen din på dette her?
6: Jeg har prøvd å få han til å lese boken min.
7: Jeg har sånn 11. mann som, ja. Som kom i 2022, ja. Som jo da handler om keeperrollen. Men også, det står jo også der at boka er et forsøk på å vise hva målvakten, kan lære, altså keeperne, kan lære oss om meningen med livet og viljen til å gå hardnakket inn for arbeidsoppgavene man tar på seg.
6: Ja, det er akkurat det den prøver på, ja. Den boka. Men om jeg har forberedt han på det, han har ikke lest boka.
7: Men hvorfor er det å stå i mål en god skole for å forstå meningen med livet?
6: Åh, nå spør du veldig godt da. Men det har i hvert fall gitt veldig mye mening til mitt liv. Og så tror jeg det at, litt som jeg sa i sted, hvis du tillegger noe mening, hvis du går virkelig inn for å få til noe, så er det meningsfullt i seg selv. Om det er fotball, eller om det er fluefiske, eller dans, eller språk, det spiller egentlig ikke så stor rolle hva det er for noe. Men det er altså, det å være ordentlig, og det å prøve å gjøre ting så godt du kan, det opplever jeg som veldig meningsfullt i hvert fall. Mm.
7: Akseptere nedlag, akseptere smerte, akseptere tre baklengs?
6: Ja, altså, vi har jo nevnt at keeperyrket er spesielt, og det er jo litt sånn, det er for litt for spesielle personer kanskje, seierne kommer ikke så veldig ofte.
7: Nei, 0-0.
6: Ja, 0-0 er fint.
7: Det er en seier det for en keeper?
6: Jeg pleier å si det at keeperen ikke kan vinne. Keeperen kan bare ikke tape. Egentlig er det jo sånn.
7: Ja.
6: Altså, du begynner på 0, og så går du bare nedover.
7: Ja.
6: Og så er jeg... skåret ett mål også, den gangen var unntaket, men du er liksom avhengig av de andre også, for å lykkes, for at seieren skal komme. Så ja. Derfor er 0-0 en seier for en keeper, for keeperen har gjort jobben sin.
7: Ja, for du har holdt målet rent.
6: Ja, jeg har gjort mitt.
7: Ja. Er det da et spesielt bånd mellom da, de to keeperne på banen, også, som, selv om de spiller på hver sitt lag, hvis det blir 0-0? Fordi også, som jeg har spilt fotball, og som utspiller da 0-0, det er greit, men det er kjedelig. Det er ikke noe, jeg føler ikke noe seier.
6: Nei, men det er jo keeperne, jeg skal love deg.
7: Aha.
6: Det er veldig gøy. Når du går etter kampen og takker alle spillerne for kampen og sånn, så går du bare kjapt inn om alle de andre, og så når du kommer til keeperne etter en 0-0-kamp, så er det liksom, da er det litt en ekstra hardt håndtrykk, og så er det litt sånn klapp på skulderen, og så er det litt sånn, apropos blikket, og så får du blikket tilbake, altså vi gjør jobben vår. Vi, vi vet at dette var, dette var en god kamp.
7: Ja, så det en sånn en hemmelig, hemmelig ja, klubb på en vis.
6: Ja, det det. Hvertfall hadde jeg liksom.
7: Dette The Goalkeepers Union som jeg nevnte, mm. Hva det?
6: Ja, det jo det at du må nesten ha vært keeper for å, for å skjønne hva det går i. Ja. Og de som har vært det, de forstår hverandre veldig godt da. Så jeg forstår andre keeper veldig godt. Det derfor, altså hvis du skal være keepertrener, så det en fordel å stå til mål. Fordi at det mye mer enn en det en teknikk. Det er noe helt annet. Du kan være så god keeper du vil på trening liksom, og så plutselig så står du der i en kamp med laget foran deg, og så plutselig betyr det noe om ballen går inn.
7: Ja.
6: Og så bare mister du all teknikk. Noen bare boom, så bare forsvinner det.
7: På grunn av nerver?
6: Ja, om det er nerver eller hva det er for noe. Men det handler om å være ekstremt til stede som når det skjer, som keeper. Teknikken er liksom den som du repeterer gang på gang, og du får 100 000 skudd på deg i løpet av karrieren liksom, på trening. Men det betyr ingenting hvis ikke du tar det ene i kamp. Så det er en veldig sånn, det er en mental greie da, først og fremst.
7: Ja, i boka di så sammenligner du det med Sisyfos arbeid, altså denne greske kongen eller hva han var, som ble dømt til å rulle denne steinen opp dette fjellet, dag inn og dag ut.
6: Mm.
7: Hvorfor er det en god sammenligning?
6: Ja, for det er et evighetsarbeid egentlig å være keeper, som jeg sa i sted, så kan du egentlig ikke vinne da. Det er bare å holde den ballen ute.
7: Mm.
6: Det er igjen og igjen og igjen og igjen. Det er ikke noe der spissen kan på en måte jakte mål og avgjørelse. Så om du tar og redder det skuddet, så du er ikke noe nærmere.
7: Nei. Hvis man skal bli best i noe som helst egentlig, i dette tilfellet, eller i ditt tilfelle da, fotball, så må man sette det foran alt, har du sagt.
6: Mm.
7: Man må sette fotballen foran alt. Altså, du har jo vokst opp i Odda.
6: Ja.
7: Sønn av ordføreren.
6: Ja. Faren min var ordfører i 4 år,
7: ja.
6: For Høyre i Odda, som den eneste.
7: Hva betyr det da å sette fotballen foran alt?

0: Hvordan kom du inn I livet?
1: Ja, det kan du jo spørre om. Ingen av mine foreldre fotballspillere, så det var liksom det vi gjorde, og så tror jeg at jeg likte veldig godt, og så fikk jeg det godt til da. Jeg hadde jo et talent, det hadde jeg, og jeg sto tidlig I mål, men begynte jo aldri som keeper på laget før jeg var sånn 14 år. Og det litt fordi at det skjer jo ikke så mye for keeperen. Jeg var ganske god utspiller også, så det skjedde, jeg hadde mer bruk for meg ut på banen.
0: Hva skjedde I Odda egentlig sånn på 80-tallet når du vokste opp på den ellers da? Hva var det å ta seg til?
1: Nei, det var vel fotball og idrett da. Det var jo et stort idrettsmiljø, sant? Friidrett og disse tingene og skiturer om vinteren og sånt. Men det var jo fotball, og vi har jo en fjellhall. Altså, det jo lite plass I Odda, så vi har jo ikke en hall ute, vi har en hall inne I fjellet. Så der kunne vi jo være om vinteren og spille fotball også.
0: Tidligere industriby?
1: Ja, industriby nå også, absolutt.
0: Hvordan merker man det når man vokser opp der?
1: Det jo skiftarbeid da, og du har jo, altså smelteverket lå jo som en åre gjennom sentrum I mange, mange år, så ble jo det nedlagt etter hvert, men det jo andre fabrikker som går sødegrine der inne, så det, industrien går bra, men nå jo, men jeg kan ikke si, altså det folket der det mange som jobber I industrien, og skiftarbeid en del av kulturen og folkene.
0: Hvordan det da å være sønn til ordføreren?
1: Det var veldig fint. Det var det.
0: Ja.
1: Og så flyttet jeg tidlig fra Odda da, altså før jeg fikk muligheten til å... Du må jo være 18 år. Det var alle ventet på å bli 18 år, for da skulle de få jo som å jobbe på fabrikken. Så flyttet jeg når jeg var 17 for å flytte til Bergen og begynne å spille fotball der.
0: Ja, på høyere nivå.
1: Ja.
0: Ja. Hvem var dere da, hjemme hos deg? Faren din, hva gjorde mora di?
1: Mor min var fysioterapeut, så det var jo greit.
0: Ja.
1: Det var å ha en egen fysio I hus, var fint, og så har jeg tre yngre søstre. Så det var livlig, kan du si. Så kanskje, kanskje det var derfor jeg flyttet når jeg var 17. Det var
0: ja, så fotballen var en flukt, rett og slett?
1: Ja, kanskje det. Det var for mye jenter det.
0: Ja.
1: Så... Nei, vi har en veldig, veldig fin familie. Jeg har et veldig nært forhold til mine søstre og til mine foreldre I dag også.
0: Hva legger du I det, at det en fin familie?
1: Vi har et godt forhold til hverandre. Vi treffes jevnlig. Kan snakke med dem om det meste. Så jeg trivdes veldig godt, rett og slett, hjemme. Hadde jeg egentlig ikke lyst til å flytte, husker jeg, når jeg var 17 år. Men igjen, jeg satt fotballen først. Altså det
0: kom det et tilbud som du beit på, eller hva var det som skjedde?
1: Ja, jeg hadde jo vært på sånn aldersbestemte landslag, og Brann hadde jo sett at jeg kunne stå I mål. Jeg hadde vært med dem på noen turneringer og vært og trent med dem litt I Bergen, og de ville hente meg da. Så da måtte jeg flytte.
0: Hvordan det som 17-åring?
1: Det var egentlig fint. Selvfølgelig gir det en selvtillitsboost, og det gir en sånn, ok, dette kult. Og så, når jeg flyttet, så var det egentlig den mest naturlige tingen I verden, sånn. Når det hadde gått noen uker og noen måneder.
0: Det med press, altså fordi når du da god, så legger du høyere press på deg selv antageligvis, men altså det at du da begynner å bli plukket ut på aldersbestemte landslag, kretslag, landslag. Hvordan takler man det? Altså, hvordan takler du det som ung gutt egentlig? Fordi det jo det du en tenåring. Vi kjenner til flere unge tenåringsgutter som har også havnet I den kverna der, og så føler de at presset og treningsmengden blir for stor.
1: Ja. Nei, jeg tror jeg takler det veldig godt.
0: Hvordan da? Altså, var bare grind på liksom?
1: Ja, det kan du si, og så egentlig konsentrere deg om å gjøre det du skal, og stenge ute litt det presset som andre legger på deg. Det jo litt sånn, kanskje en klisjé, men altså det presset du legger på deg selv har vært det største for meg da, fordi jeg var ikke sånn når jeg gikk på barneskolen når jeg skal bli fotballspiller.
0: Nei,
1: egentlig ikke. Jeg har likt å spille fotball utrolig godt, jeg har hatt gode kamerater gjennom fotballen, jeg har treffet utrolig fine mennesker, og så har jeg egentlig bare perfeksjonert det jeg har.

0: på med, og vært utrolig opptatt av å få til det å være, å bli så god som mulig som keeper.
1: Ja.
0: Det er egentlig det som har drevet meg hele veien.
1: Men den der innstillingen at jeg skal perfeksjonere det, jeg skal bli bedre, ja. Hva vil jeg si rent praktisk fra ung alder?
0: Nei, du må trene, og så må du være nysgjerrig. Altså, du må være åpen for innspill, du må, men samtidig så må du stole på deg selv, og så må du legge ned en sinnssyk jobb. Altså, du må stå opp, du må gå på alle treninger, og du må gjennomføre, og det hjelper ikke å bare være der. Du må virkelig ville trene. Altså, du må... Altså, jeg tror den nysgjerrigheten jeg har hatt overfor det, hva er det, hvordan kan jeg bli bedre som keeper, den er liksom det som har drevet meg litt gjennom karrieren, og inn i min neste karriere. Hva kan jeg få til her? Hva er det som ikke er gjort? Hva er det som er mulig å få til?
1: Sinne?
0: Nei.
1: Når det ikke går veien?
0: Ja, lite sint.
1: Ja. Men hvordan da motivere? Hvis du får en på tryn, holdt jeg på å si, hvis det går dårlig en periode. Hvordan ikke grave seg ned, hvordan ikke tenke jeg er dårlig?
0: Ja, det kan du si, men jeg har hatt en fantastisk, jeg har hatt en evne til å alt, altså når en spiss har kommet mot deg da, og det har vært et skudd, så har jeg vært hver gang 100% sikker på at jeg kommer til å redde. Jeg har visst at det kommer til å redde.
1: Ja.
0: Jeg har ikke trodd det, jeg har visst det 100% liksom. Og jeg liker overrasket hver gang over at en ball går inn. Så det er jo en sånn, det er jo en egenskap som er veldig, veldig god å ha da, ja, som keeper. Fordi,
1: selvtillit, med andre ord?
0: Ja. Enorm selvtillit på akkurat det punktet der.
1: Hvor kommer det fra da?
0: Jeg tror det kommer mye av forberedelser.
1: Ja, ikke hjemmefra?
0: Det er jo at du får ansvar, og at du har, folkene har troen på deg, og at foreldre har troen på deg, og at du blir støttet.
1: Ja.
0: Men aldri pusher. Sant? Mange foreldre, barnetrenere, som er enormt på å pushe. Og det kan jo være en løsning for noen, kanskje, men jeg har aldri opplevd det. Men jeg har opplevd en enorm støtte. Som har vært sikkert en av grunnene til at du får den selvtilliten da, til å tro at dette får jeg til.
1: Du la opp 2021, da var du vel 39 eller noe sånt?
0: Ja.
1: Ja. Da hadde du holdt på med dette siden du var 7.
0: Ja.
1: Hva selvfølgelig, det gir masse, hva mister man?
0: Jeg tenker at jeg har ikke mistet, jeg ser ikke på det som at jeg har mistet noe, egentlig.
1: Hva har du gått glipp av?
0: Ja, det kan du si, men jeg har valgt, nå har jeg valgt den veien jeg har gjort. Jeg har nok, sånn i ettertid så har jeg tenkt at jeg har nok gått glipp av en del muligheter når det kommer til å for eksempel reise til andre kulturer og lære andre ting. Studere i utlandet, for eksempel. Sånne ting har du, men jeg vil ikke si at jeg har offret det. Jeg har gått glipp av det, ja, men jeg har ikke angret på valget mitt, det har jeg ikke. Jeg kunne jo ha søkt meg til andre liger og sånn, men tilfeldigheter gjorde at jeg aldri havnet der. Og jeg var på vei til å legge opp faktisk når jeg var rundt 30, når jeg var ferdig i Brann, første perioden min, så gikk jeg et halvt år uten kontrakt. Og da undersøkte jeg litt muligheter for å flytte til Frankrike og studere der.
1: Ja.
0: Men det var litt sånn halvhjertet forsøk, fordi det er jo fotballen som, den brant fortsatt inni meg da, at det her var det jeg ville holde på med. Så jeg endte opp i Danmark og spilte et år der. Og så tilbake igjen til Norge.
1: Ja, til start.
0: Ja.
1: Og så til Brann igjen.
0: Og så til Brann igjen.
1: Det er absurd yrke egentlig.
0: Ja, det er et merkelig yrke. For de som ikke er på innsiden, så er det er litt rart, ja. Det er en enorm konkurransesituasjon hele tiden.
1: Men det at du nå velger da å gå all in som forfatter, som jo er et yrke med mye risiko.
0: Ja.
1: Man er mye alene. Man vet ikke om det blir en bok som selger eller ei.
0: Nei.
1: Er det da, hva skal man si, 30 år som keeper, en god skole å gå?
0: Ja, på en måte så er det jo det. Litt av den her, den arbeidsmoralen som du har for å bli en god keeper, må du jo ha for å bli god, god til å skrive, tenker jeg.
1: Ja.
0: Og så har jeg gått et lite dobbeltløp på slutten av karrieren, etter at utdannet sin litteratur og kommunikasjon, og hadde noen fine år på universitetet i Agder. Så det var jo også en forberedelse til det, da. Men klart, altså må du jo ha litt av den selvtilliten som jeg snakket om, at dette får jeg til, og så må du ha en nysgjerrighet for et nytt fag.
1: Men fotballspillere leser jo ikke bøker, er det jo noen som påstår?
0: Fotballgarderobe er veldig variert. Det er jo en 20-25-30 stykke inn i garderoben der, og det er jo... Du kan jo dele de opp i noen grupper, kanskje, men så har du en liten gruppe som regel leser. Litt grann, du har det.
1: Hvordan er de andre gruppene? Hvordan vil du dele inn en garderobe?
0: På slutten var det sånn 39 sekunder, jeg var faktisk et par til halvparten der inne. Så det, da ble det litt sånn.
1: Men du spilte jo på landslaget med Riise og Carew og Gamsten var vel der, jeg husker ikke.
0: Gamst Brede.
1: Brede Hageland, ja.
0: En leser, absolutt.
1: Han var leser. Så dere holdt sammen?
0: Vi hadde en del litteraturprater, vi hadde det. Men det er ikke mange i en garderobe som leser veldig mye, det er det ikke. Det må være lov å si.
1: Men tenkte du det underveis også? Kanskje jeg skal bli forfatter til slutt?
0: Men ja, jeg husker faktisk jeg var på et sånt idrettens karrieresenter. Har jo sånn, når du nærmer slutten av karrieren, så er du innom der for å finne hvilken vei skal du gå i yrkeslivet da.
1: Ok.
0: Og da skulle vi skrive opp et yrke du kunne tenke deg å bli, og da skrev jeg faktisk forfatter. Og det er vel en 10-12 år siden nå. Så helt fremmed var jo ikke tanken. Og det var... Ja, jeg husker vi hadde noen personlighetstester og sånn, og jeg endte alltid opp alene. Vi skulle gå til sånne forskjellige hjørner og rommet, så jeg sto alltid alene i mitt hjørne, så litt...
1: Altså, hvor laget var samlet?
0: Ja, altså vi var kanskje 10 stykker i et rom da, og så var det sånn gul, blå, rød og grønt hjørne, og så skulle du liksom gå til det hjørnet der du hadde på en måte svar på det skjemaet og personlighetstesten. Og jeg sto som regel alene i mitt hjørne.
1: Ja, og hva sto da på ditt skjema?
0: Nei, altså det var sånn, om du er kreativ eller om du er systematisk eller sånn. Men jeg endte opp alene i hvert fall, og det er litt sånn, da følte jeg meg litt som keeper da også, men også at, ja, kanskje jeg trives litt alene, det gjør han her. Og jeg trives jo alene når jeg skriver, når jeg sitter alene dag ut, dag inn, men du trenger jo treffe folk innimellom da.
1: Håkon Oppdal, vi skal spille litt musikk. Du har med en låt som heter På perrongen, av Hjerteslag. Hva er dette her for noe?
0: Det er et fantastisk bergingsband, som jeg har sett mange ganger på konsert. Utrolig fin musikk, fine tekster.
1: Ja, men hvorfor denne låten?
0: Ja, det er en låt som betyr en del for meg. Jeg har hørt på den mye, i forbindelse både med både det å være keeper og det å være menneske, egentlig. Når du opplever ting på privatlivet og sånn.
1: Skal vi høre? Skal vi prate mer om det etterpå?
0: Ja.

0: Ja, du fikk en smakebit av hjerteslags på perrongen her I Drivkraft på NRK P2. Valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig forfatter og tidligere fotballkeeper Håkon Oppdal. Så dette en låt som har betydd noe for deg, både som keeper, men også som menneske. Jeg vet jo at det ikke så lenge siden du var gjennom et samlivsbrudd, og det trenger vi ikke å prate om I det hele tatt, men jeg synes det interessant at du etter tid av dette har stilt opp på et arrangement på Kode I Bergen, hvor du pratet om menn og følelser, og viktigheten av det å tørre å snakke om vanskelige ting. Hvorfor gjorde du det?
1: Nei, nettopp fordi at det viktig å snakke om det.
0: Ja.
1: og så synes jeg at kunst og musikk og ikke minst litteratur jo en god, altså en god inngang til å sette litt ord på disse tingene.
0: Mm.
1: Musikk betyr mye for mange, og tekster kan på en måte, det kan være en trøst, men det kan også være en liksom sånn, en, hva skal jeg si, en åpning for å sette ord på kanskje ikke det du klarer selv.
0: Mm.
1: Og litt det samme med kunst, og de bildene der som av Munch da, som hang på kodet der, så er det veldig fint, det fine uttrykk, og det mye på en gang, og du kan bruke tid på det. Jeg synes at det å bruke tid på ting, det undervurdert. Veldig undervurdert i vår hverdag, egentlig. Det å bare ja, ta ned tempoet, og om det er å lese en bok, eller å se på et bilde over lang tid, eller å høre på et album, for eksempel, som er noe helt annet enn å høre på musikk. Hvis du hører på gode album som lagd fra begynnelse til slutt, så jo det en reise I følelser, både opp og ned. Og,
0: ja, men da finner ja. Man jo trøst I kunsten.
1: Mm.
0: Man finner trøst i malekunst, eller man finner trøst i musikken, men den, det at det en tidligere landslagsspiller I fotball, som jo da har et, hva skal man si, macho-image som man har, og tenker, jeg åpen med det at det viktig at vi gutta, vi menn også tør å snakke om de vanskelige tingene I livet.
1: Ja, og jeg tenker at hvis jeg kan bidra til at flere snakker om det, så gjerne. For ja. Det, jeg synes ikke det farlig I det hele tatt. Det litt sånn, den, sånn som den sangen her viser også. Så det, du har det jo av og til litt dårlig.
0: Mm.
1: Som regel så har jeg det veldig fint. Jeg et veldig, veldig positivt menneske, vil jeg si.
0: Mm.
1: Positiv grunnholdning. Men du har det vondt av det, og det jo ikke farlig det. Også etter hvert som du blir eldre, så erfarer du også at det går over. Til og med det vondeste.
0: Mm.
1: Så det synes jeg fint å sette ord på. Og hvis jeg kan gjøre det sånn, flere gjør det, så ja, hvorfor ikke?
0: Det jo september nå, det høst, det der jakta har startet så vidt.
1: Mm.
0: Du kom jo ut med en bok om elgjakt I fjor, Elgjegerliv. Er det en god arena for å prate om følelser med menn? Var det et produkt av det?
1: Ja, altså, jeg tror det mange grunner til at menn liker å jakte. En jo selvfølgelig at det våpen, og at du får skutt dyr, og du får kjent litt på urinstinkt I deg.
0: Ja.
1: Og så det der kameratskapet som skjer I hytter og så alt rundt en jakttur. Da. Der det mye... mye fint, og der er det et samhold, det ikke alltid så mange ord, sant? Det ikke alltid, du trenger så mange ord, det mer det å være sammen, og det å ha et ritual, altså vi skal reise til den hytta, vi skal være der noen dager sammen,
0: mm.
1: Og så ikke det så mye det som blir sagt, tror jeg, det er mer det at du har det, at du har en plass å gå, at du har noen å treffe, at det er et samhold der som hjelper veldig mange, tror jeg. Mange gleder seg til jakten av den grunnen, da, at de skal treffe folkene som de treffer der, kanskje den gangen I året.
0: Hvorfor vil du skrive om det da? Altså, du hadde jo ikke, altså, du skriver jo om, hva skal man si, din slags debut her, og at det var din reise inn I dette litt... mystiske eller mytiske samfunn.
1: Ja, ja, ja. Jeg virkelig lærling, og så, som du ser her, så har jeg litt sånn...
0: Jeg ser du har slag i panna, ja.
1: Først skytetrening, og så nå her en dag, så skulle jeg... Så la jeg kikker til det litt for nærmere, og så skikkelig amatør, amatørgreier der. Ja. Så jeg ikke helt profesjonell jeger en dag, det jeg ikke... Men det skjer alle sider inn, så nå har jeg gjort det. Men... men nei, jeg hadde lyst til å skrive om det fordi at jeg kom litt på innsiden av det.
0: Ja.
1: Hadde egentlig vært, det er en av de tingene jeg har gått glipp av da, som følger av fotballen.
0: Ja.
1: Jeg kunne ikke tillate meg å være vekk noen dager på høsten.
0: Ja, for du er fra jaktfamilie.
1: Ja, min far har jaktreng oppe i Trøndelag.
0: Ja.
1: Så han reiste hver høst opp og jakta.
0: Hans far også, eller?
1: Hans far også, og hans far, og sant, så det har lagt i generasjoner i familien.
0: Ja, så du er vant til at de stikker av gårde på høsten?
1: De gjør det, vet du.
0: Hvordan, sånn som når din far stakk av gårde på jakt på høsten, hvordan var det når han kom hjem?
1: Han var glad. Og så hadde han med seg kjøtt. Så han, jeg tror han trengte det, altså.
0: Hvorfor er det sånn, tror du, at noen menn trenger det?
1: Jeg tror vi alle trenger det. Ikke nødvendigvis jakt, men vi trenger fellesskap. Vi trenger å høre til, tror jeg. Og vi trenger at folk ser oss. Og det gjør du i et jaktlag. Eller om det er småvilt jakt også, så er det liksom det samholdet og den lagfølelsen. Vi er jo flokkdyr, sant? Mm. Så det å få til noe sammen og være sammen med noen som vil det samme som deg, det tror jeg er i tillegg til familien da. Altså familien er jo en sånn at du har et prosjekt at dette skal vi klare selv, men jeg tror også vi trenger de som er på like fot med oss da. Altså, som andre menn eller kvinner, for kvinner da.
0: Er det egentlig en sånn gammeldags retreat for menn, dette her? Altså som en slags sånn stresskur?
1: Ja, det tenker jeg. Jeg tenker at mange som jobber mye, han ene som jeg snakket med i forbindelse med den boka, han sa at når han jobbet som mest, så var jakten det aller beste. Og han jakta egentlig ikke så mye. Han nesten ikke hadde det med seg på åpen en gang. Han bare gikk ut i skauen og satt seg sammen med de andre og pratet. Sant?
0: Ja.
1: Så absolutt, jeg hadde lyst, og lyst til å skrive om det fordi at det er litt sånn LG-lagene spesielt da er jo begynt å bli gamle, altså de blir eldre og eldre, og rekrutteringen der er viktig, tror jeg da. Det er en del av norsk tradisjon, og så er det bra, tror jeg, generelt bra for folk å komme seg ut litt og komme seg og få gjort noe annet sammen med andre folk.
0: For de som ikke kjenner til det, hvordan fungerer det?
1: LG-jakten er jo det er veldig tradisjonsbund, så ofte så er det jo et jaktlag som har vært i 10, 20, 30, 40 år, og så skiftes det ut etter hvert som det kommer sønner og svigersønner.
0: Ja, fordi det er sånn de kommer inn, det er ikke så lett å komme helt utenifra.
1: Nei, det er litt vanskelig, men det går jo an det også selvfølgelig, å kjøpe jakt og danne et jaktlag, men det er jo ikke det vanligste. Så møtes vi da, og så fordeles postene ut, og du snakker om terrenget, hvor du skal gå, og så er det jo mange måter å jakte på. Det er jo enten så sitter du på post, eller du kan drive gjennom, eller så er det jo snikjakt også på hjort, for eksempel, som er veldig vanlig på Vestlandet.
0: Ja.
1: Så,
0: ditt jaktlag da?
1: Ja, vi har et ganske tradisjonsrikt jaktlag, en gammel hytte inne i fjellet som vi har hatt i generasjoner, uten vann og strøm, og så møtes vi der, og så er det litt akvitt på kvelden, og så er det opp tidlig neste dag, og så er det og går og ut, så legger du opp.
0: Hva er tidlig? Er det 4 om morgenen?
1: Nei, det var jo det før, men jeg tror vi ventet til, det er jo i slutten av september det her, så vi må ha lys når vi skal i gang, så 8-9-tida så er vi i gang.
0: Ja, nå var første gang du var med?
1: Det var i 2023.
0: Ja.
1: Mm.
0: Hvem ringte du da for å si sånn, halva, kan jeg være med dette året?
1: Altså, far min har jo ventet på dette her i noen år, tror jeg. Han har jo ymtet litt sånn frem på meg. Skal ikke du ta jaktprøven eller jegerprøven også? Så gjorde jeg det, og så ble jeg med, og ble veldig, veldig varmt velkommen da. som den yngste.
0: Ja.
1: Definitivt den yngste. Første året, de andre hadde vel 75 og opp. Ja, far min, han var 70 da. Men.
0: Hva er en varm velkomst? Hva mener du med det?
1: Ja, altså, de lurte jo på hva... Ja. Hvordan jeg kom til å like det her, og la egentlig ting til rette, og så var veldig nysgjerrig på meg, drak akkevitt da, om det. Og det var en viktig greie. Men det gjør jeg. Så da var jeg inne i varmen.
0: Hvorfor er det en viktig greie?
1: Nei, det er tradisjon. Ja. Sånn er det bare.
0: Mm. Båndet da, mellom dere, mellom deg og far din, endret det seg på den uka? Eller i dagen da?
1: Endret seg vel ikke, jeg har alltid hatt et veldig godt forhold til min far, det har jeg, så det endret seg vel ikke, men jeg fikk jo en ny mulighet da, til å se på en måte jakten, og se hva han har vokst opp med, og hva han har holdt på med, og se kanskje nye sider av han, altså ja. Hvem er han med sine kompiser, sine barndomskompiser egentlig, noen av de i jaktdagen, så du ser, du får jo et innblikk i en litt annen verden, en litt annen tid kanskje, som samtidig er ganske tidløs.
0: Ja.
1: For det er jo sånn det er der. Elgjakten er den samme som den var.
0: Hva overrasket deg som første reis?
1: Ja, det overrasket meg. Jeg vet ikke om jeg ble så veldig overrasket. Altså, jeg tenker at jeg hadde et veldig åpent sinn da, når jeg gikk der. Så jeg hadde ingen, liksom, jeg hadde ikke sett for meg så veldig mye.
0: Hva var din rolle da?
1: Ja, det overrasker meg kanskje at du blir som første reis satt bare, ja, du er en av gjengen liksom. Det er ingen som hjelper deg når du blir bare satt i et hus, og der kommer det en elg som skyter han liksom. Så det er jo litt, og det, ja, det skjedde jo faktisk.
0: Ja. Altså, fortell om det, altså, hvilken av dagene var dette her?
1: Ja, første jaktdag.
0: Første jaktdag.
1: Jeg satt meg på en post og i et lite jakthus i skauen der.
0: Hvor langt må man gå dit?
1: Nei, det var ikke så langt. Det var kanskje et par kilometer eller noe sånt. Ja. Og så...
0: Er det da en åpning, eller er det...
1: Ja, jeg satt i et jakthus, som er en liten, ser ut som en pittelite buskur, der du sitter helt alene. Så ja. Er det utsikt over en myr og inn mot noe skog, og så driver på en måte han med hunden og går en stor runde for å jage elgen ut på den myra som jeg sitter overfor.
0: Ja, hva, det er stille da?
1: Ja.
0: Hva hører du da?
1: Det var helt stille. Helt stille. Se noen fugler som kommer og setter seg nærme meg, for jeg prøver å sitte helt i ro, så de kommer veldig, veldig nærme. Ja. Når nøttet skriker, så bare kommer jeg veldig nysgjerrig. Og så hørte jeg litt sånn knasing og knattring i buskene sånn 100 meter unna, og da får du jo puls i 180 med en gang.
0: Fordi?
1: Nei, for da kan det jo faktisk skje at jeg skal skyte et dyr her. Det var jo noen måneder siden jeg tok jegerprøven. Så da løfter du jo, løfter og avsikrer våpenet da. Og så ser jeg jo at det kommer en elg ut av skogen.
0: Er det
1: et svær elg. Altså det er en elgku som er, og det er jo det som er, du ser jo det ofte fra bilen, når du kjører forbi, sant? Så ser det ikke så stor ut når du står oppe på jorda der. Men i skogen, så er du egentlig ikke vant til å se så veldig mye store ting.
0: Nei.
1: Men den er jo enorm. Altså det er jo sånn, ja, par meter høy, sånt.
0: Men som følsom mann da, du tar opp børsa, ser gjennom kikkertsiktet, hva går gjennom hodet ditt?
1: Ja, det som skjer er jo at det kommer faktisk en elgku som vi ikke skal skyte, og så går den over myra oppover. Man har med seg en elgkalv, så han har kalv bak seg.
0: Og derfor skal man ikke skyte den, ikke sant?
1: Men du kan skyte kalven.
0: Ja.
1: Så det skulle jeg gjøre da. Så de gikk jo oppover myra der, og jeg løfte børsa og skyte kalven fra kua.
0: Fra morsi?
1: Fra morsi. Og det, i øyeblikket så er det jo bare sånn, det er sånn jakten er. Det er det du, det må du bare gjøre. Er tanken min da. Så du rekker ikke å tenke så mye egentlig. Men tankene kommer jo litt etterpå. Altså, kalven ligger der og spreller og i dødskramper, og den elgkua går rundt, og det er sånn de reagerer når kalven blir skutt. Og så forsvinner den etter hvert, og så er det jo. Så da tenker du på en måte hva du har gjort da.
0: Hva tenkte du da?
1: Jeg tenkte jo at det var sånn det var. Så sa jeg på jaktradioen at jeg hadde skutt en kalv, at den var død, og da var det jo. Da gratulerte de og sånn. Så du blir veldig sånn fort inne i jakt, terminologien og
0: ja.
1: Inn i tradisjonen egentlig. Og så var det jo alt, ta vomm og utdyre og åpne opp og ta kjøttet hjem og alle ritualene rundt det liksom. Mm.
0: Er det, siden du aldri har vært med på dette her, og vant til å gå i frysedisken, holdt jeg på å si,
1: mm.
0: Hva, er det noe samvittighet inn i bildet?
1: Ja, det er det jo. Men jeg tror det er veldig godt av å se hvor maten kommer fra. Altså, hva, altså hvis du skal spise elgkjøtt, så kommer den fra en plass.
0: Ja.
1: Kommer ikke fra frysedisken. Så det er jo en sånn realitet. Så jeg tenker det er veldig fin å bare vite om. Mm. Og så er det en samvittighet, men det er jo, vi har jo humanjakt. Altså jakten er jo underlagt ganske strenge regler, altså etter hvordan du skal, hvilke dyr du skal felle, når du skal felle dem, hva du skal gjøre hvis det ikke går helt etter plan. Så jakten i seg selv er jo sånn som vi driver den veldig forsvarlig, vil du spørre meg.
0: Ja. Mm. Har du servert den etterpå?
1: Ja, det har jeg. Den er oppspist.
0: Den er oppspist,
1: den
0: ja.
1: Den er oppspist. Så det var fantastisk kjøtt da.
0: Ja.
1: Mm.
0: Hvorfor vil du skrive bok om det?
1: Jeg vil skrive en bok om det fordi at det, jeg har lyst til å ta vare på den tradisjonen.
0: Mm.
1: Ja, litt det med nærheten vår til natur. Flere og flere bor i by. Og egentlig litt som så vi sa, altså, kjøttet kommer ikke fra fysedisken, disse enkle tingene. Og for oss i Norge så er det kanskje selvsagt at det er sånn. Vi har gårdsdrift utover hele landet, og det er ganske godt kjent, men sånn, jeg tror naturen blir fjernere og fjernere for flere og flere. Og den måten å bruke naturen på, eller høste av naturen, og ikke forbruke den, som vi gjør på, som mennesker på mange måter, det tenker jeg, det å leve med den som en del av det, det synes jeg er utrolig fint.
0: Har du hørt med ungene om de vil være med?
1: Ja, jeg har nevnt det, for nå er jo datteren min bare 13, så ja. Hun er ikke helt på jegerprøven enda, men gutten min er jo 17 år, så han kunne jo vært med, faktisk. Så jeg har nevnt det foran, men foreløpig...
0: Han er opptatt med fotball, sier.
1: Han spiller fotball, så foreløpig er det det.
0: Ja,
1: mm.
0: Ja, historien gjentar seg.
1: Ser sånn ut.
0: Hæ. Opptatt det at du har gått all in nå for å satse på å bli forfatter. Du har da skrevet den 11. mann og denne Elgjeger-livboka, og har også holdt på med en barnebokserie, Månefolket.
1: Ja.
0: Og så kommer du med driver du og skriver på en roman som forhåpentligvis kommer til våren.
1: Ja.
0: Hva gir det? Du må ha nerver inn i bildet, tenker jeg.
1: Ja, det er klart det. Det er jo, og så er det utrolig interessant. Jeg er veldig nysgjerrig. Og det å skrive litteratur, lese litteratur, det er en fantastisk måte å bli kjent med nye ting på. Og det å skape, synes jeg er helt utrolig fint.
0: Ja.
1: Og ikke minst skape for barn, skape opplevelser. Litt sånn som jeg egentlig har gjort som fotballspiller, når jeg tenker meg om.
0: Ja.
1: Du skaper jo opplevelser, det er jo det du gjør. Det er utrolig mange som ser på, og det betyr mye for de. Hva som skjer ute på banen der. Nå står jeg jo selv på tribunen og ser på brandkampene. Det er bare de følelsene som er i sving på tribunen der. Det er jo,
0: ja.
1: det er jo helt utrolig å være vittne til.
0: Ja, så sitter du og styrer i branden da, så du skal få med deg cupfinalen som er nå på søndag også, tenker jeg.
1: Ja. Men det er nerver. Det er litt sånn, jeg tenkte på det når vi hørte den sangen her, liksom, at det er et enormt sånn, det går veldig opp og ned, som når du skriver. Noen dager så kan du bare føle at dette her er fantastisk, liksom. Dette er det beste noen gang.
0: Ja.
1: Og så andre dager så har du bare lyst til å kaste alt. Og den tvilen, men den tvilen er litt god også, tror jeg. Og så kan du bli litt nervøs for at, ja, men hva er det egentlig som er sant her av de to?
0: Ja. Gleden ligger i strevet.
1: Ja, jeg elsker det, rett og slett.
0: Mm. Hvorfor det?
1: For jeg liker å bruke tid på ting. Jeg liker å se at ting utvikler seg. Jeg bruker at jeg ser meg selv igjen i det. Og det går ikke på bare et øyeblikk. Du er nødt til å bruke lang tid. Og det å skrive en bok tar jo fryktelig lang tid.
0: Håkon Oppdal, hva tenker du er drivkraften din?
1: jeg tror, altså, jeg tenker at det å skape er en enorm drivkraft. Det å skape spesielt ting for andre, som jeg sier opp på fotballbanen, eller om det er å elske å lage mat. Lage sjelden mat til meg selv, men det å lage mat, god mat til andre, det å skape med en barnebok, skape øyeblikk for foreldre og barn sammen, det er en enorm drivkraft i det for meg.
0: Håkon Oppdal, tusen takk for at du kom til Drivkraft.
1: Takk for meg.
0: Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer med flere av landets største fotballspillere, i hvert fall tidligere fotballspillere i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft og trykk på den stjerna du ser der, og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne. Produsent i dag, det var Kjartan Årsand, researcher Mari Bø Trosterud, redaktør er Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Kong Håkon held fortløpende kondolanseaudienser på slottet. I dag møtte han og kronprinsessa Forsvaret og Samarbeidsrådet for trus- og livssynssamfunn. Det også første gang Sametinget har blitt invitert.
1: Det var en stor ære å få lov til å overbringe kondolanser på vegne av det samiske folk til Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Vi fikk anledning til også å overbringe kondolanser på vegne av sametingspresidentene på svensk og finsk side, for Kong Harald sin livsgjerning har betydd mye for samer også på tvers ut av grensene.
0: Det sa sametingspresident Silje Karine Muotka. Om du også vil besøke Slottskapellet, blir det litt enklere enn nå. Etter meldinger om 4 timer lange køer for å få gå forbi kista til Kong Harald, utvider kongehuset åpningstidene, opplyser de. Lørdag, søndag og mandag holder kapellet åpe fra klokka 10 til klokka 23. Tysdag er det åpe fra 10 til 19. Andre nyheter nå. I Skien omkom en elsparkesyklist etter å ha kollidert med en bil i kveld, det opplyser politiet. Fagpersonell prøvde å hjelpe mannen i 60-årene, men livet sto ikke til å redde. De pårørende er varslet. Russland skulda Norge for brudd på Svalbardtraktaten. Det skrev det russiske utenriksdepartementet på meldingstjenesten Telegram i dag, etter at det russiske fartøyet professor Molchanov ble tatt i arrest av styresmaktene på Svalbard. Professor ved Forsvarshøgskole Njord Vegge sier den norske styresmakten må være budde på en uheldig utvikling.
2: Jeg tenker norske myndigheter må ha tilstedeværelse, en god situasjonsforståelse og være på en måte klar for at ting kan ha en uheldig utvikling. Men slik jeg ser det nå, så følger norske myndigheter Svalbardtraktaten.
3: Svalbardtraktaten fra 1920 er en av de viktigste internasjonale avtalene i norsk historie. Avtalen sikrer Norges suverenitet på Svalbard, den bidrar til stabilitet og fred i nordområdet, og det handler også om tilgang til rike fiskeriressurser. Samtidig sikrer avtalen blant annet Russland fri adgang til øyenes havner.
0: Det forklarte til slutt reporter Line Tomter. Argentinske styresmakter skal levere tilbake et maleri som ble stålet fra en nederlandsk jøde under 2. verdenskrig, det skriver den argentinske avisa Clarín. 1700-tallsmaleriet Portrett av en kvinne av Giuseppe Gislandi har vært saknet i over 80 år. Dette var NRK Nyheter, i studio Magnus Vatkar Sandvold.
4: På Trygdekontoret på P2.
5: Folkens, denne og flere episoder av Trygdekontoret kan du høre en utvidet versjon av som podcast på NRK Radio. Om at dersom at du har tips og forslag, ris eller ros til Trygdekontoret, så kan du sende oss en melding inni appen NRK Radio. Her kan du også trykke på ei lita brun kaviarstjerne for å følge oss og få beskjed hver gang en ny episode er ute. Velkommen til Trygdekontoret. I dag skal vi snakke om et tema mange av dere som hører på har etterlyst, faktisk, nemlig søvn og søvnproblemer. Mange vil kanskje til og med høre på dette mens de prøver å sove. Det skal jeg kommentere litt etterpå. Men det kan nemlig virke som at veldig mange sliter med søvn for tiden. Stemmer det? Og hva kan man gjøre for å sove bedre? Og er det sant at det er mulig å drepe noen i søvne? For å svare på det så har jeg fått inn en meget kompetent gjest. Hen er leder for Nasjonalt senter for søvnmedisin ved Haukeland universitetssykehus, lege og søvnspesialist ved Bergen søvnsenter og professor i allmennmedisin. Hen har også skrevet flere bøker om søvn og søvnvansker, og er innimellom gjest i Nasjonal senter for søvnmedisin sin podcast, Søvnpodden. Velkommen til deg, Bjørn Bjorvatn.
6: Tusen takk.
7: Det jeg tenkte på når jeg bare så dette navnet, Søvnpodden, det tenker jeg det det motsatte av denne podden her. Altså, ikke fordi Trygdekontoret så sinnssykt spennende, men fordi jeg bruker en meget effektiv teknikk for å holde lytterne mine våkne, og den teknikken heter konstante avbrytelser. Altså, det jeg så ofte som mulig avbryte gjestene mine, og det funker da på to nivåer hos lytterne. En, altså skaper økt nysgjerrighet, for det sånn, man tror hva den hyperinteressante gjesten ville ha sagt dersom Seltzer faktisk hadde lagt vedkommende fullføre resonemanget sitt, eller fullføre setningen sin. Og to, den skaper raseri og hat hos lytteren. Altså fy faen som jeg hater de avbrytelsene, jævla Selters. Og det jo sterke følelser som virker oppkvikkende. Har jeg rett I det, Bjørn?
6: Ja, det hørtes jo riktig ut her.
7: Ja, for det vanskelig å sove når man rasende.
6: Da det helt umulig.
7: Ja, ikke sant? Og det sånn sett, så der har dere I søvnpodden kanskje noe faktisk å lære av denne menige mannen her da. Denne vanlige dødelige her som ikke søvnekspert. Men Bjørn, først av alt, hva søvn?
6: Ja, hva søvn? Det egentlig ikke så lett å svare kort og enkelt på, men altså, hvis vi tenker på søvn som et fenomen, så jo det slik at vi sover cirka en tredjedel av livet vårt. Slik at når folk spør meg hva søvn, så kan man jo snu på det og stille spørsmålet hva våkenhet, og det jo heller ikke så lett å svare kort på. Så søvn liksom så mye, men det jo en tilstand med redusert bevissthet, da, det jo alle enige om. Men det ikke det samme som koma, for man jo vekkbar. Ja. I søvn, slik at og så består av ulike søvnstadier slik at hjernen går liksom inn I en slags da hviletilstand, mens noen hjerneceller mer aktive enn under våkenhet slik at det ikke alle hjernecellene som sover samtidig, eller som I hvile.
7: Ja, man ligger ikke helt komatøs og bare, man ikke frysende, liksom.
6: Nei, snarere tvert imot så skjer det så veldig mange viktige, aktive ting under søvn, og det kommer vi sikkert litt tilbake til som på en måte gjør at søvn helt avgjørende for alt liv på jorden.
7: Har mennesker alltid sovet, spør en lytter. Nei, det ikke en lytter som spør, det meg, men jeg tenker, altså de 200 000 årene hvor vi har vært mennesker sånn som vi I dag, altså jeg tenker, før når det var veldig, veldig farlig, altså var sånn konstant fight or flight, sover man da? Eller har det endret seg, altså den der 8-timers bolken, har den forandret størrelse over tid?
6: Nei, det et godt spørsmål, men det ser egentlig ikke ut til at søvnbehovet har endret seg noe vesentlig. Nå det jo alltid vanskelig å vite, for man gjorde ikke mye søvnforskning for 300-400 år siden eller lenger siden. Men det ser ut som at søvn et helt grunnleggende fenomen som har bestått gjennom evolusjonen, som understreker hvor viktig søvn og det ikke noen grunn til å tro at man sov mindre I tid, men man sov kanskje litt annerledes, sånn som du sier, man var redd for å bli angrepet av løver og dyr og sånt, men da hadde man jo gjerne Man sov på skift slik at man passet på hverandre i en gruppe. Det var jo ikke lett å overleve hvis man var helt alene. Men det gjort studier nå blant såkalt veldig lite utviklet stammer I Afrika og i Sør-Amerika som lever helt uten internett og helt på gammel måte. De har overraskende lik søvn som det vi har I mer moderne samfunn.
7: Du nevnte også altså, løver, og, altså, du ser jo disse store pattedyrene som vi har koeksistert med, på forskjell, altså, de og som vi I stor grad I slekt med, altså, det jo veldig mye soving blant dyr her på følelse, eller det bare liksom, huskatter og domestikerte bikkjer?
6: Ja, det veldig forskjell I søvnlengden blant ulike dyr, og ikke jeg sier at jeg ekspert på det, men sånn generelt sett så kan man si at de dyrene som ikke kan bli angrepet, men som angriper andre, de sover mer, de ikke så redde for å bli angrepet, mens dyr som byttedyr, de blir jo, de sover veldig kort og veldig lett.
7: Ja.
6: Og du ser for eksempel noen gnagere, sant? De veldig raske i veksling mellom søvn og våkenhet, og hele tiden aktive. Mens løvene, de slapper noe godt av og ligger og dormer til, de da plutselig jakter.
7: Ja, og så har det også med temperaturen på dagen, og så denne siestaen som vi ser, apropos I Middelhavsland, og så kanskje andre sydligere strøk, er det noe som ligger I oss fra evolusjonens side?
6: Nei, altså for det man nå lurt på da, det liksom noe som har kommet etter hvert, eller det noe nytt fenomen, og vi ser jo denne siestaen spesielt I Sør-Europa, som har nok litt med varmen å gjøre, mens vi har lite av det i Nordeuropa. Om det er bra eller ikke, har man nå diskutert veldig uten egentlig å komme noe endelig svar, sånn som jeg leser forskningen, men hos oss i Nord så er det jo ikke så veldig vanlig med en siesta eller med en høneblund på dagtid. Det er jo noen som gjør det, men det er ikke regelen, kan du si, og noen studier til og med fra Finland kan peke på at det å sove på dagen er ikke assosiert med god helse, men snarere tvert imot.
7: Mm, så det er ikke en universell greie det der, det er bare veldig, veldig lokalisert kultur, kan vi anta da.
6: Ja, det ser ut til å være veldig kulturelt, det er vel riktig å si.
7: Mm. Du var kort inn på det i stad. Hva skjer i hjernen når vi sover?
6: Ja, altså da, når man studerer søvn da, så plasserer man gjerne elektroder på hodet for å kunne registrere såkalte hjernebølger. Da ser vi at hjernebølgene endrer veldig karakter fra våkenhet over i de ulike søvnstadiene. Slik at man tenker seg at en god del av hjernecellene er liksom skrudd av, de hviler, og så er det noen hjerneceller som er aktive, som på en måte da gjør aktive ting under søvn, som ikke skjer under våkenhet. Men generelt sett så er det jo lavere aktivitet i hjernen under søvn enn det er under våkenhet. Man er jo på en måte avskrudd fra omgivelsene. Man vil jo ikke lenger se eller høre ting hvis ikke lyden blir veldig sterkt, eller lyset blir veldig sterkt.
7: Skjer det en form for restitusjon? Altså er det en sånn, reparerer hjernen seg i løpet av natta? Altså jeg vet vel, hos små barn så er det sånn veldig mye vekk, altså veldig mye, altså hjernen vokser mye om natta, stemmer det? Altså,
6: ja, så hjernen...
7: eller under søvn da, under søvn.
6: Ja, alle kroppen sine celler, ikke bare hjernecellene, men alle kroppen sine celler trenger denne søvntilstanden for å restituere seg på et vis. Det ene er å skape ny energi og overskudd. Man våkner jo gjerne mer uthvilt enn man var før man la seg. Men det er bare en av viktige funksjonene til søvn. En annen viktig funksjon har jo vært diskutert de siste årene som kalles hjernevask. Så under våkenhet så danner det seg en del avfallsstoffer i hjernen, og
7: slag.
6: Det bør jo fjernes. Ja, slag rett og slett. Og hvis ikke slagget forsvinner, ja, så vil jo på en måte det kunne hope seg opp og danne grunnlag for eksempel for demenssykdommer. Og så har man da studert da på dette her, og den gjeldende teorien for tiden er vel at man da ser at under søvn så er denne vaskeprosessen mer effektiv eller under våkenhet, slik at man trenger av søvn for å vaske vekk slagstoffene.
7: Altså rett og slett plakk, altså det man, et ord man ikke hører eller så mye ofte lenger, men som ble brukt veldig mye før, åreforkalkning, den der forkalkninga, den har jeg prøvd å visualisere litt nå i det siste, når vi snakket om demens og Alzheimer og sånn. Så det er rett og slett, altså man skyller ut slagget.
6: Ja, altså særlig et protein som er litt assosiert med demens og disse plakkene, da, så kan man tenke seg at man under søvn er effektiv som en vaskemaskin. Man renser det vekk, får det ut. Og derfor trenger man å sove lenge nok og godt nok for å få effektiv vaskefunksjon. Og mange har jo merket det, hvis man sover for lite noen dager, så blir man jo dårligere til å huske, og man får sånn teflonhjerne som gjerne noen beskriver det som. Og da er man over på en annen veldig viktig funksjon til søvn, dette med læring og hukommelse. Altså at man trenger søvn for å kunne lære og huske.
7: Ja.
6: Og da har de ulike søvnstadiene en spesifikk funksjon, kan det se ut til.
7: Ja.
6: Det er rett og slett man trenger å sove for å kunne lære og huske. Hvis man ikke sover, så glemmer man fortere det man har lært, eller det man skulle huske.
7: Ja. Jeg leste om her om dagen, var det enten i de respektive helsetidsskriftene Dagbladet eller VG, altså norske Lancet, kan du si. Der var det altså slik forebygger du aldring, eller slik forebygger du demens ved trening og sånt, men det interessante var at melkesyren, når man danner det i musklene, så, altså, sånn som jeg leste artiklen, så skyller det, det er sånn som virkelig kan vaske i hjernen. Har du hørt om dette her?
6: Ja, ikke akkurat melkesyre, men det, den skylleprosessen i hjernen under søvn er viktig. Så jeg er jo litt for frustrert over at alle snakker om hva som skal til for å forebygge sykdommer, og da gjelder kreft og alle mulige sykdommer, så snakker man jo nesten utelukkende om kosthold og mosjon.
7: Ja.
6: Så glemmer man å nevne det viktigste, som jeg vil mene i hvert fall er viktigste, det er å passe på å få nok søvn.
7: Ja, for søvn er så viktig.
6: Absolutt, det er ingen tvil om at det er viktig. Bare tenk over hvor mye tid du sover per dag, og i løpet av livet ditt. Altså, jeg har nå passert 60 år, og har sovet 20 år av mitt liv. Bare tenk på det. Det er jo litt sånn, nesten litt deprimerende å tenke på at jeg har brukt så mye tid på en inaktiv tilstand.
7: Ja.
6: Men bare at vi bruker så mye tid på det, peker jo på at det må være viktig. Eller så vil jo evolusjonen gjerne ha fjernet det, eller redusert det. Og det er jo ikke noe tvil om at trening og kosthold er viktig, men du kan jo fint gå en dag, eller kanskje til og med en uke uten å trene. Du føler jo ikke at hodet går i dvale, eller blir full av bomull, eller du holder på å gå til grunne, men du kan ikke gå en uke uten søvn. Selv en dag vil du få ganske kraftig utslag hos de aller fleste av oss.
7: Bjørn, du nevnte i sted dette med forskjellige søvnstadier. I hvilket eller hvilke stadier er det man drømmer?
6: Det er i hovedsak under det som kalles REM-søvn. Man kan drømme under andre søvnstadier også, men de litt sånn spektakulære, bizarre, merkelige drømmene, de drømmer du kanskje ikke har lyst til å vedkjenne deg neste dag, det er drømmer som skjer fra REM-søvnstadiet.
7: Ja, og REM betyr?
6: Det står for Rapid Eye Movements, altså hurtige øyebevegelser.
7: Ja.
6: Og det er en ting som kjennetegner en søvn, men det er kanskje enda viktigere å være klar over at det søvnstadiet er et veldig våkent søvnstadie.
7: Ja, ikke sant? For det er ikke det dypeste.
6: Absolutt ikke det dypeste.
7: Man tenker intuitivt kanskje at liksom den dype søvn der kommer drømmene, men det er jo ikke sånn.
6: Det er helt motsatt, fordi REM-søvn er et veldig lett søvnstadie, så hjernebølgene ser nesten ut som de gjør under våkenhet. Og det er det som kanskje jeg og mange andre prøver å forklare hvorfor man drømmer. Det er ikke så rart at man danner mange bilder, altså drømmebilder, når hjernen er såpass påskrudd eller våken. Mens under dyp søvn, når man er lengst langt vekke, så er det minst drømmer.
7: Nå spesielt i jula, så jeg har hatt helt veldig mye syke, det er drømmene mine er som oftest ganske syke, men altså veldig detaljerte, og nesten litt sånn kjedelige, da. Altså det er veldig mye sånn logistikk, og altså de tingene man vanligvis ville ha klippt ut av en spillefilm trafikksekvenser som man kaller det, altså, nei, transportetapper mener jeg, som man kaller det, altså veldig mye sånn, kan det ha noe med at jeg spiser mat i jula som jeg ikke spiser ellers, for eksempel, altså er det noen mattyper som kan øke på liksom, skal vi si, bizarrheten i drømmene, eller gjør det mer, ja?
6: Jeg tror jeg vil svare nei på det. Det har vært en del forskning på kosthold og matvarets effekt på søvn og søvnstadiet uten at man har funnet noe spesifikt mønster. Så jeg tror kanskje ikke det. Kanskje det er mer at du har fri, at det på en måte skaper en litt annen balanse i livet, at du da kanskje sover litt lenger enn du ellers gjør. Og særlig på slutten av natten så er det mye REM-søvn.
7: Ja.
6: Så hvis man sover lenger enn man pleier, så vil man ofte ha mer drømmeaktivitet.
7: Det er kanskje derfor man ofte våkner, mens, altså, våkner midt i en drøm, det er jo vanlig å si, men det er jo fordi at det er gjerne på slutten av søvnen at man drømmer.
6: Nettopp, sant? Den dype søvnen den har man i løpet av de første 3-4 timene, og det er jo et tegn på at det er den viktigste søvnen, det er den det har bygget seg opp et trykk for å få, så forløser man liksom det trykket i løpet av de første 3-4 timene.
7: Og da begynner moroa.
6: Ja, du kan si REM-søvn kommer ikke nok hvert 90 minutt, så det er veldig sånn syklus her, så hvert 90 minutt, men det er litt kort varighet den første REM-søvn-perioden etter 90 minutt, og så blir det lengre og lengre lengde på REM-søvn utover natten, og det er ganske vanlig, som du sier, å våkne opp fra REM-søvn nettopp, fordi REM-søvn er såpass lett søvnstadie, det skal ikke mye til for å bli vekket. Og da vil man gjerne kunne huske en drøm, og et annet typisk fenomen i den søvnfasen er jo at menn har da ereksjon. Altså av penis, slik at man våkner opp med det såkalte morrabrødet, uten at man har noen seksuell drøm eller noen seksuell lyst, men rett og slett fordi under etter REM-søvnstadiet så mister man liksom styring på det vi kaller det autonome nervesystemet. Så det betyr at blodsirkulasjonen til penis mangler den normale reguleringen som man får da økt blod til penis.
7: Jeg kom på en gang ut på salig gamle hjembygd Nesodden, så var det en kompis av meg som het André Bjørnstad, som var veldig verbal, da, kan du si, så skreik han til bussjåføren en dag, og vi kom på bussen, han sa, for han lærte seg ordet kiropraktor, jeg måtte kiropraktor for alt, så jævla morrabrød. Og så har jeg liksom tenkt mye på det ettertid, hva var sammenhengen der? Altså, hadde han så sterk ereksjon at liksom ryggraden kom litt ut av stilling, eller altså, jeg vet ikke, men imponerende i så fall da.
6: Jeg tror ikke kiropraktoren ville satt pris på en sånn pasient, for jeg tror ikke de kunne løst det problemet.
7: Nei, ikke sant? Da må du til andre massasjeinstitutter. Du, dette har man jo spurt seg om lenge, jeg vet at Freud snakket mye om dette, altså, men hvorfor drømmer vi? Hva er drømmenes? Vet vi om drømmene har en funksjon?
6: Ja, altså det er jo en veldig sånn diskusjonsting, og jeg avmystifiserte jo litt i sted med å si at vi drømmer fordi hjernen er våken. Altså at når man tenker at drømmene kommer som resultat av at hjernen faktisk er våken under REM-søvnen, det jo en sånn avmystifisering av den på en måte drømme, jeg får drømme tolkningen. Og det nok noe jeg tilhører, liksom den gruppen som tror litt på det. Så det betyr at vi legger ikke så veldig mye vekt på drømmeinnholdet.
7: Nei.
6: Når det er sagt, så er det viktig med REM-søvn og drømmer, fordi det ser ut til å være med å kunne på et vis regulere emosjoner, altså viktig for den psykiske velværen. Men det betyr ikke at man skal legge stor vekt på drømmenes og drømmenes innhold, slik Nei. Som Freud gjorde. Men husk at Freud, det er 100 år tilbake, og han hadde ikke egentlig, da var ikke REM-søvn oppfunnet.
7: Nei.
6: Det var ingen som visste hva det var. Så hadde Freud, som var en veldig intelligent mann, levd i dag, så er jeg ganske sikker på at han ikke ville tolket dette sånn som han gjorde da. Men utifra da, den kunnskapen de hadde da, så var de jo veldig opptatt av å tolke drømmene, og han mente jo på et vis at drømmene var skjulte ønsker, så hvis du drømte om at du hadde lyst til å ha 6 meter i 4 stykker, så var det fordi du hadde lyst på det. Og det skapte jo ganske stor furore blant de fine damene i Wien, Østerrike. Fordi det er ikke sånn man skal kunne tolke drømmene. Man har nok en god del drømmer som man absolutt ikke vil vedkjenne seg, men som bare antageligvis dannes fordi hjernen er relativt påskrudd, og trenger ikke bety at man har noen ønsker om det, eller...
7: Nei, det er bare assosiasjoner som skjer i nett, liksom oppi nettverk oppi hodet, som ruller og går av seg selv som en liksom snøball. Altså, det er ikke noe hensikt eller ville, altså, det er ikke en retning nødvendigvis i det.
6: Nei, det, jeg vil si det sånn, for jeg tror vi alle har hatt drømmer som vi absolutt ikke vil vedkjenne oss. Altså, vi vil ikke skje det som skjer i drømmen. Så jeg tror ikke man, altså, ikke bare tror, men jeg er ganske sikker på at man skal være veldig forsiktig med å overtolke drømmer.
7: Ja, det var jo ikke, Freud var ikke så forsiktig med det, men altså sier man, det er jo som du sier at det var liksom underbevissthet som boblet fram, for da var portvokterne, eller det var de som sov, ikke sant, mens hjernen fortsatte å rulle og gå, og da kom det alt liksom nok, da kom liksom ormebolet fram da.
6: Ja, det er veldig, veldig få som tror på det lenger i dag. Det er nok kanskje noen, men det er forlatt stadium, husk at dette er over, ja, rundt 100 år siden.
7: Det
6: var før mobilen, for å si det sånn.
7: Det var før smarttelefonen. Et annet interessant perspektiv er jo det som man har hatt i altså de aborigine, altså urbefolkningen i Australia, har dette såkalt dream time. Det er ganske fascinerende, altså hvor de mener at når man drømmer, altså søvnen er egentlig en annen virkelighet. Eller altså om det er historie, om det er fortid eller fremtid, altså det er en sånn parallell virkelighet, altså det er veldig sånn, for dem så var søvnet var veldig sånn avansert, eller sånn hellig greie. Jeg vet ikke om du kjenner noe til dette?
6: Jeg kjenner ikke akkurat til det, men jeg synes det er flott hvis man tenker på søvnen som en hellig ting som man bør prioritere.
7: Ja.
6: Vi ser jo i dag at det er en god del som prioriterer det vekk, som skryter av at de sover lite, og de klarer å komme gjennom dagen ved hjelp av energidrikker eller høy dose koffein. Og det har sine konsekvenser, det kommer vi sikkert litt tilbake til etter hvert, men det er altså viktig å understreke at søvn er ikke noe man kan på en måte bare velge vekk uten at det får konsekvenser.

0: mareritt? Eller hvorfor er noen drømmer vonde?
1: Ja, så igjen så kan jeg nok vel si at det har litt med at man drømmer forskjellige ting, og så vil av og til drømmene være koselige, og av og til vil ikke være koselige.
0: Mm.
1: Og det sagt så ser vi jo at man har altså pasienter med PTSD, altså posttraumatisk stresslidelse,
0: mm.
1: for eksempel vært i krig, eller vært og voldtatt, eller sånt, at de veldig ofte får mareritt hvor man igjen opplever av hendelsen.
0: Ja.
1: Og det er jo på en måte da relatert til den psykiske lidelsen, altså til PTSD-en.
0: Mm.
1: Så drømmene vil jo også kunne, altså opplever du sterke inntrykk, så vil jo ofte det da komme inn i søvnen og i en drøm,
0: mm.
1: Og da blir det jo, kan det bli et mareritt. Mareritt er jo bare en drøm som er veldig ubehagelig,
0: mm.
1: Og mareritt lidelse er det hvis man har den drømmen hyppig, og PTSD har jo veldig ofte slike mareritt som er veldig problematiske for de pasientene.
0: Ja, og så er det noen som, det er jo mange som drømmer gjerne om de samme tingene, kanskje uten at de har vært utsatt for noe traumatisk, eller opplevd noe traumatisk, for eksempel at man våkner av at man faller, den har jeg opplevd mange ganger, og så er det noen som opplever, eller som drømmer at det tennene dette, altså det er noen sånne, litt sånne ting som går i reprise, er det, vet man hva den reprisen skyldes?
1: Nei, men det er vel naturlig at ting blir gjentatt, altså ting man opplever, eller ting man tenker på, eller en drøm, at det, så jeg tenker det, det er ikke overraskende.
0: Mm.
1: Det som kanskje også, er jo sikkert mange som har opplevd at de på en måte våkner opp fra en hyggelig drøm, og så vil man gjerne inn i drømmen igjen,
0: ja.
1: Og så legger man seg ned for å komme inn igjen, og av og til klarer man jo det.
0: Ja.
1: Og så er det også noe som heter lucid dreaming, hvor man på et vis kan gå inn og styre drømmen. Mm. Det er ikke så mange som klarer, men noen hevder jo at de kan gå inn og styre drømmen, altså endre ting i en drøm, når man egentlig da er sovende.
0: Ja.
1: Så det er mye spennende med drømmer og sånt, og det er mye man da ikke kan si med sikkerhet, fordi det er jo vanskelig å studere drømmer. Altså, veldig ofte når man gjør medisinsk forskning eller psykologisk forskning, så bruker man noen dyremodeller.
0: Mm.
1: Men akkurat når det gjelder drømmen, så er det ikke så lett å forske på det hos rotte, for eksempel, for du kan jo ikke spørre dem om de drømte.
0: Du kan lure på hva de drømmer om, altså. Det er de avanserte drømmer.
1: Det er ikke sikkert de har noen avanserte drømmer, det er jo litt sannsynlig, vil jeg tenke. De har REM-søvn, det er ikke noe problem å se.
0: Mm.
1: Men om de på en måte har en drøm, det vil jo gjerne kreve litt høyere kognitive evner.
0: Mm.
1: Kanskje.
0: Mm. Hva er den heter, den kjente science-fiction-boka til han, Philip K. Dick, heter Drømmer androider om elektriske sauer, altså teller de. Så man blir preget av drømmene preges av det man er, eller det man har opplevd. Ok, ferdig snakket der, drømmer. Men dette med å bli ridd av en mare, altså den ubehagelige søvnen, en ting som jeg har opplevd i perioder i livet hvor jeg har hatt vondt mentalt, er det der med å våkne sånn 4 om natta, og bare, og så kommer liksom da jævla dæmonene, altså problemene liksom bare sprenger seg på, så man våkner, og så får man ikke sove igjen. Er det, jeg lurer på om det er noe man kaller for vargtimen, altså der, altså før det blir lyst om morgenen da, at det er et eller annet sånt der som trøkker, på. Det kan høres litt sånn overtroisk ut, men altså de der det blir sånn ond sirkel da, for man vil jo ha mest mulig søvn for å ha sikre mentale helsa, men når man er i dårlig mental form, så sliter man jo ikke minst med innsovning, men også sånn der våkning sånn sent på natta. Er jeg alene om dette, eller er det?
1: Neida, men fra gammelt altså var jo en sånn klassisk depresjonstegn, det var jo det å våkne opp tidlig og gruble. Så det er jo, det er liksom en mulighet, det er mange andre grunner til at man våkner tidlig. Andre søvnlidelser, altså for eksempel det å ha søvnapne, kan også gjøre at man våkner opp. Og husk at da har man
0: altså... pustevansker, altså snorking som går for langt, kan man si.
1: Ja, at det har pustestopp om natten som gjør at man da våkner.
0: Mm.
1: Så det kan skyldes mange ting. Poenget mitt for fram er jo at man da gjerne da har sovet gjennom den dypeste søvnen.
0: Mm.
1: Man er da over mer på lettsøvn og remsøvn, slik at det er også større sannsynlighet for å våkne. Men hvis man da våkner og ikke får sove igjen, så tenker man jo at det gjerne da er et problem.
0: Mm.
1: Da vil man gjerne som lege i hvert fall da utrede og se, er det en depresjon? Er det en søvnapne? Er det en annen lidelse som kan forklare dette her? Eller er det på en måte noe man må bare akseptere? Er man kortsover? Er man A-menneske?
0: Mm.
1: B-menneskene opplever jo veldig sjeldent akkurat det fenomenet. De har jo gjerne det problemet at de ikke klarer å våkne tidsnok om morgenen. Så det kan være veldig mange

0: forskjellige ting, men det nok et kjent fenomen som mange rapporterer.
1: Mm. Hvis man sover lite en dag, kan man ta igjen søvn ved å sove mer dagen etter?
0: Vi har alltid sagt nei til det, og det er jo litt for å understreke at det er viktig å passe på å få nok søvn hver dag, men det er jo selvfølgelig slik at man tar igjen litt. Det man spesielt tar igjen er jo søvndybden. Så er du på underskudd av søvn, så sover du dypere neste natt, for å kompensere litt. Men hvis du dropper en natt med søvn, for eksempel at du dropper 7 timer med nattesøvn, så sover du ikke da 14 timer neste natt.
1: Gi oss, uten at vi skal ødelegge levebrødet ditt, gi lisensbetalerne, som har gitt oss så mye, Bjørn, her i livet, gi dem, altså, hva, det melatonin, det er noe som dukket opp for 10 år siden, føler jeg. Hvordan er det man bruker det? Hvordan er det man kan reparere jetlagen sin best mulig, med, sånn som du behandler dine pasienter?
0: Ja, så først får du bare ta melatonin, som har jo vært på markedet siden 80-tallet.
1: Mm.
0: Vært et kosttilskudd i USA i alle år, men det var på resept her til inntil noen få år tilbake. Er et effektivt døgnrytmepreparat. Men det har ikke så veldig stor effekt på søvn per se. Så vi ser jo nå at veldig mange tar det for alt mulig av søvnproblemer, hvor det egentlig har ingen effekt.
1: Mm.
0: Det er jo litt interessant, nå knaskes det veldig mye. Vi er usikre på hvor farlig det er, men det er i hvert fall ikke effektivt.
1: Men jeg har også hørt at melatonin er en depressant.
0: Ja, altså det er veldig sjeldent at noen opplever bivirkninger, men det har vært noen tilfeller at noen kan bli deprimert av det. Men det er ikke vanlig, så de aller fleste kan nok ta det uten at de blir får noe særlig bivirkninger. Men effekten på søvnen er veldig begrenset. Men det vi bruker den til er å flytte på døgnrytmen. Så sett at, hvis vi skal gi et konkret eksempel, da, sett at du har vært i USA en periode, og døgnrytmen din etablerte amerikansk tid.
1: Mm.
0: Og da tenker vi New York, 6 timers tidsforskjell fra Norge, og du står opp vanligvis klokken 7 i USA, 7 om morgenen.
1: Mm.
0: Da har du dette bunnpunktet ditt klokken 5 om natten.
1: Mm.
0: Når du da reiser til Norge, så vil det bunnpunktet da være 6 timer forskjøvet i forhold til USA, det vil si klokken 11 på formiddagen.
1: Mm.
0: Så det betyr når du lander med fly, som ofte er nattflyvninger fra USA, så er det veldig viktig å unngå lys før klokken er 11.
1: Ja.
0: For alt lys før klokken 11 vil ha flyttet døgnrytmen, slik at du blir enda mer døgnvill.
1: For dette nadir, dette bunnpunktet, det er altså, bare gjenta det igjen. Nå, jeg sitter og noterer for livet igjen, for dette er, ja, det er altså bunnpunktet i søvnen.
0: Ikke søvn, men i døgnrytmen.
1: Mm-hmm.
0: Og hvis du jobber en nattevakt, så vil du oppleve at det bunnpunktet er det tidspunktet hvor du da har vanskeligst forhold til å våken.
1: Mm-hmm.
0: Det er altså da du har størst risiko for å sovne.
1: Ja.
0: Og det er vanligvis 2 timer cirka før du normalt våkner opp.
1: Nettopp.
0: Så hvis du normalt våkner opp 7, så har du gjerne bunnpunktet rundt klokken 5.
1: Så du må unngå lys før bunnpunktet?
0: Hvis du skal flytte døgnrytmen tilbake, sånn som du ønsker når du kommer fra amerikansk østkyst.
1: Mm-hmm.
0: Det blir jo annerledes hvis du reiser vestover, for da vil du snu rytmen andre veien, så det er det som gjør at det er litt komplisert, men hvis du kommer fra USA, så lander veldig mange i Amsterdam, eller København, eller Oslo, tidlig om morgenen, og det folk gjerne gjør er jo å liksom kikke ut gjennom vinduet på vei inn med flyet, eller gå i de store vinduene på Gardermoen for eksempel, og få masse eksponering for lys før nadir, og det gjør det bare vondt verre.
1: Ja.
0: Så det vi søvnforskere gjør på tur er jo at vi bruker mørke solbriller til klokken har passert nadir, og så river vi alle solbrillene, og da stimer vi først frem til de store vinduene og får dagslys eksponert.
1: Ikke sant. Og så, ok, mørke briller før nadir, og så melatonin, hvordan anvender man den?
0: Ja, den skal da tas 12 timer etter at man da tok det lyset. Så hvis man da på en måte tar lys da klokken 11, så vil det være å ta melatonin klokken 23.
1: Mm.
0: Og så flytter man tidspunktet man tar melatonin og tidspunktet for lys en time eller to daglig til man er på plass i rytmen.
1: Mm.
0: Så hvis man kommer fra USA da, så vil man snu den døgnrytmen i løpet av 2-3 dager ved hjelp av korrekt behandling. Nå er det jo slik at veldig mange som er ute og flyr, de får ikke så mye jetlag, så dette går greit, så da er det ikke nødvendig med behandling. Men vi har jo noen som går en uke, til og med opp i 2 uker etter at de har kjørt en sånn flyvning fra USA, og da er det jo veldig mye hent på korrekt behandling.
1: Mm, mm. Det der er et problem jo eldre jeg blir. Jeg hørte for ikke så lenge siden at man bruker en dag per time i tidsforskjell for å rejustere seg, altså tilbake igjen. Jeg vet ikke om det stemmer. Ja.
0: Jo, det stemmer. Det liksom, det det man gjerne har lest og står om i lærebøker og sånt. Det, kanskje 1,5 når man reiser østover, og 1 time vestover, men så kan altså det da behandles som gjør at man kan redusere den tiden. Eller man kan da komme med lys og melatonin på feil side, som gjør at det tar lengre tid. Slik at det jo et gjennomsnitt, den timen halvannen som man har gjerne snakker om.
1: Altså man blir jo åpenbart sliten av søvnmangel, det går utover psyken, altså alle kjenner til liksom morgengrettenhet, når den begynner å bli en sånn, den surrer og går dagen gjennom, altså det, irritabilitet, depresjon, er det noen fysiske aspekter ved å sove for lite også, eller resultater også? Er det sånn at man faktisk fedme, eller altså man kan bli feit eller bli opp opprettholde fedme, vanskeligere å bli slank av å sove dårlig?
0: Ja, absolutt. Jeg tror alle har skjønt at søvn er viktig for den psykiske helsen, men flere og flere studier peker på at det er viktig for den fysiske helsen. Så jeg pleier å si at søvn er viktig for hver eneste celle i kroppen. Og når det gjelder vekt og overvekt, så ser man det at sover man for lite, så får man en økt stimulering av appetithormoner, altså man får en økt sultfølelse, og da særlig for karbohydratrik kost eller mat, altså sukkerholdig mat, som jo ikke gunstig med tanke på vekt, slik at man på underskudd, så ser man at man har en risiko for å legge på seg. Og derfor ser vi jo for eksempel at skiftarbeidere, nattarbeidere har en tendens til å legge på seg i forhold til dagarbeidere, som man da gjerne forklarer utifra dette med søvn døgnrytme. Men det også viktig for alle andre sykdommer, altså diabetes, hjerte-karsykdom, infeksjoner, demens, hva vi var inne på. Og man kan liksom ramse opp den ene sykdommen etter den andre, som da har økt risiko hvis man hele tiden er på søvnunderskudd. Og hvis man har sykdommen, så er det også gunstig å passe på å sove godt og lenge nok, for å på en måte opprettholde så god helse som mulig fremvei, så ikke det blir en raskere forverring.
1: Altså når bør man oppsøke legen for søvnproblemer? Er det noen sånn grenser, eller er det noen sånn terskel?
0: Ja, for det et veldig godt spørsmål. Jeg får ofte det spørsmålet, og da jeg tenker at det viktig å være klar over at det finnes over 50 ulike søvndiagnoser, og mange av disse diagnosene er jo subjektive i natur. Altså det betyr at pasienten må selv oppleve at det er et problem før det er et problem. Og da tenker jeg, da vil jo hver enkelt pasient måtte vurdere om problemet er stort nok til at de føler behov for hjelp. Det er jo kanskje ikke nødvendig å søke hjelp hvis man ikke er interessert i å gjøre noen grep. Men så finnes det også sykdommer som ikke egentlig gir noen symptomer som man lett kan kalle relatert til søvn, og vi nevnte jo dette med søvnapné, det å pussestopp om natten, som er en veldig hyppig lidelse, særlig hos menn, og særlig hos overvektige.
1: Det må være utrolig slitsomt, altså kroppen, da kan du virkelig snakke om underskudd på, altså energy drain.
0: Ja da, for de går gjerne ikke inn i denne dype søvnen, fordi de blir vekket av pussestoppene, og den kanskje største problemet for med de som har pustopp eller søvnapne, er jo kanskje ikke de selv, de er ikke klar for at de har pustopp, det er de som er kluet, mens sengepartneren er gjerne veldig klar over det, fordi de observerer jo da gjerne pustopp, men ikke minst høylytt snorking, som er også kjennetegnet på dette, som gjør at de ikke får sove.
1: Som jo gjerne også er forbundet med overvekt, stemmer det?
0: Ja, så vi har jo en god del pasienter som da blir henvist av ektefellen.
1: Ja, det kan jeg tenke. Altså, du vet hva den satanistiske tjukkassen hadde hengendes over senga? Et apnékors. Den er ikke helt ferdigslipet den diamanten der, altså, men ok, altså, jeg jobber litt med den. I hvert fall apnékors, det synes jeg er morsomt. Ja, men ja, nettopp, altså, det er jo ganske mange koner, ikke minst, rundt om i landet, som sliter med menn som snorker. Jeg får ganske mye tyn hjemme. Hvis jeg ligger på ryggen og sover, da kommer snorkinga.
0: Ja, det er jo fordi da dette er liksom tungen litt bak i svelget, som gjør at det blir trangere, og da kommer disse snorkelydene.
1: Men er det for at tunga er feil? Altså når man er litt overvektig, så er også tunga litt overvektig, sånn at det er rett og slett tyngdekraften som gjør at du blir sånn feit, altså det er liksom, det forstopper seg litt bak i kjeften.
0: Du kan si, er man overvektig, så har man jo fett også innvendig.
1: Ja.
0: Og hvis man har fett rundt luftveiene, både tunge, men også tunge basis og rundt i ganeseilen og der, så vil det gjøre at det blir trangere. Men husk igjen at snorkingen kanskje ikke hovedproblemet, for lenge det snorking, så det jo lyd. Problemet når det ikke lyd, da det jo pustestopp.
1: Da må du begynne med maske og sånn.
0: Ja, sant? For kommer det ikke luft ned til lungene, så får man ikke oksygen, så vil jo det være en farlig ting både for hjerte og hjerne og for hele kroppen, ikke sant? Så, så det nå den biten. Men tilbake til når man skal søke hjelp, så tenker jeg nok, opplever man da at man sover dårlig, ikke utvilt, og ikke minst hvis da ektefellen også sier at her det pustet opp, så bør man oppsøke helsepersonell for å få hjelp.
1: Fy faen, det noen som bare har dødd? Er det noen med apné, eller noen, altså, som bare har sovnet, og så bare, vet du hva, nå slutter jeg bare å puste, jeg fikk ikke puste, altså man har blitt kvalt i søvnet for eksempel?
0: Det er jo ikke noen tvil om at det er noen som dør i søvnet, og det er jo en økt sånn dødsstatistikk på morgenkvisten. Om det alltid skyldes pustestopp, eller om det kan skyldes andre ting, det vet man vel ikke, men jeg tror kanskje at belastningen ved å ikke få nok oksygen kan gjøre at det utløser et hjerteinfarkt eller et hjerneslag, det tenker jeg mer det. Jeg tror ikke, man vil kanskje si at søvnapneen tar livet der og da, men belastningen det har på andre organer er jo da kanskje dødsårsaken da, hvis man skal...
1: Ja, det forstår jeg veldig godt, altså det er utrolig stressende for kroppen der med at du, altså da er du virkelig fight or flight mens du, altså kroppen tenker at nå er det også, altså når kroppen tror 100 ganger i løpet av natta, nå dør vi, det er jo utrolig slitsomt.
0: Det er klart. Men så også slitsomt for de som har da insomni, som kanskje er den aller hyppeste søvnlidelsen, de som ikke får til å sove.
1: Ja.
0: Og de ligger jo der og får det ikke til, og så prøver de enda hardere, jo mer du prøver, jo verre blir det jo. Det er jo ingen som kan klare å sove på kommando.
1: Ja.
0: Men det er jo det de gjerne vil. Når man blir veldig desperat, så vil man jo så gjerne sove. Og man tenker liksom, oi, hvis jeg ikke sovner på 10 minutter nå, så får jeg jo alt for lite søvn til å fungere neste dag, og så blir man liggende der og stresset, så blir det enda verre. Så de har også store vansker. Det er ikke samme kanskje risikoprofil som ved søvnapne, men særlig det psykiske blir jo veldig affisert av den lidelsen som kalles da insomni.
1: Men du, vi skal få et lite, vi skal få en stemme inn her. Det sies at den som sover ikke synder, men det stemmer faktisk ikke helt. Apropos det der å ikke bli menneske om morgenen før første kaffekoppen, han her, han blir ikke menneske om morgenen før han har fått første dosen med meth. Trygdebeiste, han har nemlig hatt en rar opplevelse på sin lokale pub.
2: Trygdekontoret, Peto. Ja, nå skal du faen meg få høre en historie her, Selter, så at en gang så sovnet jeg hjemme på hybarn, og så gikk jeg søvnet ned til Kina-restauranten på senteret, og da hadde jeg visst nok sagt noe jævla støkt om han Xi Jinping, og etter å ha drekket cirka 19 pils uten å betale for det, mens jeg sov, så nå er jeg utestengt fra Kina-restauranten på ubestemt tid, for at dem tror faen ikke at jeg gikk i søvnet, og så kan jeg ikke betale barregningen for meg selv når jeg sover, da, så da er jeg jo en helt annen person på en måte inni meg da. Men så kom snuten og så arresterte meg, da ropte jeg bare sånn, vet dere faen ikke hvem jeg er? Og da spørte de meg sånn, ja ok, hvem er du? Så skrek jeg, jeg er den eneste i landet som har samlet årgang av cats innbundet i rødt kunstskinn. Men det stemmer jo faen ikke, ettersom det er henholdsvis cocktail, og den korte men jævla viktige perioden der sionistokkupantene ga ut en svensk utgave av Høstler, som er mitt interessefelt som hobby, riksantikvar, eventuelt rasehistoriker, men kan ikke du spørre han der søvneeksperten om det, Selsner?
1: Ja, Trygdebeiste har gjort fæle ting i søvne. Søvneekspert Bjørn Bjorvatten. Det dukker jo stadig opp saker hvor folk mener i hvert fall at de har drept eller gjort andre ulovlige ting i søvne. Er det mulig? Ljuger de?
0: Ja, altså da er vi over på en annen diagnosegruppe som kalles parasomnier. Og det er en reell diagnosegruppe der man altså gjør ting i søvne utenfor normal bevissthet. Det er liksom definisjonen. Og veldig mange har jo et forhold til det å gå i søvne. Det er jo veldig mange barn som gjør det. Og det skjer ifra den dype søvnen, der plutselig man får en såkalt dissosiasjon hvor noe av hjernen våkner, og noe av hjernen fremdeles sover, og så er man altså oppe og går og gjør rare ting i søvne. Og det som da... viktig å være klar over at man kan i utgangspunktet da gjøre hva som helst i søvne, som man også da kan tenke seg man kan gjøre i våkentilstand. Mm. Så derfor har det kommet en del sånne alvorlige ting. Altså, det er jo oftere at, det, at man gjør ikke alvorlige ting, som bare går ut på kjøkken og spiser litt, eller at man detter ned en trapp, man kan jo skade seg, alt sånn. Men det er klart, når man snakker om vold og sex i søvne, mm. så er det jo da dessverre episoder hvor det da har skjedd, mm. hvor det da har skjedd i søvne.
1: Ja.
0: Og det viktige med det er jo at da er man ikke strafferettslig tilregnelig, som det heter.
1: Nei.
0: Da vil man unngå straff, og det som har skjedd nå med internett er jo at vi ser jo at noen da har lest seg opp på internett og har da begått vold eller sex i våken tilstand, men så skyller de på at de gjorde i søvne for å unngå straff.
1: Nettopp. Det er noen ærlig havn nå. Jeg sov under Nokas-raidet. Du tror ikke helt... Men altså, det går an.
0: Det går an, og jeg har vært borte i saker her i Norge hvor det helt åpenbart har vært noe som har skjedd i søvne, og da er det jo veldig trist å måtte dømme sånne for noe de da egentlig ikke har vært bevisst. Men jeg har vært borte der jeg tenker at her prøver de å lyge på seg noe. Så det er vanskelig just, og det er nok litt sånn internetsin skyld at du nå kan lese deg opp på dette her.
1: For at jeg har gått i søvne et par ganger, men da, så vidt jeg vet, så har det da vært tisseorientert, at jeg måtte tisse, at jeg har stått begge ganger, faktisk de episoden jeg vet, min eldre bror involvert for en gang. Vi hadde felles rom da vi var små, men det var faren vår hadde satt en sponplatte imellom, sånn at vi hadde hver vår avdeling. Men da hadde vi, broren min våknet at jeg gikk bort der, og så hadde jeg dratt ut en skuff, og så skulle jeg til å begynne å tisse opp i den. Og så fikk han liksom geleida meg bort til denne tissebøtta som vi hadde. Og en annen gang, når vi var mye eldre, så var broren min og en kompis og jeg, vi var virkelig på fylla, og så lå vi og sov inn på et rom sammen etterpå, og da hadde broren min fått tak i noen nye sånne slangeskins cowboystøvler, og da sto jeg og skulle begynne å eller jeg lurer på meg, jeg faktisk greide å pisse opp i dem. Hva er koblingen mellom urinering og søvngjengeri? Er det bare meg, eller er det et mønster der?
0: Nei, men jeg har vært borte i det med et av våre barn også, som stilte seg opp i et hjørne og skulle til å tisse, så det er nok bare en ting, altså man føler nok en trang da antageligvis til å tisse, men jeg tenker at man kan gjøre hva som helst, trenger ikke være tissing, men det som i alle fall er viktig å understreke er at hvis man opplever folk som går i søvne, ikke prøv å aktivt vekke de.
1: Man
0: tenker at det er gjerne det som utløser vold eller uheldige hendelser, slik at har man noen som går i søvne, ikke rist i våkne, liksom.
1: Den gamle greia der, det er sant, altså, den gamle myten.
0: Ja, det er sant. Det er da man tenker at det kan utløse da, voldelige hendelser, også kanskje de seksuelle hendelsene, at man da på et vis blir så forvirret, at man på en måte ja, opplever det som en... Man vet jo ikke, altså den som går i søvne er jo ikke bevisst, så neste dag så er det jo typisk at den ikke husker noen ting.
1: Mm.
0: Så man kan ikke forklare... vet akkurat som har skjedd i hjernen til en som går i søvne, men man har i hvert fall sett at det å aktivt prøve å vekke kan utløse aggressiv atferd.
1: Dette med å ikke få sove, altså der er vel en gammel kur der, er å ta seg en liten pinne, og så ta seg en liten brandy, eller altså, og ikke vanlig kanskje med andre rusmidler, altså hjelper det? For at det er en søvnparalys for eksempel, de gangene jeg opplevde det, så har det vært etter perioder hvor jeg har vært mye på fylla. Så jeg bare føler at når jeg drekker, så sover jeg enda dårligere, selv om jeg blir kjempetrøtt.
0: Ja, så alkohol har aldri blitt sett på som et effektivt sovemiddel. Det er nok noen som opplever at de sovner lettere, men særlig siste halvdel av natten er ofte kjennetegnet av veldig urolig søvn, og alkohol påvirker også denne REM-søvnen, slik at hvis man har et søvnproblem, så er det absolutt ikke anbefalt å bruke alkohol. Det vil ikke være noen løsning, i hvert fall ikke på sikt. Så innsovning kanskje går lettere, det er en del som rapporterer det, men totalt sett så vil søvn være av dårligere kvalitet.
1: Et for meg ganske ferskt uttrykk, det er søvnhygiene. Hva er det, Bjørn?
0: Søvnhygiene er egentlig bare gode råd for å opprettholde god søvn, eller for å vedlikeholde god søvn.
1: Mm.
0: Litt sånn som kostholdsråd, som man gjerne også anbefaler til særlig hjertesyke og folk med diabetes, så vil jeg si at søvnhygiene er viktig hvis man opplever søvnproblemer, for å prøve å unngå at man har som problem eller I alla fall förvärring av det.
1: Alltså fjärna mest möjligt I högst grad fjärna stöj, alltså stöjande elementer och allt som liksom förorenser insovning och sömn.
0: Ja, sömning, det kommer på hur man definierar det, men ofta så ser vi att sömnhygien inkluderar många andra råd än akkurat det med stöj och god madrass och allt detta, men också det att ha en stabil døgnrytme, bli exponerad för dagsljus varje morgon, undgå att ta bekymringar med sig till sängs, undgå koffein om kvällen. Man kan liksom lägga till en lång lista här, så sömnhygienråd regnas som alltså goda generella råd.
1: Men
0: jag vill gärna understreka att dessa sömnhygienråden är inte regnat som effektiv behandling till patienter med insomni. Där tror jag nog en god del läkare har missförstått lite att det ger sömnhygienråd till patienter med kronisk insomni. Mm. Men det är inte regnat som speciellt effektivt. Då må man till med andra ting.
1: Ja, vad man behandlar sömnlöshet med?
0: Ja, så visst det är kronisk insomni så är anbefalingen något som heter kognitiv atfärdsterapi för insomni. Mm. Men väldigt sån specifik, särskilt fokus på den atfärdsterapin. Väldigt effektivt. Men också ganska krävande behandling. Men det är den klart mest effektiva behandlingen
1: av insomni. Vad går den ut på då? Alltså det handlar om att ändra tankemåter, ikke sant?
0: Ja, kanske den viktigaste biten är att starta behandlingen med något som heter sömnrestriktion. Som går på att reducera tiden du är I sängen till den tiden du faktiskt sover. För det vi ser med många av dessa patienter med insomni är att de sover kanske 5 timmar. Men de ligger I sängen kanske 8-9 timmar. Mm. Kanske till och med 10. Så det betyder att de brukar väldigt mycket tid I sängen I våken tillstånd som på ett vis bara ökar frustrationen över sängsövn på en dålig koppling. Så när vi startar behandlingen med den kognitiva atfärdsterapin så startar vi att tillåta patienten kun 5 timmar I sängen.
1: Ja.
0: Hvis det 5 timmar de sover.
1: Ja.
0: Och då bygger vi upp detta sövntrycke som gör att de sover förhoppningsvis då raskare, sovna raskare och sova djupare.
1: Mm.
0: Och så ökar vi det tidsrummet de är I sängen gradvis från gång till gång.
1: Mm.
0: Väldigt konkret behandling, väldigt effektiv som sagt och mycket mer effektivt än sovmediciner hvis man sammanlignar I studier de två tingen upp mot varandra.
1: Ja, för det där som går igen I det lilla jag har fått med mig I vart fall när det gäller sömnhygien där så sängen är till för att sova. Alltså inte gör sängen om till liksom arbetsplats och fritidsklubb. Speciellt detta med TV, alltså skärmbruk självsagt. Alltså och det blå ljus och detta alltså stämmer detta alltså är det om att göra och inte driva se på mobilen I sängen?
0: Alltså det är ju ett poäng att säng och sömn är starkt kopplat så likat de som sover väldigt gott, de kännetecknas ju att de kan lägga sig väldigt vakna.
1: Mm.
0: Men med en gång de kommer I sängen så blir de trötta för att sängen förbindes med sömn och inte något annat.
1: Mm.
0: Hvis du jobbar, på mobilen, ser på TV, gör ting I sängen som inte associeras med sömn, så vill du inte få den kopplingen. Så det är klart att det att vara på mobilen, och det är ju väldigt många som är nu, att ta mobilen med sig till sängs, så är det ju gunstigt av många grunder. Det ena du nämnde det blå lyset, det är nog inte det största problemet för de flesta tror jag nog har satt på ett sånt blålysfilter på mobilen så att det betyder att de I alla fall inte får det oheldiga blålyset.
1: Jag har inte hört om det någon gång. Är det finns det?
0: Ja så iPhone jag tror också alla Android telefoner har en sån inställning på inställningarna där du kan sätta på ett blålysfilter som gör att blålyset blir filtrerat veck. Det betyder att du får inte den alltså blått lys vill hämma melatoninutskillelsen.
1: Varför gör det? Är det för att blålys är det som är I daggryn?
0: Ja, det kan du säga. Si, men alltså sollyset har olika bølgelengder.
1: Mm.
0: Där blått lys är en del av det sollyset.
1: Ja.
0: Och blått lys speciellt gör att man blir våken. För så ett lys generellt, men särskilt det blå lyset då, vill då hämma utskillelsen av melatonin.
1: Mm.
0: Och melatonin är ju på något sätt man önskar att ha om natten när man ska sova. Så därför är det viktigt att rydda det väck. Men det är inte det som är huvudproblemet med mobilen, som jag ser det. Det som är huvudproblemet med mobilen är ju
1: innehållet.
0: Sant? Det är klart, hvis du läser att Ryssland har invaderat Finnmark, så vill ju natten bli väldigt påvirkad av det.
1: Mm.
0: Eller du läser andra nyheter, eller ungdom som läser stygge meldinger från vänner eller vänner.
1: Mm. Mm.
0: Eller andra ting som gör att man rätt slett blir aktiverat, blir förstyrret.
1: Mm.
0: Och det andra poängen är ju att när man är på mobilen så sover man ju inte, så man förskyver ju tiden man ska lägga sig.
1: Mm.
0: Det klassiska är ju, alltså inte bara innehållet, men det att man rätt slett lär vara och sova. Men man måste ju likväl stå upp lite tidigt. Så det ett generellt sömnhygienråd är ju att undgå att bruka sociala medier eller I det hela tatt mobil, tv, iPad I sängen.
1: Mm. Det är väldigt många som har monterat tv på sovrummet. Är det förrådes det?
0: Ja, det gjør det også. Mm. Sikkert koselig, men det liksom ikke det som er lurt. Altså, sengen skal brukes til søvn, så har vi da lagt til at det må være lov å ha sex i sengen. Da,
1: det må være med fem.
0: Det må være lov.
1: Fem om dagen og seks om natta, sånn. Ja, det er jo, men så koselig, og så ligger på morgenen og ser på god morgen Norge, og så når hun venker til å lage mat, og så kanskje ligger og promper litt, og så får du liksom promplukta, liksom blender inn med syn av mat på TV, og så liksom, ja, ok, det kan bli litt overload der også. Helt på slutten, altså, dette med å løpe en tur, eller gå en aftentur, skal det være en buffersone fra ferdig avlagt tur til man legger seg, eller kan man gjøre det rett før man legger seg? Altså, hva, vet jo i hvert fall dette, det å ta en løpetur i løpet av kvelden, eller ettermiddagen i hvert fall, hjelper jo på søvnen, vil jeg si utenfor egen erfaring. Det er kanskje universelt, men altså, er det liksom derom strides til lærde når det gjelder hvor sent man skal bedrive litt fysisk aktivitet?
0: Jeg vil ikke si vi lærde strider så mye der, altså det som er viktig er jo at man blir vanligvis aktivert hvis man trener, ja, for hvis man trener hardt, og da må man legge inn noen timer slik at man får roet kroppen ned igjen. Mm. For når man trener så får man jo utskillelse av adrenalin og ting som virker aktiverende, som gjør at det kan være vanskelig å sove. Mm. Men mosjon er regnet som bra, det er data som peker på at mosjon er bra for søvn nå, det er ikke sånn veldig overbevisende data, men det er også data som peker på at søvn er bra for mosjon. Man orker jo å trene bedre hvis man er utvilt. Men jeg vil nok tenke sånn i utgangspunktet at man har kanskje 3 timer fra i hvert fall en aktiv treningsøkt til man skal legge seg.
1: Bjørn, det er nok mange som hører på nå som sliter med søvn. Som sagt innledningsvis, det er veldig mange som sliter med søvn for tiden. Gi dem 3 konkrete ting de kan gjøre for å sove bedre fra i dag.
0: Ja, det ene er jo å prøve å unngå å bekymre seg. For det er klart, jo mer du bekymrer deg for søvn, jo vanskeligere blir det å sove. Mm. Og når vi har snakket om alle disse helserisikoene ved å sove for lite, så er det viktig å understreke at det gjelder spesielt de som velger vekk søvn. Mm. Ikke nødvendigvis de som prøver å sove, men ikke får det til. Slik at det er ikke noen grunn til å ligge der og bekymre seg for at man blir dement hvis man ikke får sove. For det er ikke noen gode data som indikerer forløpig i alle fall. Ja. Og det gjør i hvert fall ikke søvn lettere. Så det å unngå bekymringer er en viktig ting. Mm. Og så er det en annen viktig ting, er å holde en stabil døgnrytme, som betyr at man, særlig tidspunktet man står opp, er så stabilt som mulig. Mm. Det er viktigere å stå opp til samme tid enn å legge seg til samme tid. Mm. Best er å gjøre begge deler da. Og så vil jeg nok anbefale da, unngå koffein om kvelden, og ja, få seg dagslyst på formiddagen er veldig viktig. For det er med å regulere døgnrytmen.
1: Det er veldig mye som jobber mot søvnen til folk i dag. Jeg tenker mange som jobber som ungdomsskolelærer også, videregående skolelærer, de merker at elevene er veldig trøttere nå enn de var for kanskje 15-20 år siden. Må man liksom isolere seg fra disse her dette skjermtyranniet for å få gjenopprettet liksom et ordentlig søvnmønster?
0: Ja, så du er jo inne på noe viktig, det er jo bekymringsfullt på et vis da at man ser søvnproblemet øke, spesielt blant de unge, men det er jo lett å forklare det blant annet med det at man har tilgang til Netflix og andre ting døgnet rundt. Så når jeg var ung så var det liksom 1 TV-kanal, og den viste jo ikke noe spennende unntatt kanskje fredagskvelden, slik at det var jo ikke noe tilbud, noe som gjorde at man konkurrerte med å sove, eller prioritere å sove. Mens i dag så er det jo så mye spennende. Du kan gå på treningsstudier døgnet rundt, du kan gå på byen, det er åpent til 3-4. Og det er da sånne gamle professorer som meg da, prøver å advare mot det nettopp, fordi det har sine konsekvenser. Man bør ikke prioritere vekk søvn. Da er det viktigere å prioritere vekk noe annet. Og jeg ser jo av og til at folk for å få lagt inn trening og mosjon, som alle vet er viktig, så står de opp en time tidligere om morgenen bare for å rekke å trene før jobb. Men det betyr at de sover en time mindre, som har jo da antageligvis større konsekvenser enn den gevinsten.
1: Da går man i minus. Birken-gjengen, mellomledere 40+, hører dere på nå. Dere må bare roe litt. Men vet du hva? Det finnes faktisk podcaster som er så kjedelige, altså bevisst kjedelige, at man skal sove. Kona mi spilte en for meg i går, og det var en datagenerert stemme som bare snakket om veldig uinteressante ting. Sånn der. Ja. Men apropos helt til slutt, Bjørn, du må hjelpe meg. Jeg, Thomas Seltzer, NRK-profil, slår kona mi. Og det gjør jeg i søvne. Det har vært mange, ganske mange, vi har vært sammen i 16 år nå, det har vært ganske mange episoder hvor hun våkner av at hun får liksom en hånd i trynet, i ganske god fart på den hånda, altså rett og slett spasmer jeg får mens jeg sover. Og hun blir jo eitrendes forbannet, hun våkner jo av at hun blir slått av en mann mm. i det 21. århundre. Hva, mm. hva, disse er det søvnspasmene mine. Det kan jo være jeg bare ljuger på meg og sier at det er bevisst konemishandling, men det er det jo faktisk ikke. Altså, hva er de der spasmene for noe?
0: Ja, jeg vet ikke om jeg vil kalle det spasme. Ikke dette en parasomni da? Du nevnte jo at du hadde altså, i ung alder vært opp på tisset eller en skulle til at som natten, så det passer vel med at du har en sånn parasomni-ligning ting som...
1: Men det er fordi
0: som,
1: at man må tisse, så jeg har sånn behov for å... Slå kona
0: Nei, men det er det at du på en måte har ikke den kontrollen over det det er jo, altså hvis dette er et større problem, så er jeg jo imponert over at kona fremdeles vil dele seng med deg, for det er jo en løsning da selvfølgelig at hun har et annet soverom, men det er jo litt dramatisk altså det er klart, hvis man utøver voldelige handlinger i søvne, uansett om det er spasme eller hva det skal kalles så kan jo det i verste fall medføre skade da og da vil man jo på en måte prøve å unngå det og en ting som dette regnes å være relatert til, er jo at hvis man er på underskudd av søvn, så hvis du er på underskudd av søvn, så tenker man at sånne hendelser vil øke i forekomst. Og derfor er det viktig å ikke prioritere vekk søvn, men å sove lenge nok, slik at ikke du går inn i så mye av den dype søvn hvor dette da forekommer. Jeg vil tippe at disse slagene gjerne er relativt tidlig på natten.
1: Ja, det har jeg ikke timet, men det kan godt stemme det, altså. Så her, altså, søvn forebygger vold.
0: Ja, altså det er ikke tvil om at hvis man har underskudd, så øker disse parasomniene. Så da passe på å ha nok søvn vil da kunne være forebyggende.
1: Det skal jeg ta med videre. Bjørn Bjørvatten, tusen takk for at du kom og delte av din kunnskap. Nå håper jeg folk sover bedre. Jeg håper jeg sover bedre også. Jeg tror i hvert fall jeg skal ta med noe av dette her videre. Det har vært veldig, veldig nyttig. Tusen takk dere som hørte på. Vi høres neste uke. Inntil da har dere bare en ting å gjøre, nemlig stay trygg da. Og så vil jeg bare synge God natt, kjære Oslo. God natt, ikke god natt til dere i distriktene, dere har fått for mye. Men god natt til dere i Oslo, som skaper så mye verdi.
3: Klokka 10, og du hører NRK Nyheter. Norge sender 1,8 tonn medisinsk utstyr til Nepal. Det opplyser Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Styresmaktene i Nepal har bedt om hjelp etter flømkatastrofen i landet. Nesten 1300 bekreftet omkomne og 5600 saknet. Ødeleggingene store. Reporter Ole Reinert Omvik hardt rammet bygd ved Tishuli elva.
4: 16 år gamle Sarasvati var på vei til skolen da en 9 meter bølge av vann og leire feiet over landsbyen.
5: I saw flood is destroying everything and I just run away from here.
4: Da flodbølgen la seg, tok hun seg tilbake til huset og fant at de to øverste etasjene var revet bort.
5: This was my house but it's now totally destroyed.
3: Dette var huset mitt, men nå er det fullstendig ødelagt, sa 16 år gamle Sarasvati. Hvor kan du lese mer om på NRK.no? Den amerikanske presidenten Donald Trump tar sats for det viktige mellomvalet i november. Nå sier han at han gir mellom 400 og 500 millioner dollar til de som stiller til val for republikanerne. Om presidenten følger opp dette, dobler han mengden penger republikanerne har å drive valgkamp med. Mellomvalet i november er uhyre viktig for presidenten, for akkurat nå har republikanerne flertall og kan få gjennom politikk omtrent som de vil. Om de taper plasser i valet, må presidenten forhandle mye mer for å få det som han vil. Litt mer Trump, for i helga sender presidenten utsendinger til Moskva og Kyiv i et nytt forsøk på å få slutt på krigen i Ukraina, det bekreftet presidenten i kveld. Den siste runden med samtaler mellom Russland og Ukraina var i februar, kort tid før USA og Israel gikk til krig mot Iran. Kong Håkon heldt i dag sitt første vanlige statsråd etter å ha arvet trona. Deretter tok alle statsrådene farvel med kong Harald i slottskapellet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier kapellet vakkert.
6: Det pyntet på en veldig norsk måte med granbar og lys, levende lys. Og så det flotte norske ungdommer i forsvaret i ulike våpengrener som står og passer på kongens båre. Og denne høytidlige øyeblikken hvor du noen sekunder står alene der og kan bukke til båren.
3: FN skal byte verdenskart. Målet at den faktiske størrelsen på kontinenter skal bli mer nøyaktig gjenspeglet. Forslaget viser til at Mercator-kartet en stort sett bruker i dag gir spesielt feil bilde av størrelsen til Afrika. Dette var NRK Nyheter i studio, Magnus Vattekar Sandvold.
7: Den typen mennesker
8: bare brenner det opp. Det nesten som en sånn motor på tomgang.
9: Jeg tror 100 millioner grader.
10: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
11: Dette kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
12: Vi starter med litt hav og båt. Lyder her, en skute som seiler på havet. Og det fordi at i dag så befinner Abelstårn seg på Oslofjordmuseet i Vollen i Asker. Vi skal snakke da om ting som har med havet å gjøre og med fjorden å gjøre, både de som lever i havet og også hvordan det står til da, med havet og alle havene her på jorda egentlig. Kommer det til å vokse når isen smelter? Vil Golfstrømmen endre seg? Og så videre og så videre. Veldig mange gode spørsmål om havet. Med oss i panelet så har vi oceanograf André Stålstrøm, biolog Pia V. Dalen og fysiker Anja Røyne, og så har vi en hel gjeng med publikum som har fått turen ut hit til museet, så velkommen til dere også. Velkommen til Abelstårn.
13: Abelstårn.
12: Sånn, kan vi skru av havet. Vi kan heller hilse på en annen artig krabat. Vi starter altså med, egentlig ikke i havet, men med et dyr som veldig fan av havet, tenker jeg, i hvert fall av vann, denne krabaten her. Det noen som kan vekse hva det er? Nei, det en otter. Ok, for noen uker siden gikk min kone og jeg på fjellet, og oppdaget noe som så ut som et lite vintersportsanlegg, drevet av otter. I bratt terreng, minst 3 kilometer fra havet, var det mange spor som viste at otteren hadde gått oppover fjellsida, helt opp til toppen av flere steder, og så hadde den snudd, og så sklidd ned igjen. Det var ingen tegn til jakt, ingen matpause, ingen romantiske æren, bare opp og ned, igjen og igjen, som om den hadde sesongkort og god tid. Vi vet jo at otere virker lekende, men her så det nesten ut som ren fornøyelse. Så spørsmålet har oteren faktisk oppdaget gledene ved aking? Og hvordan avgjør forskere om dyr gjør noe bare fordi det moro, eller om det egentlig har en eller annen skjult nytte, spør da Frank Edqvist. Pia Vedalen, dette vil du svare på.
10: Korte svar ja, de leker. Og det her synes jeg sånn utrolig fascinerende ting, at vi så utrolig opptatt av å skille mellom mennesker og dyr, og så glemmer vi at vi et dyr. Det ikke bare vi som har, vi har ikke eierskap, eller så, vi har ikke enerett eller monopol for å få lov til å være lekende og kunstnerisk og ha personligheter og det som Så det her har man sett flere ganger også. Man har filmet otere flere ganger som bare kødder rundt og koser seg, og det ikke bare dem som gjør det. Det mange andre dyrearter der ute også som bare av ren fornøyelse surrer rundt og koser seg. Og så kan man jo begynne å diskutere liksom, hva den evolusjonære, er det noe nytt av det her? Sånn, og det jo det også. Vi lærer veldig mye av lek. Så jeg bare ser litt sånn intenst ut i lufta på dere som bestemmer hvordan skolesystemet vårt legges opp. At vi trenger å leke mer i skolen for å få lære dit bedre. Men ja, så lek og moro kjempeviktig for alle dyr, også mennesker.
12: Men otere spesielt lekende?
10: Ja, det vil jeg jo sammenligne med hva vel kanskje også. Det blir litt sånn hvor lang en pinne. Men ja, jeg vil kanskje påstå at det mulig det fordi vi kjenner igjen på at adferden litt lettere, da, at vi kanskje sier at pattedyr mer lekende enn andre grupper, men otere kjempelekende, dritsmarte, men det også rotter, altså spekkogre, superlekende. Et av mine favorittverste klipp jo to spekkogre som spiller tennis med en liten selunge. Det et gammelt klipp, så det før AI generelt, men da bare smukker dem denne selungen frem og tilbake, og så først så blir man litt sånn, det sikkert for å møle den opp og sånn. Men når de ferdig med å leke med den selungen, så skifler de tilbake på land, og så stikker de.
12: Ok, men du som har ditt spesialitet i undervann, hva med torsk? Er torsk leken?
10: Jeg vil si ja. Jeg bare kanskje ikke flinke nok til å kjenne igjen leken når vi ser den, så, men torsk og andre fisker kan jo læres opp til å gjøre masse triks, og når de kan gjøre det, så hvorfor ikke bare den driver med noe vi ikke ser på, liksom.
12: Men hva med blåskjell?
10: Ja, nå vi jo inne på en litt mer sånn filosofisk eksistensiell diskusjon, da, for blåskjell har jo ikke hjernen om det sentrale nervesystemet på samme måte som vi har. Så det, da kommer det litt an på definisjonen av hvordan lek og moro men jeg vil tørre å påstå nei. Men hvis det går til naboen, eller søskenbarnet til blåskjell, da blekspruten, 100%. Der har man jo sett flere ganger at de sikter seg inn og skrur av lyset, fordi de synes det litt irriterende, eller kaster ting på vaktene og sånt, på akvarier og sånt. Så det bleksprut, absolutt råeste dyregruppa i hele verden.
13: Men er de slekt?
10: Ja, det fantastisk fascinerende, ikke det? Så bleksprut et bløt dyr, og bløter, det innebærer da det i samme gruppe som muslinger, så blåskjell, østers, kamskjell og så videre, og snegler. De i slekt med hverandre, og det også ganske sjukt å tenke på at de har de samme delene. De har bare bygd opp veldig forskjellig, og så har da blekspruten bare gått sånn A-wall på siden og sagt sånn, så jeg skriver alt på din måte, dere kan få lov til å være kjedelig der nede. Jeg skal stikke ut her og få personlighet og øyer og ja, jo hei.
13: Masse hjerner og hjerter.
10: Ja, og muligheten til å styre alle cellene i huden sin, både, altså justere både form og farge. På alle cellene i huden, tenk så mye hjernkapasitet som skal til for å bare lokke opp en død, liksom. Og så skal du gjøre det med 8 armer samtidig som du skifter form og farge på hele deg selv. Nei, villestyrt. Så dette ble dagens digresjon på.
13: Ja, ok. Vi starter ut med en digresjon. Fasiten er otere kan absolutt leke.
10: Ja.
13: Ja. Jeg tror vi må ta en liten sånn lyd til da, for å varme opp til neste spørsmål. Det var rett og slett en dynamittgubbe som gikk av. Hei, Abelstårn. Stor fan, langtidslytter. Mitt spørsmål hva er det med nitrogen og ammoniak som så forbannet kraftig? Det hjørnesteinen i moderne landbruk og i sprengstoff, med vennlig hilsen Johan. Og det jo et fryktelig godt spørsmål, Anne Ørøyne. Du har jo nettopp skrivet en hel bok om nitrogen.
14: Ja, så jeg er veldig enig, Johan. Dette et utrolig godt spørsmål. Jeg har brukt sånn 2-3 år på å finne ut av akkurat det.
13: Fordi at, jeg må bare si meg litt enig med, altså det som ligger også litt i bakhuet mitt da, det at nesten, er det 70% eller noe nå, lufta, jo nitrogen, og der gjør du jo ingenting.
14: Ja.
13: Det så kjedelig når det i lufta.
14: Ja.
13: Så kan det brukes til alt dette sprengstoff og landbruk og ødelegge fjordene våre.
14: Ja, det ganske fjernt, ja, for det som mesteparten av lufta som vi puster inn jo også nitrogen, og det utrolig kjedelig. Ja, det kan ikke brukes til noen ting, men hva det med nitrogen? Da? Det som med nitrogen er det at den kan gjøre så veldig mange forskjellige ting, på en måte. Så den kan binde seg til liksom, veldig mye forskjellig. Og det gjør for eksempel at den en utrolig viktig byggestein i levende ting. Så vi har jo karbon som bygger opp liksom, alt som struktur i kroppen. Men alt det som skal til for at ting skal skje, liksom proteiner og enzymer, hormoner, alt sånn som gjør at det blir noe gøy, det krever nitrogen. Og da må nitrogen henge sammen med hydrogen. Så det liksom den ene enden av hva nitrogen kan gjøre. Og når nitrogen, det det som ammoniak. Det en giftig gass. Det kan løses opp i vann, og så kan det tas opp av planter og bli en del av liksom, aminosyrer og sånn. Ammoniak og aminosyrer, det henger litt sammen. Ammoniak også noe som man kan brenne og liksom få energi fra. For det krever energi å sette nitrogen sammen med hydrogen, og så kan det liksom frigjøres ved å brenne det. Det finnes også noen bakterier som kan frigjøre energi fra å på en måte forbrenne ammoniak eller sånne forbindelser da, mellom nitrogen og hydrogen. Så det på en måte et sånt energilager også. Men nitrogen kan også gå den andre veien og binde seg sammen med oksygen. Da får det sånn nitrat, salpeter. Det også noe som kan tas opp av planter og brukes som gjødsel. Men det også en viktig ingrediens i for eksempel dynamitt, da, og har vært liksom en viktig ingrediens i sprengstoff i kjempelang tid. Mm-hmm. Og det av en helt annen grunn egentlig. Det fordi at hvis du skal sprenge noe, det som sprenger noe å brenne noe kjempefort. Så da må du ha noe som energirikt, og så må du få tent på det, liksom alt på en gang, sånn at det utvider seg masse og blir skadelig. Og når du skal brenne noe, så trenger du oksygen. For det er det som å brenne, at du tar noe, så liksom kobler du det sammen med oksygen på et vis, da, så får du frigjort energi. Og hvis jeg skal brenne noe kjempefort, bare med oksygen i lufta, så bruker jeg fort opp oksygenet som i lufta rundt, og så må jeg vente på at lufta liksom, den skal trekkes inn nytt oksygen. Det tar litt tid. Så det vanskelig å få det liksom eksplosivt nok. Men hvis jeg har et sånt stoff som nitrat, hvor nitrogen koblet sammen med tre oksygener, da, og det varmes opp, så frigjøres det oksygenet, og så det der inne i sprengstoffet, og klar til å være med og brenne.
13: Så det en slags sånn kapsel for oksygen der inne,
14: ja,
13: på en måte?
14: Ja, det en sånn oksygenlager på en måte. Og det finnes også noen levende organismer som, hvis det blir for lite oksygen tilgjengelig i vannet eller i jorda der hvor de så kan de bruke nitrat til å på en måte puste i stedet for. Og så omdanner de det tilbake til nitrogen.
13: Oh, ja, for da kan det frigjøre det oksygenet.
14: Ja, da bruker de det oksygenet. Så vi klarer jo ikke det, men det noen bakterier som klarer å gjøre det da.
13: Ja.
10: Men jeg lurer på de bakteriene da, altså, lager de små mikroeksplosjoner da, for å skille oksygenet fra nitrogenet, eller hvordan gjør de, så jeg antar de ikke har hender som sitter og brekker det fra hverandre?
14: Nei, de har noen enzymer da.
10: Ja.
14: Ja.
10: Så, nitrogenbaserte enzymer, eller?
14: Tenk det.
15: Jeg har jo lest at det fire stoffer som vi bruker masse energi på å lage, som vi trenger, og det sement, plast, stål og ammoniak.
14: Ja. Ja.
13: Og det også nitrogen.
14: Ja, og det fordi vi trenger gjødsel til plantene, ikke sant? Mesteparten av nitrogen i lufta helt ubrukelig. Det to nitrogen som henger sammen. Kjempekraftig binding. Og for å få gjort det om til gjødsel, så bruker man masse energi. Man bruker fossil gass, da, stort sett, for å få det her til å reagere med hydrogen, også for å danne ammoniak. Og så finnes det noen bakterier som kan gjøre det, som samarbeider med planter, også for å få gjort det nitrogenet tilgjengelig. Men det siste, liksom, en ting til om bomber og gjødsel, da, det at du har både ammoniak, ikke sant, som plantene kan ta opp, det liksom den energirike delen, så har du nitrat, som den delen som kan brukes til å brenne. Da har du noe som positivt ladd, noe som negativt ladd. De som kan gå sammen og danne ammoniumnitrat. Det kan være et fast stoff som man kan bruke som gjødsel. Der har du både litt ammonium og litt nitrat, du putter det i jorda, og så det supert for plantene. Men det jo også helt supert sprengstoff, for der har du både det du kan brenne, og det som skal til for å brenne det. Så det det ikke bare å kjøpe og håndtere sånn som du vil, fordi det brukes jo også til å lage bomber. Så gjødselbomber, liksom, man har hørt om det, det fordi at det her, nitrat og ammonium sammen, et sånn veldig potent sprengstoff.
15: I Beirut?
14: Aha. Ja, i Beirut, ja. Mm. Der hadde de litt uflaks. Der var det et skip som egentlig var på vei et annet sted med last av ammoniumnitrat. Og så var det litt dårlig stand, det skipet, så det ble liggende til havn i Beirut. Så ble etter hvert denne ammoniumnitraten flyttet over i noen siloer. Folk begynte å si fra at, hallo, det her jo ikke særlig trygt. Ja, så skjedde det ingenting. Og så var det noe annet som var lagret også i den siloen som tok fyr, og så gikk hele den i lufta. Og det det kanskje mange som har sett bildene av. Det var en ekstremt kraftig eksplosjon.
13: Men hvorfor er dette her en god mat for planter? Hvorfor trenger planter denne nitrogenen?
14: Planter trenger nitrogen fordi at i alle proteinene, alle liksom delene av seg selv, så må de ha nitrogen.
13: Oh ja.
14: Og de kan ikke bruke det fra lufta.
13: Så det har ikke noe med energi å gjøre, det bare
14: for nei, det som byggestoff. Ja.
13: Ja. Mm. Jeg så at du noterte hardt her, André.
15: Nei, jeg bare liker å notere.
13: Oh ja.
15: Så,
13: men du jobber med nitrogenproblemet her i Oslofjorden til daglig, gjør du ikke det?
15: Ja, det går nesten ikke en dag uten at vi snakker om nitrogen egentlig.
13: Ja, for du jobber på NIVA, Norsk institutt for vannforskning.
15: Det stemmer.
13: Og det et stort problem i Oslofjorden med at det for mye nitrogen?
15: Ja, det et problem for at i havet så pleier plantene å på en måte fjerne all nitrogenet. Men i Oslofjorden så har vi såpass stor tilførsel at vi har ganske mye nitrogen på sommeren da. Mens naturlig så skulle det ikke vært noe i det hele tatt. Mm-hmm. Og tang og tare, De jo da tilpasset seg til å ta opp næring på vinteren, og lagre det inni kroppen sin, mens planteplankton har ikke noen mulighet til å lagre noe, så de må ta det rett fra vannet. Og når disse gjennom tusenvis av år har tilpasset til en såkalt oligotrof, til næringsfattig sommersituasjon, da, så vi om det til en næringsrikt i stedet, så byr det på problemer. Da.
12: Mm. Men er næringsrikt, altså byggesteins rik?
15: Ja, næring er jo... Nitrogen er en del av det, ikke sant? Ja. Fosfat må du ha, silikat, andre... Du trenger til og med jern og sånt nå. Men mange av det er det alltid mye av, altså...
12: Nitrogen er litt sånn... litt makko på.
15: Nitrogen og fosfat er... blir tomt for, da.
12: Ja.
15: Silikat også, egentlig. Ja.
12: Og så har det vært snakk om en viss sprengstofffabrikk, ikke langt unna her vi sitter nå, som skal... Er det fordi at de jobber med nitrogen, at det blir ekstra mye nitrogen utslipp fra en sånn sprengstofffabrikk?
14: Ja.
12: Ja? De binder masse nitrogen, ja. Så slipper du litt sånn ekstra.
14: Ja, altså det blir jo alltid, du kan ikke ha en fabrikk og så bruke 100% av det du får inn, liksom. Det alltid noe, men så kan det jo renses. Og ofte hvis man har for mye sånn nitrogen i vannet, da, så må man bruke noen bakterier, for eksempel, til å hjelpe seg med å... omdanne det nitrogenet til sånn N2, ufarlig nitrogen i lufta.
12: Ok.
14: Og så er det litt dyrt og vanskelig, da, og så tar det lang tid å bygge, og noe av diskusjonene har jo for eksempel vært at de ville oppskalere liksom, den driften som de har der hvor de er i dag, fordi at noen kriger og trenger mer sprengstoff, og så tar det litt lang tid å bygge rensekapasitet, for eksempel. Det er ikke sånn at det ikke går an å rense.
15: Ja. Det kan jo nevnes at de har sitt eget renseanlegg på Chemring Nobel, og det har vært diskutert om det skulle overføres til det store renseanlegget på VEAS, men da fikk jeg høre at det er jo noen stoffer som de har i sitt utslipp, som faktisk ødelegger for den bakterielle prosessen i det mer tradisjonelle renseanlegget. Da.
12: Ha.
14: Ja, så jeg tror det er liksom bare å få ut nitrogen fra avløpsvann heller, for du har først noen bakterier som skal gjøre en ting, og så har du noen andre bakterier som skal gjøre en annen ting, og det må være balanse. Ja, så hvis du plutselig får inn masse sånn sprengstoffgreier, og så tar du livet av de bakteriene som gjør jobben sin der, så får vi jo plutselig alt nitrogenet fra avløpet ut i Oslofjorden, pluss det fra sprengstofffabrikken, så da kan det hende man gjør ting verre.
12: Ok, så... Hvis vi slipper ut masse nitrogen i fjorden, da er det et problem fordi at det er alt for mye liv som kan blomstre opp rundt dette nitrogenet. Men hvis vi skal rense det først, så trenger vi også noen mikrober for å hjelpe oss til å bekvitte. Så det handler egentlig bare om å flytte de her fra fjorden og opp i de renseanleggene, eller hva? Algene? Nei.
14: Altså de bakteriene i renseanlegget som renser liksom det du har sluppet ut i do før det kommer ut til fjorden, de trenger man ikke hente fra noe sted, fordi de er der allerede. Ja. Ja. Okay. Bakterier pleier å være liksom, de bare er der.
15: Det er nesten litt rart,
14: egentlig. Ja.
12: Det bare er der. Ja,
10: ja. Det er bare mer i stedet å bo.
12: Ja. Ok, så det var dagens krasjkurs i nitrogen, og det var ikke rent lite. Vi må få en lyd til ditt spørsmål også da, André. Skal vi ikke gjøre det? Det er koselig lyd, hva? Noen som er ute og ror. Da Olav Haraldsson og hans følge for cirka 1000 år siden rodde og seilte opp til Sarpr, for å anlegge hovedkvarteret Borg, så skulle man anta at Glomma endte sin ferd i sjøen like nedenfor fossen. Dette basert på at landhevingen har vært på 4-5 meter på 1000 år, eller stemmer det ikke at den årlige landhevingen er på ca. 4-5 millimeter? Dersom det stemmer, så dro ikke Olav opp Glomma, men på ei bukt eller fjordarm fram til fossen, skriver da en innsender som heter Per F. Olsen, og så skriver han en hel paragraf, en hel avhandling her, om forskjellige lokale stedsnavn i Sarpsborg-området, som vi lar ligge. Men spørsmålet er, var det ikke sånn at han rodde opp Glomma, men bare kunne seile bort fjorden? André?
15: Ja, nej, vi kan jo begynne med den landingen. Ja, så jeg googlet først, og da stod det sånn 3-4 meter. Men så sjekket jeg noen andre sånn landhevingskurver, som egentlig en sånn graf som viser tid på en aksen, og så hvor høyt over dagens vannstand strandlinja var. Da. Mm. Og da var det en fra Skoppum som jeg har liggende. Det borte i Hortentraktene. Og den tyda på at det var, hva var det, kom fram til 4-6 meter. Og så sjekket jeg en annen, den så ut som det var 7 meter faktisk. Så da kan landhevingen ha kanskje vært 3-7 meter.
12: På 1000 år.
15: Ja, men dette er, så selve topografien kan også ha endret seg, vært litt annerledes i løpet av den perioden da. Men Glomma da, ville fortsatt ha sett litt sånn Glomma-aktig ut, selv om den kanskje kunne vært 2-3 ganger så brei.

0: kan det jo nevnes at det går jo saltvann helt opp til Sarpfossen I dag, på grunn av at når du har det du kaller sånn estuarinsirkulasjon, estuar navn på en sånn sted hvor det kommer ut en elv, og når dette ferskvannet da, renner utover, så blandes det med vannet under, sånn at den volumstrømmen som går ut blir større og større, og da må den kompenseres av en sånn kompensasjonsstrøm, eller returstrøm da. Så I Glomma så går den, langs bunn så går den strøm oppover.
1: Gjør du det?
0: Ja.
1: Så det går en strøm nedover på oversiden av elva?
0: Og så går det en
1: på under. Oppover på undersiden?
0: Ja.
1: Ok, så da kan bare fisken bare ligge der og...
0: Som udder fra Borg Havn for eksempel, kan også spres oppover. Men det fortsatt, liksom, I dag så det vel en... 8 meter eller 8-10 meter med rent ferskvann da, og så det rent saltvann under der igjen.
1: Ha.
0: Hvis det ikke så høy vannstand at alt burde skylt ut.
1: Kan, altså, Pia, du fra Sarpsborg?
2: Serptropea, ja. Stemmer det?
3: Ja.
2: Som vi over 109 år kaller det.
1: Kan ikke du bare forklare geografien litt så vi skjønner hvorfor dette spørsmålet her I det hele tatt interessant? Hva det? Hvor, den her fossen og elva og alt som
2: Sarpefossen jo utspringet til blant annet Haflund Energi, da, og så har vi jo Borregaard, som kanskje Norges største internasjonale bedrift, som ingen vet om. som liksom, ja, vet ikke jeg om Haflund var tiltenkt da Olav Haraldsson drev og rodde oppover I sin tid, men det I hvert fall veldig mye som skjer rundt denne Sarpefossen, men alt ned for den jo rett ut I havet. Og så kveiler den seg litt sånn hist om pist, og så går den ut og...
1: Har det langt fra havet til...
2: Det ikke alle svaret bare kan gi deg sånn Nei. Med en gang. Noen ting må du finne seg på egen hånd. Ja,
1: vi kan spørre André da.
0: Så Borregaard har jo faktisk sukkerforurensing da. Så de slipper jo ut sås I sukker eller glukose liksom. Så du har fått spesielle bakterier, sånn... som heter lammehaler, som en ligger som, det ser ut som en, ja, som du ser I utløpet av silor og sånn. Så det har du fått midt I Glomma, da, en sånn slags ganske stor sånn, jeg vet ikke om den der nå, om det har vært der I hvert fall. Veldig spennende.
1: Mm. Anja, du har et spørsmål?
4: Ja, jeg bare blir veldig fascinert av det her, alt det som finnes I den her. Så det liksom, hvis du hadde senket en kopp sånn, I overflate så smaker det kanskje søtt, da, men hvis du får den langt nok ned, så det plutselig saltvann.
0: Ja, det kan det.
4: Ja.
2: Mm. Bare for noen år siden så lærte jeg om noe som heter osmotiske membraner. Har dere vært borte I det? Ja, I energisammenheng, da, og sånn jeg forstod det, nå bare korrigerer meg, det her ikke mitt felt I det hele tatt, så tar det for... Altså, det bruker bare rett og slett den der osmotiske gradienten da, mellom salt og ferskvann for å utvikle, eller hente ut energi. Kunne man lagt det... og fått en sånn uendelig tilgang, for du trenger jo ikke skille saltvann og ferskvann etterpå, altså kunne man lagt det I det skiktet liksom? Og så vinner på meg.
0: Ja,
2: Eller sette det hva jeg spurte om?
0: Jeg har vært borte det også. Man bruker den omvendt osmose, det en vanlig metode for å lage ferskvann. Men hvis du har den membranen da, så den slipper liksom ikke gjennom, den slipper gjennom vannet, men ikke saltmolekylene, så det blir mer trykk på den ene siden, så kan du bruke det I en slags sånn turbingreie da.
1: Ja.
0: Så da har du liksom, altså da har du, men problemet at du må ha en del løsemidler for å rense membranen. Mm. Så det kostnadsspørsmålet som gjorde at det hele den greia der stoppet opp. Det var jo et testanlegg ute på Tofte.
2: Ikke det sånn typisk norsk? Det her var en diskusjon for noen år siden om kjernekraft, at det var han svenske som panelisten da, som sa det sånn typisk norsk, at det alltid et kostnadsproblem. Det et miljøproblem, det et kostnadsproblem. Altså.
0: Det du bruker for å drepe begroinga på den membranen, vil du også få håndtere da, og slippe ut et sted, liksom.
1: Okay. Nå merker jeg at vi skulle ganske langt bort fra spørsmålet her. men, så vi kan bare konkludere til Per F. Olsen her, at han har gjort en riktig observasjon, at det var kanskje ikke så stor robedrift å ro opp til den der fossen for å anlegge byen.
0: Det var nok litt svakere strøm, og det var nok litt mer sånn havaktig preg. Ja. Men jeg tenker, du vil først ha tenkt at det her kommer Glomma ut liksom, ganske langt nedover. Altså.
1: Ja, ok. Det mange her som har tråkket på Stillehavs Østers? Ja! Var det vondt? Ja, det nikkes. Det noen som har fisket, plukket det opp og spist det?

0: Funker det bra? Det godt? Ja, ja, ok, ja. Så det, Østersen har absolutt kommet inn I fjorden her. Hei, var på tur langs Veritas-stranda på Høvik I dag. Der ser man store mengder med døde skjell fra Stillehavs-Østers. Det bra for Oslofjorden og miljøet? De må jo fjerne mye CO2 fra sjøvannet for å lage tykke skall av CaCO3 og filtrere mye sjøvann. Kan man også høste levende skjell og produsere fôr til laks av bløtvevet, spør Gunnar. Pia, vær så god.
1: Jo, takk. Altså, jeg kan jo, overskriften Østers bra for fjorden? Og svaret på det ja. Rungende ja. Østers bra for havet, punktum. Og så sitter de sikkert og tenker, men Stillehavsøstersen jo invasiv. Men vi har jo også en, altså en jeg vet, native, den har blitt veldig international, men en fastboende østers som heter flatøsters også. Som nå kritisk utrydningstrua på verdensbasis. Det skal også sies, Norge det eneste stedet igjen I hele verden som faktisk har sykdomsfri flatøsters, Ostrea edulis på latin, som typ spiselig for øvrig. Og det jo da, det her jo vært noe som har kommet gjennom, altså over hele verden, så ser man liksom historisk at man bare gnafla I seg østers, og du ser bare sånn totalkollaps over hele linja nesten. Og østersen filtrerer vann. Det sikkert mange som har fått med seg at sånn som blåskjell eller sånn kan være med å filtrere vannstand, det gjør østersen. For det muslinger som drar vann inn I en sifon eller en trakt, og så filtrerer de det gjennom systemet sitt, og så spytter de da ut både rent vann og litt annet ting da, I andre enn. Og du kan filtrere vanvittige mengder med vann I løpet av et døgn med disse her muslingene. Så østers I seg selv, tommel opp. Og så da spørsmålet her om stille hos østersen bra, og der også litt sånn todelt svar. Det var jo veldig sånn nei til å begynne med, og så ser man at ja, den en pest og en plage for folk som skal gå på stranda uten badesko. Den tar over ganske store områder, så det her kan sikkert du også kaste inn noe på, André. Men det man også ser nå, da, det at den for det første med på å rense vannet, og ikke bare fra CO2, da den renser veldig mye partikler, mye av det overskuddsnæringen som kommer til, som vi snakket litt om I sted også. Men den også med på å binde kalsiumkarbonat og andre typer strukturer I harde, store, faste strukturer, og stillehavsøstersen kan bli jævlig svær, altså. Den kan bli nesten 40 cm lang, om ikke jeg husker helt feil, og den bygger store østersrev, så den vokser på hverandre I sånne tredimensionelle rev, sånn som vanlig flatøsters tidligere har gjort veldig mange steder langs med kysten vår. Og innimellom der, så ser man nå at det massevis av smådyr som gjemmer seg, inkludert blåskjella, så den har faktisk blitt litt sånn hjemmested, sånn skjulested for blåskjell, sånn at de kan få lov til å kose seg og bli store og ja, rømme fra ærfuglen og sånn.
0: Kan det være grunn til at blåskjella har kommet tilbake? At de har fått hjelp av østersen?
1: Hvem vet altså, det
2: Jeg vet heller ikke det, men hvis
0: For blåskjella har kommet tilbake, har de ikke det, etter å ha vært borte I noen år?
2: De var veldig Det var mye blåskjell I år, nei, I fjor
0: ja.
2: Så Men det, hvis stillehavsøsen ikke hadde vært en fremmed art, så hadde vi sett på det som en verdifull naturtype. Men det det at han liksom, vi liker ikke disse endringene da. Men det kan hende at vi ikke helt klarer å få bukt med stillehavsøstersen da.
1: Det jo egentlig litt sjukt med tanke på hvor utrolig flinke mennesker til å utrydde arter. Så det jo liksom sinnssykt at ikke vi får til det der. Da. Men det jo en helt annen sak, så jeg har bare sett I gang og høste. Men det spørsmålet om...
0: Ja, har man lov til å høste det? For det mener, nå det blitt total fiskeforbud I Oslofjorden. Man har lov til å høste østers?
1: Ja, men det har vært en sånn diskusjon der nå. Jeg vet at fiskeriministeren snudde på det på... Først så fikk man nei, og så fikk man noen få ja, og så det noe med grunnæren forlov, og så det... Det var veldig mye sånn forvirring rundt det der, men så vidt jeg skjønte nå, så det en ja, tommel opp. Men altså, sjekk ut det her. Ta alt jeg sier med en veldig stor pose med salt. Jeg husker ting litt fritt etter hukommelsen. Og det også da spørsmål om man kan høste dem og bruke det til laksefôr. Det må noen lakseforprodusenter svare på, men... Sånn teknisk sett så jo det her en kjempefin liten proteinpakke. Det jo en, ja, sånn som vi var inne på I sted, det her jo egentlig bare en snegle, bare litt med snørforma, inni et stort skal.
0: Men kan den brukes også til, renser den også fjorden for nitrogen?
1: Ja, altså den renser jo fjorden for partikler som har blitt produsert av nitrogen, man kan kalle det sånn som mikroalgen og sånt, og som, jeg vet ikke helt faktisk hvor små partikler I Østersen, men du så veldig ut som du hadde lyst til å høre på det.
3: Så, ja, for jeg tenker jo at dette den spiser jo de algene som har tatt opp nitrogen, gjort om liksom oppløst nitrogen til plantematerialet. Og så, hvis man synes at det for mye nitrogen I fjorden, så burde det jo egentlig være en kjempestrategi å høste sånt som østers, for da har du liksom fått samlet det nitrogenet I det organisk materiale, og så hvis du da tar det bort, så blir det jo mindre nitrogen I fjorden. Hvis du ikke høster det, og lar det liksom være I den biologiske syklusen, så blir det jo også værende mer eller mindre I systemene.
0: Åh, alle vil ha ord her.
2: Ja. Jeg I hvert fall for, jeg mener jo at det en kjempegod idé, det du sier da, Anja. For da, vi snakker jo om organisk belastning da, som påvirker oksygen I fjorden og sånn. Så hvis du høster blåskjell, eller tang, eller stillehavsøster, så vil du jo da ta en slags organisk avlastning da, ikke sant? Men at du da ikke lar det for eksempel ramle ned fra brygga og rotte på bunnen da, men hele stedet får det opp da. Ja, for der vil, ut liksom.
1: Ja, der vil jeg også bare for slå et lite slag for å la østersen stå I vannet da, bare for å være liksom kranglefante, så bare skape liksom blest her. Nei, men det jo at akkurat østersen lager jo vanvittig store hare skjell som ikke rotner. Den blir struktur for andre organismer I stedet for. Så enten man da, jeg ville nesten kaste et skjell ut igjen, men der også vet jeg at det litt gyngende grunn, fordi det slemt og fælt og så videre. Men blåskjella, tynt skal, mye organisk materiale og sånt nå. Tunikater, sjøpung, eller sekkdyr og så videre, det må jo I hvert fall hentes ut. Tang og tare også, lurven, få det vekk, liksom helt enig på den der, få det vekk av systemet. Og så kan man jo vurdere om akkurat de flerårige filterorganismene, skal få lov til å leve noen år før vi henter dem ut igjen. Sånn som sjøpungen lever stort sett bare et år uansett, og den faller til bunnen og rotner, mens da blåskjella og østersene lever gjerne flere år og kan brukes. Altså, de renser jo vannet over flere år da. I hvert fall I vekstfasen så de veldig flinke til det. Men når de kommer til et visst punkt, så gidder de ikke vokse så mye mer, ikke sant? Og da den ikke så effektiv lenger.
0: Ok. Nå vi jo riktig nok på Oslofjordsmuseet her, men hvis vi skal være litt mindre navlebeskuende, dette et spesielt fenomen for Oslofjorden, eller det Østersen kommet til de andre fjordene rundt
1: omkring? Jeg fant Stillehavsøsters I Øygarden I 2013, vel, så den har spredt seg langt opp etter kysten og kommer nok til å fortsette lenger nordover. Jeg vet ikke helt hvor langt den har kommet nå, I hvert fall til Sogn, tror jeg, om ikke lenger. Så det ikke bare her, og det masse forskjellige andre gøye eller arter vi har. Havnespy og japansk sjøpå, så så mye rart at de gjest.
2: Stillehavsøsters ble jo introdusert da, I forbindelse med at de ville ha oppdrett på det, og man har gjort sånn DNA-analyse også, og da har man funnet slektskap med Stillehavsøsters I Skottland og sånn.
0: For dette akkurat samme type som man kan kjøpe for dyre dommer på Restis?
2: Ja. Jeg ikke så mye på sånn østersrestauranger, men...
1: men jo, det stemmer det.
2: Ja, ja.
0: Ok, ja, ja. Har dere smakt det?
2: Ja da. Spiste noen fra... Pia sitt område I fjor da, som vi var her på grillen. Det gikk greit.
0: Ja, grillen ikke det litt feigt? Skal man ikke bare ha litt sitron eller et eller annet på? Så?
1: Å nei, vet du hva? Hiv dem på grillen, og når de åpner seg, så bare smyger du inn litt smør og hvitløk, og så lar du grille bit, eller kanskje litt chili også, og så lar du grille litt til I sin egen saus.
2: Jeg liker å tilberede dem litt da.
0: Ja.
2: Jeg har spist dem rå liksom, men det mer sånn som du...
0: Tøffer deg med.
2: Ja,
0: Okay. Okay. Ja. Ta en avstemning til slutt her da, Østers I fjorden, yay or nay. Vi kan ta de som for at de skal være her og filtrere fjorden først. Hvem, ja, ok. Ja, det var ganske mange. Og de som vil at vi skal bekvitte dem, ja, en tredjedel kanskje, så ja, to tredjedel vil beholde dem,
2: tenker jeg.
0: Ja, ikke verst. Ja. Anna Røyne, nå det et stort spørsmål her. Det bare store spørsmål I dag omtrent. Men før vi går løs på selve spørsmålet, for at spørsmålet skal gi mening, så må vi nesten forklare et begrep, nemlig amok. Amok.
3: Det litt så skummelt ut.
0: Ja, hva det for noe?
3: Ja, det står for, og jeg vet ikke helt om jeg klarer å si det der ordet på M riktig, men atlantisk, meridional, eller et eller annet sånt, har noe med på midten å gjøre, har det det? Altså overturning circulation, ja, du enig?
2: Debit.
3: Ja, det er en strøm som går gjennom Atlanteren, og den går ikke bare sånn I overflaten som havstrømmer ofte gjør, men den går liksom fra toppen og til bunn, da, så den liksom... Sånn tenker jeg på det I hvert fall, overturning, at den liksom snur om på vannmassene I havet, da. At den med på det. Og det en del av det vi kjenner som Golfstrømmen, og det litt skummelt å sitte her ved siden av oceanografen og forklare dette faktisk, men han får bare se veldig skeptisk.
2: Jeg jobber veldig mye med skift, men til daglig så...
3: Golfstrømmen jo sånn som vi kanskje har lært det, liksom grunnen til at vi har det så hyggelig og mildt her i nord da. Mm. I stedet for de stakkarene som bor på samme breddegrader borte i Amerika. De har det mye kaldere. Oh. Og det fordi at det kommer varmt vann til oss fra sånn Mexiko-golfen nedi der. Og det to deler av den golfstrømmen, og det ene den at overflatevannet blir trukket hitover av vindene som oppstår fordi at jorda snurrer. Men den andre delen at vann blir trukket opp hit i et slags samlebånd, fordi at når det varme, salte vannet går nordover, så kjøles det ned, fordi det kaldere her oppe, spesielt om vinteren, så taper det masse varme. Mm-hmm. Og i tillegg så det jo gjerne litt ferskere vann rundt her oppe, fordi det liksom snø og is som smelter og sånne ting. Så da får du en haug med kaldt og salt vann som havner utenfor norske kysten og på begge sider av Grønland og sånn. Og jo salt vannet desto tyngre det. Så på et tidspunkt så blir det her så tungt i forhold til det vannet som rundt det, på en måte, at det vannet som kommer fra sørlige breddegrader, det synker ned. Og når det synker ned, så kan du ikke bare synke ned og så blir det et hull. Da må du også trekke inn nytt vann, så det er med på å dra den strømmen videre.
0: Det er slags motor for å dra med seg resten av vannet. Ja.
3: Og det kaller man for at det dannes dyp vann, eller noe sånt. Det er ikke så mange steder i verden at vannet detter ned til bunnen av havet. Og så når du først har havnet ned på bunn, så går det langs bunn, kanskje, og det kan du holde på med veldig lenge, i tusenvis av år, det antrent, før det kommer opp i overflaten igjen forskjellige steder. Så det her en sånn viktig motor i det å få blanda verdenshavene. Men ja, så det amok.
0: Ja, ok. Ja. Da skal vi lese spørsmålet. Abelstårn har tidligere behandlet klimaendringene og den globale oppvarmingen. Nylig har det kommet ut flere rapporter som skaper nye spørsmål. I Klassekampen 23. april fremstiller Vassnes disse rapportene som at det ikke er global oppvarming vi trenger å bekymre oss for, men amok, som Abelstårn tidligere har omtalt. Her det prognosene om klimautviklingene som usikre, og at faren en voldsom nedkjøling av vår del av verden. I avisa The Guardian samme dag leses forskningsrapportene inn i et globalt perspektiv. Her fremstår trusselen som mer global. Så mitt spørsmål hvis den globale oppvarmingen bunner i at klimagassene samler mer energi fra sola, så må vel det nettopp være global oppvarming som den globale trusselen, selv om det blir mye kaldere i Nord-Europa, i hvert fall for en tid, skriver da Finn Bjørnar. Ganske komplekst spørsmål dette her, en del premisser. Vi har fått på plass dette med amok utgangspunktet. Men dette her med at det skal bli så kaldt her, det fordi golfstrømmen stopper opp da, eller?
3: Ja, så det jeg sa var jo at dette med at vannet synker ned fordi at det blir avkjølt når det kommer opp hit i nord. Og så det sånn at vi har jo global oppvarming. Det er det ingen tvil om, liksom. Det blir fanget mer energi fra sola. Den slipper ikke så lett ut fordi at det blir mer drivhusgasser i atmosfæren. Så det gjør at verden totalt sett blir varmere. Og den oppvarmingen, den har også en tendens til at det blir ekstra mye oppvarming i nord. Det en sånn slags forsterkende effekt. Og når det da ikke så kaldt i nord lenger, så blir jo ikke det vannet kjølt ned så mye som det pleide å gjøre. Og derfor så blir den drivkraften for at det skal synke ned litt svakere. Og da kan det hende at, og hvis det i tillegg da smelter veldig mye is som på en måte kan blande inn ferskvann og gjøre at den der salteffekten også blir svakere, så kan det hende at det blir mindre vann, rett og slett, som kommer til oss fra Mexiko-golfen. nå det jo fortsatt sånn at den vinden vil fortsette å blåse fordi at jorda fortsatt snurrer, sånn at golfstrømmen stopper ikke. Men den kan bli ganske mye svakere. Og det her utrolig vanskelig, så vidt jeg har skjønt, å gjøre ordentlige modeller på. Det jo veldig, veldig komplisert. Det vanskelig å vite hva som skal skje i fremtiden, men for ikke så lenge siden så var det noen forskere som hadde gjort en ny, grundig studie om liksom hva vi vet, og funnet ut at sannsynligheten for at denne amoken skal svekkes betydelig innen slutten av århundret var ganske mye større enn vi før hadde trodd. Og så finnes det også studier som ser på sånn, hvor ille kan dette bli? Og en artikkel som han viste til i spørsmålet sitt, så det noen som har liksom modellert at jo, vi kan få effekter hvor vi har sånn nede i minus 50 grader på vinteren i Skandinavia. Havisen kan strekke seg ned til sørlige England i februar. Det høres ganske dramatisk ut. Well beyond 2200, står det også i den artikkelen. Altså, det ikke sånn at det skjer i morgen.
0: Sibirkule, ja. Da. Vil ikke det da føre til at denne her igjen kjøles ned etter saltet vannet, og så du i gang igjen da? Det høres ut som en sånn selvregulerende mekanisme nesten dette her. Altså, problemet først var at havvannet ble for varmt, så det ikke
2: sant. Jeg tror jeg til det.
0: Du tror jeg til det?
2: Ja. Jeg vil bare ha en kommentar da.
3: Ta det gjerne videre.
2: Så det er også den der mekanismen med å danne med vannet som synker ned, ja. Som litt sånn konsentrert, eller veldig konsentrert, som da man blir svekket da, så det liksom motoren på en måte, men det også noe som løfter vannet opp, og det derfor det vanskelig å modellere, for at det skjer liksom ikke konsentrert, det skjer litt her og der. Så det liksom turbulensen i havet, som kommer fra tidevannet, som da ikke vil være påvirket av klima. Så den mekanismen vil vi alltid ha, så det vannet som synker ned vil også blandes opp igjen da, men man har vel hatt episoder som kalles for lille istiden som jeg mener har blitt knyttet til dette her da. Så det kan vel kanskje bli kaldere, men det var også en periode da. Så ja, så jeg mindre bekymret for det da.
0: Ja. Du bekymret, Anja, etter det du har lyst?
3: Det jo liksom vanskelig å forholde seg til, liksom. Skal vi liksom planlegge for at det blir mye varmere eller mye kaldere? Jeg tror kanskje at hvis jeg satt med liksom pengene og skulle planlegge om man skulle sørge for liksom mer oppvarming på gamlehjemmet eller mer avkjøling, så ville jeg liksom satsa på avkjøling framover som sånn umiddelbart, og så jo dette ting som skjer, det skjer ikke i morgen. Ja.
0: Men hvis det skulle bli minus 50 og havis ned til England her, og samtidig være en global oppvarming, altså globalt, blir det da psyko mye varmere et annet sted da? Blir det kjempevarmt midt på...
3: Altså, jeg har mye spørsmål til den der havisene til gjengen. Da får du også, da du tilbake på at du har veldig mye reflekterende is på en stor del av jorda, liksom. Det noen sånne tilbakekoblinger som, men det som skjer sånn mange århundre frem i tid, det diskuteres jo ofte ikke så veldig. De der klimamodellene hvor man har liksom, sier dette og dette kommer til å skje, de pleier jo å stoppe i, altså de som man leser da, år 2100 liksom.
1: Ja, vi pleier vel å stoppe ved neste valgperiode, er det ikke det? Jeg sitter jo bare og tenker på hvor gøy det var å kjøre Monster Truck til England, ja.
2: Jeg synes egentlig ikke dette en trussel som jeg bekymrer meg for, på grunn av at man ser jo klimaeffektene veldig tydelig allerede i dag. Så at det har blitt varmere i Oslofjorden, det en kjempestor del av problemet vi har her nå. Som vi mener at gjør at fjorden kanskje ikke tåler like mye tilførsel og belastning som han gjorde før, på grunn av at det har blitt varmere. Og det skjer jo allerede nå, og ekstreme klimahendelser for 20 år siden nå, hvor det var nede på lista, så var det tre somre, 1997, 2002 og 2006, hvor det var ekstremt varmt i august, og det utrydda så å si sukkertareskogen da. Det var veldig uheldig for den, og det har jo allerede skjedd. Det var sånn 80% av den forsvant og så videre. Så dette er jo nå, og det er jo lettere å forholde seg, eller mer bekymret for det enn det som skjer 200 år frem i tid. Da.
1: Ja, jag vill bara kasta den här sån som är lite sån, jag vet inte om alltså jag blev född rätt in i övergångsåldern så jag hatar den här värmen, men det är så lite avhängigt om man syns det här är digg eller inte då, men det är rutinmässigt. Alltså vi mår det rutinmässigt nu mellan 24 och 26 varmgrader i vannet hemma i Sarpsborg inne i Ullared där sån. Så det är ju satan för dyrlivet och plantelivet och tang och tare där sån att det är ju knå sockertär igen inne i innerst i Skjebergkilen liksom, och det är ju jättekrise och massvis av lurv överallt. Så ja, det är det. Ja.
0: Så du tänker att vi bör hellre bekymra oss för det som vi vet sker och det som sker nu istället för en
2: mulig.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men det var en intressant diskussion, lite gøy att det inte är något helt sånt klart fasitsvar också på det här. Hej Abels, siden vi mennesker ødelegger så mye natur, lurer jeg på om vi ikke kan og bør hjelpe naturen mer for å bøte på dette. Rundt Oslo og Oslofjorden skal det nå bygges ut mange tunneller, og store mengder masse må skipes ut i fjorden. Kunne denne i stedet benyttes til å tilrettelegge bedre for fisk og liv i sjøen, bedre enn hva naturen og istiden gjorde? Kan vi lage nye grunner der fisk kan gyte, og der skjell og hummer kan leve bedre enn i dag på de dype og oksygenfattige delene av fjorden? Eller vil dumping av masse alltid ødelegge mer enn nytten av å skape ny fjordbunn der det er nok oksygen? Kunne man eventuelt skjerme dumpefeltene med en skjørt, slik at man begrenser spredningen av slam og partikler, spør Christian Q.
1: Ja, det er jo et spørsmål som har både ja og nei og kanskje svar, og det har alt med litt sånn forbehold. Sånn slammessig så er jeg generelt negativ til det, altså ikke ukritisk dumpe masse ting i fjorden, og det er også litt viktig å påpeke at bare fordi det er dypt, altså det er ikke dybdene som gjør ting oksygenfattig her, så det å bare heve bunnen litt vil ikke nødvendigvis ha så mye nødvendig. Jeg må Andrea få lov til å komme på banen, for det vet han bedre enn meg, men det er veldig mange ting som gjør at det er oksygenfattig på bunnen i Oslofjorden. Så det bare liksom slenge ut noen mengder der, sånn, det har vi for øvrig prøvd tidligere med andre mudder, eller mudringssaker på, var det utenfor Ormø, vi drev og dumpa masse greier, og det bare forsvant av gårde uansett. Så det liksom sånn, ukritisk bare perle med masse drit, du skjønner, absolutt ikke. Vi må også ta hensyn til at det veldig mye liv på bunnen, selv om vi mennesker kanskje ikke, eller gåstønne normale folk da, ikke ser det livet. Det er mye som bor innimellom muddere på mudderflaten der, sånn, så bare det å palme ned det fordi vi ikke synes det ser pent nok ut, det er sånn ganske dum idé. That being said, så gjøres det her allerede med riktig type mengdesåttene. Jeg vet blant annet at man har tatt overskuddsmasse fra mudringsprosjekter, sånn som for eksempel da, i det man snakker med i Borghavn, og lager i Borghavn, og lager tidevannsflater. Altså sånn, jeg mener å huske at enten så har de gjort det, eller så snakkes det om å gjøre det, og bruke det blant annet på Øra, naturreservat, som rett ved siden av. For der har man en gjeng på NMBU som har modellert litt og så testet litt, og de ikke forurenset mengdene med slam der som kan brukes til å bygge opp de flate våtmarksområdene som har blitt borte etter at man bygde havn og begynte å liksom kødde med hvor strømmen til Glomma gikk ut, for det svære området rett ved siden av utløpet til Glomma der, det et naturreservat, et fuglereservat, kjempefint våtmarksområde som har fått litt. Det ikke helt, det ikke sånn som det pleide å være, fordi vi har styrt strømmen litt for mye. Så det går an å bruke sånne type muddermasse til å bygge ut sånne type steder. Når det kommer til tunneller, vet jeg ikke nok om kjemikalien i det til å si noe, så nå tar jeg bare helt sånn utgangspunkt i at, la oss si at det her giftfritt, og man kan putte inn for eksempel betong, så kan man lage strukturer av det, og det gjøres allerede i dag, at man lager veldig mye sånne falske revelementer, som vi kaller blant annet østersrev, som bygges på egne måter og settes ut for at ja, fastsittende dyr skal få lov til å bo der.
0: Men hva med liksom bare store steinmasser da?
1: Det går også an, men igjen så kan det ikke bare dumpe alt helt ukritisk ut, sånn som man typisk ville gjort der. Sånn.
2: Det en link til sprengstoff da.
0: Ja.
2: For det er jo, i sånn sprengstein så har du den der nitrogenet fra det ofte veldig stor i en del år, avrenning av nitrogen fra sånn sprengstein da.
0: Fordi man har brukt sprengstoff der?
2: Ja, akkurat som vi snakket om opprinnelig her.
0: Aha.
1: Så den tar med seg ekstra næring ut i sjøen ved å dumpe dem også?
3: Altså, du bare har masse stein som du legger der, og så vil du kanskje at noen skal gro på det litt sånn fort? Kanskje det
2: ja, det vil du gjerne.
0: Da har du både, liksom, her er huset ditt, og vi utstyrer med en matbakke.
2: Men
1: kan man liksom kjøre lys?
2: Jeg er jo ofte lite skeptisk til sånne type ting da, for at mange av de ideene jeg har sett, ja. Det at de gjerne vil dumpe de steinene oppå. Her vil han lage lagegrunnområder, ja. Sånn som
0: ja, for jeg vil da påpeke at Christian Kuh, jeg tror ikke han veldig ukritisk dumpe noe som helst.
1: Nei, det ikke kritikk til han, det kritikk bare, til de store selskapene som bare ser sitt snitt til og sånn, her kan vi bare gjøre et billig
0: ja, ja, vi kan grønnvaske det litt ved å si at nå bygger vi med det.
2: Men ofte så det planer å dumpe dette her der det allerede grunt,
0: ja.
2: Oppå en grunne for å lage overprisa landjord da, som ja. Vi har jo satt veldig
0: ja,
2: lattelig høy pris på, spør du meg, og så mens de grunnområdene framstår da verdiløse, mens jeg og sikkert Pia mener de uvurderlige, sånn den der flua midt i Bunnefjorden for eksempel, der det jo nesten så du, der kan du stå liksom, når det lavaen. Og masse, ja, et spennende område, og det, der har det blitt forelaget å lage en kunstig øy. Ja. Men da blir alt det som der ødelagt for alltid.
1: Ja. Ikke det også litt med, unnskyld, nå bare, ikke det også med på å kødde litt med havstrømmene når vi bygger, for det her har vært min store, sånn der, en av mine mange store frustrasjoner med blant annet som Bjørvika, da, det virker ikke som tatt noe hensyn til vann, altså hydrologien, når de har lagd det, sånn, det bare sånn glatt granitt, og så har vi noen sånn der avlukket, sånn den lille blindveien, ved operan der, hvor du bare alt vannet går inn, altså akkurat som du har tenkt sånn, men vannet går inn, og så tar du en usving og går ut igjen. Liksom du kan bestemme når vannet skal, for det, ja. Det, ja.
2: Det, men det går jo også, du går an å svømme under operan, da.
1: Ja, det går an å svømme under mye rart.
0: Ja, du skeptisk, men Anja, du hadde...
3: Ja, så Bunnefjorden, der hvor det dypt, mm. Der ser jeg for meg, det ikke sikkert det stemmer, men jeg ser for meg det som en sånn grop med bare helt grusomt og dødt nede i bunnen. Og sånn som, hvis vi hadde veldig mye stein, kunne man bare fylt det opp, liksom? Hvis noen steder hvor du har sånn terskler, hvor du liksom ikke får bytta ut.
0: Hvor det liksom oksygenfattig og...
3: Ja, altså jeg bare leste det litt ut fra det spørsmålet her, da. Det høres...
2: Det har blitt vurdert å fylle igjen vannforekomster, da.
3: Hva ville skjedd?
2: Da ville jo den vannforekomsten forsvinne. Så, og oksygenfattige områder er faktisk en av våre verna naturtyper.
0: Er det det?
2: Ja,
0: for det.
2: Vi har, nei, jeg vet ikke, det var entusiaster i sin tid. Jeg tror noen av dem jobber på Niva, så det er spesielt framvar nede i nærheten av innenfor Farsund, hvor det har vært anoksisk vann i uminnelige tider. Da.
0: Så der har blitt en spesiell naturtype?
2: Ja, ja det er spesielle bakterier der, og så videre.
1: Ja. Jeg mener også at det finnes en del multicellulære organismer som har tilpasset det. Nå har jo ikke vi den her, så vidt jeg vet, da, men det finnes jo den kuleste blekspruten av alle, bortsett fra den som også er veldig kule, da, det er jo vampyrblekspruten. Vampirotuthis infernalis på latin, som betyr the vampire squid from hell. Den bor i det vi kaller for the oxygen minimum layer, og har den laveste metaboliske raten i hele dyreriket, fordi den bare chiller der hvor det ikke er noe særlig oksygen i det hele tatt. Så oksygenfattig er jo ikke nødvendigvis negativt, det er bare at vi liksom tenker at vi liker oksygen, derfor liker alle andre det også. Men jeg tror det at eller bare for å svare på, nei, det er ikke bare dette jævlig på bunnen av Bunnefjorden, men det er på vei til å bli det nå fordi vi har så mye overgjødsling og fordi vi har så mye bakteriefall, altså sånn at vi får mer nedbrytningen av alt det organiske materialet uten å få det ut av systemet igjen da. Men jeg tenker sånn, er det oksygen vi skal ha ned? Sleng ned en perforert vannslange da, pump litt oksygen her til bunnen liksom, i stedet for å fylle den opp med...
0: Ok, men bare helt til slutt, Pia. Hvis det nå er sånn at man skal bygge en eller annen svær ny tunnel, tar ut masse, man har ikke noe sted å gjøre det, man kommer til å dumpe det. Går det an da å tenke litt smart, sånn som Christian Kuh er?
1: Sånn som Safe Rock, mener du, som gjorde mange kule, eller som har jobbet masse, unnskyld, jeg bare skjønte hvor det jeg skulle, men Safe Rock, som nå har hett et eller annet annet, og som har gått konkurs, de brukte selve den der partiklene, den der finpartiklene, hvis vi kaller det for noe støve da, i tunnel, for det her fikk jeg forklart av en jeg kjenner som jobbet der, at når du skal ta ut fra en tunnel, så drar du alt det ut, og så går du inn igjen med betong for å sterke eller forsterke veggen, så det også, det jo et idiotisk. Du kan jo bare bruke partiklene som der til å lage betongen og forsterke veggen med det som du på en måte drar ut med, og da får du stort sett bare ut en mye stor masse da. Så ja, du kan bruke det til noe, men igjen så det, så vidt jeg skjønte,
4: kostnadsutfordring,
1: og vi nordmenn, vi liker å tro at vi veldig sirkulære, det vi ikke. For det her sånn, det her hvis det jo et ikke-problem i naturen, liksom. Det bare vi som finner på å lage så mye avfall som det sånn. Så det finns massevis av bruksområder for det, hvis noen som har litt mer interesse for stein enn meg.
0: Ta det på land og så bruker du det til noe, maler det opp og bruker det til betong eller noe sånt nå?
1: Ja, eller noe annet spennende sikkert da. Ja. Så ja, det kort, langt svar ja og nei.
0: Yeah, men mest nei, eller det virker som mest kritisk?
1: Mest kritisk, ja.
0: Ja, ok.
2: Jeg også mest kritisk, ja. Men... akkurat den ideen fra øra hadde jeg faktisk ikke hørt om, men det var mer positivt, for da lager du verdifulle grunnområder i stedet for å ødelegge verdifulle grunnvannsområder. Ja.
1: Kanskje vi kunne lagde en sånn der sånn palmeøy som var i Dubai utenfor. Hadde ikke det vært superfint da? Ikke Ivanka?
2: Ja, da blir det grunnområdet, så de kunne heller lagde et større
0: grunnvannsområde.
1: Ja, kan du skippe alle tech bros av dit, kanskje? Ja. Ja.
0: Og der tror jeg vi konkluderer denne seansen her med litt havlyd. I panelen i dag, oseanograf André Stålstrøm, biolog Pia Vedalen og fysiker Anja Røyne. Produsent har vært Erik Sivertsen og
4: jeg heter Tor Klemtrup.
0: Tusen hjertelig takk til publikum som dukket opp her på Oslofjordmuseet på denne... hva er det i dag? Torsdag?
1: Ja.
0: Torsdagskvelden i juni.
1: Mars, nei.
0: Ja, 2060. Som dere ser, vi har snakket oss helt tomme her, så nå går det helt i sur. Men uansett, takk for oss.
5: Her NRK Nyheter klokka 23. Vareleveranser til Rema 1000 butikker over hele landet kan bli rammet av streik i morgen. NHO Service og Handel forhandler med Fellesforbundet i en mekling som har en frist om en time. Om de ikke blir enige, kan også Thon Hotels og Felleskjøpet bli rammet. Fellesforbundet sa i forkant av meklingen at det var stor avstand mellom partene. Russland skulder i dag Norge for brott på Svalbardtraktaten. Det skriver det russiske utenriksdepartementet på meldingstjenesten Telegram, etter at det russiske forskningsskipet professor Molchanov ble tatt i arrest av styresmaktene på Svalbard. Professor ved Forsvarets høgskole, Njord Vegge, sier norske styresmakter må være budde på en uheldig utvikling.
6: Jeg tenker norske myndigheter må ha tilstedeværelse, en god situasjonsforståelse og være på en måte klar for at ting kan ha en uheldig utvikling. Men slik jeg ser det nå, så følger norske myndigheter Svalbardtraktaten.
7: Svalbardtraktaten fra 1920 en av de viktigste internasjonale avtalene i norsk historie. Avtalen sikrer Norges suverenitet på Svalbard. Den bidrar til stabilitet og fred i nordområdet, og det handler også om tilgang til rike fiskeriressurser. Samtidig sikrer avtalen blant annet Russland fri adgang til øyenes havner.
5: Det forklarte til slutt reporter Line Tomter. Kong Haralds i gravferd blir en av de største politioperasjonene i norsk historie. Det sa politidirektør Håkon Skulstad da PST, Oslo politiet og direktoratet orienterte om sikkerhetstiltakene de har planlagt. Skulstad bekreftet at han spent, men tror det skal gå bra.
8: Det veldig godt planlagt. De får nå tilgang på de ressursene, blir bygd gradvis opp nå, allerede nå i løpet av helga. Får en samtrening, så tror jeg vi har et så godt sikkerhetsbilde, både å tenke på det som kan skje i cyberdomene, det som kan skje i luftrommet, vi har tiltatt der også, og så har du den omfattende operasjonen på bakken. Så vi godt forberedt, men ja, naturligvis spent, for vi vet jo aldri helt hva som skjer helt til slutt.
5: Litt mer sikkerhet, for Nasjonal Sikkerhetsmyndighet mener at norsk datasikkerhet må få et løft. Det sier de etter de mange dataangrepene den siste tida. De understreker at angrepene ikke farlige i seg selve, men at det gjerne handler om å forstyrre og stjele merksemd. Ifølge sikkerhetsmyndigheten har både etterretningstjenester og politiets sikkerhetstjeneste pekt på konkrete trusselaktører som har en interesse av å gjennomføre slike angrep og altså forstyrre. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
0: Velkommen til forskningsfronten. Jeg spør dere nå, hva gjør man hvis du har en romsonde på vei til Mars, og den mister kontakten I en kabel et eller annet sted?
9: Hva ble det nå? Det ikke sånn, trudlutt, hva skal vi snakke om I dag? Eller har du tenkt på noen ganger at...
0: Ja, jeg tenkte bare I stedet for å... Ja. Skal vi ta det en gang til?
9: Jeg kan ikke gjøre det, ja. For jeg ikke vant til at vi gjør det sånn.
10: På forskningsfronten.
11: Ny forskning viser
12: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
13: A nuclear fusion.
14: Supermassive black hole.
15: Completely new to science. I think we have it.
0: Velkommen til Forskningsfronten, et forum for fram ifra forskningsfabulering, og de som skal fabulere som vanlig, Torkel Jemtrud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Og jeg spør dere med en gang, hva har dere funnet ut I forskningsverden denne uka?
9: Du, jeg skal snakke om et stykke syk forskning. Heldigvis det ikke nylig forskning. For hør bare, man har faktisk en gang prøvd å krysse menneske med skimpanse. Det skal jeg snakke om.
0: Ja, ok.
16: Jeg, etter forrige ukes forskningsfronten, så har jeg da valgt ut min forskningsnyhet ved hjelp av terningkast.
9: Ja, det skulle du.
16: Det skulle jeg. Og terningen, den landet på 4, og det betyr at jeg skal snakke om forskere som har fått menneskehjerne til å leve I 5 år
0: ja.
16: I en petriskål.
0: Oho, og jeg skal snakke om hva som skjer hvis du åpner en datamaskin, og så plutselig ser du at kretskortet der begynner å krype litt rundt inni datamaskinen din, og koble seg på et annet kretskort. Det snakk om selvreparerende elektronikk, som kan være veldig nyttig hvis du får en feil på en romsonde på vei til Mars, for eksempel. Men her I forskningsfronten så har vi altså et observasjonstårn vi klatrer opp I og ser hva som foregår rundt der I verden. Og I løpet av de siste, ja, den siste tida så har veldig mange sett videoer I feeden sin som handler om dette her.
16: Hørte det som et idrettsarrangement?
9: Ja, fordi lørdag 21. august så gikk det som heter World Robot Games av stabelen I Beijing.
0: Mm-hmm.
9: Og det vi hørte, det ikke lett å høre helt hva som foregår. Men
16: det altså, pararoboter eller vanlige roboter?
9: De hadde litt korte robotarmer, men jeg tror det var ment sånn.
16: Ok.
9: Ja. Altså dette her et sånt, et slags, hva skal jeg si, Bislett Games for humanoide roboter, altså roboter som ser ut som mennesker.
0: De kaller det et slags sånn robot-olympiade, gjør det ikke?
9: Ja, på en måte. Og det her andre året det arrangeres, og I år så det blant annet sprint. Det var det vi hørte. Den lyden var fra sprintmesterskap, hvor 3 roboter sprinter om kapp, og de slår altså Usain Bolt sin menneskelige verdensrekord.
0: Mm.
9: Ja, fordi han løp 100 meter på 9,58 sekunder, og de løp den på 9,47 sekunder.
0: Ok, så noen tiddeler da.
9: Noen tiddeler.
16: Det imponerende her jo ikke at en robot rask, for det kan jeg se for meg et kjøretøy som klarer å akselere raskere, ikke sant? Men det at det en humanoid,
9: ja.
16: At den skal ligne på et menneske, ja. Gå på 2 bein, holde balanse og så videre, det som gjør det imponerende.
9: Apropos det der med å holde balanse, for altså de sprintet jo gårde I full fart, men da de kom til mål, da var det litt verre da. Da hadde du en sånn svær sånn tjukkass på enden av løpebanen, så du bare smalt inn I der. Og det som var litt gøy, jo at da kommer det jo løpende folk med sånne bårer.
0: Ja.
9: Kommer løpende, og så lemper de over på disse bårene og bærer dem raskt av banen. Så det var sånne ting. Men de konkurrerte I tennis, de konkurrerer I kickboxing, og de konkurrerer I bordtennis.
0: Mm-hmm.
9: Altså det ganske sånn rask sånn reaksjonsevne. Og jeg synes det kjempegøy å se på.
0: Men jeg legger merke til at de fleste av dem ser ut til å være fjernstyrte, ikke autonome.
9: Nei. Ah,
16: ja. Da skal du være god på gamekontrolleren din hvis du skal styre en bordtenniskamp med en robot og klare å spille bordtennis. Da har du svart belte I sånn spillkontroll.
0: Ja. Jeg tenker litt på at altså det ja, jeg helt enig, veldig morsomt å se på. Og det jo det som morsomt jo når de feiler litt og skjærer helt ut og ser ut som de holder på å besvime av utmattelse etterpå, sjangler rundt, ikke sant? Men det jo noe litt skummelt her, for det jo nå. Og det her har gått ganske raskt fra dette ville vært helt utenkelig. Det ikke mange år siden dette her ikke ville vært på banen
9: Nei,
0: I det hele tatt.
9: Nei, på banen, bokstavlig talt, løpebanen. Mm.
0: Men bare tenk på da om hvordan det her blir om noen år.
5: Ja. Nå, ikke sant? Om 50 år så vil vi se tilbake på dette her, og så er det like komisk, ikke sant? Sånn som når vi ser på sånne sort-hvit figurer som prøver å fly med de første flyene, ja. Eller et eller annet sånt nå. Men så har du disse her robotene som går rundt, og er politifolk ute i gaten, og som løper 100 meter på 3 sekunder, og...
9: Du, da må jeg si noe som jeg synes var litt gøy også, fordi at apropos politi, en av de kuleste science fiction-seriene, eller filmseriene, det er vel 3 filmer i den serien, er jo RoboCop. We need a self-sufficient law enforcement robot.
10: Man. This guy is really good.
11: Half machine. RoboCop. What is he?
13: He's a cyborg, you idiot.
14: All hero. Good night.
9: Han var jo, han er jo halvt menneske, eller han er vel mest robot, og så går han rundt og så stanser de slemme tyvene. De har også en turnering som de kaller for Robo Cup.
5: Oh, ja.
9: Det synes jeg var gøy da, ja, ordspillet der. Og det er en fotballturnering,
5: ja.
9: Hvor det er bare roboter som spiller mot hverandre. Sett,
5: ja.
9: Ja, og det tror jeg de har holdt på med denne turneringen, jeg tror de har holdt på med siden 1997. Ja,
5: oh.
9: Ja altså da var det jo ikke så... så det jo ikke så veldig humanoide ut, så vidt jeg kan forstå, i starten her, men nå ser det jo ut, altså nå har de arme, bein, kropp, hode. Ja. Det er ganske sprøtt å se på.
5: Mm.
9: Men, altså, ville dere, hvis dere fikk velge mellom en billett til OL 2028 ja. I LA, med vanlige folk, eller på World Robot Games 2028 med...
5: Du vet hva jeg svarer.
9: Ja. Du drar til Robo...
5: Ja, uten tvil.
9: Ja.
16: Oh, den er vanskelig, for jeg har nok sett mer menneskelig idrett enn robotidrett i mitt liv. Så hvis du ser bort fra folkefesten,
9: ja.
16: Som er det som tiltrekker meg ved idrettsarrangementer, så... ja... Nei, jeg går fortsatt for å se mennesker strekke, tøye strikken til det maksimale.
9: Jeg tror at disse robotene også kan sette seg ned og lære seg å ro, hvis de må. Ro.
16: Ja, kanskje de slår litt mer i takt også?
9: Ja, kanskje.
5: Ok, til ukas første forskningsnyhet her. Hvis dere tenker at dere skruer opp huet på en sånn robot da, eller innmatten, hvis dere har skrudd opp en datamaskin, hvordan ser dere for elektronikk? Hvis jeg sier kretskort, hva ser dere for deg?
9: Ja, da ser jeg for meg... Det er sånne kort da, med masse sånne små prikker på, og så er det noen sånne loddepunkt liksom, ser ut som, i de kortene. Det er jo ikke kort, det er jo ikke papp liksom, det er jo sånn metallgreie.
5: Ja, men det er ganske stive grønne saker, ikke sant? Med ting som er lodda fast.
9: Ja.
5: Har du noen gang prøvd å reparere noe sånt?
9: Nei.
16: Jo, det har jeg. Ja. På en barneleke som var veldig populær, tenkte jeg, det her, hallo. 5 år med fysikkutdanning, jeg har ikke så mange timer med loddebolt, men dette må jeg klare å fikse.
5: Ja.
16: Og en enkelt sånn telefondings, enkelt kretskort inni, tenkte dette får jeg til. Etter noen timer på verkstedet, holdt jeg på å si, i kjelleren, jeg måtte bare gi opp det her, det klarer jeg ikke, det var for smått og vanskelig å få til å ta henge sammen. Det var mine loddeferdigheter som, ja.
9: Men hadde du visst at den skulle dit og her?
16: Det var 2 ledninger som var dette, så det var ganske selvforklarende.
5: Ja. Det er irriterende vanskelig, altså det ser så lett ut på YouTube-videoer av folk som sitter og lodder sånne ting, men det er fryktelig vanskelig. Men saken nå, det handler om noen som har da utviklet selvreparerende elektronikk. Og da kan man jo tenke seg, ikke sant, at du legger deg på kvelden, og så legger du mobilen opp på nattbordet, skrur den av, faller i bakken. Det du ikke vet er at det er noen kontakt inne der eller sånn. Men i løpet av natten så er det noen deler da, inni telefonen din som beveger seg rundt og kobler seg sammen igjen. Det er det som er målet til disse
9: her
5: japanske forskerne.
9: Ja.
5: Ikke sant?
16: Men er det en egen liten robot som går rundt og reparerer? Eller vet hver komponent hva den egentlig skal være, og skjønner hvor den skal koble seg til igjen?
5: Altså, det de har utviklet, det er et konsept som de kaller for kinetisk elektronikk. Og det vil si altså at du har disse ledningene og de elektroniske komponentene på en fleksibel plastmateriale. Altså, i stedet for å ta den stive, harde kretskortet, så har du et fleksibelt materiale, laget av ulike lag. Når du sender strøm inn i, så varmes de ulikt opp, og de kan bevege seg, og de kan programmeres til å bevege seg i ulike retninger. Og de har nå laget systemer da, som da får sånne her deler til å koble seg sammen til en annen kontaktpunkt, og koble seg fra igjen. Og det de ser for seg også er at det ikke bare kan, hvis noen skulle falle av, så kan den reparere seg igjen, men særlig at den da kan rekonfigureres, ikke sant? Sånn at en del av kretskortet som har vært i kontakt med
17: grafikkprosessoren.
9: Ja.
17: Plutselig tenker du at nei, vi trenger mer kraft I en annen del som holder på med noe annet, så kan den løsne seg fra dockinga inn I maskina, bevege seg bort og koble seg til et annet punkt. Og det ser man fortsatt kan være utrolig nyttig I romfart, for eksempel, hvor du har elektronikk som du aldri I verden kan få reparert igjen eller få omkonfigurert. Men også liksom selve den reparasjonsbiten ser det for seg, for da kan du ha kanskje et ekstra, noe du vet ofte går I stykker, kan du ha en ekstra sånn, støtteenhet ved siden av, som kan koble seg på og reparere hvis noen går I stykker.
9: Det jo kjempesmart, men du må altså bare legge til strøm for å få det til?
17: Ja, så da må du ha en styreenhet da, som styrer den delen av prosessen også da, selvfølgelig, ikke sant?
16: Altså, jeg har sett min telefon dette ned fra nattbordet, og kamera kobles fra.
17: Ja.
16: Med en liten kontakt inn der.
17: Ja.
16: Så mener du at I fremtiden, da, kanskje hvis disse forskerne, deres visjon blir virkelighet,
17: ja.
16: Så kan I løpet av natta kretskortet inn I telefonen finne, oi,
17: her det noe som
16: camera not connected,
17: ja.
16: Let's fix this, og så bøye og tviste seg helt til den når, altså, at kamera-konnektoren ja. Kobles på igjen.
17: Ja.
16: Er det sånn?
17: Ja, det noe sånt nå, ja. Og det de også skriver disse forskerne her, da, de fra Kyushu Universitetet I Japan, de snakker om at akkurat nå, sånn som de bygger systemet, så det avhengig av at du har en eller annen sentral datamaskin da, som overvåker hele systemet. Men de ser for seg at dette kan være mye mer desentralisert, kanskje litt som blekksprutarmer, ikke sant, som opererer litt autonomt, sånn at ulike deler av et elektronisk system føler omgivelsene rundt seg og kan fikse seg selv da.
9: Men dette på papiret forløpig, eller?
17: Nei, de har demonstrert det. Altså, den type systemer ikke helt uvanlig I liksom store mekaniske... Vi tenker på typisk igjen romfart, da.
9: Ja.
17: Så har du jo masse ting som foregår automatisk der ute I verdensrommet, med ting som skal... solcellepanel som skal slå seg opp og koble seg fra og til og sånt. Men å få det til inni bitte liten elektronikk, det dette som det nye her nå, da. Og de modellene de har fått til å fungere nå, de på millimeternivå, ikke sant? Så dette liten elektronikk, som ikke bare romfart, men også du kan ha på ting som eksempel, på klær og sånne bøyelige elektronikk som man har på seg. Men de driver og holder på med å få det enda mindre, da. Så den minste enheten de har laget nå på ned på mikrometernivå.
9: Oi. For jeg ser jo for meg at foreløpig tenker jeg, det lureste å ha med seg en sånn kopimaskin, og så har du en oppskrift som du bare kan mate inn der, en del av godtestykker, kameradelen på mobilen av godtestykker der oppe på Mars,
17: ja.
9: Og du skal ringe hjem, så bare legger du inn oppskriften I denne her printeren, og så dyter du ut en nytt kameradel, så jeg får meg kanskje
17: det enkleste. Ja, kanskje det også. Du kan kombinere det med en slags sånn 3D-printer som lager ja. En ny del, og så får du en eller annen enhet som sender deg går det til dit det trengs, og så ja. Kobler det seg på igjen. I stedet for å ha loddinger, så har du disse her mer mekaniske kontaktpunktene da, som kan kobles fra og til. Ja, så en dag så vil sikkert disse her robotene som løper RoboGames også, når de har trynet.
9: Fikse seg selv.
17: Fikse seg selv.
9: Officer.
17: Og da begynner vi å komme inn I et litt skummelt landskap.
9: Ja, helt enig.

0: Nå skal jeg snakke om et litt sånn annet skummelt landskap som forskningen har beveget seg inn I, ikke nå, men for en stund siden.
1: Mm.
0: Og det var altså da de forsøkte å krysse menneske med skimpanse.
1: Veldig uetisk forskning.
0: Veldig uetisk. Men først har jeg bare lyst til å snakke litt om hvor jeg finner denne forskningen. Da. Fordi vi, det ikke alle vet som vet hvor vi får tak I forskningssakene vi forteller om.
1: Mm.
0: Hvor det du finner forskningssakene du tar med hit?
1: Jeg sitter gjerne og pløyer nettet, og da det en del liksom, lave nivå populærvitenskapelige nettsteder der ute, ikke sant? Jeg liker jo Physics World og Quantum Magazine.
0: Ja.
1: Ganske mye bra artikler. Men ofte så leder jo det veien videre inn I de litt tyngre artiklene også. Men jeg må innrømme at jeg sitter ikke og leser liksom selve grunnforskningsjournalene selv.
0: Aldri?
1: Det kan tenkes at jeg har kastet av blikk på det, men...
0: Det vanskelig ofte. Ja. Jeg prøver ofte å få med abstracten, og så tenker jeg, hvis jeg ikke helt skjønner den heller, da kan jeg bare droppe resten av artikkelen. Hva med deg, Andreas? Hvor du finner sakene dine?
2: Jeg finner jo som regel midt på noen små obskure Facebook-sider for sånn New Age-vitenskap, der forskere har publisert på egen nettside og, ja. Og mener seg liksom forbigått av resten av det vitenskapelige samfunnet.
0: Akkurat
2: det. Det synes jeg de... De mest interessante sakene.
0: Jeg er redan med at du tuller, Andreas. Jeg håper det. Jeg håper
2: ingen kommentar.
0: Nei, altså, for jeg leser også sånn der, jeg leser Nature, da, liker jeg veldig godt. Det jo et av de beste, og der har du jo veldig mange kategorier, og så leser jeg sånn New Scientist og sånn. Og så, ja, og forskning.no, det må vi jo snakke om, for det jo et bra tidsskrift som norskt. Og det ikke dansk da?
2: I samarbeid med Danmark,
0: tror jeg. Ja, ja. Og så av og til...
2: Er det der ape dukker opp?
0: Nei. Det dukket opp, for av og til så faller jeg litt ut på og går ned I en sånn popular science-artikkel. Det jo litt mer som populærvitenskapelige ting, og da ramler jeg over altså denne forskeren som I 1926 forsøkte å lage en hybrid mellom menneske og skimpanse. Det også en mann, en forsker, som heter, eller het, Ilya Ivanov, og hvor tror dere han fra da?
1: Da tipper jeg Russland.
0: Det stemmer. Han var russer, og historien spekulerer jo mye I hvorfor. Hvorfor hadde han så immer lyst til å krysse menneske med skimpanse? Det det. Historikere har jo lurt på det lenge.
2: Nysgjerrighet, ikke det nok?
0: Jo, men det jo ganske drøy forskning akkurat dette her.
2: Nysgjerrighet helt uten grenser i topplokket.
0: Altså han var en veldig god fyr til å, altså han drev med hesteavl.
1: Mm-hmm.
0: Så han var god på dette her med å krysse de riktige hingstene med de rette hoppene
2: krysse
0: og så videre.
2: Krysse fram egenskaper og sånt.
0: Ja. Ja, så han var god på det.
1: Forslag?
0: Ja.
1: Kanskje han var fra en veldig kald del av Russland, sånn oppe I Sibir et sted, så tenkte han at det hadde vært bra med litt mer pels.
2: Kroppshår?
1: Kroppshår, ja. Det har skimpansene.
0: Det ikke så dumt.
2: Jeg liker det. Jeg liker
0: ja.
2: Det.
0: Altså, det mange som sier at han prøvde å lage et slags overmenneske, den nye sovjetmannen,
1: okay.
0: Ikke sant? Som skulle ha hjernen til et menneske, musklene til en skimpanse, kanskje også hårene da, til en skimpanse for å holde varmen, og at den kunne spise liksom hva som helst, var ikke så nøye med maten. Altså, en skikkelig arbeidskar. Det okay. Var noen som påstår at det det han prøvde å få fram. Noen
2: fra hvilken side skulle vi få rumpa, jeg litt interessert I. Vi har sett noen skimpanser. Vil vi ha skimpanserumpe eller menneskerumpe?
0: Altså, ser du for deg at dette individet blir særlig pent på noe som helst vis?
2: Fordi jeg mangler noen gode referanser, så tenker jeg jo litt sånn neandertaler, altså tegninger jeg har sett av tidlige menneskelignende.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Noe sånt.
1: Jeg fikk litt sånn vond følelse nå. Jeg tenkte at du sa at den skulle ha hjerne til mennesker. Kanskje det var bare noe han sa. Kanskje han egentlig så for seg liksom en sånn, ja, en robot da. En slavearbeider som var ganske korka.
0: Ja, men det kan ha vært det også.
1: Ja. Egenskaper.
0: Mm. Den nye sovjetmannen. Mm. Som bare gjør som myndighetene befaler. Ja. Mm. Noen mener at det hadde en sånn antireligiøs kampanje. Altså for Sovjetunionen var jo, ja, ikke sant? Det var jo ateister. Ok, forskningen skulle altså, dette forsøket skulle gjøres I Guinea I Afrika, og da besøkte han og sønnen hans dette landet da, for å fange levende skimpanser. Og så forsøkte han å befrukte disse skimpansene med menneskesed, altså disse skimpansehundene. Det står ikke noe om hvor denne seden kom fra.
1: Nei, ok.
0: Var det fra han, var det fra sønnen hans? Jeg vet ikke. Men ingen av disse hundskimpansene ble drektige. Og så prøvde han også å få myndighetene i det landet, akkurat da var dette landet under fransk kolonistyre, få de myndighetene til å gå med på at vi skulle foreta en gynekologisk undersøkelse av lokale kvinner i området, og altså i ren hemmelighet inseminere de med sjimpansesperm.
2: Da snakker vi uetisk forskning, ja.
0: Det skjønte heldigvis myndighetene også, så det sa de nei til. Så da endte det med at han tok med seg 20 aper ombord i, jeg tror det kanskje var båt eller noe sånt, de må vel ha reist med båt for å komme dit, tilbake til Russland for å prøve der å gjennomføre eksperimentet i Russland. Dessverre så døde de fleste. Når de kom tilbake så hadde, satt han bare igjen med 4. Og så fikk han, og her kommer det, altså noe av det mest etiske abre som jeg fant i denne historien. Da. Sovjetiske myndigheter gikk nemlig med på at hvis russiske kvinner gikk med på dette frivillig, så kunne de la seg inseminere da, med sjimpansesperm. Han fikk ja, altså. Han fikk grønt lys for det.
2: Fra myndighetene? Fikk han det fra noen kvinner?
0: Fra de sovjetiske myndighetene. Ja, han fikk ja fra noen kvinner, men da var alle døde, eller alle apene bortsett fra én. Det var en orangutang. Jeg vet ikke om denne orangutangen var en hundeorangutang eller hva det var, men hele saken døde ut med dette her da. Så det ble ikke noe, dessverre ikke noe bilde av et sånt menneske.
2: Så hadde han vært bedre på å frakte apekatter fra Afrika til Russland,
0: ja,
2: så kunne dette sett helt annerledes ut.
0: Det kunne det, for altså hybridisering, det kan jo lykkes. Jeg må vise dere et bilde, jeg finner fra mobilen min nå, for jeg må vise et bilde av en
1: Men hadde ikke dette her skjedd naturlig, hvis det hadde gått an mellom sjimpanser og mennesker, tror du ikke?
2: At sjimpanser og mennesker skulle ha sex?
1: Ja, at ikke sant, den ene eller andre veien har det vært noen overgrep, da.
0: Ja, ja det kunne jo, man kunne jo tenkt seg det.
1: Ja.
0: Jeg tenkte jo med en gang... Jeg tenkte på Tarzan, ja, men altså, ja. Var det...
2: Ja. Hva skal du vise jo, bilder vise, som lytteren ikke får se?
0: Jeg skal vise et bilde her nå av... Nei, dere skal få beskrive et bilde av en vellykket hybrid, ikke mellom sjimpans og menneske, da, men mellom. Hva tror du det er? Hybriden er også ikke hun med hatt der, for det er meg.
2: Det, og du har møtt
0: et dyr jeg hilser på? Ja!
2: Kryssning mellom hest og esel.
0: Ja, traff jeg i sommer i Spania.
2: Veldig søt.
0: De er jo sterile, så det er jo ikke akkurat en vellykka kryssning på en måte da.

0: lokket på en robot og kikke ned I og beskrive hva vi så. Hva med egen skalle? Ville dere latt kirurgene komme til med vinkelstipper og så kappe rundt topplokket og løfte av for å gjøre forskning på hjernen deres?
1: Helst ikke.
2: Nei.
1: Helst ikke.
0: Nei.
2: Med vinkelslipper? Nei.
0: Og derfor kan det jo være fint at forskere nå har fått en har fått menneskehjerne til å leve I 5 år I en slags petri-skål. Det en ganske stor nyhet innen neurovitenskap, publisert I Nature. Forskere fra Harvard og Broad Institute, og de har klart å holde menneskelige hjerneorganoider I kultur I 5 år. For det en slags begrensning her. Jeg sa med vilje ikke én menneskehjerne, for det å gå for langt. Det små, ufullstendige vevsmodeller. De har ikke bevissthet.
2: Vet vi det?
0: De har ikke menneskenes sanseapparat. De har ikke kropp å kommunisere med. Sånne ting.
1: Små celleklumper.
0: Små celleklumper. En av de tingene jeg synes interessant med denne studien at det ikke startet som et forsøk på å lage en hjerne som lever I 5 år. Nei. Forskere har allerede metode for å dyrke sånne organoider, små tredimensionale vevsstrukturer som de har dyrket frem fra stamceller. La oss bare kalle dem mini-hjerner, for det gjør til og med Universitetet I Oslo. Ja. Så da synes jeg det innenfor at vi også kaller det for mini-hjerner I stedet for kortikale organoider. De oppdaget I hvert fall at noen av de gamle mini-hjernene fortsatt var bemerkelsesverdig intakte, altså lenge etterpå. Så for det gjort forsøk, satt det tilbake I dyrkeskapet, eller hva det heter, og så ser du liksom etter uker og måter. Så de ser jo fortsatt helt fine ut, og oppfører seg det. Trenger vi å avslutte dette? La oss fortsette. Og da begynte de også å spørre seg selv, hva skjer med disse menneskelige hjernecellene hvis vi lar dem fortsette å utvikle seg I årevis?
1: Ja, nettopp.
0: Det startet, ikke sant? Det var et annet forsøk.
1: Ja.
0: Og underveis det noen som stopper opp og tenker, hei, vent da litt. Ja. Og den type forskning treffer meg da.
2: Jeg enig, det det gøyeste.
0: Ja. Man oppdager noe litt uventet.
1: Mm.
0: Så de har tatt disse små tredimensionale bitene av hjernevev, disse miniatyrhjernene, som mangler blodforsyning og immunsystem og kompleks arkitektur, som I våre tre hjerner her I forskningsfronten, og forhåpentligvis hos dere som lytter. Ja,
2: det det helt sikkert, Andreas.
0: Ja. Men... Selv om de enkle, så inneholder de flere av dem over en million hjerneceller. Og disse minihjernene, de ble ikke bare større og eldre. De fant, disse forskerne, at cellene gjennomgikk genetiske og sånne epigenetiske endringer som fulgte en tidsplan, en slags tidslinje, som ligner veldig på den menneskelige hjernen. Så umiddelbart så ligner cellene veldig på fosterhjernen hos menneskebarn. Og etter noen måneder, litt sånn senere stader I fosterutviklingen, rundt et år, da...
2: Altså, du ned på cellenivå nå, ja, at cellene ligner på fosterceller, og så blir det mer og mer...
0: De genetiske.
2: Ikke sant?
0: Ja. Genetiske endringene der. Og det nytt fordi mye av den forskningen som har vært hittil jo da gjort på disse mini-hjernene, men det ligner jo egentlig på foster. Det ligner mer på hjernen til et foster, ikke til oss voksne mennesker.
1: Mm-hmm.
0: Så det at de nå har klart 5 år, kanskje etter hvert kan ha sånne mini-hjerner som 20 eller 30 eller 40 eller 50 år, og som ligner mer I cellene på våre hjerner.
1: Mm-hmm.
0: Så det blir en mer ekte og verdifull forskning, det de tror da.
1: Ja, og så må jo det også bety at det finnes en slags sånn indre klokke I cellene da, som...
0: Ja, for det de også oppdaget, cellene ser ut som de på en måte kan huske tiden. Altså forskerne ble veldig overrasket. De undersøkte såkalte epigenetiske markører, små kjemiske endringer som påvirker hvordan genene brukes, uten at DNA blitt endret. Og da fant de at disse fulgte en sånn biologisk klokke, som du påpeker, Torkel.
1: Mm.
0: Og de viste da en epigenetisk alder, en slags markør da, I cellene som kan si noe om hvor gammel den var. Og selv om de tok noen av cellene og plasserte dem, for da gjorde de en litt sånn, ja, litt elegant

0: forskningstvist ved å ta noen av de eldste, plassere dem sammen med celler fra unge organoider, og de gamle cellene, de fortsatte ikke bare å oppføre seg, de ble liksom ikke en del av dette nye unge miljøet. De beholdt informasjonen som de hadde med seg fra tidligere utviklingsstadier, og dermed kunne de hoppe over flere trinn i utviklingen og raskere produsere mer modne nerveceller. Så, men de har med seg nå da, en slags utviklingshistorikk, hver og en, ikke som en del av noe, et felles nettverk de har bygd opp, men cellen vet at den har vært igjennom noe før, og har med seg denne historikken.
1: Ja.
0: Og dette er jo fordi, eller nytten i dette er fordi da slipper vi å åpne skallen til dere to og andre. Mus er jo noe helt annet, ikke sant? Så det kunne forske på noe som ligner mer og mer på en hjerne kan være viktig for epilepsi, autisme, schizofreni, Huntington's, Alzheimer, mange sånne type hjernesykdommer. Og hvor man da ikke lenger bare kan studere i dager eller uker, men i flere år. Og det gjør det mulig å stille spørsmålet, når oppstår egentlig den første cellulære endringen som senere fører til sykdom? Har jeg allerede noen cellulære endringer som gjør at jeg om noen ti år utvikler en sykdom?
2: Ja, ikke sant? Så hvis man trenger å forske på gamle, vise hjerneceller, så trenger man ikke da å gå til topplokket mitt. Man kan... Bare la noen celler ligge
1: med.
0: Man kan gå til celleskapet og finne den minihjernen, den organellen som da har ligget der i...
1: Du sa han har ligget der i fem år?
0: Det er så langt jeg har kommet nå, og det er en stor nyhet. Kjempegjennombrudd i nevrovitenskapen.
1: Ja, og den kan godt tenkes at du kommer og forteller akkurat den samme nyheten om ti år, bare at da har du byttet ut til at den har ligget der i ti år.
0: 15 da, blir det hvis de fortsetter med de...
1: Ja, 15, ja. Jeg trenger å bytte ut noen rene hjerneceller. Ja.
0: Du får ikke noen av disse... cellene fra denne kulturen, for de har høy verdi for dem, og ikke så mye for deg.
1: Nei, jeg skjønner. Den er grei.
2: Du er altså på forskningsfronten. Tre gode kollegaer legger frem de morsomste forskningsnyhetene fra uka som har gått. Og jeg vil i dag snakke om, det er kanskje ikke så morsom nyhet akkurat, da, men det finnes altså et underjordisk nettverk som kobler sammen 70% av verdens planter. Det er gøy, men det som ikke er gøy, det er at dette nettverket nå er i fare.
0: Hvis du skulle få lyst til å infisere månen med det vi har av bakterier og mikroorganismer her på jorda, hvordan og hvor bør du gå fram? Det skal jeg fortelle deg.
1: Ok, jeg skal snakke om det at nå er sommeren over, lesesalene fylles igjen med studenter, og i dag så skal jeg komme med triks til disse studentene, som kanskje gjør at de lettere kan lære seg det de sitter og leser om akkurat nå.
2: Du er altså på forskningsfronten med Andreas Wahl, Hanne Aas og meg selv, Torkil Jenterud.

0: Jeg vil gjerne høre hvordan vi, jeg kan lære bedre.
1: Ja, skal vi begynne med det?
0: Vi gjør det.
1: Det kan vi godt gjøre. Altså, det her en veldig, veldig kort nyhet, og studiet også knøttlite faktisk. Det bare 4 studenter som har blitt studert,
0: okay.
1: Så det veldig lite. Det forskning NO som skriver om det, og det så vidt jeg forstår, Universitetet i Stavanger som har gjennomført denne forskningen,
0: mm-hmm.
1: Og det handler altså om vår lesestil. Og da tenker jeg at jeg må jo spørre dere da, om hva slags lesestil har dere når dere, altså la oss begynne med deg, Andreas, når du setter deg ned for å lese en forskningsartikkel som du skal ta med her,
2: ja.
1: Hvordan sitter du, eller hva gjør du med, med kroppen din? Er det noe?
2: Åh, med kroppen?
1: Ja, eller altså, hvordan leser du den? Hvordan går det i gang?
2: Sikkert med litt krom rygg og nakke. Jeg har ikke så veldig god sånn.
1: Du sitter ved en pult? Og leser.
2: Ja, det kan, ja, hvis det liksom her i redaksjonen på NRK, så sitter jeg ved en pult.
1: Gjør du noe med kroppen din på en måte? Sitter du bare helt stille og leser, eller gjør du noe? Beveger du på deg?
0: Det er kanskje som man ikke er bevisst på selv, vil jeg tro.
2: Ja. Jeg tror jeg sitter ganske i ro når jeg leser.
1: Hva med deg, Torkel?
0: Jeg kan forestille meg at jeg er litt rastløs i kroppen.
1: Mm-hmm.
0: Jeg tror det. At jeg sitter og vrir litt på meg og snur litt på meg.
1: Det du, Torkel.
0: Ja.
1: Det kan jeg få si, for da jeg kom hit til redaksjonen, for jeg var jo et annet sted her på NRK-huset,
0: ja.
1: Og så skulle jeg flytte ned til Abelstålen, og så ble jeg satt sammen med deg blant annet. Da det på en måte sånn at jeg må lære meg nye lyder. Sånn det, sånn lydene her, ja.
0: Mm-hmm.
1: Og da var det lyden av en litt rastløs Torkel, som jeg hørte, som jeg har blitt vant til nå, da.
0: Mm.
1: Men det liksom, vi har alle våre måter å lese på.
2: I dag så hadde jeg med meg litt mat og spiste mens jeg leste den siste forskningsartiklen. Og ja. Da gjør jeg jo til og med en veldig sånn konkret annen aktivitet mens jeg leser.
1: Mm.
2: Påvirker dette hvor godt vi får med oss stoffet?
1: Ja, som sagt, altså, det jo bare 4 studenter som har undersøkt der, og det tror ikke det handler noe om å spise samtidig som man leser. Men disse 4 studentene har blitt filmet med samtykke, da. Jeg bare legger til det.
0: Ja.
1: Altså jeg tror det et videomateriale på 74 timer til slutt, som de satt med, disse forskerne som skulle analysere dette her. Og for å se hva disse studentene gjorde når de satt og leste.
2: Og de kunne håper jeg det har fylt kaffekoppen til topps, hvis du skal sitte og se gjennom 74 timer med andre personer som sitter og leser. Ja, da skal jeg ha stor kaffekopp, ass.
1: Ja, men du, jeg blir ikke overrasket over noen ting lenger. Altså, vi har jo disse sakene om folk som sitter og ser på mobilen sin, at folk får mat levert på døra. Jeg hadde en lang samtale med familien min om det her i går. Er det normalt å gjøre det?
2: Men der skjer det noe, å sitte og se på en som sitter i ro og leser. Ja, noe skjer at du får levert maten og hvordan det foregår. Ja. Men ja. Fortell hva de lærte av å sitte i 74 timer og se på opptak av lesende studenter. Da.
1: Det de fant ut da...
2: Jeg tar en sluk av kaffen min.
1: Altså det de fant ut det var at... Når disse studentene, for eksempel, en hadde som vane å sitte og fikle med en penn, kanskje, jeg hadde jo klikket hvis du, Torkel, hadde sittet sånn klikk, så jeg vet ikke hva slags fikling dette her var da, men det var det en som hadde holdt på med, en annen drev og holdt og bevegde litt på det arket som vedkommende leste, altså i boka som vedkommende leste i, og de fant ut da at de holdt konsentrasjonen bedre enn når de ikke gjorde det.
0: Mm.
1: Så for dem så hjalp det faktisk å fikle med noe, rett og slett. Og det ikke så immer mye mer utover det denne her forskningen kommer med, for å være helt ærlig, men altså det tyder på at det ubevisste handlinger som vi gjør når vi leser kan være med på å forsterke konsentrasjonen vår.
0: Men altså, forstår jeg det riktig at de hadde hele 4 forskningsobjekter, 2 av dem fikla ikke, 2 av dem fikla, og de husker bedre de som fikla?
1: Ja, det står nevnt bare disse 2 eksemplene på bevegelse. Det kan godt tenkes at alle 4 fikla med pen, ikke vet jeg, men poenget er at når de rørte på seg, på forskjellige typer måter, da, så virket det som om konsentrasjonen ble holdt lengre. Ja. Og så kommer også kommer også med noen oppfordringer da, til studenter. De sier jo disse forskerne at de er jo enige at dette tallmaterialet er litt grann snaut, men de oppfordrer folk til å teste ut forskjellige lesemetoder, finne ut hva som fungerer best for deg. Det kan tenkes at du har lært deg til at du skal sitte stille ved pulten og glane ned i den boka, men det er kanskje ikke det som fungerer.
0: Kanskje man har sånne der stressball eller et eller annet sånt som du klemmer på? Eller noe
1: kanskje du skal sitte og strikke når du leser? Det kan godt tenkes, det blir veldig sånn enkel strikking uten mønster, men kanskje det det du skal. Det var et forslag fra meg.
2: Ja. Se for meg en lesesal der alle kjører hver sin. En sitter og strikker, en klemmer på en stressball, ja. En sitter og tapper med foten, en sitter og spinner pennen sånn rundt tommeren som noen driver med. Ja. Det er jo stressende lesesal å være del av etter hvert. For det, det er jo ikke, handler jo ikke bare om deg selv da, hvis du sitter i fellesskap. Sant. Sånn som du som kom inn på kontoret til Torkel på et tidspunkt og måtte tilpasse deg til Torkel sine lyder og bevegelser.
1: Og han bare en, ja. Ja. Jo, det sant, man må jo ta hensyn til hverandres, men finn ut innenfor rimelighetens grenser av hva det som gjør at du klarer å konsentrere deg bedre, og så det jo ikke så veldig overraskende, men hun forestår test ut å legge vekk digitale enheter.
0: Ja.
1: Skru av mobiltelefonen og den der smartklokka, du blir jo dratt ut av konsentrasjonen hele tiden. Det min veldig subjektive forskningsobservasjon av meg selv.
0: Ja.
1: Og så handler det om å ta pauser, altså mikropauser, som betyr sett deg ned, tenk over det du har lest, repeter kanskje for deg selv, ikke bruk de mikropausene til å sjekke om du har fått en melding eller sende en e-post.
0: Mm.
1: Konsentrer deg om det du har lest da. Det er jo nyttig det her da, er det ikke det?
0: Veldig, og jeg tenker at det gir mening også med min erfaring, dette en kjeppeste her, men hvis jeg hører på ting, så må jeg holde kroppen i bevegelse, altså hvis jeg skal få meg innhold i en podcast. Det kan være helt sånne enkle oppgaver som husarbeid for eksempel,
1: ja.
0: Som ikke trenger å tenke, eller særlig ute og gå da.
1: Ja.
0: Min egen hypotes om dette her er at da er liksom den delen av hjernen som styrer kroppen, det muskulære, den er opptatt med et eller annet, så da kan det kognitive bare konsentrere seg om, om det jeg hører på.
1: Ja, det er veldig smart. Walk and talk er jo også sånn der, sånn kan du ha møter. Ja, for var det veldig hot for noen år siden, jeg vet ikke om det er hot lenger, men det var jo en greie. Og så lærte jeg en ting til da, i denne artikkelen her, nemlig at det finnes et begrep som på engelsk heter embodied reading, oversatt til norsk som kroppslig lesing og sanselig lesing. Er ikke det litt fine ord?
0: Ja.
1: Altså, du bruker sansene dine når du leser. Altså, når jeg driver og tar på et ark, holder jeg jo på det arket. Ja. Fingrene mine holder på med noe, nå sitter jeg og rasler med dette arket her.
0: Kroppslig, kanskje.
1: Ja.
0: Kanskje man understreker liksom, med, sitter og peker med fingeren, hvis det er, her var den viktige.
1: Ja. Ja. Mm. Så bruk kroppen mer når, når dere skal lære dere nytt materiale. Det er min oppfordring.
0: Det har blitt høst, og det er altså soppsesong. Er det noen av dere som har vært på sopptur?
1: Nei, men jeg fikk spørsmål i går av sønnen min som har begynt å, han liker å lage mat, da, jeg veldig god på det, om har du noen kantareller til overs, mamma? Men det har jeg ikke, for det er så tørt. Jeg har ikke sett noen sopp enda, altså Nei. Sånn som jeg kan spises da.
2: Ja, jeg snublet over noen sopp, men jeg føler meg ikke kyndig nok. Det var ikke kantarell da.
1: Nei.
2: Så jeg lot de stå.
0: Men det, du ser kanskje ikke veldig mye sopp rundt omkring. Hvis du skulle anslå... Er det mest i masse, mest sopp eller menneske på jorda?
2: I antall, eller
0: i masse?
2: I masse.
1: Når du sier det sånn, så vil jeg sagt sopp. Sopp. I det svære nettverket under jorda.
0: Ikke sant.
1: World Wide Web.
0: Hvis du går ut i skogen, og du ikke ser en eneste kantarell eller steinsopp, men tar en liten håndfull med jord, eller la oss si en teskje med jord, oppi der så finnes det masse sopp, og det er disse her små sopptrådene som ligger i jordsmonnet overalt. Vet du hvor mye, eller hvor lang sopptråd som ligger i en teskje med vanlig jord?
1: Det er ikke sånn 8 ganger rundt ekvator eller sånn.
0: Nei, vi snakker en teskje.
2: Men lenger enn teskje da, vil jeg hete.
1: Ja.
0: Ja, det kan være opp til 10 meter med sopptråd i en teskje med jord.
1: Det er imponerende. Da er de tynne. Det heter ikke sopphyfer.
0: Jo, men det er mange forskjellige typer sånne sopp som bor under jorda.
1: Mm.
0: Det ene er jo de her som er en del av kantarellen, som blir til kantarell og sånt, men så har du noen svære nettverk som bare lever under jorda.
1: Mm.
0: Og som ikke trenger å stikke kjønnsorganet opp for å formere seg.
1: Det er det vi er ute og plukker, rett og slett.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
2: Skal du ut og plukke kjønnsorganer? Ja. Nei, jeg tar det til helgen i stedet for jeg tror det er litt mer...
0: Men faktum er jo, som du nevner, at det finnes et enormt globalt nettverk av dette her, og det er nå kartlagt i en omfattende studie av et forskningsnettverk som kaller seg for SPUN, og det står rett og slett for Society for the Protection of Underground Networks. Så dette er forskere fra rundt om i hele verden da, som har lagt sin elsk på dette her soppnettverket og vil finne ut mer om det. Og nå har de da publisert et kjempestort studie.
1: Ja.
0: Og det de har særlig kartlagt er noe som det kalles for arbuskulær mykorrhiza. Det kalles også for AM-sopp blant kjennere.
1: Ja. Mykorrhiza, da betyr det at de, altså de vokser sammen med planterøtter.
0: Det helt riktig.
1: Ja.
0: Dette helt riktig. Så dette her mikroskopiske sopptråder som lever i symbiose med røttene til over 70% av alle planter som finnes på jorda.
1: Fy søren.
0: Ja. Og det her spektakulære tall, ja, de veier langt mer enn menneskemassen på jorda, ja. Mange, mange ganger menneskemassen på jorda. Og det skulle strekke ut alt dette her til en tynn sopptråd, så vil den altså nå ikke til Mars, og ikke til Alpha Centauri, men 11 000 lysår lang sopptråd. Altså da snakker vi langt forbi alle stjernene du kan se med det blåtte øyet på himmelen. Halvveis til inntil galaksens kjerne.
1: Det jo helt vildt. Ja. Det så mye, altså?
0: Ja, det helt enorme mengder av disse her. Ha. Og de har levd der i hundretals av millioner år. De oppstod før de første trærne ble til. Så man kan jo si...
2: Soppen var der først, og så kom trærne etterpå.
0: Ikke sant? Man snakker gjerne om at de lever i symbiose. Eller hva er det de gjør, vet du det?
1: I symbiosen?
0: Ja.
1: Så da går disse sopphyfene, de på en måte nesten deler cellevegg med planteveggen, og så er det vel kanskje noe utveksling av noe mineraler, kanskje, og fra planten så får du jo kanskje sukker, da.
0: Mhm.
1: Så for planten driver jo fotosyntese, og dermed så blir det laget sukker der, og så overtar soppen det.
0: Ja, så det en slags sånn der underjordisk byttehandel der, ja. hvor plantene betaler soppen.
2: Et kooperativ.
0: Ja, ikke sant?
2: Kopekstra.
0: Ja. Ja, ikke sant? Plantene de har en veldig gangbar mynt, som sukker, da, eller karbon, da, som de skal levere ned til disse her, til den soppen.
1: Og soppen. Er det ikke karbohydrater, eller
0: jo, er det karbohydrater, karbon? Altså sukker, da.
1: Ja.
0: Sukkerarter. Mm. Mens soppen da leverer da byggematerialer opp igjen til plantene, og da mineralsanter og vann. Dette her betyr jo også, siden at de binder enorme mengder med CO2, disse her underjordiske soppnettverkene, og er også veldig viktig. Altså de har koevolvert med planter og trær i hundretalls av millioner år, så derfor er jo forskernettverket nå veldig bekymret for at vi hakker opp og kutter opp og ødelegger hele dette nettverket, og sier at vi vet ikke helt hva konsekvensene av det vil bli. Men faktum er at vi gjør det, og det er særlig to ting de peker på, som er de mest overhengende farene nå.
1: Mm.
0: Det er 40% av dette soppnettverket, det befinner seg under gressletter, slettelandskaper, altså stepper, prærier og savanner og pampas, ikke sant?
2: Mm. Frognerparken.
0: ja, det også. Men disse her steppelandskapene, det er noe av det som omgjøres fortest til landbruksareal og til industriareal. Ja. Det mye mindre verna enn skog, faktisk, rundt omkring. Og så er det sånn også at den måten vi driver landbruk på, da, med kunstgjødsel, det gjør at plantene som lever oppå, og egentlig er i symbiose med disse her, de blir litt late.
1: Ja.
0: De trenger jo ikke å drive med den byttehandelen. De får masse gratis næring oppå toppen.
2: Ja.
0: Så de blir jo sultefôret av disse stakkars soppnettverkene der nede. Så det forskerne sier, nå har de kartlagt dette her. De prøver å rette en advarsel om at disse her er superviktige. Vi bare vet at de er viktige for alle planter, naturlige planter som lever det. Hvis vi ikke vil bare fortsette med bare naturgjødsel og alt som finnes av planter. Så vi må tenke oss om, og kanskje tenke nytt på hvordan vi driver da landbruk og skogbruk, sier forskerne.
1: Mm.
3: Zero, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared.
2: La oss holde oss til soppen, men også bakterier. Og så skal vi reise til månen. Månen et ganske sånn, sterilt og ubesudlet sted. Forløpig. Vi har vært der.
0: Mm.
1: Det veldig sterilt, det ikke det da?
2: Jo.
1: Det er noen bæsjeposer fra tidligere astronauter.
2: Ja, og noen fotavtrykk og et falmet flagg og noen kjøretøyer. Ja. Det litt der.
1: Ja.
2: Men ganske ubesudlet. Men hva om en gal og ond karakter skulle ønske å besudle månen? Jeg vil sørge for å infisere månen med, nå prøver jeg meg på en slags sånn. Det hørte litt ut som Kaptein Sabeltan-karakter her. Vi gjorde bakterier og mikroorganismer for å ødelegge menneskeheten. Ja. Dere vitenskapsfolk, dere forskningsfronten. Folk skal ikke få forske på månens særegenhet. Det skal jeg sette en stopper for. Ja. Nei, det har vært mer i dyreparken og sett Kaptein Sabeltann.
1: Nå hold den jobben du har her, du, Andreas.
2: Det er greit. Men hvis en eller annen gal karakter skulle ønske dette, hvordan skulle personen gått fram? Hvor på månen er det best vekstvilkår for slikt? Mm-hmm. Hvor bør gal Andreas starte? Hva går det for?
1: Der er det sol.
0: Jeg er vel godt for polene, for der er det is, vann. Ja.
1: Er det sol på polene også?
2: Mindre.
1: Ja, men kanskje liksom i kanten av polene da, hvor det både er is og sol.
2: Det spørsmålet har også forskere stilt seg, men ikke med samme motivasjon som jeg hadde, nemlig om å besudle. For de lurer på, hva skjer hvis mikroorganismer fra jorda blir med mennesker til månen? Og dere kan gjette, hvem tror dere står bak denne studien?
1: Det er jo ikke...
0: NASA, ESA?
2: Ja, helt riktig.
1: Jeg skulle til å si Elon Musk, men så bare... Nei.
2: Ja, og de har da... sett på overlevelsen, fordi vi har ikke, i hvert fall NASA og de fleste andre, har ikke lyst til å besudle sånn som denne gale karakteren har lyst til. Og de har undersøkt ulike områder og replikert de forholdene her på jorda for å sjekke ut, og da for eksempel dratt til månens sydpol sånn i forhold. Ikke reist dit faktisk, for det venter vi fortsatt på, men lagd lignende forhold her på jorda. De modellerte da temperatur, sollys, UV-stråling, sånn som det ville vært ved tre områder ved Sydpolen, og sammenlignet da hvordan jordiske mikroorganismer, som sopp, sporer og tråder som kan gå halvveis ut i melkeveien og tilbake. Og gikk da for bakterier og sopp som er vanlige på oss mennesker og i romfartsmiljøer, sånn at det skulle være relevant. Det er veldig fint til liv der oppe. Du sa, Hanna, at det er jo sterilt.
1: Ja.
2: Ja. Men i skyggefulle områder så har de nå vist at enkelte mikroorganismer fra jorda sannsynligvis vil kunne overleve i minst noen dager, og i noen tilfeller uker eller måneder.
0: Ja.
2: Særlig i en sånn tilstand som kalles kryptobiose. Og da går det etter vanlig, altså den soppen som klarte seg aller best, svartstrålemugg, er den litt sånn svarte soppen du kan finne på frukt og bær og mat som vi spiser, og i jorda utenfor der vi bor.
0: Har du sjekket fotsopp?
2: Det må jeg sjekke ut. Og de fant liksom noen sånne overlevelseslommer, kalte det, der hvor det er ekstra beskyttet, og hvor det kan overleve. Betyr ikke at mikroorganismer kan leve og formere seg på månen, som er ganske avgjørende her. Forholdene tilsier ikke det. Dette handler om at de kan overleve en stund, litt som i en fryser, eller noe lignende her på jorda. Og dette er viktig fordi, mener NASA da, ikke gale Andreas, men NASA mener at dette er viktig fordi de har lyst til å utforske nettopp Sydpolen. Der finnes det områder med vannis, som du sa, Torkil. Interessant for fremtidige baser, for forskning. Og hvis da sånn at de tar med seg mikroorganismer, så kan de forurense de stedene de ønsker å studere og undersøke. Og da har de feilet. Da har de et kjempeproblem. Så en fremtidig...
1: Altså, det er jo problem med folk som driver med grotteforskning også. At du tar med deg ting inn i et miljø som det ikke har vært i før, da. Altså ting på kroppen din, og det må man jo passe seg veldig for.
2: Ja, det er et problem på et åsted også, ikke sant? Kommer du frem dit, så skal du ikke som åstedsgransker tilføre noe som kan ødelegge. Så hvis vi nå ser for oss en fremtidig forsker som finner organiske molekyler eller mikroorganismer på månen, så må jo forskeren kunne vite, er dette fra månen? Eller er dette fra noen av de andre, eller meg, som har gått rundt her? Og vi har tenkt på månen som et fullstendig dødt og sterilt sted, Og nå ser det ut da, ifølge denne studien, som at enkelte mørke kroker kan fungere som en naturlig fryseboks, der noe kan overleve en stund.
0: Ja, og da det kanskje disse stedene som jeg og Hanne så kløktig kom frem til.
2: Ja.
1: Mm. Men kan det komme et forslag? Fordi frøbanklagrene ja. Våre, jeg vet ikke om vi har flere i verden enn det som på Svalbard, ja. Finns det flere rundt omkring i verden, tror
0: jeg? Jeg tror det. Det var jo snakk om at i hvert fall de fikk flyttet opp et dit fra Midtøsten, som var i fare for å bli bombet i stykker.
1: Ja, ikke sant?
0: Men, ja.
1: Og det oppe på Svalbard står jo også i fare, fordi at, så vidt jeg har forstått, på grunn av at det holder på å smelte så mye der oppe, kan vi ha en sånn frøbank på månen?
2: Jeg tror strålingen der gjør at det ikke noe sånn veldig egnet sted, selv om temperaturen kanskje kunne være oppgang. Mm,
1: ja. Dårlig forslag da.
4: Ok, engine stop. The Eagle has landed.
5: Ok, Neil, we can see you coming down the ladder now.
4: It does adhere in fine layers, like powdered charcoal, to the sole and sides of my boots.
6: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
0: Ukas høydepunkt, vi har kommet frem til folkets fagfellevurdering.
1: Ja, vi har omdøpt det litt. For før så kalte vi det jo for lytternes fagfellevurdering, men så var det en som skrev til folkets fagfellevurdering.
2: Og vi veldig glad i bokstaveri.
1: Ja, det vi veldig glad
0: i. Ja, særlig, jeg har blitt veldig glad i bokstaven F i dette programmet.
1: Ja, vel. Forskningsfronten, det sant. Og vi får jo stadig vekk ting inn der. Jeg sendte den over til deg noen... Som har kommet inn i innboksen vår, som har gjaldt din sak.
0: Ja, for vi snakket nemlig, eller jeg snakket om en litt sånn fishy studie, må jeg innrømme at jeg synes den var, men allikevel som handlet om at vi får for lite rødt lys, at vi får for mye mindre rødt lys enn vi får.
1: Enn vi bør få.
0: Ja, enn vi bør få, ja. Enn vi bør få, ja. Rett og slett på grunn av at vi har fått LED-belysning og vinduer som blokkerer infrarødt lys varmestråling. Men der nevnte vi også det at dette her var gunstig fordi det kom inn i kroppen vår, og det kunne treffe altså inn i cellene, og øke metabolismen til celler, og dette blir aktivt brukt i sårbehandling, nevnte vi da. Og det har vi fått en rekke spørsmål om her. Carl S., han skriver, men hvor langt inn i kroppen rekker egentlig dette IR-lyset? Det har da ikke stor penetrasjonsevne. Og så har vi også Rolf Bjerke, som skriver, dere nevnte ikke betydningen av klær. Dere drøfter som om vi springer nakne omkring der inne og ute. Men kanskje dette et godt argument for å sole seg mer, med måtehold. Så til begge disse
2: to. Hva har du å si til penetrasjon og nakenhet?
0: Jo, ja. Jo nei, det kommer an på frekvensen da. Altså, vi har jo et lysspekter som vi kan se, da, som vi, fra 400 nanometer til 700. 700 er rødt lys, det er det dypeste rød vi kan se. Og så har vi et område som er litt lengre bølgelengder enn det, som vi kaller for nær-infrarett rødt lys. Så det er, det er mellomskikt da, mellom den ordentlige varmestrålingen, den kjempelange varmestrålingen og det synlige lyset vi kan se. Og akkurat denne nærinfrarøde strålingen, den trenger ganske langt inn i kroppen, typisk 2-5 cm inn i kroppen, så det er jo godt ned i musklene det.
1: Ja,
2: yes.
0: Ja. Og det trenger temmelig bra gjennom klær også. Rundt 50% vil gå gjennom den t-skjorta du har på deg, og sikkert kanskje den der litt lette toppen du har på deg også. Ja. Har du litt sånn tyngre klær, dongeri, så stopper det mer, da, kanskje opp mot 80%. Men det trenger bra gjennom.
1: Mm.
0: Rødt lys, altså, som vi faktisk kan se, det trenger også litt inn i kroppsvev, sånn en halv til en centimeter inn, kanskje. Men blir stoppet ganske effektivt da, av klær. Langbølga varmestråling, det blir stoppet veldig effektivt av kroppen faktisk, så det kommer ikke så langt inn. Det er bare helt i overflaten. Men så har vi også da fått et spørsmål her fra en som skriver at det virker, ikke sant? Og da går vi på dette med sårbehandling, for jeg nevnte at det har blitt brukt faktisk på sykehus da, i sårbehandling. Roger Ingar Herheim, han skriver, virker det på trykksår, også det der med infrarødt lys? Jeg er lam og har vært i rullestol i 22 år etter en ulykke og er plaget av nettopp trykksår. Og det har jeg prøvd å undersøke litt. Jeg er ikke noe medisinsk ekspert, men det ser ut til at svaret faktisk er ja, at det faktisk virker ganske bra på nettopp trykksår. Det det best bevisst på, det noe slags sånne sår du får på beina ved diabetes. Mm. Det det best bevist, men sånn type trykksår skulle også ha bra effekt. Men det står da altså at, at det kun da som en tilleggsbehandling til vanlig behandling, men det kan øke effekten av den vanlige behandlingen da. Og så, så presiseres det også at det, sånn medisinsk lysutstyr som man bruker faktisk på sykehus, det noe ganske annet enn å bare sette en rød pære i en lampe hjemme.
2: Men blir det bli litt mer nakensoling da på Roger?
0: Altså dette her, jeg vil kanskje diskutert dette med legene som en mulig tilleggsbehandling.
2: Ja. Mm.
0: Mm. Men mye gode tilbakemeldinger og spørsmål, oppfølgingsspørsmål var det kanskje denne gangen her da.
1: Så det jo dette her med, vi etterlyste jo noen som kunne fortelle oss hva har skjedd med de naturlige hekkeplassene til tårnseileren, altså fuglen tårnseiler?
0: Ja, ja.
1: Fordi i Skottland så må de jo nå ha egne byggelover for at hus skal bli tilrettelagt sånn at tårnseilerne kan hekke derfra. Eller hekke på disse utstikkerne og sånn.
2: Og hva gjorde tårnseilerne før, lurte vi på?
1: Det det vi lurte på. Og vi har fått noen forslag til noe slags svar, og vi har fått noen forslag til hvem vi bør kontakte for å få svar, men er det noen, det må da være noen ornitologer, altså pip-pip-forskere der ute, som kan skrive inn til oss? Inntil, altså de går inn i appen NRK Radio, søker opp Abelstårn og trykker på den snakkebobla. Så kommer de rett inn i innboksen vår, så kan de kanskje fortelle hva har skjedd med hekkeplassene.
2: Jeg vet ikke om alle vet hvor lett det å komme rett inn i innboksen. Vi leser alt sammen. Det å trykke på den snakkebobla og sende oss en melding, stort eller smått.
1: Stort eller smått, ja.
0: Vi venter fortsatt på det geniale svaret, og vi har altså utlevet en dusør for det beste svaret, og det da altså en eksklusiv signert vaffelmix-pose,
1: ja.
0: Som du får tilsendt i posten til beste svaret på hva gjorde tårnseileren før.
1: Ja.
0: Og med det så avslutter vi denne episoden av Forskningsfronten i studio. Hanna Aas, Andreas Wahl og meg selv, Torkel Lemtrud. Takk for oss.
1: Takk for oss.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Vareleveranser til Rema 1000 butikker over hele landet kan bli rammet av streik i morgen. Også Thon Hotels og Felleskjøpet blir rammet hvis det blir streik. Det Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet som forhandler med NHO Service og Handel. Hovedkravene mer penger, men også forskuttering av utbetaling av sykepenger, slik at syke ansatte ikke må vente på utbetaling fra NAV. Fristen for forhandlingene hos Riksmekleren går ut nå ved midnatt. Mekler Tine Kari Nordengen kommenterte forhandlingene for en knapp time siden.
1: Vi har jo jobbet aktivt siden i dag tidlig, og vi sitter fortsatt i forhandlinger. Det går litt i rykk og napp, men jeg synes partene jobber godt, og vi har jo et mål om å finne en løsning, men jeg ser heller ikke bort fra at vi kommer til å fortsette etter midnatt.
2: Ja, partene innstilt på det?
1: Ja, det håper jeg de Vi jobber som sagt aktivt, det går litt i rykk og napp, men det helt normalt, og jeg fortsatt optimistisk om at partene kan komme i mål.
0: Og totalt 700 blir tatt ut hvis det blir streik, reporter var Olav Døvik. Den varslede mangelen på helsepersonell i fremtiden overdrevet, det mener samfunnsøkonom Steinar Juhl i tenketanken Civita. I 2040 vil det mangle rundt 40 000 i helse og omsorg, ifølge en stortingsmelding fra juni. Juhl tror de har overvurdert hvor mange som kommer til å bo på sykehjem.
3: Og sykehjem mye mer personalkrevende enn hjemmesykepleie. Dette jo en fremskrivning de kom med nå. For 5 år siden så kom de med en annen, og da var det 70 000, så nå det 40, og så sier jeg kanskje vi heller nede i rundt 20 000.
0: Sykepleierforbundet uenig, det sier leder Lill Sverresdatter Larsen.
4: Det for lavt. Det alt for lavt. Og det oppfatter at vi har mange andre fagforeninger også med oss. Ta blant annet beregning at alle skal måtte jobbe, eller kunne jobbe, hele tid. Og det jo ikke realistisk når samtidig tallene tatt med blant annet studenter og pensjonerte sykepleiere.
0: I Libanon minst 3 personer drept og 23 skadet etter israelske luftangrep sør og øst i landet i kveld. Det opplyser det libanesiske helsedepartementet ifølge AFP. Angrepene skal ha rammet 5 ulike steder i regionene Tyr, Nabatieth og Beko. USAs president Donald Trump bekrefter at han sender sine spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner til Moskva og Kyiv i helgen, det melder Reuters. Målet å legge frem et nytt forslag for å stoppe krigen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter også på X at utsendingene besøker Kyiv på søndag. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Kong Haralds gravferd ble en av de største politioperasjonene i Norges historie. Politiet sier det trygt å ta med seg barn til hovedstaden kommende onsdag, men bunadskniven, ja, den må du la igjen være igjen hjemme. Hva har vietnamesiske Facebook-sider igjen for å spre falske KI-genererte bilder av den norske kongefamilien på nett? Og hvem har de på kundesiden? En samfunnsøkonom mener beregningen om hvor mye helsepersonell vi trenger i fremtiden betydelig overdrevet, og møter Sykepleierforbundet, som har en helt annen oppfatning av virkeligheten, til debatt. Og elever kan få innvilget permisjon fra skolen for å overvære gravferden i Oslo sentrum, men foreldrene kan ikke forvente at også de får fri av arbeidsgiveren, sier næringslivets hovedorganisasjon. Ja, dette noe av menyen Dagsnytt 18 denne fredagen. Det 8. Borgsfredag, Borgfredsdag, uten politisk debatt. Jeg heter Espen Aas. Ja, Kong Haralds gravferd blir altså litt av en operasjon når det settes i verk nå på onsdag. Det kunne både politidirektør, PST og andre fortelle under en orientering om alle sikkerhetstiltakene tidligere i dag. Det både synlige og usynlige tiltak som blir satt i verk, Ida Melbo Øystese, politimester i hovedstaden. Trusselbildet ikke endret, sier PST, men det kommer jo veldig mye prominente gjester, så hva gjør dere for å ivareta sikkerheten rundt dem?
6: Vi har et veldig godt planverk som vi jobber etter knyttet til gravferden til Kong Olav. Det som viktig for oss å legge til rette for at folk flest kan få komme og delta I den store begivenheten det å følge vår kjære konge til graven. Samtidig så skal vi ta vare på de gjestene som kommer, og noen av de gjestene som kommer, statsoverhoder, andre konger og dronninger, de har jo særskilte sikkerhetsbehov. Så vår jobb nå å balansere disse tingene, men med hovedvekt på å ha en åpen og trygg gravferd for kong Harald.
5: Men rent praktisk, hva kan folk som reiser inn til hovedstaden eller til sentrum av hovedstaden forventer seg blir annerledes?
6: Mye blir annerledes på gravferdsdagen. På onsdag så tror jeg at det vil bli veldig vanskelig å bevege seg rundt I Oslo sentrum. Så da må folk planlegge godt og beregne seg veldig god tid. Det som viktig for meg også å få formidlet at vi allerede nå begynner så smått å forberede oss. For det en stor rigg som skal på plass, og vi får nå mannskaper fra andre deler av landet som skal øve og trene. Og det gjør at hvis du har veldig viktige avtaler I Oslo sentrum de nærmeste dagene, så sjekk at kollektivtilbudet går, sjekk at ikke det noen midlertidige sperringer, og framfor alt kanskje beregn det litt god tid.
5: Mm. Men med så mye sikkerhet, hva det politiet frykter kan skje?
6: Vår jobb jo å sørge for at ikke uønskede hendelser skjer, og vi jobber jo for at det skal være så trygt som mulig, og det gjør jo at vi tenker på alt som kan gå galt, og det vi I grunn betalt for. Mm. Og der har vi mange scenarier som vi har lagt planer for, og foreløpig så går alt etter planene. Vi har ikke møtt på noe uforutsett, og vi har også planer som også tar høyde for at noe kan endre seg raskt, og vi har planer da for å kunne oppskalere.
5: Mm. Liten festning høres ut som. Håkon Skulstad, politidirektør, for å se det I et litt mer historisk perspektiv, hvor stor denne operasjonen som iverksettes nå?
7: Det en veldig stor operasjon, det en nasjonal operasjon. Som politimesteren I Oslo forteller, så får det bistand også fra andre distrikt, faktisk fra samtlige distrikt I hele landet. Det får bistand fra alle andre enhetene vi har I politiet, Kripos og vår politiets utlendingsenhet og denne IT-enheten vår, for at dette skal gå på en smidig og fin måte. Så det veldig mange politifolk som på jobb, for nettopp å trygge både den ruta som selve gravferdsprosesjonen skal gå, men ikke minst å ta imot gjester.
5: Men så det blir mindre uttrykt andre steder I landet fremover?
7: Det akkurat det mener vi at det ikke blir, fordi at vi har gjort en viktig avveining av det med å avgi ressurser for det enkelte distrikt, god dialog mot politimestrene, for at det også skal være god vaktberedskap ute I distriktet. Og så det også slik at selv om det viktige ting som skjer I Oslo, skal du fortsatt kunne få passet ditt. Du skal fortsatt politiet levere mange andre tjenester. Så dette har vi nøye planlagt, og slik at beredskapen ute, og resten av Oslo, utenom det oppdraget her, blir ivaretatt på en forsvarlig måte.
5: Men dere innfører jo også grensekontroll også for reisende innad I Schengen-land, altså de fleste europeiske land. Hva innebærer det? Kommer det nå til å ta lengre tid å komme seg ut og inn av Norge?
7: Formålet med å innføre dette jo et forebyggende tiltak, slik at når politifolket våre har det I verktøykassen og kan foreta kontroll når vi får informasjon. Vi samarbeider jo veldig godt internasjonalt ut for å forstå en utfordringsbilde, et trusselbilde. Og så vet man da at slike store hendelser som det her tiltrekker seg jo personer som kan ha et ønske om å forstyrre gjennomføring. Så vi går målrettet ut mot de som vi mener kan være en risiko for å forstyrre. De kan bli kontrollert, de kan bli snudd på grenser hvis vi har grunnlag for det, og de kan også bli kontrollert etter de passerer inn. Men den ordinære vanlige trafikken, du og meg skal dra en tur til Sverige, Danmark eller reise I Schengen, så vil ikke sikkert du legge merke til noe som helst, men du kan være situasjoner der det kan være en viss forstyrrelse fordi vi må gjennomføre en kontroll, men utgangspunktet vil ikke merke noe.
5: Prøv å svare ærlig nå. Du spent?
7: Ja, jeg spent. Men jeg også veldig trygg på med nettopp i dag, i lag med politimesteren i Oslo og politimesteren i Øst, som har disse to tunge operative oppdraget. Det er veldig godt planlagt. De får nå tilgang på de ressursene, blir bygd gradvis opp nå, allerede nå i løpet av helga. Får en samtrening, så tror jeg vi har et så godt sikkerhetsbilde, både med å tenke på det som kan skje i cyberdomenet, det som kan skje i luftrommet, vi har tiltak der også, og så har du den omfattende operasjonen på bakken. Så vi er godt forberedt, men ja, naturligvis spent, for vi vet jo aldri helt hva som skjer helt til slutt.
8: Det er noen dager igjen å trene på. Takk skal dere ha begge to. Håkon Skulstad, politidirektør, og politimester i Oslo, Ida Melbo, ØCC.

0: For drøye 6 timer siden gikk fristen ut for å melde sin ankomst til onsdagens gravferd for kong Harald. En rekke internasjonale navn allerede kjent av kongelige statsoverhoder og andre. Men om Donald Trump, Vladimir Zelensky eller kong Charles kommer, så det vet vi ikke helt enda. Men Kåre Aas, nå rådgiver i Kruse Larsen, men tidligere fortsatt som diplomat. Det jo utenriksdepartementet da, som inviterer utenlandske gjester og planlegger besøkene. Det strenge regler for hvem som kan bli invitert utenfra?
1: Ja, det er jo det. Altså, man inviterer jo ikke Gud og hvermann, for å bruke det uttrykket. Man har en klar formening om hvem som bør komme, og sånn sett har man jo da invitert for eksempel alle NATO-land til gravferden. Og så er det klart det at det er også land som hvor kongen og kongefamilien har hatt et nært forhold til, som også da blir invitert. Og så har man jo i tillegg da alle de gjestene som kommer fra norsk side.
0: Men er det blitt politikk som da ligger til grunn når man velger de som skal inviteres?
1: Nei, jeg vil si det er det ikke, men det er klart at denne gravferden, i likhet med andre store internasjonale begivenheter, vil jo også gjøre det mulig for politiske ledere å ha uformelle samtaler, det vil si samtaler liksom på tomannshånd, og snakke om det som de ønsker å ta opp i forbindelse med at for eksempel utenriksministeren har en mottagelse i rådhuset, og senere på onsdagen, så har jo kongen en stor mottakelse for slottet. Det er klart at den typen, begge de anledningene, gjør det jo mulig da for ledere å snakke sammen og ta opp ting som ligger dem på hjertet.
0: Men hvordan fungerer det i praksis? Altså, vil det også nå være land som vil ha en forventning om å bli invitert, enten fordi de selv føler de har tette bånd til Norge, eller har et kongehus eller en statsleder som burde være og slik sett bli sure eller skuffet for ikke å bli invitert?
1: Nei, det vet jeg ikke, men det er klart at alle de ambassadene som er i Oslo, og det er vel nå 60-70, alle de er invitert, og de er jo da der som representanter for sine land, og så er det en klynge av de landene igjen som har liksom enten da kongelige eller politiske representanter på onsdagen i Oslo. Mm.
0: Så er det jo ikke avklart hvem som eventuelt kommer fra USA, Storbritannia og for så vidt også Ukraina. Er dette noe som vil bli offentliggjort i god tid, eller blir det en slags overraskelse? Hvordan fungerer dette?
1: Jeg tror når det gjelder deltakelse fra amerikansk side, så fordelen med USA er at de lekker som en sil, så det er bare et tidsspørsmål før vi får vite hvem det er, selv om man kanskje ikke kan holde deltakelsen hemmelig fra norsk side. Men det store spørsmålet er jo, kommer Trump eller kommer hans vicepresident, J.D. Vance? Og til det første vil jeg si at jeg ikke har noe tro på at Trump kommer til denne begravelsen, da vil jeg visst allerede, eller gravferden. Og så er det vel en knapp da, om det blir Vance eller kanskje Marco Rubio, som er USAs utenriksminister. Og kanskje den beste for gravferden vil være at Rubio kommer, som jo har forståelse av forholdet til Europa, og som forstår betydningen også av NATO. Så, men uansett, hvem som kommer fra politisk nivå fra USA, så vil det være mange under den gravferden som er i Oslo på onsdag, som ønsker å snakke med vedkommende. Det er helt overbevist om. Uformelt.
0: Det er jo ikke så ofte det er slike arrangementer som dette. Tore Rem, forfatter av biografien om kong Olav, 35 år siden, hvordan var gjestelisten da? Men noen av oss husker dette, veldig mange gjør ikke.
2: Jeg synes den ligner ganske mye. Da endte det opp med at Dan Quayle, vicepresidenten, kom, men han kom litt for sent, så han rakk ikke begravelsen. Han kom til minnesammen, eller mottagelsen på slottet. Prince Charles og prinsesse Anne representerte Storbritannia. Det var 6 konger og 10 dronninger, og noe sånt som 17 statssjefer. Og det var representanter fra 103 land, men det er selvfølgelig alle ambassadører. Så det var stort, kanskje det var flere litt sånn utvidet kongefamilie, ekskong ditt fra Romania og ekskong datt fra Hellas og så videre.
0: Litt færre av dem nå.
2: Jeg tror det blir færre av dem.
0: Men sikkerheten rundt gravferden eller begravelsen den gangen, vi hørte jo nå politidirektøren snakke om at dette er noe av det største de har gjort.
2: Jeg husker dette bare som tidsvitne, som sto i folkemengden der som ung student. Og det er klart for oss da, så opplevdes det jo som høy sikkerhet, men jeg leste en liten reportasje i Arbeiderbladet som var i disse dagene i opptakten til begravelsen, og da var det et intervju med en fransk terrorekspert som ble spurt om det var noen muligheter, noen sjanse for terror, dette var altså under Gulfkrigen.
0: Ja, ja.
2: Altså, meget små, for terrorister hadde ikke muligheten til å snu seg rundt raskt nok til å kunne arrangere noe, så der har ting endret seg ganske radikalt.
0: Mm. Ja, det var jo en verden med mye uro da, også tilbake i 90, nettopp på grunn av nevnte Gulfkrig. Hvis vi går tilbake til listen, Kåre, oss forteller noe om kongens posisjon, eller er det så mye protokoll og forutbestemt her at man kan ikke lese så mye ut av den?
1: Ja, nå har jeg ikke sett hele listen, men det er klart at noe av dette er jo som forventet, vil jeg si. Altså, mange av de som kommer hadde vært rart om ikke kom. Og så er det store spørsmålet, er det noen i tillegg som gjør at dette kan bli noe mer markant da, eller viktig når det gjelder vårt forhold til enkelte land. Og vi vil jo alle lese inn i for eksempel hvem som kommer fra USA. Altså, ikke sant? Det vil bli fortolket. Det blir fortolket her hjemme, og for ikke å si det også, det blir fortolket i det norsk-amerikanske miljøet i USA. Det 5 millioner mennesker. Og så det ikke slik at man kan ikke ta lett på det, eller Trump kan ikke ta lett på det hvem man sender til Norge. Han kan ikke det, altså for denne gravferden. Så, men jeg vil jo si det at per i dag så er det ikke noen store overraskelser på den lista, men det er jo som du sa også, kommer Zelensky? Det er et viktig spørsmål å se om han kommer, og han hadde jo et nært forhold til kong Harald, altså de hadde møtt hverandre ved ulike anledninger, og det er klart det også, for hans side vil det også være en markering av de tette bånd han har så til Norge da, og norske politikere, hver seg regjeringen eller medlemmer av Stortinget, så men hans deltakelse, jeg tror igjen henger sammen med hva kommer til å skje i Ukraina de neste dagene, altså hvis det blir voldsomme angrep fra russisk side i løpet av helgen for eksempel, så kan det jo godt være at han ikke kommer.
0: Nei, vi ikke kan prioritere det. Det blir spennende å se hvilke andre navn som dukker opp, takk skal dere ha begge to, Kåre Aas, rådgiver Kruse Larsen og Tore Rem, forfatter av bok om Kong Olav. Så skal vi til avsløringen her i NRK i går om at Facebook-sider og Facebook-grupper basert i Vietnam spredte falske KI-genererte bilder av en døende kong Harald og resten av kongefamilien før budskapet ble kjent. En rekke nordmenn kommenterte under bildene, og noen tok det også for god fisk. Fredrik Kampvold, journalist her i NRK, du var blant de som jobbet frem med denne saken. Hva har skjedd siden dette ble kjent i går?
3: Etter det ble kjent i går, så vi kunne jo ta vise til 9 konkrete Facebook-sider, og siden vi skrev om det her i går, så faktisk alle nå tatt ned.
0: Mm. Og dere kontaktet jo blant annet av Meta, som stadig eier Facebook. Betød det at de tok grep her, eller vet vi noe om hva som har skjedd?
3: Vi vet jo egentlig ikke det, hva som skjer på innsiden av Meta, det vet man jo ikke, men Meta ba jo faktisk om å få informasjon om de her nettsidene, og sa de ville undersøke det. Og de viser til at de har retningslinjer både når det kommer til merking av KI-innhold og spredning av feilinformasjon.
0: Mm. Du har jo blant annet snakket med en fotograf som riktig nok for noen år siden da var inne og så noen av disse klikkfarmene som mange kaller det. Hva slags steder er dette?
3: Veldig fascinerende å se de bildene, fordi at han var på hotellrom og leilighet utenfor Hanoi i Vietnam, og der var det vegger med både PC og mobiltelefoner, der det jobbet masse sånne tech-arbeidere i 20-30-årene. Og han har faktisk vært tilbake der nå i år. Han sier det at det har vært i rivende utvikling, særlig etter innføring av KI.
0: Mm. Paul Buvarp, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Det kan jo være litt sånn vanskelig å få øye på motivet hvorfor noen som sitter i Vietnam skal begynne å spre falske bilder om den norske kongefamilien.
4: Ja, men når det kommer til sånne ting som dette, så er det jo ofte snakk om penger. Og man kan tenke seg at dette er en slags infrastrukturutbygging i det vi kan kalle oppmerksomhetsøkonomien, hvor man da kan lenke tilbake til egne sider sånn at man får reklameinntekter, eller man kan få kanskje en slags type infrastruktur som man da kan leie ut til hvem som ønsker å få kontakt med godtroende nordmenn, kanskje.
0: Mm. Så hvis de kan vise til at dette var en kjempesuksess, folk klikket i vei og kommenterte under bildene, enten de trodde på det eller ei, så er det egentlig god reklame hvis man vil gå enda et nivå høyere og selge tjenestene sine til ja, fremmede makter så skulle være?
4: Ja, altså disse, hva skal vi si, likes og delinger og følgere og sånn, det jo en egen valuta på internett, som også grunnen til at vi har folk som lever av å være influensere, for eksempel. Og disse grupperne som man ser i stater som Vietnam, eller også tidligere så har man jo avdekket ganske store svindeloperatører i for eksempel Kambodsja, de lever av den samme type økonomi da.
0: Men hvem kan være på kundelistene til disse selskapene og eventuelt kjøpe disse tjenestene for store penger?
4: Det er altså de som har penger og har lyst til å nå ut til mange, kanskje på andre måter enn man vanligvis ville gjort. Det var et eksempel i USA i sommer med et stort band som mange lurte på om de hadde kjøpt seg inn via et eller annet nettverk for å få liksom spredt musikken sin bredest mulig på TikTok for eksempel. Men det kan være også, kan vi si, stater som ønsker å få på plass en god struktur for å få ut sine budskap til veldig mange.
0: Man kan jo bli overrasket over hva folk går på og ikke, men Fredrik Kampvold, da dere har så gjennom disse gruppene, hva var inntrykket ditt? Var det noe som folk gikk på, eller var de mest opptatt av å si at ikke de trodde på dette?
3: Det er egentlig begge deler. Vi har jo snakket med noen folk som har kommentert her, og som har trodd at det er ekte, fordi at i forbifarten så kan det se ganske tilforlatelig ut. Mens andre igjen tar jo påpeke at dette her er jo falskt innhold. Mens noen igjen sier at det er jo helt, helt forferdelig at media holder på å spre sånne nyheter sånn som det her. Men uansett så er jo engasjementet, får man engasjement på de postene her.
0: Som er det de vil. Hvor enkelt er det å stoppe dette, Buvarp?
4: Det er jo ikke spesielt enkelt. Altså, sosiale medier har vært nok så uregulert i veldig mange år. Nå begynner jo EU med sin Digital Services Act og begynner å prøve å legge noe regulering på dette. Det er enda ikke inne i norsk lov, noe som bør, etter mitt syn, komme inn ganske snart. Men disse får operere egentlig nok så fritt. Nå så vi heldigvis at de ble tatt ned, eller kanskje la ned selv.
0: Så nyhetens interesse var jo for lengst over, kan man jo slå fast akkurat når det gjaldt dette.
4: Det kan man også si.
0: Men og dette er jo også et problem for Norge. Vi har jo ikke noen regulering av Meta herfra, og man må jo gå sammen med andre, så her venter vi jo på myndighetene kan få.
3: Ja, altså, hva myndighetene gjør, det må de svare for selv, men det er jo et voldsomt omfang, og det vi har sett på er jo bare å skrape overflaten, så det er jo ikke tvil om at det er en stor oppgave hvis man skal ta det ned.
0: Så dere får være stadig på vakt til det der ute som ser spennende bilder gå forbi. Takk skal du ha, journalist Fredrik Kampvold her i NRK, og Pål Buvarp, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Diskusjonen om hvor stor og akutt mangelen på helsepersonell er her i landet, den fortsetter. I 2040 vil vi nemlig mangle rundt 40 000 årsverk i helse- og omsorgssektoren, i alle fall ifølge stortingsmeldingen Helsepersonellplanen 2040 som kom før sommeren. Men dette tallet er trolig sterkt overdrevet, skriver du i en kronikk i Dagens Næringsliv, Steinar Juel, samfunnsøkonom i tankesmien Civita. På hvilken måte?
5: Ja, nei, jeg tror de har overvurdert hvor mange som kommer til å være på sykehjem i den beregningen, og sykehjem er mye mer personalkrevende enn hjemmesykepleie. Og de har da, dette er jo en fremskrivning de kom med nå, for 5 år siden så kom de med en annen, og da var det 70 000, så nå er det 40, og så sier jeg kanskje vi er heller nede i rundt 20 000. Så det er en veldig vanskelig, eller veldig forutsetning det er lagt til grunn, holder fast ved, også i de nye fremskrivningene, og så har de ikke gjort noen endringer i, basert på at den erfaringen de hadde med at de bommet så sykt sist.

0: i dag. Og når vi ser at kommunene bygger ikke sykehjem, de bygger hyllet med ned, så er, og erfaringen de siste 10-15 årene har vært at plassene i sykehjemmene har gått ned, jamt og trutt.
1: Til Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund, med oss fra Tromsø, har du og forbundet ditt operert med i overkant høye tall når dere har snakket om hva vi trenger av personell i fremtiden?
2: Sykepleierforbundet bruker de faktaene som SSB og NAV og KS for så vidt også har brukt, og vi forholder oss til de fremskrivningene som er. Perspektivmeldingen ligger jo langt høyere enn den siste rapporten som kom, eller NOU-en som kom fra regjeringen knyttet til helsepersonellplanen, og det har Steinar Juel helt riktig påpekt. Vi har jo da derimot sagt at den beregningen som regjeringen har gjort nå i juni knyttet til helsepersonellplanen på detaljer på 42 000, det er for lavt. Det er alt for lavt. Og det oppfatter at vi har mange andre fagforening også med oss. Ta blant annet beregninger at alle skal måtte jobbe eller kunne jobbe helt tid, og det er jo ikke realistisk når samtidig tallene er tatt med blant annet studenter og pensjonerte sykepleiere.
1: Men poenget med at det går forskjellig, altså det går ett årsverk med til å betjene en beboer på et sykehjem, mens ett årsverk hjemmesykepleien i gjennomsnitt kan betjene langt flere. Hva sier det om tallene?
2: Det er jo en statistikk, men med, så som Steinar Juel bruker den, så blir forutsetningen feil, pluss at tallene er noe gammelt, 2019-tall og det 2024-tall. Dagens pasienter og fremtidens pasienter kommer til å ha langt større behov, altså mer avanserte pleiebehov, og dermed så krever det mer sykepleie, mer formell sykepleier- og helsefagarbeiderkompetanse. Og poenget er at behovene til en pasient flyttes jo ikke selv om du flytter det fra et sykehjem til hjem. Sammenlignbart vil det være som at du har en intensiv pasient, en kritisk syk pasient som ligger på sykehuset, får ikke noe mindre behov for nær og tett intensivsykepleie om du flytter den til hjemmet. Okay. Behovene følger pasienten.
1: Jul.
0: Nei, det er fortsatt riktig. Men det vi også ser er jo at helsetilstanden til eldre blir bedre. Så vi har sett nå over en 10-årsperiode at brukere av kommunale omsorgstjenestene går ned blant de som er over 80 år, sakte men sikkert, som tyder på at det er en bedring i helsetilstanden. Og så er det alltid en vurdering av når er det man trenger å komme på sykehjem, det er en vurdering hele tiden, og man har strammet det kraftig inn i løpet av de siste årene. Alle som har hatt eldre foreldre vet da hvordan det er, og det har blitt vanskeligere og vanskeligere, og man ser også at de som kom på sykehjem er dårligere og dårligere. Så man har kanskje da latt være, og at det har vært visst rom for, og da kunne heller si at folk blir hjemme og bor hjemme lenger. Og det har også vært en policy fra regjeringen, uttalt fra regjeringen, at man skal bo hjemme lenger.
1: Så det er ikke noen grunn til å være bekymret, mener du da, eller?
0: Altså, det jeg vil ikke si så klart, fordi vi vet ikke når er det dette blir for ille. Det vet vi ikke. Vi ser at det går forsovet greit nå, men antall eldre øker jo. Og så er det, særlig de nærmeste par årene, så blir det veldig, veldig mange. Veksten er veldig stor nå de nærmeste årene. Så om da helsetilstanden blir såpass fort bra, sammenlignet med den at man blir såpass mange, det gjenstår å se. Ja. Mm.
1: Og med en forbundsleders øyne, Lille Sverresdatter Larsen, så ser man det kanskje litt annerledes, og ikke så opptatt av å tenke på at vi ikke trenger mange?
2: Ikke bare med forbundsleders øyne, men heldigvis med både statsforvalter og med regjering og egentlig uansett sitt parti sine øyne, så er det en alvorlig krise vi står i helsetjenestene i dag. Vi har en rapport fra Riksrevisjonen som kom i juni som gir alvorlig kritikk, blant annet nettopp også synliggjør at eldre over 80 år ikke får nok hjelp i kommunen. Og det her er jo da økonomien som gjør at de i stedet for å få hjelp i kommunen, så får de hjelp i spesialisthelsetjenesten, nettopp fordi at du ikke har sykepleierkompetanse nok i kommunen. Du har ikke sykehjemsplasser nok i kommunen. De må ligge på sykehus i stedet. I tillegg så har vi en nylig rapport om pårørende omsorg, der man synliggjør at pårørende har en omfattende omsorgsbelastning som har økt de senere år. Sånn at jo, vi står i en alvorlig krise i helsetjenesten, og jeg tror det farligste vi gjør per nu er å prøve å undervurdere de tallene. De 42 000 som regjeringen kom med i juni, det er et for lavt tall, det er ikke et for høyt.
1: Mm. Og det kan være farlig jul, som også Larsen skriver et motsvar til deg, å planlegge for få.
0: Ja, men det kan også være farlig å være for dramatisk, for det gjør jo at man sprer frykt blant folk. Jeg ser en aldersgruppe hvor man liksom begynner å tenke på, vil det være hjelp å få den gang, når jeg en gang kan trenge hjelp? Så man behøver ikke... Behøver

0: ikke heller å spre frykt hvis det ikke nødvendig.
1: Larsen.
2: For oss så jo ikke det, det spørsmålet egentlig ikke hvor mange vi kommer til å trenge, men det hva slags, at pasientene våre skal kunne være trygg, at de skal kunne få kvalitet i tjenestene og sikre seg mulighet til en verdig død når det situasjonen opp. Det faktisk ikke situasjonen god nok i dag. Det handler ikke om frykt, det handler om de faktaene som vi må gjøre alle de tiltak nødvendige for å sikre sterke offentlige helsetjenester over hele landet i fremtiden.
0: Ja, det jeg enig i, men jeg synes det veldig, veldig feil hvis man lager prognoser som basert på feil forutsetninger. Man bør lage fremskrivninger som basert på forutsetninger som rimeligst mulig, og så vet vi alle at fremskrivninger usikre.
1: Vi får sikkert nye fremskrivninger og nye tall. Takk skal dere ha begge to, Steinar Juel, samfunnsøkonom i Tankesmien Civita, og Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund. Med oss. Det knyttet stor spenning til det tyske delstatsvalget i Sachsen-Anhalt på søndag, hvor ytre høyrepartiet Alternativ for Deutschland, AfD, ligger an til å få over 40% av stemmene ifølge de siste meningsmålingene. Det kan dermed bli første gang partiet får mulighet til å danne en delstatsregjering. Jette Christensen, statsviter og forfatter, du har fulgt oppkjøringen til denne helgen. Hvorfor bør vi bry oss om dette delstatsvalget i Norge?
3: Fordi at... For det første så det en utstaving av den amerikanske sikkerhetsstrategien, altså første gang vi virkelig begynte å bry oss om de tyske valgene var jo under Donald Trumps styre, var jo ved forrige valg i fjor. Mange husker Elon Musk som erklært alternativet for Deutschland som den eneste redningen for Tyskland. Etter det så har AfD radikalisert og vokst. Den radikaliseringen begynte for noen år siden, og i motsetning til andre ytre høyrepartier som har moderert seg mens de har forsøkt å vokse, så har det motsatte skjedd for Alternativet for Deutschland. Dette betyr jo mye for tysk politikk, men det betyr også mye for europeisk politikk, det betyr mye for europeisk sikkerhet, all den tid Alternativet for Deutschland har valgt side i krigen som Russland har startet med Ukraina, og ønsker å stoppe støtten der, og relative når de kommer til støtten til NATO, og særlig også deres oppfattelse av viktigheten av et demokratisk styresett for å si det forsiktig.
1: Mm-hmm. Astrid Sverresdatter Dybvik, forfatter og rådgiver i Tankesmien Agenda. Vi snakker jo likevel ofte om at slike partier må skjerpe seg i det de får makt og forholde seg til mange andre oppgaver enn bare de mest populistiske. Vil ikke det skje her?
4: Nei, altså hvis de får makt, så det mest sannsynlig at det fordi at de får rent flertall, fordi at de ligger på over 40% nå. Og hvis, altså på, de har jo sperregrense også på 5% for å komme inn i delstatsparlamentet, så hvis noen av de småpartiene havner utenfor, så kan de få rent flertall, og da kan de jo gjøre som de vil. Og akkurat med de personene som i ledelsen for AfD i Sachsen-Anhalt, så tviler jeg på at de interessert i å moderere seg. Det folk som har en veldig altså klar ideologisk overbevisning. Altså også det partiprogrammet som de går til valg på et veldig sånn ideologisk gjennomarbeidet program. Da. De vil ta kontroll over universitetssektoren, de ønsker å gjøre om på hva man skal lære i skolen, og de ønsker å opphav støtta til den offentlige kringkastingen, og det, så de ønsker egentlig kontroll på alle sider av samfunnet, og i tillegg da så ønsker de å ha mer russisk undervisning i skolen, og mer kulturutveksling med Russland, og også en av toppkandidatene deres, han var med og feiret Vladimir Putin sin bursdag da på den russiske ambassaden nå i vår, så det tette band til Russland der også.
1: Du har jo akkurat vært i Sachsen-Anhalt og var på også et av valgmøtene til AfD. Hva slags folk var der? Hva så du?
4: Det var egentlig all slags type folk. Jeg var på et valgmøte på en liten bygd rett utenfor delstatshovedstaden Magdeburg. Det var et sånt valgkampmøte for han som toppkandidat der. Han heter Ulrich Siegmund, og han ekstremt populær. Da. Han sånn renhekla populist. Da. Og det, for noen ganger så kan man gå på sånn møte hos Alternativ for Tyskland og bli rystet over hva toppkandidaten sier av politisk innhold, men han sa egentlig... hadde en veldig kort tale, og mesteparten av møtet handlet om at folk skulle ta bilder av seg selv, at man, for at de synes at han en sånn toppperson, altså litt sånn atypisk kanskje AFD-politiker da. Men det politiske programmet ligger jo fast.
1: Mm. Tysk politikk jo veldig annerledes enn norsk, dette jo ikke noen fylkeskommuner vi snakker om, dette jo delstatsvalg, og de har jo mye makt, men samtidig, det jo ikke en i tysk målestokk veldig stor delstat, og likevel så kan dette bli veldig viktig, Kristin.
3: Absolutt. Nei, det ikke så stor delstat i Tyskland, men det jo ganske stort i forhold til land som for eksempel Norge. Så dette jo mange innbyggere.
1: 2 millioner, er det
3: ikke? Saksen-Anhalt har jo også en del særlige kjennetegn, for eksempel at det veldig mange som har flyttet derifra. De har mistet en fjerdedel av innbyggerne sine på veldig kort tid. De har hatt stor fraflytning. Men i likhet med Astrid her, så vil jeg trekke frem hva det som kjennetegner de som på sånne møter. Jeg var på valgkampavslutningen til Alternativet for Deutschland, der de ble størst sist i Thüringen. Og de som på sånne møter, det alltid fra de som ikler seg nazitøy til de som ser ut som de skal på møte i FAU. Og det illustrerer at dette her et veldig bredt parti som har mobilisert velgere som ikke tilgjengelige for andre partier, for det hva sier, en ting at de har vokst så mye, men hva sier det om de andre partienes evne til å møte folks bekymring, ikke sant? Sånn at dette her jo noe som ryster tysk politikk langt inn til grunnvollene. Altså sosialdemokraterne i Sachsen-Anhalt ligger på 6%, så deres evne til å komme velgerne sine i møte er så svak at mange sier at dette her vil jo være en rystning inn i tysk politikk som vil vare lenge. Neste valg i Tyskland i Berlin. Der ligger også Alternativet for Deutschland høyt, og hva det vil gjøre med hele det politiske landskapet, det blir avgjørende for Tysklands fremtid nå.
1: Det jo velgerne som avgjør, sånn demokrati, men Dybvik, bare for å forstå litt av tallene her, altså du nevnte dette med sperregrensen, så mye kan jo skje her, men hvis det ligger an til å være 40, vil det ikke da uansett være et flertall som ikke er AFD og slik sett kan holde igjen?
4: Det spørs på fordeling av plassene, men det er akkurat fordi at det en mulighet for at de kan få rent flertall på grunn av valgordninga, så derfor har det vært en sak som har vært veldig mye diskutert i det politiske Tyskland, da, fordi at det en enorm frykt for at nettopp det vil skje, også fordi at AfD har så god medvind nasjonalt også. Og samtidig så han kansleren, han Friedrich Merz, han veldig upopulær. 13% av Tyskland synes at han gjør en god jobb, og det veldig lite, og landet har slitt med økonomien i 5 år egentlig da, og ventet på et eller annet skal skje for å få de ut av den her stagnasjonen da, som de har vært i. Så han har ikke levert der, sånn at problemet i tysk politikk er også at det er så lite som drar i andre retninger, så det er så lite begeistring da, i de demokratiske partiene, da, sånn at de føler som motvind, og AFD er veldig høy på seg selv da. Og det er en sånn psykologi da, som slår inn i hele samfunnet.
1: Hvor raskt vil du vite resultatet? Valget jo på søndag. Som sagt, det 2 millioner innbyggere.
3: Det vil vi få ganske raskt. Det er jeg nok så sikker på, men det som vi ikke vil få raskt er måten de andre partiene vil reagere på dette, hvilke konstellasjoner det vil få. Vi må huske at Tyskland jo også et land som har mindre aksept for verktøy og kompromiss. I Norge så aksepterer vi det i stor grad, men i Tyskland så er ikke det så akseptert, og det gjør jo at når partiene søker sammen i veldig rare, underlige partikonstellasjoner for å holde Alternativet Deutschland ute, så bidrar det til å svekke tilliten til det politiske systemet, fordi at primærstandpunkter blir forlatt. Så resultatet får vi tidlig, konsekvensen får vi på lang sikt.
1: Vi kan sikkert snakke mer om det. Takk skal dere ha begge to, Jette Christensen og Astrid Sverresdotter Dybvik. Takk. Selv om det ikke hele tiden stormer, så er det aldri helt vindstille i debatten rundt utbygging av vindkraft. For det omstritt, og det også lenge siden sist det ble bygget ut vindkraft i særlig stort omfang her i landet. Det ville blant annet selskapene bak Fornybar Norge gjøre noe med. Men Pernille Bonnevie Hansen, du ny leder i Naturvernforbundet. Dere har vært kritisk til utbygging av vindkraft, særlig naturområder, lenge. Men signalet fra regjeringen at det må bygges ut mer kraft. Er dere mer åpne?
5: Altså det har jo vært, og dette vet jeg at Bård Vegard også er opptatt av, å se
1: altså,
5: på
1: den... Altså din motdebattant som jeg enda ikke har...
5: Beklager. Ja. Og att lära av hva som gikk galt sist vi hade en massiv utbygging av vindkraft I Norge, där vi ser att naturødeleggelsen var stor, skapte selvfølgelig stor motstand lokalt för att folk där ute opptatt av att ta vare på naturen. Och vi hade för dåliga processer och på något sätt det toppes jo med sånt som Fosen-saken där du bygger ut imens rättsprocessen pågår så att du ändå med att vinna I högsterätt om ett brudd på rättsmänskligheter och så står mellan där likväl.
1: Mm. Ja, allerede introducerat då Bård Vegar Solli, administrerande direktör I Förnybar Norge. Dere har säkert också lärt mycket sedan den gång, men det ivres ju självklart av dina medlemmar för mer utbygging. Men kan man egentligen få till en utbygging utan att det går I utover mye natur?
6: Ja, man kan det, og det ivres egentlig mest fra samfunnet, vil jeg si, for det bygd null vindkraft siden 2023, og nesten ikke kraft. Da risikerer vi to ting. Det ene at vi mister det kraftoverskuddet som gjør at vi har ganske lave kraftpriser, og at særlig industrien vår har konkurransedyktige kraftpriser. Vi risikerer industrien. Men det andre at vi får jo ikke løst klimautfordringen og gjort vår del. Halvparten av energiforbruket vårt fossilt, og skal erstattes med fornybar energi. Det krever ganske mye fornybar energi I årene som kommer. Så min påstand at vi har lært ganske mye siden den store utbyggingen som skapte strid mellom 2015 og 2020. Selskapene investerer mye mer I natur, I å ikke bygge I friluftsområder der det viktige naturverdier. De investerer mye mer I dialog lokalt, og det I stor grad norske etablerte kraftselskap som kjenner lokalsamfunnet som bygger ut. Så jeg tror, og særlig hvis man opptatt av klima og miljø, så må man også være opptatt av å bygge ut fornybar energi, men vi må gjøre det på en måte som tar mer hensyn til natur enn vi klarte tidligere. Mm.
1: Og dere I Naturvernforbundet tryggere på utbyggerne nå, og også kommunenes evne til å tenke riktig?
5: Altså, jeg skulle jo ønske at jeg kunne si at de var det. Jeg tror jo på at mange mer opptatt av å ta vare på natur I næringslivet generelt, og så det jo strekk I laget ditt, så det forskjellen mellom selskap. Det bekymring hos oss over fattige kommuner som mer eller mindre tvinges til å selge unna det mest dyrbare de har I natur som da går tapt, for å få kommunebudsjettet I balanse, og andre sånne pressmiddel som der ute. Og vi kommer ikke ut, altså vi klarer ikke å løse klimakrisen, og naturkrisa samtidig uten å også snakke om ressursene og måten vi bruker dem på og det faktum at begge krisene en del av en større, nemlig overforbrukskrisa der vi nødt til å tenke på hvordan vi prioriterer kraften vi har
1: mm. Men likevel, altså de rapportene som har gått på at vi kan spare inn strøm, viser jo likevel at vi jo ikke I nærheten av å kunne klare å dekke inn behovet, så mer kraft må bygges ut, og sett med dine øyne da vindkraft på land mer spiselig enn mye annet?
5: Vi har også regnet på det da, dette kraftbehovet, og også våre utredninger sier at altså, man trenger noe mer fornybar energi enn man har I dag. Den utredningen fra før liksom, datacenter og alt vi nå bygger ut som enda mer løfter behovet for denne prioriteringen av det vi har. Om vindkraft bedre eller verre, på en måte mer interessert I å vurdere kraftprosjekt utifra deres påvirkning generelt. Det framstår jo ikke for meg når jeg snakker med folk som at vindkraft mer spiselig enn andre ting. Det mest spiselige for mine 43 000 medlemmer nok solceller på tak, liksom. Og om du da skal ikke bare snakke om det som energisparing. Men uansett, det handler ikke mest om energikilden, men om prosjektet og hvordan vi kan ta hensyn til natur.
1: Mm, sorry.
6: Altså det siste positivt å bare si, vi kan gjøre mer energieffektivisering, vi kan gjøre mer på sol og fjernvarme og vann, men det vil ikke måne, og de andre tingene ta lang tid og bli subsidiert. Og kanskje det som min utfordring til Naturvernforbundet, det hvis man virkelig opptatt av natur, har brukt den, levd I den hele livet som jeg også har, da vet man at klimaendringen en stor driver av ødeleggelse av natur, av tap av artsmangfold, av at breer forsvinner, at en måned mindre ski før I året. Så da må man jo også være opptatt av løsningen på klimautfordringen, men at den har begrenset naturtapet. Min påstand at selskapene bedre på det enn før. Så kan det være prosjekter vi uenige om. Men jeg skulle ønske et naturvernforbund med en tydelig støtte til fornybar energi, og som heller, når vi bommer, sier tydelig fra?
1: Hansen.
5: Den største trusselen mot naturmangfoldet jo arealendringer, og så klimakrisen absolutt der, blant andre trusler. Og så kan jeg jo, så jeg ser at dere tar initiativ og gjør interessante ting, naturkompasset for eksempel som dere jobber med, gitt at dere gjør det vi mener mangler konsekvensutredningsprosessen i dag, sørger for at biologiske kartlegginger uavhengig og utført av folk som sertifisert og god til det, sant? Så kan det godt hende at deres måte å tenke rundt kartlegging av verdier på kan bli til og med bedre, og det trenger vi, sant? For at folk skal ha tillit til prosessen og utbyggingen.
6: Jeg er egentlig veldig glad for at du ser at vi gjør fremskritt og gjør mye på natur. Naturkompasset, som du visste, det en metode der vi har bedt de tre beste uavhengige selskapene i Norge som jobber med natur og areal lage en faglig metode sånn at vi kan måle naturverdier og redusere påvirkningen på natur mest mulig, brukes i vindkraft, i vannkraft, i nettutbygger, i mange prosjekter. Vi kommer likevel ikke fra at når man bygger fornybar energi, eller hvilken som helst annen type energi, olje, gass eller hva det er, så er det i natur. Da må vi finne de løsningene som i begrenset grad bruker det, som ikke treffer naturverdier. Og så tror jeg vi må si at det er mer å hente for kommunene nå på det. Det gir, akkurat som på vannkraften, så gir det inntekt til kommunene at det vindkraft, og de er også da opptatt av å unngå den verste naturpåvirkningen, så bli med oss og jobb for at vi kan få til mer fornybar energi, men begrense naturpåvirkningen mest mulig.
1: Her var det mulighet for en omfavnelse, jeg vet ikke om du...
5: Altså, jeg synes det spennende å følge det dere, håper at vi får bedre prosesser og mer gjennomsiktighet og uavhengige kartlegginger og ikke noe som føles som grønnvasking, for da vi liksom tilbake på start igjen. Så en slags vente i spenning.
6: Vente er ikke godt noe for meg, men spenning er helt supert, og vi skal også prøve å forbedre oss enda mer, for vi trenger mer kraft i Norge.
1: Vi får se hvilken vei det blåser. Bård Vegar Solhjell, administrerende direktør i Fornybar Norge, og Pernille Bonde Johansen, ny leder i Naturvernforbundet. Det skal handle litt om både natur og klima, og nå også for så vidt. Det daglige antallet av passeringer gjennom Panama-kanalen blitt redusert. Mer kan det bli. Årsaken nettopp tørke i området, og det betyr at fraktskip som har seilt gjennom kanalen de siste dagene har vært nødt til å gå med mindre last, rett og slett for ikke å gå på grunn. Som mange vet, Panama-kanalen en av verdens viktigste gjennomfartsårer og sparer skipene for en 13 000 kilometer lang omvei rundt Kap Horn. Knut Harald Hareide, administrerende direktør for Norges Rederiforbund. Det nervøsitet blant norske rederier på at det kan bli færre og færre passeringer?
7: Jeg tror nok totaliteten vi ser i verden i dag skaper en viss nervøsitet. Sjøtransporten, vi har jo sett nå hvor viktig den for verden. Da tenker jeg både situasjonen ved Hormuz, som har skapt egentlig en global krise, utfordring for verdensøkonomien, så vi ser det. Og Norge jo en veldig stor sjøfartsnasjon, så når vi opplever den type utfordringer, så rammer det oss veldig hardt. Og det klart at Panama-kanal, den gjør jo at den forbinder Stillehavet og Atlanterhavet. Det en enorme besparelse for klima, for miljø, at vi har den kanalen. Og når vi nå ikke får den samme kapasiteten, så lager det naturlig nok utfordringer for vår næring, og i realiteten også for verdensøkonomien, den flyten vi trenger av vare som vi har med kjøttransporten, blir rammet av det vi nå ser.
1: Mm. Og ikke så mye å gjøre med heller, anten å laste mindre. Hva slags varer det Norge frakter gjennom Panama-kanalen?
7: Ja, Norge transporterer jo en rekke mengde varer. Det biler, det gass, det mat. Og det nok også sånn at de handlingsalternativene en har jo knyttet til hvilken vare en har. Noen vare mer kortsiktige, det har ikke så lang tid. Gass for eksempel, det viktig å ha forutsigbarhet på transporten. Det lager utfordringer.
1: Mm. Og varene blir dyre også hvis ikke de kommer frem når de skal.
7: Ja, dessverre. Det jo det vi ser effekten av nå, både på vare og på energisituasjonen, med at vi har fått flere ulike situasjoner. Panama-kanal er nå redusert kapasitet. Vi har Hormuz, der vi kjenner til utfordringen. Vi har Røde Havet, som gjør at vi må seile rundt Afrika. Det skaper utfordringer, og det gjør jo for vår del knyttet til Panama-kanalen, så det egentlig alternativ enten en langtidsplanlegging, eller så må en aktiviteten her kjøpe seg adgang som en kostnad for forbrukerne, eller som en legger om seilingsmønstre. Og for Panama-kanalen, et skip som kanskje i dag har et seilingsmønster på 60 dager, så da ikke kan seile gjennom Panama-kanalen, så kan det være et seilingsmønster på 90 dager. Så det sier noe om effekten.
1: Mm. Bob van Oort, klimaforsker ved CICERO, Senter for klimaforskning. Hvorfor er Panama-kanalen blitt så mye vanskeligere å seile større skip gjennom?
8: Ja, det er Panama-kanalen. Det er, som, når man ser på kartet, så ser det ut som en litt strek gjennom Panama, og så seiler man fra øst til vest eller omvendt. Men i virkelighet så er det jo høydeforskjell mellom de stille havet og Atlanteren. Og det er en slusesystem i Panama-kanalen. Dermed er det en slussystem for å få vannet opp eller ned, så bruker de ferskvann fra en innsjø som ligger i Panama. Og nå har vi en sterk El Niño, eller som øker i kraft per nå, og El Niño gjør at noen områder vil oppleve større tørke enn normal, og andre områder i verden vil oppleve større og sterkere nedbør. Panama er en sånn større tørkeområde, og den slår inn på den innsjøen som da brukes i det slusesystemet.
1: Mm. Og da er det ikke nok vann rett og slett til å få ut i kanalen. Ja. Da er det jo vanskelig å forutse, men hvis da innsjøen skulle tørke ut, eller det blir veldig lave nivåer, kan vi komme dit at det da ikke går an å seile noe særlig skip gjennom kanalen?
8: Så per nå ser ikke situasjonen så alvorlig ut som akkurat det. Det var en mye mer alvorlig situasjon på det her tidspunktet av året i 23-24, og da lå vannet mye lavere i innsjøen også. I mellomtid har det komiteen som styrer Panama-kanalen og slussystem, de har jo også en vannresirkuleringssystem, så de prøver å regulere det. Akkurat med å få færre båter gjennom, det er også en vannbesparende tiltak da, rett og slett. Og så har man planlagt, man setter da snart i gang med det egentlig, et ekstra reservoir som også skal bidra med ekstra vann til det her slusesystemet da.
1: Mm. Kompliserte greier. Hareide, du nevnte vel så vidt, man kan jo kjøpe seg, da forstår jeg, bedre plass i køen, men er det dyrt?
7: Ja, det har en kostnad, og når kapasiteten går ned, så blir det også dyrere realiteten for å få gjennomgang. Utfordringen her er jo at, og bekymringen jeg tror for vår del, er jo at det som Van Oort sier, det er bare et par år siden vi hadde en situasjon som var dramatisk, kritisk ved Panama-kanal. Nå har vi det igjen. Så virker det som en nå tar også forebyggende tiltak, og det kan nok være veldig klokt. Men det handler jo også om den klimautfordringen vi har i verden i dag. Vi står overfor en situasjon der vi vil ha den type uregelmessigheter, og det har utfordringer for den vareflyten som verden trenger.
1: Mm. Er ikke også din bransje med på veldig store klimautslipp med alle skip?
7: Jeg tror også vår næring er nødt til å få ned klimagassutslippene, og heldigvis er Norge helt i front på det. Og så er det klart at ja, sjøtransporten står for i underkant av 3% av klimagassutslippene, så står vi også for 90% av varetransporten i verden, men vi må også være med å redusere, og da tror jeg det er viktig ikke minst å få en klimaregulering for en global næring, og den klimareguleringen må også være global.
1: Takk skal du ha, Knut Harald Hareide, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, og Bob van Oort, klimaforsker ved CICERO. Ja, det er ikke mange dagene igjen til tidligere nevnte gravferd. Mange ønsker å ta et siste farvel med kongen. Blant annet har Oslo kommune oppfordret skolene sine om å innvilge permisjon til elever der foreldrene selv ønsker å ta dem med for å følge gravferden og prosesjonen i sentrum. Men Nina Krauger-Erstås, direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt i næringslivets hovedorganisasjon, eller NHO, dere er også veldig klare på at denne kommende onsdagen er heller ingen fridag, og folk som normalt sett skal på jobb må regne med også å være der.
9: Ja, Kong Harald har jo samlet Norge gjennom generasjoner. Vi tenker det er helt naturlig at folk, at veldig mange ønsker å følge gravferden, men det er som du sier, det er ingen offisiell fridag. Folk som ønsker det kan veldig gjerne spørre om fri, og jeg helt sikker på at mange arbeidsgivere kommer til å være svært fleksible hvis noen ønsker å ta ut en feriedag. Men så det også en ting som nok vi tenker kommer, blir litt sånn glemt da i denne debatten, at en ting at vi sitter og snakker om det i det studio her med de jobbene vi har, men det jo tusenvis av arbeidsplasser og arbeidstagere og bedrifter landet rundt som ikke har den muligheten. Og det fly som skal kjøres, og det smeltovner som må holdes i gang, og det operasjoner som må gjennomføres, også på en så spesiell dag som vi får på onsdag.
1: Men blir da medlemsbedriftene dine litt svett når kommunene sier at de åpne for å innvilge fri til barn der foreldrene ønsker å ta det med?
9: Det jo veldig tydelig også det som har kommet fram i myndighetenes veiledning, og det at arbeidslivet og samfunnet skal som hovedsak holdes i gang, og så vet vi at blant våre medlemsbedrifter også det noen som har valgt å avlyse, og noen har valgt å kjøre som normalt, men med kanskje litt roligere og nedtonet form. Og så vet vi også om serveringssteder som også har vurdert, og som kommer til å holde lenger åpent på onsdag, og for at hvis folk vil se gravferden sammen, og det illustrerer vel nettopp at her finnes det ikke en løsning som passer for alle, men det noe med rekkefølgen her. Jeg tenker, en ting skolepermisjon, men man må snakke med arbeidsgiver først.
1: La oss ha den nærmeste og største kommunen til begivenheten på onsdag. Julie Remen Midtgården, du byråd for utdanning Oslo kommune. Dere har jo oppfordret da at man skal kunne markere denne gravferden primært på skolen, men har også sagt at man kan innvilge fri til de som vil ha. Men kan ikke det bare bety at man kan få flere problemer i det større bildet?
10: Nei, vi oppfordrer primært, som du sier, og det ønsker jeg å understreke igjen, skolene til å markere, og til at elevene skal være på skolen. Det en trygg ramme, et fellesskap som elevene vant til å være i, også da med trygge voksne. Så har vi oppfordret til å tilpasse en markering, for eksempel ved å vise TV-sending og så videre på skolene. Så jeg helt trygg på at elevene vil få en fin og trygg dag og markering der. Men så ønsket vi også å synliggjøre at dersom noen foresatte ber om permisjon, så det mulig å innvilge det. Men det ikke det som hovedbudskapet, at det skal være hovedregelen.
1: Men ikke det to litt motstridende budskap fra byrådet?
10: Nei, det det ikke. Vi følger regjeringens anbefalinger om at alle skoler skal holde åpne. Vi har vært veldig tydelige i kommunikasjonen på at det det som er hovedlinja. Skolene skal være åpne, og det der vi ønsker at elevene skal være. Men så kan det hende at noen foresatte har fri, har anledning til å ta med seg elevene, og så har vi da ønsket å synliggjøre at da det mulig å innvilge det, sånn at det blir en lik praksis i Oslo-skolen, at ikke det blir forskjellsbehandling mellom skolene våre. Så det handler kun om en klargjøring tidlig.
1: Og klare signaler fra dere, Ashros, men det må jo også være en tid, enten det dreier seg om onsdagen eller dagene vi har vært igjennom, hvor arbeidsgivere får litt flere henvendelser enn andre, og kanskje ser også at effektiviteten går ganske mye ned.
9: Det har jo vært en veldig spesiell situasjon. Landesorg jo ikke noe som skjer veldig ofte. Jeg tror det veldig viktig det byråden også gjør nå, nemlig å presisere at det ikke sånn at man bare kan ta ut barna og så skal foreldrene følge etter. Sånn, det ikke mulig, og det heller ikke det som har vært intensjonen i det som har kommet fra myndighetene. Men vi har jo en lang tradisjon da, i Norge å finne gode løsninger sammen, og som ellers i livet så kommer man jo gjerne langt med litt fleksibilitet, sunn fornuft og litt skjønn. Men samfunnet må holdes i gang. Man kan gjerne spørre om fri, men man kan ikke forvente å fri, og det også viktig å ta de avklaringene på så spesielle dager som vi får på onsdag.
1: Og det ligger sikkert til rett også for muligheter til å følge deler av det fra arbeidsplassen for de som måtte ønske det der også.
9: På en del arbeidsplasser så vil det jo være mulig å gjøre det. Du kommer sikkert til å følge med, jeg kommer sikkert til å også se sammen med en del av mine kolleger, men det ikke en mulighet for alle, og det nettopp det som vårt poeng, at det ikke en løsning som passer for alle, og man må finne gode, fleksible løsninger også på så spesielle dager som dette.
1: Det litt mer glisent og helt annerledes skoledag blir nok for veldig mange på onsdag, også i hovedstaden Midtgården.
10: Ja, så jeg tror nok mange elever kommer til å være på skolen på onsdag, og jeg tror at skolene våre legger opp til veldig verdige og fine markeringer, etter hva jeg hører, enten om det fellessamlinger for hele skolen, om det i klasserommet, hvor lærerne forbereder elevene på det som skal skje. Så jeg tror det blir en verdig markering for alle.
1: Takk skal dere ha, Julie Remme Midtgarden, byråd for utdanning i Oslo kommune fra Høyre, og Nina Kraugerud Ertsås, direktør for kommunikasjon og myndighetskontakt i NHO. Slottet utvider nå ellers åpningstiden for defilering forbi Kong Haralds båre på grunn av lange køer, melder Aftenposten nå ved sendeslutt. Det var alt vi hadde. Ansvarlig for sendingen, Gro Arneberg, Malin Bruer Olsen var tekniker. Jeg heter Espen Aas. God helg.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Meklingen i grossistoppgjøret fortsetter i natt på overtid. Vareleveranser til Rema 1000-butikker over hele landet kan bli rammet av streik i morgen. Også Thon Hotels og Felleskjøpet blir rammet hvis det blir streik. Det er Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet som forhandler med NHO Service og Handel. Hovedkravene er mer penger, men også forskuttering og utbetaling av sykepenger, slik at syke ansatte ikke må vente på utbetaling fra NAV. Politiaksjonen i Dyrøy i Troms pågår fortsatt. Det har nå gått over 3 døgn siden en mann forskanset seg i boligen sin. Han har truet og skutt mot politiet. Politiet forsøker å forhandle med mannen. Om lag 50 personer er isolert fordi politiet har satt opp en stor sikkerhetszone rundt boligen mannen har forskanset seg i. Kommunen forsøker å følge opp med de som er isolert, sier ordfører Marit Alvik Espenes.
1: Ja, vi har god kontakt med dem, og det er jo først og fremst de som jobber innenfor helsevesenet som har kontakt med de som har behov for tilsyn, mat og medisiner fra kommunen. Men vi har også ringt og oppsøkt hjemmeboende eldre og andre sårbare som vi tenker kanskje kan trenge en venn i disse dagene.
2: Hvordan klarer dere å informere dem om det som skjer?
1: Ja, det er utfordrende. Det kommer veldig lite informasjon fra politiet. Det er et døgn mellom hver oppdatering i politiloggen. Men som kriseledelse så har vi selvfølgelig tilgang til politiet og kan stille spørsmål. Så vi bruker jo de kanalene vi har, hjemmeside, direkte sms til innbyggerne i det berørte området.
0: Intervjuer Nina Oving. Det ble skapt nytt håp i Nepal fredag. Over en uke etter at landet ble rammet av den voldsomme flommen, ble 2 menn funnet i live.
3: Midt i den brutale katastrofen i Nepal, et lyspunkt. 2 personer ble funnet i live djupt inne i en tunnel. De ble innestengt av flommen da de var på jobb på et vannkraftverk. Det var en iherdig innsats fra letemannskap som ga lønn for strevet. Flommen hadde stengt inngangen til tunnelen med kampesteiner og jordmasser.
0: Reporter Kjersti Strømmen. 3 biler var i natt involvert i en kollisjon på E18 ved Landerheia i Porsgrunn i Telemark. En bil på vei mot Larvik kom over i feil kjørefelt og kolliderte med både en bobil og en annen personbil, opplyser politiet. Føreren av bilen som kom over i motgående kjørefelt mistenkes for kjøring i ruset tilstand. E18 ble stengt ved Grenlandsporten i retning Porsgrunn, og omkjøring er skiltet via Langgangsveien. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Du hører Platedate i Studio 2 på NRK P2.
5: Hei, jeg heter Emil Karlsen. Jeg er norsk-samisk skuespiller og artist, låtskriver og produsent.
6: Hei, sant? Jeg heter Tommy T. Jeg er hiphop-aktivist og musikkprodusent, DJ og kunstner.
7: Ja, velkommen til Platedate, Emil og Tommy. Hiphop-aktivist, hva ligger i det?
6: Det ligger jo at jeg jobber for hiphop-kulturen på en måte. Altså det finnes mange kommersielle enheter der ute, mens jeg er min egen enhet, så jeg har min egen filosofi og eget selskap.
7: Hva med deg, Emil? Er du aktivist?
5: Ja, man blir jo fort det når man er samisk artist. Det finnes jo litt å kjempe for fortsatt. Så. Men jeg står nok ikke fremst på barrikaden, men jeg står i andre rekke.
7: Og Tommy T, altså i kveld er National Rap Show tilbake på lufta, ikke sant?
6: Det er det.
7: Ja.
6: Hver fredag på P3, ja. P3 Musikk.
7: Siden 1993, verdens lengst sittende radioprogramleder, så er det omtalt som. Stemmer det?
6: Nei, det høres ikke riktig ut, men det høres ut noe å dra på, men jeg har vært der lenge da. Vi har, ja,
7: du står det på Wikipedia.
6: Gjør du det?
7: Ja,
6: ja, så ikke tro alt som står på internett.
7: Men grunnen til at det først er tilbake nå er selvfølgelig at det er jo en litt rar tid vi er inne i nå, ikke sant? Nasjonal sørgeperiode. Hvordan har dere blitt påvirket av tronskiftet, Emil?
5: Altså, kongen har jo betydd mye for det samiske folket, så det er jo helt klart noe som har fått stor oppmerksomhet over hele landet, selvfølgelig. Man ble jo, var jo glad i kongen.
7: Ja, mange ble jo overrasket over hvor påvirket de ble av kong Haralds dødsfall. Hva med deg, Tommy?
6: Ja, jeg jo ikke noe ihuga monarkist sånn politisk sett, så jeg burde jo egentlig være mot hele gjengen, men jeg ikke det, fordi kongefamilien i Norge som jeg vokst opp med, altså først med kong Olav da, og deretter Harald, og Håkon Magnus på siden der, det har jo veldig mye gode, positive opplevelser med de, og se på de som ekte mennesker. Så jeg tar gjerne monarkien en stund til, og ja, det alltid trist når en konge går bort. Vi har fått en fantastisk ny konge, som også liker rapmusikk. Det er jo også, det sier jo litt om tiden vi lever i, det jo noen lyspunkter her.
7: Ja, det kanskje den første kongen som liker rap.
6: Og det vil jeg tro. Han ihuga rap-fan fra 90-tallet, så det er jo stor stas. Ellers så, vi hadde vel, så vidt jeg vet, også en samisk dronning en gang. Emil, har du peiling?
5: Jo, ja, Snøfrid. Det har vi jo tilbake i vikingtida da.
6: Men yes,
5: husk
6: yes.
5: Det som det var i går.
6: Ja, altså minnes litt. Så vidt.
7: Begynner å bli på tid igjen da, kanskje?
5: Ja, vi får se.
6: Faktisk.
7: Men Emil, du har jo nytt album på vei, ikke sant? 25. september kommer Nanami, stemmer det?
5: Det stemmer.
7: Kan du fortelle litt om det?
5: Ja, det en plate jeg har jobbet med nå i over 4 år, liksom for å... Jeg føler jeg har begynt å finne min sound i studio også, egentlig. Nanami betyr mot fastland, og det har jeg kalt den fordi at det føles ut som at jeg begynner å komme mer fastere grunn under føtterne igjen da. Rent sånn identitetsmessig har jeg jo vokst opp i et fornorsket område, men vi er flere der som har lært oss språket igjen og begynner å komme tilbake til våre røtter. Så det føles ut som en god tid på mange måter, og derfor så, ja, denne plata er jo et resultat av det. Jeg synger jo på samisk og har jo lært meg samisk som andre språk da.
7: Ja, du måtte lære det som voksen?
5: Nei, jeg begynte når jeg var barn og hadde det på skolen. Ja. Da var vi bare 2 samiske elever, så det tok jo mange år før jeg begynte å bli såpass stabil i språket at jeg kunne prate det ordentlig. Mm. Men nå kan jeg prate det i hverdagen, og ting går fremover.
7: Tommy, det nesten 1200 låter med deg i NRKs musikkarkiv, sjekket jeg
6: her nå. Såpass, ja.
7: Har du oversikt selv over mange låter du har laget, album du har vært med på, produsert og så videre?
6: Nei, tallene har jeg ikke. Jeg begynte å telle ved et eller annet tidspunkt, men nå husker jeg ikke. Jeg har jo holdt på siden 80-tallet, så det har blitt mange låter etter hvert. Jeg husker ikke, men jeg hadde to forestillinger i operan tidligere i sommer, og da hadde jeg sånn, det var et 30-årsjubileum for T-Production, som er plateselskapet mitt. Så da hadde jeg sånn tilbakeblikk, men det blir så svimmelt å se seg tilbake, at det var psykosen der, så jeg prøver å holde meg unna og se... Jeg prøver å se fremover.
7: Men hva hadde du sagt hvis noen på 90-tallet hadde fortalt at du skulle stå på operascena i 2026?
6: Ja, nei, da hadde jeg jo sagt at det er ikke hypp på engang. Fuck operan.
7: Så har det skjedd litt på veien.
6: Jo. Det var jo en fantastisk dag og kveld det der i juni, så jeg setter veldig pris på det nå, og synes det var veldig, veldig stas.
7: Og Emil, du har også spilt i operan i år, har du ikke det? Altså, hvordan er det å stå på scenen der?
5: Du, jeg ble jo avlyset det rett og slett, fordi at dette året her har jeg vært altså helt utkjørt og utbrent. Så jeg ble jo utsett absolutt alle konsertplanene jeg hadde tidligere i år. Så det ble ikke noe av, rett og slett.
7: Det ble ikke noe av, nei, men kommer det tilbake igjen, eller?
5: Ja da, jeg skal ut på turné nå i høst når plata er ute. Men operan skal jo pusse opp i 2027, og de hadde ikke noe dato i høst, så det må nok bli en stund til jeg får stå på den scenen der.
7: Men da er den nyoppusset i hvert fall.
5: Da er den nyoppusset, da kommer jeg.
7: Ja,
6: da kommer jeg tilbake også. Ja.
7: Det er altså platet ditt dere lytter til med Emil Karlsen og Tommy T. Vi skal gjennom de 4 faste kategoriene. Vi har musikalsk oppvåkning, flaue øyeblikk, dansmusikk. Tommy, var det vanskelig å velge?
6: Nei, det gikk veldig fort. Jeg har jo bare valgt 3, så jeg skal prøve å velge en fjerde inn i hodet mitt nå.
7: Ja, ikke sant? Du er inne om å tenke på mens vi holder på nå, så ja. Vi ser hva som kommer ut.
6: Ja, kommer nå.
7: Hva med deg, Emil?
5: Jeg slet litt med å velge, må jeg si. Det var en veldig artig oppgave å gå løs på, for da fikk jeg jo grevd litt I min egen musikksmak igjen, og dukket opp mange låter jeg ikke har hørt på lenge. Så visste jeg jo ikke hvem som skulle være min platedate heller, og det var kanskje egentlig en bra ting, da, så man ikke liksom velger ut spesielt for det. Så for da, ja, da kommer det jo det som jeg ville valgt uavhengig av. Så jeg jo veldig spent på mottakelsen, selvfølgelig.
7: Ja, for det første vi gjør jo å gi hverandre en musikalsk gave. Jeg tenkte vi skulle starte med deg, Emil. Du skal få gi en gave til Tommy. Hva er det du skal spille for oss nå?
5: Jeg gikk for en låt av Veronica Maggio, faktisk. Det sto mellom den og Dian av Hilda Lensmann, men jeg gikk altså for Ayahuasca av Veronica Maggio, og det rett og slett fordi det her programmet heter Platedate, og den der Ayahuasca-låten av Veronica Maggio, det husker jeg fra 2016, da var jeg jo 20 år, og var stormforelsket. Og den der låta der, den altså følelsen av sommer, vi hadde en nydelig vær hele den sommeren I nord, og ja, jeg var altså så forelsket den sommeren der, og den låta bare tar meg rett tilbake dit, og det trenger jeg nå, så jeg håper at den kan liksom gi en god sommerfølelse, selv om jeg har hørt at det litt dårlig vær I Oslo nå for tiden.

0: He Lives in You fra Løvenes konge. Det var Libo M og musikken som vekket deg, Emil, musikalsk. Hvordan det å høre det nå da?
1: Jeg blir jo like salig hver gang. Jeg gjør jo det. Og det er jo sylfrekt med fretless bass også inni der. Jeg tror kanskje generasjonen over meg kanskje får litt sånn ikk av å høre det. Men jeg synes det passer så bra. Og Libo M, fantastisk stemme og ja... Ja, kan... Også kult med den språkblandingen også, det jo jeg veldig glad i.
0: Ja, vi kan høre med generasjonen over da, fikk du ikke, Tommy?
2: Nei, altså jeg sier ikke nei til en fretless bass, det funker veldig bra for meg, og det var en av de tingene som jeg la merke til første gang jeg hørte låta, som jeg ikke tror jeg har hørt før.
0: Ja, for, har du noen forhold til Løvenes konge?
2: Nei, jeg ser nesten aldri på filmer, eller nei. På TV. Jeg prøver å gjøre minst mulig av det. Men soundtracks har jeg jo litt mer forhold til. Det var jo mange gode soundtracks med rapmusikk, særlig på 80-90-tall, hvor det var vanskelig å få tak i ting, så da satt man pris på at folk lagde soundtracks som var gode.
0: Men du, Emil, du er sånn vokst opp med Løvenes konge, eller som har betytt mye for deg?
1: Jo, jeg var vel midt i målgruppa når den kom, tror jeg. Ja. De lyktes der da, den musikken har jo blitt med meg og så videre. Denne låta her hører jeg jo gjerne på i voksen alder også.
2: Det blir ikke det samme med Jungelboken, vet du?
1: Nei, og jeg synes det er mulig at jeg har blitt voksen, men jeg synes ikke soundtrack kanskje er like sterk i dag. Det går liksom fortere, så det er liksom ikke like dyptgående fokus på musikken fra filmer i dag. Men det er mulig at det bare er jeg som ikke har fått det med meg.
2: Jeg har også merket, og ikke for å på en måte være negativ, men og det er mange som lager filmer, og jeg føler i Norge har levert masse musikk til filmer også, laget noen score og sånn, så er det sånn, ofte at det soundtracket og musikken kommer liksom helt til slutt. Det betyr liksom så lite i forhold til det visuelle. Så hvis det noen regissører som hører på, så ja, bittelitt eller annen kritikk.
0: Ja, vi får de store soundtrackene tilbake.
2: Vi vil ha det tilbake. Ja. Vi vil ha god omtanke og god tanke rundt musikken. Ikke bare kaste på noe.
1: Skriv under på det.
0: Men Tommy, ditt barndomshjem, hva slags musikk var det som fylte det?
2: Det var veldig variert. Som sagt, vokste opp på en slags brun pub-aktig sted, Østerheim, for dere som vet. Der var det liveband i helgene. De spilte jo mye sånn populær musikk. Vi hadde jo store stjerner som Inge-Lise Rypdal, og den gjengen var jo innom oss på 70-tallet også. Og de spilte jo, de hadde jo en sånn serie, hva heter det, Treff eller et eller annet, som de ga ut en sånn serie med LP-plater, som kom ganske ofte, hvor de gjorde coverversjoner av store internasjonale hits. Så det gikk mye popmusikk der, men også mye disco, 70-tals disco, sånn Dr. Hook, Donna Summer, den viben var det mye av. Jeg husker

0: litt Øystein Sunde, etter hvert også liksom Vaselina, Bila Puggers sneik seg inn etter hvert der. Men jeg vil si at noe som satte, som jeg husker veldig godt, bortsett fra han Hello Dolly, hva heter han, Louis Armstrong, som jeg også fikk den singeren, og ABBA på siden der. Så husker
1: mye forskjellig, da.
0: Veldig, veldig, veldig variert musikalsk gjeng. Og litt Beatles også faktisk, og Bob Dylan fra Fatter. Men det jeg husker kanskje best var når jeg fikk den singeren til Bob Marley som het Three Little Birds. Ja, den og Steer It Up. Jeg lurer på om den kanskje var B-siden. Nå er jeg usikker. Men Bob Marley hadde en eller annen måte å formidle tekstene på, som jeg da, som jeg vet ikke, 5-6-7-åring ikke var så god i engelsk, men forsto alvor av det på en måte, eller at dette var noe viktig. Det hørtes viktig ut. Og så hadde det jo et tempo, et bedagelig tempo, som jeg setter pris på den dag i dag. Så det blir Bob Marley, Three Little Birds.

0: Bob Marley and the Wailers, musikken som vekka Tommy T musikalsk. Fortsatt ganske behagelig å høre på dette her, Tommy.
1: Helt fantastisk. I mine ører så det her noen Bob Marley sin hele viben over den musikken her som veldig menneskelig, samtidig som det var jo også veldig politisk og satte jo dype spor i holdt jeg på å si, i mange leire. Men også veldig sånn enkel, don't worry about a thing, everything's gonna be alright. Det er jo en leveregel for oss alle, vil jeg tro.
0: Hva med deg, Emil? Har du forhold til denne musikken?
2: Ja, jeg har det. Jeg kom på et barndomsminne her nå når du spilte denne låta. Vi hadde jo, jeg må jo gi litt ros til mamma også. Hun spilte ikke bare de her 90-tallskassettene, men hun hadde også en liveplate med Bob Marley and the Wailers live at et lyseum i London 1975. Den plata der har jeg spilt mye i barndommen min. Og så husker jeg hun brukte å vekke meg med You better get up, stand up, get up for your rights.
1: Ai, ai, ai.
0: Da kommer du i gang med dagen.
1: Nå fikk jeg gåsut igjen. Mye gåsut her. Ja, nå må jeg sende hilsen til mammaen min også. Ja, Inge Lundteppen.
2: Ja, det er Da er dagen satt, for å si det sånn.
0: Men Tommy, jeg må jo, du nevnte jo en hev med musikk og forskjellige typer musikk her i stad. Når kom hiphoppen da?
1: Det kom vel i tidlig 80-tall, kanskje 83-82.
0: Men husker du hvordan du oppdaget den liksom?
1: Nei, det vet jeg jo egentlig ikke hvor det kom. Fordi altså, den store inspirasjonen, eller den som gjorde eksplosjonen, hiphop-eksplosjonen, det var jo filmen Beat Street i 84. Men før det så hadde man jo sånn fått sånne små drypp. I blant annet i en film som het Flashdance, da var jo Rocksteady Crew, mest legendariske breakergruppa, de var med der. Så man litt, Michael Jackson så man gjøre Moonwalk, James Brown til og med gjorde det. Så man fikk sånne drypp, og så var det ved et eller annet tidspunkt så kom Beat Street, og da så man hele kulturen, da så man liksom breakdance, man sier, og så graffiti, og rapping, scratching, alt mulig. Men første minne, jeg husker ikke, jeg husker jeg hørte scratching, og jeg hadde liksom, skjønte ikke hva det var. Jeg vet ikke om folk vet hva scratching er i dag, men det er når man drar platespilleren frem og tilbake og lager en rytme og bruker den som et musikalsk instrument. Så jeg skjønte ikke hva. Hvordan får de den lyden? Er det to mursteiner mot hverandre? Hva er greia her liksom? Så det var en låt som het Break Scratch.
0: Og så heter du egentlig Tommy Flåten. Hvor kommer ti fra?
1: Nei, for shout out Hansa. Det var vel Hansa, en av mine tidlige mentorer i DJ-verden, som ga meg det navnet der. En ekte legende, DJ Hansa fra Oslo.
0: Ja, som har begynt å kalte deg det.
1: Han begynte det, og så det stakk på et eller annet vis.
0: Hva med deg, Emil? Har du vurdert artistnavn noen gang?
2: Ja, jo, absolutt. Men jeg fant vel ut at som joiker så tror jeg skulle tatt mitt samiske navn da, som Tjaukos Emil. Men den kan være litt vanskelig å stave for de som ikke kan det samiske alfabetet, så jeg får tenke litt videre.
1: Tjaukos Emil, ja, det høres bra ut da. Det er rett navn det.
2: Ja, nesten så. Altså, jeg har jo vurdert å ta min tippoldefars navn som en pseudonym for et eller annet prosjekt. Han heter Efraim, og det synes jeg var et ganske kongenavn.
1: Efraim, ja. Det er bra.
0: Men foreløpig er altså Emil Karlsen. Vi skal videre i plateretten, og hva er ditt flaueste musikalske øyeblikk, er spørsmålet som kommer nå, Emil. Hvor skal vi da?
2: Da skal vi til Bastard Bar her i Tromsø, 2018 mener jeg det var. Og da var det et instrumentalband, et funkband her i Tromsø som jeg jobbet en del med, som het Kiste Tattoo. Og vi hadde fått oppvarmingsjobb for Hike, som da var rundt på turné.
0: Ja, det er popband fra Oslo vel, er det?
2: Ja, stemmer det, popband fra Oslo. Oppvarmingsjobben gikk kjempefint etterpå, så var det jo å drikke øl og ble jo ganske i god form, kan du si. Og så gjorde Hike et veldig bra sett, og så skulle de gjøre en låt da, som jeg var veldig glad i av Hike. Og da, det var en veldig liten bar det her, så det kort vei opp på scenen. Og jeg tok tamburin, fant ut at de trenger en perkusjonist på denne låta for å få det ekstra lille. Og det i seg selv gjorde jo ingenting, men der og da så tenkte jeg av en eller annen grunn Ikke spør meg hvorfor, men jeg tenkte at tamburin, den må mikkes opp. Så jeg tok rett og slett vokalmikken til keyboardisten og mikket opp tamburin, og du trenger altså aldri å mikke opp tamburin. Du kan spille stadionkonsert, og du hører fortsatt tamburin uten å mikke den opp, så det skjønner jeg ikke at jeg tenkte. Men jeg gjorde noe det. Det ble ikke så god stemning. De ble litt sånn betenkt, hvem er han her beduga fyren? De visste jo at jeg var fra oppvarmingsbandet, men ja, det var ikke så god stemning, så jeg møtte de et år etterpå på en annen festival vi spilte på samtidig, da måtte jeg jo bare beklage det som hadde skjedd, men det var all good. Så ja.
0: Du ble ikke kjent som tamburin Emil, liksom?
2: The tambourine man. Nei, jeg vet ikke. Jeg håper ikke det.
0: Men vi skal la det munne ut i en låt.
2: Ja, det var den låta jeg spilte tamburin på, som heter Best Friend av Haik.
1: Okay. Skal vi høre om det er noe tamburin i original?
0: Ja, vi mikker den opp i hvert fall.
1: Ja, ja, ja.

0: haik, Emil. Vi hørte ikke så mye tamburin her I Oslo. Jeg vet ikke hvordan det var med deg.
1: Nei, det ligger en shaker på 16-delen der.
2: Ja, liten shaker hadde vært litt mer passende, ja. Kanskje. Ja. Jeg lette å være etterpå klok.
1: Ja, men til mitt forsvar, jeg spilte bra.
2: Ja. Dritbra.
0: Ja, du god på tamburin.
1: God på tamburin.
2: Tok låta til et helt nytt nivå.
1: Ja, jeg vil si det. Neida, men drømmen jo å bli profesjonell perkusjonist, så si fra hvis noen trenger perkusjon. Jeg lover å ikke mikke opp.
0: Det platedate du lytter til med Emil Karlsen og Tommy T. Vi skal over til ditt flauste musikalske øyeblikk, Tommy. Og nå jeg litt spent, for du hadde ikke funnet på det før nå, egentlig.
2: Nei, jeg prøvde å komme på det litt tidligere I dagene her, men det viser seg at, og jeg har tusenvis av flaue musikalske øyeblikk, 99% av dem I alkoholpåvirket tilstand. Alkohol som kjent, vi har vært inne på litt drugs tidligere her, rusmidler, men alkohol jo det verste man kan henge seg opp I. Det jo ingen tvil om det, og jeg har aldri gjort så mye flaue ting som når jeg drikker litt for mye. Men det som også, alkohol fjerner hukommelsen også til en viss grad, så da må jeg nesten begynne å ringe bekjent og sånt for å få de, og det, jeg har ikke lyst til å rippe opp I det. Men jeg fant en annen musikalsk flau situasjon, og det var... kan ha vært I 2002, vil jeg tro, hvor jeg havna I studio med en da relativt ukjent 50 Cent. Før han ble signet til Dr. Dre og ble superstjerne, så var han undergrunnsrapper, og jeg kjente en av hans produsenter, ble invitert ned til studio de hadde der. Dette var etter 50 Cent hadde blitt skutt, og det var ganske mye drama rundt det.
0: Ja, for det var mye med skudd, hvor mange skuddsår han hadde på kroppen, det har vært mye greier.
2: Ja, han ble jo skutt 8-9 ganger I ansiktet, og ja, det var veldig mye dramatikk rundt det der. Så det var en veldig spesiell stemning I det lille hjemmestudio som de hadde på Long Island. Og jeg skulle spille beats for 50 Cent, det sant 4-5 andre veldig respekterte New York produsenter der. Så jeg bare, ok, Buck Wild satt der, L.E.S., Sean Money, ja, vi var en liten gjeng, og jeg skulle spille beats. Dette var sånn rundt 2002, jeg hadde, var midt I en sånn veldig eksperimentell periode musikalsk, fordi jeg lager ikke det samme to ganger helst. Så jeg lagde noen sånn veldig merkelige, type synt-aktige beats, og jeg satt og spilte disse synt-aktige beatsa for gutta, og jeg ser jo rundt I rommet at det her fenger ikke veldig bra, og fint sent bare hei. Har du ikke noe, you don't got some of that old like horn beats, some of that boom bap shit? Og jeg hadde virkelig ingenting å komme med der. Så da, det blir jeg flau når jeg tenker over den dag I dag. Og 4 måneder etterpå så ble han signet til Dr. Dre og ble superstjerne. Så, ja,
0: du gikk på en måte glipp av å få være med han på reisa kanskje, eller?
2: Nei, muligens, men jeg møtte han senere også, altså det gikk greit. Men man kan se det som det, eller man kan se det som en erfaring rikere. Det jo veldig lett å se liksom, alt I livet som kunne ha blitt noe positivt, men det mye som kunne blitt negativt også, så altså, det jo litt sånn hvordan man velger å se på det egentlig. Så jeg har kommet over det nå.
0: Ja. Så, og som symbol på dette skal vi høre låta
2: Many Men, 50 Cent. Classic.

0: Many Men, Wish Death, det var 50 Cent og slags ja, symbol på Tommy T's flauste musikalske øyeblikk. Men det blir ikke flau av å høre låta.
1: Nei, nei, er du gæren? Det er helt nydelig. Nydelig musikk.
0: Emil, var det her musikk for deg, eller?
2: Absolutt. Jeg er jo kanskje mer fan av Kendrick Lamar enn 50 Cent har jeg ikke hørt så mye på, men jeg har jo også hatt min periode hvor jeg lyttet en del til hiphop. Jeg føler ikke jeg skal påberope meg noe stor kjennskap til kulturen og alt rundt, men jeg hørte mye på de to første platene til Kendrick Lamar, Section 80 og Overly Dedicated. De synes jeg står seg godt den dag i dag, og så var jeg jo, ble jeg jo fanget litt av den her Bergensbølgen med A-laget og Girson, Vågar og Store P.
3: Ja, yeah, Vågar, rest in peace.
2: Ja, rest in peace.
0: Men til slutt i platereten så er det altså dansing som må til. Det vi spør om er hvilken låt får deg alltid ut på dansegulvet. Emil Karlsen, er du en god danser?
2: Har i hvert fall vært det. Og jeg håper å bli det en dag neste år igjen.
0: Når kneet kommer seg?
2: Når kneet kommer seg, ja. Kne og sjela.
0: Hva slags musikk er det som trengs da, for å få deg ut på?
2: Du, jeg har valgt i dag en låt av en artist som heter Habib Kouaté. Hver sommer så har jeg jo vært på en festival siden jeg var liten egentlig, som heter Rido Rido. Og der har det jo vært artister fra hele verden. Så jeg ble jo veldig tidlig introdusert for musikk fra det afrikanske kontinentet, fra ja, urfolk rundt omkring i verden, og jeg er veldig glad i det som kanskje ikke så ofte kommer på hitlisten. Men akkurat Habib Kouaté oppdaget jeg faktisk via datamaskin til bestemor og bestefar. De hadde Microsoft, og Microsoft hadde på den tiden eksempelmusikk. Da lå det gjerne sånn tre låter inne på datamaskinen fra før.
0: Som du kjøpte med datamaskinen, liksom?
2: Ja, de følte med når du kjøpte datamaskinen.
3: Wow, Bill Gates har gjort noe bra i sitt liv. Har jeg oppdaget nå. En ting i hvert fall.
2: Bra. En ting, ja, nice. Det skal da. Og da lå det en låt av Habib Kouaté inne på datamaskinen. Og så har jeg oppdaget videre at herregud, denne artisten her, altså, jeg sluker alt han har, det er helt fantastisk. Denne låta her, Confetta, det høres altså ut som, eller jeg har så lyst til å oppleve en dag at jeg sitter på en pub, og så kommer den introen der, og så er det en som liksom roper og inviterer alle sammen, og så når det bandet bare plutselig kommer inn der, så skal hele puben bare eksplodere i dans. Det har jeg lyst til å oppleve en dag. Jeg tror ikke det blir å skje, for jeg har aldri hørt at Habib Kouaté har blitt spilt noen plass der jeg har befunnet meg, men kanskje jeg må reise til Mali der han er fra og oppleve det, for det er altså, jeg må danse.
3: Kan hende du må bli DJ da, Emil, så kan du fikse det selv.
2: Det kan hende. Det har jeg også vurdert å sette sammen en kveld dedikert til min type dansemusikk.
3: Det har jeg trua på.
0: Ja, da er det bare å komme seg ut på. Her er Habib Kouaté.

0: Feta av Habib Kouaté, og det var musikken som alltid får Emil Karlsen ut på dansegulvet. Har du fått satt deg ned opp I Tromsø igjen?
1: Ja, nå har jeg satt meg akkurat her. Måtte opp.
0: Ja, hva med deg, Tommy? Det her musikk som kunne fått deg opp?
2: Ja, ja, ja. 100%. Veldig, veldig bra. Bra opplegg. Jeg har lært meg på en måte å sette mer og mer pris på ja, musikk fra, fra Afrika. Afrika utrolig stort og har veldig, veldig mye å, å by på. Så dette var fint.
0: Mm. Emil, har du noen tips til hvordan man beveger seg etter dette her?
1: Ja, det mye hofte, og hvis du også får med deg skuldrene og nikker hodet att og frem, så kommer du veldig langt.
0: Da kommer du langt. Emil Karlsen og Tommy T, hjertelig tusen takk for at dere har hatt platedate her hos oss I Studio 2. Nå nærmer det seg ubenhørlig slutten, men Tommy, du slipper jo ikke unna du heller. Du må ut og svinge deg litt.
2: Ja, ja, ja, det, vi skal svinge oss og svinge oss. Og se, nå ser jeg at nå har jeg bare valgt amerikanske låter, og det har blitt veldig liksom, på en måte ensartet, men det greit. Vi skal nok en gang til statene, vi skal til Minneapolis, hvor Prince den mest kjente musikeren, tilbake til, dette vel slutten av, midten av 80-tallet. Han hadde en gruppe med Morris Day, og to av mine produsentlegende-favoritter, som heter Jimmy Jam og Terry Lewis. Jelly Bean var med der, og mange var med der I bandet The Time, som var sånn, ja, et litt sånn sidesprang Prince hadde. Han hadde jo nok å gjøre, så mange prosjekter. De ga ut, The Time ga ut masse god musikk, frem til Jimmy Jam og Terry Lewis ble kastet ut av gruppa, fordi de skulle produsere, de produserte vel Alexander O'Neill eller Janet Jackson eller noe sånt. Tilbake til ja, 84-85, Jungle Love med The Time. Den funker alltid for meg.
0: Tommy T og Emil Karlsen, tusen takk skal du ha. Her The Time.
2: Tusen takk.
1: Takk.

Her NRK Nyheter klokken to. I Libanon minst tre personer drept og 23 skadet etter israelske luftangrep sør og øst i landet i kveld. Det opplyser det libanesiske helsedepartementet ifølge AFP. Angrepene skal ha rammet fem ulike steder i regionene Tyr, Nabatef og Beka. Begravelsen til kong Harald blir en av de største politioperasjonene i norsk historie, det sa politidirektør Håkon Skulstad under en orientering.